0: eftirspurn. En það, því sem fjölgar hins vegar skjölum. Menn fara að skrifa upp svona laga skjöl og sem valda því að og sérstaklega tengt erðamálum, peningamálum og þá fáum við þessa hugmynd af 15. og 16. aldar menn hafa verið mjög áhugasamir hver þetta erfa, hvar og hver þetta eignast hvaða pening. Og það svo saga sem við þekkjum daldið og hefur verið rannsökum daldið að það sem sagt stóreigna fólk sem að safna sér peningum og jafnvel að taka afstöðu til stjórnmálsmála á grundvelli þess hver þetta fara með hvaða eignir. Og í svona seinasta hluta þessar bókar fjalla í daldið átök veraldarvalds og kirkjuvalds á þessum grundvelli að menn voru að rífast eignir sem var átt að vera hálfuleiti eigu kirkjunar og hálfuleiti að eigu veraldarhöfingja og hver ætti raunin að ráðstafa þessum peningum og svo taka menn lögin og túlka þessu mjög sér í hag
1: En þú útkýrðir það út frá svona menningalegu sjónarmið að áhugi manna hafi bara fæst til en Já, þú kannast við kenningarnar það að það sem að dreif áfram handritaskrifin hafi verið auðurlegð sem að meðal annars var nákvælshort frá Grænlandi og
0: Já, ég held að sko það sé, á 14. öld það fiskurinn, það sé að fiskútflutningur
1: Já, til Björgvinnar, það sem að við tengjust inn í hansakaupmanna
0: Já, og menn hafa haft heilmikið upp úr því já. Og svo þetta líka
1: Þetta öflugt net sem að náði út alla Evrópu sem að dreifiði þessum afurðum
0: Já. Og þetta sem sagt þetta svona ég myndi líka kalla þetta svona menningalegt auðmagn það sé að þegar menn að flytja út hluti, í hverju menn að fjárfesta Og það ekkert endilega einhverjum jarðabótum með einhverjum slíku, það líka í því að búa til eitthvað sem svona auk vegmanna. Gera falleg til nýmis lagahandrit, gera falleg handrit af postulasögum, svo að menn séu hugsa framhaldslífið og menn trúa náttúrulega almennt á það að svona jákvætt uppbygging í þá kirkjunar sé jákvæð og Íslendingar höfðingar steindómkirkjur. Eins og menn voru að byggja alls þar í Evrópu, menn eru að fjárfesta í himnaríkinu með því að byggja þessi risavöxnu hús sem þjóna einhverjum praktískum tilgangi, þetta bara verið menn eru að hugsa eilífðina. Og hvað gera Íslendingar þá? Þeir áttu vissulega timburkirkjur sem voru aldrei stórar á þessum tíma, en svo það bara líka falleg handrit, verskætt handrit. Og þetta svona hugmynd að það myndist eitthvað umfram í samfélaginu og því að verja í einhverjum svona uppbyggileg hætti og mér finnst aldrei mikilvægt að þegar við erum hugsa um þetta fólk að auðvitað ég svona daldið að afbyggja rómantíska sína á þennan tíma en menn engir asnar á Íslandu á miðöldum Minna, fólk ég nákvæmlega jafn klárt á miðöldum höfukúpan alveg jafn stórum en alveg jafn gáfaðir þá núna það bara skiptir máli hvernig ætla ég að gera sem best og spila sem best úr mínu lífi á þessum tíma og menn eru hugsa framhaldslíf menn eru hugsa menningalegt auðmagn og svona jákvæða það sem menn upplifa sem jákvæða uppbyggilega iðju
1: En þarna var einhver hörmungatíð.
0: Jú, minna, það eru þetta hörmungar. Þær eru tímabundar. Minna, ég myndi ekki segja að þetta sé samfellt hörmungatímabil.
1: Það eru, koma hörmungar og
0: það eru slæmhár. Það eru hungusneðir og svo náttúrulega drepsóttin. Og við erum að tala tvo stóra drepsóttarfaraldra. Og þetta eitthvað sem við Íslendingar náttúrulega áttum okkur á eftir COVID, sko, að eiga samfélög. Þau fá mjög mikið högg í kringum svona faraldra. En minna, þetta byrjar auðvitað mjög jákvætt að svartidauði sem versta drepsótt í langan tíma í Evrópu með 14. öld, hann kemur ekki til Íslands þannig að við sleppum og í 50 ár sleppa Íslendingar við þetta en svo bara kemur hann að lokum og þá Íslendingar algjörlega berskjaldaðir fyrir þessu
1: Svo eru hungusnöðir líka
0: Já, það gott líka gerst
1: og það sem maður velti fyrir sér að því að og íslensk sjóð svona að verða til á þessum árum við komum víða frá og við erum írskir þrælar og norrænir höfðingjar og á þessum tíma hefur samfélagið hræst saman eða ennþá hérna segjum að ég væri afkomandi ískra þræla staða mín önnur heldur en þín sem þetta afkomandi norskra höfðingja
0: ég held að sko á þessum tíma
1: sem búar hristi þetta saman
0: Ég meina, ættartölur eru rosalega tilbúin á þessum tíma, sko. Það engin DNA-próf til. Og það sem ég hef rannsakað sérstaklega á fjallandlöndum þessir bók eru landnámavækunar. Af því að við búum við ákveðna góðsögnar landnáma sé samin snemma í upphafi 12. aldar og það eru örglega rétt og Ari Fróði hafi komið að henni. Og allt þetta rétt eins langt og það nær. En við eigum ekki þá landnámabók. Hún horfin. landnáma bækurnar sem eru samdar á miðöldum eru 3 ár og þær eru allar samdar það leiti sem Íslendingar eru að verða hluti af Noregi. Og ég myndi segja að deilumál þess tíma móti það. Þannig að til dæmis öllum landnámarum ríturunum finnst mjög mikilvægt að skýra sína að þeir séu af fornum goðasmannættum. Þannig að menn, þetta svona, þetta tengist bara með mjög beinum hætti aðal kröfum íslensku valdasettarinnar.
1: Þeir hafi tilkall til valda og þeir hafi líka tilkall til þess að fara með ríkisvaldið hið nýja.
0: Og eru afkomendur landnámsmanna, þetta gamalt tilkall, en menn hafa líka áhuga til þeimis keltneskum uppruna. Ég get ekki sinna til Hauksbók sem ein af stóru landnámagerðunum, sú stærsta frá miðöldum, að þar til þeimis verið að rekja keltneska landnámsmenn. Þannig að menn ekki endilega á móti fjölbreytni. Ég myndi ekki...
1: En það var kannski þjóðverðni ekki komið þarna að sama hátt og við upplifum að núna.
0: Já, það ekki þessi hugmyndum að norræntið að hrein germanst upplunni sé eitthvað mjög mikilvægur.
1: En það voru kannski keltneskir höfðingjar sem voru bara metnir á sama hátt og norskir höfðingjar.
0: Nei, sko, grunn hugmynd þeirra var að siðmenningin hefði borist úr austri. Að hún hefði komið frá Trójumönnum til Rómar og þaðan færst. Og það ein hugmynd að Bretar hafi séu afkomendur trójumanna og svo Íslendingar hafi þeir tengst Íslendingum. Þannig að það svona ákveðin hugmynd svona færslu upprunans. Þannig að ég myndi segja sko á miðöldum var mjög fínt að vera afkomandi tyrkneskar innflytjenda sem eru auðvitað öfugt við það sem í Evrópu núna. En það vex að það eru aðrar hugmyndir í gangi og við sjáum þetta snorrætu formála snorrætu þegar við talum að guðirnir sem enn lita á sem gufuga forfeður, þeir hefur komið frá þarna litlu Asíu sem Tyrkland nútímans. Þannig að það svona allt önnur hugmynd auðvitað erum enn samt að upphefja sjálfa sig. Og menn erum með mjög nákvæmar ættatölur, ég get tekið sem dæmi í Hauksbók að Haukur rekur sig frá Adam sjálfu. Þannig að það svona ákveðin hræðsla við að vita ekki hluti og þá fyllt upp í eyðurnar með, já, sko maður segja, lærðum tilbúningi.
1: Þetta sumar var náttúrulega mikil umræða fullveldi og ríkisvald og sjálfsmynd Íslendinga því meira sem að maður talaði hérna við fólk kosninguna við SB að því samfærði var maður að það sem að réð kannski ákvörðum fólks hvort að það segja já eða nei var einhver svona bara sjálfsmyndarskilningur okkar sem Íslendinga að því að menn gáttu að fara með sömu ræðuna hérna breyttan heim og öryggismál eða efnahagsmál og fleira svo bara klauf á milli þess vegna ég var að fara í Evrópusambandið þess vegna ekki að fara í Evrópusambandið
0: já, já.
1: Þannig að mann fannst þetta að vanta eiginlega svona umræðu hennan, hvað ræður sem sjálfskilningi hvort að við
0: það eru auðvitað sko það eru að einhverjum þetta sem þessi bók fjallar að Íslendingar urðu hluti af stærra samfélagi og ríkisvaldið sem var miklu stærra en sjálft Ísland ekki alveg fórna sjálfstæði að einhverju leiti, halda því að einhverju leiti, þannig að menn eru svona það má segja að íslenska höfðingjastéttin við gamla sáttmála hafi tryggt sér eitthvað sem kom kalla sæti við borðið svo við tökum svona nútíma klísjur þeir hafa ákveðið ákvörðunarvald en eiga síður norska ríkisaldi líka mjög virt þannig að þetta svona stöðug togstreita allan þennan tíma og ég að fjalla 270 ára tímabil í þessari bók og eitt af markmiðum mínum að sýna fram á að Ísland ekki eins á þessum tíma það eru breytingar í gangi allan tíman auðvitað gerast þær hægar en í nútímanum en það eru stöðugar breytingar á hvernig þetta ríkisvald á í samskiptum við Íslendinga og nýir aðilar sem koma málunni eins og þeim við segir englendingar fara að sigla til Íslands og Noregskonungarnir sem eru líka Danakonungar þeir eiga bara í vandræð með þetta og þá það einn af þessum konungum, Kristján Fyrsti sem hann fyrsti konungur hinn svo Aldenborgar ættar sem við Íslendingar þekkjum mjög vel stjórnaði Ísland í meirinn 400 ár að þegar hann kemst í valda þá ákveður hann að þá skiptir hann mjög mikið stefnu í vestlunmálum fyrstalagi fer hann að gefa út leyfi þannig að sko hann í raunin að feta sig átt af fríverslun englendingar mega sigla hérna eða fá leið frá mér ekki frá sínum kongi annað sem hann gerir til að sætta Íslendinga við þetta að hvetja sína eigin menn til að sigla til Íslands og það eru þýsku kaupmennirnir sem voru mjög vinsalir á Íslandi af því að þeir buðu svona upp á þeir þóttu betri, hafa betri viðskipta hætti en englendingarnir og þetta gerir hann í andstöðu við björgunarkaupmennina. Þeir vildu hafa allt eins og hafði verið áður. Þannig að Kristján Fyrsti hugsar til þess að halda mínum tengslum á Íslandi, þá það get ég ekki stutt þennan hóp endalaust. Ég þarf að gera eitthvað annað í staðinn. Þannig að það, svona, það breytist alltaf dýnamikinn í samskiptum landsins og það sem við sjáum á þessum tíma að það miklu meiri þýsk áhrif. Og það auðvitað sko hana, ákveðin þátt að skila Íslandssögunni af því að Ísland svo lengi átáttið menningarlegu þýsku áhrifasvæði í gegnum Danmörku. Mm. Þannig að kaupmenn fara að sigla frá Þýskalandi og svona frægasta atvikið í verslunadeilum vegna Englendinga þegar hirðstjóri konungs er drepinn Björn Þorleifsson sem nú einn af fáum Íslendingu sem menn vita hver frá 15. öld. Mm. Þannig að eiginmaður Ólafar Ríku og svona alls konar merkar bókmyndir hafa verið skrifað þetta fólk og svona, þetta svona fólk sem Íslendingar hafa dáttinn áhuga á og það sem ég finnst áhugavert að kóngurinn sem hann að þjóna hann í raunin að taka upp nýja verslunarpólitík að svona sætta sig við siglingar englendinga en það verður einhver árekstur á þessu tímabili samt sem áður og þá hefst nýtt svona viðskiptastríð og englendingar verða svona þetta svona upphafin af hnignun englendinga á Íslandi sem samt mjög langvinn þeir halda alltaf áfram að kominga alla 17. öldina til dæmis þó ég sé ekki fjall það en þetta gefur konungi ákveði áhrifavald hann getur haft áhrif á það hverjir eru í sókn á Íslandi
1: og það hann getur áfram að koma enga frá þangað til 1978 eða 77
0: þeir held áfram að veiða sko. og þeir held áfram
1: þeir stundu ekki verslun, þeir komu ekki
0: já, sko,
1: það var nauðsynlegt á þessum árum að stunda verslun í landi
0: sko, englendingar vildu þetta vera veist, þeir vildu ekki að öllum var illa við sig þannig að þeir eru að stunda verslun vegna þess að Íslendingar sætta sig betur við minna, þú veist, að þeir séu þannig að veiða íslenska fiskin á sama tíma
1: en Íslendingar hafa eitthvað getur þess að veiða fiskin
0: en Íslendingar eru á teinaringum og tólvaringum, það þessar 12 manna árabátum svona mesta sem Íslendingar ráða við. Þannig að sko þeir Íslendingar stunda svona strandveiðar sem eru þetta aftur komnar í tísku og Englendingar eru svona nær og þeir og þannig að hér að verða dalti grundvallar breyting sem svo mótar Íslandssöguna mjög lengi eftir þetta. En svona sók þjóðverjar gerðu meira út af verslun en Englendingar. Þannig að þeir eru meira að hugsa svona beinlínis að höfða til Íslendinga. Mm. En svo verður ákveðin krísa, þeir fara að koma sér upp bækistöðum, þeir fara að verka fisk á Íslandi og þetta eru mestu erlendu afskiptin sem meila verða á þessu tímabili. Og þá fyrir konungsvaldið að fá svona einhverja bakþanga. Mm. Svona við erum búin að opna á verslun þjóðverja en hún ekki endilega algjörlega okkar forsendum og það vildu þeir ekki. Og á þessu tímabili, svona þróun til áttir fríverslunar, þá hinn frægi píningsdómur sem er svona frekar vel þekkt fyrirbæri. Mm.
1: Sem haftur nota sem dæmi að það hafa verið íslensk valdastjætt sem að kallaði yfir okkur kúnina.
0: Já, sko.
1: Frekar heldur en erlend vald.
0: Píningsdómur snýst fríverslun. Mm. Það sé að Danakonungurinn semur við fríverslun við Englandskonung og leifir verslun útlendinga á Íslandi. Þannig að þarna hverfa konungar endanlega frá sinni stefnum verslunar einingun sem hafði rauninni verið, þú veist, orðin tóm fram að þessu. En þeir hverfa frá henni bara formlega og þarna tekur við rúmlega 100 ára tímabil það sem verslun á Íslandi miklu frjálsari og þetta sem verið kallað þegar hamborgarar héldu landið og það vex að kaupmenn frá Hamborg voru langvirkastir í siglingum og konungar reyna marg oft svona aðeins að draga úr frelsinu en það sem menn þekkja í píningstómi svona ákvæði að þetta valdi ekki samfélagsbreytingum og íslenski bændur höfðu áhyggjur því að útlendingar myndu ráða fólki vinnu þeir vildu það ekki og þeir höfðu áhuga á lausamennsku að menn myndu bara, þú veist, vinna við eitthvað annað en búskap og píningsdómur snýst að banna þetta allt saman og þá vitum það að maðurinn sem er skrifaður fyrir dómum sem er hirðstjórinn, Diðrik Píning, hann í rauninni getur valla að hafa samið þennan texta þetta algjörlega kröfur íslensku bændasétarinnar og þá komum við að því hvernig var íslensk samfélag á 15. og það heilmikil samhjálp ríkjandi menn taka ábyrg hver á öðrum meðan annars út á hungursneiðum og svoleiðis
1: í gegnum hreppina
0: já, hreppana, en þetta allt á forsendum yfirsetrinnar. Mm. Þannig að sko við getum hugsað Downton Abbey svona. Það svona Downton Abbey svona góðsögnum velviljaðan landeiganda sem ekki saman fólkið og eflaust hafa svoleiðis velviljaðir landeigendur líka verið til á Íslandi sem voru að hugsa að fólk en völdin auðvitað öll hjá þeim samt. Mm. Þannig að hugmynd íslenskri bændasettarnar þegar píningdómur gerður og síðar sú að til þess að geta viðhaldið þessu kerfi svona bænda, samhjálp bændasamfélagsins þá þurfi allt að vera gert á forsendum bænda og menn hafa áhyggjur af því til lausamenn hvað gerir þegar illa árar ja þá eru þeir bara komnir á hreppin og það það sem við viljum ekki þannig að hér verið að varðveita í raunni, það má segja varðveisla samfélagsins og af hverju hafa menn áhyggjur af því ja, til dæmis það var mikil fólksfækun þá auðvitað getur myndast ákveðin þrýstingur á launahækkun vinnufólks og þá
1: við sáum náttúrulega afleiðinguna kannski miklu seinna þegar vesturferðir byrjuðu Já, þá eiginlega brotnaði gamla kerfið
0: Já, vesturferðir
1: þannig að píningstómur átti að viðhalda
0: Já, vesturferðir myndun kaupstað á 19. öld hún náttúrulega bara tortímur þessu kerfi algjörlega sem sjálfu sér helst furðu lengi
1: En þessum hafa menn sagt sig svo að svona hvað EF hugmynd ef þetta ekki hefði bændur hefði ekki stoppað þéttbýlismyndun við sjóin hvað það hefði flýtt svona framþróun Íslands samfélags og flýtt því að Íslendingar væru gætur sjálfur nýtt miðin í kringum landið og tengst verslunum inn í Evrópu og fleira.
0: Já, við erum í raun að tala kaupstaðmyndun
1: Já.
0: Og hún verður frekar seint á Íslandi
1: En hefði hún geta orðið þarna?
0: Mér finnst að ósynlóttun hefði orðið beininni satna, en kannski fyrr, einhvern tímann fyrr, á miðöldum þá það kaupstæð, það kungarnir sem stopnar kaupstæði. Það yfirvaldið sem stopnar kaupstæði og svona gefur þeim leyfi og verndari vestluna stéttarinnar. Og það verður að segja sem svo að yfirvöld á Íslandi höfðu engan áhuga þessu. Það sé að vissu bændasettin hafðu þetta engan áhuga því. Hún var á móti samfélagsbreytingum, en yfirvöldin höfðu ekki heldur. Þannig að maður myndi segja, jú, andstaða bænda við kaupstaði vinnur algjörlega gegn þessu en líka áhugaleysi yfirvalda á því að koma á fót einhverju innlendri verslunastjett og það maður myndi segja, hvað kemur undan yfirvöld finna bændur hafa engan áhuga þessu og eru bara móti þessu og bændur yfirvöld augra þeim ekki neitt og erum að hafa í huga píning samþykir píningstóm hann lítur ekki svo á að þessi ótti við samfélagsbreytingar sem sjá þar sé á einhvern hátt stemt gegn konungsvaldinu, það meira stemt gegn hinn með erlendu kaupmönnum. Þannig að ég myndi segja að sumuleiti, jú, píningstómur eru þetta tákgrænt fyrir ákveðna afstöðu en ég vil ekki meina hann sjálfur hafi stjórn á því hvað gerðist en hann auðvitað sýnir í hvað farfi í íslensk samfélag er á þessum tíma og verður áhrif mikill vegna þess að íslensk samfélag breytir aldrei þessa stefnu. Þeir sem höfðu tækifæri til að breyta þess að 17. og 18. öld, þeir gera það ekki. Þeir halda fast í þessa stefnu.
1: Ég nefndi að hann góðsögn sjálfstæðisbaráttunnar sem er það að okkur farnaðist vel þegar við réðum okkur sjálf.
0: Já.
1: Svo þeir eru mistum völdin frá okkur. Þá tók við miðaldir á Íslandi sem að ná eiginlega fram bara tímabili.
0: Það eru þetta þannig að öll átök á þessum tíma eru túlku sem Íslendingar gegn útlendingum.
1: Já.
0: Og mér finnst að verulegu leiti vera villandi.
1: Það bæði Íslendingar höfðu meiri völd heldur en að...
0: Þeir höfðu heilmikil áhrif, yfirleitt eru Íslendingar að berjast við aðra Íslendinga. Það að segja, þeir eru að keppa völdin, þeir eru að keppa áhrif, stundum eru þeir að berjast við erlenda valdsmenn. Ég get tekið sem dæmi þennan píning, af því að það gott dæmi þá sem ég ræði alltaf í bókinni, að píning var í mikilli samkeppni við íslenska mann, hét Þorleifur Björnsson, sonur Björns hirðstjóra sem hafði verið drepinn og Ólafar. Og Þorleifur á marga stuðningsmenn sem vilja hans sé hirðstjóri en píning er svona fulltrúi nýs tíma, hann er svona danskur höfuðsmaður sem er svona bara maður sem stundar sjórán gegn englendingum og óvinum konungs, hann er svona eins og Francis Drake síns tíma, hann er hann og danakonungar fara í æ meira mæli að treysta svona mönnu þannig að þegar kongurinn velur píning frekar en Þorleif, þá er það boðberi nýst tíma en líka tilvíðun. Það sé að hann að kallað á báða á sinn fund en Þorleifur mætti ekki. Þannig að þarna verður svona þáttaskil. En Íslendingar halda áfram til þess að píning lést þá byrði að íslenskan hirstjóra aftur og af ætt sem búin að sanna sig. Þannig að það þessi hagsmuna gæsla og að endanum fara þessi dansku sólisforingjar út að breyta íslensku samfélagi og bókin endar á því þegar völd miðstjórnarvaldsins fara aukast og siðbreytingin á Íslandi þar sé að þegar við verðum Lúthers hún kemur að veru leitað ofan þó að sumir íslendingar hafi líka viljað þetta og þetta eru svona hræringar sem bæði koma frá fólki svona ungum klerkum en líka bara frá konungi sem vill stjórna sínu landi og með siðbreytingunni þá breytist margt til þess að sendir konungur herskip til Íslands tvisvar þetta gátu Noregskonungar ekki gert á 13. öld, þetta geta Danir konungar gert á 16. öld og í kjölfarið eru Íslendingar til þess algjörlega afvopnaðir og það nú eitt sem ég ræði þessari bók að Íslendingar alltaf að drepa hvern annan á 14. og 15. öld og þeir útkljá málum sem vopnum og þegar menn lenda í manndrápum eins og það er að þessum tíma þá fara þeir bara fund konungs og eru fyrirgefið, yðrast er fyrirgefið og fá svo bara að gefa sýslu á eftir þannig að við erum að horfa upp á samfélag þar sem ofbeldi takmarkað með tilkomu ríkisvalds en það ekki horfið en eftir siðbreytinguna og átökin þar og ofbeldið þá bara eru Íslendingar á mestu leiti afvopnaðir
1: Svipað það var bara var ekki Ástralíu eftir eitthvað svona skotbardag í skóla þá var bara innkalluð vopnu rík á Íslandi og hérna morðið á Gunnari leigubilstjóra
0: það
1: var innkalluð vopn
0: já, já, það var bara svona fræktæmi af byssunum sem lágu þarna í gríð og erg sko, íslenska valdasetning var ekki trefin aðeins og það er maður hétt Magnús Jónsson kallaðan Magnús Prúði sem dæmdi svo kallaðan vopnadóm og vildi skilda alla til að bera vopn en hann bara að berjast gegn einhverju sem búið að vera og þá breytist íslensk samfélag aldrei svona og þá auðvitað getum við sagt þá hefur ríkisvaldið sterkara kúunarafl ef maður hugsar að ríkisvaldið sé einhverju til að kúa borgarna þá eru tök ríkisvaldsins til þess miklu sterkari á 17. 16. aldar og 17. aldar heldur en þau hefur verið
1: að því að þú var kallinn vopnum
0: já, minna Íslendingar
1: þetta hljóma nú bara eins og bandarísk stjórnmála umræða dagsins já, rétt borgarna til þess að vera með vopn
0: já,
1: og verja sig fyrir óréttláttu ríkisvaldi
0: já, það eru rétt vegna þess að ríkisvaldi á þessum tíma lámasríki þannig að sko þessi umræð svona milísju frjálsa borga hún verður til í lámarksríkis umhverfi af því að ríkisvaldið ekki að gera það fyrir borgarna sem ríkisvald gerir nú að dögum. Það að segja jafna kjörin, sjá kjaradeilur, ríkisvaldið á Íslandi nú að dögum sinnir alls konar hlutum sem engan hefði dottið í hug á 16. öld að það myndi gera. Og það eru frekar einkaðilar og stofnanir sem gera það og það engin krafa á ríkisvaldið að það geri það. Þannig að sko að sumuleiti svona ríkisvaldið auðvitað meira gerir minna fyrir borgarna þeir hafa minni ástæðu til að styðja svoleiðis ríkisvald þeir þurfa meira að hugsa um að verja sig gagnvarti.
1: Þú endar á tímabilið það sem að hefur verið út frá góðsugu hérna sjálfstæðisbaráttunar litið á sem já, næstu því jafnstórt áfall og 1262 það hérna að konungur nær undir sig auð kirkjunar Jón Arason, hann í svona vitund íslendinga sjálfstæðisbaráttu hetja.
0: Já, það er saga sem þarf algjörlega að endurskrifa. Að þessi biskupar eru mjög valdamiklir og þeir eru mjög, sko, ég myndi segja að völd kirkjun eru bara aukast, stöðut að aukast. Og jafnvel svona skýrustu dæmin sem við höfum óanægju kirkjunar, og ég tek sem dæmi í þessari bók, hann að svo kallað Leiðarhólmsgrá, 1513, það sem minn er að mótmála eftir svo kirkjunar í jarðir höfðingarnir voru ekkert sammála þetta þetta bara hluti höfðingja sem stendur að þessu og í kjölfari verða bara biskuparnir ennþá öflugur en áður og þetta, þessu líkur er með því að biskuparnir verða hirstjórar það var þegar var borgarastyrjöld í Danmörku að þá koma þrír kandidatar til að stjórna Íslandi og alþingi ákveður að það er að vera biskuparnir þannig að þeir sagt, áhrif þeirra á veraldlega valdstjórn hafa sjaldan verið meiri. En þetta endar með ósköpum að þegar konungur vill svona herða tökin á landstjórninni þá hann að standa biskupanir á móti því og eru sigraðir eins og kannski mátti búast við. Jón Arason reyndi lengi að leiða þetta hjá sér. Hann hefst handa gegn konungsvaldinu vegna að hann hélt að Lúther var í bóla loftbóla og hann var mótmannendur var að missa tökin og hans bandamaður var keisari hins heilaga rómverska ríkis Þýskalands keisari, það er svona staðgengill ESB í dag. Mm-hmm. Það sem sagt hið heilaga rómverska ríki á 16. öld og það var í sókn gegn mótmælendum þarna á 16. öld og Jón Arason hélt nú væri tækifæri komið og hann misreiknaði það bara. En það sem ég bendi á í bókinni að þegar hirðstjóra ráðast gegn Ögmundi biskupi 1589 og þeir taka við eða klaustur þá eru þeir bara drepnir og Íslendingar sem heild taka afstöðu með gegn þessum útlöndu hirðstjóru. Þegar Jón Arason reynir það sama 10 árum síðar, þá stendur í rauninni engin með honum. Hann bara einn gegn öllum hinum. Þannig að á þarna, þessum áratug sem hafði breyst, þá höfði svona íslenska höfðingistinn átta sig á því að jafnvel þó hefði tekist með mjög árangursríkum hætti að veita fulltrúum konungsvaldsins viðnám, þarna í kringum töku klaustranna, þá myndi það ekki enda sig lengur. Þeir veðja svona upp til hópa á konungin frekar en biskupin.
1: Já, þannig að Jón Arason var kannski íhaldsmaður frekar heldur en...
0: Já, hann er algjörlega íhaldsmaður, hann vill bara veg rómversk kathólsku kirkjunar sem estan. Hann raunni afturhaldsmaður, hann heldur að það sé megi sjætt að snúa við Lúthers þróuninni átt að meiri af lútersku lúterskri ríkiskirkju í rauninni af því að lúterska það sem var aðdráttarafl lútersku kirkjunar í augum ráðamanna að konungur verði þjóðhöfðingi sem enn þá
1: Ég verið að kasta þetta fram góðsögninni góðsögu sjálfstæðisbarátunar og þú sagðir að sagfræðingar störfuðu eiginlega til þess að fella góðsögnir.
0: Já, og minn á ekki bara þessa góðsögn. Við erum auðvitað að anda af alls konar hugmyndum sem eru byggðar á úreltri sögaskoðun og auðvitað góðsögn sjálfstæðisbarátunar eina af þeim vegna sem hún var svo rosalega sterk á Íslandi.
1: Hún það ennþá sko.
0: Já.
1: Ég held að bara öll samfélagsumræða fer fram á heimavelli hennar.
0: Já, kannski vegna þess að söguþekking ekki nógu mikil
1: nei.
0: Og ekki þekking á nýjustu rannsóknum.
1: Það ekki orðið svona endur nýjun á söguskoðun Íslendinga bara í 80 ára, held ég.
0: Já, það er líka spurningum hvað á komið í staðinn.
1: Sko, það vantar 70 blaðsíðna Íslandssöguna þína.
0: Já, það eitt að afbyggja söguskoðun, en líka að koma með aðra einfalda narratífu
1: sem við getum lifað í því að getur ekki að því að maður lifir í sögu þú veist, það bara það fer maður tilgang og sjálfsmynd og annars líkt þannig að þú tekur af mér söguna sem að ég var áður og skilum eftir á berangri
0: Já, þá ekki dísa
1: það er bara ekki róbærilegt að vera sögulaus maður
0: Sko, Helgi Þorláksson sem þannig kennari minn úr háskólanum hann skrifaði bók sitt á sögustöðum og svona halda á lofti nýrri söguskoðun mislíka miðaldasögu sem svona snýst meir kirkjuna og sem kannski að mörgu leiti meira í samræmi við rannsóknir að menn ekki þjóðarnir sínar heldur eru menn svona kristilegir alþjóðasinnar menn trúa á kirkjuna og vandamálið þetta við þessa söguskoðun þó hún sé ýmsuleiti réttari að Íslendingar í nútímanum eru mjög ókristileg þjóð og hafa kannski ekki sem sagt, þó að þessi söguskoðun passi við staðreyndir þá ekkert víst að hún muni höfða til fólks með sama hætti og söguskoðun sjálfstæðisbaráttunnar sem snerist auðvitað hvað vildu minn gera í samtímanum og það það sem Jón Sigurðsson gerir svo vel að hann til dæmis segir að gamli sáttmáli hafi verið stjórnarskrá sem ég held að engin sagfræðingur taki undir lengur og við erum í raunin ekki að segja það og ég nota orðið skilmálaskrá hann svona hvað vildu minn fá og konungur viðurkenndi þetta aldrei hún ekki undirstaða sambands Íslendinga við konungsríki hún ekki neinum lagatextum ekki það sem skjölum kom inn í lagatexta vegna þess að konungur byggir ekkert á gamla sáttmála. Þetta bara það sem Íslendingar eru sammála að halda á lofti. Og öll þessi skjöl sem bera fram sömu kröfur og gamli sáttmáli, þetta afstaða alþingis. Aldrei konungana og aldrei eins og stjórnarskrá á að vera málamiðlun milli þessara aðila sem að takast á í samfélaginu. En Jón nýtti sér þetta mjög vel og annað frægt dæmi þegar hann reiknaði út hvað Danir skulduð Íslendingu mikið pening út af einungunarverslun. Og hvað sem rétt og rangt í þessu, þá eru þetta mjög kröftug sýn á söguna, vegna þess að hún blæsmunum og 19. öldin hræðileg tími fyrir þjóði sem að berjast til sjálfstæðis. Og ég get ekki sér dæmi að hæti þurft að borga frökkum skaðabætur áratum bara... saman fyrir að hafa afnumi þræla
1: þá gott til okkar tímum
0: já, já, já, það, það ný hættur að borga þetta og, og Íslendingar hefðu þetta geta lent þessum farvegi að hugmyndin væri svo að við skulduðum konungsvandir
1: við erum kannski stemt dönum fyrir einogrunarvesluna og,
0: já, og það er það sem Jón Sigurðsson hefðu örglega vilja sko. Hann, hann hefðu sem sagt
1: svo hugmyndi líka til í nútímanum
0: já, já, já, og þetta er svona þetta er á mörgleiti tákgrænt menn vilja bara svona segja við erum fórnalömb fortíðinu og þið grættuðu okkur og Jón kemur þessari sögurskóðun mjög fljótt á flot meðal Íslendinga en við verum þá auðvitað að telja einogrunarveslun 14 aldar með líka hún var en svo sagt þannig að þetta svona hún hefur, þessi sögurskóðun hefur pól, hafði pólitískan kraft en hún hefur það auðvitað ekki lengur og hún mista hann í rauninni þegar Ísland varð sjálfstætt 1918 þannig að, að hann að sagfræðingar sem skrifa fyrir 70 árum þeir eru undir áhrifum frá þessari sögurskóðun en það engin nýsköpun henni tengt
1: En það einmitt það sem við langar til að spyrja að því við erum svolítið að, að tala svona góðsuguna og sugun eins og hún og endurnýjun hennar og, og mátt hennar inn í, í nútímanum og hvað hún hefur mikil áhrif á okkur. Þegar þú ert að skrifa þetta, þá var þú náttúrulega þeir þræðir sem að þú finnur og finnst skemmtilegt að rekja eftir, eru ykkur svona þræðir sem að tengjast þínu samtíma?
0: Jú, mínu.
1: Er ekki hætt við að sagfræðingur sem skrifar þetta sé eiginlega að skrifa nútíman inn í liðin tíma?
0: Ég meina, öll sagnaritun eru einhver leiti í þátt í þá hins ósögulega eins og Nietzsche sagði sko en það sem sagfræðingar
1: sem merkir hvað?
0: Já, í rauninni, það alltaf einhverju þættir og samfélunum sem hafa áhrif á okkur
1: já, já, kemur sögun ekkert við, þú bara þröngvar einhverju úr tímanum upp á söguna
0: já, og, en sko, ég held samt að sagfræðingar séu mjög meðvitaður þetta að, að, og ég sjálfur hef ekki mikinn áhuga að tengja þetta tímabil við nútímann þó þetta hefur það þýðingu fyrir nútímann en mér langar meira að hugsa ég lít meira á þetta sem svona framandi samfélag sem við skiljum ekki og mér langar að skilja meira hvernig vorum við að hugsa það af hverju komast menna þeirri niðurstöðu sem menn gera og hvað var það í þessu samfélagi sem kallaði og menn fannst sumur hlutir sjálfsæðir eins og til mjög spýningsdómur frá sjónarhóli alls þess sem við þekkjum síðan er þetta órökrétt En frá sjónarhóli, það ákveðin rökvísi við lok 15. aldar sem gerir það verkum að píningsdómur fær mikla áheyrn meðal bandasétarinnar. Þannig að það svona aðal markmið mitt að, að skoða aðeins fortíðina sem framandi land að einhver leiti. En minna, það alveg hár rétt sem segir að það aldrei hægt að forðast samtíman.
1: Og ég það er að skrifa inn í samtíman, þú ert ekki að skrifa það fyrir... fyrir hérna 14. öld
0: Nei, nei, einmitt og öll saga eru þetta tilbúningur að tilleita það verið að búa til minnstur út úr fortíðinni sem menn hefði ekki þekkt á sínum tíma og ég hefði þetta ákveðin endarpunkt sem siðbreytingin og efling konungsvalds þannig að sagan stefnir að þessum endarpunkti sem
1: það
0: var ekki
1: endarpunktu, þú ert að þeirra skrifa bókina sem kemur næst
0: bara þessari bók, endarpunkti þessari bókar en minna, þá er þá má segja að sagan auðvitað stefnir að þessum endapunkti hvað sem mér finnst og ég í rauninni ekki meðvitað að reyna að koma að þessu en það bara öll, allar bækur hafa plott og endirinn á þessari bók er efling konungsvalds og ég sé auðvitað margt sem ítir undir þetta að það svona kannski lengri þróun þetta ekki eins mikið rof á 16. öld eins og mun myndi halda
1: En varandi söguna stundum hefur maður tilfinningunum að við lifum svona næstu því svona sögurlausa tíma
0: Já.
1: Það sé þetta enginnum nýfrjálsökjunar er eiginlega að segja okkur að sagan skipt ekki máli við erum eiginlega alltaf á okkur núlpunkti og svo mun framtíðin byggir ekki endilega á fortíðinni heldur mun framtíðin vera færð okkur á líklega frá okkur auðmönnum og öðru slíku, tækni nýjungum og öðru slíku, það sér auðvitað ekki engin svona lögmál í sögunni sem að móta samtíman eða gætu hjálpa okkur í að móta framtíðina
0: Já og ég held líka að svona fjarlægsaga sem stjórnast ekki endilega af sömu efnagslögmálum og er nútímanum Mönnum finnst það ekki mjög áhugavert af því að sko menn hafa áhuga að segja hvernig varð okkar borgarast þetta samfélag til það á sér ekkit endilega fornar rætur þannig að þarna þá bara fortíðin algjörlega hafnað í raun og veru og þetta á líka sér hliðstæður á vinstrivængnum Þar sé að ef við segjum að nýfrjálshyggjur menn vilja hafna þessi fortíð vegna þess að þú veist kapítalistar voru ekki sterkir og það var alls konar höft á verslun og þetta finnst þeim ekkert ávert þá má líka segja
1: og líka til að geta eigna kapítalismanum eiginlega allt sem í menningunni sko.
0: Akkurat. En vinstri menn horfa þá á jafnrétti og menn sjá fyrir sér eitthvað samfélag sem jafn umburulegt og nú, mennum finnst nútíminn vera fullkomlega umburulindur og þá einhvern veginn allt sem gerist í fortinni einhvers konar frávik frá þessu. Já. Þannig að
1: og vinstri menn og kapitalistar enda í lá sama stað í sögunni þar sem að nútími okkar verður til.
0: Já, þessi hættur eru innbyggðar í hvort tvekja, bæði hægri og vinstri menn að hún gerir söguleið vegna þess að minn vilji ekki skilja forsíðin á hennar eigin forsendum og menn svona, menn fara að tala að menn hafi ekki verið jafn frjálslindir hvað var það, þetta og hitt og nú, í nút á þessum tíma og þá verður hann óáhugaverður en ég vil meina mannkyni hefur engum framförum tekið á þessum tíma ekki raun og veru, ekki sem tegund og forfeður okkar sem voru jafn snjallir og við, þeir höfðu sína eigin rökvísi og það mjög mikilvægt að sjá hvernig hún virkar við aðrar aðstæður því að segjum okkar samfélag hrindi og við gætum ekki haldið út þeim lífstíl sem við höfum og þetta nú ekkert fjarlæg pæling þegar við horfum á umhverfismál og hvað að segja hér hvernig myndum við vinna með þá myndi okkur takast betur til
1: Það inn í heim Mad Max sem eiginlega Sturlugöld
0: Já og þarna myndi okkur takast betur til að vinna úr því og ég ekkert viss það sko ég held að sko fólk á 14. og 15. hafi unnið úr því þeim aðstæðum sem það fékk og margir stóðu sig mjög vel í því og aðrir síður og það einhvern veginn og þannig það auðvitað öllum tímum.
1: En ef að maður hugsa það að við séum alveg eins hérna og við höfum alltaf verið
0: Já.
1: Að við erum náttúrulega ekki bara einstaklingar, heldur erum við sko hóptýr Já. Og okkur hefur tekist að það var að minnast á vinstri mennina sem að okkur hefur tekist að byggja upp jafnrétti og tekist að byggja upp lýðræði og svona kannski viðkvæman vefnað sem á milli okkar
0: Já.
1: Sem er hérna væri fólkinu sem þú það skrifum hér bara það myndi ekki botn í þessu Já. Það hefur ekki ímyndunar til þess að segja þetta fyrir sér en við getum líka mist það og þú varst til að tekna upp myndir ef við getum mist
0: það en sko, ég held að hugmyndunum samhjálp hafi verið til og samvinnu, hún er til á öllum tímum En það sem auðvitað blasir við að er öðruvísa 14. og 15. öld er stigveldið að samfélagið er á forsendum þeirra sem er svona axla ábyrðin á henni sem er og að því ég nefndi Downton Abbey áðan, þá er það bara alveg eins og það var í sveitum England svo fyrirlutu 20. aldar, það ekkit lengra síðan það var og það er auðveldar að tengja það samfélag við 14. og 15. öld heldur en okkar samfélag sem byggir ákveðni jafnbreytis hugsun og svona hugmyndur að hver einasti maður sé jafn gildir og sem eru auðvitað líka líðræðis hugsunni.
1: Sem að á og svolítið þetta högg að sækja í dag.
0: Já, og minna getur
1: alveg. Við eigum að byggja upp samfélagið út frá hagsmunum hins veikasta sem bara Johnson forseti sagði sko hérna fyrir 50 árum.
0: Akkurat.
1: En það er bara hugmynd sem á svolítið þetta högg að sækja í dag.
0: Já, og allar þessar hugmyndir eru tímana eru afurðir ákveðinara sjölar þróunar. Minna, ég ekki eðlisíkju maður með þetta minna, ef við sjáum samfélag sem virkar allt öðruvísi og minna, kannski vísindaskáldsögu höfundur geti skrifað búið til eitthvað samfélag út í geimi sem bara alveg eins og okkar 14. og 15. öld þess vegna við þurfum í raunin ekki vísindaskáldskap ef við höfum sagfræðina að þá getum við séð samfélag sem virkar öðruvísi og hvernig fólk vinnur úr því sem það fær þá og minna, ég held að sé alveg dæmi sem sögum að einstaklingar sem eiga kannski yfir högg að sækja, ég til þess nefni konur ég minna, ég nefni þetta ýmsar konur í þessir bók sem voru miklu meiri pólitískir gerendur en menn hefðu kannski séð fyrir sér og þrátt fyrir það að hafa engin formleg völd þannig að sko, það alltaf tækist
1: staða hvernig í höfðingjætt gat verið betri
0: auðvitað í höfðingjætt, auðvitað í höfðingjætt
1: Það er eiginlega ekki að líka þið saman stöðu kvenna í lástjætt og
0: algjörlega og menn geta haft það mikið á móti sér að menn eiga þetta engin enga möguleika á völd en það sem ég vildi segja er að kynið útlokar fólk ekki algjörlega en auðvitað byrja þær allt sem þær gera er út frá erfiðari upphafspunkti heldur en kallanir á sama tíma eiga síður náðar stundum að hafa áhrif og ég vil reyna að draga það fram að því það kemur mikið af fólki við sögu þessari bók að pólitískir gerendur voru margskonar. Það voru ekki bara einhverjur örfáir einstaklingar og ég held að í mínum bókum sé ég að skrifa daldið gegn ákveðinu hefð sem var í gömlu félagsögunni og ég ætla bara að vísi það sem var sagt Brodel sem var frábær sagfræðingur sem var að semja fyrir 80 árum en hann fekk þessa umsögn í húsi Brodels eru margar vistarverur en það ekkert fólk í því. Þannig að einstaklingurinn kvarft allt úr þessari sögu. Og mér finnst alltaf mikið þetta að hafa einstaklinga inn í sögunni sem byggu við alls konar aðstæður og svona náða spil úr þeim spilum sem þeir fengu.
1: Já, þannig að þú vilt að einstaklingur hafi áhrif á sinn samtíma að við lifum ekki ykkur svona í nauðhyggju þar sem að við erum bara skilgetið aðkvæmi sögunar.
0: Nei, sko, minna, auðvitað eru öfl sem eru miklu sterkari en nokkur einstaklingur að verki og fólk fæðist í einhverjar aðstæður sem það getur ekki breytt.
1: En einstaklega ekki geta ítt áfram einhverjum já, trend sem að er
0: Já, það gaman líka að sjá veri, fólk vinna úr aðstæðum
1: brú eða dyr fyrir einhverjar breytingar.
0: Já, og reyna að hámarka sín áhrif. Þú veist, menn eru komnir í einhverjum stöðu og reyna að hámarka sín áhrif innan þeirra stöðu.
1: Þú ert ekki búin að ákveða að halda áfram? Þú ert að bíða eftir að fólk ringi og spyr hvað gerir svo?
0: Já, ég veit ekki hvort ég held áfram með þetta, sko.

0: endvegs að söguskoðun hans mjög áhrifavef mikil, þannig að mér fannst rétt að gera þátti grein fyrir hans afstöðu. En ég daldi knúin að þeirri hugmynd að það þurfi fleiri bækur Íslandssögur. Hún hefur ekki verið sögð og það þarf í rauninni að segja hana mjög oft. Og við búum við daldið aðrar aðstæðar á Íslandi en til dæmis víða erlendi það sem bara, sagan bara uppfærð á 10 ára fresti, sko. Og þeir menn hafa jafnvel teimi á opinberum styrk sem gerir þetta. Mér, ég ekki að gera það hér, sko. Ég þarf ekki að vera að skrifa þessa bók út af mínu starfi sem prófessor við háskólan. Mér, það var miklu betri fyrir mig að skrifa bara fræðigreinar sem 5 manns lesa, sko. Það myndi borga sig mikið
1: meira. Póstflutninga í Norður Múlasýslu 1874-1879.
0: Ég geti örugglega lagt margt gott til málana þar, en ég líka hugsa maður verður einhvern hátt reyna að tala við starri hóp.
1: Já, og þú ert að skrifa þessa hérna, bók eiginlega fyrir bara læsa Íslendinga?
0: Já, sömu leiti. Fyrsta lagi ég náttúrulega að skrifa hana fyrir aðra sagnfræðinga. Þeir þurfa að vita hvað gerðist á 1450. Já. Ég líka skrifa hana við sögaáhugamenn sem ég hef hitt mjög marga í námskeiðum og í opinberum fyrirlestrum og það heilmikill sögu áhugi á Íslandi hann meiri meðal eldra fólk sinni yngra þannig að ég auðvitað líka þriðji hópurinn sem ég að skrifa fyrir yngra fólk sem ég finnst að þurfa að kynna sér söguna meira og þannig að ég svona ákveðin boðandi hér, ég að rétta fram þessa bók til yngri kynslun og bjóðinni að kynnast Íslandssögunni meira, vita meira Íslandssöguna
1: Herðu, Sverri, takk fyrir að skrifa þessa bók.
0: Já, takk sem leiðis.
1: Herðu, við ætlum að halda þér náfram við raugaborðið að reyna að skilja söguna og samfélagið og heiminn og okkur sjálf. Næsti kapir eftir augnulík.
2: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir. En þeir verða að vera sjálfstæðir, alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar að þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
3: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
4: Við ætlum að enda þáttin í kvöld á umræðu músík. Þið kannski kannist við Jón Stefánsson, hann var kórstjóri og organisti í Langholtskirkju og ég held að megi segja að hann hafi sett mikið mark á tónlistarlíf hér áratugum saman. Það viðburður framundan í næstu viku, tónleikar honum til heiðurs og þessu tengist líka styrtarsjóður þar sem efnileg ungmenni geta notið einkomu tónleikana væntalega og það eru komnir hérna tveir kórstjórar til þess að ræða þennan mann Jón Stefánsson úr Mjósveit það Magnús Ragnarsson og Sunna Karen Einarsdóttir verði velkomin
5: Takk fyrir
4: Jæja, hvað segið þið hérna Ef við byrjum á svona arfleifð Jón Stefánssonar, eins og ég nefndi í inngangnum, þetta ekki einn af jöfrunum bara í íslenskri músíksögu?
5: Jú, hann ger alveg rosa mikið fyrir íslenskt tónlistarlíf, sko. Þú voru nokkur þessi kynnslóð hérna með Þorgeir Ingóls og Garðar Cortes og fleirum þar sem að hérna drifið upp hérna, og gerði alveg greinilega mun á íslensku tónlistarlífi og sérstaklega kórsöng. Já. Og hann var mikill hérna LTI og hérna og ég kynntist hann sjálfur söng í kórhjónum, byrjaði hann þegar ég var 19 ára
4: Já.
5: Og ég maður líka bara hann var oft svo spenntu fyrir verkefnum og hann gat ekki sofið sko
4: ástríðimaður
5: sko og fannst þetta alveg hérna elskaði bæði þetta og hérna hann var bara sko Robert Abraham sem var söngmálastjóri hann sjanghæði Jón sko til að hlaupi í skarði sem í aflýsingu sem organisti í Langholtssöfniði 1960 eitthvað og hann bara held í 16-17 ára já, þessi 16 ára sko og svo kemur ljós að organistin sem að þarf bara að fara frá Helgi sem var þá og þá bara náði í Jón út á túni í Mývaseit sko og svo bara ertu til að vera bara fastur á organisti við þessa sókn sko já. Og hann breyti fyrirkomulaginu þannig að hann byggir upp hennan flotta kór með tímanum sem tekst svo á við þessi hérna, miklu stikið, hann fór svo út líka að læra í Þýskalandi

0: Þýskalandi og Austurríki og kynnist ýmsu þar og það sem að kynnist þessum verkum eftir Bach til að með það. Svo fer hann smátt og smátt að gera þetta, flytja þessu stóru verki svo Jóhannesarpassíuna, Hámálmessuna og Jólóritorjuna, Matthíasarpassíuna og svo kantötur eftir Bach til að mynda og svo líka fer hann líka alltaf samhliða að vinna í, með barnakórum og þess að þar og er að vinna sem tónmyndakennari en fer svo að stopna þennan kórskóla í Langholtskirkju í kringum 1990 og það þróast upp í það að þá verður bráðlega til gradúalikórin og svo fer hann að búa til hérna yngri hópa þannig að það var gradúalikórin fyrir hérna, svona úlinga og svo aðeins hérna, annars sem heitir gradúalifútri fyrir það sem er að fara í gradúalikórin og svo var hérna, þessi kórskólu og núna heitir það hópurg og gradúalilíbyrji sem er svona, fyrir börn sko. Og svo var setna líka bara að tekið upp að kensla fyrir hérna kóra fyrir litlu börnin bara frá því þriggja fjárara sko, þetta krútakórin þannig að við erum með þarna Arfleig Jóns er ennþá hvernig kirkina sem er þessi kórtrappa alveg núna bara frá smábörnum og alveg upp í bara fullorðin kór
1: einmitt, hann
2: já,
1: leggur
2: og svo, svo stopnuðu hérna Gradual Nobili
0: já,
2: einmitt og ég held að við verið því að var stór árgangur úr Gradual kórnum sem var að hætta þær voru orðnar komnar á aldur
0: já, þannig,
2: og hérna voru að koma heim úr einhverju velhefnari ferð og bara hann vildi ekki þær vildi ekki hætta þannig
0: Nei.
2: Að þá stopnuðu þau Gradual Nobili
0: já,
2: fyrir
0: já.
2: Eldri syngura.
0: Það var árið 2000 sko.
2: Já, það var 2000
0: Þannig, hann var alveg vann ábyggulega 200% vinnu sko, þetta bara hans hestar og hérna og reykt kjöt og hérna og þessi kórar tónlist sko.
1: Hann og Ólöf Kolbrún, eftirlifandi kona hans, þau eignuðust ekki börn og einmitt, ég held að þetta sé hár rétt sko, að þetta er bara 200% vinna bara 24/7 bara allan tíman
0: Já.
1: Af því að verkin eru slík
0: Já.
1: Og ég held líka að hann hafi notið þess að, að sko Ólöf Kolbrún náttúrulega þessi ein okkar stórkostlegasta söngkona sem hefur stíði fram að hérna, þau tvö sem par einhvernig hún hefur kynnt fyrir honum ákveðna tegand og tónlist Já. Þau fara bæði saman út sem var ekkert algengt að, að hjón gerðu það á þessum tíma er það nokkuð, voruðu ekki svona bara í hópi
0: Jú.
1: Hérna fyrri þannig sér,
0: Jú, sko. Og svo var hún alltaf, hún á sann garðir kortist mikill frumkvæðil í óperulífinu sko, og Jón kom líka heil mikið inn í það Já. Og hérna, hún stundum með korona og spila og veit ekki hvað sko, hérna, þetta var mjög gott teimi sko.
2: Og líka svolítið svona þessi sérstaða í kórskólanum að vera með svona söngkennslu og raddþjálfun fyrir Já. Hvert og eitt barn sem að
0: og nú eru óteljandi bara Já. Okkar fremstu söngur að margir er að hafa komið einmitt úr kórstarfi í Langholtskirkju
1: einmitt. Og þessi ástríða sem hún nefnir að sko ég gæti aðeins hérna, sagt ykkur hvernig hann hegðaði sér á heimavelli
0: þið náttúrulega voru frændur
1: já, frændur og hann það er bara 70-80 metrar á milli húsan okkar þar, þar sem við önumstu upp sko í Vogum og hérna og hvernig hann sko náttúrulega félagslind, hann og Óla sko, og hann var lítið við, komið í heimsókn og alltaf þegar hann talaði músík, þá bara skeina á honum
0: Já.
1: Það alltaf verið að grípa í orgel og það alltaf verið að búa til gig veist, bara fólk kemur saman og því ekki að syngja og það allt það það hvatning sem að hérna, eins og ég lærði á píano og hann heyrið í mér og hérna kvatti mig til þess að halda áfram og kendi mér eitthvað og sagði eitthvað fallegt og þá svona þú veist bara hérna var komið fyrirmyndarni í fjölskyldunni til þess að halda áfram en ástriðan einmitt að þú nefndir hana sko það er alltaf glóð í augum það er alltaf sko þessi hérna þessi gríðalegi áhugi á að bara allt umhverfið verði syngjandi og fljótandi í músík
0: Ég byrjaði þarna 1994 þegar ég var 19 ára í kórnum
1: Já.
0: Og hérna, þetta var þá kór Langholtskirkju var þá svona stór kór svona 60 manns
1: Já.
0: Svo breytti, hann breytti núna Jón hérna, breytti hann 2008 yfir í svona kammerkór það sem að meira er meira sönglæst fólk núna sko. En svo er ég, tók við 2006, þá tók ég við hérna, Fílamóníunni sem er svona stór áhugamanna kór og hvernig Jón rak Kolongarskjöki varð fyrirmynd mín til að byrja með hérna, hvernig fyrirkomulega ég var að fara að vissu leiti í æfingabúr að taka svona stór verk við að við og hafa líka svona fjölbreytt lagaval sko. Þannig að hérna söng alveg ímislegt bæði svona, svona jazzkent og svona svona spiritual svona hérna bandaríska tónlist og ýmislegt sko, hérna og svo bara barokk og endurreisna tónlist og romantísk og nútíma tónlist þannig að það var svona inspirasjón sko hjá mér og svo fór til mynd að fóru út í Gautaborg og þar var sengið kammerkór og það var svo fyrir mynd mín hvernig sákostur er rakt þann kór, hvernig ég rekk svo ég er ekki svo kammerkóra sko þannig að alltaf verður eitthvað svona kefja sko, hvernig maður lærir þessar hluti sko, og rekkur þar
1: En þú sinna að þú náður ekki kynast Jónsa?
2: Nei, ég hitt hann aldrei
1: Nei,
2: kynst hann ekki en hérna, en svona áhrif hann seru samt einhvern veginn ennþá allt kring í langkvöldkirkju og Já. Það bara kemur svona oft svona kom svona skemmtileg moment að maður er að genna eitthvað lag og þá réttur ykkur upp hönd og segir byrju, hérna, Jónsi leta okkur alltaf sem geta svona eða Já. Stoppa þessari komu eða þú veist, og stundum er það sko kemur það frá kannski annar eða þriðu kynslu sem að sko þær eða þau krakkarnir hafa ekki heldur sko verið í kórhjá Jónsa en þau hafa heyrt þetta sungið af þeim sem voru eldri og þetta lifir svona ennþá sko,
0: já, já.
2: Bara rauðan skúf í peysu eða svona koma svona moment sko þannig að hérna, já, það er svolítið svona undarlegt stundum að vera með einhvern veginn þessa arlið hans
0: já.
2: Í höndunum sko en já. Maður vill bera virðingu fyrir því en skrítið líka gera það því að ég kynntist honum ekki sko
1: Já, ég skil þig, en áður en við förum í kannski aðra umræðu var hann Magnús var hann stoltur, var hann hissa á því hvað músíkin var mikilvæg mývetningum og var hann hissa á því hve margir mývetningar syngja fjórratað ég segi nú ekki að þeir fæðist með gáfuna en eru einhvern veginn svona frekar fljótt þjálfaðir upp í því og leggja upp úr því
0: sko, Jónsson náttúrulega
1: var hvernig ræti hann sjálfur?
0: Já, Jónsson var á tímulaust kom í vetningur það vissu það allir sko. Það bara, og hann smita, hann náttúrulega sagði margar sögur og hérna, ýmsar hérna, sögur af, var ekki Stína var alltaf segur að sögur einhverjum hérna, einhverjum Stínu sko, hérna, og sem að, við fengum bara að heyra
1: Stína Græna?
0: Ég held það, já,
1: já.
0: Hérna, á koræfingum sko og svo leta hann okkur syngja þessu lög eins og litlu Stínu og hérna vel er mætti við hérna fundar og svona og ég myndi sem að hérna, tíðkæðist þar þannig að þetta var hérna, það þingjarska loft einhvern veginn hefur bara hérna, fleistunum tölvöld áfram sko.
2: Við gerum alltaf nýfalt húrra þegar við syngja ammælsengun í kórskólanum og krakkarnir hérna spyrja af hverju réttupönd, af hverju gerum við nýfalt húrra, ég sem bara, að því það er svo leysi mývasveit
0: allir að gera umsvita, ég bara já.
1: Sko, hann fellur frá fyrir aldur fram
0: fyrir 10 árum, sko
1: já, og náttúrulega þjóðinni harmdöði og ekki síst þeim sem að hérna, náttúrulega hafa eins og þér sem vinnur með honum og þú áttar það á mikilvægi starfsans og allt það, manni fannst það nætti svo mikið eftir en hérna það eru sem tónleikar í næstu viku og svo er þessi styrtarsjóður sem er hefur stofnaður og er það ekki rétt skili hjá mér að ungt efnilegt fólk geti sótt
0: sko í rauninni er já þessi styrtar sko var stofnaður með það af Ólafi Kolbrúnu og félögum sko það árið sem hann dó til minning þetta minningarsjóður Jón Stefánsson og það er úthlutað nokkrar fresti og hérna nei það held ég ekki að sækjum en það þetta mæla með
1: mæla.
0: Ég hef einmitt gerð það sínu tíma eitthvað ég mældi með þessi ég ætla mæla
2: með þetta tilnefna
0: já
2: akkurat það ungt fólk ég held að í háskólanámi, háskóla, eða komið já. Á hinn háskólastík í tónlist.
0: Þetta er ekki bara söngur.
1: Ekki bara söngur, ég ætlaði með að spyrja.
0: Nei, þetta eru nokkrir, sko. Þannig að hann er þess að segja búin að vera í gangi 10 ár og hann verður útlitað á hún núna á þessum tónleikum í næstu viku miðvikudaginn 16. september segir emir einmitt víksla dagu kirkjunar.
1: Já.
0: Við ætlaum bara að hafa ókipið sinn og búið upp á kaffa og kleinur og konfett í hlénu. Syngja nokkur lög sem við bæði við teljum svona allan eins og ég valdi það lög sem að Kórl Rangarskjökkallar syngja er eitthvað lög sem ég tengdi við Jón og svo ætlum við líka bjóði upp að, hérna, að fólk getur komið að sungi með okkur ef það kann svo Halleluja Kórinn og Lókusist þetta brúknir og Litlu Stínu og Vilja Mætti Vina Fundar
1: já,
0: það getur fólk bara komið upp og hérna, fengið notur á stánum og sungið eða svo margur nýttan margir líka brutabókar og svo er þessi frábæra kórgratur og nóbili sem að Jón stafnaði árið 2000, allir líka syngja en þetta stjórnsönnu sem er þessi kór er alveg frábæra formi
2: já, við þurfum líka að bjóða hérna, þær kallar sér nóbur þar sem hafa verið í gratur og nóbili og þær er alltaf líka að koma og, hérna, fjölmanna upp á svið og syngja tvö lög fyrir hlé
1: já. Sko, ég var ræða aðeins hérna þessi lög eins og vel mætt til vinna fundar og litlu Stínu. Ég hélt að allir þekktu litlu Stínu. Já, hérna, kona mín, hún útskrifaðist með doktorsgráði fyrir einhverjum árum og ég ákvað að semja einn texta og ætla að láta syngja við þetta lag. En ég var svo eini sem kunni lagið og það var smá skellur sko ég held að þetta væri bara þekktasta lag í Íslands
0: það gaman að þessu sko við
1: erum með hvaðan dróðan þetta upp
0: ég veit það ekki sko en við erum alltaf gaman að segja frá því að við erum að æfenda núna og ýmsi sem er að syngja til fyrsta skipta í mitt sko og við erum með nótur en maður þarf að segja við syngjum ekki samkvæmt nótunum sko við syngjum samkvæmt hefð sko hérna það var alveg ein sem að þar byrjaði kornum við okkur um daginn sem bara þeir syngja alveg þveröfutt og nótundastundu þegar svona punktir að þá syngja ég jafnum nótur og þá jafnum nótur þá syngja ég punktir að þannig að þá þannig að þessi bara já, syngdu bara eins og við já, þetta bara eitthvað, ég veit ekki, ef ég get ekki okkur að gera mynda svona, þetta bara eitthvað hefð þannig að svona þetta sko
1: en þetta svona, það til sem svona staðbundin lög sem að eru, sem allir þekki einhverju hér að þeir eru ekkert endilega kunn annar staðar
0: á
2: landinu Lita Stína ekki fyrir vestan sko
0: Nei, sunna náttúrulega vestan og þú syngur þarna syngur með afi minn og amma minn, en ég syng afi minn og amma minn, þá var særa, menn það verið svolítið bara þannig
2: Já, ég syng líka umbarasa einhvern veginn öðruvísi
0: já.
2: og hérna ég sko einnst á COVID við erum með aðra hreyfingar á Ísafirði
0: heldur
2: en, nei, fyrir, jú, upp á stól já, og já, og svo minni fjölskyldi syngi við strolluna og alls konar lög sem að hérna maður minn sem úr Reykjavík kannast ekki því, hann segir alltaf, þýtis alltaf og syngi svo skrítin en ég búin að læra litlu Stínu núna eftir nýju ári langarskirkju þannig að hérna, mér þykir mjög vænt um hana
1: Vel er mætt til vina fundar þetta náttúrulega svolítið svona ásamt, blessu sértu sveitin mín þjóðsöngum mjög vendinga og ég efa það ekki að í gær var rétt að í bæði Reykjavíða rétt og sunnan Vass í Mývatnssveit og þar hefur verið sungið vel er mætt til vinnafundar það er lag sem að hérna fær tárenn til þess að renna niður kinnar mjög vitninga haldið þið að svo fari í næstu viku?
0: Já, fólk þarf bara kemur upp og syngur með okkur sko, og svo náttúrulega láta tenorinn að ljósið skína hérna á hvernig stað sko, hana, það er alveg hérna, ég eins og svo, ég hafi aldrei hert þetta lag á þér fyrir en ég söng í Kolongarskirkju hérna, fyrir 30 árum sko, og hérna hún kynnast ýmsu sko og svo náttúrulega þarna, eins og segja, þetta líka þessi miðvikudagur næstu viku, þetta líka víkslindagur hérna Langholtskirkju og það var Jóni mjög mikið vett að hérna að fá gott sönghús og það það, þetta eitt besta sönghús á Íslandi og þarna leita líka að byggja alveg frábært orgel og þetta eitt besta hefnað orgel á Íslandi ef ekki bara á Norðurlöndunum sko, það svona barokk orgel, að spila bakka þetta orgel og það bara æðislegt sko
1: Og kannski var til svona viðmið því að það fylgdu þá fleiri góð orgel, það ekki?
0: Jú, það er skemmtilega orgelflóra, hann var rosalega heppin að hafa líka að segja orgel smíð á Íslandi, sko, hérna, Björgvin Tómasson sem byggir mörg frábæra orgel, sko.
1: En þið sem þess að deilið á millikar kórum Langholtskirkju?
0: Já, ég er bara með Kolongarskirkju, svo reyndar Fílamónin líka að æfa í kirkjunni.
2: Já, og ég stýri Gradúl Nóbili og Gradúl Kórnum og svo núna tveimur barna hópusins Gratuli Fúturi og Gratuli Líperi og svo erum við með líka tværti viðbóttar sem stýra grúftakornum, Sara Gríms og Svava
0: og svo er alltaf líka með rattjálvara núna heitir Margur Björk Dagadóttir þannig að þetta hef alltaf verið nokkrir sko, hérna, kostur þetta hérna, Jónsi var að sínu tíma með Gratuli Kórin Kolongarskirkju og Gratuli Núbili en hérna svo hefur þetta deilst dreifst öðruvísi sko og bara mismunandi þetta fyrir ári til árs sko, hverir eru sko þetta hefur verið samt sama fólk daldið lengi núna, það mjög gott sko
1: en svona hvernig finnst þið ganga að laða börn ungt fólk inn í kórastarf því að hérna mörg okkar hafa áhyggjur af því að við höfum lokað okkur ofinn í okkar eigin stafræna heimi og svona þetta að fara út og opna sig og syngja og tengjast þetta sé svona langsóttari hugmynd í dag heldur en fyrr á tímum
2: Já, mögulega ég, sko það gengur alltaf mjög vel í grútakurnum, þau koma alveg bara 4, 5 og 6 ára eða það bara bylisti og alltaf fullt og svo kemur
0: oft með alveg 100 krakka
2: það Já, svo, og það náttúrulega fólitrarnir sem að ráða því en svo kemur svona samkeppni verið aðra tómstendur ég held að það sé svona kannski það sem við erum að díla við núna að það svo margt í bóði, það eru margar íþróttir og margt sem á verið að berjast sama tíman, sem þannig að frístundatíma. Þannig að þar sem að kórstarf ekki bóðið á skólatíma, þar maður í þessu sko. Þannig að, en það hefur gengið vel hjá okkur, það mismunandi eftir árgöngum hvað margir og svo kannski kemur einhver og tekur svo fimm vini á næstu æfingu og þá bara allt í henni er bara já, þannig að það er snýst líka mikið það, þetta bara hérna, það gaman að koma og syngja og það gaman að eignast vini og vera með vini sín og ég held að sé mjög mikilvægt í fyrir þessa kynst og bara þess að það er svona smá hvað sem að ríkjandi einstaklingshyggja stundum og já. Þessi samanburðin eins og samfélagsmiðlum og svoleiðis já. Að koma eins og fyrir úlingana og ungmennin að koma inn og til er að hópi og vera bara hluti af heildinni og þú, þitt álit og þín rödd skipti máli
1: búa til fegurðina félagslega og saman
0: það er líka alveg, er alveg svakarlegt líf í Langaskirkju sem að fólk þekki þetta er svona kirkja sem er með mikið að kórum já. Síðast ef þetta voru með sko 12 kóra af einhverju viku og það er líka á svona tónlingum er kór sem heitir Góði Grannar sem að hérna ýmsir sem voru, eru þeim kór voru ekkit allir ýmsir sem voru, eru þeim kór voru í kór Langaskirkju sínu tíma en eins og með þess að kórtrepa okkar bara frá strekki færar og upp í bara upp úr það er hérna mikið lífi sem oft svona hérna, fyrir upp og niður sko. Þannig hérna sömu kórum gengur svaka vel og svo allt yfirleitt ykkur einn kór sem ykkur lagð akkur þetta árið sko. Svo bara breytist það kannski næsta ár sko. Þannig hérna við þurfum alltaf að vera svona hverju hausti erum við svona alltaf svona bara pæla hérna getur fært þetta aldrei spil þarna til eða þessa æfingu eða eitthvað á en það, þetta blessast allt sko hérna og arfleið mitt Jóns lífir þannig að hérna, þessi kirkja þekkt fyrir mikinn, hérna, þetta syngjandi kirkja er slagur kirkjunar sko, hérna, og græði mikið á því einmitt í messunum að þá eru allir þessi kóra sem skiptast á að syngja þannig að það er ekki ómikið messu álag en fyrir vikið þá er alltaf mjög flott tónlist í hverju messu sko.
1: En það væri svona gaman að sjá fleiri drengi
2: Já
1: og ekki síst bara í ljósi þjóðfélagsumræðu vanda drengja að hérna þú hefur haft drengi í þínu kórum
2: Já, við hefum haft drengi svona upp í kannski 10-12 ára
1: Já.
2: Þá er þeir oftarnir kannski einir, veist, einir strákurinn eftir í hópnum með svo leis og stundum ég veit, það var reyndar öðruvísi kannski fyrir mína tíð, þau veit, það voru einhverjir sem að strákar sem voru áfram
0: í tveir eða þrír eitthvað svolítið sem að voru aldrei margir í einu
2: en svo er drengjakórin er starfandi drengjakór æfir í Hallgrímskirkju hjá Þorsteini og stundum höfum við bara bentum á að fara þangað þú veist, ef að þeir eru að detta út og það er líka bara öðru í sig félagslega að fara í hóp það sem eru fleiri strákar
0: en... og ég var með þetta á fundi núna í Oslo meðal hérna norrænna kórstjóra og þá var ein sem vildi meina sko, henni þótti betra sem aldrei bara að kynjaskipta og það væri betra að hafa bara strákarna sér og stelpunna sér sko, á bara út að einhverju svona dýnamík sko en strákar eru velkomni til okkar
2: og það er sko. Fullt af strákum í yngru hópunum sko.
1: Já, við sáum hérna því að ég man í sumar
2: Já.
1: Þá varstu með einhverja kóra syngjandi frá Skandinavíu
2: Já,
1: Noregi,
2: það var norsku kór já.
1: Já, þar voru alveg strákar og stelpur
2: já.
1: Saman í kórnum og hérna, og maður saknar þess svolítið hér sko er hérna, eru múturnar stóra fyrirstaðan
2: Það
1: er þetta fyrst og fremst félagslegt?
2: Nei, sko, ég held að þetta sé fyrst og fremst félagslegt þetta er, hérna, ég ekki nefnilega gerði bíjarritgerðum í það, það spyrir þetta var rannsóknar, eða svona lítið rannsóknar í bíjarritgerðum minni þá kom ljós að það var tómstundarökstur þeir bara velja frekar íþróttir, boltaíþróttir eða hlus efnisval kórstjóra hafði líka áhrif, bara hvernig tónlist var verið að syngja og það var skortur á fyrirmyndum, það eru lang flestir barnakórstjórar konur og ekki mikið af fyrirmyndum af syngjandi strákum, það eru kallakórar og syngjandi kallar en það var það virðist hafa mikil áhrif að þú sérð ekki stráka á aldrinum kannski 13, 14, 15, 16 ára að syngja að þá finnst þér það ekki vera fyrir þig þegar þú ert 8, 9, 10 ára skilur.
1: Já, gerður þessa rannsókn með viðtölu með það
2: Já, þetta var bara voru nokkuð viðtölu við barnakórstjóra og það er lang svona farsalasta lausnin á sig var að vera með kórastarf á skólatíma eins og þau gera til dæmis í Kársnesskóla það sem að þá er þetta þá er velur bara fari kór á skólatíma og þá haldast þeir lengur Já. Í starfinu og þar syngja þeir alveg út tíundu bekk sko.
1: Já.
2: Og svo náttúrulega eru menntaskólakórnir líka mjög mikilvægir í þessu og þeim hefur fækkað mjög mikið á síðustu árum.
1: Nú er það.
2: Já. Þannig að það ég held að segja bara tveir eða þrír starfandi núna og þeir eru mjög mikilvægir líka í þessu starfi fyrir strákana. Mm. En svo svona var tilfýling flesta sem ég tala við að þó að strákar væri í barnakór veist, hérna, og hættu síðan þá kæmi þau samt aftur að syngja veist, seinna þegar þeir eru orðnir eldri sko. Þannig að maður býr alltaf að því sem að maður lærir
1: Einmitt. En sko ég held að hlustendur og áhorfendur samstæðurinn að þeir sko trúi ekki hvað ég upplifi mig og ég oft rætti þetta hérna í alls konar þáttum hvað ég þakklátur fyrir mína grunnskólagöngu mm-hmm. að það var svo margt sem að fólk núna tala að þurfa að breyta mm-hmm. þar var söngtími mm-hmm. og hann var einmitt á skólatíma mm-hmm. við lærðum hugaríþróttir eins og brits og skák í skólanum þegar ég fór í píanótíma þá var það á skólatíma mm-hmm. það þurfti ekki að hérna setja það utan dagskrár skólans mm. og hópastarf og sko þetta var eiginlega bara mér finnst þetta bara 100% módel fyrir því sem að við erum einhvern veginn að leita að í dag sko, í þessari afviknu sveit Já. Upp úr 1970
0: Það náttúrulega núna sko getur vissulega stundað eins og strákurum minnir í dag í fyrirlutíma og hann vissulega í tónlistaskóla en hann bara í skólanum, það mjög hentuð sko, það eins og skóla og lúður hljómsveitir þess að það og ýmissir tónlistaskóla bjóði upp á þetta og þannig að það mjög óbærslega hentuð til þess að það að fara eftir skóla eitthvað sérstaklega sko, hann, hérna. Og það var endi bara tónlistina ám almennt að ég með þetta á 5 krakka og yngsti strákunir ennþá í tónlistinni sko en öll hafaði hætti kringur 12-13 ára aldurinn og það mjög algengt mm-hmm. og ég syrgi það mjög, en svo ég sagði samt líka að það eru rosa margir sem koma svo til minni í kór þegar eftir 10-20 ár og það búaði vel að þessari reynslu hafa lært á hljóðfæri sko. Þú tapar aldrei á þessu sko. Og þú náttúrulega hugsar öruvísi og þetta þvinga allt líka bara til að skipuleggja það öruvísi sko. Mm-hmm. Það fari í tónlistina þannig Mm-hmm. þetta alveg dásamlegt og hérna, já, en vissulega finnum við hérna bæði þessi svo sunnur tala þessi samkeppni við aðra tónsmyndir og ekki síst íþrótti sem að áðatöfnum til að skarast á við hérna, kórastarfið okkar en svo líka þessi stýtting framhaldsskólans mm-hmm. gera verkum að hérna, krakkarnir hafa bara minni tíma
1: hryðjuverkið hérna, sem frami var á unga fólkinu
0: tekundi með það sko,
1: já, hérna. Þetta svo sorglegt
0: ég meina að ég var í MR í 4 ár og hérna, það sem ég lærði mest af því ég var mitt þetta félagslega sko. Ég var í form af leikvélagsins og lærði þetta bara þetta var frábært fyrir mig þetta var þetta tæki til að eins og þau sögðu mér að og ég var ekkert að læra eitthvað praktíst í skólanum heldur bara það að læra undirbúmi mm-hmm. fyrir háskólanum mm-hmm. en hérna allt hitt annað ég fór í hljómsveit og mm-hmm. hérna tókum til leikfélaginu og þess að þetta sko hérna, það bara hefur kennt mér svo rosa mikið í lífinu þannig að hérna, ég veist þetta alveg hérna, glötað fyrirkomulag
1: ég er svo bjarsinn, ég er alltaf að bíða eftir hugur okkur stjórnmálafólki sem bara treystir sér til þess að vinda ofan að þessu og styttir grunnskólan í 9 ár á móti því að það meikar svo miklu meiri sens ég veit ekki hvað ég hef heyrt marga krakka tala að þessi tíundu bekkur hann sé bara eins og hérna eitthvað limbo sko.
0: En svo hann alltaf verið að líka taka fram að hérna, ég veit að áfangakerfi þá getur líka að tekja þetta lengri tíma og strákurinn minn er í kvennu og það var sagt okkur fyrir að krakkum beigist á að taka þetta þremur og hálfa eða fjórum árum þannig að hérna, það er svo sem aðeins verið að breyta það aftur í hennatina
1: en
0: það taka það líka fram
1: En svona sko, það að ég skildaður til að syngja í grunnskóla með öllum hinum krakkunum í bekknum og minnir að það verið 2 ár saman sem að sungu í tíma ég held 1-2 tími í viku minnir að svo að verið 80 mínútur mm-hmm. það að ég hef verið skildað til að syngja það bara bjó til alls konar svona efni í sálinni og í líkamann sem ég vissi ekki að gæti verið til þannig að sko við náttúrulega þekkjum öll þessar klysjur að reiður maður getur ekki sungið og allt það sko
2: syngjandi barn er hamingjusamt barn
1: en bara að mann skildi sko að mann skildi vera neittur til þess að syngja
2: já, ég vil ekki neyða neitt til þess að syngja en það er samt bara ef þú býr til aðstæðnar þá vill fólk syngja og krakkar vilja syngja og ég til dæmis spila á píanó í Ísaksskóla alltaf á föstudagsmorgnum þar sem að syngja 280-290 börn á í hverju viku og þau syngja þú veist, það er bara aðstæðanir eru þannig, þau eru bara vön þessu og þetta er hérna það ætlast til þess að þau taki þátt það alltaf einn eða tveir sem að bara loka mununum og sitja og það bara allt í lagi en í svona stórum hópi það sé ekki fleiri en það, þú veist, það segir okkur að þau vilja syngja og þeim finnst það gott og þau hafa gaman að þessu og læra svo mikið af þessu líka
1: en svona við neyðum börn til að læra starffræði
0: ég ætla að segja mitt, ég var í Ísaskóla sem krakki, um byrjaðan 5 ára og alltaf því ég syngan og blessuvertu hérna, blessuvertu sumarsól það bara fæði tár í auga, það var bara eitthvað svona nostalgía bara alveg rétt, það er að gera
2: hérna. En það er bara svo gott líka maður oft með eitthvað svona sem að angra manni við daginn, það er eitthvað pyrrandi í vinnunni eða krakkarnir leiðilegir í háttatímanum eitthvað, svo kemur að kóraæfingu og bara einhvern veginn hreinsar þetta þú veist, maður bara einbeitir sér að lesa texta og lesa nótur og nota hlusta og samhljóminn og anda í takt og allt þetta og þetta er bara svo ótrúlega holt fyrir alla bæði í börnum og fullorna að og ég segi oft að úlingarnir mína þær stundum að taka upp síman og kora einhver ég segi bara njóttu þess að vera hérna í þessa tvær klukkustundir þú veist, það er bara, það er sund og það er kora einhver það er einu tíminn sem þú getur ekki verið í símanum eitthvað að flúið þangað sko. Það er bara að vera í núinu og vera saman í einhverju mómenti og skapa eitthvað sameiglegt
1: og ekki síst á tímum sundrungar og vaksandi einstaklingshyggju þá bara hlýtur þetta að vera eitt af svörunum sem við höfum
0: Ég man sko hérna, ég fór á hérna Liverpool-leik með stráknum mínum, það var fermingargjöfin hans sko og 60.000 manns var hérna og fyrir leikinn alltaf var spilið í mislögu og rétt fyrir leikinn var spilið hann You Never Walk Alone sem allir sungum með því og svo leikinn, það bara söng fólk, sönglaði upp er í hári leifu, ég var sem strákur mér að hlæja mér, ég var svo mikið analysera hérna, bara tónlistinni sem er í gangi að fólk söng 60.000 manns, það var ekki jón eða okkur lón, það bara allan tíman og það var bara, fekk svo miklu útrás fyrir þetta það var æðið þetta
1: nú loksin skilja að hverju fólk kemur alltaf satt til að horfa á fótbolta það út af þessu
0: og þetta var bara, þetta var ekkert eitthvað hérna, þetta bara hérna bara allan tíman, það var rosu áhugavert og gaman sko.
2: lokað af eða gleyma því að það mikilvægt eins og bara í skólakerfinu og bara í fjölskyldum og bara syngja fyrir lítil börn þú veist
0: og svona. Já og við erum heppir hérna heima sko því að eins og í Frakklandi þá eru þið vandræði með það í leikskólanum og þá er ekki einhver svona sameiginlega lög sem að allir kunna
2: Nei,
0: sem við höfum hérna á Íslandi til þetta og við erum að varðveita það.
2: Algjörlega.
0: Og við erum að reyna að bæta úr því þar og hérna í Danmörku líka, það bara gefin út bók sem bara allir að hérna, syngja þetta skólaugönguna hérna, til að hérna, eiga eitthvað sammeðilegt. Sko.
1: Tónlist sem þjóðfélagsmál, umræða sem ég elska.
2: Já, heilbrigðismál og bara alls konar sko.
0: Já, það er bara hefur sínt það svona, þetta hefur góða áhrif á hérna, líkamann og sálina og hjartað að syngja, bara bókstaflega, bara líkamlega.
2: Og líka bara fyrir okkur, við erum svona þekkt fyrir að vera með marga kóra með að við höfðatölu, við verðum að varðveita þar og huga vel að því
0: Það er með þess að tólengar hérna tjá þannig að fólk getur bæða hlustað og sungið með okkur og það er ókipið sinn
1: Frýttinn
0: Við reynum að gera alltaf við hafa hérna stundu þarf að rukka inn stundu þurfum að getur við líka bara við erum með þess að frábæra kirkja þarna og hérna frábært sönghús og
1: ég byrst afsökunar á að ég hafi helst vilja að ræða bara skrýtnulög sem fáur þekkja
0: Þetta eru meira þetta lög sko.
2: Þetta verður mjög
0: skemmtilegt Þetta er ennþá hérna, litla Stína, við syngjum það hérna á bæði og viljum ætlinga en hérna syngjum það ennþá þetta sem margir sé, þetta er kannski eitt tríðakornununa sem þekkti Jón sko í Kólangarskirkju, en samt syngjum við þessi lög sko, bara í partíum og svona sko.
1: En viltu flagga einhverju svona stóru einhverju metnaðarföllu sem
0: á næstu nei,
1: á þessum tilteknum tónleikum, er eitthvað svona sem að
0: þetta er svona góð blanda sko, við erum að byrja að flytja eitt verk sem er samið fyrir bæði Gradóleikurinn og Kólangarskirkju sem Árni Harðarsson samti fyrir prestvígslu sem var hérna 1999 mann rétt og ég veit að Jónsi hélt mikið upp á og svo allan Gradóleikurinn sem kemur slett
2: já við ætlum að syngja eftir John Rutter og hérna, og svo ætlum við að syngja Rauða Riddaran eftir Reyðar sem er alltaf, slær alltaf í gegn og þá þú langfyrir leiðir sérkvist landið
0: blott og bjóða fólki að syngja með og þeir sem kunnar rætsetninguna að syngja með
2: já, hún óbyljétt fyrir litur eitt verk eftir Óla Jélo
0: og þannig að góðin grannar hérna góðin alltaf að syngja eitt færisla þegar Jónsi fór svo mikið til færi Oinjér sem sem er kveldið strendur og hérna, og svo eitt sem að þetta dagurinn nærri sem gömul hendilaría sem að veita Jón og Kristján Valur séra Kristján Valur, þeir lágu yfir ykkur upptöku hérna og skrifu þetta niður nóti fyrir nóti, ykkur kólusendingu og Kristján Valur hérna snaraði sig yfir á mjög fallan tesk á íslensku sem að mjög offluttur ekki sýtti útfæri sko, og hérna og nætuljó eftir hérna Chopin Laudate heitir eitt af verk eftir Knut Nýstedt sem var norskur hérna, nortónskáld og svo syngjum við hælulegu korinu hérna, eftir Hendel og ég held að það hef verið það verk sem Jón flutti hvað oftast Messias eftir Hendel hérna, og fræktir að fóra mig til Ísrael og flutti það þar sko, gott að vera ekki bara eitt af fyrsta skiptunum eða ekki fyrsta skiptunum sem að flutti í Ísrael sko. Og þá eru þeir að það svo stressaður á einhverjum tíma að það var það þeir sem voru svona strangtrúar í hljómsveitinni urðu að komast heim fyrir klukkan 6 þannig að þú varst að klára hérna og lengur þetta töðust eitthvað og þá Jónsi var að reyna átti svo okkur hoppum við þekka blendin, ná með halvulegkortum ná að klára tónlinguna þannig að konsertmeisterinn getur verið örglega komin heim klukkan 6 í sabbatinn kvíldsteg
1: Það að nóg að taka og glæsilegt tónlistarlífið í Langholtskirkju þakkir fyrir að standa því og takk fyrir komuna Magnús og Sunna og gangi ykkur vel næstu
0: viku Takk fyrir
1: Og takk fyrir samfylgdina í kvöld, kæru hlustendur og áhorfendur. Við segjum þetta gott í bíli. Ég vil þakka sérstaklega viðmælendum mínum öllum í kvöld og viðmælendum annara þátta stjórnenda. Takka tæknifólkinu og þakka ykkur sem styðið samstöðuna. Þakka ykkur sem deilið efni samstöðurinnar á samfélagsmiðlunum. Það munar mikið það. Það ennþá til Íslendingar sem ekki vita samstöðinni til og mestar þakkir fáið þið sem styrkið samstöðina með mánaðarlegu framlegi. Aðeins 2750 krónur, þú getur komið því í gegn með því að fara inn á vefslóðuna samstöðin.is og þar finnur hnapp, þar sem ástendur áskrift og þú getur gengið frá þessu á bara 30 sekundum með þínu krítarkorti. Og með því að gera styrtar aðli samstöðurinnar gerir þú eitthvað til þess að halda lífi í samstöðinni eins og þú þekkir þá eru fjölmiðlar hér að tína tölunni og þjónusta þeirra er að skerðast dag frá degi. Margir sem telja að okkar öll skipti máli og þú getur haft áhrif á framgang samstöðurinnar. En ég heiti Björn Þorlason og þetta gott í kvöld. Við verðum aftur klukkan 8 annað kvöld hér á ferðinni. Verðið sæl.

0: kennslu aðferðir hafa þróast mjög mikið síðustu 30 ár. Og Ísland getur ekki verið eina landið í Evrópu sem að færir sig til baka þessi 30 ár. Það koma til móts við þar aðferðir sem við miðaldarfólkið þekkjum og könnust við úr okkar skólagöngu. Við viljum að skólanir okkar þróist séu virkir í nútímanum og jafnvel leið okkur inn í framtíð.
1: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
2: Komið sælu blessuð, velkomin í Brits þáttin, ég heiti Björn Þorláksson. Í dag gestur minn aðeins einn, við erum stundum með hópa fólki og ræðum hitt og þetta, en í dag verður áherslan á íslenska landsliðið í opnum flokki, hvað framundan, það vitað að verða einhverja breytingar á hópnum frá EM og hingað komin til að ræða þau á landsliðs innvaldurinn sjálfur, Jón Hersir Elíasson, vertu velkomin Jón Hersir.
3: Takk okay, fyrir þér.
2: Sko, áður en við förum í það sem ég var að tala að það eru verða einhverja breytingar á landsliðshópnum sem að ekki verður ráði við, þá hérna, þú komst þetta daginn og svona áhorfendur og hlustendur fengu aðeins að kynnast þér, en ég held að það sé allt í lagi, jafnvel þótt ég endur taki einhverja spurningar að bara svona við erum í betra næði núna, það betra tóm, að hérna kynna þið fyrir fólki, Hver þú?
3: Já, ég já, Íslendingur og ég læknir og mikill Brits áhugamaður. Og já, ég veit ekki alveg hvað ég á að segja meira. Ég fjölskyldumaður á mjög góða fjölskyldu. Ein konu og tvær dætur og svona mitt líf hefur verið mjög blandað í tveimur löndum, bæði Ísland og Svíþjóð núna mjög langan tíma já, ég veit ekki hvað ég að segja meira
2: Nei. Hvernig og hvers vegna gliftir britsbakteríana?
3: Já, þetta ég eiginlega fjall alveg strax fyrir þessu þegar ég kynntist þessu fisk og þannig að það var nú þannig að ég virkulega verið 11 og 12 ára þegar að það var, ég var svona kallarinn sem fjórði maður til að spila við föður minn og tvo bræður hans og fram að því hafði ég svona verið að tepla dálítið sko en bara strax leið ég kynntist britsinum þá tók hann bara yfir mér fannst þetta strax svo spennandi og þannig að það tók alveg yfir og við spilum svona talsvert á unglingsárunum og þá var það innan fjölskylduna svo kom ég náttúrulega miklu setin í kemnisbritsin sko.
2: Miklu setna, já Varstu þá ekki í þessum yngri landsliðum í Brits?
3: Ég var sko oft á landsliðsæfingum og ég man einmitt eftir því að ein svona besta kennsla sem að ég hef fengið í Britsi var þegar var svona úlinga landsliðs námskeið sem að Jón Baldursson stóð fyrir.
2: Já.
3: Hann fór í gegnum rauninni svona öll helstu atriðin í svona professionell brits og þannig að ég man eftir því að það var mjög lærdómsríkt.
2: Það alveg ekki amalegt að hafa Jón Baldursson sem kennar á námskeiði.
3: Það var alveg frábært sko, algjörlega frábært.
2: Ég man eftir því sko, það var oft sem hann gaukaði að mér einhverju heilræði í loksetu áður en maður stóð upp og fór, hann var náttúrulega að hafi farið illa með mann. Þá sagði hann oft beðið, það hann eitt sko þegar þú gerði þetta. Þannig að þú hefðir kannski aðeins geta pælt í því. Þannig var hann sko. Alltaf að hjálpa okkur öllum.
3: Einmitt. Þannig að ég spilaði talfins þarna keppnisbrit svona upp úr tvítugu sko. Já. Þá spilaði ég náttúrulega ýmis mót sko, þessi yngri spilara mót, tíminn yngri sveita keppni og svo eins og sagðins frá síðast þá hérna spilum við okkur inn í úrslitinni sveitakeppni, nei, tvímenningi Íslandsmótsins í tvímenningi þarna, þeir voru mjög ungir ég og Sigur Páll Ingibergsson og það var mjög gaman og svo spilaði ég talsvitt líka að þeim tíma parasveitakeppni með Guðrún Jóhannesdóttur við spilum hérna mörg paramót
2: Það pappiðinn sem að kynir fyrir þeir spilið hann fyrsti makkarinn þinn þú segir, þú ræðir þennan áhuga inn í fjölskyldunni tveir bræður hans eru þarna og svo þið feðgar og ég kynntist britspilinu í gegnum föður bróður minn eiginlega í næsta húsi og þetta var vinnustaða íþrótt hjá mér ég vann í versmiðu á sumurinn þarna sem ungmenni austur í sveit og þar var spilaði brits. Nú náttúrulega allt önnur veröld sem blasir við okkur. Það síðan höfðu menn fyrir því að finna upp internetið, alla samfélagsmiðlana og hérna, það svona helst núna ef maður getur kynnt brits fyrir ungmenni finnst mér, þá það í gegnum internetið.
3: Já, þetta náttúrulega hefur verið mikið samkeppni við aðra hluti, en ég held að sé að þetta nýta sér þetta vel til að kynna britsin. Það eru mjög margir svona plattformar eins og maður segir, sem hægt er að nota til að kynna britsin. Já. Bæði ef að meldingar spila og slíkt, þannig að það er Funbridge og það er BBO og já, nokkuð til viðbótar sem hægt er að fá ungt fólk inn og spila brits.
2: Já. Ég held að það var Bella Donna sem að sagði heppni getur komið við sögu í brits, en fyrst og fremst þegar lítið til langrar heildar þá snýst þetta hæfileika spilarana. Og það er það sem að fólk hrífst af, ungmenni, bara fólk öllum aldri. Það er að eins og í skákinni þá leggur þau fram svo mikla rökræna hugsun og þú ert alltaf að byggja á einhverjum vísbendingum og einhverjum þekkingu. Var það ekki það sem að gerir spilið svo skemmtilegt?
3: Það gerir spilið mjög skemmtilegt og náttúrulega þannig í keppnisbrís þá alltaf byggt á samanburði, þannig að þá tökum við náttúrulega stærsta hlutan af heppnin út, auðvitað er alltaf einhver heppni en auðvitað hefum að spila bara með handgefin spil heima húsið, þá er náttúrulega miklu meiri heppni, en í keppnisbrís tekum maður að stóru leiti burt hennan heppnisfaktor.
2: Já, með þessum samanburði eins og þú nefnir. Og svo náttúrulega er þessi töfrar sem að þurfa að eiga sér stað á milli tveggja til þess að það verði makkarskapur, til þess að verði partnership.
3: Einmitt.
2: Það er náttúrulega önnur deild sem er hérna, sem er eiginlega, það er nú ekki margar aðrar íþróttir þar sem þú vinnur svona náið í svona tvendar.
3: Einmitt. Og það er eitt af þessum gerir þetta mjög skemmtilegt spil og það er alltaf hægt að vinna með sínu makkir og bæta sig og þannig að það er nánast óendalegi möguleikar að bæta partnership, makkarskapin.
2: Við sem heldum kannski að brits myndi bara deyja út fyrir nokkrum árum og ungt fólk myndi bara hætta að nenna að læra brits. Við gleðjumst yfir því að nú eru landslismenn á Norðurlöndunum kornungir og svo sem líka ungir menn í Bandaríkjunum og út um allan heim.
3: Já.
2: Það eru til landslismenn sem eru bara losa bara rétt tvítugt eða ekki?
3: Já, bæði norsk og dansk landslið með mjög marg unga spilar, bara tvítugt, þeir eru svakalega góðir, flestir atvinnumenn.
2: Já.
3: Og ég hef nú fylgst líka með þessar þróun í Svíþjóð, þar sem ég nú verið að störfum í allavega 20 ár núna, ég hef spilað mikið í Svíþjóð.
2: Já.
3: Og ótrúlega gaman að fylgjast með þessu þróun þar, þegar komu upp ungir spilarar. Já. Og ekki hvort að allir kannast við þetta fólk, en til dæmis Rímstedt bræðurnir, mann ennþá þegar ég mætti þeim í silfumótum, þeir voru svona 15 ára voru svona þeir voru ágætir en voru að gera fullt af mistökum en svo bara 5 árum seinna eru þeir bara heimsklassa og heimsmeistarar,
2: svakalega góðir
3: og sama kvennaflokki Sanna Klementsson, ung stúlka sem að bjó allavega ekki langt frá mér hann í Suður Svíþjóð og ég mætti henni mitt í móti hún var 14 ára og þá var hún nýbúin að fara byrjandanámski og náttúrulega mjög græn en maður sá strax hvað hann var áhugasum og þannig að 5 árum setna þá var hún búin að spila það mikið orðin það góð og hún var heimsmeistari kvenna 5 árum setna eftir hún frá byrjandarnámski sem er eiginlega met,
2: það er eiginlega met
3: og þetta er mjög skemmtilegt líka í Svíð, það er mjög mikið að ungum spilurum að koma upp í Svíþjóð, alveg hellingur og eru að spila á tindalega háum level líka, þannig að það líka vekur áhuga eftir þess að maður fleiri úlingar að spila brits og eru mjög góðir, þá vindur þetta upp á svo og spyrst út. Þannig að þetta er svona þróun sem þurfum að vekja upp aftur hér. Þetta var hérna í gamla dag, þá var að spila öllum menntaskólum og þannig að ég held að ástæða til að rífa þetta upp hér og þetta er verið að gera þetta í löndunum í kringum okkur með mjög góðum árangri.
2: Fyrst það er hægt þar, þá hlýtur að vera hægt.
3: Já, það er alveg, er engin spurning um að er hægt, og þetta er svo spennandi sport og heillandi, þannig að Þannig að það bara ef að bara komast í tæri við þetta og kynna fyrir ungu fólki þá er það bara þá vera örgulega mjög margir sem að falla fyrir þessu.
4: Algjörlega sko þörfin til að koma saman og spila hún liggur enn í blóði okkar íslensku ungmenna. En vandamál okkar unnenda brits íþróttirinnar er að það eru ansi mörg ungmenni núna sem hittast kannski einu sinni viku til að spila þau spila póker ekki brits
3: já, það líka skemmtileg spil póker sko. Það ekkit út á það að setja sko. En brits röðu fyrir okkur sem höfum lært og komist inn í brits þá er þetta allt örun level sko. Það er brits er þannig spil að það er þegar maður fann að spila brits og læra brits þá áttum að því að það er langt skemmtilegasta spilið
4: en
3: það er að komast yfir ákveðin hjalla og þegar það er komið þá verður ekkit það var ekkit spil sem er skemmtilega
4: Nei, sem samfélag sko þurfum við eiginlega að ná einhverju þannig viðspyrnu sko í þessari þróun sem hefur orðið að að verði valkostur hjá ungmennunum okkar hvort þau ætla að fara að spila brits eða póker
3: Já, einmitt En það eru fyrst og minnist á þetta það eru nokkur ungir spilar hérna á Íslandi og sumir eru mjög efnilegir
4: Jú
3: og það er einn landsinsmaður sem hefur verið að taka þá efnilegustu að sér og kenna þeim bara mjög mikið sko Magnús Magnússon
4: Já.
3: Þannig að það einhverju sem að fylgjast með okkur hann út og hafa áhuga, einhverju ungi spilarar og vilja ná góðri færni, þá bara leita upp í Magnús Magnússon.
4: Já, og Mattias, Eimsland, frangtastóri Britsamansins, hann náttúrulega alltaf til í að gefa góð ráð og ég geti líka bara verið kontakt og eða þú eða eitthvað við bara við sjáum bara þetta saman einhvern veginn. En hérna, gaman væri ef svo tíðir inni aftur upp að... sko ég held að það verið svona 50-50 þegar var á heima veist mentaskólans á Akureyri það var svona 50-50 sko setstofunum voru kannski 50 krakkar að spila eitthvað á kvöldin og það voru kannski 25 að spila brits og hinni 25 voru að spila póker eða einhvern fjandann sko og hérna það verið gaman ef að við myndum aftur sjá brits verða svona það fyrirbæri sem einu sinni var
3: Einmitt.
4: Svona öflugt fyrirbæri mér finnst britsin hafa hjálpað mér rosalega mikið í bara því að hugsa í lífinu sko og hérna, það er nú kannski líka það sem að svona ákveðin hvati að þú ert í rauninni bara þú ert læknir, hvað þú taugalæknir
3: já,
4: og það er bara eins og maður búið til nýjar heilafrumur með því að spila brits
3: já, það er alveg þannig að þeir sem að stunda mikið huga í þrótti það er talið minka líkur að fá Alzheimer sjúkdóm og svipaða sjúkdóma þannig að það er mjög gott að hafa eitthvað slíkt
4: og óendanlega skemmtilegt að leysa flóki problém
3: óendanlega skemmtilegt fyrst okkur ég verið að segja það það er engi takmörk fyrir því
4: og það er engi takmörk,
3: engi takmörk og það er alltaf maður getur alltaf verið að bæta sig og maður vil alltaf vera betri spilari næsta ári heldur maður var í fyrra og læra nýja hluti og þannig að það er alveg óendanlega möguleika til að bæta sig þessar íþrótt
4: og sem læknir mælirðu með brits
3: ég mæli með brits sem læknir og líka bara almennt en það er gott fyrir heilan að stunda til dæmis brits þannig að það er bara mjög gott
4: veistu hvað ég segi stundum ef við fyrir á brits mót og það gengur ítrekað illa bara kvöld eftir kvöld eftir kvöld eftir kvöld þá er það bara eins og ég hafi farið til sálfræðings og hann segir við mig Bjössi minn það er bara eitthvað aðið þínu lífi núna og það er bara að taka til að hérna, sko mér finnst eins og að semst, ef maður í ruglinu þá sér maður það í spilinu en ef manni gengur vel, ef tengslmanns við fjölskyldumeðlim og gengur vel í vinnunni eru góð og svona allt í lagi þá spila maður vel þannig að þetta er líka barometer á hérna
3: sem... almenna líða, það er mögulegt sko. ég hef ekki hugsað þetta svona en það er alveg mögulegt
4: gott að vera herðu, þá skulum við fara aftur til ársins 2026 hvernig bar það til að þú varst landsliðs einvaldur opnaflokksins?
3: Já, það kom mjög óvænt upp sko, ég var kallað til viðtals hjá Britsambandinu í lok október í fyrra og hérna ég vissi nú ekki hvert erindi var raunar og þannig að ég fór og hitti þar Mattias Eimsland og þar var mér boðið það að taka við þessu starfi sem landsliðsheimaldur, það að segja velja íslenska landslið fyrir Evrópumótið, sjáum undirbúningin fyrir Evrópumótið og stýra liðin á Evrópumótinu. Og þetta fannst mér strax bara í fyrsta viðtali bara mjög spennandi verkefni og þannig að ég þurfti ekki hugsa mig lengi ég hugsa mig eina helgi og svo bara sagði ég já takk strax eftir helgi. Þannig að þannig byrjaði boltinn að rúlla þarna í lok október. Og svo það sem tók náttúrulega við var að velja lið sem að ég taldi að myndi gefa okkur besta möguleika og ég tók mér svolítið góðan tími það. Ég hef nú fylst mjög vel með britsinum á Íslandi þó ég hef verið mest í Svíþjóð í áratugi. Fylst með Íslendingum á öllum mótum gegnum BBO meðal annars þannig ég hef nú fylst með liðinu vel og Þannig að svona þegar komið fram í desember þá valdi ég fyrsta parið sem var Magnús Magnússon og Sigurbjörn Haraldsson. Mér fannst það eiginlega algjörlega klárt að þeir ætti að vera íslenska landsliðinu. Það var engin spurning og svo svona liðu nokkra viku til viðbótar og ég svona fór yfir þetta en svo var það alveg kristaltært í mínum huga svona í janúar í kringum með Britsátina hvaða önnupör ég vildi hafa í liðinu og ég settist niður með þeim og kynnti fyrir þeim verkefnið undirbúningin og þeir voru algjörlega tilbúnir bæði þessi pör að taka þátt í undirbúninum og
5: leggja mikið á sig
3: og svo fór þetta bara að rúla, svo fór undirbúningurna stað með öllu því sem tilheyrði
5: kílóin flug aðeim í ræktinni og
3: það var eitthvað mikilvæg hluti að hérna komast í gott líkamlegt form og þannig að það var prógramanna hjá enga þjálfara og þeir grenntust og voru bara í mjög góð líkamlegu form á mótinu ég hafði heyrt áður einn tók við liðinu að engir íslenski spilar getur spila meir enn fjóra daga en þeir hafa aldeilis afsanna það.
5: Já, og síðustu spilin í leikjunum voru síst verri en...
3: Já, það er mitt. Síðustu spilin spiluðu bara mjög jafnt í leikjunum og það bara ekkit á þessu sem þú myndist áður að síðustu spilin varu léleg. Það var eiginlega bara frekar öfugt. Og svo líka það að við urðum bara sterkar eftir sem að leiða mótið þegar kannski þreytan hefði átt að gera vart vissi, þeir eru bara sterkar og sterkar og það var fyrst í 17. umferð sem við komist upp í þetta mikilvæg 8. sæti og heldum topp 8 alveg það sem eftir var þannig að þeir tóku eitt í lokin og eins og ég sá þetta, þá voru þeir að spila alveg á fullum krafti alveg fram í síðasta leik.
5: Já, gaman að heyra Magga segja það á göngunum um daginn að hann sagði mér að sko að hans mati þá hefðu hann og Bessi spilað sinn besta leik í mótinu síðasta leikinn sem við spilaðu. Bara albesti leik.
3: Það var mikilvæg leikur á móti Belgju, við þurftum að fá nokkuð stig þar sko og fengum...
5: Það var næst síðasta leikurinn var ekki. Já, var það síðasta?
3: Belgja var síðasta leikurinn.
5: Já, Belgja var síðasta. Já, hann er reynd.
3: Einmitt, og við vorum í mjög góðri stöðu fyrir þann leik sko og það sýndi sig eftir að við hefðum bara við hefðum að tapa 2-18 sko en vissum við það ekki maður veit aldrei hvernig aðri leiki fara en við tókum góðan sigur í síðasta leiknum
5: Já, þetta var virkilega skemmtilegt að fylgjast með liðinu blómstra einmitt eins og þú segir, það virðist alltaf styrkjast meir betur og betur undirbúningurinn betri heldur en verið hefur langt skeið, þetta tegir sér langt aftur í tíman, ég hef rifjað upp til dæmis viðtal sem það sem ég tek við Jón Baldursson sem var einvaldur á undan þér og ætlaði að búa til lið áðan að dó
3: einmitt
5: sem myndi hjóla í atvinnumennina eins og hann orðaði, ég veit alveg mér frétta bara, hann ætlaði að búa til íslensk landslið sem gæti hjólað í atvinnumennina í hinum sterku Britslöndunum og það tókst á þessu Evrópumóti sem við erum að tala sem var í Ríka í sumar og Ísland endaði þarna í einu efstu sætunum sem þýðir að nú ferð þú með þitt lið hvað til suður eiga
3: já, það Næsta er
5: Barbados
3: og eftir cirka ár það er ekki komin alveg nákvæm dagsetning þetta verður í águst þess eftir
5: það er ekki komin nákvæm dagsetning
3: staðsetningin er komin
5: já. Og sko fyrir þá sem að hafa við tekkið hvað við erum að tala og hafa engan áhuga breyts þá ber múta skálin við höfum þó öll minnst, heyrt minnst á hana og það er semst barist hana í þessu heimstu
3: já, þarna verða sko þetta er náttúrulega HM í Brits, þannig að þarna vera lið frá öllum heimsálfum og það vera 24 lið og það spila allir við alla 16 spila leiki í fyrstu umferð og síðan þau átta lið sem að vera efst eftir þessa þeir allir eru búin að spila við alla munu mætast í bara svona byggakeppni hverju vinna bermöðskálina það bara útláttakeppni síðan átta eftir liðana
5: Já. Og þetta bara í þriðja skipti þótt Íslendingar hafa verið svona öflug breyttsþjóð þá verður þetta bara í þriðja skipti sem við náum þarna inn í þessa loka keppni að berjast þennan titil. Þannig að 1991 urðu við heimsmeistarar og komum öllum ofurum. Svo var það 2010 sem komast áfram upp úr formótinu, upp úr Evrópumótinu en áttu ekki langan feril í hérna þeimleg og svo núna 2026
3: Einmitt.
5: Já. Þannig að þetta er sko já, þetta er allt saman í rauninni fágætt afrek öll þessi ár þetta er stórglæslegur árangur af því að við höfum ekki sömu resursa, við höfum ekki sömu bjargir eins og flestir spilarna sem við erum að tjekka upp við
3: sko. Það er rétt, það er náttúrulega sko, í mörgum löndum sem er þeirn á að stilla upp liða sem er fullskipa atvinnumönnum Það eru kannski cirka 10 lið eins og þessu Evrópumóti sem eru bara fullskipuð atvinnumönnum. Þannig að við vissum það fyrirfram að ef við ætlum að ná topp 8 þá þurftum við að skilja eftir 2 eða 3 af þessu liði fyrir aftan okkur.
5: Já.
3: Sem að og til dæmis lið sem eru eftir okkar eru fyrir aftan okkur lið eins og Ítalía og Pólland og kannski það sem kom okkur mest óvart að vera fyrir ofan Svisslendinga því að þeir eru sko með svakalegt lið og eru heimsmeistarar fyrir nokkrum árum og
5: það ekki rétt fyrir hjá mér sko svissarar í rauninni keiftu til sín menn
3: Jú, það maður þar sem heitir Simmermann sem á mikinn pening og hann búin að kaupa til sín mörga bestu pörum í Evrópu og hefur gert á Svisslendingum og ég hef heyrt allavega svona orðum að þetta séu hæst launubrið spilarar í heiminum Ég hef heyrt svona tölur eins og þeirra besta par Kalita og Klukovski sé með 34 miljónar mánu í laun fyrir að spila brits.
5: Já, ég hef heyrt svakalega tölur úr Bandaríkjunum úr atvinnu mennskunni þar.
3: Já.
5: Maður veit ekki hvað er sett og hvað er logið en það er alveg að ljósta það er eftir miklu að slæjast fyrir suma af bestu britsurum heim sko.
3: Einmitt. Og núna gerist það náttúrulega að þegar við förum að HM að við erum náttúrulega með átta bestu lið í Evrópu en svo koma tvö lið frá Bandaríkjunum og það alltaf sterk lið. Þau koma yfirleitt alltaf í átta úrslit. Þannig að það verða ennþá fleiri sterk lið þarna í þeirri keppni.
5: Já. Ég opnaði þáttinn á því Jón Hersir að það eru breytingar á landsliðinu frá því sem var á Evrópumótinu.

0: Birkir Jón Jónsson má ekki bara segja það upp að Birkir Jón hann gefur ekki kost á sér
1: það rétt Birkir sagði mér bara fljótlega eftir Evrópumótið að, að hann gefur ekki kost á sér og það þannig hann honin bæjarstjóri á Grundarfirði mjög annarsamt starf og, og þannig hann mun ekki hafa tíma í vetu til, a, til að sinna þeim undirbúningi eins, eins og við viljum hafa þannig að ég var bara mjög ánægður að hann bara sami frá þessu mjög fljótlega
0: já
1: og þannig að hann gefur ekki kost á sér í vetur þannig að þá ljósta verður breyting á liðinu og það nú svona hluti sem ég að skoða núna ég að verið viðtölum við fólk sem að sem að ég hefði áhuga að skoða með tilliti til þess að hafa í liðinu á HM og það í gangi núna ég ætla nú að hitta einn núna í hátæginu bara eftir og búin að hitta annan í vikunni þannig að þetta er svona í gangi ég að spjalla við fólk og og heyra þeim hljóðið hvernig staðan hvort þeir hafi áhuga að spila og hvort þeir vilji leggja á sig vinnu í sambandi við undirbúningin
0: Það þarf sem sagt sko það verður ekki sársöka laust að verða þessi nýja manneskja eða nýju manneskjur í landsliðinu það, það hérna, það myndi kalla á mikinn tíma, miklar æfingar
1: Já, og það
0: mikinn metnað
1: Það rétt sko, því að sko nú erum að fara heimsmeistaramót sem að vera mjög stert, Já. Þannig að ef við myndum senda okkar, þó sem myndum senda okkar bestu spilar og þeir myndum ekki æfa neitt mm. þá endar það bara einhverju miðjuþófi þá erum við ekkert að gera neitt ekki að topa átta það gríðarlega mikilvægt, eins og segir, undirbúningurinn að mæta vel undirbúning til leiks þannig að það sem ég mjög að fiska eftir núna er að fá spilara sem tilbúin að leggja á sig þá vinnu sem þarf
0: Já Nú, en það liggur sérst fyrir að, að Magnús og Sigurbjörn þeir halda áfram
1: Já.
0: Og það liggur fyrir að Ómar og Stefán þeir halda áfram
1: Já.
0: Þannig að fjórar af þessum sex verða eru óbreyttir Er þá sko inn í sviðsmyndunum núna bæði svo möguleiki aðalsteinn verði fá einhvern annan makker en Birki Jón eða aðalsteinn bara verði ekki í liðinu
1: Já sko ég að skoða ýmsa möguleika og náttúrulega Aðalsteinn var svo fyrsti sem ég talaði við þannig ég búin eiga langt og gott samtal við Aðalsteinn og veit hvernig hann hugsar og eins og segja ég að skoða fleiri og ætla að taka mér smá tími það að finna það par sem ég tel geta náð bestum árangri fyrir Íslands hönd og en Aðalsteinn að sjálfsögin í myndinni hann var svo fyrsti sem ég talaði við en þetta svona já, þetta kemur allt í ljós þetta er allt saman í skoðun
0: Já, sko áttu vonaði að þetta ekki langa tíma
1: Það alltaf erfitt að segja ég myndi helst vilja vera komið með lið núna í september eða oktober en við verðum bara að sjá hvernig gengur og hvort að þeir sem að ég vil hafa í liðinu eru tilbúr í slæginn
0: og hins nýja pars myndi þá bara bíða eins og þú segir þétt dagskrá æfinga
1: Já, við munum sko undirbúningur sem sagt lykilatri til að eiga möguleika að ná góðum árangri og náttúrulega mikilvægt að fá pör sem eru frábæri spilarar en svo er undirbúningurinn er lykilatrið og þá erum við að munum við að halda áfram með þá þætti sem að ég til að hafa skilað okkur kannski mestum árangri þarna úti það var númer eitt var það að vera í góðu líkamlegu formi líkamsræktin ég held að það hafa haft mjög mikla þýðingu og þannig að síðustu fjóra mánuðina fyrir HM stefnum við að því að hérna, halda áfram og vera með engaþjálfara og koma öllum í gott form síðustu fjóra mánuðina fyrir mót og svo hinn þátturinn sem að held ég hafi skipt ótrúlega miklu máli ekki síðri þáttur vera við æfðum með meldingar mjög grimt það var bara gríðarlega áhersla á meldingar Og það kannski ekki allir sem hafa spilað svona stórar, langar sveitakeppnir en það sem að sá þáttur spilsin sem að ræður mestu í svona mótum eru meldingarnar.
0: Já.
1: Ég myndi gíska að vera svona 70-75% árangur í svona mótum er að melda vel og vera með par sem mjög vel samspilað.
0: Já.
1: Þannig að við munum halda áfram með þessa tvo þætti og síðan munum við höfum áhuga að bæta inn kannski einum að tveim þáttum til viðbótar þannig að ég ætla ekki að fara út í það fyrir það verður klárt en það munum

0: mun við munum kanskje vera munum vera með koma með einhverra nýjungar líka.
1: Já. Þetta gríðarlega spennandi tækifæri. Mhm. Við erum svona eins og þú segir ári í þetta. Mhm. En finnst þér ekki góð hugmynd að svona þegar líður aðeins á veturinn að þá förum við britsararnir að hugsa hvernig við getum fjárarblað hvernig við getum komið þessu sem mest í sviðsljósið þessum áfanga sem framöndan þessu stórmóti, þessu þáttöku Íslendinga ekki svona, verður þetta ekki svolítið veturinn sem að og næsta sumar bara allar hendur og dekk
0: Jú því að það alveg klárt að sko Britsambandið mun ekki hafa ráð á að fjármagn allt sem á næsta ár við þurfum að fá inn talsvita peningum, þetta verður dýrferð til Barbados þannig að við munum örugglega þurfa að fá inn stóra fjárhæð getur verið að tala kannski 6 til 10 miljónir sem við þurfum að fá inn, þannig að við þurfum að setja í gang eitthvað svona fjáröflun og þannig að þetta mjög mikilvægt atrið að hérna, huga þessu
1: og þar höfðu við bæði til einstaklinga og fyrirtækja
0: Einmitt.
1: Og hérna, okkur finnst nú stundum eins og það séu einhverjir rann úti sem gætu verið aflögu færir en kannski þurfum við bara einhvern veginn að hnykkja betur á þessu sko.
0: Já, ég held að þetta bara skora á alla sem að eru britsáhamenn og eru hafa peninga sem við vilja setja í gott málefni og spennandi verkefni því að við þurfum á því að halda bæði til að undirbúa liðið og til að borga fyrir ferðalög og slíkt til að geta gert þetta almennlega eins og við viljum hafa það þá þurfum við, eins og ég segi, talsverðar fjárhæðir inn og þetta hleypur á miljónum þannig að við þurfum að fara að safna þessu þannig að ég skora á alla sem að vilja leggja okkur lið og þá þetta að hafa samband við Mattias Ímsland ef einhver að horfa á hér sem að og svo þarf að setja ganga einhvers konar fjáröflun í vetur. Ekki satt í þessu samhengi, ég náttúrulega mikið í Svíþjóð og þekki mjög vel til í britsinum þar. Þeir í Svíþjóð eru með landslíssjóð sem bara banka og gefur vexti og svo þetta notað og það alltaf bætt, það bætt alltaf við á hverju ári og í þeim sjóði geti trú að væru til svona cirka 30 miljónir íslenskum peningum, þannig að þetta nota til að fjármagna ferðalög, æfingar, undirbúning og svíarnir til dæmis eru að senda fjögur lið á núna á HM sko, þeir komust í úrslit í kvennaflokki líka og í blönduðum flokki og í eldri flokki
1: Já.
0: þannig að ég held að væri mikilvægt fyrir okkur til að geta haldið uppi svona þessum landsliði og reyna að halda þessu á þeim level sem viljum hafa þetta, þá þurfum við að fá inn styrki.
1: Já.
0: Það mjög mikilvægt.
1: Við þurfum að gera það. Við getum ekki sleppt í að nefna nafn Einars Guðjónsson sem hefur verið íslensku britslífi ómetanlegu styrkur seinni ár. Hann hefur hérna opnað veskið og lagt fram mjög rausnarleg fjárframlög. Við þurfum fleiri svoleiðis.
0: Og Einar hefur lagt fram talsverðar upphæðir núna hverju ár í nokkur ár og það var hann sem gerði okkur kleift að sinna undirbúningin svo vildum hafa núna fyrir Evrópumótið. Við settum upp ákveðna áætlun hvernig við hafa þetta, en við vorum ekki með fjármögnun og svo þannig að það var algjörlega nauðsynlegt að þessi fjárstyrningu frá Einari til að við getum undirbúið okkur.
1: Það máli veltaði fyrir sér hvort við hefðum náð að spila okkur inn í Bermúdaskálina ef ekki hefði notið stuðnings Einars.
0: Já, það við erum allavega ekki getum undirbúið okkur hans vel og þá er ekkit víst að við náðum áfram. Við þurftum allir þessir þættir undirbúningum, til að minns enga þjálfun, hún kostar talsverðan pening og það var kannski dýrasti þátturinn í þessu og þannig að það var algjörlega nauðsynlegt að fá inn þetta til að geta haldið upp þessu afrekstar og þessum undirbúningi og til að komast á þennan level og það munum við þurfa áfram.
1: Já, og þar með er komið þetta beina samband á milli árangurs og peninga.
0: Já, já, já. Það er alltaf nauðsynlegur þáttur.
1: Já, það er bara þannig. Þegar
0: gerir ekkit annars.
1: Nei, einmitt. Þannig að vonandi, já, við vorum hérna áður við settumst hérna við Rauðaborðið, þá vorum við svona í kaffstofun áður, við vorum aðeins að velta fyrir okkur einhverjum fjáröflunar leiðum næsta vetur og hérna, það er bara gaman að því að hérna, við einhvern veginn lítum á þetta sem sameiginlegt verkefni okkar britsara.
0: Já.
1: Að hérna... Það er alls konar hugmyndir sem að væri hægt að framkvæma sem að svo er bara svona líka verkefni að vekja athygli á britslífi enn betur en orðið hefur í íslensku fjölmiðlum bara heilt yfir það mér hefur fundist ganga ágætlega undanfarið að svona kynna britsin í íslensku fjölmiðlum en betur máðu duga skall ég man þá tíð þegar það var ekkert mál að pitsa britsfréttin í alla fjölmiðlana og bara ef íslendingar stóðu sig vel í brits þá gat maður bara sent tölvupóst og það var bara fjallað maður strax svo bara var það eins og algjört rof og ég ára tugið eitthvað þá var bara ekkert fjallað brits í íslensku fjölmiðlum líkur mér við að segja fyrir utan spilin sem alltaf verið í mokkanum sko Guðmundur Páll Árnason hérna hélt uppi og núna þetta aftur að koma inn
0: koma upp og ég held að það sé norrmenni sem eru einna fremstir í þessu sko við höfum rætt að nú aðeins síðast hérna
1: en, já hvernig þið síndu beint
0: já þetta var mjög skemmtilegt að sjá hvernig ég gerði þetta og þeir sínast að Evrópumótin í sumar norrmennir unnum móti það mikill áhugi þar sko á britsunum og þeir voru vinna Evrópumóti annars skipti röð en þeir voru með beinar útsendinga frá leikjum sinna manna á hverjum einasta degi
1: alveg magnað
0: og með lýsingu já. Og varum með tvær fréttakonur þannig sem að voru þannig að röldan dummi, ég var nú með annars tekin í vital henni úti, þannig að ég kom í fyrsta skipti í vital í norsku sjónvarpi hann og en þeir gerir þetta mjög vel og sýnti þessu mjög vel og þetta enn og eiginlega fyrirmyndi finnst mér sko að þetta held ég til til ódýrt og einfalt á svona tækni öll sem við lifum á núna að gera svona hluti já. Þannig að þetta er allavega til eftirbreytni að vera með beinar útsendingar frá svona stórum mótum við erum að tala um Evrópumót og heimsmeistaramót
1: Verðum við ekki bóka tíma hjá útvarstjóra fara á fund þess og leggja það til að ríkisútvarpið bara
0: góð hugmynd bara velu tíma ég mæti já
1: En þetta náttúrulega sko, við munum svo vel tilfinningarna frá 1991 að þetta náttúrulega þjóðarstoltið hefur aldrei verið meira og það var mjög almennt, það náði alveg langt út fyrir raði britsara.
0: Það voru allir að fylgjast með þessu og það voru beinar útsendingar.
1: Það var orðið heimsvöldar í hópi þrótt.
0: Já, já. Þetta var svo frábært lið og einmitt í mann Bjarni Felixson var nú fremstur röð þar.
1: Það var frábært.
0: Hann var að lýsa langt fram á nótt leikjum sko.
1: Já.
0: Þannig að þetta er spurningum endur vekja þetta.
1: Ísakörn var okkar maður og D.V.A.F. Mokkin stóðu sig líka vel. Já, þetta var bara algjönt að einn týri. Það var bara hvert einasta mannsbarn einhvern veginn var innviklað í þetta.
0: Ég held að þetta að við ættum eitthvað sem við ættum að huga fyrir heimsmeistaramótið. Að vera með stöða fréttir og jafnvel útsendingar. Þannig að fólk geti fylgst með hérna heima.
1: Já, og við þurfum peninga. Og þar hérna kannski ert þú að hlusta með feitt veskið úttróðið og hérna þetta að huga því að leggja breytsreifingunni lið. En hérna Jón Hersir Eliasson, það búið að vera gaman að spjalla við þig. Ég óska þér alls góðs í þessu verkefni, vonandi gengur vel að finna öflugustu einstaklingana til þess að fylla þetta skarð í landsliðinu okkar hvort sem að það verður eitt sæti sem laust núna eða tvö við vitum það ekki en hérna já, bara gangið vel með þetta og áfram Ísland
0: okay, fyrir.
1: Og þátturinn verður þá ekki lengri í dag við hérna verðum hér aftur eftir tvær vikur og þá þykir mér líklegt að við munum einbeita okkur að úrvalsdeildinni í Brits sem verið að koma aftur af stað eftir hlé síðan í vor það eru nýjungar, við spilum ekki á föstaskvöldum ég vetur eins og var í beinn útsendingu heldur á sunnudaskvöldum sem sumur segja sig enn betri tími og ég rekna með að við munum hérna fjalla tölvert mikið um þann viðburð núna næst en ég þakka fyrir mig í bíli takk fyrir að horfa, verið sæl
2: Það er til skammar að segja það að helmingur 15 ára drengja kunna ekki að lesa. Þeir kunna að lesa. Písaprófið mælir getu því að lesa milli línana erfiða fræðilega texta. Það er beinlega skrumskæling þegar mælinga að halda því fram með því sem þetta segja að helmingur drengja nokkar kunna ekki að lesa.
3: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
4: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknest brauð. Súrdeigsbrauð. brauð ársins. Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834.
5: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðjana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.

0: Verið velkomin í helgispjall hér á samstöðinni. Gestur minn að þessu sinni Guðrún Ágústa Guðmundsdóttir framkvæmdastjóri Samhjálpar. Ertu velkomin Guðrún Ágústa.
1: Kæra þakkir.
0: Já. Ertu trúið?
1: Já, ég trúið. Ég reyndar meir en trúið, ég frelsuð. Já. Og ég gerir mikinn greinamun þannig á.
0: Er það?
1: Já, en ég hef alltaf verið trúið. Amma mín svona innprentaði mér faðir vorið og það að maður ætti að trúa Guð og tala við hann. En ég hins vegar alinn upp af móður sem var mjög ung þá hún átti mig og hún hefur ekki verið trúið og hún trúa bænina en þá Já. Hefur hún látið mig sjá sambandið við Guð frá því að ég var krakki. Mm. Og svona beðið mig að tala við hann ef að mikið liggur við.
0: Já. Að þú sér með betra samband?
1: Já, hún vill meina það, ég veit ekki betur sko.
0: Já.
1: En hérna, þannig já, ég hef alltaf verið í eitthvers konar sambandi við Guð, en það hefur verið mjög mismunandi. Þegar ég var barn, þá var þetta meira svona þessi skilda, maður átti að byrja faðir vorið og svo mátti maður ekki að opna augun eða hreyfa sig í rúminu að því þá þurfti maður að byrja upp á nýtt, þú veist þannig að þetta var meira svona íþyngjandi skilda. Og síðan þegar ég var úlingur að þá breyttist samband mitt við Guð. Ég alinn upp í alkoholískri fjölskyldu og það var mikið áföll. Og ég var mjög reið og vildi ekkit eiga við þennan eða kannast við þennan reiða Guð sem að tók alltaf alla þá sem ég elskaði frá mér. Þannig ég fjarlæðist hann mjög mikið. Og síðan leiðir lífið mig inn í Al-Anon. Ég syns ég hef samband við alkoholista og við giftumst og svo skiljum við og svo tökum við saman eftir hann búin að fara í meðferð og þá kynnist ég Al-Anon og þessum 12-spora samtökum og það svona endur nýjaði kynnin mín með jákvæðum hætti við á þeim tíma það sem ég kallaði æðrum átt og æðruleysisbænin var mér mikið haldreipi í mörg ár.
0: En akkur, má ekki segja að þeir eru mátt?
1: Jú, bara, þú veist, þeir sem þurfa á því að halda, þá kalla þeir það.
0: En
1: og
0: þú?
1: Á þeim tíma þá, það var skrefum mitt tilbaka í trúna. Þannig að þá notaði ég aðri mátt mjög mikið, ég var sko, ég bara komst ekki gegn daginn öðru sjöldur en að nota aðleysbænina ítrekað því að ég er svo meðvirk, ég með doktorsprófi meðvirkni. Að það hefur þurft að hjálpa mér að fá vit og greina á milli hver ég get breytt og hver ég ekki og síðan tekur svo sem lífið aftur yfir og ég vel það að draga úr því að sinna 12-spora samtökum og fer inn í bæði það bara að vera virki íþrótta hérna pólitík teka að mér að vera formaður í úlingaráði í körfuknallugsteild í haukum og ég fer inn í bæjarmálapólitík í Hafnarfirði og það bara svona tekur yfir lífið í þó nokkuð mörg ár.
0: Já.
1: En síðan kynnist ég manni sem er partur af veginum og partur af samkomum sem heita United sem eru líka með heimilisfesti í veginum sem er einn af þessum frjálsu hérna trúfélögum á Íslandi.
0: Já.
1: Þannig ég svona fer aftur að sækja samkomur, hafði aldrei verið á samkomum frá því að ég var 19 ára, ég ætla að segja þér frá því hérna og eftir.
0: Já.
1: En þannig að ég svona sæki samkomur í veginum í nokkur ár og síðan slítu viðreindar, við erum gift og við skiljum líka, ég og þessi maður. Og það er svona í kjölfarið á því að það verða mjög erfiðir það verða erfiðar aðstæður í mínu lífi í minni nánasta umhverfi sem enda með því að ég get ekki lengur lifað með því hver ég orðin. Ég bara gat ekki sætt mig við það hvernig persóna ég var orðin. Beitti, ofbeldi, öll mín verkfæri hættu að virka. Þannig að þá á mínum myrkustu tímum að þá gefst ég upp og ég það er svona augnabliki sem breytti lífi mínu að ég bara lofaði því að ef að Guð myndi taka við þessu verkefni sem ég réð ekki við að þá myndi ég sannanlega reyna að lifa samkvæmt kærleika Jesú Krists og veita bara kærleika í staðinn fyrir þessa pyrruðu ómögulegu manneski sem ég var orðin og það var svona vendipunktur í mínu lífi og ég fer þá að í rauninni rækta aftur svona sambandi mitt við Jesú eins og í dag að þá segi ég að ég trú á Guð og ég fylgi Jesú og þannig að ég Jesú hoppari per excellence
0: Já, þú segir frelsu það ekki þá hvítasunnsöfnið?
1: Já, það í rauninni nei, þetta hérna, það þarf ekki endilega að vera hvítasunnsöfniðurinn en já, ég tilheyri Philadelphia það á endanum ákveð ég að því að ég hafði verið í veginum ég hafði verið í fleiri svona frjálsum söfnuðum með þessum manni þá vildi ég fara eitthvað það sem ég væri ekki hans fyrirverandi heldur ég sjálf og ég hafði heyrt tvo menn sem að tilheyrði Philadelphia bæði Röggi Rakari sem fyrirverandi körfuboltadómari hann var með podcast sem hétt Guð og menn síðan hlustaði þó nokkuð á út í náttúrunni hann talaði alltaf svo fallið kirkjuna sína og svo maður sem kallaður Haddi Páls sem búin að vera lengi í hvítasunnsöfnuðunum og mjög þekktur þar innanbúðar hann hafði verið nágranni okkar míns og míns fyrirverandi og hann hafði stundu verið að segja þú veist, af hverju kíkir nú ekki bara í Philadelphia og það gerði ég eitt sunnudag og það var ekki aftur snúið því að það var bara tekið svo vel á móti mér og hérna, Haddi Pálsar fyrsti maður sem ég hitti, hann myndi ekkit hvað ég hét en myndan hafði hitt mig en hérna, og það var eitthvað neginn ég hef skotið það rótum og ég bauð mig strax fram í þjónustu og það þannig sem að ég þarf alltaf að hafa eitthvað hlutverk þar sem ég þannig að ég hef tilheyrt Philadelphia núna ætla að segja ekki að verða fjögur ár, fimm ár og ég sem sé skýrð þar
0: já, það
1: er
0: það
1: ég tók skýrð segja, en það gerist ekki, þú veist, ég ákvað sumir eru þannig leiðar frelsast þá skýrast þeir ég vildi ekki gera það ég hafði náttúrulega verið að sækja samkomur og kynst aðeins þessu svona hvernig samkomur eru ég vildi finna þess að þrá eftir því að ég þyrfti að skýrast en það var ákveð skref og það gerðist líka þú veist, þá gerðist svona breytingar líka í mínu andlega lífu og mínu sambandi við Guð eða Jesú en hérna, þetta hefur verið svona ferli og ég ekki búin, ég ekki fullkomin ég ekki heilug, ótrúlegt en satt
0: okay, já,
1: ég ennþá alveg berjast við freysningar og allt þetta
0: en með þessar tingi svona hugsunin ekki hittni en...
1: jú, mér, það ótrúlega dýrmætt að geta byrja daginn á því að það fyrsta sem ég hugsa til þú veist, að þakka fyrir að fá nýjan dag það ekki sjálfgefið og leggja daginn í hendurnar á Guði eða, þú veist, þannig að og ég líka, þú veist, tvisvar í viku ég svo heppin að ég á trúsystur sem að við eigum bænastund elsnum að mótni, hálftíma í senn og þú veist, það ótrúlega dýrmætt líka og ég á svona það sem ég kalla tíundarspórsfélagar sem að ég byrja daginn á að senda þú veist, orðið sem ég lesa mótni sendi ég til viðkomandi og viðkomandi sendi til mín, þannig að þetta er svona byrjun á deginum með jákvæðum hætti tenging við kærleika Jesú Krist og það gefur bara deginum svona öðruvísi hérna upphaf og gerir oft bara þú veist, það er auðveldur að takast á við alls konar hluti sem að dagurinn býður upp á af því að lífið heldur alveg áfram að vera þú veist, ósangjant eða alls konar erfiðir hlutir sem kom upp á
0: Já. Ég setti fyrir nokkrum árum eða bróðan 30 árum síðan þá setti ég mér það takmark að ég ætla að vakna saklaus á hverju morgni ég ekkert í dag sem ég þarf að burðast með á morgun
1: Það er góð leysögnin í daginn
0: Já, mér gengur þetta bara ákjalla vel sko, að ég ekki að segja eitthvað eða meiða eða að gera þannig að svona lífið betra með eitthvað svona
1: en sko Jesú, hann reyndi að næla í mig strax þegar ég var 19 þegar ég var mjög reið þá hérna bjó ég í Bandaríkjunum í eitt ár með mömmu minni sem var þá í háskólanámi þar og hérna og ég var svo heppin að hún var með þannig vísa áritun að ég gat sótt atvinnuleyfi þannig að ég var að vinna þarna, ég var ekki í skóla en hún var að læra sérkennslufræði og í mjög frægri svona deild í háskólanum í Syracuse í New York fylki sem með fötlunarfræði og það var kirkja þar sem ég held að sé örugglega hvítasunni kirkja sem að hluti af þeim sem að voru með inn í námi sóttu og þar var mjög vel tekið á móti fötluðu fólki þannig að ég sótti þar samkomur það var ótrúlega merkileg kirkja vel að merkja lokiði augunum og ímyndið ykkur mig 19 ára eins og Billy Idol, ég var með brottaklippingu aflitað hár og að sjálfsögði í, þú veist, svona pönkuðum fatnaði og þessi kirkja hafði þær reglur að konur máttu ekki skerða hár sitt, þannig að þær voru allar síðarðar og þær máttu ekki ganga í buxum þannig að þær voru allar í pilsum en þær máttu hins að nota ilvatt, þannig að það var líka frekar sterk lykt, en ég man aðalega eftir þessu, þetta voru svona reglunar og þetta var blökkumannakirkja ótrúlega magnað kirkjustarf Þarna var sko hérna presturinn pappi Grace Jones sem að hérna tónlistakonu hún skilst mér að alin upp í þessari kirkju og hérna hún var nú ekki lengur þarna þegar ég var og þetta var alvöru svona þú veist samkomur þar sem að fólk ég meina presturinn þú veist þetta var þú veist bara gospel tónlist það var hljómsveit á sviðinu þú veist þetta var bara fjör og fólk fjalli trans og talaði tungum og þú veist, bara you name it
0: En útgangur nú þér, hvernig?
1: Mér var tekið opnum örmum og ég fekk bara kærleika og það það sem ég upplifi líka, þú veist, hér hjá okkur Við erum vel að merki ekki með þessar reglur í Hvítasunni kirkjunni á Íslandi
0: Við erum með?
1: Nei, við erum ekki með
0: Nei, ég ætla að segja, ég nú komið að
1: Já, en það ástæðan fyrir því að ég ákvað að koma með biblíuna með mér til þín í dag, því að, hérna, ein af þeim sem að var í þessari kirkju og kannski ennþá, ég veit ekki hún gaf mér þessa biblíu og hún hefur fyllt mér alla tíð síðan líka þegar ég var ekki á göngu með Jesú og ég hef átt heilt bókasafn sem ég hef gefið en alltaf, ég gaf aldrei þessa bók og hún, en ég opnaði hann aldrei, hún var bara eitthvað neginn ég vil bara hún í kössum í ára tíu og ég náttúrulega að verða 60 í næsta mánu eða þú segir engum frá og þannig var ég 19 og það var fyrir svona rúma ári síðan að ég ákvað að finna aftur þessa biblíu og ég opnaði hann og ég las og ég fór bara að hágráta því að áletrunin í þessari biblíu alveg mögnuð og bara pínlítið að því að íslenska þetta náttúrulega ensku, þetta ensk biblía Og þar elsku Rúna, ég alltaf kallur Rúna, nema ef ég hef gert eitthvað mikið að mér. Meir þú vera ríkulega blessið gegnum orguðs, leitaðu drottins af öllu hjarta þínu, þetta kemur úr sálmunum, 119, öðru versi, og þú munt finna hann, og það Jeremía, 29:13, hann að kalla á þig, segir, komi til mín öll þér sem erfiðið og þungaðu hlaðin, og ég mun veita yður hvíld og þetta úr Matteusi 11:28 og þetta mjög lýsandi þú veist, þessu frægis var sáð í grýtta jörð og það tók allan innan tíma og það þurfti, þú veist, frægin ber ekki ávöxt fyrir að það búið að kremja þau þau þurfa að ganga í gegnum endur sköpun til þess að, þú veist, ná að skjóta rótum og blómstra og þessi biblía ákveði fræ sem að hefur fylgt mér alla þennan tíma og það var ekki fyrir bara fyrir örfáum vikum síðan að ég hafði síðan upp á netfangi þessara konu og náði að skrifa henni tölvupóst það mér fannst skipta máli að hún fengi að vita að hún hefur þessi áhrif inn í mitt líf og það bara tók alla þessa áratíu að bera ávöxt
0: og fyrstu svar?
1: Ég hef ekki fengið svar ennþá en það sko, hlutverki ekki að fá svar heldur að láta vita en mér verður alveg hugsa til hennar og ég byrð fyrir henni hérna. En mér finnst þetta ótrúlega fallegt og það svona sem að þú veist, skiptir máli að við lifum það ekki að fá umbunna fyrir það sem þú gerir heldur að gera gott vegna þess að það gott að gera gott
0: En hvað segir við ef að
1: ég segi, þú veist, að því þú þarft náttúrulega þú veist, ég sem framkvæmdi stjóri samhjálpar við reykum náttúrulega meðferðastöð og við reykum áfunga heimil og við reykum kaffistofu og við störfum samkvæmt kærleika Jesú Krist þetta kristilegur félagskapur þú þarft ekki vera trúa til að vinna hjá okkur og þú þarft ekki vera trúa til þess að fá þjónstu hjá okkur hins vegar þarft að hafa til þess að vinna hjá okkur þarft að hafa þetta, þennan kærleika sem einkennir Jesú Krist í hjartaðinu og það getur engin neita því að Jesú, svo persóna sem honum lýst í Biblíun og í gegnum mannkynsöguna, hann besta manneski sem hefur fæðst á jörðinni. Mm. Og ef við getum haft hann sem fyrirmynd, hvort sem að við trúum á guðið ekki, þá erum við betri manneskir fyrir vikið. Það það sem að, það þannig sem ég svara fólki. Mm. Bara ef þú getur haft það sem fyrirmynd, að geta hugsað, í hvaða aðstæðan sem hvað myndi ég svo hugsa, hvað myndi ég svo segja, hvað myndi ég svo gera, og ef þú getur reynt að lifa samkvæmt því, þá skapar bæði sjálfur betri líðan og þú getur líka látið gott að það leiða.
0: En hefur efast trúna, Jesús?
1: Í sjálfu sér, nei, aldrei. Það hefur verið mismunandi hvernig ég hef trúað. Þú veist, þú talar um aðrir mátt á þann. Ég horfi á, þú veist, þennan almáttuga kraft sem ég kalla Guð, Jesú og Heilagan Anda, þessa þríeiningu. En það, ég, sko, ég á því, þessi alheimskraftur þarna, hvað sem við köllum hann síðan það við mannfólki sem flækjum þetta með því að búa til þessi trúabrögð fattaru. Þannig að ég bara ber virðingu og, og kjarnin í öllum trúabrögðum kærleikur þannig skil ég það síðan það við sem að misnotum það sem stendur þarna og erum jafnvel að beita ofbeldi og gera alls konar hluti í nafni trúarinnar
0: en sko þú sko, þú hefur glýmt við alkoholisma annars fólks.
1: Ég hef líka bara glýmt við alls konar erfileika í mínu eilífi.
0: Já. En þegar að sko, þú veit, kemur inn í þessar aðstæður að í æsku og svo í hjónabandi, það sem alkoholismi og sást einhverja merking út úr því að þú þurftur að vera í þessum aðstæðum eða, eða varstu reið Guði og Jesú?
1: Já, á tímabili var ég reið. En svona sem dæmi ég náttúrulega ekki búin að vera lengi í vinnu hjá Samhjálp. Ég byrja þar 7. janúar 2025, þannig að það rúmlega, eða svona ár og níu mánuðir.
0: Og haft nú að gera.
1: Já, ég haft nú að gera.
0: Það er förum út í þetta.
1: Í tveim dögum fyrr, 5. janúar 2025, þá deyr unnusti minn í höndunum á mér. Þá vitum við bæði að þetta ráðningaferli því lokið. Við vissum að ég væri, það var búið að undirbúa það að ég myndi skrifa undir ráðningasamningin 7. janúar, ég myndi hitta stjórnin á skrifundir. En hann verður bráðkvættur heima. Og við erum þar ég og sinir hans og hérna þegar þetta gerist. Og hérna, ég myndi aldrei ráðamannski tveim dögum eftir andlát en það var samt það sem var rétt fyrir mig við vorum náttúrulega ekki farin að búa saman við vorum það nýtt samband við vorum búin að ákveða að búa saman við vorum búin að ákveða að eyða lífinu saman en hérna en það stundum þau okkar sem erum í þessari hérna í þessari hringiðu trúarinnar það alveg látið reyna á okkur en ég hef aldrei efast og
0: ekki voru fólk, reis
1: nei, ég var ekki reis þetta ekki Guð sem tók hann frá mér við fæðumst með frjálsan vilja og það hvernig við lifum hefur afleiðingar og það hvernig aðrir lifa hafa jafnvel afleiðingar fyrir okkur þannig að við berum ábyrgð á lífinu og það er ekki mitt að skilja auðvitað verður maður stundum bara þú veist, hvað meinar hvernig stendur að þú getur leift því að gerast að börn degi eða börn verði fyrir ofbeldi og allt þetta það eitthvað sem að ég skil ekki og ég get orðið reið yfir gjörningum og því sem gerist en ég ekki á því að það sé Guðs vilji að það gerist
0: Nei. Það vantar þá Guðs vilja víða þegar við horfum á sko, flóttafólk börn sem að búa við alveg ríkalega ræðstæður vantar Guðs vilja til að hjálpa
1: það vantar vilja fólks til að hjálpa
0: já en þetta við erum svo vannmáttu
1: já. Já og það bara þú veist það ýmislegt sem gerist í lífinu sem við skiljum ekki þú veist og en það sem að ég held í að þú veist allt samverkar til góðs það getur gert það ef að við náum að vinna þannig úr því
0: Já.
1: Þannig að það sem ég hef gert út úr þessari erfiður reynslu til dæmis að hafa gengið gegnum það að missa unnusta minn hann, hann bara hættir að anda í fangin á mér á meðan að sjúkrabílin á leiðinni eða sjúkrabílarnir að ég get notað þá reynslu til þess að sýna fólki að þú getur sko byggt upp líf og þú getur orðið hamingjusamur aftur þrátt fyrir sko óskiljanlega erfileika og óskiljanlegan missi og ef að við trúum á eilíft líf sem að ég trúi að þá trúi ég því að ég hitti mína ástvinni aftur þegar að þar kemur það það sem að ég held að gera það verkum að ég finn ekki fyrir reiðinni ég hef alveg fundið fyrir mikill reiði gegnum, þú veist, tíðina þú veist, sérstaklega ég hef sagt það mjög oft og það ekki lindamál þú veist, algengasta dánarorsök og kalla í minni fjölskyldu eru sjálfsvík
0: Já, það ekki lana
1: og það hefur verið því meður algengur veruleiki í mínu lífi að ég hef misst einstaklinga og þá sérstaklega kalla úr sjálfsögum fyrsti kærasti minn fremur sjálfsög þá ég 15 ára og þannig þú veist, það þessum sem ég var reið út í Guð af því að þá kunni ég ekki og vissi ekki og hafið ekki þetta haldreipi og í rauninni vegurinn hluta veginu mínum tilbaka til þeirra trúar sem ég í dag bókaflokkur sem að fólkin í kirkjunni finnst nú ekki vera nógóður, það Conversations with God eða samtalið við Guð eftir Robert Donald Walsh og það var í raunni vegferðin mín aftur tilbaka í að losna við þessa reiði gagnvart til dæmis því þegar fólk bara sér ekki annan valkost sem að maður sannanlega vill alls ekki að fólk veist, standi fram með fyrir það bara sér ekki annað val og ég tel að þessi hluti af mínum tilgangi að vera þú veist, að reyna að sýna fólki að það hafi val í lífinni þú hefur val og við getum stuttið til þess að líða betur eignast fallera líf eignast betri umgjörð veist, þannig að það eignin það sem að ég byggi mína reynslu að ég geti notað það til þess að hjálpa öðrum
0: En núna það til í sko, bæði fólk sem hefur sko frelsast og eða ná bara kannski ágætum árangur í hérnúmi sko sem svo bara fellur og það svolítið vont að horfa upp á það
1: Já
0: að það vissum ég
1: já,
0: mér, svolítið sárt stundum þegar maður að þið tali stöðun að vera alltaf aðra en þú þarft vantalega þínu starfi að horfa upp á nokkuð súlist tilvík bara kannski
1: Já, já, þú, og það þú veist, það engin vonlaus og þú mætir fólki af virðingu og kærleika að það eru meira líku til þess að það finni fyrir þú veist, hætti þetta oft það að þú veist, við erum búin að setja okkur einhverja merki með það sem að segja við eigum það ekki skilið að líða vel, við eigum það ekki skilið að verða edru, við hefum ekki skilið betra líf að því að við erum búin að gera alls konar en Jesú elskar þið nákvæmlega eins og þú ert og Jesú vill veg þinn sem bestan en hann kurteis hann treðst ekki inn í lífið þitt við þurfum að opna fyrir honum en leið og við tegjum út hendina þá hann mættur og ég, þú veist, það það sem gerist þetta augnablik sem breytir mínu lífi þegar ég segi bara ég gefst upp og ég byrði að taka við verkefninu og það alveg, þú veist, það ekki allir sem sjá það sem kost en það þú veist það að einhver sýnið þennan kærleika eins og við gerum til dæmis á kaffistofunni, kaffistofunni ekki endastöð þar mætum við fólki af kærleika og við eigum svo margar kraftaverkasögur upp úr kaffistofinni. Þú veist, fólk sem í dag sem voru jafnvel sko fastagestur á kaffistofinu sem er bara, þú veist, dásamlega dýrmætt starfsfólk hjá samhjálp í dag eða starf, bara fólk sem er út í lífinu sem er bara blómstra veist, og lykillinn er að þú takir á móti fólki án þess að vera með fyrirdæmingu og þú sýnir því kærleika og virðingu þar sem það statt og þú býður því viltu fá þú veist, stöðning til þess að komast út á aðstæðan
0: Tölum við samhjálpin en svona frá öfumenda tölum við nútíðin og það náttúrulega sko kaffistofumálið hefur meðal annars orðið þess að
1: það vita allir samhjálp
0: já og þig þú verið talsmaður þess að erfið að máli og sko ég í mínum huga fannst mér alveg ótrúlega illa með ykkur farið með grensásvegin það búið að vera að vinna í þessu í langan tíma gera þetta klárt og svo þegar bara á að fara að klippa á borðan þá bara þið stoppuð
1: úrskurðanefnd fellur úr gildi byggingaleyfi sem að mínum að þetta brot á jafnræði meðalhófi
0: Já, þetta hérna...
1: Ég nefnilega stjórnsýsluperri.
0: Já. Út af þessu kannski?
1: Nei, ég náttúrulega búin að, ég bæðið með námi í opinberi stjórnsýslu sem að reyndar ég fór í eftir ég var bæjarfulltrú í hérna níu ár og ég var bæjarstjóri í Hafnarfirði í tvö ár. Og hérna... og hef verið aðstoðamaður á þeirra, þú veist, félags- og vinnumarkasráð þeirra. Og rak alþýðusambandið í fimm ár, þú veist þannig að ég hef farið víða.
0: Já, ég hafningur.
1: Já, ertu gaflarið hafningur?
0: Já, sko, ég fættist í Reykjavík, sko.
1: Já, ok.
0: En sko, það til líka kenningu það, að svo gaflarið degi ekki út, að þá dugið það, sko. Ég átti lögheimilið að verið fóruldrar mínum hafningar. Og ég meira svo, og Ólafsson Harðarsson vorum svona samanlega að þetta gæti dögulega gaflari.
1: Sko, ég fætt á Sólvangi, en í heimsókn í hérna kostningabaráttu fyrir rúmum tveimur árum síðan, eða tveimur árum, að þá var ég afhelguð af einum á týraðis aldri í Hrafnistuðans, af því að ég var ekki fætt í heimahúsi.
0: Já, það
1: það var eina
0: þessi stótt má ekki degja út.
1: En ég gaflari, ég fætti á Sólvangi og ég alinn upp í Hafnarfirði, að stærstum hluta og ég fjórða kynslóð á Hamrunum
0: Já.
1: Ég alinn upp fyrir aftan laugabúð
0: Já, það hérna sko, mamma mín, hún hét Guðrún Rannveig Guðmundsdóttir
1: Já, ok, heiti bæði eins og ég og mamma mín Mamma mín heiti Rannveig
0: Já. Og ég hérna, ég hringdi til hann og sagði alltaf sæl og blessu Rannveig.
1: Já,
0: ok. En hérna, ég veit ekki, sko, þú er svo ung, en bróðir hennar, hann var mjög eftir þetta verður afferingur.
1: Já, hverju?
0: Gunni Dó.
1: Já, ég veit hvað Gunni Dó er.
0: Já, hann er sem
1: sagt.
0: Eða var, móðu bróðir minn.
1: Þið eru nú þannig úr Suðurbænum?
0: Nei, við...
1: Ég var, hann var þar það ekki?
0: Nei, hann var Austurgötunni.
1: Já,
0: en hann 19, næsta hús bara við fríkirkjuna
1: Já, ok
0: já,
1: já, og, Jú, já
0: Og við byggum svo krossera vegi svona upp að við En það er svo nærðið
1: Gott fólk, ég vona þið vitið þið verið bara að fara á Google Maps til þess að vita hvernig þetta lítur út í hafna fyrir þig
0: svo er hérna pappi minn, hérna Egil Hansen og Hansen fjölskyldan var ekki eitthvað í 31 þannig að það eru
1: Ég vann lengi á A. Hansen
0: Já, pappi þegar það var vestu þar fyrir langa að þá var pappi minn sendi sér þar sko, þá voru aðstæð þannig það voru sex sískinni inn og hún var ein með þau, það var dáin svo gamli og þá var eigi lengi skólaganga en pappi vann það sem sendi til á meðan að hann hefði kannski átt að vera í skólanum og ég á hann læri aldrei íslensku en hann var vel máli farinn, það var ég máli en hann skrifaði með tvö bréf sem að ég held svo mikið upp á af því að það er sko
1: ég með jú að ekki ég og eitthvað
0: já, það þarf ég að ráða svolítið í það sem þetta en mér mjög væntum það.
1: Já.
0: Já, það, þannig að við eigum, sko, en fyrir hvað flokkastu?
1: Fyrir hvað flokkast ég?
0: Nei, hvað, fyrir hvað flokkast
1: ég
0: bæði?
1: Já, ég var, hérna, ég var fúl á móti, eins og ég segi, ég var vinstri græn. Ég eini, eina manneskinn sem hefur náð kjöri sem vinstri græn í Hafnarfirði.
0: Já, já, og orðið bæja sér mikið.
1: Já, og ég var svo heppin að, hérna, setna kjörtjánbilið, kjörtjánbilið nr. 2, 2010, að þá urðu niðurstöður þannig að, að samfylkingin fekk 5, sjálfstæðisflokkurinn 5 og ég ein.
0: Já, já.
1: Þannig að ég hérna Aðalga. Var sætasta stelman á ballinu
0: eftir
1: niðurstöðuna. Og hérna ég var nú svo hérna blöta bak við bæði eyrun og ég vildi nú fyrst fá svona þjóðstjórn þar sem allir væru vinna saman en það var alveg ljóst að fyrsta sólengar gengi ekki upp. Og Lúlli var fljótari heldur Valdi sem var oddvitinn fyrir sjálfstæðismenn. Lúlli var fyrri til að hringja og óska mig til hamingju nóttina. Þannig að það var eðlilegt að ég talaði við þau, en ég talaði við báða og svo fórum við í meiri hluta með hérna, samfylkingunni og Guðmundur Rúnar tók fyrir 2 árin, fyrst átti það nú reyndar vel Lúlli en svo var það nú því var breytt. Guðmundur Rúnar tók 2 fyrir árin og ég tók 2 setni. Já, Lúðvík Geirsson sem að nú er hafnarstjóri í hafnarfirði.
0: Já, já, og fyrirandi fórum á blaðamannafélagsins.
1: Já, já, já, já, já. Þannig að, að hérna, já, þannig að ég var í meiri hluta 2010-2014 og var bæðastur 2012-2014 og var ótrúlega skemmtilegur, lærdómsríkur, erfiður og gefandi tíma og þetta. Það mikill heiður að fá að þjóna nærsamfélaginu sínu sem bæði bæjarfulltrúi, hvort sem vorti minni hluti eða meiri hluta. En hvað þá að fá að þjóna samfélaginu þínu sem bæðasturi? Það bara, það með því dýrmættar sem þú getur fengið.
0: Já,
1: að mínum að þið því að þú ert svo nálægt því sem skiptir máli fyrir fólk
0: en var þá svona átök þá milli D og S sjálfstæðisflokks og samfylkingar
1: já, það
0: í þessi ár sem þú varst í bæðisjörni
1: já, já, það var það en ég gat unni með öllum
0: já.
1: Og hérna, þú veist, ég vann bara með sjálfstæðismönnum Halli í Föru var oddviti í, á fyrra kjörtjánbilinu og við vorum reyndar mjög samstillt líka, það var ekki bara slagur á milli,
0: Nei.
1: Þú veist við vorum saman í fjölskyldur á því ég og Guðmundur Rúnar og Almar sem að hérna var fyrir sjálfstæðismenn og þetta svona, þeir eru svona fulltrú fyrir þessa gamlu sjálfstæðismenn
0: já,
1: já, já. Voru, þú veist þetta voru hægri kratar
0: já, já.
1: Og ég, við vorum kölluð hinn heilega þræninga því að við vorum náttúrulega öll þurrkundur
0: því
1: að við vorum á móti hérna, hérna sollinum og fórum og hittum heilbrigðisráður og töluðum máli þess að það væru strangari reglur um vínveitingar og svona ýmislegt, þannig að við vorum saman í fjölskyldraði þannig að þetta var ótrúlega skemmtilegu tími, bæði í minni hluta og líka svo í meiri hluta, en þá vorum við náttúrulega taka við mjög erfið búi við vorum undir eftirliti vegna erfiðara fjárhagslegu stöðu og við urðum fyrir því að vegna þegar á fyrir 2 árum þá vorum við að reyna að semja erlendar skuldir eða sem sé standa við skuldir okkar og vorum í erfiðri fjárhagslegu stöðu og það gerðist að lána fyrirgreiðsla sem átt að vera seinni lánafundur í Landsbankanum það var dregið tilbaka lánið sem við áttum var eiginlega bara svona proforma fengum vitniski það inn á miðum bæðistunafundi, ég man alltaf eftir sem bæðistunafundi já, sem var til þess að eitt af lánunum okkar fjall og það var þá cross default á öll erlend lán bæjarins
0: og
1: það var já, og það var banki sem að fór síðan í gjaldþrot þannig að við reyndum fyrir 2 árin að þá var það Guðmundur Rúnar sem leiddi það og það hérna endaði svona og svo þurftum við að byrja upp á nýtt með að reyna að semja við þá þýska skilanefnd sem var í rauninu við vorum að semja við þýska ríkið og það var svona það sem að ég er hvað stoltust af því sem að ég vann sem bæðistjóri ég vann það með aðstoð bæði erlends ráðgjafa og íslensk ráðgjafa fyrirtækis við vorum náttúrulega undir hérna höftum gjaldeyrishöftum þá verandi seðlabankastjóri Már hafði nú ekki mjög mikið álit á sveitafélögum á Íslandi þótti þau vera hérna ekki nóg duglega að taka ábyrgð á eins skuldum og svona en þú veist allt hófst þetta á endanum en þetta tók mjög mikið á og ég vil meina að góð fjárhagsleg staða Hafnarfjarðar síðustu ár byggir á því þessum samningum sem að við á endanum náðum áður en að við hættum 2014 já, það er það
0: Ertu ennþá í Vafki?
1: Ég hef ekki sagt nú flokknum en ég ekki virk ég fór úr pólitík, ég var búin að ákveða að fara úr pólitík þegar að ég var hérna að ljúka starfi mínu sem aðstoðamaður félags- og vinnumarkaðsráðherra Guðmundar Inga, mumma dásamlega manneskja, alveg frábært að fá að vinna með honum og það náttúrulega bara ótrúleg forréttindi líka það líka svona starf sem að þú veist, þetta svona eins og að, ég hef sagt þetta svona eins og að vera draftaður í herinn þú ert að veita þjónustu til Íslands samfélags að vera aðstofa maður á þeirra það ótrúlega forréttindi og var ótrúlega gefandi og erfitt náttúrulega líka, ég meina við fengum Úkraínu stríð upp í hendurnar og ýmislegt sem að við hérna þurftum að takast á við en ég var búin að ákveða að fara út úr pólitík aftur og fara aftur inn í mannáðagerinn ég ætlaði bara að sækja sem vaktmaður á hlaðgerukoti en þá sprakk ríkistjórnin aðeins of snemma að mínum að þetta á þeim tíma og hérna en leið að þá losnaði þessi staða sem að ég í dag þannig að allt var þetta nú einhvern veginn, eins og ég segi, samverka þetta góðs
0: en þarna þetta svo mikið pólitísk átök á þessum tíma og margar rangar ákvarðanir teknar og er mjög erfið ríkistjórn.
1: Já, já, á mörgu leiti, ég mjög stolt af því sem að svo ríkistjórn gerði.
0: Já.
1: En MAFG var í bara erfiðum álum, sko.
0: Já, já.
1: Það alveg þannig.
0: Já.
1: Og við hefðum...
0: Svo erfiðum að flokkurinn...
1: Já, það endaði með því að það sprakk.
0: Já.
1: Já.
0: Og þarna leku ykkur afleiki eins og Katrín Jakobsdóttir.
1: Ég, það ekki mitt að dæma.
0: Nei.
1: En þú veist, ég...
0: þú varst hana
1: já, já.
0: Og þú varst búin að vera sko, fulltrúi flokksins í átta ár til dæmis í
1: bæðarflokk
0: þannig að þér getur ekki staðið að sama
1: nei, og þú veist mér finnst mikil eftir sér af Katrín hún alltaf frábær stjórnmálamaður og...
0: finnst þér þú dæmt og hart?
1: Já, mér finnst það og það sem að við höfum alltaf séð og sáum þarna eins og til dæmis í tengslu við þessa ríkistjórn það er þetta það er þessi heift gagvart stjórnmálafólki því að það alveg sama í hvaða stjórnmálaflokki þú ert þú ert að gera þitt besta þú ert að vinna samkvæmt þinni samfæringu jafnvel þó ég sé algjörlega ósammála þér að þá ert að vinna samkvæmt þinni samfæringu og mér finnst svo sárt að horfa upp á þessa heift og ég mjög, þú veist, það eina af ástæðanum fyrir ég hætti pólitík, ég þoli ekki pólitík sem hjólar í mannin, ég bara get ekki svoleiðis pólitík
0: en rúna við sjáum það bara núna
1: þessi
0: nýjastu þjóðarattfækur hvað sem fólk lifði sér að segja og gera
1: bara mjög sorglegt
0: já, það er það.
1: Og við
0: já, og gera öðru fólki
1: upp alls konar
0: já.
1: Ekki bara skoðanir heldur líka bara þú veist að leifa sér að ráðast á persónum fólks óháð því hvað skoðum þú ert með það finnst mér bara mjög alvarlegt mál og við náum ekki þroska með því og ég yfirleitt alltaf á skjön þar sem ég þú veist, ég meina, ég náttúrulega ég segi stundum, ég sé kommunisti þú veist, ég er vinstri sinnuð inn í mjög hægri sinniðu kristilegu samfélagi ég segi líka, þú veist, hver var fyrsti sósíalistin? Það var Jesú en þú veist þannig að ég þú veist, ég hef yfirleitt verið á skjön, en líka á samahátt þú veist, þegar ég verið í Vafki þú veist, ég feministi en að mínum að þetta það ekki, þú veist, endilega hlutverk stjórnmálaflokks að axla ábyrgð fyrir alla aðra þannig að það er að vera, þú veist þá að vera, við að bjóða fram jafnan hlut kallar á kvenna en ekki fleiri konur heldur kalla og það sé leifilt en ekki fleiri kalla heldur konur þannig að ég allt, þú veist, ég hef iðulega verið á skjön hvar sem ég
0: En okkur kollum hefur nú verið svolítið ítt út í hotnuna, sko, það eru öll elstu embætti þjóðarinnar sem konu sýtti í sko. Það allt í lagi, yngur og greið en það þannig samt
1: ég ekki, þú veist, en eins og það ég held að það sko þessi mýkt sem að gefin hinu kvenlæga ég held að við þurfum frekar að því halda og það þarf ekki endilega að vera kona sem sýnir það mýkt þetta alveg eins og ég var fyrsta konan sem var bæjastur í Hafnarfirði og það alveg merkilegt en það sorglegt að það sé merkilegt
0: það
1: á ekki skipta máli hvort þú ert kallið að kona það sem skipti máli hvers konar manneski þú ert
0: En þetta var þannig konur áttu mjög erfið þetta
1: já, þar. Já, en svo, að því að það voru konur.
0: Já, en svo hefur þetta breyst mjög mikið og allt í leið með það.
1: Já, en, við erum reynda með bakslag í því líka. Já. Og ég, þú veist, en og líka þetta, það rosa sorglegt að þú veist, eins og til dæmis með Katrín Jakobsdóttir að það var henni til vansa notað gegn henni að þú veist, hún sameinaði ótrúlega breytta bakvissin sem vann fyrir hana í forseta kosningunum. Mm. Það var með merkilegt fyrir okkur sem að vorum aðeins fyrir utan að sjá það og það sýnir bara...
0: Tókstu þátt í því?
1: Nei, ég tók ekki þátt í því. Því ég var bara upptekin við það að vera aðstómaður á þeirra og sinna því. Nei, ég var ekki partur af því. En ég sá það alveg, þú veist, það var fólk sem að var algjörlega hinum megin á stjórnmála ástnum sem að höfðu unni megin í pólitík sem að stutta hana sem þú veist, fórstuta frambjóðanda og það segir mjög mikið hana sem stjórnmálamann
0: En svona eftir á þá að þau kannski hefðu betur heimasett inn að staða farið með fórstutakostningarnar, það ekkit gaman að hafa það að hafa tapað fórstutakostningum
1: Já, það er örugglega bara erfitt. Já. Þú veist að fá þessa höfnun líka.
0: Já.
1: Af því að hérna hún hefur verið náttúrulega mjög ástsæll stjórnmálamaður í ára raðir og hérna en síðan það þessi seinni ríkisstjórn sem að okkur tekst einhvern veginn ekki að fá fólk til þess að sjá hvaða skipti miklu máli að við værum í þessari stjórn. Mm-hmm. Ég held kannski að hérna og nú ég í því starfi
0: Já.
1: Og ég reyndar gerða líka þegar ég var þannig ég var orðin frelsuð sko á þessum tíma
0: Já.
1: Þannig að mömmi var stundum spurður hún alveg orðin gaga að því ég fór að tjá mig um trúmál með þetta því að hérna það partur af andófinu mínu því að það líka eitthvað þú veist þegar að, og það eiginlega það sem var til þess að ég fór að tjá mig trúmál nú, ég hef aldrei sagt þetta ofinbjörlega nú ertu að fá skúb sko ég sat ég held að hafa verið annarkvort stefnuræða forsætisráðherra eða eldhúsdagsumræður og það stjórnmálamaður sem fyrir pontu, Dilja Mist sem að segir eitthvað Guð blessi Íslandi eða talar eitthvað Guð og í kringum mig eins og þessi kveikt undir helvíti
0: Já, býttu hvað sem
1: bara, það var eins og, þú veist, það bara var mikill pirringur gagvart því að það væri verið að tala Guð í pontu og alþingi og það var eitthvað neginn í þessum aðstæðum þetta fólk í kringum mig og ég neginn bara með leið ótrúlega illa í þessum aðstæðum og ég bara yfirgaf það var bara hópur af fólki sem ég var bara, við vorum öll að horfa á þetta sama eitthvað bara alls konar fólk þannig ég yfirgaf staðinn og mér leið bara ekki vel og ég bara, það var eitthvað sem að fólki fannst að ætti ekki heima þú veist, trúarbrögð og pontan og alþingi fattaru þannig að ég hérna algjörlega óháð því, bara það hvernig ég var talað það fannst mér bara mjög óþægilt þannig ég fór heim og leiðin heim að þá hringdi ég akkurat í Röggvald vinn minn Rögga og bara sagði, þú veist, ég skammast mín og ég barginsinni, þú veist, ég sagði ekki þú veist, ég barginsinni upp hönd fyrir höfuð Jesú og eitthvað, og hann alveg bara rúna mín róaði þig, Jesú þarf ekki þig til þess að tala sínum máli og svo bara finnur þú staðstund sem að þér finnst henda og ég pínu blond, þannig að hérna, ég fatta að hann ekki fyrir löngu setna að viku síðar, þá byrja ég að skrifa pistla, reglulega pistla það að ég trúið og hvað trúin gerir fyrir mig ekki það að benda einhverjum öðrum heldur bara ég ætlaði að láta fólkið í mínu nærumhverfi átta sig á því og þá sem að bara hrísliðist í kringum mig sjá að ef að það verið að hallmæla einhverjum í pontu og alltingi fyrir það að vera trúar þá verið leið að hallmæla mér
0: Já, og hvað byrtir þú svo að písla?
1: Ég byrti þetta bara Facebook

0: þetta, ég hef aldrei fengið gaggrinni fyrir þetta Nei. Það sem að gerðist var að ýmsir sem að höfði jafnvel verið á þessum sama stað ég fór að trúa mig fyrir því að þeir verður sjálfur trúaðir en töluði aldrei það opinskátt því fólk var, ég held að sé ekki lengur þannig reyndar, fólk var rætt við að tala trú það eru svona fjögur ár síðan ég byrjaði þessu og síðan í kirkjunum minni að þá spurði fólk akkur út í hináttina hvernig þoriru að skrifa trú við erum hætt að þora að tala okkar trú í okkar vinnu af því að þau höfðu þá orðið fyrir aðkasti eitthvað tíman eða hrættu að verða fyrir aðkasti þetta eins að gaf mér tækifæri gagnvart fólki sem var jafnvel efasemda fólk að tala trú þú veist, eins og á einhverjum tímapunkti þá skrifaði til dæmis pistil það að biðja og fá bænheyrn að vera bænheyrður við fáum ekki endilega það sem við biðjum en við fáum það sem við þurfum og eitthvað svona og hérna, það hefur þú veist, það var þó nokkuð af fólki sem að koma, þú veist, hvernig getur sagt þú veist, að þú sért bænir ég alveg búin að gefast upp á að biðja ég fæ aldrei það sem ég biðum og ég segi, hvað þetta biðjum, þú veist logist, þú veist, ég fæ það sem ég þarf ég fæ, þú veist, ég alveg eins og þetta með húsnæði, kaffistofu samhjálpar ég taldi að við værum að fá bænheyrn með grænsasvegi 46 en var það raunverulega þú veist, það það sem að við áttum að fá eða það eitthvað annað þannig að þú veist þetta alveg óst og ég að gera hluti í mínu mætti eða ég að gera hluti í mætti Guðs og það flókið að finna þú veist, að því að trú dauð án verka en verkin eru líka dauð án hans liðsinnis fattaru, þú veist, þannig að þetta bara og ég ennþá bara að reyna að finna út hvernig ég og hvernig ég ekki það ekki nóg að hérna að byðja og gera ekki neitt.
1: Nei. Það eins og hérna þið sem eru að horfa á okkur að hlusta og ekki viti, þá gestur mín Guðrún Ágústa Guðmundsdóttir sem framkvæmdastjóri Samhjálpar. Við erum ekki nefnilega með textaforða að sko fyrir framan.
0: Já, ok.
1: Já, þurfum að gera þetta á til. En hérna, sko, það með kaffistólinn, ég fylgist með þessu máli og hérna Mér fannst þetta alveg ótrúlegt mál. Ég skil ekki hvað fólki óttaðist. Skil þú það?
0: Já.
1: Og hvað óttaðist
0: fólki? Sko fólk óttaðist gesti okkar vegna þess að það hafði fengið upplýsingar sem orsakaði hræðslu. Og það það sem að hérna gerist að það fólk sem að eru svona, eins og þú veist, við sem að koma úr fjölmjölum, við segjum að við séum með svona, þú veist, hlýðarverði og ef að hlýðarverðirnir segja eitthvað, að þá var það ennþá máttugra heldur en ef ykkur bara dutt út í bæ segir það. Þannig að þarna voru einstaklingar sem töluðu í krafti fyrirverandi starfsins og það voru líka einstaklingar sem að hérna, töluðu í krafti upplýsinga frá því að við vorum í Borgatúni töldu sig vera með staðrindir það voru líka upplýsingar sem að lögreglan tók saman atvik í og við kaffistofuna eitthvað svoleiðis sem að ég vissi ekki hefði verið tekin saman fyrir en að byrtist allt í einu og þú veist þannig að byrtingamyndin var svo að það fólk sem að við köllum gesti sem koma og fá hérna skjól og mat hjá okkur að þetta væri einstakling sem væri hættulegir nær umhverju sínu sem svo langt frá því í okkar upplifun og það rosalega erfitt að skilja það ekki, þú veist, ef þú ert með börn þú veist, þú vilt alltaf verja börnin og ég reyndi eins og ég gat að útskýra fyrir fólki að þú veist, hættan ef einhver ekki út fyrir hópin heldur innan hópsins og það alveg þannig, tölurnar frá lögreglunni þegar var farið og sérstaklega því að það var verið að tala með börn væri hættu, eru aldrei börn í neinum af þessum tölum, aldrei og hérna þannig að það alveg, þú veist tekið það alveg og það bara alveg vitað að, þú veist, ef að það kom upp atvik þá það í 90 plus prósentum tilveika innan hópsins aðstæðunan í Borgatúni sem að við vorum í

0: Frá 2007 þá fekk kaffistofan það húsnæði til þess að vera til bráðabirða í eitt ár. Það ár stóð alveg til 25 oktober.
1: Þetta ótrúlegt.
0: Og húsnæði hafði skipt eigendur. Það var upphaflega eigu Reykjavíkurborgar að mér skilst. Ég þekki ekki þá sög alveg nóg vel. En síðan það hérna verktakafyrirtæki eða svona byggingaaðili sem að á þetta húsnæði og það í raunni á niðurrifsplani í ára raðir. Mm. Þannig að þetta var niðurnýtt húsnæði sem ekki var haldið við. Það voru engir gluggar á húsnæðinu og þó ég hafi komið þarna margoft og augun mín hafi séð það, þá kveikti ég ekki á perunni fyrir en ég kom svo upp í Fíladelfíu í nýja húsnæði og þar voru allt hínu gluggar og dagsbirta og við sáum út og það sást inn og við vorum bara partur af samfélaginu. Þannig að þarna varstu bara óhreinu börnin refu sem engin átt að þurfa að sjá og ekki bara það voru einhver gluggar þannig að þú sást ekki út. Það var líka andrið var, þú veist, auka bíslag þannig að það sást ekki heldur út dyrnar. Þú veist, þú þurftir að fara út til þess að sjá út og þá varstu með risastórt port sem var fullt af einhverjum ruslatunnum og gámum. Ha, frá
1: vegagerðinni?
0: Nei, frá, já, bara frá okkur, bara, þú veist, rusl.
1: Já,
0: og hérna, risastór girðing, massiv girðing sem enginn sá innum nema fuglum fljúandi og jú, svo þú veist, opið tvöföld opnun. Þannig að Við áttum mjög erfitt með að sjá hvað væri að gerast þarna fyrir utan og mónitora það. Þannig að þarna hafði skapast svona ákveðin hefð fyrir því að það væri verið að drekka og neyta þarna fyrir utan. Síðan húsnæði sjálft, inn í húsnæðinu voru við bæði með eldhúsi, voru með birðahald, þú veist, það var allt þarna á staðnum, mjög lítið húsnæði, þannig að svo þegar að þú veist, ákvarðanir stjórnmál, þú veist, það eru, þú veist, við erum að taka móti alls konar fólki, þannig að þarna var komin núningur á milli ólíkra menningarhópa, ólíkra þjóða og við, þegar ég kem inn í janúar 2025, að þá byrjum við bara á því að búa til svona bara lámarsreglur það, ef þú átt húsnæði, að því að það ekkert allir heimilislausin sem koma til okkar. Ef þú átt húsnæði, þá ertu velkomin. Allir sem að telja sig þurfa okkar þjónustu halda, eru velkomin. Við skoðum ekki hvort þú átt peninga eða ekki. Þú ert bara velkomin eða þú telur við þurfa þjónustun okkar að halda. Hins vegar, ef þú átt húsnæði eða húsaskjól, eða ert í leguhúsnæði, þá bjóðum við þig að koma einu svona dag og þarna settum við þá reglu, þú værir ekki nema klukkutíma einu svona dag. Og það strax losaði það væri ekki þessi þaulsetning í langan tíma. Síðan þegar við missum húsnæði, ég tel að þessi blessun, að þá tekur til og við vorum búin að leita húsnæði í misseravís og það var búið að ráða sérstakan einstakling til þess að skoða og vinna stefnumótun og leita húsnæði áður en ég kem til starfa. Og fundaði með borginni ítrekkað og allt það og ég fundaði með borginni nánast mánaðarlega velferðarsviði með fulltrúum frá eignarsýslunni til þess að reyna að finna húsnæði og ég, þú veist, lagði enn meira áhersla þetta eftir okkur var sagt upp húsnæðin og við höfðum sem sé þarna hálft ár til þess að reyna að finna húsnæði fyrir kaffstofuna þegar að fór að líða að sumri að þá var ljóst að ég mynda minnst okkur ekki ná að finna eitt stórt húsnæði fyrir bæði eldhúsið og birðahaldið og þjónustuna. Þannig að þá klauf ég það í sundur og daginn sem að ég fekk þá flugu hausinn og hringdi í fasteignasala, það leið ekki hálftími, ég held að við leiðu korter, þá var ég komið húsnæði fyrir eldhúsið og lagerinn. Og það við rekum það upp í Lynghálsi 3 og hérna, við tókum það í notkun í 1. oktober á síðasta ári. Og það bara ótrúlega flott iðnaðareldús, þar sem að hérna, við erum með stóran fristi sem við fluttum með okkur úr Borgatúninu. Það eru tveir kælar og það eru stór lagar. Og þannig að þetta risa batterí. Þetta ekki eitthvað peanuts.
1: Nei.
0: Bara maturinn sem við eldum til þess að fara niður á kaffistofu eru 3 tonn á ári. Og þá ég ekki að tala brauði sem ég komið með beintnar kaffistofu og samlokunar sem að sóma samlokunar, allir þessar samlokur og þú veist, sem við fáum frá brikk og þú veist, allt þetta, það ekki nýja þessu tölu. Bara það sem eldað farminir þeir eru 3 tonn ári. Við kaupum nánast engan mat, við kaupum mjög lítið af mat. Við fáum þetta meir og minna gefinns frá byrgjum og einstaklingum mötun, stórum mötunautum og við erum náttúrulega að afgreiða 150 til 300 máltíðir á dag, þú veist, þetta viðkvæm starfsemi þannig að bara það að flytja sem set, þá hrýnur aðsóknum til að byrja með og svo þarf að byggja upp aftur traust, sko þannig að, og síðan heldum við áfram að reyna að finna húsnæði og þú veist, við erum búin að leita út allan bæ og að lokum var það einstaklingur sem að á Grensásu 46 sem var tilbúin til þess að leiða okkur margt af því sem við skoðum í fyrra ennþá tómt Já sem að einstaklingar eða fyrirtæki vildu ekki leiða okkur því að þau vildu ekki fá okkur inn í sitt nærumhverfi eða vildu ekki lendi í því að geta ekki losna við okkur aftur af því að ég var alltaf og ennþá að leita að tímabundinni lausn en sem þarf að mista hvort að vera 5 ár þannig að við höfum þá tækifæri til þess að byggja upp eða kaupa og gera okkar stórt húsnæði sem á rúmar hvortvekja en það var blessun að taka þetta í sundur sem gerða verkum að við getum þjónað jafnvel þótt að við missum húsnæði þess vegna get ég leift mér að segja þá þjónum við bara út á götu
1: og að því, erum með,
0: að því að við erum með eldhúsið og við hefðum hins vegar þurft að útvega annan bíl ég meina ég var farin að skoða rútur það var farin að skoða innflutning á svona amerískum skólarútum eða skólarútu fyrir okkur til þess að geta bara gefið pínu húsaskjól þú veist bara veist, pínu hita og ég búin að hanna þú veist takeaway með merkingu og allt þú veist það tilbúið Þú veist þannig að við vorum komin þangað. Ég búin að segja upp starfsfólkinu mínu í þjónustinu vegna sem ég vissi ekki hvernig þetta liti út. Að því þau þurfa að 3 mánuða uppsagnarfrest. Ég þurfti að gera þetta líka síðasta sumar. Þannig að þetta mjög erfið aðstæða fyrir samstarfsfólki mitt og sjálfboðaliðana mína og gestina mína að búa við.
1: Staða núna
0: er svo að hérna, það sem gerist náttúrulega með Grensásu 46 er að við förum á fullt í að framkvæma þar það þarf að byggja byggingaleyfi vegna þess að við þurfum að útbúa salerni fyrir 100 manns að því vorum að byggja leyfi fyrir 100 manns og við lendum inn í því, við náttúrulega byrjum bara framkvæmtir og svo kemur ljós að það þarf að fara í gegnum þetta byggingaleyfi bara ekkit sjálfgefið og það dregst að gera það og við vorum búin að funda með borginni og töldum að við þyrftum ekki einu svona að fara í grendakynningu vegna þess að það síðasta sem var í þess húsi var maturverslun og það fellur undir sama flokk og það sem okkur var sagt að við þyrftum að sækjum sem veitingastaður 1 veitingastaður, já, þessi tegunda veitingastað sem mötuneyti og það var það sem okkur var sagt að við ættum að sækjum þannig að það var leiðsögn borgarinnar á þeim tíma þau fara síðan ákveða til öryggis að því að þetta væri þannig að það, þú veist alveg eins og með konu gott og alla aðra svona félagslega starfsemi það myndi hrykta og það var náttúrulega byrjuðu að hringi einhverju reyðir kallar og reynda reyðir kallar ekki reyða konur sem hringdu fyrst og hérna þannig að þau ákveða að það verða að fara með til grendakynningu og grendakynningin ekki sett í gang fyrir en rúmri viku 10 dögum áður en við ætluðum að opna fyrsta des og ég var með, þú veist, húsi fullt af sjálfboðaliðum og þú veist, og innanmönnum allt þetta og allt í fullu sving þarna í nóvember, sko þannig að ég þurfti bara að slökka allu á meðan að grendakynningunni stóð það tekur 6 til 8 tók 8 vikur og síðan tekur við ferli þar sem að dregst að taka Veist, þannig að þetta mjög vel unnin grendakynning það var ótrúlega flott vinna hjá fólki sem að vinnur hjá borginni ég hef ekkert upp á þau að klaga, ekkert þau hef bara unni sína vinnu mjög vel og hérna og þau vinna mjög ítarleg svör og veita sem sé veist, andsvör við þessum kvörtunum mm-hmm. sem að koma í grandakynningunni og það síðan því vísa til umhverfis og skipulagsráðs sem pólitískt apparat og það dregst að taka það fyrir þar og við drögumst inn í aðdraganda að setja svona kostningar mm-hmm. og í millitíðinni búið að halda minnst og kosti einn fund til að mótmæla því að við séum að koma í hverfið þau eru reynda svo frábær það fólk sem heldur utan að það fund að það byðu mig að koma fyrst til að sitja fyrir svörum kortur í setna byðu hvort ég sit til að tala og ég segi bara já og síðan ég einn af frumælindunum og ég fæ að vera fyrst sem var mjög dyrmætt þannig ég get alveg sagt eins og ég segi alltaf þú veist það eru allir með okkur liði en síðan þegar það kemur að því að framkvama raumurlega þá verða oft stjórnvöld mjög máttlaus þannig að hérna, það endar síðan með því að umhverfis og skipulagsráð tekur þetta fyrir og samþykkir byggingaleyfið, þannig að þá erum við loksins komið byggingaleyfið og þá keyrum við allt í gang það byggingaleyfið kært af þessum aðilum sem að og það koma held ég 5 kærur til úrskurðar nefndar um umhverfis og skipulagsmál og umhverfis og skipulags og við erum í rauninni það mjög óvanlegt að við séum beðin að bregðast við sem sá aðili sem að því það verið að fella byggingaleyfi úr gildi þú veist það það sem verið að krefjast sem að hefur með borgin að gera en ekki með okkur að gera en við erum samt beðin að veita ákveðnar upplýsingar og ég skrifa skýrslu upp á 8 síður og hérna bendi á hvernig við höfum brugðist við höfum hannað staðin með þeim hætti að það sko sé sem minnst röskun fyrir þá sem eru íbúar þannig grændinni við erum með hérna öryggiskerfi við erum með brunavarnakerfi við erum með hönnun á vöktum starfsfólk sem þeim hætti að það bæði, þau byrja klukkan 8 og þau eru til klukkan 4 í vinnunni en opnunatíminni frá 10 til 2 þannig að það verið að ganga frá og tryggja umhverfið eftir lokun og það verið undirbúið að tryggja umhverfið fyrir lokun þú veist allt þetta og það einhvern veginn okkur yfir sérst meðal annars það er eitthvað sem fullir að það sé sko fullt, þú veist, það sé 100 bíla þú veist, fleiri tugir bíla sem fylgja okkur þá hafði eitthvað farið á sunnudegi á Philadelphia og talið bíla þegar það sko samkoma og við erum kannski með 300 manns að samkoma sko. Á sama tíma við erum opið og það lappa allir framhjá innganginum í kaffstofuna og það eitthvað neginn bara allir þessi eitthvað neginn teki gagnrýnslaust að þessi úrskurðarnefnd að þér virðist og hún úrskurðar síðan á endanum að vegna þess að gestir okkar séu þess eðli sem þeir eru að þá þurfum við að fara í deiliskipulag þannig að og það brot á hérna á jafnræði að mínum andi þú getur ekki byggt ákvörðunina á því hverjir koma að þykja þjónustuna þú getur byggt ákvörðunina á því hvað þjónustu veitt og það væri mjög óeðlegt já, sem sé, þú veist að því að þú telst vera svona einstaklingur en ekki hinsegin að þá og síðan þetta með meðalhófið það hefur engin úrskurður svo ég viti til fallið með þessum hætti á grandakynningu áður og það mjög íþyngjandi ákvörðun og það mun ítrekkaðri og betri grunn til að byggja á heldur en þessi úrskurður byggir á að mínum áti því að örfáum vikum frekar mánuðum áður var búið að úrskurða með sambærilegum hætti að grandakynning væri næg fyrir konungott sem líka í umhverfi það sem ekki deilskipla heldur aðalskipla sem gerir ráð fyrir þjónustunni þannig ég hef vakið athygli á því að með þessum úrskurði þá sé hann mjög íþyngjandi og hann í rauninni aftengi skipulagsvald sveitafélaga að þau hafa ekki lengur möguleikana að fara að grandakynningaleið heldur verðu að fara deilskipulagsleið að því að það ekkit í úrskurðinu sem segir að við með deilskipula ættum ekki að geta starfað hana. En í aðdraganda kosninga þá segja þau sem í minnihluta að þau telja við eigum ekki heima í þessu húsnæði þau myndu frekar vilja finna annað. og það það sem í rauninni að raungerast og það sem að þau mega eiga sem nú í meiri hluta að þau eru aktíft að vinna að því að finna húsnæði fyrir okkur í staðin fyrir grensasveg.
1: Og eitthvað að það gerast í því?
0: Já, það eru jákvæða hlutir að gerast, ég get ekki sagt að það ekki komið niðurstaðin, já, það eru jákvæða hlutir að gerast.
1: Og
0: já, það eru tvö húsnæði sem við, hérna höfum fengið að skoða, við höfum óskað eftir því að sko að fá samtal annað af þessu húsnæði. Það myndi henda okkur mjög vel og væri í rauninni, þú veist, að því að grænsasögu var sko alls ekki plan A eða B eða C eða D, það var plan Z. Langt í burtu, hefðum þurft að, þú veist, fjárfesta í svona 7-9 manna bíl til þess að aka þeim sem að eiga erfiðast með að koma sér á staðinn. Þú veist, þannig að það þú veist, það var alveg umleggis. Þannig að við Jesú hoparnir við horfum á það að þú veist það sem að grensasvegurinn hefur gert að hann hefur lyft upp neyðinni og hann hefur sýnt það hvað við veitum góða þjónustu og það hvað við veitum góða þjónustu hefur kannski gefið aukið svigrúm til þess að vera ekki með þólka hvert í að fá þetta inn í sitt nærumhverfi. Mm-hmm. Þannig að við höfum kallað á mikið samtal, þú veist, það hefur orðið ákveðin vitundar vakning líka.
1: Já.
0: Og það líka fullt af fólki sem styður okkur. Þannig að ég hef fulla trú að því að á endanum að þá sé þetta farsællaust sem að núverandi stjórnvöld hérna hjálp okkur að raungera.
1: Já, sko, hérna upphaf mm-hmm. samhjálpar mm-hmm. Ennum svolítið fallegt
0: það mjög fallegt
1: mm-hmm. Það hérna
0: Georg
1: Viðarsson
0: kom úr meðferð kom úr meðferð
1: já,
0: í síðan á bleiku skýi, eins og þið
1: já, þau komum meðferði, já
0: allir
1: þessi hann hérna byrjar að hjálpa fyrir
0: frá gamlum neyslifélögum
1: já, neyslifélögum með eitt bílskúr
0: já, á Sogavegi
1: og það eru upp á við
0: já, sem bara í næsta nágrinu við grensasvið 46 er í Reykjavík 108
1: já, þetta er í hverfi
0: já.
1: En þetta
0: já.
1: Er svolítið sko, falleg saga hann er alveg á bleiku skýi og vill að aðri komið svo vel ekki að
0: en það var alveg umdeilt það gustaði það
1: já,
0: skipti fólki í flokka líka, þú sömu fannst þetta mjög mikilvægt að meðan öðrum fannst þetta nú bara alls ekki í lagi
1: og í hverfinu
0: já, og þarna bara
1: víðar, en hann hélt áfram
0: já, hann gerði það
1: og það verður til þess að Er það Einar Gíslason, Einar Gíslason sem að...
0: Já, sko Einar verður 50-ur þarna 31. janúar 73 og það svona þessi formlega stofnun samhjálpar og hann vildi ekki fá ammælisgjafir og þess sem segi við, þú veist, við erum skilgetið afkvæmi Fíladelfíu við erum ekki þú veist, það svona stjórnsýsluleg eining þú veist, eins og stjórnin okkar þrír af fimm stjórnameðlumum koma úr stjórn Fíladelfíu það eru tilnefndir af stjórn Fíladelfíu en hérna, en við erum ekki með fjárhagstengsl eða neitt slíkt en þetta er náttúrulega, þú veist, þú sér það Fíladelfía skýtur yfir okkur skjólshúsi og við erum búin að vera það núna næstu mánuðamóti heilt ár, áttum að vera tvo mánuði. Þú veist þannig að það ótrúlega velvilt þannig og við höldum okkar samkomur í Fíladelfíu í hver einstu viku. Við erum nefnilega samhjálp samfélag sem að samanstendur að þessu kaffistofu samhjálpar, hlakir og koti sem að Einar safnar fyrir í 50 sammælinu sínu og notar til þess að kaupa þetta húsnæði upp í Mosfellsdal sem að áður var heimili fyrir konur með börn og átti að leggja niður en var sett svona sem skilda færu til sambarilegra þú veist svona að byggja upp fólk sem að ætti erfitt Þannig að það er í rauninni stofnunin á Samhjálp tengist því. Og síðan áfangaheimili, í dag erum við með tvö áfangaheimili, áður höfum við haft fleiri, við vorum með brú sem var svona stórt og mikið batteri. Og hérna, þannig að og svo erum við með þessi samkomur á 50. Og við tölum óhyggjum, við erum samfélag og þú tilherir þessu samfélagi, alveg eins og A-samfélagið. Þetta svo dýrmætt þegar þú kemur úr svona brotnum aðstæðum, ert jafnvel búin að þú veist, missa sambandi við þína nánustu og vini og búin að missa vinnuna og þú veist, einhvern veginn, ert mjög einn að upplifa þú tilherir.
1: Jafnvel fjölskylduna.
0: Já, já, algjörlega. Að þú upplifa þú tilherir hópi sem að, þú veist, tekur utan þig. Og það er það sem að er það sem að mér þykir svo ótrúlega mikil forréttindi að vera partur af þessu samfélagi. Og það gefur mér ótrúlega mikið bara persónlega að fá að vera í þessu starfi, Já. Fá að vera partur af þessu samfélagi og fá að sjá fólk og fylgja, þú veist, sjá þau bara hvernig, þegar vonin byrja að kvikna í augunum á þeim og hvernig fólk bara tekur breytingum og fyrir að líða miklu betur og byggja upp lífseitt, þú veist, þetta náttúrulega bara ótrúlega forréttindi. Það ekki takt að segja þetta annað.
1: Já, við hérna í minni fjölskyldu, sko, erum fjórir alveg bræðarnir og enginn okkar hefur drukkið áfengi í bráðum 30 ár.
0: Já,
1: það er svolítið.
0: Og það sem að, mér finnst svo fallegt líka, þú veist, það, ég segi, það eru forréttindi að fá að vera í þessari stöðu og þá segi ég líka, það eru forréttindi að fá að vera í þessari stöðu að geta tekið líf sitt í gegn. Því að, hérna, þetta er eins og þessi japanska hefði var eitthvað brotnar og það var það sett saman og það gilt. Og það verður ennþá fallegra á eftir og það eru, þú veist það er það hvernig við byggjum okkur upp eftir að hafa brotnað sem gerir það verkum að við erum ennþá fallegri og getum þú veist, gefið ennþá meira á okkur það fullt af fólki að nút í samfélaginu sem þekkir ekki að verða fyrir áföllum eða þekkir ekki að takast á erfileika og það á alla mína samúð vegna þess að ef það lendir í einhverju erfiðu þá jafnvel kann það ekki takast á við það á meðan að við sem að höfum fengið að takast á við það að þú veist, ganga í stormum og í dimmum dölum og tekist á við það og komist upp úr þeim við eigum eitthvað að gefa og við getum tekist á við lífið fattar við? Minnst þetta ótrúlega forréttindi
1: stundu dýri verið keif
0: já Það er það.
1: Gangalins undir löng sko.
0: Já, algjörlega, já. Og svo líka, já, en það líka, þú veist, ég var í, hérna, ég var á ráðstefni hjá Teen Challenge í Póllandi. Teen Challenge eru systra samtök samhjálpar á Íslandi. Teen Challenge risastórt á heimsvísu og við lítið krækiber en á Íslandi hefur það eitthvað þróast þannig að samhjálp stærra en Teen Challenge sannanlega á lífi á Íslandi og ég partur af þeim líka og hérna og það eini launaði starfsmaður Teen Challenge ennþá á Íslandi sjálfboðaliði hjá okkur á kaffistofunni hjá okkur nánast okkur með ennsta degi og sinnir pólska samfélagin og rússneska samfélagin og úkraínska samfélagin, þú veist, tala rússnesku, íslensku og ensku og þú veist, úkraínsku pólsku og er pólsku konu sem heitir Agata og ótrúlega dýrmætt fyrir okkur og við fórum sem sé hópur saman á ráðstefni og Teen Challenge og þar var meðal annars lögreglumaður sem var lögreglumaður á daginn og var svo sjálfboðaliði fyrir Teen Challenge á kvöldin og þar fekk ég líka svona aðra sýn þetta að hérna, jafnvel þótt að þú náir ekki árangri að þú tekur á móti þessari fullvissum að þú eigir þetta eilífa líf það líka það sem skiptir máli þú fáir svo von það sigur óhaf því hvað gerist með voninni áttu alltaf þú veist
1: hvað vinna margir hjá Samhjálp?
0: Við erum 31
1: þá þú talar það að gera gott með þetta
0: Já,
1: og hvað er hérna, hvernig fjármagnir ykkur?
0: Sko.
1: Verið á fjárlögum?
0: Nei, við erum, sko, þetta er þrenskonar.
1: Já.
0: Í fyrsta lagi þá erum við með samning við heilbrigðisráðuneytið rekstur á Hlaðgerðarkoti og við erum núna í því ferli að fá eftir sko 52 ár þá erum við að sækjum stimpilinn frá landlæknum að vera heilbrigðisþjónusta þannig að við getum farið og sami síðan við sjúkratryggingar í kjálfarið það þú veist, við erum bara að færa okkur til nútímans þannig að við erum með samning núna við heilbrigðisrándið áður vorum við í gegnum fjárlaga nefnd en þetta samningur við heilbrigðisrándið sem við erum með núna og það það sem rekur
1: Það að ganga í gegn þá
0: Já, já, við erum með samning núna sem í gildi og við gerum ráð fyrir að hann verða endurnýjaður, við vorum að funda með þeim í gær og óska eftir því að hérna, endurnýja samningin við þau síðan erum við með hérna samning við Reykjavíkuborg um rekstur á áfangaheimili hér í Reykjavík sem að fyrir 10 kalla, var uppalega fyrir 8 kalla og við erum búin að fjölga þeim upp í 10 með bara endurskipulagingu innanhús og svo rekum við áfangaheimili með samningi við Kópavogsbæ sem fyrir 8 kalla líka og við undirbúum það og viljum gjarnan ná samkomulagi við höfuðborgarsvæðið með rekstur á áfangaheimili fyrir konur, okkur vantar það þannig að þetta eru samningar við opinbera aðila og náttúrulega bara þú veist, undir þeim formerkjum og við erum með 3 starfsmenn á áfangaheimilinum og við rekum þau saman þannig að það eru sömu starfsmenn og þetta eru bara svona vaktir allan þú veist, alla daga ársins og það sama á náttúrulega við Hlaðgerðarkot það náttúrulega rekstur alla daga ársins það langtíma meðferð, 12 vikna meðferð þar sem þú ert í innlögn og þar eru stærsti ég held að sé 17 það líklega 20 mann sem að vinna þar og síðan erum við með tæplega 20 síðan erum við með kaffistóna og kaffistóna hins vegar rekin alfarið og sjálfsaflafé við erum ekki með samning við einn eða neitt en við fáum styrki við vorum með styrk frá Reykjavíkuborg sem að var 15 miljónir á ári ef ég skil rétt en rétt áður en að ég tek til starfa þá átti að vera búið að skila inn styrkum sók sem að fyrirfóst þannig að þegar ég fór að inna eftir styrknum 2025 þá hafði bara, þau voru ekki minna sók og við höfum ekki fengið krónu frá Reykjavíkuborg í styrk hvorki 25 nýja 26 og fengum höfnin á þeim styrk sem við sóttum fyrir þetta ár sem að ég óskaði eftir 30 miljónir í 3 ár en hérna Og svo höfum við haft reyndar lengri opnun yfir kaldasta tíma ársins. Það þá frá 1. nóvember til loka mars. Það samningur við höfuðborgarsvæði sem að Reykjavíkuborg hefur leitt. Ég gat náttúrulega ekki gert þann samning við höfuðborgarsvæði á síðast ári vegna þess að við vorum ekki með húsnæði. Ég að vonast til þess að ég geti gert það núna. Ég búin að funda með félagsmálastjórunum og óska eftir að við tökum upp samtalið. En reksturinn á kaffistofan bara, þú veist, við eigum vini kaffistofanar sem ótrúlega dýrmætt bara fjárstreymi til okkar. Það fólk sem að styrkir okkur mánaðarlega með misháum fjárhæðum. Síðan fyrirtæki sem að styrkja okkur með alls konar fjárútlátum, annarkvort svona stórum einu sinni að tvisur ári eða mánaðarlegum styrkjum. Svo erum við náttúrulega líka með, við erum með fjáröfluna fyrirtæki sem heldur utan þessa reglulegu styrki okkar og síðan hægt að styrki okkur með stökum styrkjum og við svo gefum við út samhjálpar blaðið tvisar ári og þar fáum við líka styrki sem að renna til, svo heldur við náttúrulega kótild kvöldi einu sinna ári sem er geggjað partí og hérna það náttúrulega líka eitthvað þú veist þannig að við sækjum styrki mjög víða og Oddfellow hreyfingin hefur verið okkur mjög hliðhóll og bæði einstakar deildir Oddfellow og líka bara stóri sjóðurinn þeirra þeir hafa ekki síst styrkt okkur upp í Hlaðgerðarkoti eins og viðbyggingin nýjasta sem þar var hún vel styrkt af Oddfellow þeir styrkt okkur það skiptum þak í fyrra sumar við erum ótrúlega blessuð af fjárstreymi frá fólki við eigum góða bakhjarla
1: en það var líka landsöfnu
0: Já, á þeim tíma var landsöfnun.
1: Já. Já. Sem gekk bara vel.
0: Já, hún gekk mig vel og en það, þú veist, það þurfti að taka lán og allt það, en í dag erum við ekki með íþyngjandi lán, við erum bara með, við skuldum mjög lítið. og höfum verið, við erum ekki, við erum náttúrulega almanna heilla félag, þannig að það fellur undir það. Við erum ekki hagnaðadrifin, en við erum hins vegar framsýn og reynum að hugsa fram í tíman, þannig að við erum búin að nota þú veist, það fjármagn sem við notum til þess að gera græns og svein fallegan, af því að það ótrúlega fallegt fallegur staður sem við getum ekki notað. Hlutaði getum við tekið með okkur, en við erum búin að nota hátt í 70 miljónir til þess að, að standsetja hann og við borgum náttúrulega leigu þar allan tíman og nú erum við búin að borga leigu í, í ár þar.
1: Kostar ykkur mikið?
0: Já, en, en hérna vonandi endar það með því a, að vera þetta góðs. Þannig að það svona sem við rekum þetta við, þetta sjálfsafla fjö. Og svo erum við með starfsfólki á kaffistofinni, það eru sem sé sex á launaskrá í þjónustinni það eru þrír á launaskrá í, í hérna eldhúsinu Og svo erum við fjögur sem að vinnum á, á hérna skrifstofunni. En þetta er ekki þú veist, full stöðugildi allt, en, en, en hérna, já.
1: En þið náu endur saman?
0: Já, já, við gerum það. Ég var að fá sex mánaða uppgjörið núna bara fyrir stjórnarfundi í, í þessari viku. Og já, já, við verðum það. En það náttúrulega vegna þess að allt annað heldur en grænsasvegurinn. Og við vorum náttúrulega búin að búa til fjárhagsáætlun gagnvart grænsasveginum þú veist, þetta stenst meir og minna allt, við erum, ég ótrúlega blessuð af samstarfsfólki ég með frábæran fjármálastjóra, ég með frábæra deildastjóra yfir áfangaheimilinum sem líka er þú veist, er, er skrifstofustjórin minn ég með frábæran fórstöðum hann upp í hlækjur og koti sem hefur sko gerst kraftverk þar og ég með frábæran rekstrastjóra í eldhúsinu sem fagmaður, hann Óli Haukur sem að líka rekur draumasetrið sem eru tvö stóra áfangaheimili hann ákvað að hætta að vera þar að koma að vinna hjá okkur og bara ráða starfsmann inn til þess að sinna áfangaheimilinum og ég með frábæran rekstrastjóra á, á, á kaffistofinni þjónustuleitunum og svo ég bara með frábært starfsfólk og dásamlega sjálfbóðarlega
1: Góður andi
0: Í öllu þessu umróti sem við höfum gengið í gegnum þá tókst okkur að vera eitt af fyrirmyndar fyrirtækjum ársins
1: ég
0: var þær Takk að þér fyrir Ég ótrúlega stóð, við vorum alveg nálega topp 5 sko Ég held að við hefum verið partur af þeir því að það bara gefið upp sko þessu fyrstu Við vorum að topp 15 Það eru 15 fyrirtækina en, en með að við sko gildi sem við erum með þannig að það er, ég ótrúlega stolt af því
1: En trúkonan, hvað segir þú með tattu?
0: Já
1: Eða húðflúr
0: Já, hvað, hvað þetta er eina húðflúrið Þetta er hann Jón Elías Stráinsson unnusti minn sem dó Hann fylgir mér
1: Já,
0: þetta er hann og engillinn sem að hérna umvefur hann þannig að hann fylgir með það sem eftir er
1: Já, ég var búin að sjá eitthvað, eitthvað svona
0: Já, já Já
1: Þannig að þú fengið þetta
0: Já, ég fór og fekk með tattú eftir að hann dó
1: Já
0: Ég ákvað að hérna Þú veist, það er náttúrulega ég lærði svo dásanlegt hérna hugtak að því við erum svo ofta að tala sko áfallameðferð og áföll og eitthvað það væri alveg hægt að lýsa því einhvern veginn þannig að ég væri búin að ganga ekki alls konar áföll ég kallaði þetta lífsskjálta og ég lærði þetta í podcasti hjá honum Begga sem að býri í Bandaríkjunum er doktor í sálfræði og er með podcast þar og þetta er enskur viðmælandi sem að hann var að tala sem hérna Life Quakes eins og jarðskjálftar, þetta eru lífskjálftar og það þú veist, það ekki endilega stærstu lífskjálftarnir sem hafa alvarlegustu afleiðingarnir, ég meina sjáðu bara eins og í Grindavík það voru ekki stærstu skjálftarnir sem að orsökuðu þessi rosalega afleiðingar sem að séðan urðu þú veist, þessi opnun á gjánum heldur var það, þú veist, þessi dagur það sem voru grunnir en stöðugir þú veist, þannig að við getum ekki þú veist, en það, þetta eru lífskjálftar sem við göngum í gegnum.
1: Já,
0: sem að geta haft
1: Vistu það, ég hefði að hérna fyrir síð þegar ég kveð og kveð þegar eftir að þá segi ég aldrei ég sko þessi sæl og blessu mér finnst ég ekki geta blessa
0: Nei
1: Er þetta vill að segja mér?
0: Ný, ég vil meina að við getum öll blessað
1: Já, að ég hafi umbútið þess
0: Já, já Ég skal gefa þér umbúð fyrir hönd Jesú. Nei. Nei, þú veist, við blessum ekki okkar nafni.
1: Nei.
0: Við erum bara farvegur fyrir Jesú Krist.
1: Þá verðum við að vera, sko.
0: Þú þarft að vera sannur.
1: Já.
0: Og þú þarft að nota það sem þér finnst
1: henda.
0: Nei, þú verður að vilja gera það sjálfur.
1: Já.
0: Ég hef hins vegar nokkru sinnum í viðtölum sérstaklega í útvarpi fyrsta skipti sem ég gerði þetta þú veist þá hérna var ég fyrsta skipti sem ég fór í svona eitthvað langt viðtal þá var ég einhvern segjuleg í hérna segðu mér og svo þú veist ég hikaði sekundu broti of lengi til og að því ég sagði og guð blessi þig og það var búið að slíta hún alveg
1: hér er ekki svo lið
0: þannig að já þannig að ég mér finnst það mjög dýrmætt að hérna þú veist, ég byggði fyrir fólki, ég byggði fyrir fólkinu mínu og fólk sem ég byggði fyrir veit ekki endilega ég byggði fyrir því og það ekki málið
1: Nei.
0: En hérna að reyna að vera farvegur fyrir hér góða Já. Að því að máttur bænarinnar mikill hvort sem þú trúir á guðið ekki
1: Já.
0: Að því að þú veist, það eitthvað negin þessi jáka alveg eins og þegar þú talar þú veist, þegar það verða að tala illum fólk Já. Eða baknaða fólk þá hefur það neikvæð áhrif Já. Og það sama á við þegar við tölum fallega fólk eða við tölum fallega hluti það hefur áhrif líka bara manni líður betur þú veist, ef ykkur þú veist, ég hef verið á þeim stað í hérna, í fyrndinni og öruglega þú veist, það mjög sjaldan sem ég verið reið en ég var mjög mislind og það var ekki vegna þess að ég vildi vera reiðið að leiðinleg En það var vegna sem ég leið illa og ég réð ekki við aðstæðanir lífum mínu og ég tók þar út á öðrum. Að því ég gat ekki tekið þar út á þeim sem að mér fannst það eitthvað skilið.
1: Sem og, ekki veist,
0: Nei, og það bara fullt af fólki í þeirri stöðu og þess vegna svo sterkt að byggja fyrir því sem að margir kalla andstæðinga sína. Að því ég reyndar hætt að horfa á fólk sem andstæðinga mína. Og það hefur ótrúlega mögnuð áhrif og Alveg eins og með grænsasvegin.
1: Já.
0: Þar hefur verið nóg af reiðu fólki.
1: Já.
0: Og sumt af því reiða fólki hefur alveg látið mig heyra það. Og ég hef þá bjargfastu trú að það borgi sig ekki að vera reiður á móti. Því að ólíklegasta fólk verður síðan, jafnvel bara mjög góður vinnur þínir og ég hef alveg orðið fyrir því oftar en einsinni og það eitt tilvik þar sem að voru fullt að innað mönnum og mönnum að vinna í kringum mig á þeim tíma þarna á grænsasveinum og það kemur inn maður sem alveg trítilóður mjög reyður og við hafði alls konar orðbræð og ég bentunum að það væri nú kannski ekki gott að nota svona orðbræð og það, þú veist ég væri ekki sammálanum en það væri óþörf að taka mína persónu sérstaklega fyrir af því að ég var ómerkileg og hræsnari og allt þetta sko og ég sagði honum að ég myndi biða fyrir honum og ég vonaðist til þess að okkur eruðu bara vel til vina þegar fram í sæki og hann var svo misbúð þessu elskumaður Þannig að hann á endanum sagði bara fyrir kveiki í helvíts konum heldur hann þið fá að vera hérna. Og ég sagði bara ég byggð fyrir því að þú gerir það sjálfsögð ekki en þú veist ég bara vona að þér líð betur og allt þetta. Þessi maður bara mjög vel til vina í dag. Ég með hann í símanum sko nefndan þannig ég veit þegar hann ringir og mér þykir vænt það þegar ég fá símtöl frá honum. Því að það sem gerist að Guð vinnur í honum. Og hann á endanum
1: fyrir þinn verkna
0: kannski? Ekki fyrir minn verkna veist, það, ég vona ég hafi verið farvegur fyrir Krista vinn í honum en hann fór að fylgjast með því hvernig við störfum niður í Fíldalfi sá að þetta var ekki veist, þetta var ekki þessi ófögnuður sem að hann hélt að væri og hann hafði trúað hann sá líka að það bara fór ekki vel í hann að vera svona reiður þannig að hann varð fyrir andlegri vakningu Og það var beðið að sjálfsögðu fyrir honum að því það fullt af fólki sem hefur beðið fyrir þessu öllu í kringum mig og fólk sem ég veit ekki heilu hópaðnir. Og hann á endanum hafði samband og lét mig vita, ég get ekki verið í þessar andstöðu ykkur. Auðvitað væri ég alveg til ég að fá ykkur aðra í nágrunni heldur en ykkur en þú veist, við getum líka bara að fengja eitthvað miklu verra. Þið eru þó ekki opinum að bara frá 10-2 og þú er aldrei farið í vörn þú finnur bara út úr hlutunum og það það sem kostur og hann hringir þegar hann hefur áhyggjur eða það eitthvað gerist það gerist eitthvað, slíti í sundur einhver leiðsla eitthvað og hringdi í mig og ég sagði bara, heyrðu, við bara borgum það ég bara læt laga það eða þú veist, þú veist þannig að þannig að borgar sig að taka fólki með kjærleika jafnvel þótt að sprjála og byðja fyrir því og byðja guðum að kema það
1: En finnið ekki svona góðvild frá fólki, almennt?
0: Jú, algjörlega, algjörlega. Almennt fólk okkur mjög hliðvöld. Og þegar það var tilkynnt í Philadelphia að við værum að koma og fara hana í þetta húsnæði, þá var klappað. Það var ótrúlega dýrmætt.
1: Og fólkið
0: í kirkjunni finnst það mjög dýrmætt að hafa getað veitt þessa þjónustu. Og það hefur komist að því að því að þú veist, það var ekkit sjálfgefið við værum að helgar og ég bara sagði fyrir ekki, annarkort þurfum við að vera þannig á öllum dögum eða við erum ekki þannig því ég get ekki bara þjónað á virkundögum það á flókið að vera þjóna bara á virkundögum og svo úti eða eitthvað þú veist, þannig að, við fórum alveg í gegnum þessu umræðu og Helgi okkar dásamlegi forstöðumaður og prestur í Philadelphia Hann skrifaði nú grein okkur og hann hefur farið í viðtal í tengslu við þetta. Þar sem fyrirsögnum var maður skamma sínastu fyrir það að hafa haft jafnvel áhyggjur á því að hafa fengið þetta í húsið. Þú veist, því að þetta hefur ekki orðið til þess að hafi orðið ykkur.
1: Sambúðingengur
0: frábælega. Og við reynum að vera góður nágranni. Og auðvitað koma alls konar hlutur upp, það bara gerist í mannlegu samfélagi. Mm-hmm. Og þá stígum við inn og við reynum að gera gott og betra úr því mm-hmm. heldur en ekki
1: Rún Ágústa Guðmundsdóttir
0: yes.
1: Frankvæmdastjóri Samhjálpari ég þakkaði mikið vel fyrir að setja hérna með mér
0: Takk fyrir að bjóða mér
1: Já. Og hérna ykkur sem að fylgst með okkur ég þakka fyrir það og ég ætla að segja bara takk fyrir mig
0: Já og takk fyrir og Guð blessi þig
1: Já, takk fyrir það

0: kennarar hafa saknað samræmdra mælinga og við höfum kallað eftir samræmdum mælingum allt á því samræmdum prófunum lauk. Núna erum við loksins að fá samræmda mælingu sem mun gefa okkur góður upplýsingar stöðu barnanna okkar og við fögnum því að fá aftur inn samræmda mælingar.
1: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
2: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
3: Góða kvöldið, Grétar Mar Jónsson heiti ég og ég mættur hérna í sjávarútvegsspjall eins og oft áður og til mín eru komnir tveir gestir Eitt þekkiði nú ágætlega í gegnum tíðina sem heitir Ólafur Jónsson og hefur nú oft verið hérna með mér og svo erum við með Úlfar Hauksson sem vélstjóri og ekki bara vélstjóri heldur hann stjórnmálafræðingur líka og hefur tjáð sig í að með ýmsum hætti og skrifa bækur ýmislegt sem snýr að Evrópu rétti og ég ætla nú bara að byrja á því að spyrja því Úlfar þú til sjós núna á grænlensku skipi undir grænlenskum fána hvar eru þið að stunda fiskveiðar þessa dagana eða þetta árið
4: Já, ég þarf náttúrulega kannski að byrja því að bæta ennit í fjöður í hattinn því ég náttúrulega líka með skipstjórnarréttindi og hef nú verið að sigla sem stýrimaður á skútum og á Grænlandi mitt með túrisma, túrista á Skoresbysundi þar í þrjú ár en allavega að hérna umfjöllunrefninu og ég hérna vélstjóri á Ilivilek sem grænlensku togari skráður í Quakatok á Suður Grænlandi
3: gamall íslenskur
4: togari. Já, tóri. Það sem sagt Helga María sem var flaggað út bara. Já, Helga María og þar áður Haraldur Kristjánsson.
3: Já, sko, Helga María var fristiskip upphaflega.
4: Já.
3: En var svo breytt í ísfiskip.
4: Já. Það eru orðin hvað, alls ekki 15 ár sem það var breytt aftur í ísfiskip.
3: Já.
4: Man ekki alveg nákvæmlega hvernig það var, það var áður en ég byrjaði þarna, sko.
3: Já.
4: En það svolítið síðan að þessu var þetta var nú á þeim tíma þegar menn voru einmitt að fækka frístitogurum aftur og beita þeim tilbaka og bæði náttúrulega Málmey og Helga María sem sagt Sjólin og Haraldur sem komu upp að þessa frístiskip eru orðin ísiskip aftur eða sem sagt orðin ísiskip í dag sko
3: Já.
4: Og þannig að hérna, það var bara svona breyting á auðvitað vinslu en hérna nú erum við konur undir grænlenskt flagg og það gerir sem síðustu áramót Og við erum á þorskveiðum eingöngu og byrjuðum á Dormbankanum mitt á milli Íslands og Grænlands hérna, höfðu vestan
3: Við miðlínuna
4: meir og minna og langmest við höfum svona aðeins verið að fara ögn vestar og sunnar á þessu svæði þetta svona samt, já, langmest bara svona, já, alveg við miðlínuna Íslands og Grænlands en svona örlítið vestar og sunnar svona stundum Og við vorum þar á veiðum alveg fram á vor, fram á sumar.
3: Og það bara þorskur sem þið að veiða?
4: Já, við, þú veist, það náttúrulega karfa slóðir hérna.
3: Ekki, svona... ekki karfi og ekki grálúða?
4: Nei, ekki nema bara...
3: Sem meðabli.
4: En svo maður segir, við höfum verið að fá slísahól, sko, þetta getur nú verið svolítið svona þunn lína hérna á milli, hvort að maður sé að taka upp þorsk eða karfa og það var komið karfahól, en Og þá var þetta eitthvað allt sem að mér á minn aldamótakarfi eins og kallaði er, stór karfi, vel á þriðja kíló sennilega fiskurinn, sko.
3: Já, hver einstaklingur?
4: Já, en við erum ekki að veiða karfani, það er ekki markmið, við eigum að veiða þosk og það hefur svona gekk ágætlega í janúar og svona frekar brösulega í vetur samt, þannig að það voru mjög slæm veður skilirði á svæðinu.
3: Já, þetta er erfitt hafsvæði að stunda veiðar. Sko.
4: Já. En svo fórum við núna, sem sagt, skipið líka með kóta á Vesturgrænlandi.
3: Já.
4: Og þá fórum við núna í...
3: Er það aðskilið, kótin á Austurgrænlandi og Vesturgrænlandi?
4: Já, það er svolítið svæðismyndi hjá þeim, sko. Hvernig veðjarnar eru og hvort að... Og svo er svona ákveðnar hvaðir líka löndunarskyldu.
3: Já.
4: Á Grænlandi, það svona svolítið á reiki samt finnst okkur, sko, ég svona maður ekki alveg með þetta hreinu stundum, en Dormbankafiskurinn sem sagt að það ekki löndunarskylda á honum, þannig að við höfum náttúrulega verið að landa honum bara á Íslandi,
3: já.
4: Ekki á Grænlandi og svo þarna svæði sem sagt á Austur-Grænlandi sem samt
3: þá eru þið ekki að landa honum inn á markað á Íslandi
4: nei, við erum bara að vera að landa þessu inn í hérna vinslunni hjá Brím
3: já
4: Arctic Prime náttúrulega þetta fyrirtæki
3: Brím eigandi að skipinu eða hvað
4: nei, raun ekki, Brím, nei
3: það það útkjör að fylga Reykjavíkur
4: nei, að sko það hérna, nú þurfum við nú að fletta upp einhverju bókum, ég ekki alveg 100% kláða því en það sem að ég þó þykist við, það að Brím í rauninni á ekki dískipinu, þetta Arctic Prime á Grænlandi og Guðmundur Kristjánsson hérna, forstjóri Bríms, hann reyndar á í Arctic Prime
3: já.
4: Held ég 30% og svo Grænlendingur sem á hinn 70 á mótunum ég held að ég sé að fara með rétt mál að þetta eignaskiptin
3: já sko, útlendingar megi ekki eiga meira í grænlensku skipum heldur 30%
4: Nei.
3: Og ef þeir eins og í færim það held ég eins en þá þurfa þeir raunverulega í sumum tilfellum að vera með einhver sem að dansar með þeim sem að innfæddur
4: Já, en eins og síðan, já, svo við klárum þetta þá kannski þetta þannig, við erum núna, höfum verið núna síðan í sumar, byrjuðum hvenar, sent í júni, júli, þá fórum við á Vestur-Grænland, alveg suður fyrir Hvarf,
3: já.
4: Og erum þarna eiginlega aðalega á suður svæðinu, bara rétt vestan við Hvarf, sko, og syðst á Grænlandi,
3: já.
4: Alveg upp í Harðalandi, alveg upp í 3 mílur,
3: Já.
4: Og þar höfum við verið að landa og var markmiði náttúrulega að landa í vinslunar þar, þeir eru með vinslu í Nanortalik lítill bæri þarna í skerðigarinnum eila og svo í Kvakatok smávei, sann ekki mikið þar, aðalega er þetta í Nanortalik og svo höfum við líka verið að koma með abla heim það er hérna 2,5 sólarhringur allavega í siglingu yfir hafið til að koma með fisk heim til Íslands en, og þetta hefur gengið ágætlega búið að vera alveg þokkalegt fiskir í þarna þannig lagað sko og hérna svolítið svona brokkengt en hérna það hefur gengið allavega ágætlega með það land á Grænlandi sko þetta hefur kannski verið svona svolítið full lítið til að koma með abla til Íslands
3: sigla allavega
4: sko En hérna,
3: Veistu hvað eru búin að fiska mörg tonn á árinu?
4: Nei, ég ekki búin að ekki alveg, það hreinu það hefur gengið alveg þokkalega sko, eins og sé, þetta gekk mjög vel í janúar og svo koma þarna erfið í tíman og bara líka út að veðurfæri og öðru slíku og svo hefur þetta gengið fínt þarna fyrir sunnan sko.
3: Já,
4: og vestan sig vestum í honum hérna.
3: Því sem þið eru að landa í Grænlandi.
4: Já, við vorum með 1400 tonna kóta upphælega sko. Hann langt kominn bara frá því í júli og ég gerum ráð fyrir að skipið úti núna og ég vona því
3: að klárist núna áramóta árið
4: já, það frá áramóta og núna náttúrulega keppikefli Arctic Prime útgerðarinnar rauninni að þetta nefnilega svolítið hérna snúið staða því að þeir mitt útluta kótana þannig ég nokki svo sem alveg með þetta allt á hraðbyrgi í smáatriðum en þetta samt þannig að eins og við, núna þá vorum við með 1400 tonna kóta á þessu svæði og svo alveg vonum það að fá viðbót en það gerist ekki til að þessi 1400 tonna eru búin þú rauninni getur ekki sótt um viðbótina fyrir að þú ert búin að landa þessum 1400 tonnum og þá kemur í ljós hvort að þú fáir heimilt og það skilst mér að sé og þetta heilir þessi eins á Dórbankanum og þá veltur á því hvort að þið sjáu fram á það að heildarkótin náist Þú veist, ef að þið sjá fram á það að það séu einhver skip sem ekki að nýta sinn kóta þá bara útlutað í rauninni á aðra sko.
3: Já ef þú nýtir ekki sjálfur veiði heimildan sem þú hefur þá eru aðri látnir fá tækifæri til að veiða það
4: Ég held að sé alveg rétt með farið, þannig það í grunninn sko.
3: Já Þetta nú eitthvað sem við getum tekið upp hérna á Íslandsmiðum þegar við erum ekki að ná að veiða ufsakótan okkar og aðra, ýmsar aðrar tegundir að það mætti alveg endur út að það því önnur skip í flotanum sem vilja veiða þetta og hafa getur til þess en hérna er svo líka kóti á Austur-Grænland raunverulega.
4: Já, það færi náttúrulega bara kótin sem við höfum náttúrulega á Dórbankanum og svo náttúrulega svæði þarna aðeins sunnar sko á Austurlandinu sem að ná þarna náttúrulega alveg niður undir Hvarf Suður undir Hvarf Við erum þar að konur á hvað 59
3: gráður. Er þetta nálagt svo kölluðum Jónsmiðum sem voru þetta í gamla daga talað að tó, íslenski tógarar voru að veið á.
4: Já, sko, hörru, Jóns, mér ég náttúrulega nú ég ekki alveg það, nú hérna kemur aðeins
5: að... Það norðar eða ekki?
4: Sko, það ég hef heyrt talað Jóns mjög klálega, sko, en hérna, nú hérna rekku mig aðeins í vörðurnar, ég ekki alveg klárað en nákvæmlega hvar þessu svokvöldu Jóns mér eru.
5: Þau eru svona miðja vegu, held ég, frá, sko, suður Grænlands og upp að Dormoga.
4: Já, ok.
5: Ég held að... Já, ég var þarna með Eyva á Hallveig Fróða.
3: Já, og í gamla daga.
5: Já, og við sáum þennan stóra karfa, við fekum já, á fullt skip af þessu.
4: Já, og vorum hann að veiða karfa hóðalega
5: það? Við vorum bara að veiða karfa, það var ekki svona mikið þorskur.
4: Nei,
5: það var bara ekki svona mikið þorskur. Við fórum bara yfir til að reyna að finna eitthvað fisk. Og það var karfi, það var bara málið.
3: Já.
5: Það mikið ekkan, Jón Smiðum, sunna við Jón Smiðin og... einhver stærfundur, einhver tanga sem við fengum þennan risafisk
4: já.
5: Eins og þú segir, sko, það voru bara boltar sko.
4: Já,
5: karfa og póking kom svo leis fljúandi langt upp í
3: loft
5: þegar hann kom upp, sko, ef það var að skvera
4: já.
5: Það var bara sett niður með stingum, sko það var bara tíð af talið nánast niður
4: Já, konar, það nú svo sem eins og talandi starfa fiskið, þetta náttúrulega allt mjög stór fiskur sem verum að veiða Dormoga með honum, þetta allt saman meir og minna þorskur 5 kg þar yfir og upp í 8 en svo hins vegar þetta öðruvísi á Vesturlandinu, það miklu smærri fiskur þar, þar eru að fá það náttúrulega þar eru upp á grunn með honum en svo segir bara alveg, það eru bara já, og þetta bara upp á landgrunnu þarna og tiltölulega grunnt og hérna Og þetta smærri fiskur, hann mjög blandaður, sko. Þetta nú bara eins og maður kannski þekkir á vestfjörðamiðum hérna áður fyrir, sko. Þetta svona blandaður fiskur og eins og segi og svo
3: Hvað náttúrulega... Hvað hann þá 2-3 kíló eitthvað svo?
4: Já, svona mitt í kringum það. Ég myndi segja, já, svona 3 kíló plus mínus eitthvað, já, og 2,5 til 3 kíló langt mest, sko.
3: Já, svona svo, upp í staðan í aflan.
4: Já, svo höfum við verið að taka reynda þegar menn hafa farið eins grunnt og eru komast að ef við höfum verið að gera það þá við reynda verið að fá stóran fisk sko en þetta svona pjölu blettaskýti á en almennt svona sem við höfum verið mest að eða þá þetta nú svona, já, frekar svona blandaður smá fiskur, þannig dræmst í kringum þessi kannski, það dansar í kringum 3 kílóin kannski
3: En fáið þið með afla með?
4: Nei, einhver... það bara eiginlega ekki neitt.
3: Þannig. Það eiginlega ekkert.
4: Bara, það má bara segja sig ekkert. Það, hérna, það reyndar á Dormbankanum voru náttúrulega var hérna, langkælinn svolítið að þælast fyrir okkur, sko.
3: Já.
4: En þar samt bara voru náttúrulega eldast í þósk og fengum bara þósk en sumstæra sem enn voru að fara djúft á Dormbanka fengu við stundum bara heilu hölin á langkæla, sko.
3: Já,
4: en þarna vestur frá er þetta bara þorskur við hefum ekki séð nána hlýri en það vallat að segja það, þetta bara nána stritt þorskur engin með að bli þannig að sem tekur nefna nema einhverju fiskar bara
3: en nú er sko grálúða þarna við línuna er það ekki
4: Þetta meina við Dorn, östa megin
3: Já, bara þegar hún kemur af hampiðu torginu hérna íslenska
4: Akkurat, jú, já.
3: og yfir
4: já.
3: Að þá er

0: Ég þekki þann ekki alveg, þá ætlaði þessi ekki aðeins norðan við svæðin sem við erum á, þeir eru vissulega veiða gráluðan eitthvað sko, Já. Þeir eru verið að fara í lúðu sko, alveg sko, norður fyrir, hvað ég segja, miklu norðar heldur við erum á sko, við erum alveg norður undir 60 og hvað, 800 gráðu eitthvað svo leið sko, tölum við miklu norðar, heldur við hefum verið á sko.
1: Já.
0: Svo náttúrulega gráluða líka vestan með einn, sko.
1: Svo inn í fjörðunum, gráluða þetta alveg inn í þessum djúpu fjörðum
0: já.
1: Sem eru
0: þarna. Já, það verið að veiða lúðu þar gráluða.
1: Það verið að veiða þar bara á litlu trillunum, sko.
0: Já. Akkurat.
1: Hellinga gráluðu, sko.
0: Þeir hérna eru mikið í lúðunni, grænlendingis gráluðunni.
1: Ég var gráluðunni. Hérna meðan í viðtali hérna hann Sigur Pétursson, gamli skipstjóri frá Bolungavík, sem að búin að búa þarna í 30 ár
0: já.
1: Á svipari breiddagráðu bara og Bolungavík sko
0: já
1: hérna og það mjög afskikt sko já. Og erfitt að vera
0: já.
1: Þar
0: já hann á Austurlandinu það eitthvað
1: já,
0: akkurat, já.
1: Á Austamörðu sko
0: já akkurat
1: en þetta hérna náttúrulega algjör skömm hjá okkur Íslendingum í gegnum tíðina samskipta leysið og þáttöku leysi okkar í að vinna með grannlendingu meira heldur en við höfum gert
0: Já, eflaust, það náttúrulega svona kannski ákveði flækjustig í þeim samskiptum út af því að Danir eru náttúrulega undir, þessi grænlendingar eru náttúrulega undir dönsku krúnunni en vissulega með sjálfstjórnin úk og svo náttúrulega ákveðin tókstir þetta líka í Grænlandi milli Austurlandsins og Vesturlandsins sko.
1: Jú,
0: þetta þó að búið náttúrulega ekkert margir Austurlandinu, það í Tassilak og það í þessu þorpi sem ég hef verið komið í og þegar maður hefur verið að sigla í Skoresbjörsundi, það hérna ítt og kort og mít, það eru 400 manns. Og hérna það náttúrulega mjög áhugavert að koma þangað því þetta sennilega eitt einangraðasti staður á jörðinni.
1: Já.
0: Það koma færri að þegar ég byrja að fara þarna í Skoresby sko þá hérna fyrir hvað 5 árum síðan, 5-6 árum síðan þá komu færri í Skoresby sem teldur fóru á norðurpólinn.
1: Já.
0: Og ef maður horfir á þetta þorp sem hérna eist í Skoresby sundi sem heitir ítt og kort og mitt þjó, það heitir hérna hinn marglitu húsminnimi á íslensku, það sem þýðingin á þessu, eða smá húsminnimi.
1: Já.
0: Og hérna, en næsti þéttbýliskjarni við ítt og kort og mitt er sem sagt Húsavík.
1: Já,
0: og sem sagt okay. Bæinnir á Norðurlandinu sigluferður, ég held að helda sig Húsavík en þetta er Húsavík sigluferður Rauðarhöfn, þetta eru nágranna bæinnir við ítt og
1: í byrni sólinu að vera vestfyrirnir, er það ekki
0: nei, það er stýttra
1: það er stýttra Húsavík
0: já, það er stýttra Húsavík
1: til
0: ítt og þetta er svo norðarlega sko. Þannig að það er stýsta leiðin í byrni línu
1: en það er sko fríðað alveg svæði þarna nýr
0: Já, það er friðland
1: Það er friðland
0: Það er friðland og hluti á Skoresbjörsundi er friðland sko
1: Já.
0: Þegar ég var að sigla þarna með túrist þá fórum við ekki þangað, við fórum inn í hérna mæl eyju sem þarna eyja í Skoresby, við sildum í ringin í kringum hana, inn tvo fyrði það var svona mainstream, það voru fyrði tveir þarna hérna, öfjörd og fönfjörd sem við fórum inn og svona talaði smærri fyrði líka, þetta var svona viku ringur sem við fórum þarna inn
1: Já,
0: á þeim tíma sko, á austur Grænlandi.
1: Fórstu á, hvað var það stór skúta sem þú varst á?
0: Ég var þarna með norðursiglingu og var á Opal annars
1: vegar. Já, frá Húsavík.
0: Já. Var á Opal og ég reyndi að fór með tveimur aðal. Ég fór fyrst á, hérna, með norðursiglingu á Opal og Hildi.
1: Já.
0: Opal 24 metra skonósta sem því miður enn og er búið að selja landi sorglegt en leiðilegt en.
1: Já, já.
0: Og svo er Hildur er hvað 17 metra lang skonósta bátur sem er smíðar uppalega í á Akureyri, Gunnlaug og Trausta á Akureyri og hérna ég fór sem sagt fyrsta ári með þeim og svo fór ég með veru
1: það eru vélar í þessum
0: bátum já, vélar sko
1: já.
0: Og svo fór ég, já, ég sem styrir að sigla þarna með þessum á þessum skipum sko, mjög gaman sko
1: það ekki bara silt á seglum
0: nei, það nú vola erfitt að sigla á seglum sko þegar þú ert með ís út allt
1: já.
0: Og hérna þarft að þræða þig gegnum ísbangir og,
1: já.
0: En það hugsum alveg hægt og við gerðum það við sildum líka á seglum og svona þegar vorum að sigla yfir hafið og aðeins að inn og það vartum alltaf að taka upp segl fyrir túristana alltaf eitthvað sko
1: já.
0: Og það var alltaf reynt og það var alveg hægt stundum jú, en svona þess á milli var hann kannski voru við aðalega bara að þræða okkur gegnum ísrastir sko
1: já.

0: En þetta hefur verið mikið ævintýri að prófa þetta bara og kynnast þessu.
1: Já, þetta var gríðarlegt ævintýri, ég hef aldrei vilja missa þessu, sko. Það var miskilega reynsla, sko, að fara þarna á þessar slóðir.
0: Já,
1: já. Já, já. En, ég svona búin að vera bæði á Austur-Grænlandi og svo Suður-Grænlandi og svo hef ég verið komið aðeins sem bara sem ferðamaður og til Núkk og til Sísímjút þarna norðars á Vesturlandinu.
0: Á Vesturlandinu, já. Þetta svo stórt land.
1: Já, já.
0: Þetta svo rosalega stórt, já. Sko. Bara, þetta ekki eins og Reykjavík Akureyri.
1: Nei, og svo náttúrulega einhver innviðir hann og það náttúrulega ekkit,
0: það ekkit
1: vegakerfi og ekkit og það bara samgöngur náttúrulega bara á sjó og á ís og þá með þyrlum og flýi sko, þannig að það hérna, það nú það sem nú líka til dæmis aftrar, hvað maður segir aftrar, já, einhver leiti sem sagt ákveðnu svona uppbyggingu þarna, það náttúrulega bara skortur á innviðum og skortur á fólki líka.
0: Já, já,
1: það
0: það fámenni og er að fækka alltaf eitthvað sko
1: já.
0: Það eru bara 55.000 manns já. Sem eru skráðir þarna, og það töluvert af fólki sem er bara námsfólk í Danmörku
1: Já, já, svo náttúrulega sama þróun hann eins og hérna og bara allstaðar að sem sagt fólk er að safnast saman í kringum Núkk það svo stóru staðir og Sísímjút sem næst stærsti staðurinn og náttúrulega tölvöld norðar og hérna, hvað heldur það, Sísímjút sé og 67 gráða, minni mig og hérna Núkk, Sísímjút og svo Kvakatók náttúrulega stærsti staðurinn á Suður-Grænlandi og svo að Tasiilaq á Austurlandinu og þetta náttúrulega Já, það náttúrulega aðalega Núkk og þá sýst það svo staðir sem að fólk á, sko.
0: Þetta þetta daldi sérstakt.
1: Já, það það, hún talað.
0: En þetta nú ekki það eina sem þú gerir á sigla eða keyra vélar þarna á togara. Þú fórst í stjórnmálafræði.
1: Mikið rétt.
0: Og svo fórst til Belgíu
1: Já.
0: Í sérnám.
1: Þá má vel að segja að ég sé einn af þeim sem að ennú getur búin að ákveða hvað ætla að vera hefur hún stór.
0: Nei.
1: Ha.
0: Nei, nei.
1: Og hérna, ætlum að ná ekki eitthvað einu eftir hún aldur, náður hún að vera búin að ákveða það. Já, já, ég sem sagt bara þegar ég var búið með, náttúrulega maður náttúrulega bara að sjó meira að minna frá þeim að gutti og ég náttúrulega byrjaði bara að fara að sjó þegar ég var 7-8 gammal með pappa mínum á súluna.
0: Já.
1: Bara sem hérna farþegi og pjakkur og maður náttúrulega vasaðist í öllu þá strax sko þetta var náttúrulega og maður hugsa bara með í raunni með rolli í daga sem maður var að gera þá bara sem krakki sko skottast í nótakassanum og gera og vera á snurpa hérna spilinu og hérna fjandan sko bara sem barn í raunni en svo fer ég náttúrulega bara að sjó svona þegar maður 16-17 ég fyrir fyrst á sléttbak þegar ég 16 ára og hérna og hef nú svona verið meir og minna brá sjó síðan þá, fyrir utan náttúrulega við það, ég fór í velskólan og hérna, þegar ég búið með hann þá hérna ákvæði það, átbrundan alltaf í mér, mann langaði til að læra eitthvað meira og ég enda á því að fara í háskólan og tek stjórnmálafræði stunda sjóin náttúrulega svo milli, maður fór alltaf túr jólin og hátíðarnar og hérna
0: og
1: páskana og sumrin og til þess að halda sér á flóti þannig að hérna, svo þegar ég búið með þetta þá endaði ég á því að fara tilvílunni endi í Belgíu, ég ætlaði nú alltaf að fara til Bretlands og reyna að læra þar en hérna, ég endaði í Löfven í Belgíu sem rétt austan við Brussel mér skemmt til bara, ég þar í 2 ár og að læra evrósk stjórnsýslufræði og meiri segja já, ég vann með þessi sendiröðun og hérna í Brussel eitt sumar þegar var verið einmitt að hérna, ræða tollamál og annars slíkt við Evrópusambandi Ísland og Noregur, það var mjög gaman og þá dundaði mig það hérna, heilt sumar að taka saman tollskýslur í sjávarútvegi, fisk og humar og hitt og þetta sko
0: já.
1: Og í þessu afstri mínu þá náttúrulega tengi maður við sjóun maður náttúrulega óttalegu sjóhundur og ég fókusar að það í mínu námi að mitt að skrifa sjávarútvegsmál mikið og skrifa mína bjarritgerð sjávarútvegsstefnu Evrópusambandsins og svo aðildarsamning Noregs og fer vel í gegnum þetta og máta síðan Íslandirun inn í þetta módel sem ég bý til Og ég held svo áfram með þetta verkefni rauninni út í Belgíu og það nú svolítið gaman að segja frá því að þegar ég að klára mastersritgerðina mína og það svo sama sviði, þá var náttúrulega aðeins búin að breyta henni bara og dýfka hana og náttúrulega skrifa hana yfir og skrifa hana ensku og þá var ég með pródómara þegar ég var að klára ritgerðina og hann var einmitt sem sagt kom frá Brussel og var í sjávarútvegs sem sagt framkvæmdastjórn á sjávarútvegssviði í Evrópusambandinu.
0: Já, já.
1: Og hann fór yfir mína ritgerð og las hana og hann var nú svolítið hérna það var mikið áhuga svo svolítið merkilegt því það ekkert mikið auðvitað í evrópsku háskóla umhverfinu ekkert mikið skrifað sjávarútvegsmál.
0: Nei.
1: Það ekkert margir sem að fókusa á þetta en hann var náttúrulega mjög ánægður og hérna já rauninni bara fannst forvitnilegt að fara í gegnum mína ritgerð og hérna fannst margir áhugaverðir vinklar á því sem ég var að presentera þá og svo skrifa ég bók bara upp úr þessu öllu sem að því kem heim og hún kemur út 2001 sem að tekur að þessu málum bara tekið saman í
0: hún 25 ára gömur
1: já og hún svona þannig vorum að við náttir að tala hvort það ég upp frá bókina, það náttúrulega jújú, það verið hægt en þú veist, grunnurinn í þessu verki að hann það hefur ekki, það hafa ekki orðin grundaðarbreytingar, það hafa náttúrulega orðið svona ákveðna tækni útfæslur sko, en svona heildarmyndin og heildargrunnurinn og þessu svona aðalmál í sjávarútvegsstefnunni er náttúrulega stendur enn og óhögguð í rauninni sem stýst bara aðganga svæðum og sem sagt ákvörðun heildarafla og ýmislegt svoleiðis.
0: Já, já. En svo náttúrulega eru við aðilar að alþjóða fiskveiðiráðinu.
1: Jú, jú.
0: Og ekki bara við heldur, öll Evrópu lönd.
1: Mm-hmm. Já, já.
0: Og við höfum nú átt stóra sess þar meðan annars fyrsta formannin þegar þetta var stofnað, Jakob Jakobsson á sínum tíma og annaði þeim túr og svo deildastjóra í ýmsum tegundum sko, þetta er allt skipt eftir tegundum ráðið sko það er eitt í rækju eða skelfisk og eitt í loðnu og uppsjá fiskum og síld og þetta er svona dálítið mikið batterí sko
1: já.
0: Og allt sem að Hafrannsóknastofnun segir og leggur til það fara þeir með út til Kaupmannahafnar og fá það samþykktar eða blessun yfir eigin verk að stóru hluta
1: Já,
0: það sé byggt á vísindalegum forsendum og vísindalegum grunni
1: Akkurat, þetta svona ritrýnt jafna grundvelli, þetta svona svo vísindamenn sem eru náttúrulega að ritrýna vísindamenn og vísindin.
0: Já, að bara staðfesta eigin álit og eigin vinnubröð.
1: Jú, það hár rétt.
0: Því að þú veit að eins og tógarrall sem að við höfum nú haft starfandi sjómin miklar efasemdir að sé að gefa rétt sín. Það er staðfest á hverju ári að þetta sé mjög faglega og vísindalega unnið og ekkert betra til heldur en þetta til að styðjast við. Það er nú bara þannig staðan í þessu. En þú nú kannski ekki farið út í það, þú nú bara verið að tala skipting og afla og annað þeim dúr á milli þjóða.
1: Já, já, og það er náttúrulega talandi þetta, þetta held ég að vísindamenn eru nú að vinna þessi fræði með góðum huga og er nú til að reyna að nálgast verkefnið eins og hægt þó að kannski þess að vanti eins og kannski sjómenn tala kannski vanti oft þetta samtal svolítið á milli sko
0: já, já.
1: Til þess að hérna já, uppfara einhverja hluti eitthvað svona en sko vísindamenn náttúrulega reyna að byggja einhvern vísindagrunn sem er hægt að endurtaka og fá þannig gagnabanka sem þið geta unnið út frá það náttúrulega nálgun er svo náttúrulega að tala lífmassa sjávar sko
0: já.
1: Að lífmassi sjávar náttúrulega ekkit smáræði og hann er svo gigantískur að það svolítið erfitt að taka nokkur hól einhver staðar á einhverju tókslu og álykta svo lífmassa sjávar út frá því að það
0: en það það sem við erum að gera með þessu tóraralli við erum með sömu tógin núna á voru 1984 eða 5 þegar þetta var byrja
2: sömu veiðafærin
0: og allt sko þetta sko maður bara skilur ekki að einhverjir hámentaðir menn í fiskifræði og líffræði skuli geta fallist á að þetta sé aðferðafræðin þessi aðferðafræði sé rétt til að gera þetta
1: Já, já, ég svo náttúrulega safna menni sem sé menn, er að safna einhverjum gagnabanka og svo náttúrulega eru menn vantanlega líka að safna þann inn í þetta hitastig og öðrum svona líffræðilegum breytingum sko, skilur við En fiskurinn hefur sporað eins og alltaf að tala og hann náttúrulega leitar bara á því svæði sem hann líði best á í rauninni já, og það fær náttúrulega mjög litla breytingu.
0: Rétt hítaskilir því
1: já, já,
0: og
1: það,
0: nóg að borða á.
1: Og kannski við svona skynjum það ekkit að það þarf einmitt þessu sí, það þarf ákala litla breytingu.
0: Já, já.
1: Bæði bara í svifi, svifmassa sko já, og hítastigi til þess að, og straumar, allt þetta sko.
0: Já, já, já, allt já. Þetta sko, og svo spilar tíðafar inn í.
1: Eins
0: og í sambandi við tórali það ekki sama hvort það suðvestan stormur eða rok eða
2: nákvæmlega
0: eða vestan kallt
2: þetta alveg hundsamt þetta
0: hundsamt þótt að norðaustan hvellur eða eitthvað sko
2: þetta flotin fari alfarið eftir veðri og vindum og straumum þá hundsa þeir þetta alveg og keyra í gegn skilur alveg burt sér frá straumi og flóð og fjöru og fullu tungli það bara sömu dagar alltaf reynt
0: já,
1: ég heyra ég þarf að vera málsvari vísindamanna hérna og þessu pappurðið
2: já, já, já
1: nei, ég, nei, þetta að vera rétt auðvitað vantar og oft tala það þurfum við ekki meira samráð og samspil í kringum þetta en
0: Jú, það nú einstakar ráðherrar sem hafa sagt þetta í gegnum tíðina
1: já,
0: að þurfum við meira samstar milli sjómanna og kannski sérstaklega skipstjórnarmanna sem eru búin að vera á þessu til margar ára
1: já, já, það sjálfsögðu
0: sem hafa verið eldast við að veiða fisk en aldrei hlustað á neitt sem þeir hafa sagt sko.
1: Svo vitið það náttúrulega alveg að hérna að það nú eðlislegt hjá sjómönnum að það vilja allir sjómönnum veiða meira sko.
0: Jú, jú.
1: Það nú svona ég hef ekki hitt sjómann ennþá sem að vilja ekki veiða meira sko.
0: Nei, nei.
1: Það vilja allir veiða meira og En hérna, já, já, þetta er einhver jafnbæðis kunst sem að sennilega seint verður fundin.
0: Jú, jú, en það voru nú samt sjóminn til dæmis á sínum tíma sem stoppuðu síldveðar. Það voru þeir sem tóku sig saman og sögðu við sjáum að þetta verið að ofveiða síld eða hún ekki til staðar.
1: Já.
0: Og þeir ákvaða að sigla í land sendu skeiti í land og það verið að leita þessu skeiti meðal annars fyrir mig til að fá þetta staðfest
1: já, já.
0: En munnmæla sagan segir að Eggert Gíslason sem var skipstjóri á Gísla Átna og náttúrulega mörgum bátum í Sandgerði á sínum tíma viður öðrum og Sigur Páli og fleiri skipum að hann hafi sendt skeiti fyrir hönd skipstjórnarmanna norður við Jan Mayen eða Svalbarða og sagt að flotin væri bara komið í land þeir ætluðu ekki að veiða meiri síld eða eldast við hana og þetta varð úr og þá stoppuðu bara síldveðar
2: og svo höfum við dæmið á hinn veginn þegar að Kolgrafafjörður fylltist af síld þá voru skipstjórarnir búin að hafa samband í land
0: já, og vildu fá að veiða
2: þetta því að það væri svo opbóstlega mikið af síldum all og þeir tóku sér viku í það að segja nei og svo fengum við þetta ævintýri hann í Kolgrafafjörður
1: allt fylltist alla fjörur
2: það fylltist alla fjörur af fisk
0: já, drafst allt
2: það var reikalegt Þannig var þetta að bjarga verðmætum, bara upp á miljarða.
0: Já, já, eða er hefðum
2: ekki að... Allt var tilbúið. Vestmiðuna voru á fullu, bátarni voru þarna, netabáta voru þarna, það var að salt á bryggjónum. Nei, það mátti ekki hlusta á þessi rögg, mátti alls ekki. Bara hunsað.
0: Núna hefur maður heyrt af mikill síld bæði inn í Húnafló og inn í Steingrímsfirði alltaf fyrir vestan.
1: Já, já.
0: Inn í höfnina og Hólmavík, það var síð vaðandi síld og þarna fyrir norðan og svo við Rísey og út allan Eyjafjörðin og austur með landi.
1: Já.
0: Og þar vaðandi síld.
2: Já, það nú hætt við það eyðileggi kælinguna sem við erum með
0: en í gangi þeir ætla að skoða þetta í haust
2: já. ég ætla bara að búa
0: það var hringt í Hafrósson og stofn og henni bent á þetta og þeir sem þess ætla að skoða þetta með haustinu
2: klára haustinu
1: þeir verðum að klára sumafríðin
2: Þetta alveg dæmigert, sko.
0: Jú, en Hafrasona skipin nú til staðar.
2: Og bara beitt út bara með drónamaður og mæla þetta í kvelli bara. Láta bátana bara auglýs eftir bátum á þetta. Bara auglýs eftir bátum.
0: En þú hefum fengið einhver viðbrögð við þessari bók sem þú skrifaðir á sínum tíma.
1: Jú, það var náttúrulega eins og ég hérna hef nú komið inn á að það vill nú svo til að Já, þetta var náttúrulega maður svona að stíga einhverja tær og stinga einhverja kýli og sumir svona að þetta náttúrulega viðkvæmt umdeilt mál, það að segja Evrópumál og sjávarútvegur. Þetta nú svona heitt kartafla í íslenskur umræðu. Og...
0: Þess vegna vildi ég fá því fyrir viku síðan.
1: Já, akkurat sko, þá var hún orðið sjó.
0: Já, það ekki hægt að sækja þig 240 mílu frá Garska.
1: En já, þegar ég geri þetta og kynni þessa bók þegar hún kemur út 2001, þá nú haldin fundur einmitt í Háskóla Íslands og hérna kynningafundur bókina. Og á þann fund mætti nú öll, hvað maður að segja, svona jú, valdastjætt í sjávarútvegi, það mættir öll lífu fórustan öll svona svo leggum sig og morgunblas fórustan og styrmir og allt þetta gengi meir og minna og allt í góðu með það og síðan kynni ég bókina og það sem gerist þarna og þetta nú bara það sem ég getur sagt söguleg staðreynd að LIU og náttúrulega talsmenn þess að við getum ekki gengið Evrópusambandið, náttúrulega heyrum við þess að rættir enn þannig að það í dag, en þarna verður ákveðin kúendig í umræðinni því að alveg fram að þessum tíma að þá var alltaf að tala það að við getum ekki gengið Evrópusambandið út af sem sagt sameiginlegu sjávarútvegsstefnunni nema Evrópusambandið breytti sínum áherslum og sinni stefnu Þá fyrst getum við íhuga ef að þeir myndu gera einhverja breytingar, stórkostlega breytingar, einhverja grundvallar breytingar. Og þessi orðræða, hún kúvendist algjörlega þegar ég náttúrulega kynni bara í rauninni helstu mál stefnunar og hvernig normenn nálguðust verkefnið í sínum aðildarviðræðum og svo náttúrulega bara landfræðilega, hagsmunulega stöðu Íslands
0: sérstöðu
1: og hvernig stefna nefnt hérna eru uppbyggð og þá snerist umræðan algjörlega við og þá fóru þessir aðilar að tala að við getum ekki gengið Evrópusambandið vegna þess að það væri svo mikla líkur á því og hætta á því að stefnan hjá þeim myndi breytast í grundvallar atriðum.
0: Það myndi breytast.
1: Já, og þá náttúrulega væntalega einhvern hátt snúast gegn okkur sko og þetta þótti mér mjög athyglisvert og hérna og þessi umræða náttúrulega fylgir enn þetta í dag sko því að menn sem gera sér heldig flestir grein fyrir því að ef að við hefðum nú farið og ég verð nú að viðkenna það ég nú svolítið vonsvikin með að við skulum ekki hafa ákveðið að fara í viðræður og klára málið því að hérna og þessi ég ætli nú kannski að fara í mikla greining á því, þá finnst mér svolítið merkilegt að þeir sem eru alveg handis sér það, það sé ekki neitt að semja, sko, við Evrópusambandið. Ef að maður væri svona fullkomlega viss í sínu sök, þá myndi maður nú sennilega allavega ég, sko, ég myndi nú vilja fá vissu mín að staðfesta, sko, viðskipti frá öll. En það hefur ekki verið viljið til þess og svo náttúrulega þekkjum við bara þess að orðaðu um að það sé ekki neitt að semja á og við náttúrulega vitum samt dæmi, ótal dæmi þess að sem að einmitt akkurat er verið að semja og menn segja að það sé eitthvað í sögunni, sko, það sé liðin tíð að sé samið eitthvað. Einhverjar undanþáur og sem sagt sérlausnir, það kannski markast nú aðalega því að þær þjóðir sem hafa sótt aðild að Evrópusambandinu síðastliðin 30 ára þau hafa ekki færi fram á hennar sérlausnir, ekki nýnum mæli. Og hérna...
0: Það er nú komið fram í umræðinu núna.
1: Já, þannig að ég er nú svolítið svegtur að maður skuli ekki hafa færið og fengið aldarsamling, en sem sagt það sem ég er að skrifa í minni bók, og er svona, hvað maður að segja, svolítið svona augljósir punktar og það í rauninni fyrir þá sem að leggja það á sér hennilega, að kynna sér í þessum mál og skoða landakortið og skoða forsendunar fyrir sjáruð þinn mörgursamvæðsins, að hvernig maður setja fót og skoða aldarsamling Noregs þegar sem þeir gerum 94, að þá náttúrulega er einboðið að Íslendingar fengju sérlausnir að segja sjávarútvegsmála og svo náttúrulega bara spurning hvernig þær eru útferðar það náttúrulega eru ýmsar nálganir í því verkefni og samningaverðar eru samningaverðar og, og við vindum leggja fram einhverja kröfur og, og, og eins og segi það hérna, kemur ekkit svar við þessu endanlega fyrir að aðelda að vera reyða sér stað og þær mun ekki eiga sér stað á, á næstun allavega, rólíklegt þannig að enn þannig að í dag eru þetta ákvæmna getgátur en, en hins vegar á þeim fórsendum að, að, að sem sagt, svo ég fari nú örstutt yfir þessa punkta að að íslenska fiskveiðilögsagan liggur hvergi að á hvergi lögsögu mörkað evróskri lögsögu.
0: Nei, nei.
1: Og það nú eitt punktur vegna þess að sameiginlega sjávarir þannig að byggir einmitt á því að þeir eru með sameiginlega lögsögur og, og miðlínur. Það nú eitt grund
0: á það. Það náttúrulega bara eins og ef við horfum á landakort af norðursjónum.
1: Já, já.
0: Og þar eru meiri síðan norðmenn hluti af norðursjónum. Það Danmörk, það eru Shetlandseyjar og, og Skotland og þar að leiðandi Bretland og og svo aftur Danmörk, Þýskaland og hérna svo Belgía og Holland og Frakkland og það eru allir sem eiga og svo Bretar og Írar hinum einu og þarna niður úr öllu sko niður í Biscayflóan og, og þar
1: Já, það bara eins og svo náttúrulega erum við með
0: Spánverjar og Portugalir og það allt sko.
1: Og eins og við líka komið fram í allir þessar umræð þetta nú bara svona endurtekning á því sem búið að vera að klifa á lengi að það engin viðurkenndu veiðiréttur annarra þjóða á Íslandsmiðum, það bara klárt mál það búið að gefa fordæmi fyrir því þannig að veiðiréttur Breta sem þetta ekki í Evrópusambandinu lengur og tala ekki annarra þjóða þau hafa engan sögulegan rétt á einhverjum kröfum til veiða á Íslandsmiðum það náttúrulega hreinu og svo náttúrulega geta mér endalaust farið í debattum hvort að einhverjir útlendingar getur keift sig í íslenskan sjávarútveg og, og hvort að þeir ef þeim myndi taka stað eða semst ef að það eru þið opnar dyr á slíkt að hvort að það væri þá hagur útlendinga sem myndi eignast íslensku sjávarútveg fyrirtækjum að flytja þarna aflann og erlenda, til erlendis til vinnslu ég hef nú fært ótal rök gegn því sko og sem eru náttúrulega tiltölu augljós en hérna En í fyrsta lagi þá náttúrulega yfir það þannig að við tegjum þessum aðelda við ræðum að, að það sem okkar hagsmunni liggja þessu sviði, að það yfir náttúrulega að tekja á þessu málum og það alveg klart mál að Íslendingar myndi fara fram á ákveðnar takmarkanir á fjárfestingum.
0: Varnir.
1: Ákveða varnir og það yfir settar ákveðna ákveðin skilinni. Ég ekki endilega viss það að Íslendingum tækist að skrúa algjörlega fyrir fjárfestingar enda er ég á því að ég ekkert vissum að það séu neitt beint hagsmunir Íslendinga, sko. Erlent fjármagn ekkert hættulegt fjármagn, sko. Þetta bara fjármagn.
0: Það náttúrulega hægt með lögum að tryggja það að allur fiskur sem var í veittur í íslenskri lögsögu yrði bara seldur á íslensku fiskmörku.
2: Já.
0: Þá erum við búin að tryggja það að það ættu íslensk fiskvinnslu fyrirtæki hvort sem eiga útgerði ekki að geta bóðið í aflan.
1: Jú, það þetta að gera allskins, sko þetta nú bara útfærslatrið eins og segi. Og eins og lítið þekkið, þá náttúrulega hefur það verið hérna allt frá því að útlendingar kenndu okkur að fisk, að þá hefur við náttúrulega verið að nýta markaði fyrir óunin fisk á Bretlandi og Þýskalandi og víða. Og það bara hefur alltaf fyllt íslensku sjávarútvegi og ég svo sem alveg það að þetta flokkast bara undir viðskiptafrelsi að menn fái að nýta sér tækifæri til að selja fisk á háu verði erlendis og ég sé svo sem ekki endilega fyrir mér að það þurfi endilega að skrúa fyrir það endilega þetta er bara hérna það hérna álitamál menn geta alveg að skoðanir á því hvað ég að gera og það bara útfærsluatriði en í þessum samningaviðræðum við Evrópusambandið til þess kæmi að þá náttúrulega alveg klárt mál að það eru settar einhverjar hindranir og einhverjar öryggisventlar Það alveg pottitt mála, það stangast ekki á Evrópurétt ef þetta sett í hérna í aðeldarsamning og þetta fræga faktortemmál sem alltaf vitnað í sem snýri nú að spænskri útgerð sem, sagt, sem voru að gera út í Bretlandi það alveg rétt að dómurinn fjallan að það mætti ekki mismun á grundinni þjóðarnis en það voru hins vegar var samtalið samþykkt að það væri hægt að setja ákveðnar efnaðslegar tengingar í hérna þannig að þú hefðir efnaðsleg tengsl við fánaríkið og dómurinn hafnaði ekkit slíku í þessu fræga máli og þar fyrir utan náttúrulega eins og sé þá verið þetta afgreitt í og sett í aldarsamning ef að til kæmi og útfærslan yrði náttúrulega einhvern veginn sem
0: það yrði náttúrulega aldrei útluta kóta á neitt fyrirtæki sem væri ekki með íslenska kennitölu
1: Nei, en þú veist, þú getur náttúrulega bara eins og sé, ég hérna með fjárfestingar og ég gef ekki mikið fyrir hérna það kenningar að ef við undir gangi Evrópusambandi þá vendi bara hollensk sjávarútvegi kauphallan sjávarútvegi á Íslandi.
0: Já.
1: Þetta náttúrulega bara út í hött að halda þessu fram í rauninni sko. Bara sorry sko, það hver, bara svo
0: þess. Hvaða fyrirtæki stæðst í Evrópu í dag með aðgang að veiðiheimildum?
1: Já, það líklega Samherji.
0: Já.
1: En sko það líka þetta ef einhver útlendingar sæju haxin í því að fjárfæst íslengu sjáru til þá vendi þeir klárlega að horfa á vinstlutnar sem eru hér að mala gull og það vendi ekkert beita svo við gungum í SP sko okkar vinstlur, okkar stóru vinstlur sem eru að vinna þosknakkastykki á Frakklandsmarkað og Belgíumarkað aðalega og náttúrulega fleitistæði að þetta eru gullnámur og ég get ekki séð að hollenskur fjárfestir sem myndi fjárfesta í íslensku útgerð upp á einhverju prósentum hann myndi aldrei ekki að tegna smeri luta það nú alveg klárlega gert fyrir það allavega það einhverja tengingar að hann myndi ekki hérna, breyta þessu módeli sem að náttúrulega stór gróði af að veiða fisk við ströndina og vinna hann í vinslum hér og flýtt hann svo á marka og það sem að sko, þarna myndi náttúrulega tollar falla niður á þessum afurum
0: sko í dag ef þú setur fisk í rasp eða full vinnur þá færðu 20% tolla en ef við gengjum í Evrópusambandi að þá myndu við geta full unnið fisk hérna í ekki kannski fiskvinnslu húsum heldur bara reynlega eldhúsum sem byggju til rétti beint á pönnuna beint í opnin, beint í örbylgjuna eða eitthvað þess áttar jafnvel fóra eldaðan og allt í þeim dúr og svo annað sem ég hef nú verið að vekja aðtekla á hérna þetta myndi þýða að allir kokkar í dag vilja að það sé 30% grænmeti í öllum réttum hvort það eru fiskiréttir eða kjötréttir og það myndi skapa möguleika fyrir bændur að framleiða salat og þess vegna karteflur og róur og gulrætur og fleiri tegundir
1: Já, ég...
0: Agurkur og fleira.
1: Já, ég eins og sé, þá hérna, eru nú flest teikna lofti að ef að þessi ákvörðu verið engt hérna tekina, þá myndi okkur nú klárlega takast að verja hagsmunni sjávarútvegsins og ég ítreka það að þegar menn tala að það hafi aldrei verið veittar neinar, hvað við segja, undan þá er einu marki eða einhverja varalega sérlausnir en einu marki, það í fyrsta lagi svara maður því þannig til að það eru klárlega til sérlausnir, dæmum sérlausnir en svo í annan stað þá hefur engin þjóð sótt aðild að Evrópusambandinu með það markmiði að ná einhverjum sérlausnum sem að skipta einhverju verulegu máli það sko sjávarútvegs hagsmunir sko það hefur engin þjóð sótt aðild
0: þú hefur nú skoðað samningin sem Norðmenn gerðu En þar voru þeir með við 60 og aðra gráðu af því að þeir áttu aðild að fiskveiðu lögsögu annara Evrópuríkja, það að segja Danmörku og Bretlands og höfðu öðru nöppum að neppa fyrir norðan 60 og aðra gráðu.
1: Já sko það sem að þeir gera á fyrsta fundi samningaverðina þá kemur bara fram í formála í aldarsengi normanna, þeir sóttust ekki eftir neinum sérlausnum og ekki neinum varalegum sérlausnum þeir vildu vissilega fá sérlausnum þegar svo kemur inn og þá náttúrulega eru lögsögumörk Noregs sunna 16. gráðu þar eru við náttúrulega með lögsögumörk að Evrópusambandinu og eru í árlegum samningaverðum
0: og svo eru við náttúrulega með Svíþjóð austanvið sig
1: þeir eru með, í árlegum samningaverðum við Evrópuþjóðir deilingu á fiskstofnum og sameiginlega nýtingu á fiskstofnum og svo náttúrulega er þessi hefð norður frá að Evrópusambands sjóðir þegar Norðmenn færa út sína lögsögu 200 mílur og þá gerðu þeir samkomlag ólíkt okkur veiðirétt innan lögsögunar við Evrópuþjóðir, Þýskaland og fleiri þjóðir náttúrulega Grænlendinga færeyinga og núna Íslendinga til smjúgudeiluna og svo náttúrulega rússarnir líka
0: Þeir eru náttúrulega bara helming á móti
1: En það sem að normenn lögðu áherslu á þegar þetta á sinnum stað 1994 að hagsmunni normanna í sjávarútvi lágu fyrst og fremst í fiskeldi
0: já, já.
1: Og þeir voru að lögðu áherslu á það í öllum viðraðanum að fá markas aðgang frá fyrsta degi tollfrjálsan markas aðgang fyrir sínar afurðir inn að Evrópumarka frá fyrsta degi þar voru menn að horfa fiskeldið og auðvitað náttúrulega annan fisk líka Já, og þetta en... gekk allt saman eftir og það bara alveg á hreinu að normenn eins og sé þeirra áherslur sem
0: þeir eru náttúrulega framleiða sko 1200.000 tonn á ári af viltum lax ekki viltum lax
1: en þeir lögðu áherslu á þessi atriði og þeir náttúrulega lögðu áherslu á að þeirra aðferðafræði við fiskveiðistjórnun Norðan 6 og þannig að gráða þetta allt saman yrði viðurkennt og yrði bara samlaga inn í sjávarútvegsstefnuna og þeir settu sér ákveðin skilyrði og þeir töldu sig og ég ætla ekki að rengja það þó að samningurinn hafi verið felldur, það allt önnur saga en þeir töldu sig hafa náð sínu markmiðum í öllum grundvallaratriðum En þeir lögðu náttúrulega ekki áherslu á það eins og við myndum gera, við myndum náttúrulega nálgast þetta viðfangsefni allt öðruvísi.
0: Já,
1: ef við farum aðninn, því að hagsmunir Noregs lága miklu breiðari sviðu.
0: Sjávar út úr spilar ekki svo stóra rullu hjá þeim þjóðhagslega í hlutfalli þjóðhagslega eins og hjá okkur.
1: Þannig ég svaraði svona alltaf þannig og það ágætt að hafa þá hreinu að þegar menn tala þetta og það hafi engin þjóð fengið neinar víðtækar sérlausnir að það kemur til út af því að það hefur engin þjóð sóst eftir svoleiðis sérlausnir. Þannig að það engin fyrir og það sé ekki til.
0: En þú semst að segja að normenn samkvæmt þeir finni skoðun á samningu sem þeir felldu 94 að þeir hafi ekki dóskað eftir neinum
1: sérlausnum. Ja, ekki, jú, sérlausnum stórum sviðum, þetta var þeir nálguðs til dörris, þeir voru náttúrulega eins og sé aðalega að tala markaðsaðgang sem þeir fengu og voru með eldis fiskinn sinn og sínar afurðir og náttúrulega að sé, þeirra aðferðafræði við fiskveiðistjórnun Norðan 6 og þannlega breytakar og yrði höfða vinnureglu í Evrópusambandinu og þetta gekk allt eftir þeir fóru ekkit framánið meira sko
0: Nei.
1: Þannig að þetta náttúrulega bara nálgunin við þetta verkefni sjá þeim sko og núna í dag náttúrulega, Noregur náttúrulega ekki aðeins að Evrópusambandinu, þeir eru nú hins vegar samt alltaf í dialóg við ESB á sviði sjávarútvegsmála og hérna makrill náttúrulega og annað slíkt sem að hérna er nú
0: sameiginlegu stofnandir sem að þarf að semja hvort þið erum við erum að semja norsk-íslensku síldina við normenn Evrópusambandið og færinga og við erum að semja kolmunan við þessar sömu þjóðir
1: Já.
0: Og við erum að semja makrillinn og
1: þarna finnum við kannski í fyrsta skipti þetta nú ekkert mjög löng saga sko í rauninni spannar einhverra ára 10 20 30 ár kannski mestalagi og þarna já byrja náttúrulega kolmununum aðeins og við erum reyndar sko já má ég segja að þarna í fyrsta skipti finnum við þetta kannski á eigin skinni hvað getur verið flókið að semja deilistofna og þetta bara bæði náttúrulega mikið hagsmunamál og svo þetta náttúrulega bara pólitískt heitt líka og hérna en þessar stóru makrílþjóður þetta svolítið áhugavert að sjá þetta ég held að víslendingar höfum svolítið tap á því, við hefum nú kannski átt að vera hérna hvað við segja, við hefum til að búa að gera ákveðna samninga núna en við hefum kannski átt að ná samningu fyrr við makrílinn, því ég held að þá hefum við getað veitt makrílinn andalega þegar hann verðmetari
0: betri tíma
1: og það mjög áhugavert að sjá núna þegar makrílvertíðin að byrja í vor og íslensku skipin að sækja makrílinn í síldarsmuguna alþjóðlegt hafsvæði sem hérna mitt norður í hafi
0: norður með færeysku lúksuna
1: og þegar ég var að skoða þessi mál þá er það svolítið athyglisvert að einu skipin sem eru þarna að djöflast í makrílnum það eru íslendingar, það eru rússar og það eru grænlensk skip í íslensku eignarhaldi það voru einhver aðrir hana ég sá svo einhver skip þegar ég kikkaði fyrir viku síðan þá voru einhver tvöða þrú færisk skip byrjuð að koma þarna en þessar svona, hvað maður að segja þraut reyndu makríl veiði þjóðir þær eru ekkert að fara í makríl þarna norður frá, þær býði eftir að hann komi sunnar í hafið og fefra með þarri normenn líti ekki við makríl núna
0: þeir byrja ekki að veiða fyrir nú raunverulega makrílinn kemur inn í norsku lögsöguna
1: og
0: þeir eru reyndar sá ég í morgun að það var eitthvað að byrja að veiða í norskri lögsöguna íslensku skipin sko
1: já
0: þannig að þetta er svona bara þróun.
1: Já, já, já, já. En svona þegar upp í staði þá hérna sjávarútvegur okkur kær ennþá þó að þetta hafi nú breyst eins og annað í gegnum söguna já, já. Og það var ennþá mikilvægur og það engin tilbúin til þess að gefa sjávarútveg upp á bátinn og við munum að sjálfsögðu standa hart á okkar hagsmunum.
0: Hann hefur nú bjargað okkur í gegnum þetta allt saman og við höfum byggt upp allt samfélagið okkar já, í rauninni já. Á einu gjaldeyristekjum sem þjóðin hefur haft síðustu 100 árin raunverulega bara tekjur af sjávarútvegi.
1: En svo annað sem ég hef nú svolítið hana gaman að nálgast þetta viðfangsefni líka, maður náttúrulega hefur áhuga á ýmsum málum og þessast fylgist bara þokkalega með og það náttúrulega öll þessi umræða ævarandi, varanlegt þetta eru voðalega gildislæðin hugtök sko það er voðalega lítið til í okkar umhverju sem varanlegt sem ævarandi þetta eru allt saman talan ekki þeir eru að tala náttúru fyrir bara eins og fisk sjávar átveg þetta allt háð duttlungum náttúrunar og svo annar punktur kannski líka þegar menn eru nú fallnir að tala á tilfinninganótunum sko ok, það bara ekkit óeðlegt í raunni en svo verður náttúrulega líka að vera einhver skins sem í því þegar menn detta í romantískan gír og í tilfinninga tráma að sko menn fara að tala hérna sjálfstæðisbaráttu, menn fara að tala hérna landhelgisdeilurnar og allt þetta sko, allt saman sko mjög gott mál og okkar sjálfstæðisbaráttu að sjálfsögðu stór merkilegu hlutur í sögu okkar þjóðar og okkar merkileg saga, hún hverfur ekkit sko, hún bara hana og svo landhelgismálið, það annar stór póstur í okkar sögu, stór merkilegt og við höfum sigur í ljósi ákveðna annars aðstæðina í alþjóðakerfinu við unnum, mjög merkilegt saga sem við að sjálfsögðu höldum til haga, erum stolt af, en hún fer ekkert, en hins vegar þá stoppar sagan ekki Nei. Hún heldur áfram endalaust og nú eru 50 ár frá 200 milna deilinni, það 50 ár og það hefur ýmist þett breyst á 50 árum og næstu 50 ár það hefur það gríðalega breytinga næstu 50 ár og eftir 50 ár
0: öllu líkindu verða meiri breytinga næstu 50 ár heldur við síðustu
1: þannig að það að tala sko landhelgisdeiluna á einhverjum tilfinninganótum og reyna að snúa meðal annars út úr orðum Guðmundar Kjærnestæð sko, til hvers var nú barist þegar menn fara að nálgast aðildarviðraður Evrópusambandið til dæmis sko, það ekki boðlegur málflutningur í raun sko vegna þess að það svo margt sem hefur breyst þessi barátta var stórmerkileg það vannst sigur og hún fer ekki eins og sig, hún skráð í söguna en svo bara heldur sagan áfram og við þurfum alltaf að vega og meta okkar hagsmunni þetta út frá
0: degi til dags
1: og það er breytingar sko ef að menn ætla að vera eins og bjartur í sumarhúsum sko og það bara breytist ekkert og það sé bara einhver punktur að sagan hafi bara stoppa og ítti bara stopp að þá náttúrulega miðar okkur ekkert mikið áfram sko
0: þá verður ekki mikil þróun
1: nei, það verður ekki mikil þróun sko þannig að eins og ég sé eftir 20-30 ár sko þá náttúrulega verður komin í allt aðra stöðu sko og þá þýðir ekkert að fara bara að blaðra hérna um landhelgisstríð sko og það hefur verið einhver endapunktur í sögunni hjá okkur sko
0: Nei. En strákar þetta búið að vera gott spjall hjá okkur viltu bæta einhverju við Óli?
2: Nei, bara fólk þarf að fylgjast með þessu sem hann búin að vera að segja hérna.
0: Já, mér finnst þetta að vera merkilegt þinn þáttur í að skrifa þessa bók og ég harma þann og ég var ekki búin að lesa hann.
1: Nei, það hérna.
0: Ég hefði þurft að vera búin að því, en ég bara búin að hlusta á því hérna á samstöðunni með Alanas og svo hefur verið mér verið bent á að spjalla við þig út af þessu málum því þú hafir merkilega mikið innlit og þess vegna ætla ég að fá þig í þáttinn fyrir viku síðan en þá varstu bara mitt á milli Grænlands og Íslands og ekki til tækur en burtséð frá því nú að ástandið í fjölmiðlum að breytast verulega
2: heldur betur
0: og nú vorum við að horfa upp á það að það orðin einn ríkisfjölmiðl sem að færa okkur fréttir sjónvarsfréttir á hverju kvöldi en ég ætla að vona það að áhorfendur að samstöðinni þeim fjölgi núna aldrei sem fyrr
2: Já, ég vona það líka
0: og þeir höfðu gert hérna á samstöðinni tilraun með fréttaflutning fyrir einhverju mánuði síðan í vetur og ég ætla bara rétt að vona að fólk sem að frétta þýst og vill fá fréttir öðru heldur en frá ríkistofnun óháður fréttamiðl geti komið og veitt aðhald í umræðuna að verði stuttur og ég hvet allar sem að horfa á þennan þátt og fleiri til að styðja við bakið á samstöðunni og svo þakka ég Laufey Ólafsdóttir fyrir að taka þennan þátt upp og senda hann út Takk fyrir mig
1: Já, takk fyrir takk.
3: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskráni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhverjum í tölustöðum.
4: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
5: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir, alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
6: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
7: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
8: Samlokubrauð Maltbrauð Tjekknestbrauð Súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.

0: Gott kvöld og velkomin í þáttinn Talaðu við mig. Þetta loka þátturinn í fyrstu seríu. Stór dagur fyrir okkur. Í þættinum í dag erum við með mjög góðan gest sem ætlar að byrja hérna með okkur.
1: Byrja með okkur á staðnum.
0: Hún lítil og hún krútleg og hún snúlla. Hún engin önnur en Sóley Matthíasdóttir. Sóley, vertu velkomin.
1: Talaðu við okkur.
2: Þetta fyrst.
0: Hvað segirðu, Sóley?
2: Ég segi gott.
1: Ekki? Hvernig ertu á skalanum 1 upp í 10, Sóley?
2: Ég bara eitthvað að leika, ég veit ekki alveg.
0: Nei, já, algjörlega.
1: Það ekki, ég tengi, sko.
0: Já. Hérna, Sóley, geturðu sagt okkur, hvað ertu gömul?
2: Ég 4 ára.
1: Sælir.
0: Er gaman að vera 4 ára?
1: Hversu gaman er það?
2: Það rosalega gaman. Ég hlakka til að vera fullorðin.
0: Hvað langar að gera þegar þú eru fullorðin?
2: Ég vil leika með besta sem ég vil gera að fæða börn.
0: Fæða börn, ok.
1: Sæll, ok. Ég alveg láið, sko.
0: Já. Hvað mörg?
2: Svona 1000.
0: 1000 börn, ok.
1: 1000 börn. Sæll. Húf. Það voru gaman einhverjum á þér.
2: Það voru þið frængurna.
0: Já. Voru við frængur barnana? Það líst mjög vel á. Hvað langaði samt að vinna við?
2: Að vinna í
1: þjóðleikhúsinu.
0: Já.
1: Ok, alltaf að vera aðal leikonan í þjóðleikhúsinu.
0: Mjög gott.
2: Ég ætla að leika stelpu sem heitir líka Emelía.
1: Ok, gæðu veikt, ég get ekki beðið.
2: Því með horfa á.
0: Já, veru.
1: Er það málið?
2: Já.
0: Verður okkur boðið á frumsýninguna?
2: Ég byrja bara á morgun.
0: Á morgun
1: og talaði við mig
0: Hvernig
1: Ups
0: Síminanar Emilíu hringdi En hérna, Sóley, ég sé að þú ert einhvern veginn með Sko Ertu með fæturna upp í loft?
2: Já
0: Annertu
1: Segðu mér Sóley, hvort myndirðu frekar vilja eignast milljón peninga eða sem sagt milljón vini?
2: Þvist Svona bæði
0: Bæði milljón peninga og milljón vini, það mjög gott.
1: Ég fíla það.
0: En svo leið.
2: Já, við tennina vinar.
0: Vá, ertu komið með allar eða?
2: Já.
1: Sí, hvenær fékkstu allar tennirnar?
2: Ég misti það ekki alveg strax.
0: Nei, það gerist sinna.
1: Ok.
2: Það
1: gerist
2: að ég verið eitthvað eldri.
0: Já. Það satt.
2: Sjáum við með ennþá?
0: Já, við sjáum við. Ætlaðu hérna, ertu með eitthvað góðan brandara, Sóley?
2: Já.
0: Viltu segja okkur?
2: Já. Einu sinni var pandabjörn sem var að ganga yfir götuna. Svo kom bíll og keyrði yfir pandabjörn og hann kramdist.
0: Ó, nei! Ok Dóan
1: Dó
0: Ok
1: Sjæll
0: Greiði panda
2: Alveg fætur við bíla Þetta fyndin brandari
0: Þetta var mjög góð brandari
1: Sólit
2: Sjáðu, ég með mjög flott hár
0: Mjög flott hár Sjæll,
1: hvernig fyrst þið svona? Þetta er geðveikt Þetta alveg topp 10 hár sem ég sé að sko. Sóley, hver uppáhalds söngvarðinn?
2: Ég var semjusöng sem var svona Pröfi í dag, pröfi í dag.
0: Þannig ert þú sjálf bara kannski uppáhalds söngvarðinn?
2: Já. Svona Pröfi í dag. Pröfu í dag, pröfu í dag, pröfu í dag, pröfu í dag, Pepe í dag.
0: Ok, mjög gott.
1: Það er hitti í stúinu í dag. Það eru bara bars on bars.
0: Ok, Sóley, viltu svara einu að lokum?
2: Ja.
0: Hver er besta frænka í heimi?
1: Ekki ég, ja.
0: Hún ekki frænka.
2: Jú, og
0: Ok, Emilia fær að vera frænka.
1: En Sóley?
2: Þú og þú.
1: Sóley?
2: Þú ert besta og þú.
1: Ok, það gott að vita. En hvort með þeirri frekar Sóley vilja búa með Álfi eða búa með Braga?
2: Búa með fæði.
0: Já.
1: Það rétt svar, ég sammála því.
0: Mjög gott, mjög gott. Heyrðu. Sóley, þá held ég að það sé komin tími til þess að kveðja þig. Takk hella fyrir að koma í viðtal.
1: Ertu með eitthvað ráð fyrir öll fjórar af börnu Íslands?
2: Já. Má ég segja hæ? Það sem er að horfa á.
0: Já, endilega.
2: Ok, en hvernig er
0: að heyri í mér? Þau heyri þér, þú ert í útvarpinu.
2: Ó. Ok, en hvernig lítið þið út?
0: Bara alls konar. Viltu, viltu gefa þeim...
2: Getið þið sýnið mér þeim?
0: Nei.
1: Men.
0: Ég, sko, eiginlega ekki að...
2: Er ég ekki í myndavélinni?
0: Jú, þú ert í myndavélinni, en ekki þau sem eru að hlusta, skilurðu.
1: En ertu með eitthvað gott ráð
2: fyrir þeim? Ég veit. Já. Má ég segja takk fyrir mig?
0: Já, endilega, segja takk fyrir þeim. Takk Sóley mín fyrir að koma í viðtal bara svo gott að heyra frá þér
1: Við hlakkum til að heyra nýja lagið
2: Má ég segja hæ við
0: Þú ert eiginlega búin að því samt
1: Bless Sóley
0: Bye Sóley Elskum þig
2: Ég er ekki búin
0: að segja
2: það
0: Mua Jæja
1: What a G
0: What a G Þetta var svo að Fyrsti gesti þáttarins Kanski af nokkrum Hver veit
1: sko, Ég sími minni búin að vera pop in off Ég held ég þurfi að svara Ég skrifum með þrjú missed calls.
0: Ó, oh, ok, viltu ringa til baka?
1: Já, þú veist, ég held að þetta sé nefnilega gestinir okkar, sko.
0: Ok, ok.
1: En ertu ekki bara fersk eða?
0: Jú, ég fórulega fersk.
1: Ég ekki einhver... hugsa á ég að færa mig á þess að...
0: Færa þig, nei, nei.
1: Stáði ég verið bara hérna?
0: Já, já.
1: Ok, ok, ok.
0: Verstu okay. bara hérna?
1: Eða ekki, býtu, sitið du? Já, býtu, ég get ekki alveg tala núna.
0: Ó, oh, hver er þetta? Viltu setja hann á speaker?
1: Ok, ég verð að fá að heyri því síðar. Ok, menn. Oh. Hvað í gangi? Það bara verið að ringa í mér world class í Vatnsmýrinni.
0: Ó. Oh. Ok,
1: hvað var hún að segja? Hún var eitthvað, ég veit ekki, hún ætlaði eitthvað clock my tea.
0: Ok, damn, hvað ertu búin að vera eitthvað óhlynast í world class?
1: Ég
0: verið
1: eitthvað í símanum í klefanum, ég veit
0: það
1: ekki.
0: Ok. Það náttúrulega bannað, sko.
1: Já, ég veit það, en þú veist, hún ringdi mér þrisu sem mér öð.
0: Já, það brútal.
1: Það gengur ekki.
0: Það gengur ekki, sko.
1: Hún ringdi lóki líki þig, eða hvað?
0: Já, hún
1: ringdi líki þig. Og ekki síðan þig líka popir á.
0: Jú, en það var nú bara hún Sara.
1: Já, já.
0: En hver okay. veit nema þetta hafi verið hún? Hérna, oh. viltu, ef við fara bara beint í liðin þinn?
1: Já.
0: Já, sko, ok, byrjum.
1: Svipa þetta vatna á rauðaborðinu Ég trúi ekki að þessi lokað þátturinn okkur
0: alveg. Nei, ég trúi ekki heldur
1: Það er huge
0: Það er huge
1: En þetta er bara fyrsti þátturinn Nei, lokað þátturinn í fyrsti seríu skal ég segja
0: Það er hárétt, já, við erum bara rétt að byrja sko og já. Líka fólk verður að stay tuned af því að hver veit nema að verði einhvers konar bónus þáttur eða eitthvað hver fokk ég veit sko
1: Hver fokk ég veit sko
0: Já,
1: Mér langar smá að byrja á bussin liðinu mínum nýja.
0: Já.
1: Líst þér ekki bara vel
0: á það? Mér líst mér vel á bussin spurningamerki.
1: Bussin spurningamerki, sko.
0: Ok, í þessum lið á ég að svara hvort að eitthvað ákveðið fyrirbæri sé bussin eða ekki.
1: Já.
0: Hvað?
1: Þú veit eitthvað svona flottarlega
0: svona. Já, ég er svona, Sko, ég náttúrulega bara landi í hremmingu
1: Já, ég veit, það viltu segja okkur smá frá
0: Já, ég skal segja okkur aðeins frá því Ég var að reyna að taka strætó úr hérna vassendanum Og bara, ég veit ekki hvað ég gerði til að eiga skilið þessa strætóferð Þetta var bara ein af þeim skilur sem maður lendir alltaf í svona einu svona ári Það sem var bara ekkert var rétt Hann tók allar vitlisar beygjur Ég var í tvo tíma á leiðinni strætóum var fullur Það var ekki ein heldur tvær manneskir að borða rostbíf samlóku við leiðina mér Og það voru 013 módel fyrir aftur mig í ruglinu Og sko sími minn var að deyja og ég var ekki með net bara eins og í gamla daga
1: sem er náttúrulega galið, akkur er þetta ekki með net
0: það ég aldrei með net og ég sem minn mjög ofta að deyja og þetta bara vandamálskiluru sem ég reyna að koma mér upp úr og ég að vinna því
1: en, ég ekki lókir ennþá að borga fyrir neti, þetta greinlega ekki
0: ég veit ekki hver að borga það ég held að sé enginn að borga fyrir það sko. Á tímabili hélt ég að ég ætti eitthvað svona eitthvað laumi sugar daddy sem var að borga netið mitt en það varst bara þú
1: það var bara ég
0: sko ég var bara gett sátt við það ég þyrst aldrei að borga það ég væri eitthvað alltaf með net en núna bara hvernig enginn að borga
1: Nei.
0: Og þá lendi ég í svona klandri og svo ég mjög löt að hlaða síma minn þannig ég lendi mjög oft í og ég var bara mér leið eins og Odysseif bara á sko bara flekanum á leiðinni heimskilur af því ég var bara ég veit að guð mun færa mig á samstöðina
1: já
0: bara one way hvenar. Það bara spurning hvenar og ég veist ekki hvort það yrði í tæka tíð fyrir hennar þátt sko
1: nei.
0: Þannig að ég var bara en og þetta var hræðilegt og ég var bara að hugsa hver að stjórna samgöngum á Íslandi af því ef að súmanneskja hefði verið inn í þessum strætó með mér alla leiðina það væri búið að gera eitthvað bara núna
1: Ég nefnilega held ekki að því ég held að bara forstjóri í strætó sé bara satan sjálfur
0: Ég held bara
1: Það er ógíslegt dæmi
0: Já
1: Og það getur ekki verið að þessi forstjóri sé eitthvað
0: Að taka strætó
1: Að taka strætó í
0: fyrsta lagi Aldrei gert það í lífinu sínu
1: Nei
0: Aldrei
1: Hann er bara stjórnað hann bara neðan
0: Já Heldur þú einhver í ríkistjórninni sé að taka strætó Af því að ef að þið væru að því
1: Já
0: Þá væri þetta efst á to-do listanum bara Ætli brenna bara, strætó, kveiki öll strætó
1: Ætli sjálfsvíkstíni bara hjá strætó bara förum, sé ekki bara segir
0: Herri, ég var kortir í að offa mig sko, alveg líka, ég var að deyja
1: Ég tenki svo mikið, þetta ógíslega dæmi Það reyndar algjör mæsari Ég alltaf að taka strætó núna í skjólan eins og aumingi og það eitthvað mæsari sem bara vill ekki lega mér að borga Þannig ég bara King. Fer alltaf for free Þannig
0: að þú veist, Ástæðan fyrir að strætó er alltaf seitt, því að við þurfum að vera með net og við þurfum að refresh og sýna.

0: Hætti að taka strætó, ég byrja ykkur.
1: Eða boykottum strætó, sko. Já, það gengur ekki lengur.
0: Það Uber, sko.
1: Já, já. Það var allir með enga dreifir.
0: Já, já, já, for real.
1: Ok, hendi mér lið.
0: Hendi
1: ég búin a, lið. Ég búin að róa með aðeins.
0: Viltu rétta mér gúmmilaðu eða?
1: Ó, já.
0: Ok, ertu tilbúin í þetta?
1: Já.
0: Ok, fyrst að þetta síðasti þátturinn okkar. Það ætlum við að taka þetta með stæl. Það sérst flöskuborð á rauðaborðinu í fyrsta skipti. In history.
1: Já.
0: Og við erum making it happen, sko. Ok, okay. Viltu skál í bóðinu? Gunnar Smári, við dyrkum
1: Já, ok
0: Þetta fyrir þig Hérna, ok Fyrst á lista sem sagt Og ég veit svarið við okay. þessu í rauninni
1: okay.
0: En það sett bara Active Toe Play
1: Hversu Active Toe Play sé Hvað inactive?
0: Inactive Toe Play, það bara skilur Því Bara þetta alltaf í sokkum og inni skjóm skilur okay, okay, og meira sér að skilur
1: Ok, já, já, ok, ég ætla hendi í basinn
0: Það svo veit Næst þá að ég hætti í skóla og geri þessu stemmingskona bara í reyða hverjum í Amsterdam
1: Ég líst ekki það
0: Ekki nei
1: Það getur ekki enda vel
0: Nei, ekki smá
1: Nei
0: Stemmingskona,
1: svo Í reyða, hvað ertu að tala mér, hvað ætlar að gera?
0: Þú veist bara að vera stemmingskona eða hverju njóðum?
1: Nei, ekki bussin, ekki bussin.
0: Ok, ok.
1: Kláraði bara myndist að skóla, það verður allt í góðu.
0: Ok, þá. Næst þessi Snorri Más in the house.
1: Úff. Ég ætla að henda í... Mér finnst hann alveg smá stemmingsmaður, þú veist... Þetta hann er flókin, sko, hann er flóknari en bara bussin eða ekki, skilur.
0: Hann er það ekki, kattu bara með.
1: Ok, með ég ætla hendi að hann sé bussin 0,5, sko.
0: Mm, mm, mm. Ok.
1: Hann er smá millivegur.
0: Og hvað myndir segja að ég var í bussin? 0,7?
1: Nei, þú ert bara bussin.
0: Ó, oh, ok, ok, ok. Þetta virkar ekki þannig. En bussin er halvur, minn stakar þeim
1: okay, meira. Ja, ég meinti, ok, þá er hann skilur í... Hann að ná milli, skilur.
0: Mm-hmm.
1: Því að hann getur gert bæði.
0: Mm-hmm.
1: Hann var alveg einu sinni mjög fyndin.
0: Já, og alveg er.
1: Og er alveg stundum, hann var smá fyndin.
0: Fuck, sástu myndina honum GP og AK Race.
1: Oh my god.
0: Oh,
1: oh my
0: ég
1: god.
0: Ég
1: held
0: allt Ísland hafi kömmar.
1: Þetta var...
0: Það var ótrúleg.
1: Hún var ótrúleg. Fuck, hvað hann var hörð.
0: Já. Fuck, ég hörð. Næst ekkert mjög hart af því að það sérst veislan með Gústa B.
1: Heyrðu, ekki bussin.
0: Nei.
1: Ég til að byrja bíf af því að mér finnst það bara ekki það, minnst það bara ekki bussin. Mm. Bara come at me, Gústi B. Come at me.
0: Tala við okkur, sko, þú veist
1: Tala við okkur. Neymar. Og komdu svo, erum við ekki búin að reyna að fá hann sem gest? Já, komdu í potið og ræðum þetta, skilur.
0: Ég búin að senda þér svona tvisvar og þú horfir alltaf að stofinu hjá mér, þannig að...
1: Já, já, hrundum
0: við ekki reyna
1: við það. Við erum að reyna ýmsar leiðir, þú veist, komdu í potið, let's discuss.
0: Mm-hmm. Tekum við það á kassan, sko. Ok, þá er sem sagt nummer 6 að við segjum sem sagt bara fuck it, fyrir mig meðferð, en fyrir samt fyrst í smá neyslu.
1: Sko, já, við hefum rætt þetta oft.
0: Já.
1: Máli er að við ólumst upp svolítið með svona meðferð sem concept og það var leit út eins og svo mikil stemming mm-hmm. að vera í meðferð að vera á Vogi
0: já, já,
1: það leit
0: bara búðingur
1: já, raujarbúðingur, vassmála bara já. Og þannig að við höfum oft rætta hvort við ættum bara fokkitt fyrum á Vog
0: mm-hmm.
1: Og þú veist, já minnst að bussin pæling en þú veist, maður þarf alveg að ganga í einhvernum alveg helvítið fyrst Skilu,
0: já,
1: ekki.
0: En þetta er svona innan svega sko skemmtilegt Já, mér
1: Sem sagt, skemmtileg neysla
0: Já, já, já
1: Ég held að maður geti ekki farið í einhverja stemmingsveislu og bara farið inn á vok Ég held að það myndi einhver clock RT sko
0: Einhverstaðar
1: along the way En ég landi mest að bussin pæling in theory
0: Ok, I like it Næst er sérst, ok, þetta er sérst hvort er meira bussin
1: Ok
0: Og það er sérst hvort er meira bussin braga tattuðu mitt eða hack to a tattuðu mitt
1: Mm.
0: Og fyrir það sem við þetta ekki, það er svolítið með hacktúa tattoo hérna.
1: Já, mér finnst það mjög bussin.
0: En finnst þetta meira bussin en bara tattoo?
1: Já, af því að það sést líka meira.
0: True.
1: Mér finnst hacktúa mjög bussin.
0: Þið er samt alveg bönnuðið mér að fá þetta, því
1: ekki
0: ég. Ég var í manni.
1: Þú varst í manni. En ég fattaði

0: Ég var bara, já, já, go right ahead, sko. En allir aðri voru ekki að fíla
1: það. Nei, en ég samt með það, sko.
0: Nei.
1: Ok, síðast að er hvort er meira bara sem maður eða sem maður
0: týrís. Já, týrís, sko, þú veist það.
1: Ég veit það.
0: já, þú veist það, sko.
1: Ok, þú veist hvernig við
0: málum,
1: sko.
0: Já, þetta var fínast í liður.
1: Já, takk eða
0: fyrir.
1: Lega stressið.
0: Nei, nei. Ég bara óska öllum með allra karlmönnum á prikinu allsins besta og
1: já.
0: Ég vona að þeir fari að bara með okkur á vík.
1: Já, shit, það var reynda sick.
0: Já.
1: Þetta allt algjörnir mæsa.
0: Já. Hérna, sko, hvaða, sko, nú erum við, þetta er hvað, þetta áttundi eða hvernig, þátturinn okkar?
1: Ég held að þetta er lóki níundi.
0: Níundi þátturinn okkar?
1: Tíundi, jafnvel.
0: Þetta er búið að vera huge journey
1: já,
0: sem að við erum búin að vera á sko, í sumar Emilíun sem við erum búin að þroskast blómstra, vaxa og dafna Emilíun sem við séum að breyta heiminum
1: Já, ég mér líði líka hann sko. Við erum ekki. Að gera eitthvað huge hérna Það líka ekki neginn allir hopin hann á dykk og við bara erum ekki að lána með það bara...
0: Já, ertu að tala þá sko, með því, ertu þá að meina fólk sem að er copying us
1: Nei, shit, já við höfum ekki rætt það Það er enda huge
0: En ég svona búin að pæli hvort við eigum að ræða það skilur Hvort við eigum að vera nafngreina fólk
1: Sko, þú veist, ég alveg veit ekki hverjir eru að gera það
0: Ok, mér fannst bara mjög mikið af skrýtnum sko,
1: já,
0: til, coincidence
1: Já,
0: algjörlega sko Sem að gerðist, sem að voru eitthvað svona Við vorum nýbúin að tala um eitthvað Og svo var maður að hlusta á einhver önni podcasti útisætti Og þá vorum við bara að tala um það
1: Já,
0: sama.
1: Nákvæmlega sama
0: En þú veist, kannski er þetta bara kosmosið
1: Sko, ég held ekki
0: Nei
1: Ég held ekki
0: Nei, Nei. Og að fá gesti sem að við vorum sko openly að tala um það í pottir Já. Að við vorum reyna að fá upp í
1: Fucked up, dæmi
0: Opna síman tveimur dögum setna
1: Gústi
0: B Kom upp í stúið sem að mér fannst svona líka bara leðlegt fyrir hana því við höfum örugglega gert það skemmtilega sko.
1: Algjörlega sko, algjörlega
0: Já, það var líka í teboðinu því sér ekki múl hlusta það, það var örugglega flott
1: Nei, það var örugglega bara fínt sko
0: En þú veist Já, og
1: En það er alltaf sería 2 upp í að vera að hlusta
0: Já Já, einmitt
1: Nei, en þetta var einmitt, þetta var Þú veist Var þetta ekki bara að lóki ykkur ein vika sem að bara allir voru bara kapin á ass?
0: Ég skrifaði niður svona sex mismunandi tilvik þar sem ég var bara að þetta getur ekki verið tilviljun. En þú veist, probably is.
1: Já, við sjáum til, skilur, þið veitir hverju eru ef þið voru að kapi okkur.
0: Ég var kölluð Egill Helgason okkar kynslóðar sem að mér svona... fannst svona, mér varst maður erfitt í momentinu, en
1: Já.
0: Ég er svo bara mjög sátt með svona eftir að hyggja.
1: Já, allir ég sé þá sonur hann.
0: já, einhver píanu svona líkur.
1: Já.
0: Sko, já, allir það ekki, eða þú veist, hvað ert þú? Já, því að mér lýðis, ok, Egill Helgason okkar kynslóðar, fair game.
1: Já.
0: Þú ert mögulega bara etsi okkar kynslóðar eða eitthvað.
1: Ég er etsi í Ísland.
0: já. Já, na, mér varst það gaman, sko,
1: að heyra. Ég er að verða eitthvað smá veik, ég afsækja
0: hóstinn. Það er allt í góðum. Það eru svona bestu, ert þú búin að fá einhver svona góð ummæli um þáttinn? Við erum alveg búin að fá fanmail.
1: Við erum búin að fá fullt af fanmail.
0: Fá fullkomnum gestum.
1: Já, bara góðu fólki, sko. Það var eitthvað sem sagði mér að það væri bara algjör steypa.
0: Ok.
1: Það er engin, það er engin búin að heita beint, sko.
0: Ekki nóg mikið, sko.
1: En þú veist, það er alveg til dæmis einn gestur sem að koma í þáttinn. Hann var alveg svona, þú veist, ég talaði við hann eftir þetta og hann var bara, þetta er bara mesta rugl sem ég nokt sem að gert.
0: Já.
1: Og svona,
0: en samt fyrir stemming, skilur. Ég fæ alveg nóg heit samt, en frá, þú veist, eldri kynslóðinni. Já, ég fæ mikið heit á að við séum hvað við slettum mikið og að bara fólk skilji ekki orðaði sem við segjum.
1: Já, ok. ok, hvað gamla fólk er það, þú veist, þá ég að skjóta það.
0: nei, bara eitthvað svona... bara eitthvað svona, já, þetta meikar engan sens eða eitthvað svona,
1: Nei,
0: en ég eitthvað er þetta að gera það samt.
1: Já, þetta gerir það, sko,
0: gera
1: þetta meikar eiginlega alltaf meir
0: Já, eitthvað, við skiljum hvað við erum að gera, sko og við erum búin að fá svo góða gesti, sko sem að hvað er því besti þátturinn okkar?
1: Sko, shit sko, mér þykir mjög vænt þáttinn með Oddi og Agli.
0: Já, mér líka.
1: Ég held að sé eiginlega í fólks þátturinn
0: minn. Já.
1: Af því að hann var svo mikið rugl og þeim leið báðum svo illa með þetta var svo, þetta var bara combo from hell, skilji.
0: Já, þetta var það.
1: En samt ekkert neginn, bara dásamlegir og ég dýrkaði að báða og því bara, og þetta rappall var náttúrulega bara magnað.
0: Já. Mér varst eiginlega bara svo fokki fyndin og þú veist á ég henda þér í eina sko power rank lið og þú því að hann er smá
1: ok, fokkja
0: þetta er sko power rank Álfur edition talaði við mig season 1 quote style aura edition ég ætla að segja þetta sko power rank Álfur edition talaði við mig season 1 quote style aura edition
1: Ok, ég hef aldrei verið af tilbúin Ok, let's go, við erum svo glaðar að við fáum loksins að fara í lið Við erum svo leðalegt að fá aldrei að svara
0: Ok, númer eitt, þetta er svo
1: Er það blind rank?
0: Þú þekkir þetta, þetta er blind rank
1: Ok, ok
0: Þetta eru sex atriði
1: Ok, viltu blíjant?
0: Já, takk Ok, númer eitt It's 2026, þú þarft ekki að vera að putta gælur Hvað ætlar að setja þetta?
1: Ok, starting strong
0: Þetta sagði Cody A.K. Riz
1: Einmitt, já Sko, ég ætla að setja þetta í Tvistina því ég tengi
0: Ok, tvistina því ég tengi
1: Því ég tengi
0: Mjög gott Já, Oddur, þú ert ekki flottur Já, þú ert fækki ljótur Hvað er þetta? Þetta sett úr
1: bars.
0: Rap Battlinu Þetta eigin lagnar kvot
1: Fucking bars sko. Ok, shit, þetta verður erfið Ég get ekki sett því ásinn strax Ég veit ekki hvað að fara að koma
0: Já, Oddur
1: Þú ert ekki flottur
0: Já,
1: þú ert fucking ljótur
0: Hvað er þetta?
1: Ég ætla að setja þetta í ásinn Nei, þetta fyrir þristin
0: Þristin?
1: Já,
0: ok Kannski verðstu aðeins að hröða það er annað með tvistin
1: Nei,
0: ja, tvist,
1: þetta er tvistin okay. að því ég tengi
0: okay. Okay. Góðan daginn, bitches, ég heiti Álfeður Kóti þig, sjálfa Þú sagði þetta, góðan daginn, bitches, ég heiti Álfeður Kanntu verð þetta?
1: Ok, þetta er helviti gott kvót Er þetta sex að þriðja?
0: Já
1: Ok, ég ætla að setja þetta Ég ætla að setja þetta í fimmuna
0: Fimmuna?
1: Nei, jú, fimmuna
0: Ok, fimman, það er eitthvað verra að hana Hvaða Wimpy Kid Gay Syndrome er þetta helviti?
1: Geðu mig setning Geðu mig setning, ég er spara að fá hana bara að tattu þeirra
0: Já, já
1: Þetta getur eiginlega ekki fyrir ásinn, sant? Hvað á ég eftir?
0: Fjarkan
1: Bara fjarkan og ásinn
0: Og sexu Fjarka ás og sexu, hvert fyrir það?
1: Fjarka ás og sexu, þetta fer í fjarkan
0: Já Fair Ok Ég fæ nóg mikið dópa mín bara rassar út allt Þetta kom út í eigin lagnar
1: Þetta er ásinn sko
0: Þetta er ásinn
1: Þetta var beint í aðeins Þetta var hjút, saman líka bara Það var bara að bá okkur að taka þetta af öllu netinu
0: Já, þetta var blowin up þetta quote á Instagram
1: Já,
0: ég fæ nú mikið tófum ég bara ok, þá viltu að vita hvað fer í sexuna hér
1: já, ég stressi svona.
0: Já, þá bara að lumma betur en sjö bjórar fyrir kvöldmat það ekki etsi, hvað ég myndi að það er að lumma sér góð etsi þetta er kóð í tímakonsum
1: þetta er svo fucking gott kóð
0: þetta verið í sexuna
1: það var svo fyndið það var alltaf að segja
0: What
1: a G sko.
0: What a G Sjáttu þetta Tima Gonsó
1: Sjáttu þetta Edsa líka sko.
0: Já Kongað neitt
1: Edsi, viltu vera our manager? Hva?
0: Já, emmi, þú vorum að pæla í því Edsi, þú ertu að lista og þú vantar mjög mikið manager
1: Já Og þú ert náttúrulega, já, TikTok kongurinn
0: Og þú ert TikTok kongurinn
1: Ég var að hlusta á lagið hans aftur í dag Ég er búin að hlusta þetta aldrei mikið
0: Já
1: Og ég sem satt sko Af því að hann hendur í hér ungur Etsi sem er mjög brilliant
0: Já, mjög gætt, hann er það
1: Af því að hann er það en þú veist hann er líka takt að hann stelur sig af Issa sem er ungur Issi
0: hvort koma undan?
1: Ég held Issi sko
0: Já
1: En minnst það bara hjúts og ég
0: og er Og ungur Orri, það er allir ungur
1: Já, einmitt ungu drengur ungur ungu sjálfstæðismenn
0: já það er allir ungir
1: það er allir ungir sko nema við
0: hvort myndir þú taka með þér á eyði Edsa Odd Klöts eða Tuma Gonsó allt fyrir gesti þáttarins
1: ég myndi taka með mér Edsa
0: heldur að hann myndi bjarga þér
1: já
0: ok
1: ég held að myndi bjarga mér ég held að Oddur þú veist eins mikið í dýrkan þá held ég hann myndi bara að fá kveðakast og bara líkast nýr í jörðinu
0: já, og þú myndi þurfa að bara finna út úr
1: já, ég myndi þurfa bara að bera hann á milli stað
0: já, þetta enda rétt Edsi myndir, hann kannir að smíða bát úr kókosnettum
1: já, já og mér líður svo tumi skilur það var gett að vera með honum meginn og líka Oddi
0: það var algjörst væip
1: það var algjörst væip en ég held að við værum bara eitthvað bara liggjandi að reykjandi eitthvað pálmatrí og bara eitthvað ok og myndum aldrei nenni að fara heim við værum bara eitthvað æ, fuck it verðum bara fucking kósi hérna sýpum pín og kalara skilur bara sjó og kókosneti
0: já shit já
1: þannig ég held ég myndi velja þetta ég get ekki gert annað
0: Hvað finnst þér að, sem sagt, aðal hlustendahópurinn okkar, sem að, sko, tölunar segja okkur að aðal hlustendahópurinn okkar séu karlmenn á aldrinum 24 til 30 ára?
1: Er það málið?
0: Það segja tölunar, sko.
1: Yes.
0: Eða, þú, já, það segja tölunar. Hvað finnst þér að það?
1: Shit, byrju, hvað segja það er?
0: 24 til 30.
1: Og 24 til 30... Mist að smá ekki make sense
0: ekki mér heldur
1: því að þetta ekki fólk kannski sem við þekkjum
0: og eftir því eru það gaurar aldrinum eitthvað 17 til 24 þetta eru svona
1: eru bara gaurar, gaurar.
0: Nefnilega, hvað finnst þér það og akkur heldur að það sé
1: er það ekki bara því að við erum svo fucking heitar
0: ætti það ekki ég veit það ekki hva?
1: Já, einmitt, ég kannski eru við bara með eitthvað aura í gangi
0: en þú veist, finnst það ekki skrítið
1: Nei, minnst það ekki það skrítið.
0: Það ekki skrítið.
1: Ég alveg hef komist að því að gaurar hlusta meira á mig heldur en gellur. Gellur alveg nenni ekki að hlusta á mig.
0: Þegar
1: finnst ég heldur bara leðaleg.
0: Heldur það að þú er jealous of your boogie, ja?
1: Probably, sko. Þeir, ég í bekk núna með gellum.
0: Já.
1: Bara gellum.
0: Já.
1: Og það bara, þú...
0: Það nennar þér ekki.
1: Það nennar mér ekki, sko. Það nennar ekki mæsjóðanum hvað sem ég reyni. En svo einhvern veginn, já, þetta einhvern veginn, ég veit ekki hvað þetta
0: En ég held að gælur sjö oft jealous of our boogie, sko
1: Probably, sko
0: Þess, en gauður að verða ekki jealous út í gælur
1: Út í gælur, nei,
0: það meikar eitthvað sens
1: Nei, það meikar í engan sens, sko En verða gælur jealous út í gauður
0: Nei, ég held ekki, það meikar heldur ekki þannig sens
1: Þannig, já, með, já ég fíla það samt
0: Girl,
1: En samt að það sé eitthvað gett gamli gaurur að hlusta ykkur.
0: Það er það sem að
1: en
0: líka
1: En samt hvað, upp í 30, hvað er því, er ekki lóki allir vinur okkar 30 ára?
0: Nei, ég á ykkan 30 ára vin
1: Ekki, komum bara AK Riz
0: Nema AK Riz
1: Hversu heitur var AK Riz í þættir
0: Hann var mjög gaur, sko Hann var virkilega gaur Hann mjög gaur
1: Má ég taka því eitt blind rank í viðbóta?
0: Ok, já
1: Þetta er svona, þetta er svipa vibe en þú veist bara, you get it
0: ok, hendi mér það
1: ok, þetta er svo sett einn upp í átta
0: ok
1: ég þarf að bli hendi mér aftur
0: ok
1: ok, þetta er svo sett blind rank og ég ætla ekki, þú veist, þú myndi alveg fatta hvað er en ég ætla samt ekki að segja það
0: ok,
1: okay bara númer eitt er svo sett bara Egill Agnarsson
0: ok
1: einn upp í átta
0: einn upp í átta ég ætla hendunum í sexuna
1: Ok
0: Nei, og ég var að hugsa þetta öfugt, ég laði mig í fjarkan
1: Ok Eitthvað er útskýringa, viltu bara halda áfram?
0: Ég veit ekkit hvað þetta gengur út af, náttúrulega Ég bara, það geti verið bara world peace næst skilu Þannig að ég laði mig í fjarkan
1: Ok, næst AK Riz
0: Ó, oh, ok Ég ætla að henda honum þá í þristin
1: Ok, Segjum það Næst Gonzo
0: Ok, ok, I see how it is, ok Sko, Gonzo Ok, fuck, þetta erfið Ok, Gons Master Gons Master fer í fucking minnst það mér, hann var svo góðu gestur Hann var eiginlega betri Ok Ok, en hann verður bara hann mun skilja þetta, hann fer þá í fimmuna
1: Ok
0: Það er samt leðilegt sko, hann var góði já, gestir
1: Hann var frábæ gestir sko, en já. Þú ert að koma að möguleg klandir
0: Æjæjæj
1: En við býðum bara að sjáum
0: Mamma mí
1: That's the name of the blind rank game sko Ok, næst Alaska
0: Ok, út af því að Nú ekki bara hugsað hana sem gest í þættinni Mér hugsa hana sem manneski Og mér fannst hún buzzin ekki með nástæl mm-hmm. Þannig að ég ætla að setja hana í tvistin
1: no.
0: Nei, ok, ásinn, ásinn
1: Ok, shit
0: Ásinn
1: Ok, geðvitt, mm-hmm. Hún ránaði að heyra það Ok, þá Edsi næstur
0: Ok, þá fer hann í hérna, hvað það sexuna?
1: Sko, já, þetta náttúrulega uppbúin Búið með ás 5, 3 og 4
0: Mér mjög erfitt, leðilegt að setja hann í sexuna En ég held ég verið að setja hann neða Ég held að setja hann í áttuna Bara til þess að prove my point að ég hef ekki verið að reyna við Ég held að setja hann í áttuna
1: oh, Við verðum með að posta Instagram klippinu Það sem við verðum bara fulli að reyna við
0: Æ, ég vil ég
1: Ok Ok, það klettsiti næstir
0: Klettsiti, mm-hmm. hann mun skilja mig
1: Það setja hann í áttuna
0: Nei,
1: já, þú setur Edsa í áttuna
0: já,
1: Ég setur hann út í sexuna
0: Klötsiti, Oddi Klöts, Klötsmaster, hann fer í sjöuna
1: Ok
0: já.
1: Mio þá næstur
0: Mio Þóra, hann fer í ég búið með tvistin?
1: Þú ert búin með, nei
0: Ok, þá er þetta Mio í tvistin bara
1: Mies Og þá eru Aramóla og Unnur
0: okay.
1: Í
0: áttunni Nei, nei ég seti Edsa í áttuna Emilia
1: Í fucking bítu Sexunni
0: Þú viltu lesa upp einu sinni hvernig listin
1: Já, ok Í fyrsta seti Alaska Öðru seti Mio Þriða seti AK Riz Fjórða seti Egil Agnason Gonzo kemur sterkur inn í fymta setið Aron Móla og Unnur í sjötta Klötsiti í sjötta og Edgy áttita
0: Ok, þetta bara mjög Þetta mjög sáttið enn að lista
1: Þetta ekki bara
0: Mjög sáttið enn að lista, já
1: Það eru verið til að breyta einhverju
0: Ég hef verið til að hafa yðu dag og gilva Þeir eru náttúrulega OG þegar við voru í fyrsta þættir
1: Fuck, ég gleymdi þeim
0: Já.
1: Og þau fara það bara í nýjuna
0: Þeir voru svo góði gesti líka sko.
1: Já, þeir voru frábær sko.
0: Bara shoutout á þau sko. Ég veit ekki hvernig námskeið er að gekk hann að kulmenn á námskeið
1: Ok, fuck, marry, kill eða gilvi og dagur
0: Ég ætla að segja Nei, ég get það ekki Nei, ég get það ekki Ég bókst alveg að geta það er ómögulegt
1: Ok, já Ok, já Ok, allt í góð
0: Ég myndi kipta stemma allir bara
1: Yes Mér langar sem að fara í notes roulette Hvernig okay. Vistu það?
0: Já, menn, þú ert með svo skemmtilega notes nefnilega
1: Ok, þú mátt kannski bara low-key bara velja eitthvað sem þú vil
0: Ok
1: En, veist, nei
0: Velja? ég skal skrolla
1: Ok, og ég sé það stað
0: Já
1: Ok, byrja aftur Stopp
0: Gaurar eru bara sucking on that vape étandi gummies Hvernig kom þetta? Þetta var annan júni 2006 klukkan 16.40
1: Ok, byrjum að sjá þetta
0: Gaurar eru bara sucking on that vape étandi gummy Hver sagði þetta?
1: Ég veit, jú
0: Þú verður að byrja að kredita
1: Já, ok, þetta svo quote frá Magnuðu podcasti
0: okay.
1: sem svo bara einhver tveir svo heiminnslisi gaurar Ég var að hlusta þetta í sko flugvél
0: Ok
1: Frá þér
0: Já
1: Og þetta eru bara einhver tveir heiminnslisi mæsarar sem eru bara að spytta
0: Þú hefur sagt mér frá þessu Þetta já. Er mögulega og því að það podcast sem alltaf að reyna að vera our rival podcast
1: Já
0: sem að heitir Gay Lovers Og mér líst ekki dáðu því að við erum með talsvert, viðst, ég hef ekki hlustað á þeirra podcast, en við erum með miklu betra podcast.
1: Já, og þeir vildu meina að við varum að sama leveli.
0: Já, þeir voru að tala við okkur og voru eitthvað svona, já, ég held að við séum með mjög svipa væp, ég held að við séum svona með sama markkóp, ég held að við gætum verið góð svona rival podcast. Þið eigi ekki breyk í okkur, sorry strákar, þið eigi ekki breyk í það sem að við erum að vinna inni á samstöðin í alvöru stúdíói bara raukt allt í kringum okkur between two ferns og þið eru að taka upp á síman ykkar inn í sko hljóð einangrun að klefa inn í LHÍ þannig ég bara ætla að skvasja þetta bíf hér og nú þið eru ekki á Rival Podcast þessi gaurar eru það
1: Bitti Hljóðislega gaurandi
0: Já Er það ekki?
1: Af því að þeir eru á sama level á við
0: Þeir eru allavega með svipa gott content hefði
1: ég haldið Ok, ég alveg til ég
0: Er það ekki?
1: Ég mjög til ég Ég ætla að vera að fara eitthvað alltaf
0: Ég var bara að meina svona mér líður svo þeir séu örugglega svo svipa.
1: Já ja, þeir eru svipa vibe við sko. Þeir eru reyndar bara að taka þetta bara úr gifti skilnu skilji.
0: Já.
1: Sem er alveg basically þar sem við erum akkurat.
0: Nákvæmlega. Þeir eru líka já. Með markhópinn 23-30 sko.
1: 100%.
0: Gaurar.
1: Já. Okay, shit, já.
0: Má ég taka aftur
1: já,
0: það? Þetta var svo góð. Má
1: gera þetta svo það vilt sko.
0: Ok.
1: Ok, beti, nú maður þú séu þetta.
0: Ok.
1: Ok.
0: Stopp.
1: Þetta var komið, eða hvað? Crazy and normal or normal or crazy.
0: Þetta var ekki komið, crazy and normal or normal or crazy.
1: Normal crazy.
0: Þetta true.
1: Þetta true.
0: Hver sagði þetta?
1: Hvað var, klukkan hvað var þetta? Já, þetta var klukkan sem sett kortir í eitt á, hvað, laugardagskvöldi?
0: Mm-hmm.
1: Ég held að þetta hafði bara komið til mín, sko.
0: Ok, ég ætla að íta á.
1: Ok, stopp.
0: Æ, þetta var innkaupalisti, einu sinni.
1: Stopp.
0: Eina sem ég stel er kærastar og wifi.
1: Mm-hmm.
0: Hver hendi þetta?
1: Netan.
0: Netan?
1: Þetta er, já, þetta er, já, maður.
0: Stelur hann kærustum? Nei, þú veist, eina sem ég stel eru kærastar og wifi.
1: Ég bara skrifa þetta vitlaust skilur ég.
0: Jú, já, þannig var ekki að koma út að skapna.
1: Það var þetta huge.
0: Það huge. En þú veist, ok.
1: Netan er gay lover, sko.
0: Já, okkur vantar fleiri gay icons á Íslandi, sko.
1: Hver erum við með? Við erum með Palla.
0: Við erum með AK Riz.
1: Við erum með AK Riz, já, við erum með Palla, við erum með þig. fuck, ef þið eru ekki að falla okkur Instagram, þá mistið þið af ótrúlegustu mynd í heimi. Sem þess að mynda af mér og Alfið í sleik.
0: Já. Hún hefði svona alveg komið fyrir einn á potinu að þér. Herri, ég ætla að taka því hlaðaspyrningar.
1: Ok.
0: Þú er búin að vera spennt fyrir þessi, sko.
1: Já, ég er samt alveg svona smá stressi.
0: Talaðu við mig
1: að hósta einu sinni.
0: Ok. Eru þið gandum tilbúin? Emil er búin að bíða eftir þessu frá því þessi liði var til.
1: Mm-hmm.
0: Og núna er þetta loksins að gerast. Hver var fyrsti forseti Íslands?
1: Jæna, Jón Sigurðsson.
0: Nei. Hver er besta vinkonaðin?
1: Alfreður Karlsdóttir.
0: Hver er heitasta vinkonaðin?
1: Alfreður Karlsdóttir.
0: Ertu skotin í einhverjum?
1: Mm, já.
0: heitasta selep á Íslandi?
1: I carries
0: Uppáhalds kynlífstællingi ein
1: Þú veist, doggy
0: Uppáhalds matur
1: Hérna Bólagnes
0: Ok, uppáhalds dick
1: Þú veist, bara Blas
0: Blas, ok Ríða, drepa, giftast Ég, AK Rich og Ed
1: Ég myndi hérna Ríða, þér, giftast AK, drepa, Ed
0: Ok hvenar, hérna, hvað sem þér, hvern tækir með þér, já, ég búin að spyrja þér.
1: Ok.
0: Hver uppáhalds bíómyndi mín?
1: Fuck,
0: koma svo, koma svo, koma svo, Emilia.
1: Sex and the City the Movie.
0: Þú veist, ok, I'll take it.
1: Það super bad, það
0: Já, super bad.
1: Okay.
0: Hver uppáhalds liturinn minn?
1: Túrkísblár.
0: Já. Hver uppáhalds maturinn minn?
1: Bróðan þér fór sér.
0: Hver uppáhalds maturinn minn?
1: Okay.
0: Við byrðum svar.
1: Hérna, konfíönd og lambalæri með kartöflum með ykkur.
0: Og?
1: Og?
0: Ok, ok, ok.
1: Hvað er það þrætt? Róstbýn eða eitthvað?
0: Nei. Hver er besti talaði við með gesturinn í seríu 1? Svar.
1: Etsi.
0: Ok. Drauma gestur í seríu 2?
1: Mannabirnir.
0: Ok, hvaða trúabröð myndirðu eyðileggja?
1: Búddisma.
0: Einn hlutur þarf... að fara úr heiminum að eilífu, ís, kaka, nammi, bjór.
1: Nammi.
0: Nammi að eilífu, ok.
1: Já.
0: Hver er uppáhalds manneskjaðin í öllum heiminum?
1: Ætlaði að sé ekki bara þú.
0: Ok, tens okay, across shit. The boards, nema Sveinn Björnsson var uppáhalds, nei.
1: Uppáhalds fórsett Íslands. Ok, sé, ég veit ekki hvernig hann er, ég hef aldrei hitt hann.
0: Nei, nei.
1: en því að það var ekki voru fínt.
0: Blottir,
1: en sko, myndi, þú ert bara að nota spurningar
0: Hvað?
1: Sem að þú varst með í afbalinu daginn Og hvað er uppáhalds maturinn minn?
0: Já.
1: En hvað var þriðja? Var það hörpuskila einhver vik?
0: Nei, humar er uppáhalds maturinn minn En þess konfí
1: Ég hef aldrei séð borða humar í fyrsta lagi
0: Af því að hann er fokkið dýr Hefur einhvern veginn bóðið mér að borða humar?
1: Probably
0: Ef hann myndi gera það, þá myndir þú sjá mig háman í mig
1: Ok
0: Sko, máli er að, já, konfjönd, lambalæri og humar mm-hmm. fær allt rétt okay. En það sem er réttast er humar
1: Ok
0: Og já, þetta voru sett spurningar úr Álfeyr quiz mm-hmm. sem að ég tók í ammælinu mínum.
1: Sem að ég vann næstu því.
0: Þú vannst ekki.
1: næstu því.
0: Ó, jú. Þú varst í öðru sæti, hendar, í gæði það.
1: En ég hefði held ég verið í fyrsta sæti ef að ég og Braga hefum bara verið tvö.
0: Ok. ok.
1: Ég held það sko.
0: Vist, hvernig megin það semst Braga vann?
1: Já, en þú veist.
0: Braga kærasti minn, by the way.
1: já, we love you, Braga. heldur að hann hlusta poddi?
0: Ég held ekki, sko.
1: Ég heldur ekki ég.
0: það ekki margir í fjölskyldinu minni sem að hlusta á poddið religiously, sko.
1: Nei.
0: Ég held að, er þannig að þér?
1: Sko, nei, raunin ekki, en bæði mamma mín og pabbi minn hringdu í mig í fyrra dag, eða hitti fyrra dag.
0: Ok.
1: Út af alltaf fréttunum sem ég var með í síðastæti.
0: Já.
1: Að ég væri sérst þóna gagginheið.
0: Já, hvernig brugðustu við? Voru þið samþykktu þau þig eins og verst?
1: Já, pabbi sagðist vera brjálaðir í rauninni.
0: Í alvöru?
1: Já.
0: Ég skil það vel sem faðir
1: já,
0: að vera brjálaðir yfir að þú sért farin að deyta gaura.
1: Það vildi einhver sko meina það að það væri svo sett sko bara það versta í stöðinu eftir búið með þinn. Eða það allir pabbar væri til í að dætur þeirra væri lesbíur.
0: Nákvæmlega.
1: Þannig að hann var jú, hann var eiginlega bara grátið næst.
0: Æi, sæti.
1: Já.
0: Ég, einmitt, fyrst pældi að vera faðir, vitandi það sem að þú veist.
1: Já.
0: það eru eiginlega bara frábær dagur þegar þú komst út í skápnum sem lesbía fyrir pabba þinn.
1: Þetta var besti dagur lífsins.
0: Svo bara ertu núna að kveiki í skápnum og koma út í skápnum sem gagkinnau.
1: Hann á líka svo fína nælur, sko, sem mann þarf að henda eiginlega.
0: Æ, já, eitthvað svona, I love my gay daughter, eða eitthvað. Æi, það er ungislega leðilegt.
1: En mamma, já, einmitt, hún var bara ánægð með þetta sko.
0: Hörðum að gefa hún I love my straight daughter. já, æ, shout out á Berg.
1: Já, shout out á Berg, sko, shit. Ég náða, ég vona, ég hef ekki heyrt frá því, en ég hitt ekkert gæri sem er að vinna í borgarleikusinu og var að ljúga um að pabbi minn væri orðin hommi og væri skilur við mömmu mína og ég hef ekki heyrt neina góða slúður sem frá því, þannig að ég veit ekki hvort hann sé að dreifa þessu eða ekki. En ég vona hann sé að því.
0: Hverju mást að segja þetta?
1: Bara skilur við bara algjörnum kangi, Marinn og Máni mann basa.
0: Jó, ég var með honum í dansi þegar ég var úlingur.
1: Ég líka.
0: Er það, þú hæðir aldrei dans?
1: Víst. Ég var á fylli í dansinum.
0: Kjá Chantel?
1: Yes.
0: Æ, þú veist, já, ok. Varst að segja honum þetta, já. Pabbiðin væri komin út í skápnum og væri búin að skilja það með mig.
1: Já, þið byggjum sem þetta saman.
0: Og það er einn að spyrja, af hverju byrjar ekki slúður sig einhvern sem að þú elskar ekki?
1: Ég elska pabba minn.
0: Ég veit, er búin að byrja slúður sig hann?
1: Að sjálfsögðu.
0: Herri.
1: já, hún er líka búin að vera. Þú frissa það bara mig líka.
0: Sorry. það er fluga að afsækja okkur. Nei, ok, já, ég skil þig. Og þú, þetta er ekkert búið að koma aftur þessu boomerang?
1: Nei, raunin ekki, sko, ég býð hann það eftir því.
0: Ok.
1: Já.
0: Ok, geðvægt. Aftur vera, viltu ekki svara?
1: Jú, á ég svara, speaker. ok. Já, góðan daginn.
2: Já, ég heitir Hringur og Sindri, við erum að púla upp hérna fyrir utan samstöðina.
1: Býttu nú við.
0: Ó, Hringur og Sindri?
2: Já.
1: Býttu, hver átti það? Hver átti Hringur og Sindri?
0: Já, nei, komið bara inn, stráka mínir, komið, labbiðu bara beint inn í stúdíóið.
2: Ég labbiðu inn í hurðina, annað með sem sendur á samstöðin.
0: Já, sendur samstöðin á hurðinni, já.
2: Briljant, ok, við ekki nú að.
1: Já, frábært.
0: Herri, kæru hlustendur, munið eftir því þegar ég var að tala um aðan að rival podcast sem heitir Gay Lovers þeir eru sér að komnir og við ætlum að settle the beef já, þeir eru að kom, púla upp í stúdíó eftir smá
1: shit
0: hérna
1: þekkir þá eitthvað?
0: Ég þekki þá, já, þeir eru sér að á sviðsegundabraut ég í listaháskólanum á samtímadansbraut og þeir eru á sama ári og ég á sviðsegundabraut Og já, ég hef bara ekki þolað það frá því ég sagði það fyrst. og nú komin tími til að selja því bíf og já. Þeir halda því fram að þeir séu með jafn gott podcast og við.
1: Sem er galið.
0: Sem er galið, af því að ég ekki einu svona grínast. þeir sögðu þetta í alveg henni.
1: Og hvað nú hringið þér aftur? Desperate much. Já.
2: Hæ, heyrðu, við komst ekki inn, hurðin er læst hérna.
1: Hurðin er læst, segirðu? Ok, ég...
0: Ykkur verður hlyftin?
1: Já.
2: Og við verður hlyftin, briljant.
0: Eða já,
1: gangi málið, já.
0: Laufey okkar góði teknistjóri og Pétur hérna er að finna út úr þessu.
1: Ég var að taka líka bara smá moment fyrir Laufey og Pétur.
0: Já.
1: Bara í fyrsta lagi fucking heit, öðru lagi frábæri teknimenn.
0: Já.
1: Í þriða lagi bara...
0: Tökum líka moment.
1: Já.
0: Nei, hvað er í þriða lagi?
1: Nei, allt í guð, allt í guð.
0: Þú veist, þú ætlaðir að segja?
1: Þú veist, ég ætlaði bara að segja bara, skilur, ég veit ekki hvað
0: ætlaði. Kom okkur inn á beinubrautina við vorum í ruglinu þarna fyrsta þættinum við erum búin að fá mikla hjálp svo langar mig líka að gefa Gunnari Smára shoutout þú veist hann
1: Akkur fáum við ekki Gunnar Smára í viðtal
0: við ættum alltaf að fá Gunnar Smára í viðtal og við ættum að spyrja hann hvort að hann sé rassa eða brjóstamaður
1: einmitt, algjörlega eða
0: en hér
1: eða
0: þeir mættir komið bara einstrákar en svo langar mig líka að gefa Birni sem að hlustar, sem að vinnur hérna á samstöðinni
1: okay.
0: og hann hlustar á hvern einasta þátt
1: okay.
0: og ég held að hann sé okkar stæðsti aðdáandi mamma mín hefur ekki hlusta á nærri nei ekki Birnir, heldur oh. Björn, hann heitir Björn
1: oh.
0: og hann vinnur á samstöðinni
1: okay,
0: og hann hefur hlusta á hvern einasta þátt
1: okay.
0: og er alltaf með bara að hann er kóngurinn
1: okay.
0: og svo Ástís Olsen gefum honum ból
1: okay.
0: Svo Ástís Olsen, mamma mín sem a, og þetta svona fólki og svo náttúrulega bara allir gestindir okkar
1: Já.
0: Sem að eiga skili gott trós fyrir allt sem við erum búin að afreika hér á samstöðinni
1: En ekki þessi gestir enn í dag
0: Velkomnir
1: Hvað segir kissinnar ykkar?
3: Ha? Hvað segir
1: þið? Ég segi ekki neitt skjók
3: Ég bara mjög jákvæður í dag enn þið
1: Ok, okay.
0: Við erum að líka
3: En ég nefnilega, sko, ég var að fara í kynsjókdómatest í gær í fyrst sinn í 7 ár.
1: Hvað ertu með?
3: Ég veit ekki. En bara testa, af því að þegar maður svona gay, þá þarf maður að vera duglegur að gera það að skilja.
0: Já.
3: En, þannig að vondi það ekki jákvætt.
1: Ertu ekki að þetta smakkin?
3: Baby.
0: En ertu ekki líka búin að vera í sambandi í svona 10 ár?
3: Það var að enda.
0: Nei, Sindri! Ertu ekki að grínast?
3: Nei.
0: Alltaf var það enda
3: fyrir svona 2 mánuði með eitthvað þannig að ég bara búin að vera sakinn fagin
1: okay.
3: og mjög jákvæður eins og alltaf en þú
4: ég sé bara líka bara mjög gott og takk fyrir að fá okkur hingað
0: já.
3: Já, takk fyrir já,
0: bara svo gott að fá okkur, við vorum reynda smá talking shit ég bara
3: okkur
1: já, við vorum okay. einhvern enn þvist búin að ákveða að þið varu á Rival Podcast
4: já.
1: En svo vorum við að komst að það eru bara einhverjum 2 heimilir þessi gæða sem eru það skilur núna þannig að,
3: sem að, já, okay.
1: þannig að þið eru bara gáðir í rauninni
3: já, þið eru líka með all like-in við erum ekki með neinn like og engin views
0: þannig að þú veist
3: en mitt
0: já, við erum með stú, við erum allir greið
4: einhlega rivalry, þetta eiginlega bara niðurlæging fyrir okkur sko.
0: Já,
3: einmitt, einmitt.
0: Ok, gott að við séum allt með
3: þið eru bara punching down, skilja
0: já,
1: ok en hvað segir, hvað þú veist, hvað eru þið að vinna með þessu dagana?
3: Við erum bara að gæta í skólanum að skrifa og leikstýra, sko
1: okay.
3: að er það að tala podcast
1: Þeir eru saman í bekk eða hvað?
3: Ójú, ásviðis höfundabraut
1: Já, og já, þeir eru báðir hommar
4: Ég bæjari, sko
3: En við, þú veist, vonum, það var smá svona bisexual erasure í gangi í sumar
0: Hæ, varstu það að sofa hjá Gellum?
3: Nei, hann
4: Ég dressaði mig upp sem homma í allt sumar, sko
3: Já
0: Dressa, ok, er það
1: En þú fílar bara Gellur?
4: Og homma
3: En ég fílar bara homma
1: Þú fílar bara homma, já
0: Ok,
3: Og auðvitað,
1: gagkinn
3: eða gauðra
1: Já, ertu að vinna með einhverju svona pabba sem eru einhvern veginn svona þú veist, bara eins að fela þetta maður hefur heyrt
3: þeir eru meira að vinna með mig, sko
0: okay.
3: það eiginlega þannig
0: við vorum sko að tala í síðasta þætti við vorum með yfirtal við AK Riz og við vorum að tala að það að vera bisexual er smá svona sticking to the bit
1: já
0: og því að það er það eiginlega engin lengur hvernig finnst þér að vera bara einn af þeim fáu eftir?
4: Þetta er smá, maður er smá svona í smá útrýmingar hættu, sko.
0: Er það ekki?
1: Já, ertu að fá mikla, bara mikið að fordæmi maður á vesinn?
4: Sko, það fer
3: eftir. Aðalega frá mér.
4: Aðalega frá sindra. Og Pál Óskari, hann tekur bæjar ekki mál,
0: sko. Ég alvöru?
1: Ok.
4: Nei, ég er að
0: tjóðum. Já, ég er að
3: hann eitthvað
0: búin að
3: vera
0: gay frá því að
3: já.
0: Það var bara ekki í lagi. Comprehenda þetta concept
4: Nákvæmlega
0: Ok Shit
1: Já, vá wow. Ok, ég fíla það samt að bara stick to the bit
4: Já, takk fyrir það
0: Já, ég
3: Eru þið bara gagkinn eða
0: Já
1: Þú veist Já, við vorum að ræða þetta nú á Ég sko, þú veist Ég nýlega orðin gagkinn eða
3: Sko, losing soldiers every day.
1: Já, truly, sko, truly.
0: Já, fallið þið tár í hvert sinn sem að
1: svona
0: lítið lessir sko turns to it.
3: Já, eða þú veist, það bara skilur bara auðvitað á fólk að fá að bara vera eins og það er og ég elska alla og allir mega, þú veist, þú mátt alltaf gista heim hjá mér, skilur.
1: Ok. Takk fyrir það, hvað áttu heima? Áttu heima neyri bæ?
3: Völlunum, þannig kannski viltu ekki koma.
4: En þú ert að flytja?
3: Herri, ég er að flytja.
1: Neyri bæ?
3: Til Reykjavík. Myndum að segja neyri bæ?
4: Þú ert að fara í Vesturbæn?
3: Já, Vesturbæn.
1: Ok, mjög, þá kannski heyri ég þér.
0: Það er alltaf hægt. Heyri, það var í fréttunum að hérna samkynhneigðir með að gefa blóð.
4: Já.
0: Það er nýtt til fundið.
3: Nýtt til fundið. Hvernig? Þú veist, venjulegt fólk eigi samt að fá kostin á því að neita. Þú veist, venjulegt fólk vill ekki bara fá blóð úr hverjum sem er, skilur við. Hashtag neitak. Hashtag ekkert homma blóð fyrir mig. Hashtag hommar er með skítugt blóð. Hvað finnst þér, Hringur?
1: Ok.
4: Tekum því hvert einast og orðsá.
3: Hvað finnst þér?
0: Þetta var klipp. Farm sem að ég bara allt þetta bara að vera væri að
1: taka gay lover
3: já og síðan takkið gay lover og það hvað finnst ykkur það?
1: Oh my god,
0: mér finnst það bara gay
1: ég ekki sammála þessu sko
0: eða því
1: en ég alveg, þú veist, mér langar ekki að fá blóð frá neinum veist, mér langar bara að vera með blóðið mitt
3: Ertu þið sem sagt vottur Jehova?
1: Þú veist Nei.
0: Það samt alveg sem að þú myndi alveg í huga
1: ég
0: og ég líka.
1: Já, nei, mér langar alveg að halda upp á jólin og mér langar ekki að skilja.
0: Það er enda,
1: líka vil ég bjór.
3: Ég að keyra okay. Því miður, en má takk.
4: Já, takk er gott bóð.
1: Ekkert mál, sko. Já, ég, þú veist, ég ekki kreifa að fá blóður okkur með öðrum og ég ekki kreifa að gefa blóða mitt skilur, mér langar bara að vera ég.
3: Ertu það með, en mitt, þú vilt bara vera 100% Emily.
1: Eila, sko.
3: En þú veist, ertu það með eitthvað svona blóðfóbíu?
1: Blóðfóbíu, nei, alls ekki, sko.
3: En sko, af því að ég höndla alveg blóðið úr mér, en ég höndla ekki að sjá blóð úr öðrum.
1: Ok.
3: Það mjög weird, en já.
1: Já.
3: Og þá sennilega ekki að fá það inn í mig.
0: Nókulega, sko.
1: Nei, einmitt. Já, ég veit ekki með það, sko. Ég, þú veist, en þú veist, jú, mér erist bara að geta þetta að hafa maður. Mér langa, ég var mér svo frábæra hugmynd. Sem Álfur sagði nei við
3: og ég var líka ekki taka blóður okkur
1: já að við sko ok að það myndi koma að hjúka hingað
3: Love.
1: Myndi taka blóður ykkur báðum og setja inn í okkur og þá væri við fyrstu konuna til að taka blóð úr hommum á Íslandi og fyrstu konuna til að fá blóð úr hommum á Íslandi
3: það væri fucking lætt
1: það væri gæð skilur en
0: ég sagði ekki nei við þessu bara hvar er hjúkan skilur ég var bara ekki bara að redda þessu
3: herri ég reyndar takki hjúkunarfræðing núna
1: og ég fuck vill þið ringið hann
4: hjúkunarfræðing sem er
3: hann er reyndar hann er fyrir vestan
4: ha? Já, já. Það bara hann er homi líka
3: sem er homi
1: ok shit
3: hann er auðvitað rushing að fara að gefa blóðu núna
1: probably en hvað var þetta bara því að þú veist út af AIDS ja? Var það ástæðan fyrir að engin vildi
3: það er, já, það, já. Sko, eða þú veist, þetta búið að vera geðvegt silly bara
1: er AIDS einu sem lengur til, ég held ekki
3: ég reyndar heyrði frá einhverjum að það eru ekki Íslendingar þannig að tölfræðin HIV eða þú veist, skilur við bara að gæsa HIV er líka eða, veist, já, að tölfræðin HIV er ekki endilega Íslendingar að smittast með HIV það hefur greinlega ekki gerst í mörg ár
1: hefur engin Íslendingar fengið AIDS
3: ég veit ekki, eða sko
1: Fyrir ég skildi, nei
3: Eða þú veist að tölfræðin HIV á Íslandi er ekki endilega Íslendingar að þá
1: Það sé að það sé útlendingar
3: Ég veit að þetta hljóma svona En það er svona Ég veit, hey Sorry, ég var að koma út sem homofób Ég ætla ekki að vera racist, skilur ég líka Það var ég of mikið held ég En þú veist, ég heyri þetta Don't take it from me Er þetta mín mynd að ætla?
1: Ég veit það ekki Já, örgulega sko
3: Don't take it from me
1: Okay.
3: En já, ástæðan fyrir því að þú veist Hommar mætti ekki gefa blóð Nei, mátti ekki gefa blóð Var svo að allir hommar eru með HIV
1: Mies, fuck Ég þekki alveg bara fyllt að gælu með HIV Fyrir glas, sko
3: Nei, ángjens En mér fannst bara svo fyndi Þegar hún bara mynd af hérna Ölmu landlækni og það var bara eitthvað svona að morgun mega hommar gefa blóð og bara mynd af henni
0: Mér spokk ég myndi að segja hommar
1: En er það ekki í dag eða var það í gær?
4: Það var í gær held ég
3: Já, ég held að dagurinn segja í dag eða hvað?
4: Ég held að
3: Bjarni
4: Sleikjursleikjur hefði
3: verið með eitthvað svo post
4: Gaf hann blóð? Ég held það, já, hann var
0: einn af fyrstu hommar Hver? Þetta þurfti hann að vera fyrst Bjarni Sleikjursson Þannig að það er búið, við getum ekki verið fyrst Nei Við
3: getum ekki bara, að ég á mig pælingu Við gætum ekki
1: rétt að hjúka að bara
0: býta ekkert Sko
1: nema að þú brjótist inn í
3: blóðbankan Right now Ok, ok, ok, ok Ég er eiginlega með þér, ég er svona, ég er smeykur við að fá blóð, sko.
0: Já.
3: Ég er engin vampíra.
0: Nei, algjörlega. Já. Ég byrja að... Hvað? Ég er bara að pæla í, sko, næsta skrefi hérna í þessu podcastin.
1: Já, mér langar smá að fara, láta þá fara í eitt notes roulette.
0: Ok, fara í notes roulette.
1: Komið með síman ykkur. Right now.
3: Oh my god. Ok.
1: Ok. Sindri, þú byrja bara, okay. þú bara verðir, það bannað að svindla,
3: okay.
1: þetta on
3: ég
1: camera.
3: Ég með notes opið.
1: Já, og þú bara gerir, þú veist, bara skrollar eins og ykkur skrollari okay. og ég segi bara stopp og þá verður að íta notesið og lesa það.
3: Ok.
1: Ok. Stopp.
0: Hvað stendur?
3: Transúlingar á vappi Reykjavík. Hvað ætli hendi þessi skott? Ætli þau lendi í miðflokksmanni sem vill þeim bara ekkert gott?
4: Er því texti sem ætlar að semja
3: fyrir söngleik? Ég skrifa þetta fyrir hann
1: Við það, ertu að skrifa trans söngleik?
4: Nei, þetta var, nei, nei Ég ekki gefa það
3: Hann að gera Emilia Perez the movie, the musical
4: Já.
3: Nei, en hann ætlaði að skrifa söngleik miðflokkin Og það, hérna, hann ætlaði að beða mig að skrifa texta Þannig að þetta var texti fyrir þann mögulega söngleik
0: Okay.
3: Ekkert mjög skandal, sko Ekkert með að við það sem ég er með, sko
0: Nei, ok Ok, fuck Ok, ringur þá Scroll Stopp, stopp Íttu á Hvað stendur?
3: Ég sá því svindla bara
4: Ég var ekki að svindla Skoða hvernig vestræn hetjudyrkun hefur skaðleg áhrif á sjálfsmyndina
0: Ah, shit Fuck, ok, vestræn hetjudyrkun
3: Það var þetta var nú gaman Já, það er galleri roulette núna
1: Galleri
0: roulette myndir bara
1: Ég veit ekki hvort það sjáist þeim svona myndir
3: Nei, sko. en við getum að það inn í post Nei, grín
1: Ok, skilu, langar að henda þeim í ráðaspurningarnar
0: Nei, við erum búin að nota ráðaspurningarnar En ætli Nei, já Ég held að Það sé komið að bara Því að kveði ykkur Já, þetta er svona quick pace
3: Einmitt, hvað heitir þetta? Gestagangur eða eitthvað?
0: Gestagangur?
3: Hvað kallar þetta?
0: Þetta er talaði við mér
3: Nei, af því þið eru með eitthvað svona gestadag í dag
0: Já, gestagang, já En þið eru raunin einu
3: gestagangur Ég veit að Grettir beilaði og eitthvað
0: Já, Grettir beilaði í annarsinn
1: Já, fuck them
3: Æje
0: Já, en það er allt í góð Við vorum með fjórar á badn Við erum í góðum málum, sko Þið eru ekki að nefnir
3: ákir okkur Okay.
0: Og hún var, hafði margt gott að segja
4: Robert,
3: Robert.
0: Já, heyriði, strókar
1: Ég ætla að segja bara fokki ykkur
3: Já
1: En þeir eru sætir og þeir eru flottir Og haldið áfram að skína, kæru vinir
0: Ég vona að þið verðið einhver tíman Our Rival podcast Já. Ég vona að þið rísið það hátt upp á stjörnuhimmunin Að þið eigið breyki okkur
1: Ég vona að það verðið jafn frægir og við
3: Fokki þið ykkur Fokki ykkur to hell okay, Ég er farin
0: okay. okay. Herri, bless okay. draga mínir Jæja Herri, þá er þetta bara
1: Erum við að fara að loka þættir núna?
0: Nei, ég veit það ekki, hvað?
1: Ég ekkert neginn rétt að hitna upp maður
0: Ok, við stendum mér annan lið
1: Já, ég reyndar ekki meir en annan lið
0: Já, ég gera voice memo Nei, æ, við erum, getum ekki verið bara The roulette dæmi er alveg
1: Er það dead? Er það dead?
0: Ég held að það sé dead Við erum búið með það
1: Lengu búið
0: Já, lengu búið, sko
1: Já, shit, hvað finnst þér þetta við tal?
0: Við þá?
1: Með slegald að þið fór ekki sleik samt
0: En við sögðum þeim ekki að gera það Ég þorði því ekki
1: ha?
0: Þeir voru væntanlega búin að gleyma því við báðum þá að fara í sleik fyrir mörgum dögum
1: Fuck
0: Ég þorði ekki að byggja það um það í betni útsendingu, sorry
1: Það hefði náttúrulega verið gali í beinni útsendingunni, ég held kannski að vera búin að senda það á skilabað.
0: Nei, þeir áttu svo að ástæðan fyrir þeir komu var að við ætliðum að fá smá clip farm og við ætliðum að láta að fara í sleik. En þú veist,
1: það hefur örugglega enginn fara á sleik á samstöðinni, ef maður pælir
0: því. Örugglega ekki í tökum, en eftir tökur, 100%.
1: Fuck, hver finnst þér verið að bara heitast í svona... og efnilegasti maðurinn á svæðinni akkurat núna
0: á samstöðinni
1: eða snæði bara í Reykjavík seri
0: ok, heitast því og efnilegast
1: en líka hvað varst að meina mér má ég lesa það sé við hraðaspurningarnar
0: já
1: hvað er þetta?
0: Hanna?
1: Sko þegar hendur í uppáhaldsti
0: ég varst bara að fyndi ég bara fór að þetta, hvað sagði þér líka?
1: Ég sagði bara blas
0: blas? Ég held kannski að ég myndi segja eitthvað ég bara held að því að þetta yrði það fast paced að ég myndi segja uppáhaldstikk og þú myndi segja
1: ég myndi bara segja uppáhaldstikk í mitt
0: já
1: ok
0: en þú veist, þú sagði bara eitthvað rugl
1: ég sagði
0: bara
1: blas,
0: blas rokka ok, það var ekki það sem ég var að meina ekki okay. Lægif
1: uppáhaldstikk lægif, reynda sko dicks með hérna sér á bjössa
0: það hefði verið betra svar meira að segja
1: banga sko
0: banga, en þú veist, ég var bara að pelja að þetta yrði það en það náði ekki alveg þannig spýti að þetta yrði skilur þú myndi segja bara ég ætla ekki að neyndra bara neyni mér skilur það eru fokki fyndi ef þú hefði gert það
1: já, ég gera það kannski í næsti seríu
0: ok,
1: aldrei að fynda
0: já, fólk verður að stay tuned
1: já, truly sko já, erum við að slúta þessu?
0: ég veit það ekki
1: ég bara, já mér finnst þú bara ekki verið að búin að vera alveg nógu eins og þetta
0: er aldrei
1: nei
0: ok, hvað er...
1: ég veit að ég minnst þú bara búin að vera eitthvað smá erfið og bara erfitt að ná til þín og minnst þú bara frekar ljót í dag sko. þetta var svo leist
0: ég þori ekki að lemja þig hart fast ég þori því ekki
1: ok,
0: ok veist, á ég gera það
1: þú veist, ekki núna, veist, núna
0: á ég skal lemja þig fast
1: ok, gera það
0: ok
1: en eigum við kannski nei, ok, gera það bara Ég gera það hinum megin
0: Með vinstri Ok Var þetta vont?
1: Nei
0: Ekki ráttir?
1: Nei
0: Ok
1: Á, ég ekki rátt Þú var gaman að þessu svo
0: Já, með þetta skallið En þá gætt okay, ákast
1: Já En ég var að fara í sveppaleikin
0: Já
1: Ok
0: Ok
1: Ok, við erum komna kannski í ruglið hérna.
0: Já, ég held að sem í ruglið, ég held að við mægt að fara í sveppaleikinn.
1: Ekki.
0: Nei, fyrir listundir þá er sveppaleikurinn sá leikur það sem að þáttu einhvern veit að draga miða. Þetta er bara hver rugl, Emilía, við verum að bæla þetta. Já, við verum að bæla okay, þetta.
1: Ok, finnst mjög leðalegt að þeirra að kvetta þetta í dag.
0: Já, því að það er búið að vera svo gaman já. Að gera þessa 8, 9, 10 þætti fyrir ykkur. Við kunnum svo mikið að meta aðdáendurnar okkar. Þeir eru margir, þeir eru
1: geez
0: þeir eru oftast sko fanmailin sem við erum búin að fá eru frá svona 16-17 ára strákum
1: bara einhverjum geist
0: sem er geðveikt og við kunnum að meta ykkur við kunnum líka að meta 24-30 ára karlmennina, ég veit ég af hverju þeir eru að hlusta, en bara haldið áfram að hlusta
1: og hvað þeir eru að hlusta
0: ég veit ekki hvar eða hvenar en
1: það hlýtur að vera í leyni
0: en stelpur túnið inn við viljum frá, við viljum líka sko þið hlustið á okkur og
1: já, af því að við höfum mikið að segja sko.
0: Já, og þið hafið mikið að heyra
1: þið hafið mikið að heyra sko.
0: þið hafið margt að læra
1: já.
0: Nei, tjók en hérna, já, bara aftur þakka öllum gestunum sem hafa komið í seríu 1 þakka öllum á samstöðinni
1: þakka... og það verður seríu 2
0: Það verður seriða 2
1: og mögulega eitthvað Gucci dæmi
0: Já, gangi, stay tuned af því að það gæti vel verið að droppi inn hér og þar einhverjir bónustættir á næstinni
1: Já, og aldrei að vita hvort að bara tala við með the movie, tala við með the album tala við með the TV show þú veist, you name it
0: Tala við með fatamerkið tala við með sundlaugin tala við með
1: bara...
0: tala við með Ísland
1: Já Talaði við okkur.
0: Talaði við okkur.
1: Ég var bara að fara í sleika. Það var að loka klippi.
0: Það er hræðilegt. Það er hræðilegt.
1: Heyrðu, ok. Namaste.

0: kennslu aðferðir hafa þróast mjög mikið síðustu 30 ár. Og Ísland getur ekki verið eina landið í Evrópu sem að færir sig til baka þessi 30 ár. Það koma til móts við þar aðferðir sem við miðaldarfólkið þekkjum og könnust við úr okkar skólagöngu. Við viljum að skólanir okkar þróist séu virkir í nútímanum og jafnvel leið okkur inn í framtíð.
1: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
2: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
0: Kennslu aðferðir hafa þróast mjög mikið síðustu 30 ár. Og Ísland getur ekki verið eina landið í Evrópu sem að færir sig til baka þessi 30 ár. Það koma til móts við þar aðferðir sem við miðaldarfólkið þekkjum og könnust við úr okkar skólagöngu. Við viljum að skólanir okkar þróist séu virkir í nútímanum og jafnvel leið okkur inn í framtíð.
1: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.

0: Já, komið sæl. Sunnudagur og sinir Egils. Hér eftir koma fjóri stjórnmálamenn, Ólafur Adalsson, Lilja Alfreðsdóttir, Arna Lára Jónsdóttir og Grímur Grímsson. En við ætlum að byrja hér á vettvangi dagsins og til að komin María Sigrún Hilmarsdóttir, sjónvarpsfréttakona, Drífa Snædal sem talsmaður Stígamóta, ekki rétt hjá mér?
1: Jú, talskona.
0: Talskona, já, já. Og Ásgeir Brynjar Torfason, hagfræðingur og ritstjóri
2: Vísbendingar, vikurinn sem við skipti erlangsmál og nýsköpun.
0: Já, ég var að talaði hérna fyrir vikunni við fyrirverandi útgefanda tölum talsettum vísbendingum, en þannig þetta átti ekki að standa í mér, sko. En byrjaði, sko, það eru atbyrður að gerast, til dæmis í fjölmjölaheiminum, Mæri Sérún, þú er skrifað meistara ritgerð sjónsvættir.
3: Ég ekki kannski beint sjónvarsfréttir, ég skrifaði sérst mastersritgerð hvernig sérst breytt notkun, fjölmiðlanotkun, getur haft áhrif á skoðanamyndun fólks og þannig líðræðið.
0: Já,
3: og þetta bara, og ég þetta bara, maður fyrst og fremst bara sorgmæntur og dapur yfir því sem við erum að sjá gerast hérna núna og það bara mjög dapurlegt að sín hefur ákveðið að leggja niður sjónvarsfrétta tíman sinn. Já. Það bara sorglegt fyrir margra hluta sakir og það sem mér svona bara, það sem að raungerast að þetta sín bara félag sem skráð á markað og stjórnendur þessa fyrirtækis eru náttúrulega bara fyrst og fremst að reyna að skila hluthöfunum einhverjum arði og þá bara kemur í ljós. Þetta þessi ákvörunum að leggja niður inn á sjónvarsfrétta tíma náttúrulega frétta tíma bara náttúrulega markaslega ákvörunum en það bara greinlega sjá ekki hagsinn í því að halda þessu út lengur og það sorglegt og það bara vegna þess að ég sennilega auglýsendur sjá ekki hagsinn í því að kaupa auglýsingar í kringum þessa frétta tíma nú áskrifendur eða bara áhorfendur vilja ekki eyða peningunum sínum í áskriftir þarna, þessu tengt og þetta afleiðingin, þetta bara sem við sjáum bara vera bara hörð afleiðing og hún kemur ekki óvart, við höfum bara séð í hvert stendi þú veist, en fyrir vikið erum við með fábreyttara fjölmiðla landslag sem að ég lít mjög alvarlegum augum þetta pínlítið samfélag það stutt hérna á milli fólks og við verðum að vera með öfluga fréttamiðlun og það sem ég hef ágjur af og ávarpaði þetta aldrei þessar ritgerð, að við sjáum að markasöflin, þau vilja fjárfesta auðvitað það sem mannskapurinn og á það sem fólk að horfa og á það og hérna og við höfum bara x mikinn tíma sem við notum í ykkur svona hérna aftreyingu eða tíma sem við notum í að afla okkur upplýsing og annað og þá það bara eitthvað svona tilning og sko mörg þessara mála sem eru þjóðhagslega mikilvæg mál sem fólk þarf að vera þú veist, vel upplýst og geta síðan tekið afstöð til mikilvægra mála í kostningum annað þegar að það bara komið allt inn í sína bergmálshella í einhverjum samfélagsmiðlum á TikTok eða að þú veist, fá upplýsingarnar kannski frá öðrum stöðum en svona hefðbundnum faglega ritstýrðum fréttamiðlum hvað erum við þá með? Ha? Og hvað þessar fyrirtækja sem eru á einkamarkaði eða eru einkareikin, hann hlýtur að vera alltaf þess að búa til eitthvað efni sem fólk vill sjá eða, og það ekkit endilega þessi mikilvægu mál sem að við þurfum að hérna fjalla og þá erum við bara komum með svona einkennilega stöðu sem fer að ég held bara, sko hún ríður ekki við einteyming, þetta bara stefnir allt í þessa átt og eins og ég segi, þetta bara það bara hægt að sýna fram á það að þeim eru sko grundilega þess að þú getur verið vel upplýstur mikilvæg mál að þú fáir góðar upplýsingar og hvaðan færð þú þínar upplýsingar og það bara meira og meira rata frá þessum hefðbundu fréttamiðlum sem útvarpssjónvarp dagblöð í eitthvað svona bara millumerkis, hagsmuna hreyfingar á samfélagsmiðlum þú veist það þarf alltaf að vera bara einhvern veginn skemmtilegt og það má ekki vera leiðilegt því annars bara hlustar engin og horfir engin og svona fréttastofur leggja upp laupana eða allavega þú veist ákveða hérna geta ekki boðið upp á þessa þjónustu lengur og þetta er líka bara leiðilegt mér finnst líka, ég búin að vinna í 21 ára fréttastofu eðist sjónvarpinu eða fréttastofunni þar okkur finnst líka bara mjög dapurlegt að við höfum það ekki lengur það aðhald sem þessi samkeppni veitt

0: hægt að senda út helgar
1: Varglansum það var
0: nei, og svo bara sér maður þau voru bara fá að reyna að gera mikið og hérna já. Margt mjög gott og vanda og frábært fólk sem að þarna hefur unnið öll þessi ár bara flottir réttamenn og annað þetta bara fyrst og fremst bara birtingamynd gjörbreytt sem það bara stórfelldar breytingar á frétta notkun og hvernig við hérna sækjum okkur upplýsingar og sama tíma öll þessi upplýsinga óreiða Hvað viltu að ég tali lengi þetta? Ég get bara...
1: Ja, ég sko,
0: en þetta svona.
1: Og þú má gæta til að gera samt og mikið úr þessu. Þeir voru búin að fækka fréttatíman inn í fimm í viku og þetta voru 12 mínútur. Þannig að þetta var ekki sko... ég alveg viss það að fólki sem vann að það hafði eiginga aðstöðu til að vinna ýmsa frétti sem það langaði til að gera. Ég alveg, sko, þetta var búið að pakka þeim svolítið saman.
2: Þetta hérna að þú fyrst alveg þá lokkar mig að segja hvað ég óskaplega fegin því að rúf haldi velli og það hafi ekki farið að krukka í rúf hérna þrátt fyrir allar nýfrjálsengu bylgjur síðustu áratuga að það bara standi keikt og sterkt og með góðan fréttaflutning en síðan erum við bara sko auglýsingamarkarinn orðinn alheimsmarkaður og ég oft verið í þeirri stöðu að við þurfum að koma einhverjum upplýsingum á framfæri fara í einhver átöku eitthvað slíkt og ég veit alveg sko þegar við erum með 3 miljónir í birtingakostnað þá veitum við alveg hvert það fer ekki í sjómars auglýsingar eða blaða auglýsingar þess að heldur þetta fer í samfélagsmiðlar til að nýta peningar sem allra best þannig að þá stöndum við frammi fyrir ef við ætlum að viðhalda hérna góðum fréttum sem þurfa ekki að treysta á auglýsingar að þá þurfa annarkvort að fara bara að skattleggja þessar auglýsingar sem fara á Facebook og eða þú veist, Meta og allt það og streyma því aftur inn í fjölmiðla hérna á Íslandi eða bara beinlínu styrkja fjölmiðla sem hefur nú eitthvað aukist undanfarið en ég tek undir þetta, þetta alltaf bara ekki í lagi að hérna sé hérna fjölmiðlum hríðfækki verði einsleitari já og hérna og svona fókuseraðri á hérna smellu betur
1: já. sem að hérna stóru fjölmiðlarnir hérna Vísir og MPL til dæmis að þeir skuli vera sko opnir fyrir hvert sem í allar fréttir þetta þekkist ekkit annars staðar þar eru bara þú verður að kaupa áskrift til að geta lesa í fréttinnar en þetta eitthvað sem þessi andi hann vantar hér eða eitthvað
3: Já, ég náttúrulega ritstjóri á miðli sem með dýra áskrift að því við erum að selja litla en vandaföru og það hérna já, ekki auðveldur business að vera í og að vinna í fjölmiðlabransanum sem ég nú bara nýgræðingur í þannig, ég bara búin að vera ritstjóri í 3 ár núna og skrifa greinar í vísbendingu nokkur ár þar á undan en sko þetta og svo núna skrifa ég svona frílandsgreinar í heimildina og maður sér bara þú veist, þetta einhvers konar lífstíll og ástríða sko, núna komið þessar kostningar júli og ágúst fór eiginlega bara í rúst einhver sumarfísplön og það ekki eins og maður fá eitthvað miklu meira borgað sko en það bara risa mál sem maður vill setja sinni og vanda sig við og maður að lækka tíma og kaupi sitt og hérna og svo já, hver lesi hann það sem maður að reyna að búa til af því að það eru bara einhver 15 sekundna TikTok-klipp á targetaðar að rétta hópa sem að ég vil ráða úrslitum og ég held sko að þessi tækni umbreyting sko það gera ég var tölvunur til gamla þegar interneti kom sko þú veist og var að forrita og þú veist að tækni breytingar þær eru sko svolítið erfitt útskýra þær eru bæði svo rosalega miklar en svo gerast það líka svo hægt þú veist við á næsta ári 20 ára afmæli iPhone-sins sko, sem búin að umbreyta hvernig við hlustum á tónlist hvernig við fáum fréttir og
4: Búin að lækka fæðingatíðni, það var dýra sem sem situr það.
1: En sem afleiðing á iPhone.
3: En punkturinn þessi, þú veist, samfélagsmiðlarnir, það 10 ár síðan, Cambridge Analytica, að targetera auglýsingar á Facebook og haft áhrif á úrslit kosninga, Brexit meðal annars, þetta hefur verið rannsakað eftir á. Bara nógu miklu peningar, geta keiftir þá útkomu að niðurstöðu, jafnvel í því sem við

0: höldum hefðbundið að sé líðræðisleg gjörð og ég held við vitum ekki almennlega ennþá sko, afleðingarnar af þessu að það að sko sjónvarsfréttir á sín eða stöð 2 hafi hætt og ég hætt að horfa á það þegar ég þurft að fara að borga áskrift þó ég sé að vinna áskrifta minn þú veist að því mér dugði rúf og vefurinn hjá vísi og í einhverju leiti getum að séð svona umbreytingu sem ok, flott ef þeir fara þá að gera betra sjónvarsefni á vefnum þú veist, klift þú veist að tekið upp einhvern veginn svona vef sjónvarpssíma efni og rúf getur þá bara gert vel sjónvarsfréttinnar. Ég meina umbreyting getur stundum verið til góðs. Ég meina rúfskar niður helgar yfirvinnu kostna við hafa silfrið á sunnudögum og fór að hafa það á mánudögum. Sýnir Egil spyrjuðu hér í hérna sjálfbóðastarfi á hérna rebelmiðli, þú veist. En þjónar einhverju hlutverki en að það sé ekki hægt að sko lifa því er náttúrulega fáránlegt að ætla að reka upplýsta umræðu fjölmiðlum í landinu á einhvers konar hérna sjálfbóðastarfi eða því að maður sé manni finnst svo gaman í vinnunni að maður sé til í að gera það fyrir minna kaup en maður fengi fyrir að selja samlokur einhverstaðar er náttúrulega eitthvað brogað
1: sko. Já, og það má kannski líka bætans við þetta sko, já. Þessi hérna ritgerð sem ég skrifaði hérna hún í gafinni hérna nafnið sérst, hún heitir mér sagt að þegja meðan fréttatíminn og undirtitillinn sérst breytingar á fréttamiðlun og áhrif þeirra á skoðanamyndun og upplýsingu almennings og hérna við hérna, sem ólumst upp við hérna línulega dagskrá þá þú veist okkur sagði bara uss þú veist það vera að horfa fréttir og það og ef þú gast ekki séð hérna eða hlusta á útvarpsfréttir og sjónvarpsfréttir þegar þar voru í loftinu þá sást þær aldrei og fólk bara virkilega var með þetta í gangi og ég man vel eftir þessu minni æsku að hérna maður bara var bara í gangi þú veist, hérna maður bara kannski sem barn sko bara allt innu bara lærði maður bara það er hvernig tókið inn með ísunni þú veist, maður bara hvernig vissi kannski bara Veist, út og hvað eitthvað hluti gengur því maður bara komst ekki hjá því að heyra þetta ekki maður vissi bara eitthvað hverju voru kannski ríkistjórn og maður bara eitthvað allt inni lærði maður að fatta hvað kvótakerfi eða einhver mál sem voru í umræðunni og þá kvikna kannski áhugi þú veist, og þá fer maður síðan að þegar maður eldist og svona setja sig betur inn í málaflokka og kannastu andlitinn og svona núna, ég vil meina að hérna þegar að þessi þetta tímaflakk kemur og þetta sama tíma og þessi snjalltækjavæðing og öllum þessum samfélagsmiðlum vex ásmegin og það fara að koma upplýsingar frá öllum áttum og svona þá verður þessi breyting af þú veist ég held að sé engin að segja krökkunum sínum að þegja sko með fréttatímin er að því að hérna þú getur bara að horta á hvena sem þeir hendar og krakkar kannski er ekkit endilega þú veist nú bara vill fjölskyldan vera saman og tala um hérna einhver sín prívat mál ekki vera að láta fréttina trufla sko þú veist það bara þykir ekki sniðið en þetta hefur orðið til þess að kannski sumir bara eru sko aldrei að sjá þetta ekkert sko og þar alvegandi þeir kom í kjörklefan kannski 18 ára og ég að kjósa hérna til alþingis eða sveitastjórna þjóðratkvæðagreiðslu Evrópusambandi, þú hversu úr hvaða hérna vanni hafa upplýsingarna komi og er það er höfum með, sko við höfum séð líka kostninga þátt okkur ungs fólks þó ég held nú hafa verið þetta góð ágætt núna í þessari þjóðratkvæðagreiðslu þá hefur samt höfum séð að kostninga þátt okkur ungs fólks er minni og fer minnkandi og það er eitthvað sem þarf að, og er það gæti það verið einhver aflegging þessa, að þú veist þau bara einhvern veginn kannski bara hafa ekki eins mikinn áhuga á mikilvægum málum og ég skal ekki segja en auðvitað koma líka þetta tímaflakk og þetta gera það verkum að þú getur auðvitað, það stækkar kannski hópin líka, því þeir sem ekki hérna, ná þessu, þeir geta bara horta á þetta þá og þegar þeim hendar og eins ofta vilja og svona, þannig að það eru kostur og gallan með þessu En ég velti þessu fyrir mér hvort að þú veist og getur þú ekki bara í raunverulega sko og svo er þessi frétta forðun líka þú veist það fullt af fólki sem bara forðast fréttur og maður heyri það að ég bara geti ekki allt svo neikvætt og þungt og erfitt þú veist ég bara nenni ekki að setja mig inn í þetta og hvað áhrif hefur þetta á líðræðið?
2: Það er smári, við sem að gamlega hérna bara blaðafundar sko, það er dagblöðin dóu hvert af öðru og án þess að yrðu sko mikil viðbröð við því til þess að bara það fréttablaði fóra þá bara fóra það bara þegar þetta hlóðalust í rinni
3: Við verðum nú viðbröðin þá vera svipuð núna að fólk sá eftir því sem að stöð hafði verið og menn sá eftir því sem fréttablaði hafði verið voru kannski geta að hugsa það hvernig það var sko síðustu metrónu þegar það voru að fjara út svona þetta er bara eins og þegar maður fyrir jarðaför maður kveðja manneskjuna sem var alla tíð en ekki sko gamalmennið sem að dó þannig það ekki mér það alveg eðlilegt
2: og má segja það hinn dagblöðin líka
3: sem að það dó náttúrulega miklu
2: fyrir það svo langt síðan
3: er og mér veist það sem þetta þurfum við komin inn í þetta eins og sumt að þessu verður til næstu því svona óvart eins og hérna frétti stöða 2 urðu til vegna þess að stöða 2 var byggði á hérna Canal Plus mótilinu, það var áskriftastöð sem hafi opin glugga og það var opin glugga þá var þetta að reyna að auglýsa bara dagskrána upp og þú voru þá haldi út í góðum hérna fréttatíma sem að laðar fólk að í að horfa þarna 1919 eða hvernig sem það var og þá getur þú kynnt dagskrána sem og það var bara litið á þetta sem eiginlega eins og markaðskostnað ég hérna sáum þetta á tímabili og ég skoðaði eiginlega frá upphafi og þá var það eiginlega þannig að á þeim tíma ég veit ekki hvað talan núna það var svona 200 milljón króna tap á fréttastöðu stöða 2
2: á ári
3: og það var eiginlega bara kostnaður, markaskostnaðurinn það var ódýrara fyrir það með haldi út í fréttum stöða 2 heldur en að eyða peningunum í að auglýsa á rúf Þannig þetta var, það vildi bara svo til að það var í módelinu sem var verið að byggja upp að þá hafði fyrirtæki hagaði að haldi út í almennir fréttastöð.
2: En gáttu þið mælt á tekjurnar á mótið sem 200 miljón?
3: Nei, það sástu bara í áskriftasölunni. Þegar nú erandi fórstjóri að segja að þetta sé ekki sjálfbært, það hefur aldrei verið það sko. Þannig að eina leiðin til þess að hérna, réttlæta það haldis úti var að þú færi þannig að glugga til þess að auka áskriftasöluna og þannig virkaði það ég allavega fram af hruni, ég veit ekki hvernig það hefur verið eftir það. Þannig að sömuleiti var að þetta fyrirbrigði bara til út af svona sérstökum ástæðum og einhver leiti var þessi þjóðfundur sem að við söknum hérna, það sem allir sátu og hlustuðu á sömu fréttinnar var til bara út af því að í analóg útsendingu það er loftnett, þá er bara takmörku burðargeta og þannig að í flestum löndum var hérna kannski bara 2 og mestalagi 3 sjónvarpsstöðar og raunverulega fáar útvarpsstöðar líka þannig að voru allir að horfa á það saman síðan féll það niður og þá tvístur sig þetta inn í alls konar netmiðla og eitthvað fleira og við erum bara komin inn í tímabil sem er bara allt öðruvísi við munum aldrei að ég get ekki séð að hvernig við ætlum að búa til þjóðfundin aftur nema við bara lokum öllu nema rúf og neyðum
2: börnin til það einu sinni því að eins og María Sigrún var að segja að þá er það hérna, fólki hlustar ekki á þetta bara klukkan 7
3: það náttúrulega skiptir eiginlega engu máli sko. það er alveg jafnt ég held að þú eru að meina það að það voru ólíklegra að sko börnin láti
1: já ég bara að segja að þegar það ekki þessi samverustund sem var eða hvað ekki samverustund bara þetta var bara útvarp og sjónvarp fóru bara í gangi á matmálstímum og heimil fólks og þú veist og það hérna það ekki lengur og það
3: lendir kannski dum,
1: bara já dum, en þú veist það bara hérna örugglega fullt af krökkum sem bara sjá þetta aldrei
4: sko. Svo meir sé útvarpi horfið sko þannig að fólk setur hérna tappa í eyrun til að hlusta og börnin heyra aldrei fyrir
3: þetta mesta breytingin að þetta einkanleg notkun það allir að horfa á sitt einka prógram þjóðfundur það sem við sátum sko 3 og barn og 92 ára gömul amma og vorum á sameiginlegri stöðu og þegar maður labbaði sér út þá hittum við fólk sem hafði séð það sama þannig við gátum í sameiningu einhvern veginn verið að tala hvernig við ætlum að þróa samfélagið það bara er ekki
5: og aftur sko headphone-anir komu ekki með iPhone-inu menn þeir urðu út allt þá, Walkman-in kom þegar ég var bara ungur drengur í sveit sko. En þú veist, þetta er hvernig mikil breyting sko, gerist hægt, en svo allt í henni er orðin svo mikil breyting og ég held að við ég held að sammála, við förum aldrei aftur í hennan gamla tíma en ég held að sko, ég eitthvað neginn svo kannski bara svona glaður að því það eru réttir í vikunni og ég að fara að smala en hérna, sko, þó að við höfum tapað kosningunum síðustu helgi að hérna að þá eitthvað neginn margt sko, held ég sem að ætti að geta þróast til betri vegar eftir þetta og eftir hennar lærdum til dæmis held ég það að hérna við erum stundum eftir á hérna missum þú veist, komum seinna með 2 sjónvarstöðar eða fréttir og hérna við erum búin að vera í rosalegri mennta uppbyggingu, við vorum eftir á öðrum þjóðum og núna erum við komum með heimsmeti í 2-3 mastersgráðum ég held að sko vönduð fjölmiðlun og sala á áskriftum allavega með hvað ég eigði að kaupa áskriftur á erlendum miðlum til að sækja mér þekkingu og vandað efni þú veist, New Yorkar með 27 starfsmenn á fact-checking deildinni sinni þannig að þegar ég les greinar vandaðar langar greinar í New Yorkar þá veit ég að fá researchað efni sem örugt, velgjart Madrid og mig og ég borga áskrift fyrir það þannig að ég held að allt háskólamentaða fólki og bara allt mentaða fólk hvað sem með háskólaráðu ekki ætti núna í staðan fyrir að fara í eina mastersgráðan enn að kannski bara fjárfesta í því ef maður ætlar að nota þetta nýfrálsikju hugtak að kaupa sér vandað fræðsluefni sem að góðir fjölmiðlar gefa þú veist, og þannig þú sérst í stöður að því heimurinn svo mikilli umbreytingu og þróun, það þýðir ekkert heldur eins og var áður þegar við vorum með sjónvarsfréttir á einum tíma og maður fór í eitthvað nám og menntaðist eitthvað og vann við það restina heiminum. Fólk í öllum störfum meir og minna þarf núna að vera að þróa sig og uppfæra sig og það, að ætla að fá það í ókeypis aðgangi að mest lesna með landsins þú veist, sem er mest lesið inn á honum eitthvað smartland, þú veist, það ekki beint hérna holl uppfræðsla held ég til að læra svona, hvernig heimurinn að breytast
2: ef MBL lokar þá, náttúrulega hlýtur smartland að vera fyrir utan vegginn alveg svo þess að svona fyrirsagnir kúkað aftur og húttið og þetta ekki það sem þetta eitthvað smellubetur en það skipta yngu máli sko varandi notkun að það eru sko fréttirna sem eru þungamiðan og það er að vera lokað
1: Já, já. Ég held líka að það mikilvægi fjölmiðla við að afla svona réttra upplýsing og sannreina og veita stjórnvöldum bara og valda þetta aðald sem við þurfum að hafa hérna það hefur aldrei verið eins mikilvægt og núna og því verkefni verður ekki sinnt af hlaðvarpsstjórnendum og bloggurum eða eitthvað áhrifavöldum og við sjáum líka með eins og tlumis, við sjáum bara þessi hlaðvörp þau eru bara virkilega það bara mjög margir að hérna mynda sér skoðun út frá hvað þeir hlusta hlaðvörp og við sjáum líka þessi áhrifavalda sem að og það hefur líka sko núna eru kannski fyrirtæki og svona sjá bara hag sem betri því að borga bara hérna einhverjum vinsælum áhrifavaldi einhverja hérna, peninga fyrir að hérna, segja eitthvað að gera eitthvað auðlýsa eitthvað, þú veist þannig að sá peningu fer ekki þá í fjölmiðla eins og áður fyrr og saman og ég held til mér eins og ég sér atkvæðagreiðslu núna og svona ég held að hafa bara maður sá bara það hvað hérna fólk var bara sólgi að hlusta þessi hlaðvörp ég vil meina hlaðvörp sem eru frábær en á sama tíma þar engin að staðreynda að fakttjekka eitt eða neitt
3: það nú það sem í kastljósi eða silfrinu líka hólk bara bladrar
1: eða við þessu það gengur ekki, þá er þetta ekki, þú veist, þetta mönurinn á það svona, þú veist, mér veist nú hérna, mjög gaman að hlusta á svona hlaðverp og legg mig fram með að bara hlusta sem mestur og öllum áttum og svona en hérna, þar getur fólk bara hérna gasað í jafnvel klukkutími eða meira og sagt alls konar sem kannski ekkert endilega allt rétt og það engin að hérna, og þetta, svo bara hlusta þú þetta og svo ferð þú bara í heitapottin og endurvarpar þessu og ertu alltaf einu komið með þessa skoðun og svona gerist þetta. Þetta munur sem við þurfum að vera með faglega fjölmiðla sem munur þessi sem við viljum kalla hefðbundna fjölmiðla, það er þessi munur. Það á all ætti að vera ríkari munur og því að staðreynda tekka hvað segir maður, staðreyna það hefur aldrei verið mikilvægara en núna að því að upplýsing óreiðan svo rosaleg og hefur alvarlegar afleikar
2: hvernig flokkar á fjölmiðli eins og þennan? Er hann eins og
1: ég, sko, þið er ekki reyka fréttastofu það þið gefur ekki út fyrir að reyka fréttastofu þeir eru, hvað kallir þetta hérna þeir eru þetta svona samtalsstöð og er það ekki bara
5: en þetta meira en hlaðvarp, sko þetta er vef sjónvarstöð eins og ég sé það, sko
3: munurinn sem er á vitunum hér og í hlaðvarpi það svo algjönd í hlaðvarpinu að viðmælendin eiginlega að segja alltaf bara já, einmitt við viðmælendan
1: en það gengur náttúrulega ekki
3: en við reynum að vera eins og þegar ég var að fyrir fjóraðgagristinu þá spurði ég jáarinn eins og neyjari og öðvitt til þess að bara til þess að væri ykkur svona þrývitt í samtalinu ég með þess að ílega versta viðtalið sem ég sá var Ólaf Ragnar að tala við Stefán Einar það sem var alltaf bara já einmitt og grei Ólaf Ragnar lengti út í svo að fór svo langt sko
5: en sko ég elska rúf sko en verður samt til dæmis eitt dæmi þar sem ég hlusta á hann sama viðtalið tvisar, mjög snill hugmynd og þeir voru að tala tveir einn eldri og einn yngri en þar upplifði ég með að lendi því að þar var útvarpað á rúf sko staðrunda bulli, eða sem bulli í staðan fyrir staðrundum úr viðmælundum sem var síðan ekki faktjakað og leir þetta af og það er þá er rúf farið að tegja sig ómikið átt að hlaðvarps eða skemmtileg heitum
2: fórið við vegginn
5: já, og hérna, en síðan bendi ég á bara til að balansera þetta þú veist, það eru orðnir vekulogi núna frábær sko breytingin á því og þeir eru búin að taka upp að vera með í útsendingu í mynd líka á vefnum þú veist, þannig að ég bara benda svona á þróunin í báða vegu og svolítið kannski herm eftir hér það eru þrý skiptu þáttur núna eitt vital við fjármálar á þeirra sem var stórmerkilegt að við burðum vikunar en hérna þetta er svona þróun sem getur orðið
3: var aldrei þjóðfundin því að núna eru kostningar í fylki í Þýskalandi það sem ég gert ráð fyrir að AFD fá við yfir 40% atkvæða og svo var landsfundur hérna umbótaflokksins reform í Bretlandi núna melgina Og ég eldi svolítið upp í sko frásagnir það sem er verið að tala við þá sem er að mæta á fundina og mæta er sérst tilherrar að AFD og fleira. Og þá sá maður að hérna það eru bara stórir hópar sem að líta svo á að þessi ritstýrðu fjölmiðlar sem að þú ert að tala séu bara að leiga veitur.
2: Já, já.
3: Þannig það orðin til bara algjörlega hliðstæður veruleiki.
2: Það hérna líka, sem er sannig.
3: Sem er að, já, mér finnst þannig að menn svona svolítið æstir í að búa þetta til hér, en ég veit ekki á hverju þetta
2: með gera
3: 400,000 manna samfélag. Ættu við raunverulega að vilja taka upp svona trumpisma, það sem að þeir sem er ekki sammála mér eru raunverulega hættulegir. Ég meina, vill það einhver að taka það upp í Íslandi?
2: Já, þeir sem gera það.
3: Já, það er kannski bara...
4: Það er náttúrulega hagsmunir að gera það, sko.
3: Já, það er kannski bara 5% af fólkinu sem vill þetta, en akkur eru við að láta það eftir þessu fólki.
5: Já, það er sko mjög skýrt búið að vera núna, síðastlega viku. Og hérna, og mér finnst þetta að vera merki einmitt eins og kallar að trumpismann eða þetta maga hérna, bylgjuna, sem að er sko orðin hluti af skriflegri utanríkisstefnu Bandaríkjanna. Ég hafa áhrif á Evrópu og þetta var til dæmis ekki drætt í aðdraganda þjóðarhagkvæmniskrísunnar okkar heldur bara að vera að tala að hallinn á ríkissjóði Frakklandi væri svo mikill þó hann sé helmingi herri í Bandaríkjunum þú veist og hérna
3: við vorum þetta ekki að kjósa hvort við ætlum að ganga í Bandaríkjunum
5: nei en við ætlum að halla okkur að þeim og við skulum ekki fara að rífast kostningar, ég bara ástandi í heiminu núna þannig að sko ég ákvaða að ég var að skarapa mála á við verðum bara að fara að kalla hlutina því sem þeir eru þetta eru fasískir tilburðir og þú veist ég svakalegt að nota F-orðið að þá eru þeir að breiðast út og hann kemur aftan að manni ef maður hefur lesið söguna hann kemur svona bakvið og neðanfrá og maður vill ekki viðkenna það en einmitt þessa kosninga sem hann nefndir í Þýskalandi AFD er þannig flokkur að við verðum bara að fara að þora að tala það og ekki að vera að skreita það með einhvern kurtisar orðum eða tala jafn oft við þá hliðina eins og hinna hliðina, það þarf að segja hlutina eins og
2: við erum Því Íslandi, ég er ekki skliður rétt að þeir eru að gaggrina AFD fyrir einmitt svona falskar
3: og þeir hafa hérna sérstaka stofnun sem á að hérna gæta stjórnarskráni og í stjórnarskráni bannað eða að vera með flokka sem að mismunna þegnunum fenginni reynslu þeirra á hérna fjórða áratugum og þetta er ennþá til meðferðar en þeir, ég held að þessi stofnun hefur verið skilgreint sko æskulýsfylkinguna hefur vera sem raunverulega hérna, andstæða stjórnarskráni og sem að þýði kannski ekki annað en þau fá ekki styrki eins og aðrir eða eitthvað slags
2: en eru til samt sem áður
3: Já, en það er þó þýskan að það er mjög sérstætt að vera með þetta ákvæði í stjórnarskráni þetta er ekki þannig í Bretlandi eða enn sem er í Bandaríkjunum
2: Sjóunar vegna eins og sagðir
3: en þeir hafa lært að þessu og ég meina það fullgild rök að segja ef þú hleypir þessu hérna hægri sem keirir á svona að sumir séu ekta íslendingar en aðrir bara óekta í Þýskalandi notar að það séu til þjóðverjar og svo vegabrefs þjóðverjar sem að þeir vilja losna við út úr landinu þess að fólk sem hefur annarkort á bara rætur að rekja út fyrir hérna Þýskaland eða, eða hefur komið þar sem hérna einflýtjendur að þú veist ef þú hleypir svona eins og við erum svo sem að gera hérna í íslensku samfélagi bara gríðarlega útlendinga andúð sem að fólk vill endilega að taka tilliti til og eins og við erum að hittast á milli vera með svona hálfa andúð að hérna þetta getur náttúrulega ekki enda þróun svona stjórnmálahreyfinga endar ekki nefn illa það endar með því að þú mun tapa þínu réttindum
4: En þá erum við komin til baka til
3: hérna Þetta sólid afstæða
4: Já, ég algjörlega samanlægir En þá erum við líka sko það sem einmitt þjóðverið reyndi að gera að banna þetta banna svona flokka Það hefur einhvern veginn ekki reynst vel þeir tví eflast við það Þannig að þá erum við komin aftur í að við þurfum umræðina og hvernig ná við allri þjóðinni inn í umræðina að hlusta og taka þátt og svo framvegist því það náttúrulega eina viðnámið við uppgang fasismas það það sem kallast á við þessu umræðu sem voru í hérna áðan hvernig förum við inn í, hvernig hægt að ná þjóðin í umræðu og fá fólk til að hlusta á eitthvað annað heldur en það sem vill heyra hverju sinni og hlusta á hérna réttar upplýsingar og breyta fjölmiðlanefnd í fact-checking nefnd eða hvað að gera
1: ég vil eiginlega meina sko að fjölmiðla einhverju á Íslandi hafa sennilega aldrei verið eins heilbrigt eins og þegar flokksblöðin voru við lífi þá bara urðu allir að hlusta út af svo frjónsvættir þegar voru og síðan voru við með flokksblöðin og þú vissir bara hvað þú varst að lesa og gast þá bara lesið með þeim glerum hérna og vissir alveg hvaðan úr hvað ranni hérna umfyllunin var sem var í rauninni miklu sko, betra en það sem við höfum í dag við erum bara, ég áttu mikið að þessu hvað við erum með í dag en það mér líst ekki á það
4: og svo er alltaf sem heimili bara þú veist, og ég man því að ég var að skrifa einhverja sagfræðir þá fór maður bara á forsíu mokka forsíu þjóðvíðans hérna, hvað gerði strýtast mars 49 bara æstur skrýtlar aðst á alþingishúsið þjóðin seld heimskapitalismanum
2: hvítliðar hörðu á mótmælindum
1: þetta hugmynd bara endurvekja þessi flokksblöð
4: ég held að flokkunum gangi með ekki betur að reyna flokksblöð heldur en öðrum fjölmiðlum að reyna sig
1: gagnsæra
3: blöðin voru gefin út og þeir borguðu sig ekki það var bara farið með happatretti og selt öllum í allt því bandalegin til þess að haldi út í þjóðlun það mikilvægt fyrir hreyfingar að eiga málgagn og ég meina einu sinni var ASI hérna átti vinnuna og áður en það var að þá voru ASI tilheyrði allt því blaðinu svona þegar maður fyrir aftur fyrir 1950
4: nú reyndar ennþá til
5: sko það eru tveir mikilvæg punktur þessu hérna eitt ef að þið viljið hafa hérna unga hlustendur á samstöðuna þá megum við ekki hljóma hérna eins og einhver hópur efri miðaldra nostalgí
4: þarf þú að þið bara að vera fyrir unga
5: en hérna og síðan hitt sko, við lifum náttúrulega í bara svona tækni lénshyggju veldi einhverju hérna, og það er ekki ástæða lausu sem Musk keypti aftur Twitter og komst inn í ríkisstjórn bara í niðurskurðarráðuneyti þetta er bara starindinar úr heiminum sem við lifum í dag hitt er sko varandi flokksblöðin eða þegar við erum að fara yfir á þessa miðla ég meina stjórnmálaflokkanir eru með sína útgáfu, ráðherrarnir eru með sína, þau held ég starfsmenn í að sjá Instagram aðgangin þeirra að taka myndir af einhverjum fundum og þú veist, þetta er eiginlega orðið hálgjast hérna rugl sko,
3: bara ráðunni þá eru fleiri blaða með þar að störfum heldur en á rúf
5: já, og þú veist, þannig að þetta er ástand það sem að ég hef lendi í til dæmis að hagdeildi bankana skrifuðu greinar núna gefa þau bara út sitt eigið hlaðvarp og sitt eigið hérna fréttabréf sko ríkistofnanir eða fyrirtæki á vegum ríkisins hafa spurt mig þegar ég var að byggja grein í vísbendingu já hérna hvort þið þurfti að borga að þetta væri kostaðar umfjallanir hjá mér þú veist ástandi hjá starfsmönnum í kynningadeildum hjá opinberum stofnunum er þannig að þau reikna með, þau eru orðin svo vöndi, ég veit ekki frá hvaða miðlum það er, kannski viðskiptablaðinu en, eða ég veit ekki hvort að vísir er með það, en sem það er bara orðið viðhorf að kaupa sig inn í þegar ég að reyna að fá sko vandað uppfyllun og greinar frá fólki með þekkingu með eitthvað mál hérna og þetta er svolítið ógvænlegt ástand sko.
4: Við erum eiginlega komin í, við erum svo oft hugsað til hérna bókar hans Andra Snæs Lofstar sem kemur út hvað fyrir 20 ára síðan eitthvað að þá var hann með framtíðasýn þar sem sko þú lendir í skuldasúpu og þú gast greitt skuldir með því að vera kallari út á götu og kalla auðlýsingar og við erum eiginlega komið þangað sko. Þetta er bara, þú ert, við erum með bara heilt samfélag á köllurum sem hérna og maður sér rosalega svona kynslumun á hlaðvörpum hversu átakalaust hlaðvörp stjórnendur eru að kynna vörur og þá sem að styðja við þá okkar kynslu verið svona jæja, nú þarf kannski aðeins að fara að segja frá þeim sem styrkja okkur á meðan yngri kynsluðun er heyrðu, ég var að bara hérna, elda og eldum rétt í gerkvöld þetta var geggjað sko þetta er rosalega kynsluðumunur
3: sem að maður verið svo hissa því þú ert að segja á þann að áhrifavalda sem að ég bara næði ekki okkur áhrifavaldar hafi áhrif því það vita allir að allt sem við segja er keift
4: þetta er bara kynsluð sem er þjálfuð upp í að gera þetta bara fyrirhafna og laust af samfæringu og þetta virkar
2: við erum svo gamli sko, þetta er eitthvað nýtt sem að til eru kynslóðum fyrir neðan okkur, yngra fólki en okkur við skiljum þetta ekki af hverju.
1: Já, ég meina, þú veist, þú ert að marka sér þetta bara nýjan orkudrykk eða sjampó eða eitthvað, bara eitthvað bíl eða hvað sem helst, þá bara held ég að, sko, þú fái meir út og því að fá eitthvað af þessum áhrifavöldum til að fjallum það og sína það heldur hann að kaupa kannski mörg 100.000 króna hérna eitthvað birtingar í hefbundnum réttamil.
3: Ég svo þér rétti myndaði dóttir mínu sem 19 ára og ég man einu sinni þá vorum við að labba Tryggvagötuna og þá var komin veitingastaður sem seldi svona litla hamborgara þannig að í staðinn fyrir að fá einn hamborgara fjast þér svona þrjá með mismunandi bragði og það var svona sletta fólki hérna inn og ég hugsaði bara hæ, hvernig stendur það að ég fólk er að kaupa þetta og þá sagði hann að það hefði allir áhrifavaldarnir verið að mæla með þessu að þessi stað er ekki til lengur sko þannig að það er ekki þannig að þú getur logið áfram í samfélaginu sko
4: Já og það er kannski að vera með einhverja vöru sem er hérna, fólk er til að kaupa aftur þá eftir að vera búið að prófa
3: Þannig að áhrifavaldan þú getur keypt þá en það verður að vera einhver innistæði eða þú ætlar að vera langlífur í ykkur
2: En nú erum við eins og við séum sem að sitjum að bekk fyrir utan grund og
3: Ég talaði við Og það hljómaði nákvæmlega eins og fólk á 70-saldri.
2: Já, já.
3: Þannig að ég var ekki, það var engin rök sem voru dregin fram sem að ég hefði ekki heyrt hjá eldra fólki. Já. Þannig að sumilegt þetta líka þannig að ef þú vilt taka þátt í sko pólitísku umræðu, að þá ekkit svona einn feiknarlega endur nýjana neðan eða frá yngra fólkinu. Já, heldur bara gengst fólk inn í það að tala eins og fólki sem að var alveg upp við að halda kjæfti þeirra fréttina
2: voru. Já,
5: já, já. Umgjörðinni, að það bara endrómar, þannig að það er bara þegar eitthvað kemst út og hljómar vel að þá endur hljómar það út um allt alveg saman hvort það er rétt að rátt og það er líka svolítið.
3: Ég bara að benda þetta hluti að veiklíkanum í fjölmjölu umgjörðinu ég sé ekki endun
2: í þessu kostningum, hvað var svona fjölmjölu umfjöllunin hvað haldið hún hafi breytt miklu snúið fólki Í, frá ég, já og yfir nei
5: sko, sko ég held að það sem var og ég byggja þetta á svo sem ekki ítalari greiningu en minni og að hlusta á erlend hlaðvörp og hérna umfjöllan í erlendum miðlum sem hafa svona ytra sjónarhrotna á þetta að það sem ég fannst einna merkilegast var svingið sem sagt sveiflan frá hjá ungu fólki úr því að vera 60-70% já megin 30% nei á tveimur vikum í að vera 60% nei og 40% já og þetta er held ég TikTok eða einföld skilaboð í jafnvel í útrengingum á gamla móta, ég veit ekki nákvæmlega það krefst ég að stjórnmálafræðingar landsins rannsæki og færi okkur upplýsingarum af því að þarna held ég að sko stór hluti af þessu sem kallað swing state í, þegar þú breytir kostningum með það og, og þetta lærdómurinn af Cambridge Analytica í Brexit og veist, þessum tæknilega þætti kostningana og, þannig að það sem alveg sama hvað hérna svona umræða þættir eða rúf hérna ja, með fullri virðingu sko og ég var að ég held að
3: Jú, þetta, breytingin verið þarna þetta á bara við eins og í bandarískum kosningu þar sem þetta bara að reyna að reyfa eitthvað pínu lítið
5: Já,
3: þetta ekki þannig að þetta hafi sko sveiflað þjóðinni
5: sko, nei, en þú náðir nógu mörgum í, og þetta við sjáum þetta í kosninga þáttugu ungsfólk sem almennt gott talið en kannski var það tilkomið vegna TikTok herferðar sem hrætti þig við að þurfa að fara að berjast í stríðun í Úkraínu eða, skilu, við veitum ekki en það allavega þarna sér maður stóra breytingu sem nægilega stór til að breyta úr hérna 51-49 yfir í 47.5 í á móti
4: 52.5 ég, ég held að nei hafi gert það betur en jáhliðin að höfða til margra ólíkra hópa með margar ólíkar ástæður Veist, það voru hérna friðarsinnar sem að sögðu nei út af þessu og það voru hérna á meðan jáhliðum að meira bara svona blína á efnaðarsmálin
5: var bara í rúf hérna fréttunum þegar allir áttu að hlusta og mynda sér sammeila skoðun og,
4: Já, hérna. Þannig að ég held að þetta hafi verið sko og mér langar alveg rosalega til að við svona tökum smá tíma í að gera upp þessar kostningar og hérna sérstaklega hvaðan fjármagnir kom það er rosalegur ókostur að vera með opuslega skýra hérna skýru lögum fjármál stjórnmálflokka fjármál í prófkjörum og svo framvist og þessi alls konar æfingar að fara í kringu það en það eru við erum ekki með nein lög um svona þjóðratkvæðgreyslu sem samt bara alveg óbúslega mikið undir í þannig að við þurfum eitthvað að hérna, fara hress upp á það og svo finnst mér líka við ættum bara að gefa okkur svolítið tíma til þess að kanna það hvað, hvernig þetta lág hvernig áhrifin voru
2: Hvaðan kom þetta, þessi vísnumlökur? Hvað gerði hann?
3: Ég heiti mann í vikunni fyrir sem að spáði því að neyja myndi vinna og hann hefði hérna, verið að tala mynda við sonsinn sem að var eitthvað 16 ára og hann sýndi honum hérna, TikTok annars við frá miðflokknum eins og samfélgingunni og hann var bara auðlust að miðflokkurinn hefði myndi vinna þetta en þá verið að tala svona litla sveiflu ég hérna með svona frasa sem ég hef oft sagt að hérna, öll stjórnmála umræðu Íslandi fyrir fram á heimavelli þjóðutinsekjunar og Evrópa sinnar mun aldrei geta unnið þetta og ég var eiginlega á því allan tíman að sko skriðþrungin þegar ég kemur umræðunni byrjuð og ég held að segja Trump sem að segja þetta að hérna úrslit ráðist alltaf á 72 vikunum vegna þess að þá fólk að fara að taka afstöðu raunverulega og við höfum oft talað þetta hérna að það eiginlega að geta marka kannanir fyrir en að stærri hópur eru svona tilfinningu fyrir að afstæða mín skipta ykkur máli að þegar að alvaran kemur að þá eitthvað sem undirliggjandi sem að veist, færir umræðuna að, veist, við, það eru kunnulegri í rökin sem eru notuð í neginu við verum að ráða þessu sjálf og allt
1: Já,
3: þetta
1: ég held bara að neihreifingin hafi kannski sko verið með skýrari skilaboð og kannski svona skilaboð sem spiluðu meira inn og bara hreinlega tilfinningar fólks og þegar stendur fram fyrir svona stórri ákvörðu markbrotið og flókið og það alls konar þú veist, ég held að fæstir hafi kannski þú veist, eitthvað setti það mikið inn í þetta að lesa mikið það sko þannig að þegar þú kemur eitthvað í kjörglega það ertu kannski þetta kannski svolítið eins og í maka eitthvað, þú veist þetta endar alltaf einhver gott feeling og þú kunnum kýst bara með hjartanu og svona þú veist kannski
3: þú situr uppi með
1: það já, eða þú veist, það held ég hafi hann að ráði úrslitum
5: já, já
1: í þessu
5: já. Og sko við sjáum það bara úr heiminu núna sko ég kom í þetta helst í vikunni að gera þetta upp út frá sem líka mjög góðu þóttur og rúf og ég meld með að hérna og til dæmis vorum við stórmerka umfjöllin Helgi Seljan varðandi eignarhaldið á sín í ljósi þessara blokkana hérna, svo ég plöggi nú en sem sagt í alþjóðlega samhenginu við höfðum að eitthvað tækifæri annars var mín greining af ná góðum samningi sem við fáum aldrei að vita hvort við hefum fengið núna að því neyfan og hefðum líklega getað fengið allt sem við vildum í samningu núna bara vegna heimstöðunar en síðan er þetta bara búið Kanada forsætisráðherrann er að koma og halda ræðu í Evrópuþinginu framhald af State of the Union ræðu von der Leyen seinna í mánuðinum Úrsula er að fara í heimsótt til Grænlands þú veist Ísland jafnstórt og Coventry hana, þessi litli klettur út í hafi og fyrst að þau kusu þetta so be it og það bara að fara að gera annað sem skiptir máli fyrir norðurslóðir fyrir Kanada samstarfið, við hefum geta verið brúin, við hefum geta verið stólpin sem að hérna stóra sendir á Kanada í Evrópusambandinu hefur verið hér og þú veist norður en tækifæri fór frá okkur og við veitum ekkert hvað Trump gerir nú verður kannski samið frið í hérna Úkraínu bráðum og þá með að við fréttinnar í dag og svo einhver tíman hættir þetta helviti þarna í Íran og mun hann þá róast eða mun hann þá fara af fullum krafti í Grænland og þú veist þú hvar eru við þá ég meina þetta verður bara alltaf komið ljós Noregur hefði líklega fylgt okkur núna verður við bara að fylgja þeim þegar þeir ákveða að taka þau upp en sko heimurinn heldur áfram á fleigi ferð og þetta bara búið hér en fólk að reyna að skilja af hverju og í öllum erlendu meilunum og hlaðvarsmur það að því fiskurinn svo mikilvægur fyrir hérna útlunning Íslendinga
3: Mér finnst það ekki vera með þessum meðstara mest áberandi náttúrulega var í aldræðandana þá var mikið talað öryggismál að við varum að kjósa Trump en mér finnst það eftir á að þá var það á flestum stöðum þetta sjokk fyrir Evrópu að Evrópusambandið bara ekki nógu hérna girnilegt fyrir það sem eru vestamið þannig að Evrópusambandið getur bara stækkað í austur til að tekið Úkraínu og Moldóvíu og hversu svona sambandið þetta verði þá
1: Við sendum, þetta var bara risastórt fokkjumarki sem við sendum og hérna, þetta var meiri sem meiri held í móðgun sko eða þannig þú veist heldur en að við hefum bara verið að kjósa aðild sko, við vorum að kjósa að hefja aðild að viðraður og við bara þú veist svarið bara, heyrðu, okkur langar ekki að tala við ykkur, sko, sem hlýtur að vera og mér, þú veist, mér svolítið svona, ég hefði vel að sjá kannski aðeins meiri sko umfjöllu núna Ég meina hvað ekki bara vika síðan hérna okay, og
4: þú veist fyrst þetta vera hálft ár en það virðist bara vika
1: síðan hérna, hvernig eru viðbrögðin úti og hvað með alla hérna okkar íslensku embættismenn sem þarna eru og heldur þeir vera að fara í þessa vegferð en einhvern veginn núna blasir eitthvað allt annað við þetta bara eitthvað allt annað upp á teningnum núna og hvernig
4: sko, þetta eru kannski ekki alveg risastórt fokkjumerki að þetta voru sko 53-47
1: en staðan er nei
4: þetta var alltaf bara mjög mjótt á munum
1: en niðurstaðan er nei við viljum ekki tala við við höfum ekki áhuga á að tala við ykkur
5: en risastórt af litla Coventry, þú veist 400.000 manns þannig að þú veist hérna planið hjá Úrsula von der Leyen þegar hún að halda þessu sambandi saman og að reyna að gera alls konar að flugmiðnina breyttist frá Reykjavík til Núk og
3: Er ekki öllu sami það, ég ekki finnst mér að skipta sko höfumáli hvort að þessi kona komi við á Íslandi ekki
5: Nei, en ég að reyna að færa sjónar hvernig einhvern smári yfir á hvernig útlendingarni sjá okkur ekki hvað okkur finnst hér og þar í þeirra sögn er það vákvað fiskurinn skiptir Íslendinga miklu máli og ég þurfti að leiðri þetta Financial Times það stóð að vera 40% útflutnings sko, það 20% á útflutningi
4: það er komin í 20%
5: já, af vörútflutningi og þeir voru með 4% landsmanna innu í sjávörútu sem er nær 1% en þeir eru bara að reyna að skilja og svo er punktur númer 2 þetta sem þú sagðir já, þeir eru ekki hrættari við Trump en það að þeir hérna telja sig bara alveg, þetta eru útlendingarnir að tala Íslendingarna.
3: Það getur líka verið þannig að Íslendingarnir telja að Evrópusambandi geti ekki bergað frá Trump.
5: Já.
3: Það sé miklu algengara heldur en að fólk sé eitthvað ánætt með Trump.
1: Ég gerði nú fréttin í vikunum sem ég fannst að þið komur á óvart. Ég hérna komst að því að já, ég gerði frétt og kemur alltaf í ljós sko að það er svo mikil umræð við hérna náttúrulega þú veist hvað efnaðis ástandi hérna það tók stóran hlut af umræðinni. Hérna, svo hérna fæ ég sérst að upplýsingar það að vanskil hafa aldrei verið vanskil í sögulegu lágmarki skuldir heimila í sögulegu lágmarki
3: það eitt vantar ég þá frétt sem að það margir verið að segja þessa frétt það vantar í þessa frétt að það eru færri sem að fá að skulda í dag
4: það
3: bara búið að loka spöngunum fyrir þriðjúknum að þjóðinni má bara ekki skulda, þú eru bara að leigumarka það mátti ekki að degnast auðvitað minka hérna vanskilin eða bara ríka fólki maður skulda
5: en þetta hins vegar eitt faktor í af hverju neyði vann og að rökin, efnarsrökin dugðu ekki til, af því það voru ekki nógu margir sem höfðu það nógu skýtt af verðtryggingunni
1: en fannstu hverju því koma óvíð með þetta mér fannst þetta svona ekki, ekki samhljómi við umræðina sem að
5: hefur
1: verið
5: vextir
2: og
5: verðbólga en þetta töluleg staðrinn sko, það búið að setja 50 miljardar í niðurgreiðslu höfustóls efstu þryggju tekjutíundana þannig að sjálfsögðu eru skuldir í sögulegu lágmarki þegar búið að vera verðbólga og fasteignir að vera spóla það sem að bara eigna veist, þannig að þessar tölur eru bara tölur út frá meðaltölum veist, og en í raun aftur, þetta í rauninu voru sami vandinn og þegar var að tala skuldir ríkja og alltaf vera að segja, við erum með svo litlar skuldir, þú veist, grikkir erum með svo miklar skuldir það ekki stöðutalan heldur hver mánaðlegi eða árlegi kostnaðurinn af skuldunum og hann hærri hjá okkur ríkisjónum okkur heldur en hjá grikkja sjónum og þarna aftur þó að skuldis í sjónum lágmarki og vanskil einmitt að því að eitthvað ekki tala með og síðan að fólk borgar þetta og það ekki verið að mæla hve margir eru komnir á þolmörkum að vera búin að vera í 5% verðbólgu í 3-4 ár núna og vera að eyða stærri og stærri hluta af laununum sínum í þessar lífsnauðsyni af því að þú gjaldfellur og öll öðru eða sker niður allt annað áður en þannig að þetta svona absúrt mæleining á að
1: hér sé þetta engar séu mæleining sem bara Seðlabankinn og Hagstofan og Máttur Sinnustofnar
3: er bara að koma vel til greina þetta sýnið að það hafi verið svona ofmat á fjárhagslegum erfiðleikum almennings hjá Þorgeri Katrín og fleiri sem settu Evrópumálið af því að þau litu svo á að til þess að náðu sig í gegn af því að umræðan fer alltaf fram á heim og helli þjóðarsýkinar þá þarf eiginlega fólk að vera klebrera á háum vöxtum það þarf að vera ótti við Trump og það ýmislegt að ganga saman og mér finnst hérna hún María Sigrún er að benda í lág að það vantaði kannski efnaslega hérna neyðina kannski hefur þetta býða
5: en það breytir því ekki sko að 5% verðbólga sem er tilkomin vegna hækkunar húsnæðisverð það allt annað óbreytt, jafnvel þó skuldir í raun hjá öllum heimilum hafa hækkað þú veist, gerir að skulda hlutfallið hefur lækkað, bara því þú ert búin að hérna biffa upp eignahliðina, þannig að þetta er bara verðbólgumerki, þú veist að hérna, þetta er ekki sko...
3: En það skiptir máli, þess að tilfinning fólks fyrir auð
5: já. Hérna, þegar finnst það vera ríkara
3: Þetta er talað að Kína sé að sökva inn í sko samdrátta því að hérna það fastina bólan af hérna og það nefndir tilfinning almennings fyrir auð sem að áttu auka íbúður og svona hún hverfur og þar með neyslan bara þannig að þetta er raunverulegt fyrirbrigði
5: Já.
1: En sjáum þið ekki einhvern styrkleika í því að við séum bara eins og kannski meira eins og Sviss og eitthvað svona reynum að finna hérna einhvern farveg í því
3: Já, þessi vel hægt að vinna úr þeirri stöðu
4: Já, það er náttúrulega áhyggjefnið og stóra, sko, ég held að mesta stéttaskiptingin á Íslandi í dag milli þeirra sem eiga og eiga ekki og það bara ef þú kemst yfir hann þröskuld að komast inn á íbúðamarkaðin og átt eitthvað, þá náttúrulega bara hækkar þessi íbúð bara takt fast í verði og þú getur endur fjármagnað og gert alls konar og svo eru þeir sem komast ekki það er náttúrulega þetta stóra samfélagslega verkefni, hvernig eigum við að koma því og það er náttúrulega ekki bara kynslóðamál það er bara, þú veist, þetta er orðið vandamál fyrir foreldra og afa og ömmur og bara alla sem hérna er annt um það að fólk hérna ná einhvern veginn framþróun í lífinu og hérna geti verið í öruggu skjóli og öruggu höfn þannig að veist, þetta er þessi brútal stéttaskipting sem við situm uppi með núna
5: og
4: hefur verið að þróast í verið átt
5: og svissararnir hafa þó vita á að hafa leigumarka þannig að fólk getur borgað eftir sjöl í leiguna og hún hækkar ekki með verðbólgun þannig að ef þú varst að meina að vera eins og Sviss í alþjóðasamhenginu að hérna þá held ég sko
4: bara verður duglega að spara og...
5: Nei, við ætlum einu sinni að verða bankaveldi eins og Sviss var en þeir voru 200-300 ára að byggja upp sinn bankaðina og hann stóð af sér þó að þeir sé að fara ekki inn á sínar krísur með sína banka núna og sé að losa sig við stóru alþjóðlega banka smám saman til Bandaríkjanna að þá, sko, ef við ætlum núna í geopolítiska samhenginu að verða eins og Sviss sem er inn í miðri Evrópu og við út í miðju Atlantshafinu að þá myndi mér líða betur í Sviss heldur en hér á klettinum út í miðju hafi sko.
3: En eftir ekki að segja bara hvort að nú komum skila bara úr þjóðinni, við erum ekki að rannsækja við verum að spila
1: við eins vel út af þessu Já, og hver eru styrkleikarnir þá í því að við séum núna
3: hlut er það að bara horfa í landi sem við kringum okkur sem eru í kannski eru, gæti alveg rætt við okkur um stöðu hvað stöðu að ég hafi í heiminum sem er þá Noregur, Kanada, Bretland Færeyjar, Grænland ég meina mér þetta að vera sumiliti bara jákvætt að horfa á það að við hérna byggjum upp ykkur utarkistefnu sem að tengist löndunum sem í kringum okkur
5: já,
3: og ég meina ég hef alltaf
4: verið svolítið Skotlandi
5: Já, sjálfstæði Skotlands
4: já.
5: Nei, og ég held að þú veist, ég alveg hérna ég held að við höfum möguleika þarna á að ef að þróunin verður í þessa átt og það umræða í Brussel og í, hjá Bruggel og fleiri varðandi sko einmitt út af stöðunni eftir neyð að þá verði að fara að gera sko einhvers konar viðtækar og öðruvísi samband heldur en EES og það það er það sem ég búin að vágjöra við 10 ár sko frá Brexit að EES samningurinn ekki eilífur og hún muni verða breið og hérna
3: það getur það verið að koma eitthvað í staðin það sem að bæði Kanada og Bretland geta verið inni sem að veitir okkur meiri öryggis og við losnum við þessa pólitíska samruna í Evrópusambandinu sem eru okkur í furðulegri leið að fara að taka inn Úkraínu hvað heldur það kosti Evrópusambandi að taka inn Úkraínu það verður bara höfu verkefni í Evrópusambandinu sem eftir 30
5: ára nú hljómar þú eins og það hefði aldrei verið hægt að sameina vestur austu Þýskaland ef menn hefðu reiknað þá fyrirfram, af því það væri allt
3: fyrir. Fylgstu með kostninguna þar, það bara ekki að takast.
5: Ég veit
3: það. Það að klopna austrið frá vestur Íslandi. Það eru ný nasistarinn á völdum í austur Íslandi vegna þess hvað þetta tók stíla.
5: Já, ég veit, en og ætlarðu þá bara ekki að hjálpa Úkraínu neitt og leifa þeim bara að verða fylgi í Rússlandi hver er þráður?
2: Það mjög skammt eftir
3: leiðin ekki
4: og erum ekki byrjuð að ræða fórsetu brest kjarasamlinga
5: og þessi verðbólga verðum og svo vörninni að við þurfum ekkert að við bara hérna
2: þetta er búið að vera mjög fín umræða þetta er búið að vera mjög fínt ég held að hérna, þó að sko að verið bara fjölmiðlar og afleiðingar hérna kosningana hafi verið málið, þetta er búið að vera mjög gaman að lusta á okkur
3: en Drífa, þú veit hérna fyrirvændi forseti að þessi fyrirvændi framkvæmdi stjóri
4: starfsgreinasambandsins
3: hvað verður ekki hendur ekki ríkistjóðin einhverju beini í verkefnisskrifinguna
4: já, sagan segir það það hefur kjarasamningum hefur ekki verið sagt upp vegna forseti prests En allavega ekki þessari öld, það þarf að fara eitthvað tölvart langt aftur, en það gæti líka verið þannig að verkalýðshreyfingin verði þeirri stöð að þau neyðist til að segja upp samningum eða það kemur ekkit samfærandi, sko, þá náttúrulega bara, hérna, trúverulegi...
3: Þá verði ríkisstjórnir raunverulega bara búa til pólitískan óstöðuleika og auka líkutun á því að ríkisstjórnir falli,
4: sko. En þetta er, sko, það er svona innbyggt bara, hérna... innbyggt í þetta, þegar það forsendubrestur þá er það af því að hérna, líf fólks verra heldur við heldum að yrði og þá fólk kannski ekki að tilbúið í að segja upp kjarasamningum heldur, þannig að þetta er alveg þetta er náttúrulega, þú ert svolítið spennitreið með þetta og það hefur þegar ég hef tekið þátt í þessu, þá hefur alltaf verið bara, þú veist, farið í grasrótina bara hver er stemningin og það er alltaf komið tilbaka, nei og sérstaklega núna, sko, fólk er bara dauðrætt að missa störfin sín ég meina, hefðu opinberi er bara hótandi hér hægri vinstri að segja fólki upp
5: og það eru fjölda hótandi, ég reykja ykkur borga bara að segja
4: já, ég meina, að segja upp og segja þú veist, það er meira á leiðinni skiljiði, sem er náttúrulega svakaleg staða að setja starfsfólki svakalega sko.
5: Og í efnaðsástandi eins og núna.
4: Já, og við vitum að fjölda uppsagnum og það farnast að alls konar hérna, orðrómar um fyrirtæki sem eru að fara á hausinn og allt það sko. Þannig að veist, en bara stjórnvöld þurra bara að gerða sér brók og ég ótta svolítið að stjórnvöld séu bara já, nei, þið vildu ekki Evrópusambandið, það var það sem við vorum með á planinu þannig að, en þau þurra að gerða sér brók og
2: koma með ekki lust að segja það
4: nei, ég veit að það svona tilfinningalega hliðin á sig
5: en sko það svo ég bendi einu sinna á hérna vikulókin, það var viðtal við fjármálaráðherrann og hann sagði þar að það yrði nokkur nú var það fjárlögin kynnt á hérna, núna í byrjum vikunar, en að það yrði nokkura miljarda afgangur og síðan sagði hann og forsætisráðherrann að jafnvægi ríkisrekstrinum er ekki stemt í voða vegna aðstofi kæra saman þannig að það er þann einhverju nokkri miljardar sem eru plusmegin á fjárlögunum núna sem má kannski eiga í að kasta inn í að laga samningana
3: Sólveig Anna hefur nefnt þrjú atriði og ég tók eftir að Vilhjálmur Birgisson tók þau upp hérna í einhverju kastlusinu sem að var hérna félítið vegna launaþjófnar leigubremsa og hérna aukin vend gagat uppsögnum þetta er allt saman eitthvað sem að telur ekki inn á í fjárlögum, þetta er allt ókeypis fyrir ríkið þetta er ókeypis fyrir SA þetta er bara svona að sé nota tækifæri núna vegna þess að bæði SA og ríkið vill samningur haldi að þá sé þetta ná fram þessum réttabótum og mér finnst það svona eftir að Vilhjálmur tók þetta upp að þá finnst mér svona eins og umræðan sé ykkur liti að snúast þetta
2: Já. En svo það bara svo eftir allt saman þá það sko svo klofin fórusta í hérna hjá launafólki eftir kosningarnar það svo Vilhjálmur og Sólveig Anna svona
3: það var náttúrulega engin verkalýðsforingi svona alveg hatramur á jáhliðinni eins og þau voru á neyliðinni
2: Nei, þau einmitt vegna fyrir að þau voru neyliðinni og getur vel verið þetta verði erfitt að koma þessu fólki saman
4: Ég held að kostningar hafi kannski ekki haft úrslit áhrif á hérna kannski eitthvað annað sem kemur til
3: hérna
4: í samskiptunum heldur en þessar kostningar Já, það held ég, ég held að það sé
2: Þetta bara hægt á þeim
3: Ég held að fórseti sig að fara frá SI bara fegin að vera laus sko
4: Það held ég líka
2: Það var kostningi bráðabirð
5: Og náttúrulega þetta að takast með hérna stýritæki Seðlabankans að keyra hér atvinnulífið í svo mikla kólnun að uppsagnir séu byrjaðar á fullu, keyra fasteignamarkaðin í svo mikla kólnun að það seljast ekki íbúðir og hérna þar var aftur sem að tengeta við það sem var að tala um í byrjun markaðurinn fór að byggja stóra luxusíbúðir en hérna byggingamarkaðurinn en neytendamarkaðurinn vildi kaupa litlar útirra þannig að markaðslausninnar eru og ætla að reka það allt út
3: en að sumlega er þetta svona er þetta teiknað upp ef þú eru byggingavertaki og það segir ég ætla að byggja hérna nokkra íbúðir hvernig ætti ég að byggja já, litlar íbúðir, nei það fólk fær ekki greiðslumat í bankanum en ég byggi bara svona luxusíbúðir fyrir fólk sem býr í einbýlishús að minnka við sig og vill kannski losa eitthvað fé til þess að hjálpa börnunum sínum að koma sér á markað menn byggðu ekki ódýrar íbúðir fólki sem þarf ódýrar íbúðir hefur ekki efna að kaupa það ekki lán og bara dæmt til að vera leigumarkað
2: Herðu, en hérna verðum við enda að það býður fólk fram í það næsti skandur, það eru fjóri stjórnmálamenn Ólafur Adalsson, Lilja Alfreðsdóttir Arna Lára Jónsdóttir og Grímur Grímsson en Áskei Brynjar Torfason Drífa Snædal og Sigrún María Hilmarsdóttir þakka okkur kjalla fyrir komana
4: Takk.
2: Og sjáumst vonandi bara fljótlega þið eru fínir viðmöndur
4: Takk.
2: Komið til augnablik

0: Já, komið í sælatur. Við ætlum að halda áfram hér og nú eru konir stjórnmálamenn til mín. Það Lilja Alfreðsdóttir, formaður Framsóknarflokksins, Grímur Grímsson sem þingmaður Viðreisnar, Ólafur Adolfsson, þingmaður Sjálfstæðisflokksins og þingflokksformaður og Arna...
1: Lára.
0: Ekki segja mér Ég má ekki klikka á þessu. Arna Lára Jónsdóttir sem varaformaður þingflokks samfylkingarinnar. Byggur alltaf velkominn. Mér langar að byrja það sem ég heyrði í vikulokunum í gæri og fjármálaráðara, hann talaði það að það veri hallalaus fjárlög og það veri sko milljarðar í fleirtölu í aðgang. Lilja, þú ert mentuð í þetta.
1: Ha. Já, ég veit að fagna því að það verði afgangur.
0: Eru aðstæður sem gefa tilefni til þess?
1: Ég var einmitt að hugsa þérna á leiðinni. Ég var að hérna var að sjá viðbrögð hérna varu fakis hérna fyrrum fjármálaráðherra Grikklands á hérna það að Ísland vildi fara í Evrópusambandið. Og mér ég var einmitt að hugsa aðeins til hans og þess tíma þegar við vorum með prógram og svona hvernig þetta var nú allt saman. Og það ofur áhersla á það að það verði 1 milljarða afgangur en hann sagði einhverjir nokkrir viðbót
0: Já.
1: Ég segi bara þau eru bara svolítið sein í þessu þau hefðu geta verið komið með afgang 25 þá fenguðu tekju auka upp á 73 milljarða og þannig að það hefðu verið hægt að vera í afgangi 25 og 26 og ég bara fagnaði að verið 27 þannig að útgjalda aukningin hjá ríkisstjórninni hefur verið mjög mikil bara á milli 25 og 26 143 milljarðar
0: Það ekki mikil í samgöngumálinu
1: Ég segi
0: eitthvað
1: bara
0: eitthvað sem að var brýn þörfa á að gera
1: Já, ég meina, en það hins vegar þannig ég segi bara, þetta kemur mjög seint hjá ríkisstjórninni, en ég fagna á stiðug í því að það sé
0: Það eru trúaði
1: þetta takist Trúaði þetta takist ég ætla bara að segja eitt ég var að segja hérna við kollega mína Ég svo ánægð með hvernig hérna kosningin fór síðustu helgi.
0: Já.
1: Ég svo hrædd að ég sé svona, ég svo slök og glöð með að við séum að fara að innblýna aftur á vexti og verðbólgu og svona. Já, ég bara hef trúið því að þetta takist.
0: Já. Það gott.
1: Ég bara svo jákvæð þess
0: að tala. Við ræðum nú kannski kosningin maður eftir. En höldum að frá maður sérna, Grímur. Fjármálaráðurinn í þínu flokki. Hann talar, hlustar á hann hér?
2: Já. Ég bara virkilega ánægð með það, þetta séu fleiri milljarar heldur en þessi eini sem kom fram í fjármálaáætluninni og ég ætla bara að taka undir með honum að ég meina við ætlum að fara einhvern tímann yfir núlega þá verðum einhvern tímann að nálægt í
0: Já, en ertu búin að sjá eitthvað á spilin?
2: Nei, ég í fjárlaganefnd og við Arna Lára bæði og það fundur fyrir okkur snemmi fjármálar, klukkan 8 áður en fjármálaráðherra síðan með
0: honum þá?
2: Já. Þá hann séð með blaðamannabund þar á eftir en ég bara virkilega ánægði með það að við séum að sjá fram á það að vera með afgang af fjárlögum, held að skipti verulegu máli

0: verðbólgulegri tengar þannig að, en það og síðan það kannski svo ég mætum kannski aðeins því sem Lilja sagði hér á hann þá verður það auðvitað þannig að þetta eru bara önnur fjárlögin sem að þessi ríkisstjórn stendur fyrir þannig að að tala um að sér seint að það kannski svolítið sérstætt vegna þess að það hefur verið hægt að koma með hallalegis fjárlögi fyrra en það var þá ákveðið að fara ríkisstjórnin ákveðið að fara þessa leið að koma svona síga, með sígandi lukku hérna inn og nú sjáum við bara hvernig þessi fjárlög verður og ég hlakka til að sjá þau
1: Já, Óla, þú býður væntanlega eins og við hinn
2: Já, já, ég býð bara spenntur
1: Já
2: Og ég ætla vona það að ríkisstjórninni takist það verk sem hún áætlar að klára að skila hallar sem fjárlögum það verður gríðarlega áskorun og ég veit að það eru margir sem hafa ekki trú að það ekki dorðið og það lítur þá að verða ríkisstjórnarinn að sína fram á það
1: Arnalóra
3: Já, ég meina, þetta þetta akkir sem við höfum, að skila hallalausum fjárlögum og það þetta mikilvægasta framlag okkar til að ná hér tökum á vöxtum og verðbólgu sem við lofum að gera og við náttúrulega verið gagnrýndir það hefur ekki gengið nóg hratt og það alveg rétt ef við hefðum viljað ganga hraðar og ég bara alveg segi það bara með okkur með í hreinskilinni það hefði verið betra að það gengið hraðar en ég hef fulla trú og ég held að mikilvægasta framlag sem við getum gert að það að skila hallalausum fjárlögum en það það mun auðvitað kosta það mun auðvitað það verður ekki auðvelt og hérna
1: það verður
3: niðurskurður það þetta eins og fjármálaráðherra nefndi í gær tveir þriðja hagræðing hagræðing hún bitnar á fólki og félagasamtökum og fólk minn fyrir þessu en við verðum þá einhvern veginn að horfa þá svolítið á stóru myndina og ávinningin sem hlýst af þessu til lengri tíma erfitt núna en það verður svo miklu betri eftir á þannig að maður þarf einhvern veginn að horfa þá erfitt, stóru mynd já, sko
1: það verður erfitt fyrir suma að sjá sko, sem að verða fyrir niðurskurði að sjá að ég eftir að lagast eftir eitthvað
3: já en það sem, þetta, sko, sem maður horfi líka í að það var nú fundur í þjóðarsráði á föstudaginn og bara fróleg gögn sem liggja fyrir þeim fundi sem ég hvernig fólk til að skoða og það var einmitt hérna mjög góð greining á verðbólgunni og þar kemur líka fram að það eru þetta kaupmáttar aukning hjá öllum tekjutíundum þannig að hérna þótt fólk lifir þetta ekki á hagtölum en Já. Það gefur okkur samt merki um að hérna að það gengur vel og menna fólk hérna ja það allan að kaupmáttar aukning þannig að hérna en verðbólgan ekki að bíta meira en það
1: að hérna Já, við stöndum samt fram með sko, fyrir gröld sko, við stöndum samt fram með fyrir vanda að fólk getur til þess ekki keypt sér hérna heimili getur ekki sér íbúðir og það bara stór stabbi sem getur það ekki
3: en það
1: skulda þá líka
3: já en það nefnilega í þessu gögnu sem ég fannst líka áhugavert sko og þar sjáum við sko að hérna það eru sko kaupmáttar aukningin hún mest hjá þeir sem eru elstir og svona sem eru svona hérna já
1: og seinni
3: hluta en hún minnst hjá þeim sem eru svona milli 30 og 50 en það einmitt fólkið sem að reyna að koma sig fyrir á húsnæðismarkaði þannig að það hlýtur að vera ein stærsta áskorun okkar að þar að koma böndum á húsnæðismarkaðinn
1: Já, það hérna verið talað til þessu leigu bremsu þessu hérna sko
4: ástæð fyrir að ég hérna var aðeins að myndist aðeins á hérna var á Fakis fyrir fjármálaráðherra Grikklands að því ég var að skoða þessi viðbrjóð svona og þá fór maður einmitt að hugsa kom kannski ekki alveg að því en sko maður svona veltið því aðeins fyrir sig sko bara út frá hagfræðinni að það alltaf best að sko vaksa úr vandanum og við höfum alltaf talað fyrir því í framsókn að við viljum auðvitað hafa svona meira í gangi en minna til þess að lenda svo ekki í því að menn fari í mikil svona niðurskurðar fjárlög þannig að það verður auðvitað bara svolítið spennandi að sjá hvernig þetta og mér sýnist bæði Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn og Seðlabankinn þeir séu að spá minni hagvexti í ár og meira atvinnuleysi og maður svona veltið svolítið fyrir sér sko bara þegar þú ert að hagkerfið er að kólna svona rosalega hratt og svo ertu líka með niðurskurð hvort að það geti verið ég bara hugsa svona upp á tíðna sko hvort að við munum sko að niðursveiflan verði yktari út af þessari ofur áherslu á hallalaus fjármál og ég bara tala sem hagfræðingur ég vil hallalaus fjármál sko en við gætum samt sem áður verið að horfa sko já, svolítið eftir að sjá hvernig það gengur sko við sjáum að hérna hagvöxtur er mikill vöxtur í öllum okkar útflutningsgreinum sem mjög jákvætt þannig að þau eru að skila meira

0: meira inn til hagvaxtar en það kann að vera svolítið erfitt að vera sko, eða einhvern veginn komin í svona mikla kólnun og svo ertu með ríkisfjármáli þar líka en það jákaði þá þetta að verðbólgan hún náttúrulega hlýtur að fara niður spá í, í februar, mars
1: samfélagi að draga saman
0: já, og, sem, og, sem, og ég held alveg sko bara verðbólgan bara búin að vera það þrálát og, og það og verðbólguvæntingar búin að vera svo háar út af því að sko það var ekki að sko ég tel að hérna ég veit svo sko ég svo hress eftir, eftir síðustu helgi að ég sko geta
1: við fölum við það
0: eftir já ég veit já. Að sko hérna að hérna ég, að, menn hef, sko ég held að ríkisstjórnin hafi ekki sko þegar hún tók við því hún vann mat það hvað verðbólgan var þrálátt sko hún er þessar og ég held að hún tapa svolítið tíma í því sko
1: Já, ég held að ef það mikill samdráttur að þá verði svona átök og áflóg í samfélaginu þeir sem að verða fyrir samdrætti þau láta til sín heyra og til sín taka og svo átöknu eftir að verða að fjára lögum þannig að ég held að sko hausti geti verið orðið bara fyrir okkur sem erum svona að höfum atvinna að fylgjast með þessu, getur bara mjög spennandi
2: Þetta náttúrulega jafnvæðislist sko, að hérna, þú mátt ekki við getum ekki kælt hakir of mikið það þarf þetta, það þurfti aðeins að kæla það það var þetta orðin gríðalegu vöxtur með tilhefandi bara aukningu allstaðar þannig að það þurfti að kæla aðeins og en, hérna, en það má bara ekki kæla of mikið þannig að þetta jafnvæðislist og, hérna, og ég held að hausti veði mjög frálegt sko.
3: Tölvöld mikið að peningar inn í atvinnulífið og kannski var það mikið og lengi sem að
2: það bara stela okkur í staðið það náttúrulega beinlinnis
3: þessu var haldið svona þannig að við þurfum, erum kannski einhver leitt að eiga við það líka en það auðvitað með langar til að nefna það því að það kom inn á hérna áðan var þetta húsnæðismarka en það auðvitað þannig að hér hefur verið byggt tölvöld að íbúðum sem að verðist ekki seljast og verðist ekki vera fyrir það sem þurfa að því að nefndir húsnæðismarka og ég held að það sem mikilvægt að kom náttúrulega fram í þessu viðtali við fjálmarráðherra í gær á RÚF að það væri að hann hefði sjálfur áhyggjur af þeim markaði og það, hann var að vinna með félagsmálaráðherra að því að koma því í þann farveg að það séu fleiri íbúðu sem eru byggðar fyrir fólk sem að er að byrja á markaði og þetta er gríðarlega mikilvægt það er gríðarlega vont þegar að húsnæðismarkaðurinn er þannig að þegar að við náum hjólum atvinnulífsins aftur á stað og raunverulega öllu samfélaginu að þá eru þrjú ári í nýjar íbúðir það er greiðlega vond staða og það er einhvers konar vítarhingu sem að við sem konnustum öllu við sem höfum verið að lifa í þessu samfélagi undanfarin ár
4: Það er eitt sem er nefnast kannski dálítið skrítið og hefur raunin aldrei verið útskýrt það þegar maður horfir á þegar ríkisstjórnin hefur verið í orðræðinni að leggja til máluna þá fannst mér hún fara mjög vel að staða með því að óska eftir sparnaði til og mjög ríkisstjórnin gera það vel hún hérna kallaði eftir sparnaði til og ég held að það hafi samfélagið tók ansi vel við sér hvað það varðaði og það var skilaði hann óheimja til og ég held einhvern veginn hafi allir búist því að það kemur síðan hver af annari framhaldinu síðan var nú frasi hér sem hét verðmætasköpunar haust Og þar var í rauninni lýsing ríkisstjórnarinnar sú að þarna ætti að hvetja fyrirtæki til þess að hámarka framleiðsluna og reyna bæti arðsemina. Þannig að það væri hægt að vinna með það. En svo sjáum við endurtekið að nú eru að koma fram skattahækkanir. Það var enda líka þannig fyrir síðustu fjárlög. Og þá spyr maður sig, hérna, er ekki þrautsi að halda þessu út eða var bara... voru það bara frasar, vorum ekki mennina áallanir að þetta gengi eftir af því að allavega eins og ég lít á þetta ég sakna þess að sjá ekki sparnaða til lögunar og ég sakna þess líka að sjá þó ekki aðgerði sem hafi verið til þess faltnar að ebla atvinnlíf mér fundist þetta akkurat verið þvert á móti
2: Já, nú ég bara alls ekki sammálega
4: Nei, þá kemur frá með þínu
2: að því að hérna, að það hérna verið bara fjölmargar bara lög og sem við höfum verið að samþykja alþingi sem einmitt við höfum verið bara eins og í orkumálum og það sem þú situr nú í umhverfis- og samgöngunum mjög mikið á góðum tillögum sem þar hefur verið samþykktar hvað er það tveir eða þrír rammar og það eru alls konar liðkan til þess að styðja við þessar framkvæmdir svo erum við hérna með nýja atvinnustefnu og það hefur mjög mikið gert vil ég meina til þess að íta undir hérna atvinnulífið
4: hefur það bara ekki tekið eftir því þá
2: Já, sko, þetta kannski frekar sértækt. Meina, við vorum að leiða þetta hér veiðigjöld og hérna þannig sem bara þjóðin átti bara rétt á þá leiðritingu
0: Ípur var samt að það er svo mikið að frösum leiðriting og
2: þetta er leiðriting
5: Sjáur þetta
0: Ég er alveg sammála
2: Og hérna, nú hefur verið hérna, kom fram í fjármálaáætlun og ég gerði það fyrir því að segja fjárlónu líka það hefur verið að hækka hérna bankaskattinn Þetta bara svona sértæki skatta sem hefur hækka og svo eru hérna hækkun á hérna á baðlón sem ég myndi að telja að vera ákveðin lúksusvara og leggst ekki bent á almenningi í þessu landi það eitthvað sem að leifi sér svona stöku sinnum en ekki hluti að nöðsynu veru þannig að ég hérna hafna þessari skilgröngunni hjá Óla hérna, þannig að ég við, og horfum svona ólíkt á þetta en þetta eru ögleitt að því sem við munum takast á núna hérna í vetur þessar sýnir hvernig við sjáum samfélagi þróast og gera sig
0: En það sem ég kannski svolítið finnst mér sko ósangjast þegar hvernig ríkistjórnir að fara í þetta til dæmis eins og það að vera að tala balónin og það einhvern veginn verið svona einhvern veginn að stimpla það að því þetta einhver lúksus og þá bara sé allt í lagi að skattleggja og hvernig líka bara tala svolítið til eins og ferðaþjónustuna nú ég ferðamálar á þeirra í þrjú ár og það mjög oft einhvern veginn hef mér fundist fósendisráðra hreinlega bara tala þennan ferðaþjónustuna niður en menn gleyma því að ég í raun og veru ekki fyrir að ferðaþjónustan fer á stað að við fáum hérna jafnvægi á gjaldeyrismarkaðinn vegna þess að það koma inn ef ég man það rétt hvort það séu hvort það sé ekki 600 eða 700 miljardar sem koma bara inn að gjaldeyri og það verður algjör stökkbreyting á íslensku hagkerfi, förum frá því að skulda eigna staðan okkar í að vera bara komið með góðan plus, en að mér finnst mjög mikilvægt og það bara komið aftur inn í þessi grunngildi eins og hjá framsókn, það vinna vöxtur velferð og við viljum auðvitað sko efla alltaf atvinnulífi til þess að við getum vaxið úr þeim vandamálum og að við séum að auka velferðina en svo held ég líka til dæmis eins og með hérna það gengur vel hjá útflutningsgreinum það alveg rétt, ég menna fiskverð þetta ekki búið að hækka 40% bara núna á síðast
5: ári fiskur hæst og hæð, þú getur illa búið það saman við fyrri ár og hérna en við getum alveg rifjað upp úr veðgjalda umræðinni þó við nefnum kannski ekki eða miklu tími
0: Nei, ekki, ekki bara
5: að þá voru það var kýrskýrt hjá öllum fyrirtækjum þau veit að brugðust við þau vita hvað er framöndan þannig að fyrirtækin brugðust strax við og ég þarf ekki að rifja það fyrir fólki hér að það var strax farið meiri segja uppsagnir á fólki og ég horfði til dæmis að það eins og mínum heimabæ að þar tæmdist verkefnalistin hjá hátækniðinan sem að vinna í sjávarútveginum og menn frestuðu hérna sko nýbyggingum og öðru slíku þannig að það byrtist allt núna
6: Já.
5: Og þannig að þú hafði gengið vel og það vissi engin fyrirfram hvernig fiskverðið er en hérna þá var þessu öllu slegið að frest og þannig bregstu við atvinnulífið við og það verða vinstri menn auðvitað bara að læra þetta ekki bara Excel-skjál fólk bregst við
6: en það samt Excel-skjál þegar það verður að tala bankaskattinn að það hlýtur að vera hægt að koma ykkur lögum og það að þess ekki að taka kannski bara 2, 3, 4, 5% af þjóðaframleiðslunni í hagna til sín þessi bankar, þetta er allt og mikill hagnað sem þeir eru að fá og við hljótum að geta með ykkurum hætti hérna minka það og komi meira til samneyslunar, það bara ekki annað mögulegt.
5: En heldur að lausnið sé þá að skattleggja greinina
6: Já.
5: Hver borgar hann skattuvenda?
6: Já, það við verum bara að tryggja það að þetta verði gert með þeim hætti því það við lagasetningavaldið það verður bara að gera það, við getum ekki hort upp á þennan ofbóðsla hagnað sjáu ég eitt líka ég skulda aðeins og svo fæ ég bara tölvupóst það að bankina hefur hækka vextin á mig ég staðið allt mitt gagnvart bankunum langa tíma en svo sendir hann mér bara póstu það hann hafi, get ég sendið tilbaka og segi nei, ég mótmælu þessu ég vil ræða við þig þetta nei, það ekki við verðum einhvern veginn, þetta getur ekki verið við bjúum í sko ofurvaldi bankana
3: Já, mér langar aðstækt koma hérna inn í þetta varandi bankaskattin og það fyrsta lagi þannig að jafnvel þó svo að það sé verið að leggja hér skatt núna með þessum fjárlögum það var búið í fjármálaáætluninni á banka að þá er það nú þannig að stór hluti af þessum að heildargjöldum sem banka greiða eru út af álögum Seðlabankans það er ekki bara gjöld frá hinu opinbera og það eru bara verkfæri sem Seðlabankinn hefur til að takast á við verðbólgu. En hins vegar það þannig að það má ekki gleyma því að það greiðlega að gerða kröfur til þess að bankarnir sem mjög mikið eigið fé. Þannig að það þarf að horfa náttúrulega á hagnaðatölu bankan út frá því hvernig eigið fé er.
4: Arðsemina.
3: Hvernig arðsemi eigin fjár er. Þannig að, ég held að, þannig að mjög veistum dálítið sko án sem ég ætla að nú vera hér einhver varnaræli fyrir bankana sérstaklega. Þá er það þannig að það vera að horfa til þess hvernig að fé bundið í bankunum þegar það horfti þess hver hagnar þeir er.
6: Já, þá að taka sömu sko á skuldarna, hvað þeirra arðsemi, þeir ráði við þetta, þeir ekki hægt
3: að... Það eru þetta þannig að, samband skuldara og lánveitanda í okkar verðtröðu krónu er sjúkt. Það er þannig, það mjög erfitt að skulda eins og Benedikt forstjóri Arion hefur sagt að erfitt að skulda verðtryggða krónu eða gott eigana og þetta er náttúrulega bara ójafnvægi sem að við ljótum að þú reyna að taka
0: ekki með ná Ég held að stæðsta verkefni Íslands sé að afnema verðtrygginguna Ég meina þetta er bara það sem við erum að fara að setja á dagskrá í mínu flokki og höfum þetta alltaf viljað afnema verðtrygginguna og ég held að það væri þjóðráð að fara í það og setja sem mestan kraft í það vegna þess að ég bara sjáu hvernig það og ég meina fólk skuldar verðtrygt og lánveitandinn hann alveg varinn sko og það auðvitað það sem við erum að sjá þessa dagana og ég held til að mynda að það hafi bara haft rosalega áhrif bara fólk var, bara neikvætt auðvitað út í gjaldmiðilin út á þessari verðtryggingu og ég held að verðbólgu væntingar sem eitt að erfiðasta sem Seðlabankinn og Ríkistjórnin og við erum að fást við, þannig að kemur bara verðtryggingi líka svo inn í vegna þess að fólk einhvern veginn hefur ekki þá trú að þetta takist þegar það í þessu verðtryggðulánum og það er búið að tengja allt og mikið núna vísutölunni og ég held að við bara verðum að fara í að afnema það í örugum skrefum núna á næstunni til þess að þetta sé bara sanngjarnara. Ég meina það er bara heyrum það þegar verðtryggði stabbin alltaf að hækka og fólk er að greiða og þetta ekki, mér finnst þetta það mikilvægasta sem framöndan það að fara úr þessu verðtryggða kerfi.
6: En vextir óverðtryggðum eru svo háir, það er bara
3: vöxtum verður náttúrulega slíki vextir alltaf háir ég meina, ef að gólfi er 8% þá verður náttúrulega bara
2: en forsætisráðherra hefur boðað það forsætisráðherra var bara boðað það í síðustu það verða tekin hér örugskref að taka verðtrygginni
3: það er líka bara að tala um þetta raunsegum hætti, hvað þýðir það ef við tökum alveg af verðtrygginguna verðtrygging er náttúrulega þannig að það hlýt, það er kannski hægt að beina þetta til hagfræðingsins, hvað þýðir ef við afnefum hana alveg vegna þess að munu vextir þá hækka út af því bara vegna þess að bankinn hefur þó meiri áhættu heldur en yfir núna, þá sem að lánar.
0: Ég held að það eru þannig núna þegar stýrivextir eru 8% og þeir eru þetta mjög háir. Svo er annað sem hérna, ég tel að við þurfum að skoða, er að við erum lífeyrissjóðunir, eignir þeirra eru þetta búin að, er alveg gríðarlega að hafa aukist og það mjög jákvætt fyrir okkur. En þessi margir í þeim geira eru ekki sammála þessu en ég ætla samt að segja að þegar raun ávöxtunar krafan er 3,5% þá hefur þau þetta áhrif á alla sjóðstýringu ég myndi gefa mér það en ég veit auðvitað líka mikið að lífeyrissjóðum hafa til dæmis verið að lána alveg undir þessum 3,5% lán til sjóðsfélag og annars slíkt og segja þá hefur þetta ekki eins mikil áhrif þess að ég segi bara, við erum búin að fara úr kerfi, þar sem við hérna, það sem var ekki mikil spartnaður á Íslandi í mjög mikil spartnað og þá myndi maður bara halda að við gætum farið í ákveðnar kerfisbreytingar varðandi verðtrygginguna og verðtryggingin er auðvitað bara þannig að hún hjálpar auðvitað þessi verðtryggðu löngulán hafa hjálpað þessum tekjulægstu að komin á markaðin og ég skal alveg segja það ég hef verið hlýtt í, mér finnst að skipta máli af því að mér finnst að vilja allir eiga sitt eigið húsnæði og mér finnst að eitt af það að jákaða við Ísland er að það hefur svona upp til hópa tekist þokkalega og þannig að ég held að að fara líka bara sko yfir þennan markað bara hverjir eru að veita lán hvernig eru öll þessi uppbygging í tengslum við það og hvernig getum við bara gert þetta þannig þetta sé skaplegra fyrir fólk að skulda
6: Já, sko fyrir tökum að þess að hérna liðina helgi fyrir hérna það kostningarnar þá Lilja enn að fagna bara
0: já, ég menna, mjög vel Já, ég það var þetta ekkert leyndamál að ég og mér flokkur vorum að vildum að teljum að hagsmunum okkar sem betur borgi utan Evrópusambandsins já, já, það þetta unga fólkið, það skilaði sér og það var rosalega gaman að sjá allar þessar unglega hreyfingar hjá Framsókn, Sjálfstæðisflokknum Vinstri grænum saminast gegn þessu og það var gríðalegu kraftur í þessu
6: ég sá krökkum. Myndum að það var svona vinna fagnar hjá þér og fyrirverandi formanni Framsóknflokksins
0: já, já, dag. Það það margir svona bent á það, já
6: já, það var ekki já, það var slið ég sem sá
0: það samin ekki hvort úr alls ekki nei, en ég minna að það ekkit hérna, þetta er ekki nýskoðun hjá Framsókn að telja þetta en það verður samt að segja að það alveg svo að það voru alveg fólk innan okkar raða sem vildi hvað var þetta nú já til að sjá nei býtu hvernig var þetta vildu kíkja pakkan og mér fannst þetta bara mjög mikilvægt sem hérna formanni að gefa því fólki líka svigrúm og þessi kostning líka 47% var tilbúið til þess að fara þessa vegferð
6: og en árið 2009 þá samþykkti flokksþing Framsóknarflokksins að sækjum aðild að Evrópusambandinu og á því flokksþingi var Sigmundur Davíð kjörinn formaður
0: Já, það var hann ekki búin að kynnast mér og ég hefði sagt að þetta var algjör vitleysa.
6: Nei, þáverandi formaður, fráfarandi formaður, hafði bara smikið fyrir þessu, Halldór Ásgrímsson, og flokkurinn var þá Evrópuflokkur.
0: En Evrópusambandið þetta búið að breytast mjög mikið síðan 2009. Þetta er þessi mikli ríkja samrunni sem í kortunum. Já. Það það sem ég er ekki hrifin af.
6: Sigmundur Davíð, ég kjöri formaður í þessu manda. Já, Þið breyti því ekkert, en svo reyndar breytist stefnan mjög rætt þarna eftir. Það ekki rétt.
0: En svo þetta nú líka þannig, það nú líka gott ef, hérna, við erum náttúrulega ekki að tala segjum þetta, en ég meina sumir hafa skipt sko, en ég get alveg sagt ykkur það að þegar ég var að læra, hérna, hagfræði í Kolumbía, hérna, 2001, þá fannst mér evran spennandi. Ég bara hafði rosalega áhuga, ég mikinn áhuga á svona peningahagfræði og, hérna, og gerði ritgerð. Og ég var nú að vonast til þess að ég ætla bara að segja það, ég alltaf með játningu sko, játning dagsins, en ég hérna, ég hugsa ekki að þetta geti verið sniðut fyrir Ísland að taka mögulega upp evru og skrifaði ritgerð og faðir evrunar hafa nú að kenna við skólan Mundell og það var bara niðurstaða ritgerðna var það var bara absolutt ekki að þetta verið sniðut fyrir Ísland.
6: Já,
0: vegna þess að út af því að við reyndum okkur svo mikið á hérna útflutning á sjávarútvegi og að hagsveifla Íslands væri ekki samhverf evruríkjana. En hagkerfið er búið að breytast mjög mikið síðan og það miklu meiri hérna, fjölbreytileiki en ég kenn samt enn að þessar niðurstöðu fyrir okkur verðandi evruna.
3: Samhverfan hefur aukist eins og
0: hún hefur gæst það.
6: En Grímur, þú vildir sjá?
3: Ég var hérna alveg harður á jái og er það ennþá, ég get alveg líst svona kannski tilfellingum mínum þannig frá síðustu helgi að ég var svona bara súr á sunnudeginum yfir því að hafa verið þeim eins að tapa í kostningunni en síðan ég búin að vera svona svolítið súr bara við töpuðum tækifærum og það er það sem að mér finnst, það er mín upplifun og það er þannig að svo því sem bara haldið til haga þó að þurfum við ekki að gera það, þá var náttúrulega ekki vera að kjósa með allt að Evrópusambandinu heldur að því að taka upp viðraðið við Evrópusambandið og auðvitað það þannig að það hefur verið tekist á það hvað slíkar viðraðið þýða En að mínum mati þá hefði ég vilja sjá samning og ég hefði vilja sjá samning hvort að hann hefði geta orðið viðunandi til þess að geta tekið upp evru og ég ekki alveg sömu línu og Lilja hvað það var þar. Og það auðvitað þannig að evra er heldur ekki mínum huga töfralausn. Og það auðvitað þannig að vera með evru annars vegar og að bera hann saman við krónu að það snýst það að vera með sjálfstæða peningastefnu eða fastgengi í stórum dráttum. Og ég held að fastgengi myndi geta hjálpað okkur en við myndum tapa sjálfstæðri peningastefnu. Þannig að í mínum huga svona, hef ég sagt það að að ég svona evrum aður 70% og krónum aður 30% en við munum ekki geta verið með hvort tveggja að hérna fastgengi og sjálfstæði peningastefnu að þess krónan mun ekki hún mun ekki geta verið við getum ekki fastgengið með veðjöndu hættu og að því að við vorum að tala hér vexti á þann að ég, nú man ég ekki sittandi hér en ég man ekki hvað stýravextir hafa farið lægst við munum alltaf mýsingar krónu vera með háa stýravextir
0: 0,75 var það ekki?
3: Í COVID.
6: 0,65?
0: 0,75.
3: 0,75 í COVID.
6: Hvenær var það?
0: Í COVID.
3: Tölum bara meðlægt árferði. Hvað hafa vextir verið? Ég veist að nær kannski 4-5% heldur en mikið neðar heldur en það.
0: En við kíkjum alltaf á raunvextina, sko.
3: Já.
0: Það þeir hafa nú ekki verið svona, en þeir eru mjög háir núna.
3: Ef við sem berum okkur saman við önnur lönd þá var við að bera saman epli og epli það raunvextir sem við þurfum að bera saman þá hjá okkur eða í öðrum gjaldmiðlum
6: Ólaf, þú safn fagnan vörku sigrum
4: sem afreikslega það var engin undantekningu þessi helgi
6: Var þetta jafnsætt og
4: Nei, þetta nú öðruvísi við það hérna ég átti nú minni þátt í þessu mörgum að sigur á hennum sko Þetta var þetta var tvísýn kosningabarta og hún var orðin hatrum þarna undir það síðasta og það var auðvitað miður. Ég held að mér fannst þetta fara ágætlega stað, sko. Mér fannst þetta ójafn leikur í þeim skilningi, það var annars vegar að vera kjósum að segja nei og svo hins vegar einhver óljós loforð eitthvað sem enginn vissi kannski nákvæmlega hvað var.
6: Einmitt.
4: En svo sáðum við bara, eða við hittum reglulega kannski þingmenn á í hérna á Facebookinni sem voru að auglýsa læri vexti eða ódýrari matvæli eða eitthvað slíkt sem að ég taldi alltaf að við ekki verið að kjósum sko en þetta var snart þetta var kannski líka dálti langt og hérna það virkaði allavega þannig en mér fannst niðurstaðan góð ég held að hérna þetta verð okkur svona þetta verð okkur lærdómur og við hefum eftir svo sem að takast á í þinginu um niðurstöðu þessara atkvæðagreiðslu og við hefum eftir að sjá hvernig það fer í þingið en hérna, ég hlakka kannski til þeirra viðrana ég var kannski aðeins sár með það hvað mér fannst svona já, aðilar einhvern veginn vera fúlir eða súrir eftir kosningarnar.
6: Já.
4: Af því að þar hefði ég nú talið eðlilegt að menn myndu nú bara slíðra sverðin hið fyrsta og hefja svo þá bara gönguna áfram. Og mér finnst skortið svolítið upp á það og hérna, ég var líka daldið hissa á því hvað mér fannst til dæmis ríkisjónarflokkarnir vera illa undir það búnir að svarið yrði mögulega nei.
6: Já.
4: Af því að ég, hérna, hann hefur líka þó hefur já sko nema þá hefur kannski komið eitthvað skýringar um hérna hvernig við ætlum að hafa göngunni fram á við það var ekki þessu þannig að ég var aðeins fyrir vonbrigðum með það líka eða hissa kannski meira
6: já.
4: Og ég hérna ég var líka dálítið hissa því að hérna að því með, svona fyrir sem mann í Evrópusambandinu eða þeir sem hafa verið í þessu stækkun að vera með einhver slíku sko mér fannst hérna ég veist að það hefði þjónað þeirra málsta betur að tala með ábyrgara hætti mér fannst hérna menn vera sláur og í og hérna jafnilega geða viljari sem voru ekki fyrir hendi sko.
6: Það er hérna að ég eins og kosningabaróttan bara haldi áfram þó að sé vika frá kosningum þá er ennþá svona umræðin í samfélaginu svolítið sko
0: Já, er það ekki bara eðlilegt, fólk þarf bara aðeins að fá að melta þetta og hvað það þýðir og þú veist, mér stað bara algjörlega eðlilegt og hérna, ég var eins og grímur ég var þetta frekar súr á sunnudaginn og hérna, hefði þetta vilja sjá þetta fara öðruvísi og vilja halda þessum tækifærum opnum og svona við fengið það raunvægilega að máta okkur við þetta og taka svo loka ákvörðuna setna en við settum þetta í hendurnar á þjóðinni og niðurstaðan var skýr og hún vill ekki fara svo leið og hann að málið bara afgreitt hvað það var þar og við verðum bara sett okkur þar saman hvort okkur þykir það gaman eða ekki þannig að það bara halda áfram þannig að hérna og ég held að sé bara eðlilegt líka núna við þurfum þetta bara hvernig að það þarf að fara fram bara hagsmunamat hvað best fyrir Ísland þetta allan að leið sem við erum ekki að fara í bili og allan ekki náinni framtíð af mínum mati þannig að nú þurfum við hvernig að
2: að hugsa það hvernig verjum við hagsmunni Íslands þetta lítur vera snúast fyrsta sem það og ég menna hvernig ætlum við að standa vörðum með samningin sem þetta mikilvægasti viðskipti sem við gert og við þurfum að verja hann með ráðum og dáðum og tryggja hann hérna eflist og styrkist og það ekki sjálfgefið og við þurfum að passa upp á hann og við þurfum kannski við og kannski líka bara hérna fyrirtækin okkar að efla hagsmunagæslu í Brussel og við þurfum einhvern veginn aðeins held ég að hérna fara í nýtt svona hagsmunumat hvernig við ætlum að halda svo áfram bara í hérna bara þessum mikla breytingar í alþjóða kerfinu og ég held við þurfum bara aðeins að hérna að máta okkur betur inn í það þannig að ég mér svona svolítið brátt hjá Óla að segja við þurfum að tilbúin með einhverja sviðsmyndir strax á sunnudagsmorgun bara heimurinn bara síbreytandi og ég held við verðum bara aðeins að hérna fá að anda svona í maga og hérna og taka þetta mat bara í öruggum skrefum
5: Það sem ég átti við í rauninni var það ég var alveg klára því að það hefði komið vel inn að skrifu leið ef að svara hefði orðið já þá hefði verið algjörlega skilgreint hver næstu skrifaru og hvert við verðum að fara Það var það sem ég saknaði að ég vilja svarið því nei.
2: En svarið nei þá bara óbreytt ástand þannig að þá erum við ekki farin annað.
5: Já sko, nei, ég ætla bara nefna eitt lítið dæmi. Hérna, hver þá afdrif umsóknarna frá 2009?
2: Núna hefur ekki trufla okkur neitt fram að þessu.
5: Nei, en ég heyrði ekkit frá forystumönnu ríkisstjórnar hvað það vildi gera.
6: Það nabri. Er eitt af því sem mun verða sko, í umræðinu og þinginu, einmitt þetta, sem að hvort þegar afturkalla umsóknarinn eða ekki.
2: Eðlilegt að afturkalla hana. Mér finnst það líka bara svona ákveðin kurteisi sko gagnvart líka svona Evrópusambandinu. Það sem ég fannst það sem kemur auðvitað í ljós og kom mér ekki óvart að margir upplifðu þetta þetta væri sko ósigur fyrir Evrópusambandið að ríki með svona háar þjóðatekjur og sem yrðu svona nett og greiðandi inn í sambandið hafi sagt takk en nei takk og það voru hérna systurflokkur okkar í Nóri hann heimsótt okkur þessa helgi, fyrst fannst mér nú að þegar það var svo mikið að gera í kosningabartunni ég mátti náttúrulega ekki mikið vera að því að vera að tala við hérna, tala við hérna, frændur okkar í samtirparti en við hérna gáum okkur samt að sjálfsögðu tíma í það og ég fylgdi þessu svo eftir með hérna aftur fund núna á föstudaginn að ræða bara þessa niðurstöður við Tryggvi Vettum sem fyrir fjármálaráðherra Noregs og hann sagði að sko Það hefur bara mjög mikið snúist þessar kostningar á Íslandi. Menn mun ekki svona viðurkenna það svona, en það hefði breytt auðvitað mjög miklu í samskiptum innan EES-samningsins. Það sem mér fannst alltaf svolítið erfitt við þess að vegferðu utanríkisráðherra að mér fannst þetta aldrei raunhæft plan. Og þá ég ætla að rökstuða það vegna þess að við auðvitað fórum í þess að vegferð 2009 til 2013 að 2012 og það tókst aldrei að opna tvo kafla sem eru mjög mikilvægir Íslandi og mér fannst alltaf einhvern veginn sko að ef þetta ætti að vera raunhæft hjá utanríkisráðherra þá þyrfti hún og við spurðum ekki út í þetta þá þyrfti hún að koma með einhvers konar föst vilyrði að sérstaða Íslands yrði viðurkennt af í þessum tveimur málaflokkum að kemur fram í meðlut áliti utanríkismálanefndar að það sé búið að viðurkenna að ESB já. Hafi viðurkennt sérstöðu
7: ekki að þeir hefði viðurkennt, það er verið farið fram á það
2: já, ég veit það og það mjög eðlilegt og auðvitað gerir þið það en það sem ég að segja Íslendingar eiga mjög erfitt með sem auðlinda drifið hagkerfi að fara í svona óvissu ferð nema að það liggi fyrir að þessi sérstaða okkar sé viðurkennt
7: En hún fæst ekki nema í samninga vera
2: Já, ég veit það
7: Akkurat
2: en það, þess vegna ég að segja
7: Það ekki hægt að ná sér fram nema já, að tala við fólk
2: Já, býtu ég leið mér að útskýra það En þegar þið farið í kostningabaráttu eitthvað sem svona óljúst þá svo erfitt að segja heyrðu, hérna við ætlum að stefna þessu og fólk fann ekki fyrir því að þetta var trúverðugt og ég held þess vegna meðal annars hafið ekki gengið eftir af því að það var alveg rétt eins og Ólafur var að segja það ekki verið að kjósa vexti það ekki verið að kjósa matakörfuna og ég held líka mjög stór þáttur í þessu
6: en mögulega
2: en mjög stór þáttur í þessu líka
6: að sjá.
2: Er það að Noregur
0: ekkert á þessum buxunum. Og mér fannst svolítið...
1: Nei, atvinnur ykkur til Nóri, mikill meiri út í þeirra, þrýstir á.
0: Herðu, nú skulum við bara fara þessi við tölnar hérna. Ég ætla bara að gera það vegna þess að þetta nákvæmlega sem jáerni voru að segja. Byrjuðu þarna, voru að tala við bondivík og eitthvað svona. En þessi til að fór fyrir norska stórþingið. Hún var felld með 80%, segjum
7: já. Herðu, og að því eru verkefnafossi sem eru pro-European.
0: Það alltaf svo mikilvægt að tala staðarindir.
7: Já, það
0: Þetta var staðarindir. Þetta var felt með 80%.
7: Sett þetta í reyðan svo, raunpólitið samingi.
0: Já, býtu, og heyrðu, hvað búið að gerast núna með stuðningin? Hérna, það vaksandi stuðningu við neyið, hann komin upp í 65% í Noregi. Þetta bara staðarindir sem við höfum fyrir framan okkur. Það sem ég að segja, með að því að við erum svo lík, hagkerfi okkar svo líkt því norska, að það mjög erfitt að fara í svona vegferð nema að vera í raun að vera komin mjög langt í land með viðkomustu málaflokkana.
5: Mm-hmm. Já, maður skjóti hérna að hann að gríma kjensta. Já, hérna, ég bara veldur hérna því að hérna, mér varst Arnalóra að tala hérna sko, það stæði að ykkur ók gegn EES samningnum.
0: Alls ekki.
5: Nei, mér varst að hljóma þannig að
7: þeir standa að var...
5: Já, ok. Ég ætla að segja það. Eina... ógnið sem ég upplýði til þessi við ES-samningin var einmitt þessi brussugangu til Brussel, sko.
0: Brussugangu til Brussel?
5: Það var eina sem maður hefði ágjörð og mér veist frábær grein hjá Geir Horti sem kom í morgunblaðan, þessi maður var einmitt að útlista þessari stöðu. Það getur þetta haft áhrif á nákvæmlega þennan hlut og líka ef við erum endalast að gera eitthvað brjöldlega til Brussel, sko, einhvern tíma gerst fólk upp á okkur, sko.
1: Já.
5: Við
1: höfum
5: verið
1: að rugga bátnum
5: Já, ég með það, þú veist, þetta hefur allt afleðingar Það ekki eins og þetta hafa verið algjörlega gjalda lust að fara í þess að vegferð
0: Þú eru ekki utryggis á þegar hann hefur alltaf minkað á alþjóð vísu, það bara þannig
1: Ég held að þingi verði hérna, svolítið svona berð keim af þessum kostningum og fjár, ég held að þetta verið mjög harður
3: Já, það getur bara velverið sér að það verið þannig ég held að sko að þjó sagðir sjálfu sko að það væri þannig að það virtist nú verið eins og kostningar bara það keldi áfram eftir kostningar Vist, ég kalla bara eftir að við reynum að setja þetta aftur fyrir okkur
1: Grat,
3: og hérna og að halda áfram að gera og reyna að gera sem best fyrir íslenska þjóð en ég hins vegar verða einhvern veginn að stíga inn í það að þegar þetta hengt á Þorgeri Katrín eins og hún hafi einstæði þess og eins og Lilja sagði að þetta veri vegferð utanríkisráðherra. Það þetta þannig að þetta í stjórn, þetta ég man nú aldrei hvað það heitir.
7: Stjórnarsáttmáli?
3: Nei, það heitir ekki stjórnarsáttmáli, heitir eitthvað annað. Já. Það skiptir ekki máli plaggi sem er hérna skrifað þegar stjórnin sett saman og þá þetta bara þar inni.
1: Já,
3: Já, og það alveg skýrt að bæði viðreistn og samfélging eru með þetta, hafa verið með þetta sinni stefnarskrá á gangi erbarsamlega. Mm. Já, skoða það, þannig að mér veist það með mikið að við höldum því til haga og vera persónan að gera þetta með þessum hætti finnst mér bara ekki rétt. Og ég held að ég sjálfu bara sem hérna kjósandi 2013, þegar því ég raunverulega lofað að tveimur flokkum að þessi kostninga færi fram að þá var ég fyrir gríðarlegum vonbrigðum í kjölfæra á því að það væri ekki hægt að hafa þessi kostningar og núna hefur þessi ríkisstjórn og þetta þing komið þessum kostningum á við erum búin að ljúka því og það fengið niðurstaða og við verðum að halda því til haga að jafnvel þó svo að það fara ekkert á milli mála hvernig niðurstaðan var 53% tæp sem að vildu ekki fara í þessa vegferð að þá voru 47% sem vildu það og þannig að sko það talandi það að við séum höfum verið klofin en þetta hefur kallað einhverja klofningu það var þannig að við erum þjóðin klofin í þessari hugmynd sko nánara sambandi við erfasambandi þannig að við verum bara halda því til haga hins vegar held ég að í mínum huga þá þetta ekki á dagskrá á næstunni bara helst ekki bara
1: en, og ég þetta hefur verið 75-25
3: fyrir
1: Já, það fari bara, nei ég hef verið með 75 og þá væri þetta kannski bara dauðumræða, en vegna þess hvað mjótt á munum, að þá lífa hreyfingarna, lífa þeir sem
3: að Já, ég held að hreyfingarna lífi, ég held að það sé alveg hárétt hjá þeir, ég held þess að það sé alveg skilabóni alveg skýr, þjóðum að spurð og við munum bara hlýta niðurstöðu þjóðar.
1: Já, sjálfsögðu.
3: Það bara algjörlega í mínum huga mjög skýrt og mikilvægt.
1: Já, en ekki annað hægt.
3: Nei, ég meina, veist, það verið að tala það að það sé verið að fara einhverja bakteríaleið núna með því að vera byrja að tala bókun 35. Og það engin bakteríaleið, þetta bókun 35 svokölluð búin að vera á dagskrá núna í mörg ár.
1: Ég veit
3: það. Þannig að það engin bakteríaleið þó svo það sé því sé koma á framfæri að við munum tryggja fylgd okkar verið EES-samningin ef við breytum þessu ákvæði lögun.
0: Já, mér langar kannski aðeins að koma inn í þetta bara stutt hérna varandi utanríkisráðherra og forsætisráðherra. Það var það auðvitað þannig að forsætisráðherra var mjög skýr fyrir síðustu kosningar að þetta væri ekki svona forgangsmál að fara í þessa vegferð og hún nefndi nokkuð skilyrði. Hún nefndi að það þyrfti að vera svona góðu 70% hérna stuðningur hjá þjóðinni við svona vegferð. Hún nefndi að verkalýðsfélögin og atvinnulífið þyrfti að vera með. Hún nefndi að það þyrfti að vera meiri hluti á þingi.
3: Var ekki að tala að Evrópusambandinu?
0: Jú.
3: Það var ekki kosið það núna. Það var ekki kosið það.
0: Já, en það er hins vegar þannig.
1: Það
0: er hins vegar þannig að ég held að það hafi ekki farið fram hjá fólkinu í landinu að utanríkisráðherra hún var að berjast fyrir þessu að mínu mati. Mér fannst þú vera svolítið eini í þessari baráttu framanaf. Þar til eftir, ég myndi segja miðjan ágúst. Ég gat ekki séð aðra hérna ráðherra tala rosalega mikið fyrir jáinu.
1: Fyrir Kristján gerir það?
0: Nei, já, ég meina, og Kristján segir sjálf og ég meina, það var svolítið viðtekið að nú bara ætti bara þjóðin að ráða og eins og stjórnmálin ætlaði ekki að skipta sér rosalega mikið af þessu sem ég fannst alveg sko mjög sérstök nálgun vegna þess að þetta er hápólitískt mál og ég er ekki að reyna að vera einhvern veginn að segja sko að þetta hafi bara verið hennar þetta var í stjórnarsáttmálunum þessi atkvæðagreiðsla og það er alltaf erfitt að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu eitthvað sem svona óljóst
1: Sko, já ég held að verði mikil átöku þinginu það þetta mál og bóku 35 það mér alveg öruglega verða
5: Ertu veist hún komið fram?
1: Já, ekki eitthvað búin að segja það?
5: Ég hef gert neitt segja
1: það. Jú, eitthvað búið það, held ég.
0: Ég hef gert það. En þetta ekki skýrt, það alveg rétt sem Ólafur segir. Það ekki skýrt hvort það draga umsóknum tilbaka. Það ekki skýrt hvenær bókun 35 á að koma fram. Já. Ég ætla að segja hvað ég tel að vera eðlast. Ég tel að vera eðlast að allir stjórnmálaflokkar kæmi að því að draga umsóknum tilbaka. Það væri gert að veri sam
1: hérna.
0: Nei, en ég meina, ef við ætlum að horfa á vilja þjóðarinnar þá
7: þjóðin var ekki spurðið það
0: já, en við hljótum nú að geta hérna
1: láttu því dreyma, þetta algjörlega
0: ómögulegt já, ég meina, maður bara verður að hafa trú á fólki
3: það alveg skýrt allavega að það þurfti framsóðan flokkur og sjálfstoflokkur þurfti aðstóð til þess að koma þessari kostninga og þeir kannski þurfa aðstóð líka að draga þessa umsókn tilbaka, ég veit það ekki en það er hérna
7: Ég heldur bara að líkilspyrkinni hvað þjónar hagsmunum við Íslands best? Er best að hérna draga þessu tilbaka eða er best að hafa hana bara liggjandi inni sem hún hefur ekkit verið neitt fyrir okkur að það bara fara fram þetta hagsmunamat og ég held að það sé bara hérna næsta skrif í þessu og bara þetta eitthvað sem utanríkisráðuneyti og utanríkismála nefnd þarf að fara í gegnum og labba sig í gegnum hvað best að gera og hvernig þjónum við hagsmunum við Íslands best?
0: Já, mér finnst mikilvægt þetta hagsmunamat hérna fari fram. Maður hefði kannski haldið að það væri það væri aðeins skýrara eftir þetta en það bara, en svo alveg rétt líka
7: það bara þingst þetta ykkur þrjóðu daginn og hérna, nú er þetta bara komið aftur þangað
1: Fá að breyta upp á alltur staða fjölmýla sem að hérna ég segi að sko dagblöðin hafa dáið svona hvort að vera aðeins að vera svona mikil umbræða um þá dauða en núna með fréttir sínar eða staða tvö eins og við þekkið það að Þetta hérna, fórum svolítið yfir þetta hérna í fyrirlutunum, en þetta ekki gott mál. Hvað hérna, það eitthvað verið að styrkja fjölmiðla, þar ríki að koma kröftur inn í hvað að gera?
3: Ég ætla að grípa orði hérna fyrst að fólk er svona þögult, aðrir hérna, nei, hérna, sko það, síðan ég tók sæt á þingi og þegar hann kemur víða í samfélagi sem þingmaður og það eiginlega alls það sem hann kemur þar fólk peninga frá ríkinu. Og ég held að sé nú allt í lagi að horfa bara til þess að það sé það sé vanda til verka hvernig við deilum almannafé. Segjandi það, þá getur vel verið að það þurfa að horfa eitthvað til þess til að geta þess að vera með lýræðislega umræðu í fjölmiðlum og þá þurfa að horfa til þess hvernig fjölmiðlar eru styrtir. Og þeir eru náttúrulega styrtir núna og það er ákveðin hérna eftir ákveðin reglum. En ef ég held ég, mér skepplist ekki með það að það sé að Logi hafi talað það hann kom með nýtt frumvarp núna á þessu þingi
5: hann talaði um það.
3: Og þannig að það verður auðvitað bara spennandi að sjá hvernig hann sér það fyrir sér að þessum málu verði fyrir komið. En það á við þetta eins og bara styrki til stjórnmálaflokka. Við þurfum bara að horfa til þess hvernig við förum með almannafé. Meist að skipta
5: máli. Já, það sé þetta. En það sé ekki þetta reyna að bjarga þessu með ríkistyrki.
3: Nei, ég veist að algjör útiloka, sko. En hins vegar ætla ég að taka undir með eða segja það bara skýrt að það er auðvitað vonbrigði að sín hafi hægt að vera með fréttir í sjónvarpi. Og vegna þess að þetta voru bara, það eðlilegt að það sé að, veist, það samkeppni á þessu markaði, það sem bara ein sjónvarpsstöð, að það eiginlega ekki samkeppni.
2: Nei,
3: og það vantar samkeppnina frá sín.
2: Ég harma það sko verulega að ég er ein af þeim sem horfi á fréttir enn í línulegri dagskrá. Ég meina bara það er 6, það er 6:30 og það er 7 og þannig að 6:30 er dottin út og mér finnst það bara það er ekki gott mál en ég held að það sem þetta snýst þetta líka hvernig er náttúrulega breytist alveg gríðarlega mikið bara hvar auglýsingarnar eru og það hefur auðvitað verið í vaksandi mæli verið að fara á samfélagsmiðla og streymisveitur og annars slíkt þar liggur vandinn liggur í tekju öflun þessara miðla og það er líka þannig auðvitað að auglýsindur eru það sem neytendur eru og ég tel að það sé í raun og veru þurfið auðvitað að taka á því, ég meina OECD ég meina það var alltaf að koma eitthvað frá OECD þegar ég var menningamálar á þeirra skattlagningu á þess að miðla, það er ekki enn komið og vegna þess að við erum ekki eina ríki sem erum að fást við þetta en ég held að það sem sé líka mjög mikilvægt er að það er hvernig aðrir fjölmiðlar hafa verið að bregðast við áskriftir hafa farið vaksandi víða erlendis við komum með þessa styrki bara eins og á Norðurlöndunum og þetta bara nákvæmlega sama fyrirkomulag en það kemur alltaf þessi spurning á að taka rúfa auglýsingamarkaði eða ekki. Hinga til hefur ekki verið þverpólitísk samstaða að taka rúfa af auglýsingamarkaði mér finnst það sannarlega einnar með þessu virði að skoða það. Í upphafi var ég á því að það væri skynsamlegt að gera það. Svo kemur ljós að mjög mikið af, sérst, menn höfðu ágjur af því að jafnvel þó við tækjum það út að það færi þá bara enn meira erlendis. En ég held að þetta er spurningin hvort að þetta sé möguleiki.
5: Ólafur. Já, þetta er ekki einfalt mál og þetta voru þetta harma fregnir að fréttastofan skildi eða þessi angi, þessi kannski eini angi sem var til í samkeppni, hann myndi hverfa. Ég svo sem treysti nú þessi fólki ágætlega til að halda áfram með fréttamennsku þó að þetta leggist nú einhverlega að var hann diskussjónvarpið. Það muna mikið það og það eru þetta, það er ekki að leysa það nema þessi samkeppnismál nema þetta bara minka rúf. Það er eina leið, það er ekki hægt að gera það með einum öðrum hætti og ég ætla að segja það að konu áhugavert fram í þinginu, það sem að til dæmis þjóðin geti valið með hluta að nefnskattinu, hvert hún heldur verjón þá er allavega ekki þá hefur fólki það vald og mér finnst það ekki galin hugmynd og en auðvitað er það þannig á endanum að það skiptir máli við fáum sem fjölbreytasta fréttir og úr sem flestum áttum en það þarf auðvitað að vanda það ritstjórn og alveg sama hvaða skoðanum menn ætla að halda á lofti þá skiptir máli að ritstjórnin sé góð og ég vil nú meina að hafa verið á þessum stærstu miðlum hafi það nú verið
2: Ég held að það er bara orðið svo miklar breytinga bara í samfélaginu, hvernig við neytum frétta og hvernig fréttamiðlarnir eru, þannig að við förum ekki tilbaka eins og var hérna fyrir 10 árum, sko.
5: Nei.
2: En það er þetta alveg rétt sem liður nefnir að þó svo að við myndum taka mjög rúfa auglýsingamarkmæð, þá er það ekki beint samengi að þess að tekið myndi skilast þér hérna miðlum, það er færu bara vantala bara úr landi.
5: Þannig
2: að það er bara reynsla, þú veist, eista og fleiri sem hafa hafa verið að gera þetta að tekendur skilur sér ekki hína meðlana þannig að minnst alltaf að hafa það hérna bak við eira en það þarf við að fara yfir þetta og bara skoða þetta en minnst líka bara mjög mikilvægt að við hérna áttum okkur á hlutverki sem rú hefur þetta almanna varna útvarp
1: en þú ekki sammál Ólafi
2: nei, ég ekki sammál Ólafi en það alveg
1: eðlilegt að
2: bara ef það kemur hér upp eitthvað ástand nei, ef það kemur hér upp eitthvað ástand þá hafa þeir mjög skilgreint hlutverk í lögunum hvernig þeir eiga bregðast til
1: en hafa það rekta? Hafa
2: það
1: rekta?
2: Já, það held ég þeir hafi gert
1: já.
2: Og hérna
1: það ekki betur heldur en sín
2: nei, fyrir þegar ekki, það ne, já, ég menn þeir sín hefur það ekki í lögum nei, nei, það bara það sem ég að benda
1: já,
2: og bara þannig, við þurfum einhvern veginn líka og þeir hafa líka fyrir að rækta hér ákveðið hlutverk bara í menningastarfsemi og fleiru sem ég finnst mikilvægt og ég bara segi það bara hér ég mikill rúfari sko ég vil bara standa vörð sterkt ríkisútvarp og því mér finnst að skipta máli fyrir íslenska menningu og fyrir íslenska þjóð við séum við sterkt útvarp en það þarf að skoða að skoða markaðin og allar þessar breytingar af því að ég nefnilega harmaði mjög líka að hérna stöðtöð skulle vera hætt að senda út fréttir ég held að sé miður og hérna og hvort það sé bara út af því að hérna rúsi starta á auðlýsingamarkaði já það hefur örugglega einhver áhrif en hvort það sé eina breytan ég ekki viss það ég held bara að það brori svo mikil breyting í bara í umhverfinu bara hvernig við neytum frétta og hvar við erum að fá fréttir meina ég þekki ég eins og Lilja ég horfi á alla fréttatíma ég er svo gangandi út og alltaf með þetta spilandi rafsjónum á mér en bara ef þú talar við ungt fólk í dag þá horfir enginn á fréttir á klukkan 7 ef þú spyr þú veist þannig að það bara orðið sem ekki breyting og það einhvern veginn við þurfum líka að skoða það þegar við erum að hérna horfa að gera breytingar á þessu markaði sem ég líka mjög spennt að sjá þessar sem breytingar sem hérna Logi ætlar að gera og hérna það kemur til þingi í vetur og ég mjög spennt að sjá hvernig hann sér þetta fyrir sér og hans ráðandi
1: en finnst þið þá að rúfi yfir að rísa á til dæmis öllum miðum rísa á öllum miðum
2: nei nei alls ekki sko
1: ok hvernig ætlar þá að sporna við því til dæmis eins og í hlaðvarpsþáttum og öðru
2: Já, ég hef ekki svarið við þessu, sko.
8: Nei, en ég held bara fyrir miður, sko, að, sko, að því að hérna, ég auðvitað mjög hrifin á ríkisútvarpinu líka, en ég held að þessi ég ekki tækt að horfa fram hjá því og þetta var nú sem okkar flokkar voru nú að skoða, en okkur var bara, það gekk ekki nú að vel að hérna komast að niðurstöðu sem allir voru sáttir við í þeim efnum. Rúf hefur verið að stækka og það í, sko, það ekki að mínum að, sko, það verður að vera samkeppni á þessu markaði. Og fjórðavaldið bara svo að veiti svo mikið aðhald bæði varðandi stjórnmálin og varðandi hérna atvinnulífið og allt þetta þannig að það sem að gerast upp á svona upp á umræðu og aðhald þetta ekki góð þróun en þetta snýst allt tekjur og við stjórnmálamennir munum ekki finna út úr því að hvernig á að afla tekna
3: Ég ætlar kannski að fá að grípa aðeins orðið því ég hef ekki sagt svo mikið þetta en málega það með rúfa auglýsingamarkaði og ég tek undir með það sem hér komið fram að ég held að þessi markaður hann sé bara það þröngur og rúf sé bara það hvað maður að segja, það góður auglýsandi að þetta mun ekki fara svo mikið til annarra miðla hér á landi en ég held að það væri mjög mikið að þetta við tækjum bara góð hugmynd og hún auglega í gangi að þetta sé bara eins og Lilja talaði einna messu verið að skoða það mjög vel hvernig þetta á að vera og komast að þeirri niðurstöðu og vonandi þá bara flokkarnir geti verið sammála það þannig að þetta verði ekki að rú verði ekki einhvern veginn fíllinn í herbeginu lengur heldur þá komast að niðurstöðu hvernig þetta á að vera og ég held að þetta sé ágætt pælinga hjá Ólafi að það er sko það rúfa vera á öllum miðlum og þegar við erum að tala á öllum miðlum það ekki að tala útvarp og sjónvarp og podcasta og net sko þannig að spurningin þessi hvert ætlum við að hlutverk rúfa eigi að vera
1: já, það til þess ekki alltaf til þess að hérna rúf sem ég skrifaðar fréttir það ekki gert ráð fyrir því en þeir skrifa á netið sko, sem nefnir meir en einu dagblað á dag sko þannig að Herði, en ég hérna alltaf þakku og kjæla fyrir komuna en að því að Lilja sagði fjórðavaldið ég búin að vera blaðamaður meir en 40 ár ég neitaði alltaf að ég sé, hafi verið valdsmaður við erum ekkit vald fjölmiðlar hafa ekkit vald en það, já, já ég leiðir þetta en Arna Lóra Ólafur Grímur og Lilja, takk fyrir komuna
2: takk fyrir að fá okkur
1: og eftir augnablik sérst hann hjá mér bróðminn Gunnars Mári

0: Það voru þingmennir farnir og við setjum hérna einir eftir bræðurnir. Hvernig hérna lístir á þingbyrjunina?
1: Ég held að þingbyrjunin verði kvellur. Já, ég held að það verði, það nokkuð mál þarna sem að verða sko átakamál, náttúrulega fjárlögin, já, fjárlögin frumvarpið, það verður það, alveg klárlega. Og svo þetta að hvort þegar draga umsóknina tilbaka eða ekki og það bara kom skýrt fram hérna milli stjórn og stjórnarásu að þarna verða mikil átök og svo líka náttúrulega atkvæðagreiðslan sjálf og hérna sem sagt hvað stutt á milli já og nei að það mun verða svona til að kynda bálið
0: Leikurinn náttúrulega í lýðræði að þetta lagt fyrir þjóðina
1: Já,
0: já, og meiri hlutir ræður.
1: Já, ég veit að.
0: En, það ekki til þetta njá.
1: Jó, að,
0: það var nei.
1: Nei, það kemur fram bara í ekkur öðru, sko. Ég held að sko, þessi svo vígamóði, sko, að þessu kemur það, sko. Það hittast aftur.
0: Í hverju, eins og vilja, en þá, ég veit ekki hvað, hafna bókun 35 og hérna, erum samt að það fara í mál við Íslendinga, hvað langt á eftir við innlýðingu.
1: Já, já.
0: Ég held að séu.
1: Já, já, það það til dæmis.
0: Ég man ekki eitthvað þess að ég tölunar, sko, það var eitthvað svona 60 og eitthvað sem að vantaði upp á Íslandi, en 7 í Nóri.
1: Já, já. Þannig að... Nei, ég held að vera í, svona, ég bara...
0: Þannig að við verum að hlusta á Evrópu umræðuna dulbúna í öllum málum fram að jólum.
1: Já, smitað eitthvað inn í mörg mál, ekki kannski öll mál, en smitaðast inn í...
0: En ekki hreinlegast að stjórnvöldum að draga þessu umsókn til baka? Þú það hafi ekki verið kosið það í sjálfum sér?
1: Já, þá sagði Arna Lára, hvað, hún bara leið þarna þessi umsókn og ekki trubla
0: en, nokkuð mann? En okkur, það trubla alltaf nokkuð að taka hana til baka?
1: Já, ég að segja hvað þeir sem að ekki vilja að segja. Og hinn segja þá hitt og þar stangast bara á og stjórnar meiri hlutinni meiri hluti þinginu og
0: þetta verður náttúrulega hryllilega leiðilega umræða
1: og við svakalega
0: eitthvað sem sjálfum sem skiptir litlu
1: það verður skilmingar
0: en það getur það byrtist oft í því að þingið eyðir tímunum í eitthvað svona mál og þarlandi fara verður að fara með önnur mál í gegn
1: já, já.
0: En svo eru mál sem eru Ragnar Þór með einhverja tegunda leigubremsu og
1: já.
0: Hann með einhver svona mál sem að til þess að við halda kjarasamningum.
1: Já.
0: Þannig það eitthvað svona sem að verður lagt á þingið sem að verða afgreða
1: Mikið
0: sem skiptir máli. Já. Sjálfum sem skiptir einhver máli þetta með umsóknuna, þetta bara,
1: já.
0: Þú veist, ég veit ekki
1: hvað. Þú getur gert það máli þú vilt, sko.
0: Já, ég náttúrulega stjóðanast þannig að veitir aðhald og hluti að því eins og kannski að hamra svolítið á málum sem að veikja ríkistjórnina gera hana veikari til þess að ná fram málum sérstaklega mál það sem að stjórnarandstaðan upplifir að sé ólík sjónar með milli flokkana þá velja þeir eitthvað slík mál til þess að þarna eru þau kannski að reyna að þreita flokk hólsins eitthvað svolítið Já, ég veit ekki hvernig er hugsa þetta, sko.
1: Ég sýnis bara á öllu og það svo kemur líka, sko, koma hallalaus fjárlög og mikill niðurskurður og þá getur rétt ímyndaður. Og hann Grímur Grímsson, Grímur Grímsson sagði, hvergi koma, nema fólk talið þannig það að þegar vanti ykkur peninga frá ríkinu. Þeir sem að missa núna, vegna niðurskurðar, Þau takaði ekki þegi sendi.
0: Stjórnarandstaðan og þingir öll hægra megin við ríkistjórnina og ég ætli hægri vil ekki bara meiri niðurskurð. Þannig að það getur, ég get ekki séð miðflokkinu eða sjálfstæðsflokkinu vera kvarta yfir þessi vera að skera niður.
1: Hvaran verður skorið niður til að búa til átökin, sko. Það átti ekki að skera niður hérna.
0: Þeir segja aldrei þeir segja aldrei frekar þetta að skera niður þarna.
1: Nei, og þetta sagði Grímur svona í framhald að það vorum að tala styrki til fjölmiðla.
0: Já, sem að
1: hann segi það.
0: Það búið það
1: sem fólk allstaðar sem að hérna telur sig þurfa að fá meiri peninga frá ríkinu.
0: Já. Og ég að taka það frá styrknum til fjölmiðla.
1: Já, ég sagði það ekki beint. Ég að segja bara hvað hann segið þetta sem var sem sagt styrkjafjölmiðla. Þá sagði hann þetta að það sama hvað hann kemur það alls til fólk sem að telur sig þurfa að fá meiri peninga frá ríkinu. Og það, en hann ræður sér ekki eitt sko, það alveg fjarri lægi sko.
0: Ég skil ekki, vill hann sagt, hann segja að fólk úti í bæ vil ég minni styrki til fjölmiðla?
1: Nei, til, meira til sín bara, hann tala félaga samtök og hér og þar alla langar í meiri peninga frá ríkinu það ekki hægt að verða við því og því sem verður og núna verður nýður skurður
0: en á hverju
1: þú, ég held þú sérst að leifa að mikilta sér að segja að það erum að tala hérna hvort það styrkja fjölmiðla betur og þá segir hann
0: Það var samþykkt núna í vor.
1: Já, hann getur samt eftir þess að skoðum smóri.
0: Já. En það var samþykkt sem að mér skilst að sé eitthvað aukir styrkur.
1: Já.
0: Það var afgreitt í vor.
1: Já.
0: Þannig að það verður alltaf til umræðu í þinginu núna. Ég ætlar að taka það upp.
1: Nei, ég veit ekki.
0: Koma við nýtt frumvarp. Og Nei. Draga úr stuðningi við fjölmiðla.
1: Nei. Hann sagðist vera þegar að, hann sagði að sama hvar hann kæmi væri fólk sem vildi meiri peninga. Og það þarf að fara í niðurskurð

0: að stórleiti þetta afleiðing af því að og líka þú veist að allir hafa það svo fínt og minni hérna vanskilja þeim sem að fá að skulda að sömuleiti þetta afleiðing af þessi klofningur í þjóðinni afleiðing af skattabreytingu sem voru gerðar hérna þessi leiðin til þess að draga úr stéttamun ekki bara hérna hækkun tekjuskatts, heldur það fyrst og fremst hækkun fjármagnstekjuskatts sem var lækkaður og eignaskatt. Eignaskattur eiginlega besta leiðin sem þú hefur til þess að jafna stöðu milli kynslóða af því að það sést að þeir sem eru elstir að þeir hafa raunverulega best vegna þess að þeir skulda lítið eiga sitt húsnæði. Leiðin til þess að flytja fé frá þeim yfir til barnafjölskyldna sem eru að koma út á húsnæðismarkaðin og vinnumarkaðin en náttúrulega besta leiðin eignaskattur en hann var lagur af hérna 2004
1: en sko, Daði fjármálaráðherra hann var í útvarpsviðtali líka þær það sem hann sagði að það yrði mikill niðurskurður
0: af því að þeir vilja ekki hækka skatta viðreist hérna, náði ákveðum árangri síðustu kosningu með því að lofa hægri efnahagsmálum sem eru ekki hækka skatta og hallalaus fjárlög og vinstri velferð sem að þetta tvennt gengur ekki saman þannig að þá þetta kannski ég veit ekki
1: Við sjáum þetta á morgun, maður það verið kynnt á morgun.
0: Kannski alltaf þessi ríkistjórn að standa fyrir meiri niðurskurði og opinberi þjónustu heldur nokkur önnur í sögunni. En þá held ég að þessi ríkistjórn lífi ekki til jóla, sko.
1: Nei. Hann talaði mikið niðurskurð.
0: Og það sé, ég hef heyrt þetta, Kristrún líka sagt það, að hérna, það að skila hallar þessu fjárlögum sé besta kjarabótin, því að það munið draga úr verðbólgu og lækka á vexti.
1: Sem að keyra allt í kaf
0: sko ég þegar að Seðlabankinn var að tala, hann aldrei að tala að ástæðan fyrir verðbólgunni sé ríkisútgjöld hann talar laun sem að þetta alltaf gjaldri svo þú gerir ekki en langstæstu leit hérna verðbólgan út af krepp og húsnæðismarkaði sprengt upp verðið á húsnæði með því að að hérna, það svo lítið framboð það hefur hækkað verðbólguna og svo árásir Bandaríkjana á Íran sem hefur hækkað orkuverð það einhverju svona þættir það ekki hallalaus fjárlög en þau eru bæði Daði og Kristrún leggja höfuð áhersla þetta og ætla að koma fram og segja að við erum að vinna því að bæta kjörðin með því að hafa hallalaus fjárlög þess vegna ætla við að auka hjá hérna, komugjaldið heilsugjæsluna og það borga meira þar og það borga meira hér og þar og allstaðar borga fyrir að keira veginna og eitthvað svo leis vegna þess að við erum að búa til hallalaus fjárlög sem að vera því að þetta góðs ég held að kaupir ekki því nokkur maður sko. Þetta algjörlega og vonlaus sala vonlausari sala heldur en að sækjum í Evrópusáti þegar maður reyndi núna í sumar
1: en það verður samt kynning á hallalausum fjárlögum á morgun
0: já, en það verður ekki lagð fyrir fimmtudaginn það morgun sem hann kynna þetta, ekki það bara loka
1: þau voru tvö hérna sem í fjárlaganefnd og hann mætir þar klun átti fyrir að máli
0: ég held að sé leyndi fjárlaganum alveg fram á fimmtudaginn
1: það
0: geta trúnaður
1: ég held að það sko blaðamæl að fundu bara strax um
0: hálf það má líka vel vera, það kannski búið að breyti þetta var bara, þegar ég var að fylgjast með þessu ykkur þá var þetta alltaf þá máttum að fá að vita hver fjárlögu væru með þriggja daga fyrirvara að maður myndi þegi yfir því
1: og þú sáðu það aldrei
0: nei, en ég mér finnst þetta að ég verið búin að hlusta á Daða og líka Kristrún þetta svona eftir Evrópumræðin að vera svona frekar erfið söluræða sem við ætla að koma með og það að því að vera að nefna breytingar á skattkerfinu að þessi eignaskattur og fjármagnstekjuskattur hann leggst mest á þá sem að hafa mest hérna, mesta tekjur og eiga mest en vega, tollar komugjöld, það leggst jafnt á alla og það hérna svona hugmynd á 20-öldinni var að hafa kallað progressíft skattkerfi þannig að þeir sem að eru helst aflugufærir borgi hæðstu skattana og það sé hérna sé markmið með skattkerfinu að auka jöfnus í samfélaginu en við höfum farið frá því með því að leggja niður eignaskatt með því að lækka fjármagnstekjuskatt og þá mætir hið opinbera hérna, vandanum með því að hækka komugjöld

0: svo þetta alltaf vera að rukka þig, þú ert alltaf að borga skatt en alls það sem ferð á það alltaf að vera að reyna að náa þau peningum Reykjavíkurborg líka að hækka matinn og gamla fólkinu og svona þannig að við lifum einhvern veginn svona ég veit ekki, við þetta ekki vera í takt við tíman þar sem við sjáum aukin félagsleg en óróleika vegna þessara breytinga í öllu löndum í kringum okkur af hverju við höldum að við eigum að fara sömu leið og Bandaríkin eða Bretland eða eitthvað það sem bara átök í samfélagunum af því að þetta eigur bara óréttlætin í samfélagunum
1: Já, já, ég að hérna reyna að efna til umræðum um borgarmálinu mitt á miðvikudaginn kemur og hérna það svona dagur sem að ekki eins mikið sem ekki borgarásfundur og sjá þá var þetta ræði þetta, það reyndar að lækkuðu sko, drógu úr hækkuðunni sem átt að fara á hérna á yfita torgið
0: það náttúrulega hækkun sko
1: Ég veit að
0: það var bara hjá þeim sem að gátu vilja sannað að ykkur var með lágar tekjur ég veit ekki hvað mörkin líkja þau sögðu þetta bara að þau myndu þau sem að væru tekjulægstir að þeir fengju afslott en þyrfti samt að borga miklu meira heldur að var áður og svo þetta ekki bara vitatork því ég hef lent í því hérna að tala það eins og það sé bara vitatork þetta náttúrulega miklu fleiri sem fá matinn heim til sín sko. Það leiðir þetta bara núna því að ég fór eitthvað að tala að það væri mikilvægt að fólk hittist við matnum tímum það sem einmannaleiki farsótt og hefur þetta að gera allt sem mögulegt að fá fólk til þess að fara á heimilun og borða í kompani með öðrum frekar að vera eitt í íbúðinni sinni að borða
1: Já.
0: Það hefur verið að hækka það og ég meina ríkistjóðum var líka að hækka komugjöld það líka að setja komugjöld á manna ekki hvað það var sjúkraþjálfun
1: og heilsugjöldin sjúkraþjálfun allavega
0: Ég taldi það nú langt sérna ég taldi það saman ég talið saman svona hvað ég hef þútt að borga að því ég veiktist aðeins í, hérna, eftir áramótin og það er búin á af mér einhverjum sko 400 skalli í bæði í svona hlutdeild sjúklingsins og ýmislegt svona dót sem að er ekki niðurgreitt og ég veit ekki hvernig fólk lítur á þetta sko velferðaríkið sem að vera að byggja upp á 2000, það var með hann sem er þess að prógressífu skatta þannig að þú bara ferði gegnum ævinna og fær stuðning þegar þú þarft á því að halda til dæmis að geta stunda nám þú fær stuðning þegar þú ert að kaupa húsnæði með vaxtabótum eða stuðning yfir leigu fólk og beint sérstaklega kannski að svona barnafjölskyldunum þú fær barnabætur hérna, en svo hérna fara börnina heiman og þú ert orðin skuldlaus og svona að þá borgar þú hlutfastlega meira heldur þú gerðir þegar hérna, samfélagi ákvað að styðja þig inn í lífið með þess að við eigum öll börnin sameinlega og eitthvað fleira það var velferðarkerfis hugsunin líka það að við tökum skatta af fólki og svo þegar það þarf á aðstoð að halda þegar það veikist eða verður örgjar eða verður gamalt þannig að hefur enga tekjur að þá hérna styðjum við fólk þannig að þú hérna, ert að borga inn í þessa samtryggingu þegar þú ert aflögufær en ekki verið að taka við peningana þegar þú þarf á því að halda en þetta var lagt af hann upp á 90 og ég ekki viss að ég manst ekki eftir því að voru svona gaman myndina voru þannig að voru stöðumælar við sjúkrarúmin þar sem þú þurfur að borga það fólk verður þetta svo annarleg hugmynd sko. Hverjum dettur þetta eiginlega í huga að fara að rukka fólki þegar það veikt við tökum peningana þegar hérna, það er helbrigt það er bara hittir bara svo heimskulegt
1: það er líka það er svo alvarlegt þegar að sumt fólk hefur gefna á að veikjast
0: það er bara komið marg sinnis fram ég held að segja bara að við öryrkja sig allt upp í 50% öryrkja sig neita sér heilbrigðisþjónustu að því að kosta svo mikið og 30% meðal eftirluna fólksveldi sem við tölum sem að við gerða
1: þetta er grafalvarlegt
0: út af því og svo er það líka bara svo tilgangsleys í þessu í fréttunum í vikunni sem að ég held að hafa verið þarna komugjald til sjúkraþjálfara var hækkað eitthvað svona 500 kallið eitthvað, það stundum verið að taka maður borgar eitthvað og maður velti fyrir sér býtu langstæðist hlutin að þessum pening sem hefur verið að taka að mér hér fer í vesinni við að taka hann að mér þú veist, fyrir í bósanna og allt í hefur komið bara landspítalunum stór deild sem að er að rukka inn hérna smáöra sko og sjúkratryggingar og fleira þannig að suminutíð tapast þetta bara með því að hafa þetta sko Þannig að ég þetta ekki til umræðu í íslensku stjórnmálum, þetta til umræðu í Bretlandi til dæmis.
1: Já.
0: Og þetta náttúrulega til umræðu í Bandaríkjunum, Bernie Sanders og fleiri haldu loftið umræðu þetta. Þetta Kanadamenn eru til þessum mjög meðvitaður að vera með skára heilbrigðiskerfi heldur en Bandaríkin. En breytingarna sem á þessu svona niðurbrotið sem hefur átt sér stað svona frá 1990 hérna, hefur allt runni svona til dæla lítill umræðu sko.
1: Já, já.
0: Það myndi nú ætti að verða svona harðari viðbrögð alþýðusambandinu og fleirum þeir eru alltaf verið að hækka að því að þetta hafa skapað svo mikið óréttlæti svo verið við til dæmis með alltaf öðruvísi eftirlaunakerfi heldur en aðrir það tekið bara jaft af öllum bara nú þetta orðið 19,5% tekið af launum allra þessum sem eru raunlega ekki aflúgu færir þeir verða að borga í lífeyrissjóð og í staðan fyrir að það sem svona gegnumstreymiskerfi, þá byggir það á prógressífu skattkerfi, þannig að þeir sem hafa mest umleikið borga mest inn í kerfið og allir fá jaft eftirlaunin eru það sama, sem bóður út úr almannatryggingum í okkur við erum með kerfið það sem almannatryggingar eru að víkja eftir en allir borga það sama þannig að það teki 19,5% af þeim sem má ekki missa það og líka þeim sem hafa gríðalega tekjur svo þeir að borga út að þá fær sá sem borgaði mest, hann fær mest en sá sem borgaði minnst, fær minnst og það veldur því að kerfið á að vera hvernig þannig að fáir 70% af því sem við fegst áður láluna fólk hérna getur ekki lifað af 100% sko svo þegar það var orðið gamalt að þá að fá 70% og það búið að koma kerfinu þannig fyrir að það getur gegnast íbúð þannig að það nýtur þess ekki eins og þeir sem hafa mestu tekjurnar að vera í skuldlausri eign þegar að tekjurnar minka þannig að þau eru ennþá á leigumarkaði gátu ekki borga leiguna með 100% hvernig að geta gert það 70% þannig að við höfum einhvern veginn verið að breyta kerfin okkar þannig að það eiginlega það okkur sé andum óréttlæti við viljum hafa að verða að vera óréttlæti í samfélaginu annars
1: kom til því er viðhaldir
0: stundum við heyrið sem bara þegar fólk er að tala það heldi að sko óréttlæti sé eiginlega sé verðmæti við verðum hafa því að lífið óréttlátt ljóni borðar antilópuna þá verðum við að hafa það einhvern veginn svona í samfélaginu líka að sumir upplifa sig sem antilópur sem ljónið að geta.
1: Já. Herðu, já, en þetta já. Búin að vera langur og málefnalegur þáttur á.
0: Já, þetta bara búið að vera fjör í dag eins og alltaf sunnudagina.
1: Já.
0: Þannig að við ætlum bara að þakka fyrir okkur, þá komum við laufið fyrir að hérna senda út, að taka upp og senda út og ykkur þakku við mest sem eru að hlusta og horfa og breyta þessu, sem breyta þessu samtölu okkar í fjölmun. Ég minni á að það sem eru haldið samstöðunni gangandi og byggt hann upp sá hluti áhorfenda og áhorfenda sem hafa gest áskrifendur og ég tekið eftir í kannski er það út af hérna, lokun á fréttumstöðu 2 þá er mjög að fjölga áskrifendum í okkur hérna, þetta einn svona 8 og 10 áskriftir á dag og við þökkum kærlega fyrir það að rauglust að hann úti fólk sem að vill tryggja það að samstöðun haldi velli og geti að fylgstakkað ef þú ert þessar skoðunar en hefur ekki ennþá gerst áskrifandi þá hvetið þið til þess að kýla á það núna eins og sagt er þú getur þá farið inn á samstöðun.is þar er hnappur sem ástendur áskrift það getur skráðið fyrir grunn áskriftin sem 2750 krónur þú mátt borga meira vilt og þeir sem að kjósið getur látið áskriftin að renna sem félagsgjöldin í alþýðufélagið en það alþýðufélagið smá og rekur samstöðuna við segjum þetta gott í dag við erum endurflutt efni hérna á eftir en síðan byrja rauðaborðið með nýtt efni á morgun klukkan 8 en njótið þess sem eftir af helginni og takk fyrir okkur

0: Það er skammar að segja það að helmingur 15 ára drengja kunna ekki að lesa. Þeir kunna að lesa. PISA-prófið mælir getu því að lesa milli línana erfiða fræðilega texta. Það beinlínis skrumskæling þeirra mælinga að halda því fram með því sem þetta segja að helmingur drengja nokkar kunna ekki að lesa.
1: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
2: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: Komið sælu blessuð, velkomin að Rauða borðinu, ég heiti Björn Þorláksson og með mér Gunnar Smári. Við verðum með þátt þar sem gætir ýmissa grasa í kvöld en fyrst ætlu við aðeins að svona taka púlsin á því sem fólk helst að ræða í fréttum þennan daginn. Það eru fjárlögin Gunnar Smári, hvernig líst þér á það sem að þú kynntir?
1: Ég veit náttúrulega ekki náða að kynna mér þetta í hörgul, en með sýnið svona umfjöllunin hérna fjárlögin, bera keima því að á, hérna, allt í gera stjórnarastaðan bara til hægri. Þannig að til allir fjölmiðlar vera að tala sko skatta og gjaldahækkanir sem að, hérna, og svona auknar álugur og almenning, þetta hljóma bara eins og út úr sjálfstæðarflokknum og miðflokknum.
0: Já.
1: Og framsóknarflokkur talað alveg eins.
0: Einmitt.
1: Ég hefði vilja sjá öðruvísi skatta og gjaldahækkanir. Það hérna, við lifum náttúrulega á tímum þar sem að afleiðing af skattabreytingum á tíund áratugnum og í upphafi þessar aldar. Til dæmis bílið á milli kynnslóða, efnaðslegt bíl á milli kynnslóða, erfileikar svona basla á barnafjölskyldunum. Mm. Þetta afleiðing þess að við lögðum niður eignaskatta sem alveg snildar skattur til þess að taka frá hérna, eldri kynnslóðunum sem að, hérna, eiga miklar eignir og færa það til þeirra sem eru yngri. Þetta bara hluti af svona velferðarkerfinu var hugsa svona að hérna það stig vaxandi skattur eftir því sem eru hærri tekjur og hærri eignir og með því hægt að við halda alltaf barnabótum, húsnæðisstuðningi, námslánum og öðru slíku þar sem að við erum að hjálpa raunverulega sama fólkinu til þess að komast inn í samfélagið og ef að þú fellir þetta niður og lækkar fjármagnstekjuskattan hann bara brot af tekjuskatti af launaskatti fellir í burtu eins og var til aðstöðugjald sem var eins konar útsvar hérna fyrirtækjana sem að vera bara borga til sveitafélagsins þá aðstöðu sem að sveitafélagi skaffar þeim veginna og hérna dagheimilin og fleira til þess að gæta barnana fyrir starfsfólki og fleira þetta var allt tekið í burtu og við sem hann situm uppi með vandamál hann og að því að Ég ætla að Evrópa sé svolítið slegin yfir því að margir í Evrópa slegnir yfir því að AFD var að vinna fáránlega stóran kostningasigur í Saxlandi annalt.
0: Munaði minnstu að hennar þið hreinu meiri hluta?
1: Já, það bara datti að hefði hérna, vinstri flokkurinn hérna hennar svöru vegengnegt ekki náð inn að þá hefði þetta skilað hérna, þeim meiri hluta þingmanna. Ég held að vanti bara fjóra eða þrjá. Og þetta komið ljós hvernig það verður. En það minnst alltaf fleiri og fleiri sem átt að segja á því að þessi svona nýfasísku flokkar, ultrahægrið, skilgetið aðkvæmi nýfrjálsrækju tímans sem að braut eila niður samfélagi, braut niður velferðaríkið og skapaði félagslegan óróleika og tilfinningu fyrir því að ríkisvaldi væri ekki að þjóna okkur. Heldur er það bara frá mínu bæjaldur svo það bara þjóna einu ríku en þessi flokkar að segja að séu að þjóna fátöku fólki sem að kemur svo flotta fólk til landsins það séu ástæðan
0: þessi ríkistjórn
1: hún er ekki að breyta þessu
0: nei, hún sér vel þá sem að eiga pening fyrir það hefur ekkert verið höggvið í þau forréttindi öll
1: en svo er það líka alls konar svona óljóst þessu, ég er ekki 36 miljardar sem að er einhver ótilgreindur sparnaður
0: Jú, en það líka bara þessi ofur áhersla sko á það að það alveg sama hvað mann ganga á í samfélaginu það verða að vera hallalaus fjárlög
1: ég
0: er að velta þessu fyrir mér sko er þetta skynsamlegt af því að sko svo bara gerist lífið það segjum sem svo að það myndi verða einhverja náttúruhamfarir hérna, það myndi kosta 100 miljarda ætlaðir þá að taka 100 miljarda bara frá hverju?
1: Nei, ég hugsa
0: sko nú, þetta er hérna
1: það gerist, þá,
0: já,
1: er það
0: en þau tala samt þannig eins og að það standi allt og falli öll þeirra leka síða hún standi og falli með þessu
1: ég er svolítið kvartað yfir þessu að þetta fá að hanga svona í umræðinu því að þetta er ekki til dæmis þetta er ekki í því sem að seðlabankastjóri er að segja ástæða fyrir verðbólguna er ekki eðsla ríkisvaldsins og þú getur líka ef þú vilt í staðin fyrir að hækka vexti sem að tekur bara pening úr umferð tekur bara pening að þeirra sem skulda úr umferð að það kannski snjallara að hækka hérna, skatta á þá sem að hafa mikið umleikis og er náttúrulega fólki sem að drífur áfram þá þenslu sem er hérna Það eru fólki sem hefur peningana, það eru ekki fátæku skuldararnir sem eru að keyra áfram hérna verðbólguna. Þannig að það kæmi alveg til greina að vera með eitthvað slíkar efnahagsaðgerðir.
0: Og þurfti við hækkað kílómetragjald ofan á sko olíuverðshækkanirnar og það allt saman sem hefur hérna truflað fjárhag heimilanna, margra heimila undanfarna mánuði, þurfti við 15,7% hækkun kílómetragjalds núna til þess að Kristrún og Daði geti hampað því að þau séum að hallalaus fjárlög, ég spyr mig bara fúst, þetta gáfulegt? Innviðagjaldið á ferðamannastæði sem að bara að leggja á erlenda ferðamenn ekki íslenska, ég spyr mig líka út í framkvæmd þess
1: er það ekki löngu tímavert ég held að ríkistjórnir eru alveg bara frá eigifjöldagósi hafa verið að tala að leggja á eitthvað gjald á ferðaþjónustuna það bara það mikill kostnaður sem lýst af henni í samfélaginu bara í heilbrigðiskerfinu
0: en er framkvæmdin örugglega gerileg vegna þess að við út af EES samningnum þá hefur verið mjög erfitt fyrir Íslendinga að ætla mismuna einhvern veginn
1: hefur þú tekið hérna vatnabús í Feneyjum það er alltaf engi túristi sem lengur en 2-3 daga í Feneyjum það bara þannig þú búin að skoða allt sem að sjá og þá borgar hérna ég getur kannski keypt vikupassa vikupassin kannski bara hérna 80% af því sem kostar að kaupa árspassa þannig að íbúarnir eru þarna allir að borga mjög lítið í strætó og þú borgar þetta er líka við ferð á hérna á að verða sögu að náttúrustaði í Bretlandi sem að National Trust rekur að þá hérna getur við keiftir áskort svona svipað þú værir félagi bara í íslenska bókmæntafélagi og þá kostar sára lítið fyrir því að fara af alltaf staði en ef þú túristi sem að þetta er inn bara í 2 daga að þá verið að þetta er allstaðar og ég meina í Sviss, ef þú keirir í gegnum Sviss þá þetta borga árgjald fyrir að fá að nota vegin eða og margir keira bara frá Þýskalandi til Ítalíu í Sviss og þurfa þá að borga það sama og svisslendingur borgar yfir heilt ár.
0: Já, vonandi er
1: þannig að það er, ég held að segja, engin vand að setja eitthvað reglur sem að...
0: Vonandi er þetta ekki eitthvað sem
1: að... Er þetta ekki sundi líka hérna á Íslandi?
0: Vonandi er þetta ekki eitthvað sem að þurfa að, sem að verða að gera aftur eitthvað með, en það kemur ekki fram, finnst mér, hérna hvernig þau ætla að útvera þetta?
1: Frekar en okkur
0: annar. Hún situr upp með sín virðisauka skattsfríðindi og...
1: En ég held að við áttum okkur og svo ef þú hérna innheimtir ekki skatt að þá gerist það sem að hefur gerst að einhverjir landeigendur sem eiga land nálægt einhverjum vinsælum stöðum eru byrjar að okra svívirðilega á bílastæðagjaldi þannig að skattheimtan, það var gaman að sjá það einhvern veginn tekið fram, hvernig frjálsa skattheimta að ferðamönnum, hvað hún orðin á ég held að þessi skipti mörgum miljörðum og minnst þau hérna þurfum við að bara ná einhverjum svona tökum á þetta, að stoppa þetta að fólk getur verið að rukka svona bílastæðagjald
0: En þetta með eins og með hækkun kílómetragjald sem þetta mjög óvinsæl aðgerð og hérna meðal almennings af því að við flest okkar þurfum að nota bifreiðar eða mörg til þess að fara á nei, það velgert hjá þér Já, en hérna en sko, ég svolítið hissa á þessu mér finnst nú vera að gera sér lífið bara óþarflega erfitt ef ég að segja þannig svo er
1: Við vilja ekki hérna hækka til dæmis fjármagnstekjuskatt og vilja ekki setja á eignaskatta vilja ekki hérna leggja á útsvar á fjármagnstekjuskatta eins og við verið bent á að þeir sem eru með mikla fjármagnstekjur greiða ekki til sveitarfélagsins það skiptum ríki líka máli því að ríkið að geti minkað hlut útsvarsins á móti þannig að mér finnst þetta er náttúrulega bara áframhaldandi ríkisfjármálastefna sem var í ríkisstjórn Bjarna Benediktssonar og Katrín Jakobsdóttur
0: mér finnst þetta keimlegt
1: og Sigmundar Davíðs
0: mjög keimlegt samlaður með það Heyrðu, en það verður ljótið dagurinn á morgun þá verður hérna kynnt písa Íslendinga það er eiginlega búið að hérna vara okkur við
1: allir kennarar munu tilkynna þessi veika það verður eitthvað hamagangur í mokkanum og fleirum sem hafa verið að reyna svona berja kennarastéttina með písa rannsóknum
0: já ef við að finnum dettur eru einhver leið til þess að við getum gert þessu skil annað kvöld við þurfum að reyna að finna eitthvað samtal
1: það er bara vitað að hérna, við munum lækka það er allir talað um það það ræðist með annars af fjölgun sem sagt innflytjendabarna í skólum mm. sem að, að hérna, mun ekki hækka lesskilningin. Mm. Þannig að í heildartalan mun verða hérna, sorgleg. Já. En svo ef að ef þú kannski greiðir úr þessu, þá kannski minni breyting heldur en maður myndi halda en það yfirleitt ekkert gert í umræðinni sko.
0: Nei. En áður en við förum í málin sem við ætlum að, að vera með á dagskrá í kvöld þá ætla ég aðeins að spyrjaði út í matið á þessu opna sári sem enn ríkir í samfélaginu eftir atkvæðagreiðsluna Nú. Sko, þú sér það
1: Það ekki allir með sár, það bara jáarandir
0: Well, sum myndir nú segja að það væri líka sko svona rinnir blóðið hjá þeim sem að sögðu nei og, og hjá þeim sem unnu vegna þess að þeir eru dalti mikið núna að láta knéfylgja kviði og, og hérna bara öll helgin fannst mér vera undirlögð af eitruðum skeitasendingum og áframhaldandi sáreindum og ólíkri meiningu landsmanna hérna hvað gerðist
1: já, það alltaf eftir kosningar deilan hvað gerðist það ekki síður mikilvæg baráta heldur að kosningabaráta
0: hvernig heldur við siglum út úr þessu?
1: Ég veitum sem við svolítið hérna hópurinn sem að sagði af hverju vera að setja þetta mál á dagskrá núna við höfum að vera einbytt okkur á allt úr málum á vefnaðismálum og húsnæðismálum og alls konar málum og menntamálum fyrir þetta er písar að koma hérna þetta algjör mistök hjá ríkisstjórninni að setja þetta mál á dagskrá hluti af þessu fólki sem ég held þessa ræðu ætlar að láta sko bóku 35 og afturköllun hérna umsóknarinnar lita alþingi til jóla og ég byrja, hæ, hvernig ferði þetta til þess að ganga saman ef við eigum ekki að ræða Evrópumálin af hverju eru það því þannig er þetta eiginlega að skrýta þetta
0: þetta er mjög absúrt
1: ég myndi vilja bara að segja, ok, þetta er bara niðurstan nú ræðum við ekki Evrópu allavega ekki næstu 5 árin
0: Nei.
1: En það eru þeir sem að unnu kostningarnar að upplifa þeir hafa unnu kostningarnar að þeir vilja tala hérna, Evrópumálin vilja baða sig í sigrinum og ég held að það mun ekki duga í marga viku, sko. Það, Það á eftir að koma í nakkan á þeim sko.
0: Ég vil áhyggjur bæði af alþingi, bæði af áframhaldandi hreðjatökum sem að þar verða að verða málsett í gíslingu og það verður mikið talað það sem gerist í sumar á hálfu minnihlutans og meiri hlutin mun eiga í miklu vandrað með að koma málum áfram og svo hefur líka meiri áhyggjur en ég hef nokksinni haft bara af okkur sem þjóð, af heimilunum af hérna einstaklingunum vegna þess að mér finnst við koma bara öll svo rosalega skökk og brotin út úr þessu þessi fréttarnar
1: en ekki fólki sem fann kostningarnar
0: þessi fréttarnar síðustu viku persónuvernd sem var komin með hvað, mann ekki hvort voru 20 að 30 erindin, öll held í nema eitt í sömu átt það bara, margir eru bara með þetta óbragð í munnunum og líður eins og þeir hafa verið rændir einhverju og það er sko hvað sem má segja þetta allt saman, þá eru bara allir foreldrarnir, allt fólki sem að ungt fólk, allir þeir sem að vita það að ég borgaði íbúðuna mínar 5 sinnum, ég þurfti að gera það út af þessu hérna vaksta rugli sko, að hérna allir þeir sem að heldu að krakkarnir þeirra myndu losna við þann vítaring. Það hafa verið mjög mikill hiti í því fólki sem að kaus með jáinu, bara þegar þeir vildu sjá samning, ef skik kynnið það væri hægt að komast út úr þeim vítaring. Þessi hópur, hann er rosalega leiður einhvern veginn.
1: Ja, bara, hann verður bara að herða sig, við búum í lýðræðslu samfélagi og það mjög lýðræðslegt að kasta þessari spurningu til þjóðurinnar.
0: Já, verður hann að herða sig ef mat þessa hóps að sko það hefur verið bröðið töfli?
1: Já, það bara þannig að það bröðið töfli í öllum kostningum. Menn ljúga og linnulöst og þú veist, ekki nema að menn vilja bara leggja niður þjóðræðkvækriðlur. Það tilhuga hann eða?
0: Ég sé ekki fyrir mér að við munum fara aftur í þjóðræðkvæðisgreyslu í bráð. Það ég hef ekki séð neitt hampa þessu augnabliki sem líðræði sveyslu.
1: Það margir sem að benda á það að þjóðræðkvæðisgreyslu hættir mjög til þess að verða svipaðar og hérna við sáum í þessum kostningum. Það verður svona að þær eru populískari og þær eru meiri lygaþvæla sem að þær veiti lengi hvað verið að kjósa og þannig að sem svona ákvörðunartæki ég held að það séu fáir sem að hafa styrst í trúnni á þjóðarkvæðagreiðslur við þetta.
0: Ég fór á tónleika um helgina þar var fólk að ræða þetta við hliðin á mér. Ég fór á handboltaleik í gær. Þar var fólk í stúkunni ekki að ræða neitt annað en þetta. Það var enginn að horfa á handboltan. Það voru allir að ræða þetta.
1: Sem á sko beðilegt sko af því að þegar eitthvað gerist sem maður svona myndlíkingu fyrir að steinni þarf að sökkva
0: Þú ræðir ekki kostningu úrslit í venjulegum alþingiskostningum í stúkunni í handboltanum mörgum dögum eftir nei, þú bara setjum þetta til hliðar þá með töldu áfram en þetta sár bara galop
1: Ég ekki trúa því
0: nei?
1: Ég held að þetta sé bara það sömuliti að þetta fágætara í hérna þjóðræðugurisla að þá núna bara deilan í gangi túlkun Og það einhverjir hluti jáarna vilja túlka það að það hafi verið svindlað á þeim, svona taka Trump á þetta, að þeir hafi vunnið kosningarnar að það hafi verið svindlað. En ég held að það sé ekki stór opur, sko.
0: Nei.
1: Ég held að langstæðstir eru bara, ég meina, við erum í lýðastur samfélagi, þessu spurningu var kastað fram, það kom svar í þessu og hvað þýði það. Já, svo er alls konar mál sem eru, þú veist, hverju að samskipti okkar að vera við Evrópu, eigum við að getum við haldið lífi í hérna ES-samningnum getum við gert eitthvað til þess að því að það tölum allir svo vel um hann getum við gert eitthvað til þess að hann lifi lengur og þjóna okkur betur það umræðinu held ég að fara í eitthvað það að fara en ég það hluti af neyjarónum sem ætla að nota þingið og ég held að miðflokkur sé líklega til þess einhvern veginn að hamra á þessu af því þeir eru upplifa einhvern veginn þeir hafa unnið sigur og þeir séu eiginlega með völdin í samfélaginu af því þeir unnu þjóðaratkvæði og þeir alltaf einhvern veginn að því meira sem við tölum Evrópu því veikari verður staða ríkisstjórnarinnar og þannig að þeir alltaf breyta þinginu eins og oft gert yfir í eitthvað svona fáránlegt karp og rugl sko.
0: En svo líka hópurinn sem að líður eins og það að verið frami bara líðræðislegt þriðjuverk á hérna stórum hópi íslendinga að þeir skildi ekki fá að skoða nýjan samning að þeir skildi ekki fá að kíkja
1: Svo er það að klaga í ríkisstjórnina sem að laga þetta fram Þú er þá líklega þegar að skoðum að ríkisstjórnina hafið bara átt að taka upp aðaldaviðræður og sína okkur svo samningin
0: ég...
1: En hún kaus að gera þetta svona og það var allir flokkarnir verið með þetta stefnuskossinni nema held ég miðflokkurinn Það einu sinni var sjálfstaflokkurinn með þetta stefnu einu sinni var framsvonaflokkurinn með þetta stefnu einu sinni var samfylkingin viðreisn
0: Kaldhæðni örlagana að ríkisstjórnin hefði mögulega bara að geta tekið ákvörðun að fara beint í samning sem meiri hluti Íslendinga hefði samþykkt á meðan þessi niðurstaða núna
1: hefði samþykkt samningin
0: Já, þú veist ekki til það
1: Já, þú bara oft spurt að þessi skoðanakonunum
0: Já, en við höfum aldrei haft gögn til þess að vinna til að mynda okkur skoðun út frá Nei, það bara
1: ekki
0: þannig
1: reiknistæmi.
0: Og enn þurfum við að býða einhver ára tí
1: Þetta ekki reiknistæmi
0: eftir því að fá gögn
1: Þetta ekki reiknistæmi Fólk tók afstöðu út frá svona sjálfsmynd sinni sem Íslendingar og það oft búið að spyrja þessu viltu hérna, Ísland gangi í Evrópusambandið og ég held að fer aldrei yfir 40% og ég held að segja engar líkur
0: Þetta veit enginn eitt hvað það þýðir
1: Nei, ég meina ef þú ert jáari og hérna, þá ertu bara að gefa þér einhverja sko stórkostlega breytingar sem að verða við það að við gerum ennum samning
0: Það var bara opinn möguleiki á að vita eitthvað skilurðu, og það þetta sko að vera rendur möguleikanum
1: Já, ég bara andmála því sem þú vart að segja ef að lægi fyrir samningur að hann myndi fljóti gegn, ég held að bara segja langt frá því sko. Og það að þeir sem eru jáarar og vilja gangi Evrópusáttið, að þeir bara miskildu þjóðsýna hvað þurftu að sækja þetta hátt þeir heldur að væri með, þeir hlýt að vinna það að já til að sjá en þeir bara voru svo langt frá því og þeir bara mislásu þjóðina og það ekki þannig að allir sem að fóru á kjörstað hafi verið handbendir eitthvað sem það verið heilaþegnir eða auðvitað skiptir máli svona að þú skerur rafli til þess að auglýsa í lokin ég var svolítið að horfa á línulega daska á þessu tíma og sé yfirleitt ekki sjónvarsfrétta tíma mér kom á óvart hvað var gríðalegt afl í þessu og ég held að það verið svona þokkalegt jafnvægi á rúf voru auglýsbæði já og nei og en mér fæst þér að svona meira á strætóskílunum hérna í Reykjavík en það var ekki að sjá að það hefði skilað neginu árangri því að negi tapaði í Reykjavík það var eiginlega helst það sem ég sá umhverfisgrafíkina
0: Jú, en það sem eftir að meta það sko hverju hérna hvernig hefði farið ef ekki þessar 100 milljóna í þetta sem fór en allavega, ég hérna ég búin að tapa eiginlega öllum kostningum sem að hérna sem ég hef tekið þátt í.
1: Sem er
0: gott fyrir blaðamann. Alltaf á móti hérna öflunum. En ég í hópi þeirra núna sem á bara mjög erfitt með að gleyma, fyrirgefa, halda áfram og sætti mig við. Og ég sé bara hérna fólk sem hefur aldrei tekið til máls á Facebook lýsa nákvæmlega sömu tilfinningu. Þetta er verkefni sem við eigum núna hérna framundan, það einhvern veginn að leysa þetta og ég held kannski að sko okkar fóringjar í ríkisstjórninni hafi enga burði til þess að gera það þannig að ég eiginlega bara mæli með því að almenningur taki sjálfur einhvern veginn sko málin í sínar eigin hendur og við bara reynum að sjálfstæð félagasamtök reyna að halda málþing og eitthvað svoleiðis og við þurfum einhvern veginn að fara bara yfir þetta og hérna þannig förum við til farsældar og framtíðar en sem stendur þá finnst mér þetta bara allt saman galopið og mörgum stóðunum spurningum ósvarað Herðu, en það var bara mín skoðun ég vil að enda þáttin í kvöld af því að ég ætla að fá tvo kórstjóra til að koma hér og ræða við mig músík við ætlum að fara í hérna arfleð Jón Stefánsson sem var kórstjóri organisti við Langholtskirkju og braut blað segir mér fagfólk í
1: áhrifamikil
0: mjög áhrifamikil
1: sést meðal annars á því að orgelið á staðinu þar sem vanalega altaristafla í kirkjum
0: já, og alveg sérstaklega vel heppnuð kaup smíði þessa orgels og svona lagði hérna línurnar fyrir áfram fyrir metnað annara guðshúsa til þess að vera með flott kirkjuorgel. Það verða semst tónleikar í næstu viku sem eru líka styrtar tónleikar fyrir ungt og efnilegt tónlistafólk, fólk á háskólastigi og þau Magnús Ragnarsson, kórstjóri og Sunna sem er einnig kórstjóri þau
1: koma Sunna Karin Einarsdóttir.
0: Passar. Þau koma hingað og ræða þetta við mig í lok þáttarins. Þar á undan ert þú að ræða við Sverri
1: Jakobsson, sagfræðingur og var að gefa út bók sem heitir Skattland og fjallar svona árin eftir gamla sáttmála og fram að síðaskiptun svona í stóru dráttum hann skrifaði bók tímabil hann á undan fyrir 10 árum heldig þannig hann svona endurskrifa Íslandssöguna ég bara læt hann segja með sögur frá þessum tíma og rekja hvernig Ísland var á þessum tíma en við ræðum líka svona stöðu sögunar í samtímanum og hvaða svona hvaða máli sagan skiptir ég gerir það yfirleitt þegar að koma sakfræðingar þá ég að tala sko að við erum annars vegar með vinnu þeirra sem er endurskoðun á alls konar tímabilum en kannski vantar okkur svona stóru söguna af því að hún eiginlega ennþá til þess að í stjórnmálum meira minna Íslandssaga Jónasar og Hriflu sko þess að þau eru að heyriðir Óla Ragnar eða Sigmund Davíð tala þetta eins og þessu alveg ósmitaðir af nokkrum sagfræðar rannsóknum síðustu 80 ára sko.
0: Já.
1: Þannig að svona gildi sögunar í samtímanum líka bara af því að það eitt að enginu nýfrælsökjunar að það sögulaus tími við erum alltaf vel á árinu 0 sem að þannig ég ræði líka þannig að það svo segir hann mér skemmtilega sögur þetta svona tímabil í Íslandssögunni sem við vitum lítið
0: Já.
1: Þannig að það mjög gaman að fá svona innsýnin í það.
0: Fyrsta umfjöllun fjölmiðlega með þessa bók, það spennandi. Nú, hún ætlar að koma hérna, hún Ástís Olsen og ræða kynjafræði í framhaldsskólum við hana Hönnu Björg.
1: Viljónsdóttur þetta ekki?
0: Jú, passar. Svo erum við með eitthvað fleira hverju er ég að gleyma?
1: Það er alltaf verið að deila kynjafræði í skólum. Ég held að láfið að það kæmi til sögu í kostningur fyrir nefndum áður í sexlandi.
0: Já.
1: En allt að þeir eru móti, vil ég hafa regnbúa flaggið í skólum. Þeir vilja þetta afnema skólaskyldu, það hefði ég.
0: Já.
1: Þeir líta á að skólanir, skóla ríkis og sveitafélag séu gróður að stíðu fyrir vinstrimennsku.
0: Já, þetta alveg ótrúlega.
1: Ég þetta að ég vera að tala eitthvað tíma hvernig hérna Snorri Másson fyrir upp í kortu að þingi og vera að tala þetta. Já, það bara þrjúkostur í þangur að hann fyrir aldrei svo fram.
0: Akkurat. Erum það, þú ætla svo líka heyri í einum af fastagestum samstöðuna, getum að sagt, Guðmundi Auðunsinni.
1: Ég er landsinni, ég talaði við Guðmund Auðunsson sem fréttaritari okkar í London, eins og ég segi. Það margt gerst í, hérna, í Bretlandi síðan ég talaði við hann síðast, það komið nýr forstisóðra, Andy Burnham, hann ég ræði aðeins við hann það. Það var núna helgina, var hérna flokksþing umbótaflokksins undir svona fréttum af hérna, fjárhagslegum skandulum, það sem að sækja styrki og ólöglega styrki inn í flokkinn. Og en ég veit ekki hvað það hafi nokkur áhrif sko ég fylgdist aðeins með þessu og hafði sérstakan áhuga á því að hlusta og sko viðtöl við fólk sem að koma á þetta fólki sem að mætir þarna bara sannfært að allt sem sagt umbótaflokkin sé lígi og allt sem gert til þess að klekkja á þeim og það hérna talandi svona þú talar já og nei í klofning að þá þetta bara þetta bara svipað í Bandaríkjunum Bretland að verða En umbótaflokkurinn hann hefur fengið miklu minna fylgi í könnunum, hann ekki alltaf stæðstur, oft verkefnaflokkurinn stæðstur, ég sá eina könnun þar sem hann var þriðji stæðstur, með þess að íhaldsflokkurinn var orðin stærri en hann. Það annars vegar af því að með nýju forsætisráðherra kemur svona smá hveitibrauðsdaga fylgi yfir í verkefnaflokkinn, sem hann kannski eftir að koma í ljós hvort að Andy Burnham nær að halda. En það hefur líka orðið til flokkur til hægri við umbótaflokkinn, Restore Britain, sem að tekur eitthvað svona 5% stig en það kannski jafnt margir sem eru þarna í vista hægrinu en það deilist niður á þeirra flokka eins og oft gerist að leið og hérna, þessi flokka reyna að verða svona stjórntækir einhvern veginn með einhver mæti sem leiðindar orð reyna svona að segja aðeins inn á miðjuna umbótaflokkur skilgrinni sem hægri miðjuflokk ég það gerir það engin annar að þá verður strax til flokkur til hægri við þá. Þetta við þekkjum þetta í Danmörku til dæmis, í Hollandi og í Frakklandi. Það alltaf verða til svona litlir flokkar. Og svo það eitt mál sem var mikið í fréttunum í sumar sem var prófessor í Oxford Jason Ardai.
0: Já.
1: Það eins að ræðum það. Það var svo mikið fjallafmynd í Bretlandi. Og það eins að aðtökvæta guðmyndu getið sagt mér eitthvað frá þessu.
0: Einmitt, mjög áhugavert. Nú, það styttist í alþjóðlegan dag sjálfs víks forvarna og það gulu september og það vaxandi gaggrinni á hefðbundnar geðlækningar í þessu landi sem og víða annars staðar í heiminum og það mikil andstaða og við hérna allar þessar lyfjagjafir og hvernig fólk haldið niður með lyfjum fyrst og fremst frekar nefnum öðrum úrræðum og hún kemur hérna, hún Auður Axelsdóttir hjá Hugarafli til þess að ræða við mig leiðir sem að mörgum finnst að við þurfum að taka upp á kostnað hins hefðbundna á geðvendarsviðinu. Ég las hérna, ég var að undirbúa mig fyrir þetta viðtal, ég var að lesa svolítið á gögnum og sumir haldaði fram að alltaf bara lokuð geðdeild, það sé ekki staðreint að lokaðar geðdeildir feli í sér meiri ávinning heldur en skaða.
1: Þetta var tilfæðis sem ég vann á Kleppi þegar ég var ungu maður. Fyrir meiri kannski 45 árum. Og þetta var tilfæðing sem ég fekk eiginlega strax sko að álagið við það að vera lokarinn á deildinni og það í staðsta vandamál sjúklingsins.
0: Og ótíð í víti bókin eftir Gyrði sem kom út í sumar. Hún svo sannlega. Ertu búin að lesa hana?
1: Ég kipti hana. Svo gaf ég hana. Náðu ekki að fara með hana heim.
0: Ég þarf að lána þér mína. en þetta eru stóra spurningar sem þurfum að spyrja.
1: Já, þetta líka og líka hugarafl og fleira sem að tengist því. Þetta náttúrulega frelsi sparátt að fólks með geðraskanir að fá eitthvað svona frelsi eða eitthvað yfirráð og vald yfir eigin meðferð. Það sé ekki bara, fólki sé ekki bara valda laustin í eitthvað geðheilbrigðisbatterí sem náttúrulega ekki alveg þannig. Þetta ekki allt svona svartkvít. Það gráu tónar í öllu. En mér finnst þetta alltaf ég vil alltaf tengja hérna þessa baráttu bara við frelsisbaráttu kvenna og svartra og samkynniðar og alkarnir náttúrulega unnu sem er leiti sína baráttu miðja síðutöld, náðu yfir áðu yfir eigin meðferð eftir að hafa verið fyrst að þola ýmislegt inn á geðsjúkrósum
0: En nú ein eitt riflildið innan S.A.A. þar sem allt logar stafnan á milli
1: Ég spurt fólk svona
0: Býttu, sko, nú eitt riflildið sýnis mér utanfrá hvort hið geðræna sé aktífur hluti að meðferðinni eða ekki og ég man til dæmis eftir því þegar ég fór að tala við geðlæknin hérna, hann Óla sem hefur verið fasta gestur á samstöðinu er aftur að koma núna næst á fimmtudaginn að hann segir fíkn jafnt og geðviki það er skoðun geðlæknana en það er eins og að innan S.A.A. séu deildar meiningar þetta innan stjórnarinnar
1: hvað það sé geðsjúkdómur?
0: Já
1: sko sögulega að þá tóku alkarnir sem að stofnuðu að samtökin og byggu til svona fyrstu meðferðina sem í lík þeirri sem að maður fá upp á Vogi og Vík það var upp á líf og dauða fyrir þá að skilgreina alkoholisma frá geðveikinni en þess að þeir voru að brjótast út úr geðveikrahelanum þar sem að sko geðlæknarnir höfðu bara allsherjar vald yfir sjúklingu sínum þannig að þá var það svona pólitískt mikilvægt, alveg jó, svipað og margt sem í þessu, nafnlendin í að samtökunum tengd þessu að þarna var það bara upp á líf og dauð að fólk vissi ekki að það væri alkoholist því að fordómandi voru svo miklir að þú bara varst að þegi yfir því já. Sem kannski ekki alveg á okkar tímum það sem að mennska hefur eiginlega haft gríðarlega áhrif á bara menning okkar og hugmynd okkar um mannin sko, já, sem að seytlast í gegnum eiginlega allar menningarafurður sem við sjáum
0: Mest lesna fréttin helgina var einhver stelpa sem að hætti 22 ára að drekka og var að segja söguna því og allir íslendingar vildu lesa hana.
1: Þannig að ég hef alltaf verið á því að alkoholismi sé hérna geðsjúkdómur. Ég var eins og niður formaður að sá.
0: Já, þess
1: að
0: þetta nú ég að kasta þessu
1: til
0: þeim.
1: Þá tegði ég mig hérna svolítið til geðhjálpar. Og hérna sá fyrir mér að S.A.A. og Geðhjálp gæti unnið saman af því að sömuleiti þá hérna þessi sjúklingahópar hafa veikari stöðu en þeir sem eru með líkamlega sjúkdóma og þetta líka þessi sjúkdóma geta haft sambærlega áhrif á fjölskyldur þetta getur veikt foreldra og þetta hefur meiri kannski áhrif á börn heldur en kannski ef að einhver fótbrotin heima en ég tegði mér svolítið í þetta en ég fann alveg þá að það eru svona eldri kynslóðir sem að komu fríportararnir og fleiri sem að voru með þetta yrði að vera aðgreint sko, mætti ekki vera saman en ég veit ekki hvað það alvarlegt því ég skil ekki að þessari deilin ég sá ég spurt fólk að þessu og það bara hrist allra hausinn og...
0: En margir halda þessi deila sé núna sko í kjölfarið á öðrum hatrumum deilum sem hafa verið það þetta muni bara ganga milli bóls og höfus á þeirri hugmynd að félagasamtu geti borið ábyrgð á svona heilbrigðisstarfi
1: Það væri mjög leiðilegt sko en ég held að S.A.A. þetta sé raunverulega þetta er félagskapur sjúklingana ekki alveg, að því að mikið aðstæður þarna og S.A.A. hefði aldrei fengið þetta fljúgandi start ef ekki hefði komið bara fólk úr samfélaginu og stutt S.A.A. Það hefur átt hérna, faglega meðferð og í því felst að hérna, eftirlit S.A.A. með meðferðin ekki fagleg þetta bara rekstrarleg og þannig að það ekki sniðut að setja leikmenn yfir hérna læknana og þú skoðar sko baráttu mannana sem stofnuðu AA þegar þeir voru að móta sína meðferð þá var þetta lykilatriði, við erum í þessari baráttu til þess að við getum fengið faglega meðferð við sjúkdóma okkar við viljum ekki að hérna meðferðin okkar sé svona leikmanna meðferð þó svo að leikmennir séu notaðir sem ráðgjafar og fleira og sem bara lykilatriði í meðferðinni að sá sem þú ert að tala við hafi reynt að sama þetta bara jafningja stuðningur eins og hefur víða komið fram annars staðar eins og fólkmenn sem með krabbamenn veit alveg að það miklu betra að tala við eitthvað sem að var með krabbamenn til þess að bara átta sig á því hvað að koma yfir mig en þátt að séu leikminn inn í þessu að þá var krafa gömlumannana alltaf að við verðum að fá faglega meðferð við verðum að fá bestu meðferð sem mögulega í samfélaginu
0: Já, kannski ræði ég þetta öðrum þræði við Auði Axelsdóttur hjá Hugarafli en ertu til í að segja nokkur orð við hlustendur og áhorfendur áður en við förum
1: að
0: stað
1: Já, við höfum svolítið verið að benda á það undanfarið að það sem heldur samstöðu gangandi sá hópur áhorfenda og áheyrenda sem hafa gerst áskrifendur þaðan fáum við aflið til þess að halda semstir úti og ef við fáum meira afl frá fólki að þá munum við efla samstöðuna Ég teki eftir því að það svona svolítið streymi áskrifendum til okkar núna undanfarið. Kannski það út af að fréttastofa stöðar 2 var lögð af og fólk svona átti sig á því að það ekki sjálfgefið að við getum haldið út í fjölmiðlum. Og við getum ekki haldið út í fjölmiðlum eins og samstöðinni nema með stuðningi almennings. Þetta ekki eitthvað fyrirbrigði sem að verður stutt af auglýsendum eða einhverjum ríkum eigundum útgerðar að allir mun ekki haldið út í samstöðinni. Þannig að ef að þú ert sama sinni svo finnst samstöð vera mikilvæg, þá hveti ég til þess að slást í hópa áskrifenda. Bara inn á samstöðin.is, það nappið sem ástendur áskrift. Það getur skráðu fyrir 2700 krónum. Mátt borga meira þú vilt og þeir sem að hafa borgað kannski grunn áskriftin hinga til geta líka hækkað sína áskriftar um nokkur sem eru að gera það alltaf. Og þeir sem að kjósið getur látið áskriftina renna sem félagsgjöldin í alþýðufélagi en það alþýðufélagi sem áhver ykkur samstuna. Nú skjótu við inn örfstöttum auglýsingum og svo hefjast við tölkvöldsins.
2: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir. En þeir verða að vera sjálfstæðir, alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar að þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
3: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin. Mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
4: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskránni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhverjum í tölustöðum.
5: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands
6: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heilda lausnina Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning Skoðaðu heimasíðun okkar arkitek.is og hafðu samband
7: Samlokubrauð Maltbrauð Tjekknestbrauð Súrdeigsbrauð Brauð ársins Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834.
8: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
0: Já, við hefjum leika á kannski svolítið viðkvæmri umræðu en sjálfsvík verða stundum frétta á umfjöllunar efni hér í þessu landi. Og nú það styttist í alþjóðlegan forvarnadag sjálfsvíga, ég held að sé næsta fimmtudag núna í vikunni. Nú hugarafl hefur fengið viðurkenningu fyrir sjálfsvíks forvarnir og það heilmikil deigla kraumandi, það heilmikil umræða það hvort við erum á réttri leið í svona viðurkendum heilbrigðis meðferðum gegn andlegum kvillum okkar sem alveg ótrúlega margir íslendingar þjást af að minnsta kosti til skamms tíma á einhverjum tímapunkti ævinnar og hún komin hérna auður hjá hugarafli Axels, vertu velkomin.
9: Takk fyrir.
0: Sko, ég fyrst að til hamingju með viðurkenninguna.
9: Já, takk fyrir það.
0: Hvað eru þið að gera sem að fólk lítur til?
9: Sko, við erum náttúrulega opið úrræði utan hefðbundins stofnanakerfi, þannig að það auðveldara að leita til okkar heldur en svona stóra stofnana, ef við segjum sem svo. Já. Það opin hörð, það hérna lágur þröskuldur, það ekki biðtími, þannig að þegar að fólk í neyð og í þessu tilfelli í sjálfsvíshættu, Já. Við elur sér stað til að leita og eins og ég sagði þarna er að fengum þessa viðurkenningu þá erum við stundum síðasti viðkomustaður og fólk að gefa séns í síðasta sinn og þess vegna skiptir svakalega miklu máli að vængja hurðin okkar sér opin það sem tekið eftir fólki þegar kemur inn og gripið og við höfum verið að ná árangri með þetta og það hefur alveg komið í ljós að 86% af okkar fólki sem að leita til okkar er á mjög, mjög viðkvæmum stað og 42% af þeim eru í sjálfsvígshættu.
0: Já,
9: eða með sjálfskaðandi hegðun.
0: Næstu því annar hver einstaklingur sem já. Kemur í heimsókn til.
9: Og við náum miklum árangri þarna og það er auðvitað líka að því fólk stígur inn í samfélag sem að er umhyggjuríkt og þú byrjar að tilheyra já. Og þú fer kannski að byggja upp von.
0: Já. En að sama skapi eins og þú nefnir þá er þetta hjá mörgum síðasta úrræði. Þeir eru búin að reka sig á margar lokaðar dyr.
9: Já. Akkurat.
0: Þá bara dettur mér í hug til dæmis lýsing Gyrðis skáldsins okkar á bókin Ótíð í víti sem hann skrifaði sem hann birtist, sem kom út fyrir geðu í sumar
9: Já.
0: Þar sem hann gagnrýnir mjög getur við sagt hefðbundnar aðferðir á geðdeildum og hérna finnst það mjög ómannúlegar mjög gagnrýnin á margt sem að þarna fer fram og ef ég skil svona alheims umræðina rétt Já. Þá hefur verið bara vaxandi gagnrýni og vísbendingar það ábatinn að því að hafa fólk lokaðin á geðdeild að hann geti verið mjög óljós, það geti verið að skaðin sé jafnmörgum tilvikum Jafn mikill eins og ábatinn þegar það þykir til bóta.
9: Og það eru þetta margar skýringar á því og við höfum svona verið að varpa ljósa þetta líka að þessi hefðbundna nálgun sem byggir á því að þú sért með sjúkdóm, það sé eitthvað brotið hjá þér sem þurfa að laga, að það sé ekki beinlíns uppbyggjandi og bæði Sameinuðu þjóðirnar og alþjóða heilbrigðismálastofnunina hafa kalla eftir því að við minnkum sjúkdómsvæðingu, fækkum innlögnum og minnkum einingar og gerum þær svona mannúðlegri. Þannig að ég skil mjög vel það sem að gerður að segja að þegar að maður tekin út úr sínu umhverfi vegna þess að mann líður svo hörmulega illa að maður getur jafnvel ekki lifað settur inn í umhverfið það sem að er jafnvel þvingun það er lokað, það eru aðrir sem eru veikir líka.
0: Og svo þetta til sínis, segir hann á Landspítalanum?
9: Já, ég held að líka þessi aðferð að við þurfum að lifja hlutina eða sjúkdómsengenni eða hvað það sem við köllum það þjáningu, að við þurfum að lifja hana endilega eins mikið og við gerum á Íslandi.
0: Já.
9: Það heldur sé líka partur að þessu og þess vegna kannski líður fólki eins og sé svona hálger zombies eða svona kift út úr lífinu í staðis að fá að gangi gegnum þetta í ákveðinu vend, umhyggju, kærleika, samtali.
0: Já.
9: Þú veist að það sé svona að það sé ekki eins og þurfa að það sé eitthvað að mér að vegna þess að mér líður svo illa það er nálguninn svolítið
0: Mér finnst það rosalega áhugavert þetta sem þú segir með sjúkdómsvæðinguna af því að ég hef einhvern veginn litið þannig á sem leikmaður að það getur verið frelsandi fyrir fólk að vera sjúkdómsgreint tökum dæmis alkoholista þegar hún er sagt það í meðferð.
9: Akkurat.
0: Þú ert með sjúkdóm, vinur minn.
9: Já.
0: Þú ert veikur.
9: Já.
0: Og þú verður að fyrirgefa sjálfur, þú kannski gast ekki gert betur þegar þú hérna klúðraðir öllu sem að þú tóna klúðra af því að þú varst veikur, af því að þú varst með sjúkdóm.
9: Akkurat.
0: Hvað segir við þá sem að sko komur þessari áttinni?
9: Mm-hmm. Sko það er auðvitað, hérna ég skil þessa nálgun líka, en á sama tíma að það er í raun og verið ekki fyrir en þú fær leyfi til að fara inn á við og endurskoða hvað er það sem kom fyrir hjá mér, hvers vegna líði mér svona illa, hvers vegna gríp ég alltaf til áfengis, þá færðu kannski svolítið að sjá hérna úrvinnslu og bata. Ef að við erum bara að setja einhverja merkingar á þetta og svo skaltu bara redda þér eftir það, það er svolítið þegar þessi hringur sem fólk fer þá aftur og aftur og aftur
0: sjúkdómsgreining með innbyggðu hjálparleysi
9: já, akkurat
0: já.
9: Og það, við erum ekki hrifin að því
0: nei, og við ættum ekki að vera hrifin að því
9: nei, akkurat
0: það er kannski ekkit mjög margt sem geðlæknir getur oft gert annað í því tímarhæki sem hann er en að ávísa á eitthvað líf og kannski loka fólk inni sem er í hættu að skada sjálfsög og hérna og það er ekki eins og hann geti boðið geðsjúklingnum rosalega mörg eftirfylgni úrræði er það?
9: Nei, það er svo spurning, af hverju er þetta svona? Já. Þú veist, ég velti, þegar ég fer að ræða getum við ekki skipt breytt hugmyndafræði, eigum að reyna aðra nálgun, eigum að reyna nálgun sem byggi til dæmis á því að vera með fólki, við hlýðin á fólki, bjóð upp á samtal, bjóð upp á skilning, hlustun og fleira og fleira. Af hverju getum við ekki breytt þessu? Af hverju erum við að afsaka okkur með því að sé ekki tími, til dæmis? Það er að því að við erum ekki búin að breyta nálguninni og ég vil meina að kerfi sem hafa bæði aðstæður og fjármagn, þau eiga að geta snúi hlutunum aðeins á kvolf og það er það sem að við erum meðal annars búin að berjast fyrir mjög lengi en það er rosalega erfitt og þetta snýst völd líka og fordóma og kannski hæfni til þess að mæta fólki á jafningjagrunni staðs að vera í þessum valdahlutföllum hér læknirinn veit best og sjúklingurinn kannski hér en við viljum færa þetta hingað og hafa þetta sem samstarf þannig að við sem notum svona mikið að lyfjum á Íslandi við verðum að stokka þetta upp, við verðum að hugsa þetta upp á nýtt af því við erum með heimsmet hvert og fætur öðru undanfarin ár og síðast að koma út frétt í Daily Mail heimsmetin okkar ég held að síða svona cirka 2 ár síðan eða 3 ár jafnvel
0: þunglindislyfin
9: þunglindislyf, kvíðalyf, ADHD-lyf og þá fengum við símtöl frá 3

0: Hamilton posta ég maður rétt. Og hringdu til þess að spyrja býtu af hverju þetta svona? Eru þið eitthvað öðruvísi heldur en aðra þjóðir? Og, og við sögum nei, við erum það ekki. Það ekkert meira myrkur hjá okkur heldur en mörgum öðrum eða meiri kuldi eða meiri hérna erfiðari náttúra. Við erum sannlega í streitu, við vinnum mikið en það gera líka aðra þjóðir. Og af hverju erum við að grípa svona hratt til þessa? Ég held að sé margar ástæði fyrir því og við erum svolítið hrifin að því að svona laga hlutina hratt og örgla og bara græði þetta. Eins og þú sagði þetta með að fá sjúkdómsgreiningu. Ég skil alveg þann létti en hún einu sér og lifin, það ekkit endilega víst að það sé hjálplegt. Af því að manneskjan situr kannski eftir, líður jafn illa eftir sem áður og fer að keyra vandan á sig. Býta það hlýtur að vera eitthvað að mér ef ég get ekki nýtt allt þetta góða sem að mér rétt. En það sem við gerum á Íslandi, bara svo ég klári það, að við notum of mikið að lyfjum og hratt og of lengi án þess að útskýra fyrir fólki.
1: Já.
0: Þessar aukaverkanur gætu komið, það gætu verið svona erfitt að hætta á þessu og fyrir ungt fólk sem að fær fullt af aukaverkunum sem eru hamlandi í daglegu lífi, það ekki uppbyggjandi, það eikur ekki von og hérna gefur svona svolítið falska mynd.
1: Já.
0: Og, stanna, hérna, og það ekki lyfjagjafir byggja svolítið mikið á því að það sé efna ójafvægi í höfðinu en það hefur aldrei verið sannað og það mýta sem orðin ansi lúin
1: En varandi þessa góðu spurningu erlendu fjölmiðlana sem hefðu samband við þig og spurðu á hverju eru þið eins og þið eruð
0: Já.
1: Hvað segirðu um þjóðfélagskenninguna um þjóðartrámað að sko við komum bara ofboðslega beigluð og brotin og skökk og höllt og aum út úr fortíð
0: Já.
1: Sem ég verð að segja mér finnst á köflum að hafa verið alveg hryllileg
0: Já.
1: Allur þessi barnadauði öll þessi sorg
0: fátæktin,
1: harðræðið náttúruhamfarirnar, hvernig þú gast ekki treyst nokkrum hlut hvernig þú gast mist allt þitt sér viskan sem að koma í veg fyrir líkum við að segja umbætur og hvað hérna menn voru farnar að sætta sig við óbúðslega vont hlutskipti illum á venja svo gott þyki er íslenskt orðtak hvað segir um þetta?
0: Sko ég mér hætti til að fletja þetta aðeins út af því að við vitum að það eru margar aðrar þjóðir sem þjást mjög mikið og stundum eru það sem við köllum vanþróuðu löndin þau ná stundum betur utanum að hlúa að fólki heldur en aðrir og það er mjög athyglisvert að þau skulu hafa aðferð sem byggir á því að þjappa fjölskyldunni saman og jafnvel þorpinu og líta á angistina sem eðlilegt viðbragð.
1: Og kostar enga peninga.
0: Kostar enga peninga og ást og umhyggja eru þetta eitthvað sem að við höfum séð um aldir að virkar. Þannig að jú, auðvitað hérna kemur það einhvers staðar niður að við höfum orðið fyrir áföllum og harræðu og öllu slíku.
1: Trúir það áföll erfist? Trúir það áföll erfist í
0: DNA? Ég trúi á að tilfinningin eða sagan erfist, já. Hún getur gert það og svo spurning hvað gerum við með það? Getur við stigið út á minnstrinu?
1: En þú trúir því að félagslega erfist þetta frekar
0: en að sé... ekki í genum, ekki í genum. En sagan, hún með okkur og kannski eitthvað sem að móðum mín gekk í gegnum, það fylgir mér líka.
1: Já.
0: En ég get alltaf unni með mín viðhorf og unni með svona mína möguleika í samfélaginu.
1: Já.
0: Þannig að það af hverju eru við svona upptekin af því að sjúkdómsgera þjáningu að því að fólki sem að líður jafn illa og gyrðir að lýsa í sinni bók það þjáist verulega og á jafnvel erfitt með að lifa einmitt en hérna hvað þjáningin? Hún einhver viðbrögð hún mögulega eðlileg viðbrögð við einhverju sem að við komum til að hafa gengið í gegnum þannig að lifja það niður eins og þessi einkenni að mínum að þetta rámt í staðis að gefa tíma gefa nánd, gefa umhyggju mér var oft langa til að vera spurð af einhverjum inn á landspítala heyrðu, breyttu bara einnig geðdeild síndu okkur hvernig þú vilt gera þetta af því að hérna en kerfið hefur lítinn kjark í að breyta sér það vill ekki

0: gera breytingar af því það ákveðin svona stöðuleiki í því að halda bara áfram með sama módelið og það gæti hrykt í stoðunum ef við ætlum að fara breyta einhverju en ég held að það sé það sem þarf að gerast það þarf eitthvað kjarkaðan einstakling til að gera það og þá erum við kannski komin í pólitíkina til að taka ákvarðanir en það var til dæmis gert í Noregi með lyfjalausa geðdeild í Tromsö í Noregi og þá er það hérna ráðherra sem tekur ákvörðun vegna þess að notendur geðheilbrigðisþjónustunnar fóru fram að það að hlusta á notendur og það varð til lyfjalaus geðdeild innan sjúkrahússins
1: og hvernig hefur farið fyrir þessari deild?
0: Hún hefur minnkað og hún var niðurskurður fyrir einu ári síðan þannig að það lá við að hún yrði lögð niður en það var ekki gert heldur sko þjónustan kannski meira út í samfélaginu sem ekkit verra það verið að fylgja fólki eftir heima þannig að ég vona að hún fá að lifa þannig en þetta var auðvitað tilhund til að leifa fólki að gangi gegnum þjáningu án þess að líf væri fyrsti kosturinn
1: Já og sko að þú ert að tala þjáningu
0: Já.
1: Þá hérna þetta sko þjóðarmein sem eru sjálfsvíg og ekki síst ungra Íslendinga
0: Akkurat.
1: Við höfum bara við erum með augun lokuð ár eftir ár eftir Já. Ár Já. Eftir ár yfir alvöru þessara mála
0: Akkurat.
1: Við erum alltaf að reyna að bæta okkur væntalega eins og á öllum sviðum En þetta gengur bara ekki þú vel.
0: Nei, það gengur ekki vel og við verðumst alltaf að vera með svona svipaða tölu. Hún lækkar ekki, Já. Þó við séum búin að bæta ýmislegt eins og með píeta samtökunum og hérna og fleiri leiðum Já. Og það auðvitað svakalega sorglegt.
1: Margir tugir Íslendinga hverju ári. Akkurat,
0: já, og hérna þessi 43 yfirleitt, svona talan. Og hún hefur ekki lækkað eftir COVID eða hækkað eftir COVID. Hún einhvern veginn haldist svolítið stöðug. Og svo hérna, en ég held að þetta sé einhver leiti svolítið svipað að þegar að fólki fer að líða illa þá heldur það að það sé eitthvað að sér, að það sé brotið, að það sé og sérstaklega ungmenni, þau kannski trú ekki beinlínis á að þetta geti verið öðruvísi og við finnum að þegar ungt fólk kemur til okkar,
1: Já.
0: Kannski búið að detta úr mörgum skólum og detta úr vinnu, búið að missa von þau trúa illa að þetta geti breyst það þarf að hjálpa þeim mjög að vinda ofan að því að vanlíðan geti verið eðlileg, hún á ekki vera svona varanleg en það hægt að breyta þessu og það það sem að skipti svo miklu máli
1: En finnst ungum skjólstæðingu þínum verða þeir fyrir minni fordómum í dag heldur til dæmis mín kynnslóð ég á 70s aldri hvað heldur það?
0: Já, ég held að fordómar hafi sannanlega minkað ég held að og unga fólki okkar náttúrulega ber höfuð og herðar yfir okkur af því að þau tala meira þetta
1: Já, það,
0: og hérna eru svakalega góð í því
1: einmitt.
0: En svo finnst mér viðbröðin kannski stundum hjá sérstaklega heilbrigðiskerfinu vera að hérna þetta sé eitthvað eins og ég var að tala á þannig, eitthvað sem þarf að fixa en það þarf að spyrja þau hvað kom fyrir þig, hvað gerðist hjá þér er eitthvað sem að við getum rætt Og það eins og ég sagði áðan, mörg þeirra sem koma til okkar hafa orðið fyrir vonbrigðum vegna þess að þegar að þau koma fyrst og leita aðstoðar, þá fá þau kannski greiningu og kannski líf og það kemur þessi léttir eins og þú varst að lýsa áðan, sem mjög eðlilegur. Ok, það skýring hérna. Og ég get bara haldið áfram. En það bara ekki svo einfalt. Það ekki búið að ræða kjarnan,
1: Já.
0: Það ekki búið að ræða af hverju vildur deyja eða af hverju hefur þið líðið svona illa
1: Já.
0: Þeim kaplaði stundum sleft
1: Já.
0: Og þá finnst mér vera af stað farið það, hérna, og stundum verða við fyrir svo miklum vonbrigðum þegar þau uppkvata já, heyrðu, það var enginn sem spurði mig
1: Nei,
0: og ég held að þetta sé þú talar þjóðfélagsmein, þetta líka þjóðfélagsmein, að við spyrjum ekki heldur en svo snögg að sætt okkur við einhverja stimpla eða greiningar
1: og kannski ennþá innbyggt í okkur að þetta sé ómerkilegra mál að sinna,
0: Akkurat.
1: Heldur en að fótboltamaður, landslismaður mölvar á sig löppina í landsleik að hérna enginn segir við hann og hann sé aumingi að hafa brotið á sér fótinn þvert á móti þá, þá bara fer kerfið allt mjög markvist að laga hann á fót
0: akkurat,
1: eins og hann getur haldið áfram að skora mörk fyrir
0: akkurat.
1: Okkur en það sem brotnar innan í okkur
0: já.
1: Og það eins og að það sé ennþá ekki, ekki jafnfætis
0: það ekki alveg við
1: kent beini sem brotnar
0: nei, og það einhvern veginn svona þú veist að grípi hratt til hérna lyfjana eins og við höfum verið að ræða og þau geta líka aukið sjálfsvíshættu, við skulum ekki gleyma því þú veist að geta komið fyrstu vikurnar og ef að það gerist hjá einhver ungmenni þá á þetta stoppa strax
1: Eru til rannsóknir það að lyf eins og þú nefnir sem kannski ætlað að lækna þunglindi
0: Já.
1: Að þau skapi nýjan
0: Já, þau geta skapað aukna sjálfsvíshættu í fyrstu
1: og
0: það geta verið mjög alvarlegar vikur til að byrja með þannig að það og það, þetta byggir svolítið mikið á upplýsingaflæði sem að við erum ekkit rosalega fús til að veita hér á landi því miður og þessi tímar þeir ganga hratt, fólk fer mjög fljótt út með hérna lyf í höndunum og aðra þjóður í kringum okkur eins og Bretar eru byrjað að sko krefjast þess að fólk sem ávísa lyfjum það upplýsi fyrst.
1: Já.
0: Þetta og þetta og þetta getur gengið í gegnum vegna lyfjana og ef þú tekur upplýsta ákvörðun um að taka lyf vitandi svona hvaða afleiðingar getur haft, það allt, allt annar hlutur, heldur en að þú hérna vitir raun og ekki að þér getur faktist liðið aðeins ver, það getur komið alls konar aukaverkanir og hérna eins og bara eins og fyrir ungt fólk að kyngeta mingi jafnvel og að maður þyngist og verið þreyttur og sljór og þetta ekkit sem að er uppbyggjandi fyrir ungt fólk sem líður illa og þá ætli ég alls ekki fullir það
1: Nei.
0: Að lyfin sé ekki hjálpi í einhverjum tilfellum ójá, þau geta gert það en mikið væri gott ef við værum til að ræða þetta betur og ræða þetta á svona upplýstan hátt og setja svolítið ákvæmna tökuna í hendurnar á fólki ekki bara að heilbrigðisfólki heilbrigðisstarfsfólk segi ég veit betur og ég veit hvað þar af því að hérna við höfum rétt á því og það þú getur frekar haldið svona stjórn á lífinu eða þú veist hvað í gangi
1: Já.
0: Og fólk eins og ég sem ræði þessi líf opið, ég ekki mjög vinsæl alltaf og hef fengið alls konar rýtinga í bakið en ég stend á því fastanum fótun að við eigum að taka þessu umræðu og ekki síst á Íslandi þar sem að við erum að nota allt og mikið að lyfjum, allt og lengi og þau geta verið mjög skaðleg leið og geta verið hjálplið einhverjum og geta líka verið skaðleg og það ekki endilega eitthvað sem að er aftur teki
1: og fullir þeim einhverjum til rökstunnings vitnar þið bara í tölfræðina eins og vorum að nefna þetta brjálaðislega notkun
0: akkurat, hún svakaleg og við erum að nota meiri heldur en þjóðirna sem við berum okkur saman við eins og Svía, Norðmenn, Dani nánast helmingi meira og það er ekki engin glóra í því
1: Nei.
0: Það er það ekki og einhverstaðar heyrði ég í geðlækna sem sagði já við erum bara svo flink að greina við erum bara orðin svo meðvituð þetta ég ætla að leifa mér að vera ósama á því ég held að við séum bara svolítið hérna fókus eða hvað ég að segja einblínum meira á sjúkdómsvæðingu í staðis að horfa á þjálinguna af því að fólk sem missu fótana, lendur í ungstræti missu stjórn, því líður alveg bölvanlega, missu jafnvel vinnust og skóla og allt þetta að hérna, og fjölskyldan verður óörugg líka.
1: Segjum að ég myndi það myndi skella á mér alveg rosalega þunglindi
0: Já.
1: Og þetta þunglindi myndi lýsa sér þannig að ég allt það sem ég dytti í hug myndi vaksa mér í augun og skásta leiðin til að lifa lífinu væri að vera bara inn í herbyggi
0: Já.
1: Og fara bara klóstið og borða bara matinn í rúminu en samt myndi ég vita það innst inni að það væri hræðilega leið til framtíðar ég myndi samt hafa mig eftir símtal til geðlæknis
0: Já.
1: Ég væri svo heppin að fá þjónustu hjá geðlækni það væri laus tími og ég væri svo heppin að hafa pening til þess að borgun og hérna og hann myndi bara senda mig heim með einhver þunglindislif sem alveg upp og ofan hvort myndu ná að styrkja mig aftur
0: Já.
1: Hvað myndirðu vilja sjá geðlæknin gera annað en að senda mig heim með lifið eða í stað
0: Ég myndi vilja sjá hann mæta manneskinu í augnæð og ræða hvað það sem þú ert að fást við, mm-hmm. hvað kom fyrir. Mm-hmm. Og ef að þú veist það ekki, að það ringlegar og getur ekki hérna, hugsaðin það, þá reynir að veita samtal til þess að verði hægt, til þess mm-hmm. að náast tröst. Af því að manneskja sem líður svona illa, hún þarf að finna einhverja von, hún þarf að finna nánd og virðingu.
1: Já.
0: Af því að sjálfsvirðingin mögulega í núlli.
1: Já.
0: Þannig leið og þér mætt í augnæð, mm-hmm. kannski svo lítið með hjartanu,
1: Já.
0: Þá getur sá sem að líður svona illa mögulega svona fengið aðeins, hérna, ok, ég kannski einhvers virði.
1: Mm-hmm.
0: Og hefja samtalið þar. Mm-hmm. Og ef að við hefðum svona geðdeildir eins og mér langaði að hafa þær að þá gætum við mögulega leita svona á einhverja minni geðdeild sem í hlíðunum eða já. Þú veist við getum farið eitthvað svona í minni stað
1: já.
0: Þar sem að ef það þörf á því eða sjálfsvíshættið eitthvað slíkt
1: Alveg svo gerðir hambar kleppi finnst það frábær staður meðal landspítalann
0: Já og það sem veitt svona ró, nánd, fallegt umhverfi
1: Já, skiptir öllu
0: og hérna samtal að þú sért aldrei skilin eftir einn þannig að þú þurfur óttast að þú sitt settur út í hotnið eitthvað slíkt og að verði samtal að því að ég hef til dæmis lært andlegt hjartanóð sem byggir nákvæmlega á þessu að vera með mannesku í þjáningunni án þess að dæmana án þess að greinana, án þess að segina sé eitthvað aðinni, þá gerast mögulega kraftaverk
1: Já.
0: Og það er svona human connection
1: Einmitt.
0: Þú veist, það bara það sett ekki afgreitur
1: Þetta leiðir á sér aðra spurningu hjá mér Ég hef heyrt að æ fleiri læknar sem útskrifast út af því hvað þurfi hvað nefndur þurfi leggja mikið á sig
0: Já.
1: Til þess að verða læknar, komast gegn námið séu með ýmis greind eða ógreind Asperger, heilkenni og eitthvað slöðis og séu ekki þá fyrir vikið kannski sterkustu kandidatarnir til þess að faðma fólk með hjartanu og lesa sjúklingin og hugað öllu því sem þú varst að tala núna síðast
0: Já.
1: Hvað segirðu við því? Þyrftu þá að vera einhvers konar í þessu námi þyrftu að vera hort til mannlegra eiginleika
0: Já og auðvitað sko sama hvað greiningu þú hefur þá getur þú haft þessa hæfileika samt sem áður og en það sem að mér finnst gleymast í öllu allri greiningagleðinni og sjúkdómafræðinni og ég skil að námið er eins og það er til dæmis mjög lítið talað geðlifin eða niðurtröppun geðlifja í læknanámi
1: Já.
0: Og ef að og samskipti,
1: Já.
0: Ég held að það sé lítill partur
1: Já, mjög.
0: Og þannig að ef við myndum auka þann part, þá myndum við sjá það ef að fólk væri algjörlega ófært að veita nánd, en það líka það ákveðin hugmyndafræði sem að hérna læknisvæðilega módeli eða sjúkdómsmódeli byggir á það til dæmis að hafa ekki ómikla nánd Ég fekk að vita það fyrst þegar ég fór inn á geðdeildir að ég átti helst ekki að vera með eftirnafni hérna á blússunni, ég mátti ekki vera of næs, ég mátti ekki fara inn í hugsanahátt fólks og ég mátti ekki vera kærleiksrík. Það voru alls konar svona mítur.
1: Hvað varstu að gera inn á geðdeildinni?
0: Ég var að vinna, sko, það var fyrsta starfið mitt, var inn á bráðageðdeild Landspítalans. Og ég lærði þetta bæði náminu og þannig að ég ætti að halda ákveðni fjarlægð. Og það var mesti miskilingu sem ég hef heyrt
1: Já,
0: og ég hélt þetta raunverulega fyrst en sem betur fyrst þá náði ég að fleyja að mér þessum mítum því að Já. Það sem við sjáum hjá hugarafli að þú mætir virðingu, kærleika nánd, þá ertu miklu líklari til þess að koma úr þjáningur þinni og svona byrja aðeins að slaka á
1: Goes without saying, myndi Já, einhver segja
0: Nákvæmlega, akkurat Þannig að þetta er svolítið mikið common sense Þannig að kerfi okkar bara ekki byggt upp svona og mér oft sagt, hérna, þú getur ekki farið fram á þetta, þetta á tímafrekt en ég snýði bara við og hugsið ykkur hvað við getum náð miklum árangri ef við myndum gera þetta
1: En það virkilega gaman að við séum þó með þá fjölbreytni sem að hérna, fyrir hendi
0: Já.
1: Og þú segir að þeir séu stundum síðasti við komum staðurinn og ég vissum að þér líður en svo að þín samtök hafi raunverulega bjargað mannslífum,
0: já,
1: er það ekki rétt?
0: Jú,
1: álíkt að
0: þér? Þannig, já. Já. Og ég veit það
1: og það er náttúrulega stórkostlega gefandi að vinna að vera í þeirri
0: Svakara.
1: Stöðu að geta bjargað fólki já. Ég veit að það var alþjóðleg ráðstefna í Hveragerði núna, Já. Ekkit alls fyrir löngu, stóðu þið fyrir henni hjá Hugarafli?
0: Við stóðum fyrir henni og við vorum gestgjafar mm. og þetta er ráðstefna sem er svona flökkur ráðstefna, þetta er 30. Ráðstefna sem, sem byggir á hugmyndafræði sem kemur frá Finnlandi. Og allt fólki sem mætir hana, við vorum með yfir 40 lönda í mannrétt sem mætti og svæði til að ræða open dialogue Já. Og hvernig við bregðumst við fólki sem er í þjáningu eða geðrofi til dæmis. Og þetta er hugmyndafræði sem sprettur sem sagt í Finnlandi fyrir það bil fjórum áratugum og jafnvel aðeins fyrr. Það sem við verið að spá í hvernig getum við stuðlaði að fólk lokist ekki inn á stofnunum heldur komist út í samfélagið og þá fjölskyldan lykillinn. Og þetta þróast síðan þannig að það verður til ákveðin aðferð sem að heitir Open Dialogue og byggir á því að ef einhverjum líður mjög illa að þá fjölskyldu netið kalla saman innan 24 tíma ef það bráðamál aðeins seinna ef þess þarf ekki til þess að, og það getur allir komið að borðinu, það getur fjölskylda, það getur kaupmaðan og hotnunni við þjálfinu eða hver sem er sem snýr að einstaklingi sem í þjáningu og svo hefst opið samtal og það eru tveir fagmenn með og ef við sjáum fyrir okkur eitthvað teimi bara út í bæ sem þú getur hringt í eða þú hefur áhyggjur á aðstandanda þínum og sagt, heyrðu, ég held að sé eitthvað alveg allt að gerast hérna, get ég fengið hjálp að þá eru tveir fagmenn sem að taka málið að sér og hóa fjölskyldunetið saman og það er og svo hefst samtal á jafningagrunni, fagfólki er ekki ofar heldur en aðrir það sitja allir saman í ring og ræða málin og það vita allir eitthvað, það var allir einhverja skoðun og það er unnið að því að svona verði til sameiginlegu skilningur og sameiginlegu orðræða og það er ekki litið á geðrof sem sjúkdóm heldur viðbrögð með einhverju sem að gerast og fjölskyldan eins og ég sagði áðan oft mjög angistafull skilur illa hvað að gerast og þarf þetta utanumhald og þarna fagfólki bara komið til þess að skapa ákveðin vettvang til að fólki geti tala saman og það tala saman eins oft og þarf, jafnvel eins og dag og helst heima hjá fólki og þetta hefur sýnt sig aftur og aftur að hérna fækkar sem sagt greiningum, það fækkar innlögnum, lyfjagjöfin minkar, þjáning fjölskylduna minkar og það var hérna á ráðstefninu verið að birta hérna niðurstöður frá rannsók sem heitir Odessi sem að gerði í London gríðalega stór rannsók á að því þeir hafa unnið með open dialogue í mörg ár og þar kemur fram sko þrisvar sinnum minni líkur á því og þurfa að leggjast inn það kemur fram í þeirri rannsókn það eru gríðala mikla niðurstöður minni lyfjagjafir og hérna aukin bati þannig að og ég búin að ég eini þjálfarinn á Íslandi ég búin að vera að reyna að tala fyrir þessu svona ýmsum hotnum hérna síðan 2000 og ég veit ekki 7 sennilega eða lengur ég ætla ekki að segja ég fá einhverja rífandi móttökur en það sem gerist þarna er að við mætum hana saman og ræðum möguleikana auðvitað hvað að gerast í hverju landi, hvernig gengur þetta hvernig niðurstöður rannsókna og hvað getum við gert á Íslandi og þess vegna þessi fundur svona flökkufundur að því að vera að reyna svona opna augu almennings og stjórnsýslu fyrir þessu Og það voru sannlega, það var fagfólk hérna frá Íslandi, ég ætla ekkert mjög margir, en það var. Og einn eða tveir úr stjórnsýslu. En það vantaði geðlæknana, það vantaði þingmennina og ráðherrana og svona til að ræða þetta mál. Því þetta er auðvitað, hérna, þetta spara bæði fjármagn og sásöka. Að geta leitað hér og nú. Að hjálp sem ekki svona þung skref inn í þungt kerfi. Það getur verið mjög erfitt. Þó að það sé sannlega þurfi að eiga það kerfi líka. En þetta gæti hjálpað fjölskyldum á Íslandi. Og ég hef búin að vinna með aðstandendahópa í 23 ár eða meira. Og það er alltaf sama, það er sama umræðefni í raun og veru. Fólk er hrætt, það veit ekki nákvæmlega hvernig það á að ná tengslum, hvernig á að sitja mörg hvernig, og það hrætt einstaklingin sinn, þannig að þú hefur vettvang til að ræða þetta á jafningjagrunni að þá getum við sparað mjög mikinn sársauka.
1: En þú varst þú með eiginmann Höllu forseta?
0: Já.
1: Á ráðstefnunni?
0: Björn Skúlason verndari hugraps
1: Já.
0: Og að svona hjálpa okkur við að verða bæði svona öflugri innan samfélagsins okkar og sýnilegri og svona hvetja okkur áfram í að bara kæfa að segja að því við erum grasótt þá þurfum við alltaf að passa við þurfum að vera svolítið á tánum mm-hmm. af því að hérna hugmyndafræðin sem að við erum ofta berjast við sem er sjúkdómsvæðingin mm-hmm. hún mjög sterk og það unga fyrir fjármagnið skiluru það fyrir mjög lítið fjármagn í grasrót sem samt að spara samfélaginu gríðarlega peninga eins og kom fram í virðisauka hérna rannsók sem að Gunnar Úlfarsson gerði fyrir okkur þar erum við að spara það kom bara út í sumar við erum að spara 500 milljónir á ári með okkar starfi af því við gerum það eins og við gerum og hérna ef það ekki ábati þá veit ég ekki hvað þannig að það ættu þetta að horfa á svona og segja hey, við þurfum að ýta undir þetta svona starf má ekki líða fyrir það að það of lítið fjármagn
1: En þið fáum ríkistyrk, er það ekki?
0: Við fáum ríkistyrk og fáum líka styrki við sveitafélög. En það sem kannski hamlar að við getum vaxið er að þeir fylgja ekki vísutölu. Við erum ennþá með sömu upphæðirnar ár eftir ár eftir ár.
1: Hvað er margir starfsmenn?
0: Við erum með rúmlega 6 stöðugildi. 10 starfsmenn sem að sinna því. En svo erum við náttúrulega svo lánsum að vera með sjálfboðaliða og jafningjastuðnins aðila. Annars gætu við ekki.
1: Hver er menntun hins dæmi gerða Getur sagt meðferðaraðila eða hvað
0: Já,
1: er
0: að segja? Já, það eru yðurþjálfar, það eru félagsfræðingar og markþjálfi og svo eru verkefnastjóra sem nota eigin reynslu, þannig að við erum mjög svona breytilegur hópur, við erum með jókakennar líka, þannig að og það að geta haft svona líflegan breytilegan hóp sem hefur líka reynslu að því að gangi í gegnum geðrannar áskoranir
1: er það endurku skilirði? Er það endurku skilirði?
0: Það er ekki skilirði, en það er ekki verra skilirði og við erum flest búin að gangi í gegnum eitthvað
1: Þú líka?
0: Já, ég gekk í gegnum þunglindi sumari sem að hugrafla var stofnar og það var vegna þess að ég hafði verið að starfa annars staðar og var svona lenti bara í miklu einelti og var svona hent út í hótt Og í fyrsta skipti upplýði ég hérna mjög alvarlegan kvíða. Ég sat undir skrifborðinu mínu í vinnunni sem var sem betur fyrir með svona plötu fyrir framan. En ég gat setið þar og var komið með svona alls konar hugmyndur um hérna lífið og tilvinna hvað væri að.
1: Já.
0: Og ég var sett á líf.
1: Já.
0: Þunglindislíf og ég held ég hafi líka verið með 4 svona benzodiazepam eða benzolif sem að var bara alveg fáranlegt ég var með svepplif og ég var svona eins og annað fólk sem að leitar í angist ég bara tók við þessu og sé rosalega eftir því líka því að ég raun og veru gerði þetta svolítið að verkum að ég sem lendi í svona einelt á vinnustað eða svona slæmir í framkomu ég gat ekki barist fyrir mér þegar ég var komin á alla þessa sljókandi koktela þá bara einhvern veginn svona lippaðist ég niður og misti hérna misti fætarinn minn og það er mín eftirsjá varandi þetta en ég lærði hvaða þýðir að trappa niður og ég þakklátt fyrir það af því að hérna við erum með hóp í hugarafli sem ræðir sem mál vikulega og það er allir sem kom í hópin fólk sem tekur lyf eða að hugsa að taka lyf Það er engin stefna sem segir að það að vera á lyfjum eða hætt á lyfjum, það oft svona miskili hjá okkur en þetta hópu sem að vill fá upplýsingar, vill fræðast kosti, galla, hvað að gerast út í heimi, hvernig á ég að trappa niður, hvernig eru aukaverkanir
1: Sláandi, já, heyraði lýsa þessu en mjög kærkomið og hérna minnir mig svolítið á það að ég og Ólafur hérna Þór geðlæknir við höfum verið að skiptast hér á reynslusögum og það sem hann hefur talað sína geðveiki fyrr á tímum og ég líka eitt sumar gleymdi ég að sofa en ég gleymdi ekki að fá mig bjór á kvöldin og það leiti til hérna sturlunar ástand sem var það sem ég var mjög hætt komin Og það svo gott að sko, þegar maður býr yfir þeirri reynslu, þá náttúrulega hefur maður tök á alls konar skilningi
0: Nókvælega.
1: Sem annars yrði ekki. En það sem að vekur athygli mína í þinni sögu, þessum síðasta kafla er að, ert þú ekki sko stofnandi hugarafls?
0: Jú.
1: Þannig að þótt lifin væri nú ekki gera það gott.
0: Akkurat.
1: Og þótt þetta væri svona ömurlegt, ömurlegu kafli, þá náður einhvern veginn að að búa til svona magna fyrirbæri.
0: Já, og það er ákveðin ástæða fyrir því að því við vorum, það voru hérna við vorum fimm sem að upplifum þetta sama á þessum vinnustað. Mm. Og við vorum reiður hópur, við vorum hópur í uppgjöf líka og við ákvaðum bara að láta ekki við staðan um við ákvaðum að berjast fyrir einhverju, við vissum ekki nákvæmlega hvað það var til að byrja með.
1: Við náðum að beisla reiðina til góðs.
0: Yes, við gerum það og ef einhver komst ekki, þá hittust við tvisvar í viku út í grasagarðinum í Laugardal í tvo tími senn og þú skildir ekki reyna að skrópa og þó svo að við værum illahaldin, rólus hópur að þá varstu bara sótt eða ég var bara sótt ef ég kom ekki og það var önnur í hópni sem var líka að berjast við að sama og það var bara náði í fólk, þú bara kemur sinnir þínum verkefnum og við skipulöðum byltingu
1: Magna
0: Já, og það
1: hún, ger... hún stendur enn yfir þessi bylt
0: Já, hún stendur enn yfir og þó við séum búin að ná ýmsu við ákvaðum, eitt af því fyrsta sem við ákvaðum var að hafa áhrif á íslenski heilbrigðiskerfi, sannarlega höfum við gert það en ég minn, það langt eftir og við erum búin að kynna valdeblingu, batafræði og reynslu notenda og fleira og fleira þannig að hérna það að vera með fólki og fá eins og þú segir að beisla reiðina yfir í eitthvað fallegt það eru auðvitað það sem gerði kraftaverkið.
1: Og lærðum þess reykt fyrir marga að heyra það.
0: Já.
1: Að reiðin ekki alltaf bara niðurrif og eitthvað Akkurat. Sem við bara að læra beislana rétt.
0: Nákvæmlega.
1: Réttlát reiði.
0: Já. Ha. Hún auðvitað. Ég meni hún getur komið svo ýmsu til leiða.
1: Það bara svo leiðis.
0: Já. Og það sem meira að hérna þegar að við mættum og ég kannski sem var að berjast fyrir bæði svona einstaklings eftirfylgd og hópa vinnu og það verður að hugarafli. Ég mætti svo mikill í jákvæðinni bæði hjá heilbrigðis- og tryggingamálanefnd og fólki sem var að styðja okkur til þess að gera samning að það var alveg ótrúlegt og sömur sá alveg að ég var að gangi í gegnum mikið þunglindi og það var eins og nú maður sem kom til mín og sagði auði mín þarft ekki að hugsa þess betur þig og lítur ekki vel út og var svona að benda mér á að þú ert hérna í miðju samningsferli og þú bara þarft aðeins að sjæna þig til og svona Veist, þannig að þetta var svo fallegt að bara að, og við mættum einhvern veginn strax ákveðinu opnun í samfélaginu þannig að
1: 2003
0: og það var eins og það væri allir að bíða eftir einhverju þannig að við einhvern veginn hittum á réttan tíma ég var búin að láta vita hvernig hafði farið fyrir mér á hinum staðnum og Styrmi Gunnarsson opnaði blaðið sitt hann bara gal opnaði það og hann í raun og veru svolítið hérna grunnur næði að við verðum strax svolítið þekkt og Jón Kristjánsson þá er hann ráðherra átti,
1: semst mokkin og styrmið sátti mikið þátt í að breyða á þannig boðskap
0: algjörlega og það er bara hérna djúft þakklæti í mínum huga fyrir því og við þróum mjög djúpa vináttu og Jón Kristjánsson ráðherra sem er þarna heilbrigðisráðherra á sem tíma hann efaðast ekki eina mínútu hann bara stóð í baki á okkur alla tíð og hann er ennþá að fylgjast með okkur Þannig að hérna...
1: Minn gamli ritstjóri?
0: Já, þannig að skipti máli að hafa gott fólk sem er tilbúið til að gera breytingar og hefur kjart þess að gera það. Veist, það er það sem að ég sakna svolítið í dag.
1: Þetta eru bestu lokaorðin. Kæra þakki fyrir komuna yfir.
0: Takk fyrir mig.
1: Ekki fara langt kæra hlustendur áhorfendur, nýrkafli eftir andatak.
2: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug og skemmtileg og gaggrínin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
1: Hæru, þá komið að því að slá að þráðum til Guðmundar Auðunssonar, hagfræðing sem að ég kalla stundum fréttarítar okkar í London. Þú blessaði Guðmundur.
3: Já, sæll.
1: Það sem að ég var að skoða helgina, frétti frá Bretlandi var landsfundur umbótaflokksins undir hérna kom í kjölfarið á svona uppljóstrunum vafasum fjármál og fleira. Var þetta aðalfréttin í Bretlandi?
3: Það var allavega fjallað þetta töluvert en það svona fór í skuggan, það voru mótmælendur sem að vildu sem láta heyra í sér hann á fundinum á daginn þegar að hérna fara aðsatla að spjalla og spurja hann út í þessa 5 miljónir sem að fekka gjöf innan gæsalapa frá hérna Bitcoin eða hérna rafmyndar miljardamæringi og sem að hann er núna til rannsóknar og hann sagði meðal annars af sér og fór í hérna keppni hérna gauði sig fram og lenti í slag við ruslatunnu og hann hafi nú unnið það að það fekk ruslatunnan hans mikið atkvæðum gegn honum og það sem að gerðist það sem að sko má segja hafi verið farið í skuggan af þessum fundi var það að þessi mótmælendur sem stóðu upp á fundinum að það var bara ráðist á þá og þeir ráðist á unga konu sem að var hann að mótmæla og hún var lamin með það var svona, það voru svona dæmigera myndir að voru hópur eldra fólk sem að var að ráðast á hann og lemja hana með stöfum og hækjum og tók í hárið á hann og hún var dregin út úr salnum þetta hefur svona fór svolítið sérstaklega í fólk vegna þess að reform hefur nú gefið sig út fyrir það að vera hérna baráttumenn fyrir það sem þeir kalla hérna free speech eða málfrelsi og fundafrelsi og allt það en þegar að svona held að hafi afhjúpast á þessum fundi að það sem þeir meina með því að þeir vilja vera í friði með því að fara á rasísk rant svona reglulega án þess að vera bara niður en allt sem er gegn þeim er fair play og þarf helst að taka niður í. Það sem að í kjölfarið að þessu að þá fóru svona nokkrir af helstu framámönnum flokknum og fóru á eins og er alltaf gert á þessum fundum, haustfundum sem eru árlegir haustfundir hérna í Bretlandi hjá stjórnmálaflokkunum að þeim þótti þetta bara fyndið að það var að vera að ráðast á konu þarna og hún dregin út á hárinu leggur við það hafa okkur svona upp á komið fyrir á öðrum fundum en venjulega er það nú einhver öryggisverði sem leiða við komandi persónu út þannig að en þetta gekk ansi lengra en þetta svona mörgum fannst þetta tákrænt fyrir við hverju mætti búast við ef að reform eða umbótaflokkurinn kæmis nokkuð tíma til valda í Bretlandi.
4: Markmiðið með þessum landsfundi var að ég venja Bretta við þá tilhugsunni mitt og þeir voru að reyna að kynna svona verkefni fyrstu 100 dagana eftir að þeir kæmis til valda. Náðu þau skilaboð eitthvað svona út í samfélagið eða?
3: Þau fjallu svolítið í skuggan út af þessar uppákomu vegna þess að fyrir allavega mjög marga við erum að athuga það þó að umbótaflokkurinn hafi farið mikið upp og hátt í skoðanakonunum og hefur verið svona kringu 25% núna að þó verkamraflokkurinn sé skriðin aðeins fram úr hann og þá var flokkurinn lengi sá flokkur sem mæltist með mest fylgi í Bretlandi að þá er þetta líka mest hataði flokku Bretlands og fyrir fólki, fyrir marga að þá var þetta svona dæmi svona fannst mönnum þetta vera að þetta svona settist kastljósið á svona þöggisma eða svona ofbeldis og svona kultúr sem er ansi grunnt á í flokknum þannig að þessi 100 daga og hérna ríkistjórni governmentin waiting eins og þeir kallaða hér að ríkistjórn sem er tilbúin til að stjórnarandstaða sem er tilbúin taka við ríkistaumanum það fjall svolítið í skuggan meðal annars út af þessar uppákomu.
4: Er staðan í Bretlandi svipuð og kannski í Þýskalandi þar sem að kannanir sína 70% kjósenda vilja alls ekki að AFD komist í ríkisjóð þó svo að það sé frá flokkur sem að nýtur mest fylgis í könnunum eða kannski er að slá upp í svona 26-27 svipað og umbótaflokkurinn hefur náð þannig að það er spurningin svo hversna fyrirbreyðið er það sem að kannski 25% af þjóðinni stiður en 70% af þjóðinni vill bara alls ekki að komist nálægt völdum
3: Já, sko, meðal annars það sem gerir það verkum hér í Bretlandi það að flokkurinn gæti komist í valda á innan við þriðjungs atkvæða og jafnvel innan við 30% atkvæða gæti flokkurinn komist í valda vegna kosningakerfisins. Þannig að, að það miklu meira svona akjut hætta mun, til maður sér að segja allavega á þessu stigi hér heldur en í Þýskalandi. Það líklega sögulega í Þýskalandi anstaðan meiri, kannski 70% en ég myndi segja að væri allavega 60% sem að fyrirlitar í formflokkin hérna kannski ekki alveg hátt gegna AFD í Þýskalandi en, en það allavega mjög góðu meiri hluti, ég myndi allavega segja 60% eða 2/3 jafnvel 2/3 kjósenda
4: og þetta kannski, þetta kannski vilji sem að þarf að taka mark á og náttúrulega forsenda fyrir hérna eldvegnum sem á að vera í kringum AFD sem að trukum í ljóskort að haldi sem að eiginlega byggt á því að það sé mikill meiri hluti þjóðverða sem vilja bara alls ekki að fá hann á flokk þar hann skiptir ekki máli og það hann sé kannski stæðstur eða, eða vinna einhverja kostningasigra að það alltaf miklu stærri fjöldi sem vill bara ekki að hann komist í valda
3: Já, en það líka sko verður líka hafa það í huga í Þýskalandi að ástæðan meðal annars ástæðan fyrir þessum eldvegg sem hefur gert það verkum að jafnvel íhaldsmenn hafa, vilja frekar tala við, við hérna, vinstriflokkin sem að á svona ákveðna rætur meðal annars í austurþýska kommúnistafloknum að þeir tala vilja tala frekar við þá heldur en AFD allavega allavega þá þeir sem eru við völd í flokknum þó að séu margir innan, innan þýska íhaldsflokksin sem vilja, vilja fara að tala við AFD að þá menn muna það og þeir sem þekkja söguna að, að nasistaflokkurinn fekk aldrei yfir 40% fylgi í, í þingkosningum í Þýskalandi hann var færður til valda af hægri mönnum, íhaldsmönnum og, og jafnvel hluta til miðju, svona miðju hægri mönnum var færður til valda þess vegna er þessi svona eldveggur er miklu sterkari myndi ég halda í Þýskalandi heldur en hér vegna þess að ég gæti alveg séð fyrir mér einhvers konar samvinnu íhaldsflokksins og, og reform eða umbótaflokksins vegna þess að það er hansi mörg stefnumál sem þeir eru sameiginlegt.
4: Já, ég fylgdi það eins með fréttaflutningi með annars hérna, af hjúbunum Channel 4 á hérna það var eiginlega blaðamar á þeirra vegum sem að þóttist vera að, að vilja gefa mikið fé inn í umbótaflokkinn og eftir einhverjum leiðum sem eru raunverulega ólöglegar og Nigel Farage var meðal annars á lokafundunum þar sem þetta var rætt. Hann svaraði einhvern veginn á eftir að hann hafði ekki sem verið að hlusta okkar menninni sögðu og var að verja sig með þeim hætti. En það sem mjög áhugavert að, að það voru einhverjir blaðamenn sem að fóru og voru að tala við fólksnú sem var að streyma á landsfundin að allir þeir höfnuðu bara öllum þessum fréttum sem liga áróðri sem varði ótt í meginströms fjölmiðlana á gagnvart umbótaflokknum og ég man að einn sem var að ganga inn í salinn hann sagði að við verðum að styðja umbótaflokkin því annars verður komin sjarialög í Bretlandi innan 20 ára og maður fór að velta fyrir sér býttu hvað hversu klofin hérna þessi þjóð þetta byrja að hljóma svolítið eins og maka og, og bandaríkina sem að fólk lifi bara algjörlega í sikkurum veruleikanum
3: Jú það alveg rétt og það búið að flytja barbilegði bandaríska sko, innfóttaflokkurinn að færa bandaríska svona pólitíska menningu að hluta til sko vandamáli það að til dæmis eins og ef við horfum á bandaríkina þá þá er spillingin orðin grímulaus þar, að spilling sem að fyrir 10 árum hefði verið sko brottrast að sjöka, að meira segja Donald Trump, hann rósa sér í því að hann sé að nota innherri upplýsingar til þess að vesla með hlutabréf, sem ólöglegt, samkvæmt bandarísku lögum og öllum lögum í öllum löndum, að svona að þessi verið að nota upplýsingar til þess að, til þess að verða ríkur sjálfur vegna þess að það alltaf einhverjum sem tapa í, og sko og vitleys sko þegar að spillingin og bara svona incompetence orðin það hár að þá virðist svona harður kjarni lifa í einhverjum síndar veruleika þar sem að meira sé að viðurkenda staðreyndir eru hérna viðurkenda staðreyndir eru bara lígi og búið til að fjölmiðlum að þetta svona svolítið skelfilegt ekko úr sögunni að nasistar fundu upp hugtak sem hérna Lügenpresse eða fjölmiðlar væru alltaf að ljúga og þetta virðist hafa verið tekið upp og virðist hafa gengið gegnum sérstaklega ábyrgði í Bandaríkjunum en það ákveðið minnihluti í Bretlandi sem svona harðlínu kjarni kringu Reform sem algjörlega búin að taka upp þess að maka möndrur um það að allt sem að sé sagt gegn þeim sé bara lýi sem búin til í meginstrengsfjölmunum en vandamálið sem Reform hefur við hér að gera þó að kannski anstæðan sé að mörguleiti að það allavega mjög margir sem geta hugsa sér að kjósa þá að þá Trump ennþá gífur lóvinsall í Bretlandi. Þannig að þeir eru í vandræðu með það að taka upp Trump eins mann helst að halda Trump úti og þessi línudans gengur svona svolítið erfilega hjá þeim að vegna þess að vegna óvinsalda Trump en þeir eru ná samt langt út fyrir það. Ég myndi kannski segja það að meðan að kannski með harði makakjarnin eru þriðjungur kjósindi í Bandaríkjunum að þá kannski þessi harði svona hægri kjarni sem að trúir ekki neinu að vera bendaðum á einhverja staðreyndir að þetta sé bara vera að ljúga eins og varst að segja með þessari rannsókn Channel 4 að hann miklu minni hérna í Bretlandi þó að svona potential geti Reform fengi töluvert meira fylgi heldur en þessi harði kjarni sem er kannski 10-15%.
4: Það sem ég velti fyrir mér þegar ég sá þennan mann segja að það væri sharia-lög í Bretlandi innan 20 ára þá fór ég og flekti upp hvað eru stórt hlutfall íbúa Bretland segja múslimar og það var eitthvað tæplega 7% og ég fór að velta fyrir mér sko hvernig geta menn fengið þetta út að 7% af þjóðinni einhvern veginn nái að steypa líðræðinu og leggja eða Bretland af bara mjög fljótlega hvernig á það geta gerst?
3: Sko, þetta er bara hluti af hræðsláraðunum sko, populískur hægri stefnar og fasikafla þeir byggja af því að búa til ótta það er svona tvíþættur það er ótti sko, grunnurinn eru þetta efnaðslegar hræringar og við horfum auðvitað það að nýfrjálsvíkikerfið í upplaust og það verður oft gróðra stíja fyrir fasisma og protofasisma og svona populíska hægri aukastefnu en það sem að gerist það að það þarf að búa til óvin og óvinurinn er í margum þáttum eins og frækt í sögunni að þá voru nasistarnir hjá óvinni hjá þeim voru gyðingar hjá öfgahægri mönnum í Evrópu eða voru þetta verið aðalega múslimar og það verið að búa til ótta við þetta annað og sérstaklega við fólk sem eru á öðru litarhátti eða lítur aðeins öðru við sem úttel við og á samhliða er það að vera að vera ala á þessum ótta og svo að búa til einhvers konar grílu sem er ekki til til dæmis þess að með sharia-lögin er það að öll lög sem eru byggð á trúabra kreddum eru þetta óalandi og óferjandi og að ég ekki að líðast í neinu landi og það eru kannski fáir sem að átta sig á því að það eru mjög fá svo kallu muslimalönd sem að eru með sharia svona kót inni í hérna lagabálkanum sínum þó það séu kannski einhver ákveðin speglun það helst Saudi-Arabía sem er með það hluta til Íran meðan að þó að síja muslimar byggja aðeins öðruvísi kerfi heldur en sunni muslimar meðan að löndin eins og til dæmis Norður-Afrikulöndin öll af þeim byggja á veraldlegum eða sekjular lagabókstofum þannig að og síðan einhver mýta það að að sjaría lög séu þegar búin að hreyðra sig í einhverju vestrænu samfélag. Þetta byggis þetta algjörlega fáranlegt út frá lagalegu sjónarmiðum, en það ákveðin svona sumir trúarhópar og þar á meðal múslímar og gyðingar, allavega ákveðin hlutar af gyðingum, þeir eru með það sem þeir kalla svona ekki lagakerfi per se, en þeir eru með einhvers konar svona conflict resolution kerfi, svo í slettinu aðeins á ensku, sem oft byggt í kringum trúabröðin, annarkort í kringum til dæmis synagogur eða í kringum moskur.
4: Og það er að leysa svona ágreining, persónlegan ágreining milli fólks.
3: Já, en það eru reyndar ákveðin negatíf þættir á þessu er það að stundum hefur þetta verið nota það séu ákveðin innbyggð til dæmis halli á konur til dæmis inn í báðum þessum kerfum sem ég var að taka dæmi en sko laga, það alveg klátt að laga bókstafurinn er yfir þessu og það getur það er hvergin sinni, það er ekki það er lögin gera ráð fyrir því að megi vera með eitthvað skona mediation en þegar að kemur að tökum sinni dæmi að það er að karlar hafa eila við skilnað að þá hafa karlar í íslenskum sjaría hefðum ef við tölum það að þá hafa þeir fá þeir oftar en ekki til dæmis hérna forræði yfir börnum sínum en það er samt og þetta er stundum hefur þetta verið leist eða sem sé stundum fá þeir er þetta ferið í gegnum einhvers konar hliðar veruleika en það er alveg klárt að lögin yfir landinu eru samt hærri en það er kannski, það fer kannski aldrei þá leið, en ef að til dæmis að einhver svona panel innan einhverja mosku bara taka sem dæmi til ákveðu það að börnin eigi að vera forræði eigi að fara það til föðurs, að þá verður það aldrei gert nema með samþykki móðurinnar og móðurinn gæti sótt rétt sinn hjá dómstólum. Þannig að þetta er skona þannig er ákveðin vandamál í gangi og ákveðin svona menningaleg vandamál sem er alveg allt í lagi að tala en að þetta sé einhvers konar sér lagabálkur sem er eftir að taka yfir landið þvílík endemist þvæla að þetta er búið að búa til einhver svona hræðslu við fólkum með meira sér orðið var við þetta kommentarkerfinum á Íslandi.
4: Donald Trump var nú að fyrir svona tæpa ári síðan í Sameinuðu þjóðunum og var að segja okkur að London væri eiginlega fallin, að þar væri sharia lög tekin yfir og hann hann er eiginlega með London og bæjarstjórann þar alveg á heilanum.
3: Já, þessi, menn spyrja sig hvers vegna en það þarf nú ekki hann að líta á húðlitin á hana til þess að kannski átta sig á því.
4: Herðu, það sem að sko lengi vel var umbótaflokkurinn meldist töluvert meira fylgi heldur en næstu flokkar var bara nálgast 30% meðan að íhaldsflokkurinn og verkefnaflokkurinn var bara voru að berjast við að vera í 20%. Þetta hefur einhver leiti breyst núna að verkefnaflokkurinn mælist með meira fylgi eftir að hafa skipt út forsætisráðherra en það er kannski ekki fylgi sem kemur frá umbótafloknum heldur verið það að sem hefur aft áhrif á fylgi hans er að það er komið flokkur til hægri við hann Rístór Britain. Hvað geturðu sagt mér þann flokk?
3: Sko, Rístór Britain er svolítið merkilegt fyrirbæri. Þetta er raun og veru að þetta fyrirbæri hann má líta á þetta kannski að líka vegna þess að þessu margt sem að með reform og þessari hægri populísku bylgju það er þetta að finna margt sameiginlegt með því sem er að gerast í Bandaríkjunum og í Bandaríkjunum hefur orðið hefur svona öfga hægri hérna til hægra með við Trump hefur svona er farið að bera aðeins á því að hann gangi ekki nógu langt og svo framvegis og hann sé að klúðra málum. Í Bretlandi það sem hefur gerst er það að og þegar að flokkurinn fer að stækka þá er verið að reyna að fara svo að þessi svona hópur í kringum hann að þeir eru nógu klári til að átta sig á því að með einhverju svona reyntróastefnu eða fungisma eða svona fundamentalisma stefnulega að þá náu þeir ekki þeirri breytt sem þeir þurfa til að komast í valda. Þannig að þetta gerir að verkum að það er ákveðin öfl sem að vilja sko þessa reyntróastefnu og hafa verið að brjóta sér út. Það sem hefur gert samhliða þá hafa verið alls konar klúður í þessum mörgum sveitastjórnum sem að reform hefur verið að taka yfir vegna þess að þeir eru búin að lofa öllu og lofa öllu og engu en hafa sína sýnt fram á það að þeir eru algjörlega svona incompetent þegar að kemur á því að reka sveitafélög. Og þar meðal annars hefur allt orðið í bál og brand og hluti upp að við var þetta ákveðin leiti klofningu sem byrtist innan sveitafélaga. En þetta við þróast út í hérna svona breiðari hóp og þeir verðast vera að taka allavega kannski 4-5% að það er alveg nóg til þess að ná svona uppsveiflunni hjá Faraz niður og líka það að hluti af fylgi sem var að fara á íhaldsflokknum hefur farið tilbaka. Íhaldsflokkurinn hefur núna mæla svolítið yfir 20% en það er ekki langt síðan að þeir voru vel undir 20% eins og þetta segja réttilega að þá er það sem að fylgisaukning verkamannaflokk sem kemur á stóru hluti er það að græningjar hafa verið á niðurleið, þeir voru nötu mikillar uppsveiflu vegna óvinsælda starmes og frjálsleiti demokrata sem miðjuflokkurinn er líka á niðurleið, þannig að sú hreyfing hefur verið, það verist vera tiltölulega lítil hreyfing milli það sem við getum kallað mið vinstri blokkar og mið hægri og hægri blokkarina. Og þannig að það er meira svona hreyfingar innan þess en það er samt sko segi til dæmis síðasta könnun sem ég skoðaði þá var verkamannaflokkurinn eitthvað 27-28% og reform eitthvað 24-25% slíkt myndi er þetta ekki næja fyrir verkamannaflokkinn til að ná meiru hluta en allavega eru þeir nógu sterki til að stoppa það að reformum náu völdum.
4: Nú getur forsætisráðherra að boða til kosninga í Bretlandi. Heldur að Andy Burnham sé að velta því fyrir sér að hérna ef að staðan í könnunum sé svona sæmileg að sé svona séns á að fara í gegnum kosningar og halda reform niðri að skella sér í kosningar. Heldur að það sé líkur á því?
3: Já, það eru góðir möguleikar. Það gerist ekki alveg á næstunni en ég geti vel hugsa mér að hann vildi skjarnan hafa kosningar kannski næsta sumar eða næsta vor. Ástæðan er, það er eiginlega tvíþætt ástæðan, myndi ég segja. Er það annars vegar, er það að hann vill fá mandate, það er að segja að hann verði kosin sem leiðtói brellum, þannig að hann var auðvitað ekki í frambóði fyrir að verka mér að fokkur og fekk hennar stóra meiru hluta sem eru með í þinginu núna. Hinn þátturinn er sá að verkamannaflokkurinn skaut sig svolítið í fótinn í seinustu kosningum. Þeir lofuðu því að hækka ekki almenna skatta og halda meðal annars svona ákveðnum þáttum eins og það sem kallað triple lock hérna í Bretlandi. Það er að segja að eina velferðagreiðslurnar sem fara alltaf upp eru velferðargreiðslu til ellilífeyrisþega. Þannig að það sem við kalla triple lock eða þrefaldi lásin er það að ellilífeyri hækkar alltaf miða við ef að framfærsluvísitalan hækkar, það sem framfærsluvísitalan hækkar, það sem launavísitalan hækkar eða 2,5% og það alltaf valið hæðst af þessu. Og það gerir það verkum að, að ellilífeyrir hækkar meira heldur en almenna tekjur oftar en ekki eða hann hækkar aldrei minna og þetta hefur verið frekar dýrt kerfi, sérstaklega það sem að fjöldi ellilífeyrir þegar hefur verið staðar aukast og, og þetta var svona eitt af svona útspilum íhaldsflokksins á sínum tíma til að halda ellilífeyrisþegum og, og eldra fólki til áfram að kjósa þá vegna þess að þar sóttu þeir langmest af sínu fylgi og verkamannaflokkurinn lofaði seinustu kostningum að, að breyta þessu ekki þannig að þetta hefur nú eru all, svona margir að velta því fyrir sér vilja að hann þetta verði brotið þetta á kostningalofar vegna þess að þetta sé of dýr og það eru svona margar svona blikur á lofti auðvitað í alþjóðmálum og efnaðsmálum og ekki þessar, þessir fáránlegu hérna jójó

0: að ef að verkamannaflokkurinn og Andri Bönnum getur séð fram á einhverja leið til þess að halda völdum í gegnum kostningar þá geti ég vel séð fyrir mér að þeir getur vel hugsað sér að gera það. Mm. En það þið erfitt samt að ná meiri hlut allaveg eins og staðan í dag nema að gera einhvers konar bandalag með græningum og hugsanlega frjálslitu demokrátum.
1: Það því hún nefndi Trump, það, það var hann með yfirlýsingu bara helgina ekki, að hann gæti vel hugsa sér að styðja kröfu argentínumanna til Falklandseyja.
0: Já, já, það kemur svo sem ekki þetta óvart að, hann, sko, Keir Starmer gerði sitt besta við að reyna að, halda Trump góðum. Og gekk lengra heldur en flestir aðrir gert. En það svona ákveðnuleiti miskilingur á, tuttum eða, þeir sem að stund, eða bullies, eins og það kallað á ensku, að, það miskilingur á það að þú, fladrar upp um, á móti þeim, að þá sækjast þeir alltaf eftir meira og meira og meira. Og, svo gekk, að það var farið yfir ákveðna rauð strik og þá fór bretland hætta sitja og standa eins og bandaríkjum með vildu meðal annars þegar að koma Íranstríðinu og líka með ákveðni þróun þá í upphafi hafi og ríkistjórnin Bretlandi hafi nú ekki staði almennlega í lappirnar gagnvart þjóðamorðinu í Palestínu að þá voru þeir allavega farnir að standa aðeins meiri í lappirnar en hefur gert áður. Þetta fór gríðarlega taugarnar á hérna Trump. Þannig að hann, eins og svona dæmigerði tuttar að hann bara byrjar að svona slá allu að, kom mér ekkit óvart að hann hafi hérna hóta því að, hafi ákveðið að lýsa við stuðningi við yfirtöku Argentínu á, Falklandseyjum eða Malvinaseyjum sem þessu Argentínu kallar það enda er, einn helsti svona pólitísku vinur hans á Norður og Suður Ameríku er Milei fórsett í Argentínu.
1: En ekki stað svo að, við sem eldri eru munum alveg Falklandseyja stríðið sem að já, ítti svolítið undir vinsældir Margaret Thatcher og framlindi líklega hennar völd að preski herinn ekki í neinu standi til þess að verja Falklandseyja núna er, það?
0: Þeir gætur líklega að skrapa saman nóg, en, það gæti orðið, sko, þeir myndi aldrei geta varið það, en, þeir gætu hugsanlega ná þeim tilbaka, skrapa saman alveg nóg í það. Ég held að það er, ákveðin að halda á því, sérstaklega hjá Milei, við meðum ekki gleyma því ástæðin fyrir því að, Argentína réðist, en Falklandseyjar á sínum tíma var meðal annars að, þá að fara að, hitna illilega undar hérna hersöðingja klík, fasista klíkunni sem stjórnaði landinu og hún var að svona reyna deflekt eins og kalla ensku að, frá svona vandamálunum heima fyrir og eins og við sjáum þetta meðal annars í, með Trump og Írana að þetta svona klassísk taktika það að reyna að byggja einhvers konar þjappa mönnu saman í einhverju svona þjóðernisrembingi til þess að, reyna að bjarga eigin pólitísku skinni. Það eru auðvitað ákveðin áhætta vegna þess að maður veit aldrei hvað Milei gæti dottið í hug, hvort hann gæti dottið í hug ráðast á eigin að, setta staða Falklandseyja verður auðvitað aldrei leist með, hérna, með ofbeldi og það, er alveg á reynu sko. Þó að það mætti færa auðvitað út frá svona út frá hérna þjóðaréttarlegum sjónarmiðum að það mætti alveg hugsa sér einhver tíma í framtíðin að, Falklandseyjar myndu verða sjálfstjórnarsvæði innan Argentína þá er það ekkert inn í spilanum enn þetta í dag og sérstaklega verið það aldrei gert með ofbeldi.
1: Hérna nú eru 50 dagar eða svo frá því að Andy Burnham tók við, það er hann er hálnaður með kveitibrjóðstakana hann er nýtur svona meiri stuðningseldur en kannski fórstæðisáður að maður þarf að fara svolítið langt aftur til þess að ég held að sé fyrir mælingar og, Boris Johnson þegar það var, þegar þær voru jákvæðar sem að hann er með meira traust heldur en Keir Starmer eða Rishi Sunak og Liz Truss en hvernig metur svona hans stöðu Það er náttúrulega algengt að breytingum

0: Já, það er svona smá meðbyr sem að kemur með því, ég kjósetur vilja sjá hvað kemur út úr þessu áður eða fara að bölsóttast. Er eitthvað sem að Andy Burnham að gera sem að ítir undir stuðning við hann? Er hann að vera það breytar að áberandi vari við einhverja stefnubreytingu eða er það kannski fyrst og fremst svona að með var orðin svo þykk leiðir á Keir Starmer að það bara gott að fá nýtt andlit?
1: Það í raun og veru hafa orðið freka litla breytingar á borði en það hafa orðið svolta breytingar á orði. Hann talar um réttu hlutina með alannas að hann talar um það að tímir í frásíkina sé leðin og það þurfum að vinda ofan að þeim spilavítiskapitalisma. Mm. Þannig hann að tala allavega til vinstri. En það hann í ákveðnu klemmu vegna þess að á sama tíma og það er pressa á velferðar hérna greiðslur sérstaklega vegna þess að þjóðin að eldast og það eru uppsafnað vandi sem að er meðal annars vegna 15 ára ríkisstjórnar setu íhaldsflokksins að það eru uppsafnað vandi sem að þarf að taka á. Á sama tíma þá vallaði sér að stórauka hernaðarútgjöld sem að þeir hafa í raun og voru ekki efna á, en vilja ekki hækka skatta og þetta gengur auðvitað ekki upp og það ekki hægt markaður með ríkisskuldabréf sem öll land eru háð til þess að vegna þess að flest er mjög mörg lönd og flest hvort sem að, meira segja þó þú væri reka ríkissjóði ákveðnum hagna þá verðst ennþá greið af lánum sem voru tekin meðan þessi COVID-tímanum og hluta til jafnvel gá svo langt eftir að hruninu. Að þessi markaður með ríkisskuldabréf, að þeir eru mjög viðkvæmir. Sérstaklega núna þegar Bandaríkin eru í mikill upplausn með stóraukin hérna og það svona blekur á lofti að í fyrsta skipti sögunni geti Bandaríkin lent í vandræðum með að fjármagna sig vegna þess að sögulega hefur alltaf þýtt að þegar að það hefur verið efnaðslegar óróleiki að þá hafa fjárfesta flýtt sér að fjárfesta í bandarísku ríkisskuldabréfum vegna þess að það hefur verið talið það þykust í heimi og það eru ákveðna vísbendingur það að það sé ákveðin hræðsla við það að gera það núna. Það þýðir það að allur þessi ríkisskuldabréfa markaðu sem gífurlega mikilvægur fyrir rekstur á ríkissjóði, að hann í ákveðinleiti uppslaust og mjög viðkvæmur. Og við þurfum auðvitað ekki fara lengur aftur en þegar Liz Truss var forsætisráðherra, þá ákvað hún að stórlæka skatta á einu bretti og það gekk svo fram af þessum ríkisskuldabréfamarkaði að vextir sem að Bretum stóð til boða stór hækkuðu og Burnham eru þetta skítrættur við þetta. Á sama tíma hann undir pressu frá vinstri að vinstri menn átta sig líka á þessari stöðu að það eru ekki hægt að reka allt með stanslausum halla til lengdar að þeir vilja stórhækka skatta á efnafólk og banka og fleiri aðila en hann meðan að hægri armurinn að toga hann í hináttina og meðal annars hafa verið sterkar þrýstingur að það setja hvað að kalla á íslensku windfall tax það er mjög gott íslenskt orðið hvalrekaskattur að meðal annars og það verður öllu líkindum sett á orkufyrirtækin meðal annars vegna þess að þau græða í raun og veru á þeirri orkukreppu sem hefur komið upp vegna Íranstríðsins en bankarnir það hefur líka verið umræð það að þau setja skatta á bankana svo við erum að tala að í raun sé eina leiðin til þess að ná eins og ég myndi vilja kalla þjófnaði fyrir áratuga frá þeim ríkustu það að setja á eignaskatta og það hægt að náðin tölu verið fjármagn í gegnum það og og börnum verist ekki verið tilbúin í þetta og svo pressan það að ég hækka brettar eða svona 2,4% af verkri landsframleiðslu í herna og í og herinn og herna en meðan að þeir eru búin að lofa því að fara upp í 3,5% fyrir 2035 og þetta eru þetta svakalegur upp að menn átta sig oft ekki þegar voru með það kæru að þeir eru stærri eins og bretland að hvert 0,1% aukning á af hlutfalli af landsframleiðslu sem fer til hersins að þá erum við að tala um sko, miljardatugi og það ekki auðvelt að finna þessa peninga og þannig ekki hægt að og svo eru öll lofarðin það að þau eru að taka eitthvað á því að bæta stöðu þeirra sem mest, minnst mega sín og reyna það að byggja upp einhvers konar til dæmis gera stóra átaki í húsnæðisuppbyggingu vegna húsnæðiskort og svo framvegis og framvegis þannig að börnum í ákveðinni klemmu og það ekki, verður ekkit auðvelt að leysa þessa klemmu
0: Er það þannig í Bretlandi að það ekki rætt vanda ríkissjóðs sem að getur ekki lengur staðið undir hvað segja, kröfu borgaranna samtryggingu og þjónustu ástæðan held ég öllum augljós að þetta eru vannfjármagnaðar skattalækkanir til hennar ríku á undanförnum árum það samt þannig að þetta eiginlega ekki til umræðu í pólitíkinni í Bretlandi að eru spyrlanir á BBC ennþá að spurja bara út frá sjónarhóttni nýfrælsökunar
1: Já, það alveg klárt vegna þess að það er ákveðin umræður ríkisfjármál fyrst og fremst umræður hvað á að skera niður og hvað á að taka peningana. Það er rosalega lítil umræða nema það sem við getum kallað á vinstirvagnum og svo eru menn eins og flokkar eins og græningjar sem eru með klára stefnum það að stórauka skatta og að hátekju fólk og eigna fólk. En verkamannaflokkur allavega sem flokkur og ríkistjórnir sem ríkistjórn hafa ekki þorað að taka á þessu meðan að það eru þetta mjög sterk undir alltaf í flokknum það að það verða að taka á þessu vegna þess að við getum ekki skorið meira niður í velferðarþjónustunni það hægt að rasjonalisera hana og meira að segja að það eru ákveðin vandamál sem allir eru sammál með stór vandamál það er sko miljón ungmenna sem eru korki í vinnunni námi hérna í Bretlandi og þetta eru þetta stórt vandamál og þetta samfélagslegt vandamál en til þess að leysa það einhverju viti þá kemur það til með að kosta meiri peninga kannski í 5-10 ár en síðan auðvitað þegar að þetta fólk þegar eru búin að koma þessu fólki út á vinnumarkaðin að þá hérna eru aukast möguleikar og hluti af þessu vandamáli það að sko íhaldsstjórnin fyrir svona 10-15 árum að það eitt af fyrsta sem skáru niður þá voru prógram sem voru tiltölulega ódýr svo þau kallu sjórstar það sem voru verið að reyna að byggja búa til félagslega umgjörn fyrir þá sem voru viðkomastu börnin í samfélaginu og það eru þessi börn, viðkomið börn sem eru með stór hluti af þessum og þau mistu þessi úrræði þau voru eitt af þeir fyrsta sem var skori niður og þegar þessi úrræði hurfu að þá eru þetta börnin sem eru orðin fullorðin og eru inn í þessar með hóp sem er hvorki að vinna eða í námi og þetta samfélagsvandamál en til þess að taka á því það þarf langtíma plan og það temur til með að kosta peninga til skammstíma þó það sé samfélagslega þetta mjög hagkvæmt til lengri tíma þetta er voðalega erfitt að koma inn í umræðuna þess að skammtíma pólitísku umræðu sem yfirrýður öllu hérna í Bretlandi og í öðrum löndum líka
0: Fyrir svona mánuði og kannski rétt rúmlega það þegar maður fylgdist með breskum fjölmjölum að þá var mál Jason Ardai, professors í Cambridge sem að bara yfirtók allt frétta hérna sviðið og þegar var verið að ræða þetta þá voru svona blaðamenn kannski sumir að reyna að afsaka þetta því að þetta var svolítið skrítin umfjöllun og töluðum að þetta var svona dæmigert fyrir the silly season sem svona þeirra gúrkutíð en það passaði enga veina því að Bretar voru að skiptu fórstisráðara Trump var í stríði í Íran það vantaði ekkit fréttir það var hérna 5 milljónirnar sem að Nigel Farage var að þykja af auðmanninum endurist að fréttum, en samt var mál Jason Ardai algjörlega bara tók tíu daga tvær vikur og endaði náttúrulega með hörmungum að hann tók sitt eigi líf hvað nú heyrir maður eiginlega ekkert þetta var þetta mál sem að kannski fólk bara skamma sig fyrir og vill ekki dræða lengur eða kláraðist bara málið í þessu stormi umfjöllunar.
1: Já, það reyndar var bara fyrir 2 dögum eða svo að þá var Cambridge Háskóli sem eru þetta var hérna svona center í þessu máli þar sem að Jason Ardai var prófessor í Cambridge var að gefa frá sér yfirlýsingu þar sem að þeir eru að við hérna ætla sér að viðurkenna ákveðna sök á sinni hálfu hvernig þeir komu fram í þessu máli meðal annars með stuðning við Jason Ardai er raun og veru færa sterk rök fyrir því að Cambridge hafi raun og veru látið undan þrýstinginum sem hann var búið að gera í samfélaginu og ítt honum til hliðar og það hafi verið svona kornin sem fyrst í mælin fyrir Jason Ardai það verður að gefa svo aðeins sko Jason Ardai bara svo mjög merkilegur fræðimaður og einstaklingur hann átti við erfiða einhverfu að stríða og var meðal annars eins og sumir á einhverfurófinu í raun og verið talað ekki fyrir hann var 11 ára aldur og átti erfitt með að lesa og skrifa fram hann 18 ára aldri hann augljóslega afbyrða greindur einstaklingur og hann tókst að berjast út úr þessum svona spennitreyju sem að einhverfu rófið hans sett honum og varð svona ákveðnuleiti posterboy fyrir hvernig svona hvernig var hægt að vinna sig upp úr mjög erfiðum og þröngum aðstæðum og var ráðins mjög ungur prófessor í Cambridge Háskóla og var mjög við var eitthvað leti virtur fræðimaður það sem gerði að verkum að það fara ákveðin hann var ungur klár kom frá erfiðum bakgrunni og svartur og hann var svona varð allt í einu táknmynd fyrir þetta sem að stríð sem að öfgahægri mennirnir eru núna gegn þess að þeir kalla DEI eða að gegn svona fjölbreytileika og ákveðnu svona innbyðum sko í kjölfar meðal Já, og inngildingum inn í kerfið og hefur afhjúpað sérstaklega í kringum þetta Black Lives Matter hreyfinguna, þá afhjúpaði svona innbyggðir kerfisbundnir svona discrimination gegn minnuhlutahópum og þeir sem kemur frá til dæmis svörtum bakgrunni eða múslima bakgrunni innan kerfa almennt meðal annars innan lögreglu kerfisins og svona innbyggðu rasismi þar sem svona stofnanavætu rasismi sem væri svona undirliggjandi ekki beint á yfirborðinu og meðal annars það sem stofnanir gerðu sérstaklega háskóla til þess að bregðast gegn þessu var það að reyna að búa til einhvers konar kerfi sem að breytu niður þessa varnarmúra og gerðu fólki kleift sem kæmu frá þessum bakgrunum meðal annars ekki í raun og veru var þetta ekki bara spurningum fólk sem að væri brúnt eða svart, þetta er líka fólk sem kæmu að til dæmis sérstaklega hérna í Bretlandi þó að vera meira áberandi að vera litarhátt í Bandaríkjunum Bretlandi hafa verið miklar umráður það að, fólk sem kæmi frá verkamannabakgrunni ætti mjög erfið við að brjótast inn í þessi kerfi mm. að þau væru svona þetta væru svona elít af margulit elítu kerfi sem að svona sem að rólaðis áfram sjálft og hleyfti í raun og verið inn í þetta og háskólar fóru að reyna að byggja upp ekki kerfi til þess að reyna að vinna gegn þessu mm. sem að var sýnt fram að mörgur rannsóknum að, var alveg klárlega vandamál en þetta gerði það verkum að sko þá fóru ýmsir rasistar á stjá og sérstaklega margir sko þetta er auðvitað þekkt fyrirbræðu sögunni er það að þegar að menn eða sko fólk sem að var í hefur verið í forréttindastöðu til dæmis hvítir karlar innan á hvernig kerfi að fólk sem hefur verið í forréttindastöðu að þegar að aðrir fá aðgengi að því sem að þeir höfðu ákveðnileiti svona svona monopoli eða svona voru áttu eða sádeila einur hituna að þá lita ákveðni hlutar þessa hóp á það að það sé vera íta þeim til hlutar til að hleypa einhverjum inn sem að væru ekki þess verði
0: Óverðskuldað Það sá sem að rakmálið fyrst var hans fyrst komið fréttir að því að hann að þeirri sakar ritstuld sem að ég held að hafi ekki staðið skoðuna því að, háskólinn þar sem að hann kláraði doktorinn hafi fjallað það og, samþykkt eiginlega ritgerðina á ný en sá sem að ítti ja. Þeim fréttum á, hérna, á, á flott hann, hann kallar sjálfa sig hérna, raunsægis kynþáttamann
1: Já, já, hann heiti Nathan Kostnas og, og það sem að gera þess
0: Hann sagði að ég ætla bara að því að nefnda hann hérna til þess að, skjóta því inn, hann sagði að, í eðlilegu samfélagi þá myndu svartir ekki vera í framvarðasveit neinstaðar nema kannski í, tónlist og íþróttum Þannig hann taldi að fráleitt að það yrði nokkur prófessor í, Bretlandi sem var í svartur
1: Hann sagði þetta klárlega mm. og hann með, hann það sem hann kallar sig sjálfur svona race realist en í raun og veru hann bara, hann með þá kenningu, þetta bandarískur frekar ungur, eða var svipum aldri og, að fæ, sko að, hérna hann er með aðeins kenningur það að, það sé byggtinn í kynþátt að svartir séu og séu ekki að þeir hafi séu með lægri greind mm. og hafi ekki hæfilega innan þessar svona elítu hérna akademiska kerfis þetta bara svona þetta svona gamaldags rasista kenningar í, sparibúningi Og hann búinn að vera svona frammamaður í þessu ásamt ákveðnu svona jaðar fræðimönnum, ef maður kannski tökum kallaða fræðimönnum, í langa tíma. Hann lendi í meðal annars að því að hann var svona flæmdur frá, Cambridge Háskóla, sem hann hafði verið í rannsóknastöðu fyrir tveimur árum eða svo. Og hann hefur greinilega virðist hafa komið þegar í skoðuna það verið að vera ítónum útvegna þess að þetta taka einhverjar hérna, óverðskuldað inn einhverjar svarta prófessor og hann fór í eitthvað rosalegt stríð sem að var persónu gert í stríði hans gegn hérna kollega sínu fyrirverandi og fór í notaði sko eitthvað kerfi til þess að rannsaka hérna doktorsritgerðina hjá Jason F. Ardai og fann einhverjar hluta sem að hefði áttu ákveðnar skipskotun í aðra doktorsritgerð þetta var þetta hefur, er mjög algengt að menn finn, það sé hægt að finna einhverjar svona þætti innan doktorsritgerða og ef að þú færir í skrútinni hjá öllum doktorsritgerðum allra prófessora þá myndir þú örugglega finna eitthvað sem að væri vafasamt Og Jason Ardai benti á að, já, hann viðurkendi að hann hefði gert ákveðin mistök, en það er það ekkit óeðlilegt að fræðimenn gerir mistök. og en þetta óx upp í alveg svakana stríð og hluti af þessu var þetta stríð gegn hérna DEI eins og sko þetta stóra stríð sem að Bandaríkjamenn eru í og
0: En á tímabili, Guðmundur, á tímabili kannski svona fimm dagar vika, að þá var þetta í öllum fjölmjölum, þetta var í öllum spjallþáttum, það var eiginlega verið að það voru linnulösa fréttir eiginlega um það að allt sem að Jason Vardai hafði sagt eða gert væri lígi. Og það var, maður sá þetta inn í Guardian og BBC og Times og þetta var ekkert í einhverju svona jaðarmiðlum. Það var bara, bara þetta var eins og sjóðin væri algjörlega bara hugfanginn af þessum kónmenn eða blekkingameistara sem að Jason Vardai var teknaður fyrir að vera.
1: Það var nákvæmlega og það hefur svona meira og minna komið í ljós vegna þess að hann átti þetta var maður sem að var átti greinlega á kunnum persónlega vandræðum og endaði með að taka sitt líf vegna þess að hann er verður fyrir alveg skeindarlausum árósum segi og þetta var byrjaði sko í hægri pressunni þá vorum við ekki tala um bara jaðar við erum að tala um Times og hérna
0: Telegraph.
1: Og Daily Telegraph og þeir byrjuðu og svo fórum svo kallu frjálslind í dagblöð eins og Guardian fór að hoppa á bandvagnin eða hoppa á vagnin og það var búið að búa til sko umhverfið það sem að hann væri bara konman, hann væri algjör hérna bara Walter Mitty þar sem að hann væri búin að búa sér til einhverja persónu sem að væri ekki til í raunveruleikanum og allt sem að hann kæmi að fræðum væri bara uppspunni og það er auðvitað löngum voru að komi, það var auðvitað alltaf ljóst að þetta var bara þvæla og hann gerði mistök og mörguleiti á þessu mistök sem að gætu verið talist alvarlega innan einn akademiska heims en það réttlættu þetta og hann hafði aldrei átt að tapa stöðu sinni og það eins og bentir á að þá háskóli hans í Liverpool gerði athugaði þetta og þeir komist þeirri niðurstöð að það var ekki ástæði til þess að kalla tilbaka það doktors nafnbótina sem hann fekk í Liverpool John Moore
0: En umfjöldunum eftir að hann tók sitt eigi líf er það eitthvað einn svona raunvöldlegt mat á það hvað gekk að ég lá og hvað gerðist ég Man, það voru menn þarna dagana eftir að segja það að ef að Jason Vardai hefði verið hvítur þá væri hann ennþá lífi þannig að þau voru eiginlega að lýsa að þetta helvíti sem að var kolt yfir hann hafi verið vegna þess að hann svartur og þá er það svolítið inngróið inn í brest samfélag fyrst að það tók allir þátt í þessu það var líka bent á það að langstæsti hluti fjölmiðlamanna kemur út úr hérna einkaskólum og er ansi einslituð hjörð þannig að það er ekki fjölmiðlikið þar þannig er eða íttu bara breytar þessu bara undir teppið og vilja gleyma þessu málum sem allra fyrst
1: Já, ég held að sé virðist vera meira síðan enda að það var þarna alveg gífuleg reiði sem reis upp á, rétt eftir að Jason Vardai tók sitt eigin líf en menn virðast hafa reyna að gleyma þessu en ekki nema það að allavega Cambridge virðist hafa tekið upp þá ákvörðun um það að þeir þurfa að skoða eitthvað sína ferla í þessu máli. Það er alveg klárt að það eru doppul standard þegar kemur að það eins og þú bentir á að það hefði engin hvítur hérna prófessor ekki lent í öðru eins ég held að sko Jason Vardai er auðvitað líka fórnalamb þessara sko herferðar sem að stór hluti af hægri vangnum er í gegn það sem að þeir telja sig að vera að hygla minnulutahópum á kostnað hinna hvítu og þetta er hluti ástæðan held ég meðal annars fyrir því að þetta óx svona upp og hratt var það að þetta passaði inn í þessa umræðu og sérstaklega þessar herferðir í Bandaríkjunum það sem er svona athyglisvert aldrei að skoða til dæmis hjá Pete Hexet, hann búin að reka alla kvenra hérna, hersöðingja og alla svarta hersöðingja og eins og það og svo er hann búin að ráða einhver óhæfa menn í sömu stöðu sko. Þetta kemur auðvitað ekkert neritokrasi við þetta kemur bara þetta er bara gamaldags rasismi klættur í einhvern svona búning og þetta er svona þetta fjölmjöla þár sem fór í gang og varð alveg svona linnulaust eins og bendir á í þrjár vikur að þetta fjölmiðla fát og að allir hafi í raun og verið hoppað á vagnin meðal annars að svo kallu frjálslynda pressa sýnir það að það er að menn voru allavega mjög ginnkeftir fyrir því að kaupa þessa þessar árásir á Jason Ardai þrátt fyrir það að þeir sem að koma þessa stað voru sko hérna yfirlýsti rasistar eins og Kofnas
0: Herru, Guðmundur, takk fyrir að taka síman og gefa okkur smá frétta yfirlit frá Bretlandseyjum, þetta var svona fórum yfir víðanvöll núna en það langt síðan við tannir saman, kannski verður stittra þangar þegar við heyrjum næst
1: Já, alltaf gott að koma á samstöðuna
0: Takk fyrir Herðu, við sittum hérna áfram við rauðaborður og með reyna að skilja heiminn og samfélagið okkur sjálf næsti kaflir eftir augnablik
2: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðun svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til mergjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Sælir hlustendur og áhorfendur góðir. Ástís Olsen heiti ég og við erum að fara að ræða kynjafræði í framhaldsskólanum. Sem að þú veist, heilmikið brautreinda starf og við erum með frumkvöðulinn hérna með okkur, hann að Hönnu Björgu Vilhjálmsdóttur sem að búin að vera leiðandi í þessari umræðu í mörg ár og búin að gera stórkostlega hluti. Hún hérna hjá mér, framhaldsskóla kennari í Borgarhólsskóla ásamt ýmsu öðru á þessu sviði og við ætlum að fá að forvitna stöðum hvað að gerast í þessari þróun í framhaldsskólanum. Velkomin Hanna Björk.
4: Takk fyrir að bjóða mér. Og takk fyrir þessi fallegu orð.
3: Já, það bara engin spurning að þú átt heiður skilið fyrir þitt mikla starf.
4: Takk.
3: Og ég man eftir því þegar þú varst að stíga þessi skref fyrir hvað komin, 15-20 ár?
4: Já, ég þarf bara að rekna. 2007 byrjaði ég.
3: Já.
4: Og boltinn fór svolítið að rúlla mjög strax eiginlega. Já, ég, hérna...
3: 2007 byrjar að kenna?
4: Já, ég tók bara, fann ég upp á þessu.
3: Þá fannst þið upp á þessu?
4: Já, hérna, fekk leyfi hjá stjórnendum Borgó að prófa og þá, þetta hét þá fullu nafni kynja og jafnréttisfræðsla.
3: Já.
4: Og hérna... Og ég mani mitt eftir að þú tókst strax eftir, við þekktumst ekki þá, en þú tókst strax einhvern veginn eftir þessu og hérna, varst þá að kenna nýr í kennarháskóla?
3: Já, þú komst á námskeið í svona jafnréttiskennslu.
4: Já, akkurat.
3: Og stuttu setna, varst þú komin að stað með námsefni fyrir framhaldsskólana?
4: Já, þetta var svona...
3: Í kynjafræði?
4: Já, þetta var svona námsefni sem að ég svo sem bjó bara til fyrir mig, en hérna... En já, sem sagt 2007 byrjaði ég og ég bara fann það bara leið og ég byrjaði og ég var með rosa skýra sín og ég með rosa bæði með innihaldið ég vildi tala öll sviðin í samfélaginu þar sem missetti og auðvitað staðalmyndir og ég meina ofbeldið og allavega En svo vildi ég líka vera með óhefbundna kennslufræði.
3: Yeah.
4: Mér langaði að beita samtalinu meira.
3: Yeah.
4: En kannski tíðkaðist og kannski tíðkast, ég veit það ekki, en mér langaði
3: að heyra í þeim.
4: Já.
3: Og vera í samtali við akkurat. Þeirra menningarheim. Og,
4: akkurat.
3: Já.
4: Akkurat. Og virkjaðu hérna og sko öllum þessum árum seinna þá ennþá heyri ég af því að blessunarlega þá hefur þetta tekist.
5: Já.
4: Og hérna og þau segja mér hérna og hafa gert allar götur hvað þetta sé að skila þeim miklu námi.
5: Já.
4: Að tala saman og hlusta á aðra nemendur og svona rýna, þú veist, það eitthvað innlegg og svo bara rýnt í og talað það og hvað finnst þau ykkur þetta og af hverju haldið að ykkur finnist þetta og þú veist, þá þetta svona diskusjón, sko, sem við, sko, höldum alltaf málefnilegri finnst mér.
5: Hvað mér finnst þessi þurfi að koma að henni og þetta svolítið áhugavert. Ég gerði, þegar ég verið framastnám í Bandaríkjunum, þá gerði ég svona stúdíu á sem hétt Women's Way of Knowing sem var rannsókn á því hvernig hentar konum að meðtaka upplýsingar og taka próf og svona mm-hmm. og það var svo mikill munur á kynjunum
4: Já.
5: Hvað hentaði konum betur að vera einhvern veginn alltaf að máta sig við nýjar upplýsingar við sig einhvern veginn
4: Akkurat.
5: Og sinn hugmynda heim
4: Já.
5: Þannig að þú ert kannski að Já, vinna sko, með það á þeim nótum a,
4: sko ég á með þetta samt einhvern veginn, en ég held að sko það meikar svo mikil sens og ég sletta þess það meikar svo mikil sens að stelpur og konur læri svona því að við fáum svo mikla þjálfun í að máta okkur við til dæmis í hlutverkaleikjum þú veist, mömmu og jafnvel Barbie og hérna allavega hlutverkaleikum sem að við einhvern veginn fáum þjálfun í gegnum mm-hmm. frá blautu barnsbeini á meðan að sko strákarnir auðvitað þetta mismunandi en svona upp til hópa þá eru strákarnir að fá öðruvísi mótun í æsku og langt fram eftir Og ég held að aukist eftir því sem þeir verða eldri að þá fjallægast meira einmitt þetta.
5: Já.
4: Og við sko beinlínis þjálfum þá til þess að aftengja sig við tilfinningar sínar.
5: Já.
4: Sem að við erum alltaf að gera með stelpum og konum.
5: Já.
4: Og hvað sko vinátta og hérna svona tengingar kvenna við hver aðra rækta þetta svo vel.
5: Og svo kvörtu við því að þeir séu aftengdir og Já. Ekki tilfinningarlega available.
4: Já, og málið það, þeir geta ekki þessu gert, sko, Nei. Af því að þeir fá ekki þjálfin í þessu. Og ég bara að sjá það betur og betur.
5: Já.
4: Og hérna, sko, og það byrja, ég sé líka, ég vil sko taka það fram, ég sé marga unga menn ala hérna strákana sína upp svo fallega. Svo ótrúlega fallega og öll þessi nánd og hlýja og þú veist og ekkert verið einhvern veginn að byrja strax að sko, hérna banna þeim að gráta og vera sterka og allt þetta sko.
5: Já.
4: En svo bara svo held ég að það taka aðrir félagsmótunar aðilar yfir þú veist að tölvuleikirnir og fyrirmyndirnar á samfélagsmiðlum og í þú veist, í öllum þessum heimi og líka í íþróttunum.
5: En er þetta ekki breytast haldið rætt? Út eða maður sér líka veist, eða ég kannski bara heyrst að því að það sé að mýkjast allstaðar líka í íþróttunum.
4: Já.
5: Og ég manna að það var einhver sem sagði sko að Óli Stef hefði komið heim með svona nýja nálgun húst tengdasonu minn, hann var að lýsa því þeir voru barnir, voru að berja einhvern annan með hangklæði sem var einhvers konar svona
4: já.
5: Inntöku skilirði eða eitthvað sko,
4: já, og svo, að raskilla svona með já, svona þengingar eða eitthvað, já
5: og svo breyttist það yfir í að heyrðu, við erum bara vinir og við erum að standa saman og fagna hver öðrum í mýkt
4: já,
5: þannig að
4: þær, sko, ég held svona með að því að ég stöðugt að reyna að skilja þetta betur og sjá þetta betur og hérna og í þessu samtali við strákana mína að þá hérna og svona það eru upplýsingar sem að ég svona næ utanum hérna bara út allt að það ýmislegt að gerast og það eru margir að gera rosalega flotta hluti hvað þetta var það til dæmis í íþróttunum og eru svona tilengja sér hérna til einhver sé svona önnur gildi og við sáum það sko ég sá það ég fylgist nú ekki vel með fótbolta en hérna hefur verið skammi fyrir það en hérna en ég sá það til dæmis með hérna með svo þessa tvo fótboltamenn sem ég komst ekki hjá því að sjá af því að ég var bent á það
5: Holland
4: ja Holland þarna norska og hérna heitir hann ekki Bing hérna breski enski hérna og
5: Pétu, oh my god
4: Nei, hérna
6: Bellingham.
4: Bellingham, já. Og þeir sko bæði svona í atlæti gegn hvort öðrum sko. Þetta var svona alveg hérna alveg nýtt að sjá þetta á þessum svona level í þessari sko vinsælustu íþrótt í heimi og mest karlmannlegu sko eða sko þú veist þetta svona rosa mikil karlmennska í kringum. En á sama tíma og við sjáum þetta að þá þetta ekkert svona í daglegu lífi flestra stráka. Það það bara ekki.
5: Já, þetta eftir að kannski hafa áhrif.
4: Sko, það mun ekki gera það nema við látum það gerast. Okay. Af því að það eru bara of margir sem eru bara ekki þarna. Auðvitað skiptir þetta einhverju mál og innblástu fyrir einhverja. En svona almennt séð að þá hérna þurfum við að gera svo miklu meira til þess að allir strákarnir okkar fái notið þess af sko af því að þetta í rauninni svo ótrúlega einfalt, þetta í rauninni bara að fá að bera kennsla á tilfinningar sínar að fá að tjá þar í örugu rými og hérna og örugu rými að vera allstaðar
5: þetta ekki grunnþörf?
4: Mannsins. Þetta bara svona algjör af því að ef þú gerir þetta ekki ef þú tjáir ekki sko örvandinguna þína, söknuðin, sorgina
5: óttan.
4: Gremjuna, óttan
5: ástina, já
4: bara hérna og þú veist höfnunina
5: já.
4: Að þá bara hlæðist þetta upp í taugakerfinu þínu og brýst út
5: þetta vitum við í dag
4: þetta vitum við, já. En samt erum ennþá að ala strákan okkur svona upp og mér langar að segja frá einna æfingu sem ég gerir með strákanum mínum ég búin að gera það öll ári.
5: Þú ert að tala strákanum sem þú ert að kenna.
4: Ég er að tala strákanum
5: mínir.
4: Já, það strákanum mínir, já.
5: Þannig að hérna, þú ert góð við þó.
4: Já, algjörlega, ég líka hörfið þá, sko, en ég með þykir þau væntu þá, bara, sko, mér finnst þá bara frumskilda hvers kennar að þykir væntu nefndi sinni. En já, en sem sagt, ég geri æfingu þegar ég byrja að tala kallmennskuna, sem ég geri í rauninni svona byrjun hverra annar, og ekki bara ég, heldur við, sem að kennum kynnafræði allavega í Borgó. Að þá hérna læt ég þau nemendur og sem að eru sko 70% strákar í Borgó. Þetta mikill strákaskóli.
5: Já.
4: Já. Og þau skrifa og ég skrifa karlmennsku upp á töflu og ég segi ok, nú ætlum við að skrifa allt í karlmennsku, öll skilaboðin sem strákar fá og karlar fá, hvernig þeir eiga að vera, hvernig þeir eiga að hugsa og ég vil fá bara mótunar hérna skilaboðin sem þeir fá bara frá vökkutu grafar.
5: Já.
4: Og málið að þessir, sko, þessi tabla sem ég teikna upp hefur reynin ekkert breystnætt rosalega mikið á þessum árum.
5: Hvað segirðu?
4: Nei.
5: Segðu mig hvað kemur.
4: Sko, það kemur að vera sterkur og hugrakkur og ofsalega margt fallegt að venda fjölskyldina sína og hérna að vera handlaginn og hérna og vera svona taka áhættu og margt og það náttúrulega þannig í karlmennskunni það rosalega margt fallegt og gott sem ég vildi að stelpunar okkar fengi líka njóta ef út til það farið en svo kemur sko með ekki gráta og styrkurinn skilgreindur í því hversu vel þú stjórnar tilfinningu þinnum sem að þýðir að þú lokar á þar, þú sýnir þar ekki
5: já.
4: Og mesta lagi þá vinnur bara með það innra með þér sem ég held að sér endar illgerlegt þú þarft að tjá þar
5: já.
4: Ekki bara innra með þér heldur þú þarft að
5: Svo, já, kannski myndi maður hugsa í því samhengi að við viljum læra að regulera eða þú veist vera meðvituð nú finn ég þetta en ég ætla ekki endilega sýna það allstaðar sko.
4: Nei,
5: en það þarf að
4: kennsla.
5: Fá já,
4: akkurat.
5: En það þarf náttúrulega ákveðna vinnu og úrvinnslu og þroska til þess að geta akkurat. Komist þangað
4: og þjálfun
5: og þá þarf maður einmitt að hafa fengið þetta í foreldra umönnuninni að hafa pláss fyrir þetta og með að tala um þetta
4: akkurat
5: Þannig að það þar kannski sem þið mandar til að byrja já. Með.
4: Og ég held sko, það verið að gera ýmislegt í leikskólum held ég og veit að til dæmis með tilfinningar og hérna en svo bara eins og við hérna hættum þegar þeir eru komnir bara einhvern veginn í bara þú veist ég held að sko strax í grunnskólum að þá einhvern veginn erum hætt að vinna svona með þá sko í stórum stíl
5: Já.
4: Að það sé þá bara svona eitthvað verkefni einhvers svona einstaklingsverkefni einhverra kennara sem að halda þess áfram en svo koma líka bara svo sterkir aðri félagsmótunar aðilar að þeim og rífa í þá Og sko þessi styrkur að sterki strákurinn og sterki kallinn einhvern veginn bara sko rosalega aftengdur við tilfinningar sínar og tekur mikla áhættu og þú veist og allt sem hérna kallmennsko kvenskan á með öfugum formerkjum sko. Þú veist, að konur eiga að vera veikar þar eiga að taka lítið pláss og allt þetta og sem líka auðvitað bara heilmikil diskussjón út af fyrir sig og við förum að sjálfsögðu líka
5: Já.
4: En ég bara svo upptekin að þessu sérstaklega vegna þess að við sjáum aukningu í ofbeldi
5: Já, ok út í nú búið að vera að tala um þetta í allir sér ár
4: Já.
5: Og þú segir það satt að það ekki mikið að breytast
4: sko nei Við sjáum ekki, ég meina stígamót stækka, hvenna að hverju var bara stækka, þú veist, bara helling, að taka móti 500 konum var ég að lesa á ári.
5: Vá.
4: 500 konum sem að
5: verða fyrir óbeldi
4: heima hjá sér. Og hérna, og við sjáum líka bara í sakamálum og við sjáum í, á neðamótökunni að það einhvern veginn, sko, ekki... við sjáum ekki tölur á minkandi ofbeldi og við erum að tala ofbeldi sem að langflestir gerendur eru karlar
5: En má ég nú spyrja þig mjög kannski viðkomnar spurningar þetta orðnir þeir hópar? Stjættskipting? Út af því að í mínum heimi upplifi ég að það sé svo mikið búið að breytast og nú ég að veltaði fyrir mig hvort að maður sé bara í einhverju búblu
4: Sko, ég veit það ekki af því að ég hef ekki séð sko rannsókn svona en þetta náttúrulega svo rosalega falið af því að það ennþá svo mikil skömm yfir þessu og sko stelpur ennþá að veira sig við því að hérna kæra kynferðisofbeldi af því að við erum ennþá að trúa þeim ekki og sérstaklega ef að það nafngreina.
5: Mm-hmm.
4: Að þá förum alveg við sem samfélag einhvern veginn bara rísum upp gegn þeim þannig að þetta ennþá svo mikið í þögninni
5: Já.
4: Að hérna við sko getum ekki áttað okkur á því ég held að það sé kannski ekki stjættskipting en auðvitað mismunandi menning í mismunandi hópum en svona heilt yfir að þá erum við að sjá þá erum bara að sjá alveg svakalega mikið ofbeldi þetta bara eins og faraldur Þetta ofbeldi gegn konum.
5: Og þú upplifir það alveg þannig að það sé bara eins og það sé faraldur.
4: Ég upplifi það eins og það sé faraldur af því að það aldrei, sko, það aldrei engin brotaþóli í kennslustofunni minni. Þú veist, það bara, það eru, og þau, og svo eru náttúrulega, sko, stráka sem eru aldrei upp á heimilum það sem ofbeldi, traumatisir þetta líka af því, og öll börn sem eru á svona heimilum sem að, eru mjög mörg
5: fariði inn í þetta sem sagt, ert þú að bjóða svona öryggi þannig að þau geti tjáð sig ef þau hafa orðið fyrir einhvers konar ofbeldi
4: sko, ég gerði það sko, í gegnum tíðina hef ég gert alls konar og hérna núna þetta náttúrulega orðið skildufa þegar ég var með þetta sem valáfanga þá skapaðist meiri nánd sko, en núna Þetta svolítið að rúsið þegar þú færði í rauninni krakka og kannski sérstaklega stráka sem ekki dæntið að til í að vera þarna.
5: Já, það það sem hefur breyst.
4: Já.
5: Þetta ekki lengur þeir sem vilja koma og vera akkurat. Í tímum hjá þeir heldur, það er allir
4: settir þangað.
5: Eru allir nemendur í borgarskóla?
4: Allir einasti nemandi í borgarskóla þarf að taka 5 einingar í kynjafræði áður en þú útskrifast.
5: Er það ekki merkileg nýjung
4: eða það sko
5: það ekki samkvæmt aðalnámskrá.
4: Nei, ekki sko það reyndar ekki sérstaklega tilgreint sko en það í landslögum að jafnréttisfræðsla skuli fara fram á öllum skólastigum og jafnrétti og mannréttindi eru og heilbrigði þú veist eru hérna grunnþætti menntunar sem að við eigum auðvitað alltaf að vera að gera alltaf allstaðar í skólakerfinu en kannski erum ekki mjög upptekin af en sko þannig að, svo ég reyna að svara spurningunni ég sko segi ég alltaf áður en ég byrja ofbeldis sko umræðina þá segi ég ég trú á þolendum punktur
5: Já.
4: Ég staðsett mig þar En ég staðsett mig líka þannig að ég skrýmslafaði ekki gerendur. Gerendur ofbeldis eru ekki skrýmsli.
5: Nei, það örugglega mjög oft einhverjir sem eru að burðast með mikil áföll.
4: Akkurat.
5: Já.
4: Og á sama tíma og við verðum að halda gerendum ábyrgum,
5: Já.
4: Að þá sko... ættum við alls ekki undir einu kringustæðum að skrýmslaveða af því ef við höldum því áfram að þá er þetta bara einangast er enn meira og frustrasjónum verið ennþá meiri og hérna en ef við svona berum kennsla á að hérna að þetta séu bara venjulegir strákar og menn og hérna og þá einhvern veginn geta þér axla ábyrgð og
5: hérna
4: og bara fengja aðstoð og einhvern veginn losa sig við þetta, því að svo er þetta byrðið þetta hlýtur að vera á mönnum að hérna og núna vekja athygli á því sko, að við erum að tala bara þarna um gerendur sem við gerum alltaf sjaldan að þú veist, svo erum við þetta með hina hliðina sem eru þolendur sem að
5: hérna, það alltaf svolítið erfitt að tala um gerendur
4: það hérna, það, við verðum að gera það því að hérna að því að eins og ég segi, við bara erum í sem raunveruleika að ofbeldi gegn konum er bara, við erum að tala meira og meira það, en það einhvern veginn ekki að minka. Og ég vil meina, svo ég tengi þannig aftur við kynjafræðina, að þegar við erum förum í gegnum sko, hérna, karlmennskuna og kvenskuna, og við förum í gegnum staðalmyndir, og við förum í gegnum klám, og við förum í gegnum ofbeldið, og við tölum kynlíf, og við tölum mörk, og við tölum heilbrigðissamskipti, og við tölum stjórnun, og við tölum kirkingatök að þá eru það hreinar og klárar ofbeldisforvarnir.
5: Já. Þú ferð í, þetta eru viðfangsefnin.
4: Þetta eru viðfangsefnin.
5: Já. Bara í rauninni lífið.
4: Allt
5: sem að við kemur því að vera manneskja.
4: Akkurat. Og ég tala ekki þeirra sem er að taka sín fyrstu skref í kynlífi og svo erum við líka með hinseginleikan þar sem að þau eru óræð í sinni kynvitund og kyntjáningu og allavegna þannig að hérna þú veist, þetta náttúrulega svo stórkostlegt fag má ég segja þetta sjálf?
5: Já, þetta stórkostlegt fag og hérna ótrúlega nálægt því sko sem ég hef mestan áhuga á það bara að skilja sjálfan
4: Akkurat. Hérna. Hver ég? Hver eru gildin mín? Hvernig manneskja langar með að vera? Hvernig kærasti langar með að vera? Þú veist, hvernig hérna vinur langar með að vera? Því að þú veist að hvetja stráka bara taliði saman og veriði góði við hvern annan og hérna tjáuði ykkur. Af því að það svo þú veist, þeir hafa svo litla þjálfun að þetta verður þeim finnst þetta kjána þetta og hlæja bara og eitthvað neginn bara ómögulegir í svo oft.
5: Að nota orðin sín. Er það ekki það sem er oft
4: Akkurat.
5: Þeir hafa fundið einhverja leið svona til þess að henda sér í fangja okkur öðrum eða einhver skorar en kannski ekki að nota orðin yfir það
4: Akkurat.
5: Sem þeir eru upplifa
4: og það
5: sem
4: finnst. Þegar það erfitt, sko, þegar það hérna, þegar það eins og við til dæmis ef við tökum bara svona eitthvað dæmi að til dæmis stafrænt, sko, kynferðisofbeldið þegar að vera birta myndir af stelpum í án leifis að þá er þetta stundum kærastar sem að hafa orðið fyrir höfnun
5: já
4: sem að
5: byrta að kærastinu sinni
4: með því að þeir eru svo af því að sko eina tilfinningin sem að þeir eru góðir í að tjá er reiði
5: já
4: hún má í karlmennskunni
5: graður og reiður
4: akkurat og þegar þú sko einhvern veginn kannt ekkit á tilfinningalífið þitt sko að þá þá verður bara reiður og þú veist, það frústrasjónin og það höfnin og tilfinningin og það sorgin og það þú veist, allt þetta sem við förum öll í gegnum.
5: Allt sem á bak við reiðina.
4: Já, og þetta bara brýst út í henni og hérna stundum með ofbeldi, stundum og allskyns ofbeldi, en stundum fyrir þetta inn á við og þeir bara og í vestafalli falla fyrir einn hendi.
5: Já, hugsaður.
4: Þú veist, þetta raunveruleiki.
5: Hefur þú hugleitt, eru til einhverja rannsóknir, einhverja mælingar á því hvað svona kennsla, kynjafræði kennsla hefur mikil áhrif á þá sem að fá að taka þátt í því?
4: Já, sko, ég held að sé engin rannsókn til, sko, en það sem ég hins vegar af því að stundum þarf ekki rannsókn til að vita eitthvað sem satt.
5: Já.
4: Veist hvað er að menna?
5: Ég alveg til í að heyra hvað þú heldur.
4: Já, ég sko, ég alveg sannfærð það. Af því að frá í gegnum allt þetta ferli eins og varst að tala mig upp að frá 2007 að þá hafa alls konar hópar lagst á sveif með þessu og þeir hafa gert það af því að það sést að þetta virkar og ég nefni bara nemendur sjálfa hann maður skrifa greinar komið fram í viðtölum hérna og sko nota alls konar mikrofóna og plattform til þess að tala hversu mikilvægt þetta og að þurfi öll að fá þessa hérna þessa þjálfun og þessa fræðslu.
5: Þau eru að beita sér fyrir
4: þau
5: því að fá þetta.
4: Þau hafa beitt sér í stórum stíl í gegnum öll árin.
5: Geturðu sagt mér nokkra svona sögur? Út í það náttúrulega alltaf svolítið skemmt þegar einhver segir við þig Vá, ég var að fatta þetta eða þetta breytti mér á þennan
4: sko, elsta menningin sem ég man eftir það var hérna strákur sem að og ég sko, svo hef ég hitt hann setna á lýsleðin og sagt að rifið upp með honum mest að ég elska það sko að þegar hann kom svona hálf og þetta sko, það rosalega mörg á síðan þetta var svona ekkit glaður sko, kemur í tíma og segir hann að þú spuna eðilegi fyrir mig klámið og ég þetta, þú veist Yes. hérna, sko, ég með óteljandi sögur af valdeflingu stúlna. Hvernig þær upplifa sig, geta varið sig fyrir staðalmyndunum, fyrir óæskilegum, tjámörkin sinn, þekkjamörkin sinn og allt það. Sko, eðli málsins samkvæmt, eins og ég var að segja, þá eiga strákarnir oft erfiðara með að tjá líka þessa tilfinningu en margir hafa samt komið til mín og þeir allir með sagt mér frá hvernig klefamenningin
5: Já.
4: Af því að þau vita líka að ég örugt rýmur sko, ég myndi alltaf varveita trúna
5: Já.
4: Og hérna en þeir
5: díla öðru sér við það eftir kannski, já þannig að þeir segja þeir frá breytingu á sér
4: Já, þeir hafa alveg gert að við látum þau líka að gera svona lokaskýslu í áfanganum og það sem að þeir svona eða þau hérna að segja frá hvernig upplifðu áfangan og svona en sko en annað tvist á þessu að það koma rosalega eða það koma alltaf, skólameistar hefur sagt mér það koma alltaf á hverju hausti eða upp af hver annar, þá koma einhverjir yfirleitt strákar og eða foreldrar og bara heyrðu út af hverju þar drengur minn eða út af hverju þar ég að fara í kynni fyrir að ég ætla að vera hérna gera við bíla þegar við stóri eða þú veist
5: já,
4: ætla að vera bifljöverki og hérna og stjórnendur í borgu eru rosalega hérna þau eru bara, þú veist, þetta svona þetta bara og það auðvitað engin ansláttur þetta bara svona námið í borgu og nema hvað, það hefur engin komið, engin nefandi komið af neinu kynni í loka áfanga og sagt ég þurfti ekki á þess að halda engin
5: skilur þið þau kvarta allavega ekki eftir á
4: þau kvarta ekki eftir á og ég séð alveg hérna á þú veist að því að auðvitað er þetta vand með fari efni þú veist ég, kennari sem kennir kynnifræði þarf að vera pína á ballettskónum og vera einhvern veginn vera þetta örga rými og taka við og hérna og svona að vera tilbúin til þess að taka af auðmýkt samtalið og skilja að stundum og ég man eftir einum strák sem að var kom til mín og þetta nú ekkert langt síðan kom til mín eftir hinsegin umræðina og hann bara kom til mín og sagði sko hann að ég vill ekki vera leiðilegur en ég bara ólst upp á heimili sem trúað og við það, við viðurkennum ekki önnur kyn en kona og kall.
5: Já.
4: Þú veist, en hann gerði þetta fallega.
5: Já.
4: Og ég sagði bara að ég skil það.
5: Já.
4: Og þú veist, og ég skil vel að þú þurfur að vera trúr þínum gildum en ég byði bara að hlusta á þetta sjónarmið og svo bara gera nemendur það sem þeir gera við það sem hann
5: og breytti það einhverju nema þá að hann bara var búinn að tjá það og
4: já
5: það var bara það skipti máli fyrir hann að fá að segja frá því
4: já ég held að það hafi gert það held að hafi gert það og hann gerði þetta ofsalega fallega
5: já
4: og þú veist ég var búinn að taka eftir hann var svona þú veist var svona pínu af því að ég bíði upp á samtali að þá var þetta fæ ég alls konar algjörlega
5: allt sjónarmið
4: já
5: Og þú getur náttúrulega upp neitt og meiri sér að þegar þú ert að nefna þetta þá hérna, stend ég mig að því að ég gleymi þessu oft, þessum fjölbreytileika og ég er ekki alveg búin að ná

0: og hérna og það sem ég geri sko til dæmis þegar ég í karlmennskun og kvenskunni þá ég bara að segja alltaf reglulega sko við vitum að það eru fleiri kyn en heimurinn flokkaður í karl og konur menningin okkar og þess vegna verðum við einhvern veginn að hafa það að leiða ljósi en svo eru þetta til önnur kyn og við förum betur í það í hinsegin hérna já, fræðslunni
1: já, já.
0: En ég heldur ekki að útlærði í því að þú veist að beita réttum fornöfnum og beiga rétt og alls ekki en ég, mín upplifun af krökkunum sem eru kynsegin sem að þá orð yfir að vera ekki strákur eða stelpa
1: já.
0: Að þau elska og kunna svo að meta það þegar við erum sínum viðlitni
1: Já,
0: og samþykkjum þau
1: Akkurat, og bjóðum bara upp á viltu leiðbeina mér
0: Akkurat
1: það Hvernig vilt þú vera áarpuð
0: já, akkurat En það líka til dæmis að því verum að tölum kallmennskuna og kvennskuna að þá það sko óvenjulegt að stelpur einhvern veginn svona upphátt séu að gaggrína þetta gaggrína að séu önnur kyn þau sína og sem í rýma við það sem vorum að segja upp af hvernig það læra það bara einhvern veginn virðast mér samþykja þennan raunveruleika en strákarnir eru mis mikið þar
1: þeir erfiðar með það
0: þeir eru miklu erfiðar með það
1: Já.
0: Að samþykja hinseginleikan að verða bandamenn
1: Já.
0: Sem við köllum það
1: Já.
0: Og sérstaklega trans umræðuna og önnur kyn
1: Okay.
0: sem að líka hluti af ríkjandi kallmannsku þar sem að hérna að þetta ekki eins samþykkt
1: og kannski út í það hefur ekki verið pláss til að tala það ég veit það ekki, það aftur kannski málið að
0: já
1: mér fannst eins og börni mín bara að þetta væri einhvern veginn kæmar sjálfu sér þau viti, sjá ekki muna á mér fannst það svo áhugavert ég hugsaði að stundum sko lítarhaft eða þjóðverni það ekki inn í flokkunarkerfinu hjá allafana þessum sem að eru yngri
0: já, sko þetta er mikil breytileiki í þessu sko það það og hérna og það svona loðir þó svo að sé sko þetta vara samt að alhæfa en þá loðir það þetta við kannski svona erkitípískar karlagreinar að sé svona harðari getum við sagt karlmennska þar sé að minna pláss fyrir fjölbreytileikan og tilfinningarnar og þessi sem sagt gildi og þetta svona þennan raunveruleika heldur en til dæmis hjá hérna í lista á listasviðinu til dæmis.
1: Já, ég skilði. Það mismunandi eftir framhaldsskólum hvaða sérgreinar fólk velur sér.
0: Já, sko, það loðir við þó svo að það eru þetta fullt af strákum sem eru í verknámi sem eru, þú veist, ég myndi nú kannski ekki segja ég sem marga sem eru hérna feministar, þú veist, en ég held að það sé það inni að því að þeir hafa þetta líka fengið allafan uppeldi og margir hafa fengið mjög feminist uppeldi, en það kannski ekki auðvelt í þessum harða karla geira að rísa upp sem slíkur karl, ertu með mér?
1: Já, ég skil þig alveg.
0: Þú veist, þeir náttúrulega kannski bara, wow, ég kannski fer ekkit endilega þangað.
1: Já.
0: Af því að móttökuna gætu orðið ansi erfiðar, sko.
1: Ég skil þig.
0: Og þannig að, hérna...
1: Við erum alltaf að reyna að fitta inn
0: já,
1: í samfélagið og okkar, umhverfi.
0: Ég man eftir því, sko, það voru tveir trans, ég las við tala við tvo transkarla sem náttúrulega algjörlega stórkostlega heimild tvo heima.
1: Já.
0: Þú veist, þá þetta einstaklingar sem að þekkja, hvort þekkja. Og þá var tekið við tala við þessa tvo stráka og þeir, sko, yfirskriftin man ég var, karlar mega svo margt en samt svo fátt.
1: Já.
0: Og það þannig að
1: sko, voru þeir að bera saman að vera
0: akkurat
1: kvenkyns og
0: já og svona upplifun af því að wow, þegar þeir sko kom út sem karla þá upplifu þeir öryggi til dæmis þú veist bara hérna úti meðal almenning sko en á sama tíma rosalega mikla reglur það að geta ekki klætt sig svona hinsegin og geta ekki þú veist borið sig á kvenlega
1: já

0: það er bannað í hörðu karlmennskunni að hérna þannig að en sko að þeir geta sko þeir hafa tilkall til þú veist bara ákveðina réttinda og hérna bara heyrðu við erum aðal
1: og finna það
0: bara, og finna það, það sé áhugavert
1: að stíga inn í kalkinni þá ertu bara komið með
0: þá ertu bara komið, já ég hef lesið þetta sko hérna í nokkrum viðtölum við transkarla og svo líka transkonur
1: sem kemur dettur í hug, hérna Berit hérna Orlund
0: akkurat
1: hvað er góður, hvað það voru frábærir þættir
0: þetta var bara
1: sýnt á rúf, bara mæli með
0: já ótrúlega. Sko, þetta var skildu áhör sko, fyrir að því að þetta var líka svo vel gert
1: ótrúlega vel gert já. Og normen flottir að gera núna svona áhuga verða áhrifuríka þætti
0: virkilega sko
1: En þar það sem sagt svo bara svona rétt aðeins nefnum það að það kallmaður sem að breytir þarf að fara að klæða sig í kvenmannsföt út af því að hann ofsóttur á fjölmiðlum út af því að hann búin að virkilega klúra málunum sín.
0: Akkurat. Í það sem að, sko, því að það hefur verið svo, hérna, ég ætlaði að fara að segja í eitraðri kallmennsku að því að þetta svona pínu erfitt orð að því að þegar við erum að tala sem sagt, skilaboð og gildi í þessari hörðu karlmennsku sem eru skaðleg fyrir þá sjálfa og aðra og við verðum að hafa eitthvað orðið yfir þetta af því að það svo margt sem fallegt og gott í karlmennskunni
1: Hvað orðið þetta hugsa um?
0: Við erum, sko, stundum hefur þetta verið kalluð eitru karlmennska eða skaðleg karlmennska og allt er þetta svona hérna, kannski óvinsælt kannski er þetta óvinsælt af því að það eru þetta erfitt þegar einhver feministi setur sig á háan hest finnst þeim kannski og gagnrýnir menninguna þeirra
1: Já, og í þessu tilfelli ég nú að reyna að rifja upp orði sem notað yfir það sem að hana Berit var að kljást við þetta að vera einhvern veginn að upplifa sig náttúrulega ekki samþykktan af konum, ekki fá kynlíf Akkurat. Það ekki það sem að hann var að kljástu og fer þess vegna til eitthvað orði við þetta
0: Já, sko hann náttúrulega bara fer að stunda netnýð
1: Já, netnýð, já
0: á hérna og sagt, beinir spjótum sínum að hérna frægum konum og rífur það neður og allt undir við þekkjum þetta náttúrulega hérna líka allt undir svona sem sagt nafnleysi sko en hérna en já, hann fær sem sagt honum er hafnað og hann og það ógeðslega erfitt að vera hafnað
1: Já
0: Okkur finnst það líka. Það bara vont að vera hafnað.
1: Og þarna kemur reiðin í ljós og hún fyrir þennan farfið.
0: Frustrasjónin, gremjan, sorgin og líka þetta valdaleysi sem að þú upplifir.
1: Já.
0: Og það strákum uppalagt, þú átt að hafa vald.
1: Já.
0: Þú ert fæddur til þess að hafa vald og ef þú missir valdið þá náttúrulega verður sko lítill í þér og hérna og ef þú hefur ekki tilfinningar og ber ekki kennsla á þetta og getur ekki lagt á borð hvernig þið líður að þá bara brist þetta út í reiði með sko fyrir sjónlegum afleiðingum fyrir þá sjálfa og fólki í kringum þá
1: Mér finnst þið að koma inn svolítið að kjarna málsins þetta með að það þarf að vera einhver farvegur fyrir tilfinningar og þá það samtal hvernig okkur líður til þess að verða ekki að einhverju reiði sem að oft kemur fram í ofbeldi
0: algjörlega og ég sko, mér finnst einhvern veginn vera bara eitt svar rétta svarið, ég vona þetta hljóm ekki hrókafullt en ég er búin að hugsa þetta svo mikið og við getum einhvern veginn ekki bara, þú veist hérna, sagt bara já þetta foreldramál og foreldrar þurfa bara þú veist, passa betur upp á strákana sína og láta þá hérna tjá tilfinninga sína mér finnst að skólakerfi ætti að taka þetta föstum tökum og við eigum að vera, ég meina hvers virði all danska og starfræði í heiminum ef að við erum al upp stráka í stórum stíl sem getur ekki tjá tilfinninga sína, ég bara spyr
1: Já.
0: Og þeir þurfa að læra með alls konar aðferðum og þeir þurfa að þú veist, þeir þurfa örugt rými og þeir þurfa normaliseringu, þeir þurfa fyrirmyndir, eins og vorum að nefna hérna þessa tvo fótboltamenn sem að hérna, en þeir einhvern veginn breyti ekki tveir heiminum, sko, en þeir eru frábæra fyrirmyndir,
1: Já,
0: sem hægt að svona vísa til.
1: Skipta mjög miklu máli.
0: Akkurat. Sjáuðu þarna ríkjandi karlmennsku, en sjáuðu hvernig þeir hérna, tjá tilfinningar.
1: Akkurat. En ég að hugsa, sko, er hérna út af því nú kemur Maggapóla fram með hérna kynjaða skóla og leikskóla hjallastefnuna sem, sem er núna já, fullt af fullandi fólki sem fór í gegnum fór þá leið
0: já.
1: Erum við að sjá einhverja aðferð sem virkar betur en önnur varandi þetta?
0: Já, ég málið að ég nú fer ég oft á heimsæki hjalla stefnu skólu og ég veit að þau eru að gera frábæra hluti en ég þekki að samt einhvern veginn ekki nógu vel til þess að geta einhvern veginn gert grein fyrir því en ég gef mér það, já, algjörlega að þarna sé góð þjálfun í, sko því að grunnhugmyndin í hjalla stefnunni er að og rökin fyrir aðskilnaði kynjana er að kynin fá ólíka félagsmótun þannig að kynjaskiptingin átti þá að leggja áherslu á þá mótun skilabóð sem að þau fengu ekki
1: Já.
0: Þú veist að ég man eftir því að strákar voru þó fæturnar á hvort öðrum sko
1: bara svona þessi að gera kjarksæmingar
0: akkurat þú veist mér finnst þetta æðislegt en ég veit ekki sko hvernig þetta einhvern veginn gert í dag En eitt veit ég, þó að kynjafræðin á framhaldsskólastíðinu geri, þar gerist töfrar og þar gerast góðu hlutir, en þá einhvern veginn ekkert nóg bara, þú veist, að hafa eitt kynjafræð áfanga á framhaldsskólastíði. Jafnvel þó hans er skilda sem hann ekki nema í örfóum skólum, sko.
1: Þannig að hérna... Já, mér langar aðeins að ræða það hérna eftir, hvar þetta er, þú veist, í, hvar þetta er að koma fram, en það eru nokkur orð sem að eru ný fyrir mér kvenskan
0: já.
1: En ég sé að það mjög mikilvægt að eiga það orð en ég hef aldrei heyrt það áður
0: nei, sko ég tók þetta ég notaði þetta mjög mikið og ég fekk þetta hjá í kynnifræðan upp í háskóla ég man ekki hvort það var hérna Þorgerður eða Geða Margrét eða hver þeir að byrja að nota þetta hugtak kvenska sem í rauninni bara annað orð yfir kvenleika sem við höfum kallað en líkara sko mennsku
1: Já.
0: Heldur eins og kallmennska og kvenleiki að það er svona sterkara að tengja þetta við mennskun og segja kvenska
1: það smá elsikja í þessu það ekki?
0: Sko ég
1: Eða, held,
0: já. Já, ég held ekki að því að hérna, sko við vitum það leið og píkubarn fæðist
1: já.
0: Þá rík tilneying ég ætla ekki að segja þess, ég ætla ekki að alhafa ómikið eða tippabarn, að þá byrjum við að íta þeim í sikkur áttina mjög gjarnan
1: það búið að gera margar rannsóknar þessu við
0: tilraunir,
1: bara segjum annað höldum öðruvísi og ótrúlegt
0: og sko feður tala öðruvísi við kúluna eftir, þetta alveg með ólíkindum
1: þannig að það en við erum náttúrulega mótið af þessu
0: við erum
1: forrituð alveg frá blautubarspenni og eins og þú segir frá því vorum fóstur
0: já, ég veit já. Það og hérna, þannig að við vitum að sko, og þetta er sko svo svakalega sterk skilaboð, af því að það refsing ef þú færð út úr það sko bara refsing það skilur, þú veist, það útilokun og það stríðni og þú ert ekki samþykkt manneskja, þú veist þó að sé auðveldar að fara út úr bleikaboksinu af því að það neðar í virðingaröðinni
1: Já.
0: Það herra fall úr bláaboksinu
1: Ég skil þig.
0: Þeir þetta.
1: En eða þegar við tölum svona, erum við að staðfesta þetta?
0: Ég skil spurninguna. Mér erst að þetta mjög gild spurning, en ég held að við getum ekki rofið þetta nema að tala þetta. Af því að við vorum að tala sko að það væri svona forritun, við erum forritu til þess að bara sjá kyn, ólíkan hátt og líka bara húðliti og þú veist, allan fjörbreytileikan einhvern veginn á flokka og allt það að þá held ég að sko það að einhvern veginn trubla þessa forritun sem sagt með því að þjálfa gagnrinn hugsun að fara að spyrja spurninga af hverju það svona agalegt þú veist, það í lagi að vera með bleikt bindi en þú mátt ekki verið bleikum buxum þú veist, hvers konar reglur þetta eiginlega, skilur ég stelpur, sko mega bara ekki, þú veist, það bara séast að sorta vera feit, þó svo við séum með virkilega góða heilbrigða vitundavakningu það
1: Já.
0: En þá þetta samt einhvern veginn rosalega ákvönn hluti sem að okkur kennt
1: Já, ég svona fæ einhverju löngun bara til þess að vera bjart sín út af því að og allt einu dætt mér og ég þekki einhverja kalla sem ganga í bleikum buxum en ekki það, ég skil hvort að segja það stíft stíf þessi programmering sko en hérna en svo líka verið að tala að það sé svona bylgja í átt að mýkt og svona kvenlegri gildi séu orðin viðteknari og almennari og vinnustöðum þú veist, það orðin mikilvægt að hafa þessa já, svona kvenlegu nálgun í ýmsum þáttum og
0: algjörlega sammálaður og meira segja þá sjáum við líka að hérna að konur sko við náttúrulega sjáum allar þessar glæsilegu konur sem við erum með í leiðtogahluta sko og við sjáum líka sko á vinnumarkaðum held ég að sko að jafnréttismálin séu á skárri stað miklu skárri þó ég held að segja ekki launamálin ekki komin á hérna en ég held að jafnréttismál séu einmitt með tillit til gilda og líka þess hversu bara gler það ekki brotnar oftar
1: já.
0: Og hérna þannig ég held að það sé algjörlega þannig að það sem við séum að ná ákveðnum árangur þar og einmitt að innlega svona kannski einmitt svona blönduð svona hörku og mýtt þú veist eins og oft kennt við kynin sko inn í fyrirtækjum en þetta ekki nógu útbreitt þó við sjáum ákveðin teknolofti en svo málið Ástís að það bakslagi ofbeldismálum á sama tíma og við sjáum konur náttúrulega mennta sig miklu meira heldur en karla, það er bara tölfræði og við sjáum konur hérna í glæsilegum hérna hlutverkum, leitó hlutverkum sem eru frábæra fyrirmyndir þá ofbeldi gegn konum ekki minga
1: það finnst mér svo skrítið
0: það
1: nú verð ég aftur að segja eitthvað sem ég þori varlega orða út af því að það ég vil ekki hérna vera með fordóma en við erum auðvitað að heyra að í fangelsunum eru margir af erlendu bergi brotnir og ég ætla bara að spyrja því heldur að það sé að hafa áhrif að það sé menning annars stað frá sem sé að hafa áhrif á þessa ofbeldismenningu sem að þú ert að tala
0: sko Ég held ekki í stórum stíl og ég held ekki við vitum að sko ofbeldismenn eru fyrst og fremst íslenskir karlar sko ef við horfum á kynferðsofbeldið hvort að þetta breyti einhvern veginn menningunni þegar að koma svona sko margir eða þú veist bara svona ekki bara kalla menningun heldur svona menningun yfirleitt Ég held ekki en hérna þannig að þú veist, ég held að það sé eitthvað neginn betra kannski fyrir okkur sem samfélag að skipta okkur sem minnst í við og hinir
1: Já.
0: Sérstaklega ef það af því að sko bæði það ósangjönd gagnvart þeim sem eru þó hinir en við myndum þó líka vera samþykja alltaf fullt á ofbeldi sem hjá okkur
1: Já.
0: Og hérna og erum kannski að einhvern veginn setja bara kastran á einhvern tiltekinn hóp en þá sjá ekki hina sem að eru þarna í skjólinu
1: Já.
0: Af því að þeir eru hluta á okkur
1: Akkurat.
0: Þannig að ég held sko
1: En þetta samt umræða sem að þarf bara að ég finna að þetta alveg, ég alveg bara hálf hrætt að tala
0: Ég veit að þetta ekki pólitískt sko já, kannski
1: Rétt, ekki nei. Einu svona spyrja svona eins og ég að gera núna en samt sem að þeir húist mikilvægt að geta tala alla
0: þessa hluti. Sko við þurfum auðvitað bara að geta þetta einmitt eins og við vorum að tala áðan sko að við þurfum að hafa rýmið þess að bara setja þetta borð og líka þá bara geta svarað því Já. Svona ég held að því ég búin að fylgjast ágætlega með þeirri umröðu og ég náttúrulega við erum með 20 þjóðarni í Borgó þú veist við erum með
1: Já.
0: Þú veist og þetta eru bara strákar
1: Já.
0: Þú veist sem
1: Akkurat.
0: Að hérna, vilja bara gott líf
1: Já.
0: Eins og
1: nákvæmlega Þannig að okkar hlutverk eru þetta að styðja og bara já, að vinna með
0: já,
1: öllum.
0: Já, og tala saman þangatilega við einhvern veginn skiljum og að því að svo er ekki nóg bara einhvern veginn læra eitthvað utan að sko þú þarft að taka einhvern veginn námið undir húðina þina og það þarf að hluti bara af kerfinu þínu þú veist þannig að þú farir að beita þessu ósjálfrátt og trufla þessa sjálfvirku hugsun sko
1: Já.
0: Sem að hérna við erum oftast með bara á repeat sko
1: Já, nákvæmlega Þannig að þetta ótrúlega þarft og mikilvægt sem þú ert að gera. Mér langar að koma einu sem að kannski svona ákveð áhugamál hjá mér. Það út við fórum inn á það sem kallaði hérna... þetta orðin út mér. En það sem að þegar að við erum að vinna í þessum kynjaheimi og vinna jafnrétti, finnst þér... svigrúm til þess að vera í kvenskunni í kvenskunni vera og ég veit að þú veist dóttir mín og fleiri í kringum hana að velja það mjög meðvitað að vera svona nálægt eðlishyggjunni sem að þú veist, sem að kannski líka búið að vera já, það stríðir gegn feminisma að einhverju leiti þó svo að séu einhverja bylgjur sem eru inn á þeirri línu að það megi bara hreinlega vera mjúk og bara vera jafnvel að bara baka brauð og með börn á brjósti og vera svona í miklum mikilli tengingu við sig og þá það kenningin að þær eru að upplifa ég ætla bara að vera trú mínu kvenlega eðli það það sem það að segja hvernig Já. Rýmar það við svona kynja hugmyndir
0: Já, akkurat, ég minnst þetta algjörlega frábær spurning og ég hef alveg orðið vör við þessa umræðu svona sem að, já sko, auðvitað túlkun feminista ólík á ólíkum málum, saman bara við sáum það til dæmis bara í kirkingur umræðinni hérna árið, sko, bara guðminn góður að hérna, þú veist, allir voru feministar en það máttu bara leifa kirkingar og normalisera það þú veist sem að svo reyndar hefur kannski gengið svolítið tilbaka
1: En, Ert þú búin að fá svar einhvern tíma fyrir það?
0: Ég gerði það bara eil á Facebook, sko, af því að hérna, þessi herferð sem að farið í hérna, vegum lögreglunar og stígamóta og vitundar og fleiri aðila svona, sem að fjallaði það bara, þú veist, kirkingar eru hættulegar,
1: Já.
0: Þú veist. Og það eru hvergi konur degi til fyrsta dánur á svo ungra kvenna, sko, það eru drepnar með kirkingatöki en svo ég svaraði eins að því sem voru talma, því meðast þetta mjög áhugavert fyrsta bor mitt sem feminista að konur fái að njóta sín algjörlega á eigin forsendum og ef að kona upplifir eðli í sér og ég myndi sko tala þá bara eðlil hjá einstaklingnum konunni en ekki þetta gildi ekki yfir allar konur bara eins og eðli í manneskjum skilur mig
1: Já.
0: Eða eitthvað heldur bara að bara, þá finnst mér bara það vera fullkomi frelsi til þess að og þá bara byrja virðinga fyrir því
1: En
0: algjörlega
1: þessi hugmyndafræði og því aðeins að lesa mig til þetta og hvað að gerast jafnvel í örum löndum, hérna, varandi þetta að þar umræðan svolítið að konur eru búnir að vera að þinga sig inn í fæðraveldið, inn á vinnumarka sem hannaður á köllum fytta inn í kerfi sem mjög karlægt og þær eru kannski að segja býtu, hver ætli ég sé ef ég fer ekki þessa hefbundnu leið
0: Akkurat.
1: Ef ég þú veist, Já. Bara hlusta inn á við og í tengingu við mig og náttúruna og svona Já. Það flæði sem að kemur og við vitum að það eru þetta sko, við tölum stundum upp þegar eggjastokkarnir reistast og, og við fáum löngun til þess að fara eiga börn og eitthvað svona, það er svolítið hluti af þessu, þannig að
0: Já. Mér finnst bara að konur eigi algjörlega hafa fullt frelsi og virðingu og samþykki að lifa lífi sínu svona að sjálfsögðu mér finnst annað bara algjörlega fráleitt og það ekkert einhvern veginn þú veist, sko feminismi auðvitað bara risastórt og snýst kvenfrelsi í grunninn og ef að það ekki kvenfrelsi að fá að vera í tengslum við eigin sko eðli, eigin áhuga og jarðtengingu við sko náttúruna og sko þá veit ég nú bara ekki hvað. Þannig að mér erist eitthvað neginn
1: En höfum við einhvern tján farið umröðuna hvernig ætli samfélag okkar væri ef það hefði uppalega verið hannað á konu?
0: Já, sko, nákvæmlega, mér erist þetta geggjur spurning sko, því að það væri bara allt öðru sér.
1: Já, ef það væri sko vinnumarkaðurinn væri ekki að stjórna öllu heldur akkurat, heimilin og umgjörðin sem að í kringum fjölskyldu.
0: Já, og hugsa, sko, hvernig heldur að launamálum væri hjá leikskólakennurum og kennurum já. Og hjúkrunarfræðingum og þessum, hérna, nei, skilur þú veist, það væri bara, heimilin væri, sko, bara mjög
1: Það væri ólíkur. Engin stríð.
0: Nei, akkurat.
1: Það væri bara...
0: Við, bara. Við færum í fílu og svo myndum við bara tala saman og... en við myndum ekki fara að drepa okkur aðra, nei. Það og við myndum engin. Alveg öruglega ekki
1: sem senda
0: sín okkar til þess að drepa hvern annan. Það alveg öruggt, sko.
1: Og það eru til svona mæraveldi, það sem að
0: algjörlega.
1: Hérna eitthvað ótrúlega fallegt í gangi.
0: Algjörlega, algjörlega. En svo myndum núna einhver segja svona, já, Golda Meir, hún og eitthvað. En sko, þú veist, og svo eru náttúrulega til hvern típur sem hafa, auðvitað, verið líka bara kannski verið að glíma við mjög erfiðar aðstæður og kannski ekki fengið að ráða
1: ég held allu, hérna, það sko ég var svolítið áhugavert kolla grasarleglu vinkunum mín og ég var að töffara stund daginn að bera eitthvað þungt og eitthvað svona og þá sagði hann Ástís allar að reyna að vera kall þú veist, það, líka með fyrir að framlega testosterón eða allar að vera svona hörð og dugleg og þetta fannst mér merkilegt
0: því að okay.
1: þá fór ég að hugsa er það það sem hefur gerst til þess að við getum fitta þarna inn þá erum við svona kannski að rugla í kannski einhverju náttúrulegu kerfi
0: Já.
1: Þar sem að væri meiri mýkt og við leiðum já, okkur kannski þú veist, og hérna einhverju náttúrulegnir að segja sko að vinnumarkaðurinn, þessi áttatíma dagvinna hún svona í svona flútti við hvernig kallmenn fara í gegnum daglega svona ferla og meðan konur eru kannski með 28 daga þú veist, sveiflur hann bara gaman að verpa
0: Já, algjörlega að mesta frábært eitt sko. Veit ég að hérna viðmiði alltaf karl eða karlagt
1: Já.
0: Það bara þannig og við erum alltaf frávik Já. Við erum alltaf hérna undan tekningin en ég held sko að því hún nefnir þarna
1: og við erum ennþá að reyna að vinna því að fá að vera með í kalla heiminu
0: Já.
1: Í rauninni
0: og breyta honum að innan að einhver leita því að við vorum að ræða það á þann að sko inn á vinnumarkaðunum með aukinni sko hlutdeild kvenna í svona í leiðtogahlutverkum að þá erum við að sjá þessar konur innleiða svona ákveðna kvensku,
1: Já.
0: Myndi ég segja svona eftir því sem ég fæ best séð mér finnst til dæmis, mér finnst mjög gaman að sjá hérna þrjár fórnustu konur í ríkistjórninni einhvern veginn upplifi ég eru þetta bara nema upplifi ég einhverja nándarna, eitthvað traust sem að byggir á einhverju kvensku mín túlkun mér finnst líka að sjá biskupin okkar sko hún boðar sko hún boðar hérna kvensku í viðurkenningu á fjölbreytileikunum og einhvern veginn hefur gert það ósalega fallega finnst mér og ég ætla að kenna það við pínu kvensku líka en sko hafandi sagt þetta þá viljum ítreka það eru þetta margir karlar sem að gera margt sem Já. Að við myndum tengja þarna við og sem Já. Að halda í heiðri miklum kvensku gildum ef við getum kallað það
1: Mér þetta skemmtild orð
0: Já, mér þetta eðislegt sko
1: Kvensku hérna. Gildi,
0: já.
1: Mér þetta skemmtild Það út af okkur vantar orð þarna já. Einmitt
0: En við þurfum að sko lyfta því upp til jafns af því að þetta snýst jafnvægi Við viljum bara jafnvægi það ekki
1: Jú.
0: Við viljum bara jafnvægi
1: Veist, og ég minna, það ekki langt síðan að mátti segja píka. Hugsaðu þér hvað stutt síðan að það, við áttum ekki einu svona orðið við líkamann okkar.
0: Ég sko. Veit það og þetta var sko helvítis píkaðin, skiljum við. Þetta var notað á meðan það voru sko höfðingar sem voru tippi. Það var höfðingin og kannski fermingabróðurinn.
1: Já, ég meiti bara heiður og stolt. Sko.
0: Já, algjörlega, sko, skauði og já. Alls konar flott orð. Sko.
1: Og þú gerir alveg út, það var svona styrkur.
0: Akkurat, já. Bara hérna.
1: Þetta var svona, og þetta var kallið skömmin og
0: ég ekki. Algjörlega, algjörlega og bara tíðablóð við erum búin að ná árangri
1: þóst á mörgum vígstöðum sko. Eða fara aðeins yfir það hérna í lokin sko. Já. Hvað efur áunnist því að það já. Er nú heilmart
0: og algjörlega.
1: Og það sem þú ert búin að vera að gera, það já. Að hafa áhrif í allar áttir.
0: Já, ég held það sko og margt sem að, þú veist, það eru margar að gera, mörg að gera margt gott sko. En ég held að bara það, að tala svona mikið sem ál, það færir okkur áfram að það sé normaliserað að tala jafnréttismál og bara eins og alvöru mál sem þetta auðvitað en var einhvern tímann mjög svona... bara einhverju hverulandar og loðnar kellingar beiskar og
1: beiskar kellingar
0: ja sem að hérna
1: kynsveltar og beiskar kellingar sem voru feministar
0: akkurat en hérna þannig að og við höfum náð mér til dæmis bara tala túr og þú veist að normalisera þessa hluti sem við höfum bara burðast með hérna einhvern veginn í einhverju skömm endalaust
1: já
0: með því líku álagi á töðkerfi okkar að þú veist
1: og þetta umræða kannski sem að ég gerir ráð fyrir að sé tekin í þinni kennstund það bara má tala þessa hluti
0: algjörlega.
1: Og náttúrulega í kynfræslunni eru auðvitað að tala
0: og mér líka. Finnst krakkarnir vera komnir sko á góðan stað í þessu
1: já.
0: Mér finnst, þú veist að bara segja píka og tippi og ríða og það kannski líka svona pínu klámkjönd þú veist, enda þar smök og þú veist, það er auðvelt að tala þessa hluti, þú veist, það einhvern veginn verður enginn eitthvað skrítin en, hérna, en það reyndar gæti verið svona auðvitað partur af þessir kynlífsbyltingu en klámið auðvitað hluti af henni þannig að, þú veist
1: já.
0: En, já.
1: Og ég að hugsa hérna unga mannin sem að sagði við þið, þú búin að skemma fyrir mig klámi það einhver leiti markmið að það sé ekki verið sko, að nota klám?
0: Já, það ég segi við krakkana mína, ég dæmi ekki fólk sem horfir á klám, af því að ég dæmi ekki nemendur punktur, mm-hmm. þú veist, það auðvitað ekki mitt hlutverk
1: mm-hmm.
0: en, og ég veit alveg að það horfir allir á klám, en það sem mér langar til þess að við gerum, að við skoðum hvað í klámi og eftir að við erum búin að fara í gegnum þetta og eiga samtali þetta, að það ákveði þið hvort þetta sé eitthvað sem þið vilji halda áfram að gera eða ekki.
1: Já, þegar þú skilur hvernig það búið til og hvaða áhrif það hefur og fjallar og það þannig.
0: Svolítið í það, hvaða áhrif hefur það á bara, þú veist, hvaða áhrif hefur það á strák sem 15 ára eða 16 ára segjum það og hann búin að horfa klám frá því hann var 9 ára og þeir byrja nú sumir fyrr og hefur kannski ekki verið með annari mannesku kynferðislega hvað heldur hann langið til að gera í kynlífinu hvað örvar hann
1: mm-hmm.
0: þú veist
1: þannig þeir eru nú byrjar að tala með þetta sjálfur strákarnir sko að þetta sé skaðlegt fyrir
0: akkurat.
1: Það og þeir séu hérna hrættur að það sé, þeir geti ekki átt eðlilegt samlíf með konu
0: akkurat.
1: Ef þeir eru hérna að ánýtast klámi
0: já og þeir hafa sagt mér sko fleiri neitt hefur sagt hópnum hérna frá sem sagt meðferð við klámfíkn sem yeah. þær hafa verið í
1: wow.
0: og það, þú veist, það náttúrulega bara springir á mér hausinn sko, hvað ímyndaði hugur ekki sem þarf að segja þetta fyrir framan hóp
1: yeah.
0: og ég hef líka verið með strák sem að sagði frá sko kynferðisofbeldi sem hann var fyrir og náttúrulega miklu fleiri dæmi stelpur sem hann sagt frá en hérna bara því að tala svona dæmi af nemendum sko sem að hafa hérna einhvern veginn stíð upp og á töfrandi hátt sko á miklum styrk og hérna og einhvern veginn seglu
1: Já Frábært, einhver svona skilaboð sem að við getum sendt þarna út sem að væru
0: Já
1: að til góðs
0: Já, mér langar að senda skilaboð þarna út Mér langar að segja við ráðafólk og þingfólk og almenning, kynjafræðin, gerir allt fyrir nemendur og ekkert gegn þeim. Það er bara gott fyrir nemendur að fara gegnum þessa fræðslu, mikilvægt valdeflandi, að tengja við sjálfan sig og ég bið fólk að kynna sér málin áður að hérna, tjáir skoðanir sinni hvað kynjafræði
1: Og við verðum að gefa okkur nokkra mínútur í þetta. Ég heyra að þetta stórt mál.
0: Mm-hmm.
1: Er virkilega einhvers konar andstaða?
0: Já, það bara andstaða við kynjafræði. í ákveðnum stjórnmálflokk.
1: Já.
0: Já. Og hérna og það sko ég hef ekki heyrt eina setningu sem rétt ályktun um þessi að þetta fag. Af því ég ætla ekki að segja fræðigrein af því þetta auðvitað fag í framhaldsskóla sem byggir auðvitað á fræðigrein en byggir líka bara á raunveruleika ungmennan okkar. Og hérna og þetta sko þetta svona þetta náttla partur af þessu bakslagi sem við erum svolti að tala um af því að þessi sami stjórnmálflokkur á móti hinsegin fánum í skólanum. Og sem einhver sko besta leiðin til þess að sýna stuðning við krakkana sem að berjast við sjálfa sig og hver þau eru og finna út einhvern veginn hver þau eru.
1: Já, ég að spá ástæðs að gefa þeim athygli bara þessum, yfir höfuð
0: já,
1: þessum sko, sjónarmiðum á ekki bara sleppa þið tala með hér já. Og allstar
0: sko það spurning hvort að einmitt, ég hef alveg hugsað þetta líka á að gefa sem súrefni á að reyna að kæfa þetta en ég held að við verðum að svara þessu ég held að við getum ekkur neginn ekki að þetta orðið svo hávært og útbreitt og þessi stjórnmálflokkur að nota samfélagsmiðla og herja á ungmennin okkar og sérstaklega strákan okkar
1: Og verður þú vör við þetta?
0: Algjörlega því miður sko og þetta er bara ósangjant gagnvart strákanum okkar þeir eiga betur skilið þeir eiga miklu betra skilið heldur en að verða fyrir svona áróðri og einhvern veginn svona neikvæðum skilabúðum og áróðri og bara blekkingum
1: Og þá ráð kannski að gera meira jákvætt á móti? Það Já, ekki jú. Það sem þú ert þá
0: að
1: leggja
0: til? Eins og
1: til?
0: Þú ert að ljá mér hér í dag að þú veist að bara einhvern veginn segja frá því hvað við erum að gera
1: Já.
0: Að hérna og hvað við viljum og hvað markmið okkar
1: Ok, eitt töfrasprúti hérna sem þú færð hérna, og hvað myndir gera? Hvað þyrfti til þess að það svona virkilega góður meðbyr
0: Já, sko að kennarar myndu í samtakamætti sínum rísa upp og gera þetta að einhvern veginn stórmáli í grunnskólanum og leikskólanum
1: Í grunnskólanum og leikskólanum
0: Já,
1: á öllum skólastigum
0: þjálfun fyrir kennara og hérna og innleiða þetta bara af krafti
1: allir kennara séu þó með þessa meðvitund
0: akkurat.
1: Að við ætlum ekki að bæla stráka og segja þeim að vera harðir og kaldir og þannig að það sé bara þú veist meðvitund það að bjóða þeim að vera þau sjálf
0: algjörlega og fara inn á við og skoða sjálfan sig og vera
1: tengslum
0: við sjálfan sig og líðan sína og einhvern veginn til þess að þeim bara líði betur og eigi farsælla líf með sjálfum sér og öðrum
1: Já, og þetta var örugglega líka við foreldra að þeir geti verið þar
0: Já.
1: Og þannig oft þar sem við erum að kljástu að við sem að ólust ekki upp við þetta þú veist, einstundum erfitt með að vera tilfinningarlega veita þessa tilfinningarlega nálægð og rými
0: Akkurat, ég held líka sko að margir kannski feður hafa áhyggjur af því að synir þeir að verða einhvern veginn undir í lífinu ef að þeir verða tilfinningaríkir ef að þeir fara að tala mikið tilfinningar að þeir loki ekki bara á þetta einhvern veginn og sína hörku
1: Já.
0: Að það sé styrkurinn en styrkurinn ekki harka styrkurinn að vera í tengslu með sjálfan sig og líða vel
1: Þetta náttúrulega bara allar rannsöknir sína bara vitna í Brené Brown bara þú veist, styrkurinn í auðmygtinni
0: Algjörlega.
1: Og ég meina ný darvinistar segja það bara að þeir kærleiksríkur lifa af
0: Akkurat.
1: Þannig að við erum alveg, já, það margt sem styður þetta
0: Algjörlega, öll vísindi og
1: já.
0: Þú veist, hérna og það fæðist engin vondur við viljum bara vera góð og við viljum bara njóta okkar og gera vel
1: Þetta nú reynda góðu lókar. Það í rauninni allir bara hérna í leita ást og samþykki.
0: Akkurat.
1: Og hamingju.
0: Nákvæmlega.
1: Heyrðu frábært. Þú ert allan að leggja þitt að mörkum og þakka þér kærlega fyrir þitt framlag og
0: takk
1: fyrir spjallið.
0: Takk sem les.
1: Og hérna handa við hodnið. Annað viðfársefni.
2: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
3: Herðu, það að koma út bækur núna, það kannski ekki beint svona jólabókaflóðið, en það dættin bækur, við vorum reyndum á það í síðustu viku við Guðna T.A. sem var að gefa út bókum landhelgis stríðin, deiluna en nú ætlum við að fá Sverri Jakobsson ykkur sem að var að gefa út bók sem heitir Skattland Valdstjórn á Íslandi 1281-1551 þú gafst út bók já, ekki fyrir svo lengur síðan sem að var tímabil og undan þessu, Þetta endurskrifa Íslandssöguna?
4: Já, að sumuleiti. Það alveg rétt að þessi bók kemur svona í dálítið beinu framhald af bók sem ég kom út fyrir 10 árum, hétt Auðnaróðal og fjallaði svona aðdraganda sturlungaldar og svona stjórnmálin þar og hvernig Ísland varð hluti af ríki Noregskonungs. Þannig að það svona aðal efni þeirrar bókar. Og eiginlega þegar henni líkur þá komið á nýtt kerfi á Íslandi sem ríkisvaldið. Og það ágætt að hafa í huga að það var ekki til neitt ríkisvald á Íslandi á 12. og 13. öld og það auðvitað sem sérstakt við þetta tímabil að það svona samfélag sem þarf að einhvern veginn að leysa málin annars og menn hafa haft mikið áhuga á íslensku samfélagi á miðöldum út af þessu meðan að frjálsíkju menn sko. En auðvitað saga Íslands ekki gott dæmi að hvernig gengur að vera án ríkisvalds því að það endar með ósköpum, sturlungu öld og svona vald fer að safnast á færri hendur og Íslendingar kjósa svo að ganga til undir ríki Noregskonungs eða að valda stéttin á Íslandi, ákveður það og það sem mér fast áhugavert þar að leið og menn að ganga undir inn í ríki Noregskonungs, þá breytist það ríki þannig að upphaflega snýst þetta bara að menn að viðurkenna Noregskonung sem þjóðhöfðingja eða yfirvald síðan bætast við skattar og nýtt form á skattgreiðslum sem svona árlegar skattgreiðslur sem alveg glæ nýtt fyrirbæri í Noregi á þessum tíma. Þannig að það kemur eiginlega strax í ljós svona við fyrstu drög gamla sáttmála að ríki sem Íslendingar að ganga í allt öðruvísi ríki en þeir kannski höfðu haldið. Og íslensku höfðingjarnir og þeir sem svona frægastir af þeim eins og Þórður Kakali og Gissur Þorvaldsson þeir gerðu líklega ráð fyrir að stjórna Íslandi sem svona sjálfstæðir jarlar, Noregskonungur hefur allt aðra hugmynd það og í þeirri bók líti ég svo á að þróuninni ljúki árið 1281 þegar eru samþykkt ný lögbók fyrir Ísland og menn átti sig kannski ekki á því en þessi lögbók það nýjasta nýja í evróskri sögu á þessum tíma því að almennt í evróskum konungsríkjum það voru ekkit ein lög fyrir ríkið heldur voru skiptust ríki í mörg laga umdæmi og norðmenn einn af fyrstu konungsríkinum sem fara að samræma löggjöf.
3: Og ég spyrir af hverju að gera það?
4: Já, sko, þessi hugmynd svona liggur dalt í loftinu og þá eru þetta að vera að styrkja einingu ríkisins með því að sömu lög gildi allstaðar og konungar höfðu svona komið að endurskoðun lögbóka eins og til mér stana konungar en það eru samt lögbækur fyrir sérstaka landsluta þannig að til mér jóskulögin konungur kemur að því að endurskoða þau en þau eru samt bara fyrir Jótland og Noregskonungur sem kallar lagabætir, Magnús lagabætir hann vill ganga skrefi lengra og það sem sagt að það sé bara 2 konungsríki sem voru komin lengra, það voru Sikiley og Kastilja og það er þetta áhverst að hvoru þessara konungsríki til í dag sem sjálfstætt ríki
3: þannig voru norræni menn á Sikiley en ekki í Kastilju
4: já, en sko Hákon Noregskonungur hafði samt heilmikil tengsl við Kastilju og spænsku konungsríkin þannig að þessi hugmynd svona kemur kannski líka að einhver leiti þaðan og Magnús Lagabætir byrjar á þessu starfi og gengur svona misvel en það sem áhugavert að þegar hann kemur á Íslandi þá stígur hann eiginlega skref til baka þannig að Jónsbók, lögbókin sem svona endapunktur þessari þróun er að stofni til byggt á lögum Noregs
3: en er ekki reyn norsk lög?
4: Nei, vegna þess að íslenski lögmaðurinn fær að bæta inn í bókina alls konar gömlum ákvæðum úr grákasalögunum og stundum er talað einhver lögur sem eru íslenska lögbókin, gamla, forni venjuréttur íslendinga.
3: Og stundum og hvað, gefum dæmi það, hvaða lögur og öðruvísi á Íslandi heldur en í Noregi?
4: Já, sko, Grágásalögin allt öðruvísi en norska lögbókin. Það svona tekið á, ef þetta tilvik kemur upp, hvað þá að gera? Og það í rauninni það sem en að öll leiti, það ekkert ósamræma milli.
3: Þannig
4: að
3: lögin þau sömu að bara framsetningin önnur?
4: Já, sko, það má segja að Jónsbók sé að stofni til eins og norska lögbókin nema bara miklu ítalari. Hún miklu starri útgáfa, það miklu starra hlutfallinni sem hljóma bara alveg eins og gömlu lögin. Og hugmyndin greinlega svo að Íslendingar verði miklu sáttar við þetta. Þeir voru vanir þessu og sömu löyti var þessi nýja lögbók og þetta bara eitthvað sem þeir höfðu ekki búist við þegar þeir gengust undir Noregskonungs bara nokkrum áratum síðar þurfa þeir skyndilega að breyta allri löggjöf. Þannig að hér og Íslendingar held ég hafi gert ráð fyrir því að breyta bara lögunum sem sagt stjórnkerfið til að koma Noregskonung inn í lögin og það stendur í þarna gamla sáttmála elstu gerðinni ef við trúum á það skjal að konungur ætla að láta okkur ná friði og íslenskum lögum og það eru þetta svo hugmynd að hann sé vendari lagana þannig að hérna svo satt það sem ég að
3: ræða það var andstaða á Íslandi við hversu langt
4: já, það var nefnilega tölum fyrir andstaða fyrsta lagi gekk mjög seint að lögtaka fyrri lögbókina sem hefur kallið járt síðastundum það tók 3 ár og hvað var að Jónsbók þá var hún bara lögð fram og sagt bara samþykkið hana óbreyta og það hirðmaður Noregskonungs loðin leppur sem segir bara beinlínis að konungur hefur löggjafaldið og það sem Íslendingar áttu að gera ef þeir eru óanægð með eitthvað þá áttu þeir að skrifa konungi og þá gefur hann úr svo kallega réttarbætur sem tekur tillit til athugasemda þeirra en þar með konungur ekki að framselja neitt löggjafald sko.
3: Þetta eins og bóku 35
4: Já, þetta má auðvitað líka við alls konar svona, þetta svona hér verið að gefa eftir mjög mikilvægan hlut og þetta svona gamalt umræðefni meðal sagfræðinga hverjir höfðu löggjafald og Íslendingar hafa auðvitað heilmikil áhrif á löggjöf en fulltrúar konungsvaldsins lögðu mikla áherslu á að lögin kæmu frá konungi.
3: Með leiðin fyrir Íslendinga til þess að breyta lögunum var að hafa áhrif á konung sem að breyta lögunum.
4: Þetta upphaf bænarskjalana sem Íslendingar nota mjög mikið í samskipt við konung. En í, sem sagt, sagan auðvitað ekki búin og það sem mér fannst áhugavert að gera núna auðvitað bara, fyrst auðvitað halda einhver liti áfram með að skrifa Íslendsöguna en líka segja hvernig virkar ríkisvalda á Íslandi. Og það sem áhugavert við þetta nýja ríkisvalda, þetta algjört lámasríki. Það eru örfáir embættismenn, ég vil halda þér fram á 14. öld hafi þér yfirleitt verið bara innan við 10, kannski mestalagi 4 sýslumenn, 2 lögmenn.
3: 10 opinberir starfsmenn?
4: Já, mjög fáir opinberir starfsmenn, þannig að menn geta svona að ef menn þrýfast af Íslandi á fyrirhluta miðalda sem svona frjálsingjusamfélagi, þá er ekki allt búið þó að vera gerði hluta af ríkisvaldi. Þetta áfram mjög mikið lámasríki.
3: Það ekki eins og að vera það sem er kallt að nætuverða ríki nýfrálsingjunar.
4: Nei, sko, nætuverða ríki.
3: Það er ekki lögreglega her, en það samt svona menn sem fara með hérna, fógetavald.
4: Já, sko, nætuverða ríki kemur hugmyndin, það kemur jafnlega enn síðar og ekki einu sinni þeir sem tala það gera ráð fyrir jafn veiku ríkisvaldi og vara á Íslandi á 14. öldin, svo fer það nú að eflast. Og það er það sem ég reyla að tala með þessari bók er að menn hafa kannski ekki að átta sig á því að ríkisvaldið að eflast til dæmis á 15. öld sem oft litið á hana sem öld þar sem ríkisvaldið veikt og það var það í sumum málum en alls ekki öðrum. Það er svona að færast í aukana eftir því sem á líður. Þannig að mér finnst þetta saga sem mjög mikilvægt að segja og líka eða hver var afstaða Íslendinga til þessa ríkisvalds og hvernig heldum enn íslenskum hagsmunum á lofti innan þessa ríkisvalds og þetta tengi...
3: Hver var afstæða Íslendinga til ríkisvaldsins? Stundum finnst manni að Íslendinga sem er með neikvæðari afstöðu til ríkisvaldsins heldur að deildum í Skandinávar?
4: Já, sko, Íslendingar eru þetta ekki vani ríkisvaldi, fyrstalagi.
3: Og það passar eiginlega ekki á Ísland að segja við sambandi við ríkið, en ég vissum að þú gætir eiginlega sagt það í Svíþjóð.
4: Já, sko, það eru þetta sem áhört er að við erum öll mótuð af sögunni. Og sagan og fortíðin og oft einmitt fjarlæg fortíð er ástæða þess að samfélag eru eins og þau eru nú á dögum. Og þess vegna finnst mér mjög mikilvægt að við þekkjum fortíðina. Og Íslendingar...
3: En byrja aðeins með þetta.
4: Já.
3: Sko, það sem að mótar hérna, samtíman, svo saga sem mótar samtíman, getur verið bara góðsagan en ekki hinn rétt að saga sem þú ert að reyna að draga fram.
4: Að sumuleiti, bæði góðsagan, þess vegna mjög mikilvægt að vita hvað gerðist í raun og veru.
3: Og það ekki víst að það breyti sagt, hugmyndum okkar söguna. Af því að hittir bara svo sterkt og hittir svo gróið inn í vitund okkar.
4: Það er eiginlega verkefni sagnfræðinga er að halda á lofti sem sagt fortíðinni og gefa svona trúverður í mund af fortíðinni góðsögurnar. Við auðvitað vitum ekki hvernig fortíðin var að öllu leiti. Það er ekkert hægt að endur skapa fortíðina en það er hægt að setja fram svona betri tilgátur, betri kenningar hvernig hún var. Og það gerum við sem sagt á grundvelli frumheimilda og gagna.
3: En getur ekki verið að góðsagan lífi bara sjálfstæða lífi?
4: Svo heldur hún auðvitað áfram að lífa sínu lífi.
3: Svo nærði ekki að höggu í hana með þessu?
4: Jú, öllum sagnfræðirum er stemt gegn góðsagan, held ég. Ég held að, annars getum við bara sleppt því að skrifa sagnfræði, en er ekki í raun og veru að reyna að afbyggja einhverjar góðsagnir.
3: Þannig að þetta látið stjórnmálafólkinu að móta söguna.
4: Já, og bara hvert sem hver sem kýs að búa til einhverja mynd af fortíðinni sem okkur finnst ekki í samræmi við nýjustu gögn. Og þetta tímabil sem ég er að skrifa það hefur ekki verið mjög lengi samið yfirleitt sitt þessa sögu. Og af því að við Íslendingar köllum okkur oft söguþjóðina og segjum við höfum áhuga á sögu og þetta ein af góðsögnunum sem þú ert að minnast á vegna þess að þegar kemur að rítunum Íslandssögu þá erum við eins og hráefnisframleiðendur. Við erum að varðveita handritin, við erum að gefa út frumheimildir en svo þegar kemur að vinna úr þessu segja söguna, þá látum við oft öðrum eftir að gera það og meina, eitt af því sem ég að nýti þessu í sögu er til minns, doktor sitt gerir eftir erlenda fræðimenn þannig að sko, það sem vantar að íslenskur almenningur þekki þessi sögu og að við íslenski sakfræðingar bæði ákveðum og tökum það að okkur að semja sögu sem er einhverjum.
3: Ég hef ekki gert það, ég hef talað við sagfræðinga hérna og einmitt verið að svona töða yfir því að þið eru að rannsaka hérna alls konar hluti. Það sem að vantar eiginlega inn í samtíman bara 70 blaðsýna ritum Íslandssöguna.
4: Við þurfum nefnilega að gera meira því og það er ekkit auðveld.
3: Þá segja sagfræðingar alltaf, nei það er ekki fyrir okkur sko. Við erum ykkur rannsóknum. Þetta er eiginlega fyrir rithöfunda eða stjórnmálamenn.
4: Þetta er gamalt ágreiningsmál í sagfræðinni. Þú veist, hverjir eiga stunda miðlunina? Og svona klassísk hugmynd, hún dálítið gömul. Hún svona eins og hún var á 20. öld, var að sagfræðingar rannsökuð og sinntu frumrannsóknum og svo ætti bara einhver annar að miðla þeirri þekkingu út frá því sem lesa mjög tæklingar fræðigreinar okkar og miðla henni.
3: En það hefur ekki gert það, sko.
4: Nei, þessi miðlarar eru ekki til staðar.
3: Nei, maður heyrið það alveg í stjórnmálunum að til dæmis Já, því að Ólafur Ragnar Grímsson vitnar svolítið í söguna og er eiginlega svo hann hafi bara síðast lesið Jónas og Hriflu, Sigmundur Davíð líka þessar góðsagnir sem kemur út munninu á þeim er eiginlega óbreyttar frá því bara
4: ég myndi halda að allir sem tala söguna sé að byggja á gamalli þekkingu og ástæðinni fyrir því er að við sagnfræðingar höfum ekki gefið út rit sem eru byggð á nýjustu rannsóknum þannig að sko það í sjálfu sér ekkit óvænt að þegar menn að tala íslenssöguna, þá að tala þá íslenssögu sem þeir lærið í skólanum. Svo hefur það ekkit breyst. Og þegar sem er svona mikilvægt að við sagnfræðingar tökum að okkur og að miðla þessari, og mín bók byggir á nýlegri stöðu rannsókna. Einhver leita mínum eigin frumrannsóknum, en einhver leita því sem aðri sagnfræðingar hafa rannsaka og skoða og mjög margt sem er hægt að ræða í þessu ríti sem hefði ekki verið hægt að skrifa fyrir 60-70 árum þegar svona ég mynd segja nýjustu rítin þetta tímabil eru kannski 30-40 ára gömul og rítin sem fólk þekkir eru kannski 60-70 ára gömul þannig að við erum að segja að það þarf að endur skoða þessa sögu og svona út frá einhverjum vísindalegum grunni þar að segja að það sé verið að nota það sem sagfræðingar hafa gert seinustu áratugi
3: Og er það hugmyndin að baka þessa bók?
4: Já,
3: þessi og fyrri bók síðan svona, þetta ertu komið náttúrulega með 600-700 ár og allir að það svo halda áfram
4: Já, sko, þegar ég samt í senustu bók þá var hún ekki hugsuð sem byrjun á einhverjum bókaflokki hins var, eins og ég sagt, margir koma máli við mig og spurðu hvað gerðist næst og ég var ekkit endilega að plana að skrifa meira það en svo svona eftir því sem ég er náttúrulega kennat allir þetta tímabil og ég hef orðið þess vara almenn þekking af þessu tímabil er mjög lítil og hún er einmitt, eins og þú segir, hún er oft úrelt hún er byggð á einhverju sem minn voru að læra fyrir löngu síðan og það hafa mjög gagnlegar rannsóknir verið gerðar sem fólk er ekki að nýta sér þannig að ég svona tilgangur með þessari bók var sumu leiti að uppfæra skrifum þetta tímabil svona byggt á nýlegri stöðu þekkingar og líka ræða svona ákveðin grundvallar hugtök í stjórnmálasögu eins og ríkisvald, það komið ríkisvald hvernig bregðast menn þessu ríkisvaldi og ef ég má þá ætla ég kannski að segja eins og hver var afstaða Íslendinga til konungsvald þá þarf maður að hugsa, hverjir voru Íslendingar? Það ekki öll þjóðin á þessum tíma þessi þjóð sundurleitt Íslendingar hafa aldrei allir sömu hagsmuna gæta Meina, stundum áttar fólk sig á því þegar menn halda þjóðaratkvæðagreiðslu þessi fólk skiptis í tvo nánast jafnstóra hópa þá auðvitað blasir við að Íslendingar ekkit endilega sammála alla hluti en oft búum við þá góðsögn að það sé eitthvað sem heitir svona íslenskir hagsmunir
3: og samstæða þá
4: já og leiðin til að ná þeirri samstöð að mjög fáir komið ákvörðunartöku og það má segja alþingi á miðöldum að alþingi sem sagt fyrir þetta tímabil var skipt í fjórðunga í raun og veru, Ísland var fjórir landshlutar sem komu og menn dæmdu í fjórðungsdómum og menn voru mjög mikið hver í sínu þessu breytt þarna með innleiðslu konungsvalds þannig að það einn hópur, lögrétta þar sem eru Íslendingar mætast en ef maður bara trúir lögunum þá miklu færri á alþingi eftir innleiðslu konungsvalds ég tala alltaf þetta að minni fyrirbók það 500 manna hópur sem mætir á alþingi þetta þetta elita bændasjættarinnar en eftir sem áður, hún fjölmenn þetta svona, hvað má segja tíundi hluti bænda sem svona pólitískt virkur núna fer þessi tala niður í 84 og það eru þeir sem við tölum þegar við segjum Íslendingar það eru þessi lögréttumenn þeir eru hinn pólitíska stjætt á Íslandi og
3: þeir hafa auðvistu bændunir
4: væntanlega, þeir áttu að vera lögfróðir en þetta sem sagt þetta efsta lag bændastéttarinnar ég held að það sé óhætt að segja það en við vitum þetta ekki mjög mikið þetta
3: hvernig það var valið, hvort það var valið bara út frá auð eða hvort að einhver gat hlotið með að því hann þótti fróður eða...
4: það eru örugglega hvort tveggja af því að þeir áttu að þekkja lögin en maður sér samt alveg að þegar maður skoðar bara hvað lögrétt að biðja þá það hagsmunir efstalags samfélagsins og ég get ekki sem dæmi í skjalið sem á að vera sami 1302 þegar Noregskonungur svona að breyta stjórnkerfinu að þá setja menn þá fram tvær nýjar kröfur fyrsta lagi á móti utanstefnum að konungur sé alltaf að biðja mennum að ferðast utan og hirðina þar sé að menn vilja ekki þessi beinu valdstjórn að Íslendingur, æðstu menn á Íslandi þurfa alltaf að vera að fara og fá nýjustu línuna frá konungi og þetta eru þetta beinu meiri sjálfstjórn að fulltrúar konungs
3: ekki bara losna við umstangið því ferðalega þessum árum
4: það nokkrir
3: mánuðir
4: það örugglega einhver leiti en líka bara til að það sé svona þú veist, konungur treysti sínum mönnum heima til að bara stjórna sjálfir en svo líka hinn krafan sem ég finnst áhugaverð sem svo að lögmenn og sýslumenn séu íslenskir og af þeim ættum sem að fornu hafa goðurinn upp gefið þannig að þetta ekki hvað Íslendingar sem þetta fulltrúar gömlu valdastéttarinnar Og þessi krafa, hún kemur ekki bara fram í þessu skjali sem líka bara daldið umdeilt skjal, heldur kemur hún fram í miklu fleiri skjölum að þetta krafa alþingi sem áréttuð aftur og aftur. Og ég daldið að ræða þetta í bókinni, það oft verið að biðja íslenska valdsmenn og menn af ættum sem hafi sannað sig sem góðir konungsmenn. Og ég tek nokkur dæmi þetta og þetta svona eitt af stefjunum í bókinni að það ákveðin hagsmunagæsla fyrir þennan hóp og vegna þess að hann skilji íslenskar aðstæður og sé svona og bændur þetta lögreglumenn ef við segjum að þetta sé starri hópur en bara þessir æðstu höfðingjar þá standa lögreglumenn með þessu þeir vilja fá sína íslensku forystumenn í þessi embætti
3: Þetta tímabil í skoðsugunni sjálfstæðisbaratunnar hún þannig að þegar við réðum okkur sjálf
4: Já.
3: Var þetta hér blómlegt samfélag
4: Já.
3: Svo mistu við völdin til útlanda og þá tók við svartu tími
4: Já,
3: og þetta svartu tími sem
4: það, Nei, mér finnst það nú ekki sko. Það er líka ákveðin þögnum þessa tímabil, fólk þekki þessa sög ekki mjög vel mjög fáður Íslendingar geta nefnt nokkuð sem gerðist á 14. öll sem dæmi og þetta eitt af mestu velsaldar skeiðum Íslandssögunar það mikið fjölmenni handritin sem hann að hampa, þau eru flestir eru saman á þessum eru rískrifuð á þessum tíma og stundum með eldra efni þannig að það mjög mikið að gerast á Íslandi á 14. öld en við þekkjum bara ekki mjög vel til af því að menn hafa ekkert áhuga þessu það bara nú Ísland komið undir Noregskonung svo það ekkert að gerast og ég reyna að sýna fram og það hafi ekki verið þannig stundum hafa vissulega verið svona róleg tímabil í landstjórninni en mjög oft eru mikil átaka tímabil og þau snúast auðvitað hagsmunagistlu, valdabaratu innanlands og ég geti tek sem dæmi eitt frægasta átakamál 14. aldar sem þarna grundarbardagi og þegar Jónas frá Hriflu var hér, þá var það þannig að Íslendingar var að berjast gegn útlendingi sem hafði verið sendur til Íslands útlenskum hirstjóra en þegar atvikið skoða nánar þá sést að þessi maður hafði ýmisleg tengsl við Ísland bróðir hans hafði verið þarna áður hirstjóru og hann var giftur inn í helstu valdaætt á Íslandi en þeir sem að berjast við hirstjóru það eru norrlendingar þetta eru norrlendingar sem vilja ekki að menna sunnan sé að skipta sér af stjórn á Norðurlandi
3: eins og enn
4: já

0: það hafi verið íslensk valdastjætt sem að raunverulega þetta sóttist eftir þeim breytingu sem voru gerðar. Þannig að með því að þetta var ekki erlend vald nema bara litlu leiti, að langstæstu leiti var þetta íslensk valdastjætt sem að mótaði samfélag.
1: Já, já, minna, Noregs konungur hafði aldrei herafl til að leggja undir sig Ísland. Þannig að Noregs konungur hefði aldrei geta lagt undir sig Ísland á 13. öld. Hann gerir það í samvinnu við íslenska höfðingja og íslenska bændur. Þetta svona sameiginleg niðurstað og markmiðið með þessu ekki bara að Ísland verði hluti af Noregi, heldur að það komist á ríkisvald. Og það svona stóra breytingin sem verður þarna að þetta bara nýtt, algjörlega ný hugsun og mér finnst þetta miklu stærri breytingin að Ísland komist undir erlend yfir og þó það sé þetta stór breyting í sjálfu sér, þá voru jafnvel ennþá stærri að það sé eitthvað ríkisvald og það sé eitthvað réttarkerfi og að hið opinbera verður til og ég í þessu þessari nýju bók að segja sögu hins opinbera valds á Íslandi og eitt af því sem ég finnst mikilvægt að þetta var bara það mjög erfitt fyrir valdstjórnina á Íslandi því að þetta eru fáir valdsmenn þeir verða velja og hafna hvað þeir ætla að gera og ég upphafi bókarnar fer ég dálítið í það þegar Noregs konungur vill auka völd sín efla svona miðstýringu þá honum mætt af mikill hörku og niðurstaðan eiginlega svo að það horfið tilbaka frá þessu og ég að reyna að færa röka því að það hafi verið nánustu samstarfsmenn með Noregs konung sem hafi komist að vera í niðurstöða það sé betra að hafa íslensku valdastéttina góða og ég ætla bara að nefna eitt dæmi að Noregs konungur ætlaði að fækka svokallum nefndarmönnum það eru þeir sem mæta í lögréttu um helming vegna hann sagði að við þurfum ekki allt þetta fólk og jafnframt
0: fleiri nefndir og færri nefndir
1: já já einmitt hann lágmarksríkismaður hvað það varðar en það sem hann ætlaði að gera var þá að taka stærri hluti af skattinum úr Noregi til Noregs af því að áður fór helmingur varð helmingur skattsins eftir á Íslandi og til að stjórna landinu hann ætlar að fækka þessi fjórðung þannig að þrír fjórðu fara til Noregs og segir ég að minna skatturna á að fara að borga fyrir alþingi þannig að það bara eðlilegt að þau eru færri menn á alþingi þá þurfum við minni pening Íslendingar vildu halda þessum peningum eftir heima og ráðstafa þeim sjálfir þannig að þetta spurningin hver á að ráðstafa skattekjunum og Íslendingar vinna þennan slag þar sé að nefndarmennir á alþingi þeir fá að vera jafn margir og fá meiri pening og þetta snýst auðvitað það að ríkisvaldið samkomulag hver að stjórna og einhverju leiti það útlendingar og miðstjórnarvaldið í Noregi einhverju leiti það menn heima fyrir
0: En hver var skatturinn? Geturðu gefið eitthvað hugmynd?
1: 20 álnir
0: 20 skilir það á nútíma
1: menn 20 álnir vaðmáls á hvert bónda þetta mjög lág skattur hann alveg sérstaklega lár og það var einmitt þegar að vera að innleiða þennan skatt þá varu rökin fyrir því að þetta væri mjög lítil peningur
0: En getur ekki að vera hugmynd hvað væri helmingurinn hvað væri stórt hlutfall af tekjum Noregs konungs
1: Þetta skipti Noregs konung mjög litlu
0: máli
1: Sko Noregs konungur fékk tekjur sínar frá Íslandi að miklu leiti öðruvísi
0: Nú, hvernig það?
1: Já, það var gegnum hinna svokölluð skattlandsverslun sem hann eiginlega einungunarverslun og þegar við tölum einungunarverslun þá erum við oft að tala einungunarverslun Dana á 17. og 18. Það mjög frægt En skattlandsverslunin, hún var einungunarverslun að það var svona Noregs konungar sett í lög að öll skip sem kom frá Íslandi ætti að sigla til Björgvinjar. Og þannig að ein borg í Noregi, vestur Noregi, fekk svona einungun á Íslandsverslun. Þeir sem fluttu hluti frá Björgvin, það voru þýskir kaupmenn. Þannig að
0: Hansakaupmennir voru komnir þar.
1: Já, Hansakaupmennir eru komnir og Noregur eru algjör nýlenda þjóðverja í verslunarmálum en þá var hugmyndin svo að þarna fengjum en að stjórna nokkrum löndum bara norskir kaupmenn að sigla þanga. Og íslenskir eru þetta líka ef þeir hefðu nennt að standa í hafsiglingum þá gátu þeir gert það og biskuparnir áttu stundum skip og einhverju fleiri svona æðstu ráðamenn á Íslandi gátu þetta gert út skip.
0: Hleyptu með verslunarleyfið af konungi?
1: Nei, sko bara, menn sildu bara til Björgvinar og þar innheimtir konungur svo kallaðan skatt sem kallaðan sekkjagjald sem 5% tollur og þessi tollur var líklega mjög mikilvægt tekjulind fyrir konung og þess vegna verður ákveðin krísa í Noregi og samskiptum við Íslendinga á 1400 því að þá fara englendingar að sigla beint til Íslands aðala til fiskveiða en þeir fara líka versla og meðan

0: vestlunin í Björgvin í kreppu. Þannig að í bókinni minni þá ákveðin þátt að skil hann í kringum 1400. Og ég nefni auðvitað svartadauða, það svo sagt mikið mannfall á Íslandi, þannig að það miklu farra fólk.
1: Og mannfall í allri Evrópu sem minkar eftirspurnina eftir fiski frá Lofoten og Noregi, ekki?
0: Jú, ég minna, það ákveðin...
1: Þetta stóru leiti var þetta fiskiverslun.
0: Það ákveðin samdrátt á, já. Og já, Íslendingar flytja að mjög miklu leiti fisk, þeir flyttu líka vaðmál að einhverju leiti, þannig að það eru svona þessar tvær stóru verslunar vörur, Englendingar keyptu ekki vaðmál. Af Íslendingu.
1: Það lítur að verið bara falli eftirspurn eftir fæðu niður eftir allri Evrópu eftir svartadauða.
0: Jú, einhver leit, en það skiptir auðvitað, það líka farið framleiðendur, skilur. Þannig að mannfall í sjálfu sér breytir ekki hlutunum í grundvallaratriðum.
1: En getur minkað kannski þörfin á að halda viðskipta leiðum opnum?
0: Já, sko, það er líka bara það eru fleiri sem eru að flytja á milli og hans að kaupminu þetta, þá ráða kaupminu mjög miklu þeir eru í mjög sterkri stöðu en það margt annað að breyta sem þetta leiti sem ég vil kannski vegt áttið athyglaði í bókinni í fyrsta lagi að Noregur saminist Danmörk og Svíþjóð og það í sjálfu sér engin eðlis breyting, þetta var útlent og fjarlægt konungsvald og þetta gerðist í raunni vegna þess að sko, konungsríki á miðöldum er ekki þjóðríki. Það engin hugmynd, minna, þau geta bara flust frá einum konungi til annars og þarna ákveða þessi þrjú konungsríki hafa sameinlegan konung en þetta breytir daldið áherslum konungsvaldsins gagnvart Íslandi því að norðmenn, svíar og danir saman, þeir hafa mikinn áhuga Eystrasalti, Eystrasaltsverslun norður Atlantshafið ekki eins mikilvægt og áður og sama tíma var daldið heimsögulegur viðburður er að Evrópumenn tína Grænlandi það sé að byggðin frá Grænlandi hverfur og það skiptir máli vegna að Grænland var útnári í þessu konungsríki en þegar það hverfur þá er það Ísland Ísland er það land sem fjærst konungsvaldinu þannig að þetta ein stór breyting sem gera það verkum að seinni hluti tímabilsins er daldið ólíkur að miðja konungsríkisins færist til Íslendingar viðurkenna þetta í raunin aldrei. Þeir tala alltaf að landi sé undir Noregskonungi og hluti af ríkjum Noregskonungs og hér að gilda lög Ólafs Helga. Þannig að Íslendingar í svona pólitískri orðræðu íslensku valdastéttarinnar, þá Ísland alltaf áfram hluti af Noregi. En raunveruleikinn var annar. Og á 15. öld þá þurfa íslenskir ráðamenn að fara til Danmörkur ef þeir vilja hafa einhver áhrif á stjórn ríkisins, meðan kirkjan hélt áfram að vera í sambandi við Noreg. En ég ekki að fjalla kirkjuvald í þessari bók, þó það sé ég sjálfur sem ég áhugaverð saga. En að því að björgunarverslunin var í kreppu, þá fara englendingar að sigla beint til Íslands og þá eru rauninni verður rof í skattlandsversluninni. Og Noregskonungurinn, sem er sem sagt líka Danakonungur, hann ákveður bara að banna þessa verslun.
1: Við englendinga?
0: Já, og það er óframkvæmanlegt. Og þá er íslenska valdastéttin í allir kreppu, hún er auðvitað sammála í prinsipinu það eigi að vera skattlandsverslun en þá verða skipin að koma og þau eru ekki að koma þannig að þarna kemur til söguna svona ákveði sem eru auðvitað alltaf frægt af því að Björn Þorsteins og sagfræðingur skrifaði mjög mikið þetta enska öldin að það verður kreppa í samskiptum Íslendinga við konungsvaldið þar sem Íslendingar eru að stunda þessa launverslun í stórum stíl jafnvel þó konungur og hans helstu menn á Íslandi séu svona í prinsipinu á móti þessu. En það sem sko ég að benda á þessari bók er að konungsvaldi áfram sterkt á Íslandi þessi veila í samskiptum landana er bara tengt þessari utanlandsverslun sýslumunum að fjölga konungur virðist hafa meiri stjórn á ýmsu sem að gerast og að sumu leiti láta konungar þetta óátalið að það sé að þeir hafi ekki raunveruleg stjórn á versluninni
1: en hvað var afstaða Íslendinga sem náttúrulega er þetta að segja hvaða hópur er það er kannski valdastéttin til vaksandi ríkisvalds
0: já sko
1: við höfum leitið á það sem bara framþróun
0: já, einhver leitið þetta er þetta meiri umsvif ríkisins, meiri réttargæsla það eru fleiri sýslumenn og það sem er ánægulegt fyrir Íslendinga er að þetta sýslumenn er allir Íslendingar
1: það sem ég er að spyrja var kallað eftir þessu eða var þessu tróðið honum í kokið okkur
0: Já, sko, við vitum í raunin ekki hvað af hverju þetta er gerast. Við sjáum bara að það er að fjölga sýslumunum og einhverju liti þarf að dreifa valdinu. Og ég er þeirra skoðunar yfirleitt kljótið það vera jákvætt að valdsmenn séu aðeins nálúgalagara í fólki og þá verða til þessar sýslur sem við þekkjum á setni öldum upp úr þingunum. Þingin eru bara fyrirbæri sem eru alþingi. Þar var lögrétti skipt í 12 þing. En núna fara sýslunar að minka, þær voru áður byggðar á fjórðungum, þannig að það var einn sýslumaður til dæmis í austfyrringafjórðungi, en núna verða til nokkur þing innan fjórðungana. Og það svona, já, svona fleiri sem koma
1: á hverju, ákvörðum. Á hverju þessi valddreifing, ef að við veitum kalla það svo?
0: Já, það bara svo, konungsvaldi, það eftirspurn eftir að lög og réttur virki og konungsvaldi sé virkara. Þannig að það ekki þannig að menn hafa verið að móti sterkara ríkisvaldi, svo lengi sem það væri í höndum Íslendinga. Og það daldið áhugavert að í lok 15. Þá sjáum við fyrsta dæmið bænaskjál, það sem að byggja Íslendinga innan þessara umdæma, að það hins svo kallega ásildarmýrar samþykkt, að þar eru menn að byggja íslenskan sýslumann í Árnesþingi. Og ég fjallat aldrei þessa samþykkt í bókinni og ég leiða því líkum að þetta séu þetta aðal aflið á bakvið þessa samþykkt eru Íslendingarnir sem vildu vera sýslumenn. Það sé
1: að ráðamennið. Það peningarnir sem að fara í að reka ríkisvaldi renni til okkar.
0: Renni til okkar.
1: Frekar heldur þetta að sé eitthvað svona sjóðutisleg afstæða.
0: Ég hef enga trú á því. Ég hef bara, sko, það auðvitað svo hugmynd að það sé betra hafa íslenskan ráðamenn sem ég held að bændur hafi að einhver liti tekið undir. En aðalega auðvitað hagsmunagæsla fyrir þá sem í þessum embættum.
1: Þú sagðir áðan að handritin hafi verið skrifuð á 14. öld og þú ást að tala þarna að Grænland týndist.
0: Já.
1: Hvað réði í að Íslendingar höfðu þó það mikla auðlegð að geta staði í því að vera skrifa á húðir?
0: Já, sko, það er auðvitað sko
1: og kannast við það að verið talað það
0: það verður ákveðin breyting að 1400 að handritum fækkar á Íslandi og sérstaklega sagnaritum, þannig að fækkar mjög mikið sagnaritum og það jafnvel mögulegi að þau hafi einhver leiti verið hugsuð til erlendan markað þessi fallegu handrit sem eru vel skreitt menn hafa ætlað að gefa Noregskonungum eða einhverjum slíkum þessi en vandamálið það að 1400 er tungumálun að breytast Noregskonungar skilja ekkit íslensku og þetta fer að verða æ mikilværa og auðvitað má líka segja mannablið ef við gerum ráð fyrir að fólki í klaustrum til þess að við fækkað þá verður allavega tímabundið högg og svo þegar menn byrja aftur að fjölga mönnum sem gott að skrifa þá ekki lengur þessi eftirspurn en því sem fjölgar hins vegar skjölum menn fara að skrifa upp svona lagaskjöl og sem valda því að og sérstaklega tengt erðamálum peningamálum og þá fáum við þessa hugmynd af 15. og 16. Menn hafa verið mjög áhugasamir hver þetta erfa hvar og hver þetta eignast hvaða pening og það svo saga sem við þekkjum daldið og hefur verið rannsökum daldið að það svona stóreigna fólk sem að safna sér peningum og jafnvel að taka afstöðu til stjórnmálsmála á grundvelli þess hver þetta fara með hvaða eignir og í svona seinasta hluta þessar bókar fjalla í daldið átök veraldarvalds og kirkjuvalds á þessum grundvelli að menn voru að rífast eignir sem var átt að vera hálfuleiti eigu kirkjunar og hálfuleiti að eigu veraldarhöfingja og hver ætti raunin að ráðst af þessum peningum og svo taka menn lögin og túlka þessu mjög sér í hag
1: En þú útkýrðir þetta út frá svona menningarlegu sjónarmið að áhugi manna hafi bara færst til en þú kannast við kenningarnar það sem að dreif áfram handritaskrifin hafi verið auðlegð sem að meðal annars var nákvælshort frá Grænlandi og
0: Já, ég held að sko, sé, á 14. öld það fiskurinn. Það sé að fiskútflutningur.
1: Já, til Björgvinar, það sem að tengjust inn í hansakaupmanna.
0: Já, já, og menn hafa haft heilmikið upp úr því já. Og svo þetta líka...
1: Held að öflugt net sem að náði út alla Evrópu sem að dreifiði þessum afurðum.
0: Já, já, og þetta sem sagt, þetta svona, ég myndi líka kalla þetta svona menningalegt auðmagn. Það sé að þegar menn að flytja út hluti, í hverju eru menn að fjárfesta, og það ekkert endilega einhverjum jarðabótum eða einhver slíku, það líka í því að búa til eitthvað sem svona auk vegmanna gera falleg nýmis lagahandrit gera falleg handrit af postulasögum svo að menn séu hugsa framhaldslífið og menn trúa náttúrulega almennt á það að svona jákvætt uppbygging í þá kirkjunar sé jákvæð og Íslendingar höfðu einhver steindómkirkjur eins og menn voru að byggja alls þar í Evrópu, menn eru að fjárfesta í himnaríkinu með því að byggja þessi risavöxnu hús sem þjóna einhverjum praktískum tilgangi, þetta bara menn eru að hugsa eilífðina og hvað gera Íslendingar þá? Þeir áttu vissulega timburkirkjur sem voru daldið stórar á þessum tíma, en svo er það bara líka falleg handrit, verskætt handrit og þetta er svona hugmynd að það myndist eitthvað umfram í samfélaginu og því að verja í einhverjum svona uppbyggileg hætti og mér finnst aldrei mikið að þegar við erum hugsa með þetta fólk að auðvitað ég svona daldið að afbyggja rómantíska sína á þennan tíma en menn engir asnar á Íslandu á miðöldum, minna fólk ég nákvæmlega jafn klárt á miðöldum höfukúpan alveg jafn stórum en alveg jafn gáfaðir þá núna það bara skiptir máli hvernig ætla ég að gera sem best og spila sem best úr mínu lífi á þessum tíma og menn eru hugsa framhaldslíf, menn eru hugsa menningalegt auðmagn og svona jákvæða, það sem menn upplifa sem jákvæða uppbyggilega iðju.
1: En þarna var einhver hörmungatíð.
0: Jú, minna, það eru þetta hörmungar, þær eru tímabundar. Minna, ég myndi ekki segja að þetta sé samfellt hörmungatímabil.
1: Það koma hörmungar og
0: það eru slæm ár,
1: hungusneðir.
0: Já, það eru hungusneðir og svo náttúrulega drepsóttin og við erum að tala tvo stóra drepsóttar faraldra og þetta eitthvað sem við Íslendingar náttúrulega áttum okkur á eftir COVID, sko, að eiga samfélög, þau fá mjög mikið högg í kringum svona faraldra. En minna, þetta byrjar auðvitað mjög jákvætt að svartidauði sem er versta drepsótt í langan tíma í Evrópu miðað 14. öld, hann kemur ekki til Íslands. Þannig að við sleppum og í 50 ár sleppa Íslendingar við þetta en svo bara kemur hann að lokum og þá eru Íslendingar algjörlega berskjaldaðir fyrir þessu.
1: Svo voru hungusnöðir líka.
0: Já, það gott líka gerst.
1: Já.
0: Og
1: það sem að, maður velti fyrir sér að því að sko íslensk sjóð er svona verða til á þessum árum.
0: Já.
1: Við komum víða frá og við eru íski þrælar og norrænir höfðingjar og er á þessum tíma hefur samfélagið hræst saman eða er ennþá hérna segjum að ég væri afkomandi ískra þræla staða mín önnur heldur en þín sem er afkomandi norskra höfðingja
0: ég held að sko á þessum tíma
1: sem búar hristi þetta saman
0: ég meina ættartölur eru rosalega tilbúin á þessum tíma sko það engin DNA próf til og það sem ég hef rannsakað sérstaklega á fjallandlandum þessari bók eru landnámavækunar af því að við búum við ákveðan góðsögn að landnáma sé samin snemma í upphafi 12. aldar og það örugglega rétt og Ari Fróði hafi komið að henni og allt þetta rétt eins langt og það nær en við eigum ekki þá landnámabók, hún horfin landnámabækunar sem eru samdar á miðöldum eru þrjár og þær eru allar samdar það leiti sem Íslendingar eru að verða hluti af Noregi og ég myndi segja að deilum á þess tíma móti það þannig að til dæmis öllum landnámarum ríturinn finnst mjög mikilvægt að skýra sína að þeir séu af fornum goðasmannættum þannig að þetta er svona þetta tengist bara með mjög beinum hætti aðal kröfum íslensku valdasettarinnar.
1: Þeir hafi tilkall til valda og þeir hafi líka tilkall til þess að fara með ríkisvaldið hið nýja.
0: Og eru afkomundur landnámsmanna, þetta er gamalt tilkall en menn hafa líka áhuga til þeimis keltneskum uppruna. Ég get ekki svona þeimis Hauksbók sem ein af stóru landnámagerðunum, sú stærsta frá miðöldum að þar til þeimis verið að rekja keltneska landnámsmenn. Þannig að menn ekki endilega á móti fjölbreytni. Ég myndi ekki...
1: Ja, en það var kannski sjóðurnið ekki komið þarna að sama hátt og við upplifum að núna.
0: Já, það ekki þessi hugmyndum að norrænt eða hrein germanst upplunni sé eitthvað mjög mikilvægur.
1: En það voru kannski keltneskir höfðingjar sem voru bara metnir á sama hátt og norskir höfðingjar.
0: Nei, sko, grunn hugmynd þeirra var að siðmenningin hefði borist úr austri. Að hún hefði komið frá Trójumönnum til Rómar og þaðan færst. Og það ein hugmynd að Bretar hafi séu afkomendur trójumanna og svo Íslendingar hafi þeir tengst Íslendingum. Þannig að það eru svona ákveðin hugmynd svona færslu upprunans. Þannig að ég myndi segja sko á miðöldum var mjög fínt að vera afkomandi tyrkneskar innflytjenda sem eru þetta öfugt við það sem í Evrópu núna. En það vex að það eru aðrar hugmyndir í gangi og við sjáum þetta snorrætu formála snorrætu þegar við talum að guðirnir sem enn líti á sem gufuga forfeður, þeir hefur komið frá þarna litlu Asíu sem Tyrkland nútímans. Þannig að það svona allt önnur hugmynd auðvitað erum enn samt að upphefja sjálfa sig. Og menn eru með mjög nákvæmar ættatölur, ég get tekið sem dæmi í Hauksbók að Haukur rekur sig frá Adam sjálfu. Þannig að það svona ákveðin hræðsla við að vita ekki hluti og þá fyllt upp í eyðurnar með, já, skulum við segja, lærðum tilbúningi.
1: hérna, þetta sumar var náttúrulega mikil umræða fullveldi og ríkisvald og sjálfsmynd Íslendinga maður, því meira sem að maður talaði hérna við fólkum kostninguna við SB að því samfærði var maður að kannski sem að réð kannski ákvörðum fólks hvort að það segja já eða nei var einhver svona bara sjálfsmyndarskilningur okkar sem Íslendinga að því að menn gáttu að fara með sömu ræðuna hérna breyttan heim og öryggismál eða efnahagsmál og fleira svo bara klauf á milli þess vegna ég var að fara í Evrópusambandið þess vegna ekki að fara í Evrópusambandið
0: Já, já
1: Þannig að mann fannst að það vanta eiginlega svona umræðu hennan hvað ræður sem sjálfskilningi hvort að við
0: Já, já Það auðvitað sko það að einhverju þetta sem þessi bók fjallar að Íslendingar urðu hluti af stærra samfélagi og ríkisvaldið sem var miklu stærra en sjálft Ísland ekki alveg fórna sjálfstæði að einhverju leiti, halda því að einhverju leiti, þannig að menn eru svona það má segja að íslenska höfðingjastéttin við gamla sáttmála hafi tryggt sér eitthvað sem kalla sæti við borðið svo við tökum svona nútíma klísur þeir hafa ákveðið ákvörunarvald en eiga síður norska ríkisaldi líka mjög virt þannig að þetta svona stöðug togstreita allan þennan tíma og ég að fjalla 270 ára tímabil í þessari bók og eitt af markmiðum mínum að sýna fram á að Ísland ekki eins á þessum tíma. Það mjög, það eru breytingar í gangi allan tíman auðvitað gera þær hægar en í nútímanum en það eru stöðugar breytingar á hvernig þetta ríkisvald á í samskiptum við Íslendinga og nýir aðila sem koma málunum eins og þeim segir englendingar fara að sigla til Íslands og Noregskonungarnir sem eru líka Danakonungar þeir eiga bara í vandræð með þetta og þá það einn af þessum konungum, Kristján Fyrsti sem þannig fyrsti konungur hinn og svo kallu Aldenborgar ættar sem við Íslendingar þekkjum mjög vel stjórnaði Íslandi meir en 400 ár að þegar hann kemst í valda þá ákveður hann að þá skiptir hann mjög mikið stefnu í vestlunmálum fyrsta lagi fer hann að gefa út leyfi þannig að sko hann í raunin að feta sig átt af fríverslun englendingar mega sigla hérna eða fá leyfi frá mér ekki frá sínum kongi annað sem hann gerir til að sætta Íslendinga við þetta að hvetja sína eigin menn til að sigla til Íslands og það eru þýsku kaupmennirnir sem voru mjög vinsælir á Íslandi af því að þeir buðu svona upp á þeir þóttu betri, hafa betri viðskipta hætti en englendingarnir og þetta gerir hann í andstöðu við björgunarkaupmennina þeir vildu hafa allt eins og hafi verið áður þannig að Kristján Fyrsti hugsar til þess að halda mínum tengslum á Íslandi þá get ég ekki stutt þennan hóp endalaust ég þarf að gera eitthvað annað í staðinn, þannig að það svona það breytist alltaf dýnamikinn í samskiptum landsins og það sem við sjáum á þessum tíma að það miklu meiri þýsk áhrif og það auðvitað sko hana, ákveðin þátt að skila Íslandssögunni því að Ísland svo lengi átáttið menningarlegu þýsku áhrifasvæði í gegnum Danmörku þannig að kaupmenn fara að sigla frá Þýskalandi og svona frægasta atvikið í verslunadeilum vegna englendinga þegar hirðstjóri konungs er drepinn Björn Þorleifsson sem nú einn af fáum Íslendingu sem menn vita hver frá 15. öld, þannig að eiginmaður Ólafar Ríku og svona alls konar merkar bókmyndir hafa verið skrifað þetta fólk og svona þetta svona fólk sem Íslendingar hafa dátinn áhuga á og það sem mér finnst áhvert að kóngurinn sem hann að þjóna, hann í raunin að taka upp nýja verslunapólitík að svona sætta sig við siglingar englendinga en það verður einhver árekstur á þessu tímabili samt sem áður og þá hefst nýtt svona viðskiptastríð og englendingar verða svona þetta svona upphafin af hnignun englendinga á Íslandi sem samt mjög langvinn þeir halda alltaf áfram að kominga alla 17. öldina til dæmis þó ég sé ekki fjallum það en þetta gefur konungi ákveði áhrifavald hann getur haft áhrif á það hverjir eru í sókn á Íslandi og það
1: heldur áfram að koma enga frá þangað til 1978 eða 77
0: þeir held áfram að veiða sko. og þeir held áfram
1: þeir stundu ekki verslun, þeir komu ekki
0: já, sko,
1: það var nauðsynlegt á þessum árum að stunda verslun í landi
0: sko, englendingar vildu þetta vera þú veist, þeir vildu ekki að öllum var illa við sig þannig að þeir eru að stunda verslun vegna þess að Íslendingar sætta sig betur við minna, þú veist, að þeir séu þarna veiða íslenska fiskin á sama tíma
1: En Íslendingar höfðu eitthvað getur þess að veiða fiskin?
0: En Íslendingar eru á teinaringum og tólvaringum, það er svo 12 manna árabátum er svona mesta sem Íslendingar ráða við Þannig að sko þeir Íslendingar stunda svona strandveðar sem eru þetta aftur komnar í tísku og Englendingar eru svona nær og þeir og þannig að hér að verða alltaf grundvallar breyting sem svo mótar Íslandssöguna mjög lengi eftir þetta en svona sók þjóðverjar, þjóðverjar gerðu meir út á verslun en Englendingar þannig að þeir eru meira að hugsa svona beinlínis að höfða til Íslendinga En svo verður ákveðin krísa, þeir fara að koma sér upp bækistöðum, þeir fara að verka fisk á Íslandi og þetta eru mestu erlendu afskiptin sem eiginlega verða á þessu tímabili. Og þá fyrir konungsvaldið að fá svona einhverja bakþanga. Svona við erum búin að opna á verslun þjóðverja, en hún ekki endilega algjörlega okkar forsendum og það vildu þeir ekki. Og á þessu tímabili, svona við þróun til áttir fríverslunar, þá hinn frægi píningsdómur sem er svona frekar vel þekkt fyrirbæri.
1: Og sem aftur nota sem dæmi það hafi verið íslensk valdastjætt sem að kallaði yfir okkur kúnina.
0: Já, sko.
1: Frekar heldur en erlend vald.
0: Píningsdómur snýst fríverslun. Það sé að Danakonungurinn semur við fríverslun við Englandskonung og leifir verslun útlending á Íslandi. Þannig að þarna hverfa konungar endanlega frá sinni stefnum verslunar einingun sem hafði rauninni verið orðin tóm fram að þessu. En þeir hverfa frá henni bara formlega og þarna tekur við rúmlega 100 ára tímabil þar sem verslun á Íslandi miklu frjálsari og þetta sem verið kallað þegar hamborgarar héldu landið og það vegs að kaupmenn frá Hamborg voru langvirkastir í siglingum og konungar reyna marg ofta svona aðeins að draga úr frelsinu en það sem menn þekkja í píningstómi svona ákvæði að þetta valdi ekki samfélagsbreytingum og íslenski bændur höfðu áhyggjur því að útlendingar myndu ráða fólk í vinnu þeir vildu það ekki og þeir höfðu áhuga á lausa mennsku að menn myndu bara vinna við eitthvað annað en búskap og píningsdómur snýst að banna þetta allt saman og þá vitum það að maðurinn sem skrifaður fyrir dómum sem hirðstjórinn, Diðrik Píning, hann í rauninni getur valla hafa samin þennan texta þetta algjörlega kröfur íslensku bændasétarinnar og þá komum við að því hvernig var íslensk samfélag á 15. Það heilmikil samhjálp ríkjandi menn taka ábyrg hver á öðrum meðan annars út á hungursneiðum og svoleiðis
1: í gegnum hreppina
0: já, hreppana, en þetta alltaf forsendum yfirsetrinar, þannig að við getum hugsað Downton Abbey svona, það svona, Downton Abbey svona góðsögnum velviljaðan landeigenda sem ekki saman fólkið og eflaust hafa svoleiðis velviljaðir landeigendur líka verið til á Íslandi sem voru að hugsa að fólk en völdin eru þetta öll hjá þeim samt þannig að hugmynd íslenskri bændasettarnar þegar píningdómur gerður og síðar sú að til þess að geta viðhaldið þessu kerfi, svona samhjálp bændasamfélagsins, þá þurfi allt að vera gert á forsendum bænda og menn hafa áhyggjur því til þess lausamenn hvað gerir þegar illa árar já þá eru þeir bara komnir á hreppin og það það sem við viljum ekki þannig að hér verið að varðveita í raunni, það má segja varðveisla samfélagsins og af hverju hafa menn áhyggjur því já, til dæmis það var mikil fólksfækun þá auðvitað getur myndast ákveðin þrýstingur á launahækun vinnufólks og þá
1: við sáum náttúrulega afleiðinguna kannski miklu seinna þegar vesturferður byrjuðu þá eiginlega brotnaði gamla kerfið
0: já, vesturferður
1: píningsdómur átti að viðhalda
0: já, vesturferður myndun kaupstað á 19. öld hún náttúrulega bara tortímir þessu kerfi algjörlega sem sjálfu sér helst furðu lengi
1: en þessum hafa menn sagt svo að svona hvað EF hugmynd ef bændur hefði ekki stoppað þéttbýlismyndun við sjóin hvort að hefði flýtt svona framþróun íslensks samfélags og flýtt því að Íslendingar væru gætur sjálfir nýtt miðin í kringum landið og tengst verslunum inn í Evrópu og fleira.
0: Já, við erum í raun að tala kaupstaðmyndun og hún verður frekar seint á Íslandi
1: En hefði hún geta orðið þarna?
0: Mér finnst það ósynlega að hún hefði orðið beininni þarna, en kannski fyrr einhvern tíman fyrr á miðöldum þá það kaupstæði, það kóngarnir sem stopnar kaupstæði. Það yfirvaldið sem stopnar kaupstæði og svona gefur þeim leyfi og vendari vesluna stéttarinnar. Og það verður að segja sem svo að yfirvöld á Íslandi höfðu engan áhuga þessu. Það sé að vissu bændasettin hafðu engan áhuga því. Hún var á móti samfélagsbreytingum, en yfirvöldin höfðu ekki heldur. Þannig að maður segja, jújú, andstaða bænda við kaupstæði vinnur algjörlega gegn þessu en líka áhugaleysi yfirvalda á því að koma á fót einhverju innlendri verslunastjétt. Og það má þetta segja, hvað kemur undan? yfirvöld finna bændur hafa engan áhuga þessu og eru bara móti þessu og bændur yfirvöld ögra þeim ekki neitt og erum að hafa í huga píning samþykkir píningstóm hann lítur ekki svo á að þessi ótti við samfélagsbreytingar sem sjá þar sé á einhvern nátt stemt gegn konungsvaldunum, það meira stemt gegn hinn með erlendu kaupmönnum þannig að ég myndi segja að sömu leiti jú, píningstómur auðvitað tákgrænt fyrir ákveðna afstöðu en ég vil ekki meina hann sjálfur hafi stjórnað því hvað gerðist en hann auðvitað sýnir í hvað farfi í íslensk samfélag á þessum tíma og verður áhrif mikið vegna þess að íslensk samfélag breytir aldrei þessa stefnu þar sé að þeir sem höfðu tækifæri til að breyta þess að 17. og 18. öld þeir gera það ekki þeir halda fast í þessa stefnu
1: Ég nefndi að hann góðsögn sjálfstæðisbaráttunnar sem það að okkur farnaðist vel þegar við réðum okkur sjálf
0: Já.
1: Svo þeir eru mistum völdin frá okkur en þá tók við miðaldir á Íslandi sem að ná eiginlega fram bara tímabil
0: það eru þetta þannig að öll átök af þessum tíma eru túlku sem Íslendingar gegn útlendingum
1: Já.
0: Og mér finnst það verulegu leiti vera villandi
1: Það bæði Íslendingar höfðu meiri völd heldur en að...
0: Þeir höfðu heilmikil áhrif, yfirleitt eru Íslendingar að berjast við aðra Íslendinga. Þeir eru að keppa völdin, þeir eru að keppa áhrif, stundum eru þeir að berjast við erlenda valdsmenn. Ég get tekið sem dæmi þennan píning, af því að það gott dæmi þá sem ég ræði alltaf í bókinni, að píning var í mikilli samkeppni við íslenska mann, hétt Þorleifur Björnsson, sonur Björns hirstjóra sem hafði verið drepinn og Ólafar. Og Þorleifur á marga stuðningsmenn sem vilja hann sé hirstjóri. En píning svona fulltrúi í nýstíma, hann svona danskur höfuðsmaður sem svona bara maður sem stundar sjórán gegn englendingum og óvinum konungs, hann svona eins og Francis Drake síns tíma, hann hann og danakonungar fara í æ meira mæli að treysta svona mönnum. Þannig að þegar kongurinn velur píning frekar en Þorleif, þá það boðberi nýstíma en líka tilvíðun. Það sé að hann að kalla á báða á sinn fund en Þorleifur mætti ekki þannig að þarna verður svona þáttaskil en Íslendingar halda áfram til þess að píning lést þá byrðja þeir íslenskan hirstjóra aftur og af ætt sem búin að sanna sig þannig að það þessi hagsmuna gæsla og að endanum fara þessi dansku sólisforingjar út að breyta íslensku samfélagi og bókin endar á því þegar völd miðstjórnarvaldsins fara að aukast og siðbreytingin á Íslandi, þar sé að þegar við verðum Lúthers, hún kemur að veru leita ofan, þó að sumir Íslendingar hafi líka vilja þetta, og þetta eru svona hræringar sem bæði koma frá fólki, svona ungum klerkum, en líka bara frá konungi sem vill stjórna sínu landi. Og með siðbreytingunni þá breytist margt, til þess að sendir konungur herskip til Íslands, tvisvar. Þetta gátu Lúthers ekki gert á 13. öld, þetta geta Danir að konungar gert á 16. öld og í kjölfarið eru Íslendingar til mér algjörlega afvopnaðir og það nú eitt sem ég ræði þessari bók að Íslendingar alltaf að drepa hver annan á 14. og 15. öld og þeir útkljá málum sem vopnum og þegar menn lenda í manndrápum eins og það er að þessum tíma þá fara þeir bara fund konungs og eru fyrirgefið, yðrast er fyrirgefið og fá svo bara gefil sýslu á eftir við erum að horfa upp á samfélag þar sem ofbeldi takmarkað með tilkomu ríkisvalds, en það ekki horfið. En eftir siðbreytinguna og átökin þar og ofbeldið, þá bara eru Íslendingar að mestu leiti afvopnaðir.
1: Svipað var bara var í Ástralíu eftir eitthvað svona skotbardag í skóla þá var bara innkalluð öll vopnu ríka á Íslandi á hérna morðið á Gunnari leigubilstjóra.
0: Já,
1: innkalluð vopn.
0: Já, það bara svona frækt dæmi af byssunum sem lágu þarna í gríð og erg. Sko, íslenska valdastéttin var ekki hrifin af þessu og það maður hétt Magnús Jónsson kallaður Magnús Prúði sem dæmdi svo kallaðan vopnadóm og vildi skilda alla til að bera vopn en hann bara að berjast gegn einhverju sem búið að vera og þá breytist íslensk samfélag daldið svona og þá auðvitað getum við sagt, þá hefur ríkisvaldið sterkara kúunarafl ef maður hugsar að ríkisvaldið sé einhverju til að kúa borgarna þá eru tök ríkisvaldsins til þess miklu sterkari á seinni hluta 16. aldar og 17. öld heldur en þau hefur verið
1: að því að þú var kallinn vopnum
0: Já, minna Íslendingar
1: Þetta hljóma nú bara eins og bandarísk stjórnmála umræða dagsins
0: Já,
1: rétt borgarna til þess að vera með vopn
0: já,
1: og verja sig fyrir óréttláttu ríkisvaldi
0: Já, það eru rétt vegna þess að ríkisvald á þessum tíma lámasríki Þannig að sko þessi umræð svona milísju frjálsa borga hún verður til í lámarksríkis umhverfi af því að ríkisvaldið ekki að gera það fyrir borgarna sem ríkisvald gerir nú á dögum. Það að segja jafna kjörin, sjá um kjaradeilur, ríkisvaldið á Íslandi nú á dögum sinnir alls konar hlutum sem engan hefði dottið í hug á 16. öld að það myndi gera. Og það eru frekar einkaðlar og stofnanir sem gera það og það engin krafa á ríkisvaldið að það geri það. Þannig að sko að sumuleiti svona ríkisvald auðvitað meira gerir minna fyrir borgarana þeir hafa minni ástæðu til að styðja svoleiðis ríkisvald þeir þurfa meira að hugsa að verja sig gagnvart í.
1: Þú endar á tímabilið þar sem að hefur verið út frá góðsugu hérna sjálfstæðisbaráttunar litið á sem ja, næstuði jafnstort áfall og 1262 það hérna þeir að konungur nær undir sig auð kirkjunar Jón Arason, hann í svona vitund Íslendinga sjálfstæðisbaráttu hetja.
0: Já, það er saga sem þarf algjörlega endurskrifa. Að þessi biskupar eru mjög valdamiklir og þeir eru mjög, sko, ég myndi segja að völd kirkjunar eru bara aukast, stöðut og aukast. Og jafnvel svona skýrustu dæmin sem við höfum óanægju kirkjunar, og ég tek sem dæmi í þessari bók, hann að svokallega Leiðarhólmsgrá, 1513, það sem hann að mótmála eftirsókn kirkjunar í jarðir. Höfðingjarnir voru ekkert sammála þetta, þetta bara hluti höfðingja sem stendur að þessu og í kjölfarið verða bara biskuparnir ennþá öflugri en áður og þetta, þessu líkur með því að biskuparnir verða hirðstjórar það var þegar það var borgarastyrjöld í Danmörku að þá koma þrír kandidatar til að stjórna Íslandi og alþingi ákveður að það vera biskuparnir þannig að þeir sem sagt, áhrif þeirra á veraldlega valdstjórn hafa sjaldan verið meiri en þetta endar með ósköpum að þegar konungur vill svona herða tökin af landstjórninni þá hann að standa biskupanir á móti því og eru sigraðir eins og kannski mátti búast við Jón Arason reyndi lengi að leiða þetta hjá sér hann eiginlega hefst handa gegn konungsvaldinum vegna hann hélt að Lúther var í bóla loftbóla og hann var mótmannendur var að missa tökin og hans bandamaður var keisari hins heilaga rómverska ríkis þýskalands keisari, það svona staðgengill ESB í dag það sem sagt hið heilaga rómverska ríki á 16. öld og það var í sókn gegn mótmælendum þarna á 16. öld og Jón Arason hélt nú í tækifæri komið og hann misreiknaði það bara en það sem ég benda á í bókinni er að þegar hirðstjóra ráðast gegn Ögmundi biskupi 1589 og þeir taka við eða klaustur þá eru þeir bara drepnir og Íslendingar sem heild taka afstöðu með gegn þessum útlöndu hirðstjóru Þegar Jón Arason reynir það sama 10 árum síðar, þá stendur í rauninni engin með honum. Hann bara einn gegn öllum hinum. Þannig að þarna, þessum áratug sem hafði breyst, þá höfði svona íslenska höfðingistinn átta sig á því að jafnvel þó hefði tekist með mjög árangusríkum hætti að veita fulltrúum konungsvaldsins viðnám, þarna í kringum töku klaustranna, þá myndi það ekki enda sig lengar. Þeir veðja svona upp til hópa á konungin frekar en biskupin.
1: Jón Arason var kannski íhaldsmaður frekar heldur en...
0: Já, hann er algjörlega íhaldsmaður, hann vill bara veg rómversk kaþólsku kirkjunar sem mest hann er raunni afturhaldsmaður, hann heldur að það sé megi sjætt að snúa við Lúthers þróunin í átt að meiri af lúterskri ríkiskirkju í rauninni, af því að lúterska það sem var aðdráttarafl lútersku kirkjunar í augum ráðamanna er að konungur verið þjóðhöfðingi sem ennþá er
1: Ég hef verið að kasta hérna fram góðsögninni góðsögu sjálfstæðisbaráttunnar og þú sagðir að sagfræðingar störfuðu eiginlega til þess að fella góðsögnir
0: Já, og minn á ekki bara þessa góðsögn Við erum auðvitað að anda af alls konar hugmyndum sem eru byggðar á úreltri söguskoðun og auðvitað góðsögn sjálfstæðisbaráttunnar eina þeim vegna sem hún var svo rosalega sterk á Íslandi.
1: Hún það ennþá, sko.
0: Já.
1: Ég held að bara öll samfélagsumræða fer fram á heimavelli hennar.
0: Já, kannski vegna þess að söguþekking ekki nógu mikil.
1: Nei.
0: Og ekki þekking á nýjustu rannsóknum.
1: Það hefur ekki orðið svona endur nýjun á söguskoðun Íslendinga bara í 80 ára, held ég.
0: Já,
1: það
0: er líka spurningum hvað á koma í staðinn.
1: Sko, það vantar 70 blaðsíðna Íslandssöguna þína.
0: Já, það er eitt afbyggja söguskoðun, en líka að koma með aðra einfalda narratífu
1: sem við getum lifað í því að það getur ekki að því að maður lifir í sögu þú veist, það bara það sem fer maður tilgang og sjálfsmynd og annars slíkt þannig að þú tekur af mér söguna sem að ég var áður og skilum eftir á berangri
0: Já, þá ekki dísa
1: það er bara eiginlega ekki róbærilegt að vera sögulaus maður
0: Sko, Helgi Þorláksson, sem hann kennari minn úr háskólanum, hann skrifaði bók síðan á sögustöðum og svona hald á lofti nýrri söguskoðun, mislíka miðaldasögu sem svona snýst meir kirkjuna og sem kannski að mörgu leiti meira í samræmi við rannsóknir að menn ekki þjóðveldin sínar heldur menn svona kristilegir alþjóðasinnar menn trúa á kirkjuna og vandamál auðvitað við þessa söguskoðun þó hún sé að ýmsuleiti réttari að Íslendingar í nútímanum eru mjög ókristileg þjóð og hafa kannski ekki sem sagt, þó að þessi söguskoðun passi við staðreyndir þá ekki víst að hún muni höfða til fólks með sama hætti og söguskoðun sjálfstæðisbaráttunnar sem snerist auðvitað hvað vildu minn gera í samtímanum og það það sem Jón Sigurðsson gerir svo vel að hann til dæmis segir að gamli sáttmáli hafi verið stjórnarskrá sem ég held að engin sagfræðingur taki undir lengur og við erum í raunin ekki að segja það og ég nota orðið skilmálaskrá hann svona hvað vildu minn fá og konungur viðurkenndi þetta aldrei hún ekki undirstaða sambands Íslendinga við konungsríki hún ekki neinum lagatextum ekkert að sem skjölum kom inn í lagatexta vegna þess að konungur byggir ekkert á gamla sáttmála. Þetta bara það sem Íslendingar eru sammál að halda á lofti. Og öll þessi skjöl sem bera fram sömu kröfur og gamli sáttmáli, þetta afstaða alþingis. Aldrei konungana og aldrei eins og stjórnarskrá á að vera málamiðlum milli þessara aðila sem að takast á í samfélaginu. En Jón nýtti sér þetta mjög vel og annað frægt dæmi þegar hann reiknaði út hvað Danir skulduðu Íslendingum mikinn pening út af einungunarverslun. Og hvað sem rétt og rangt í þessu, þá þetta mjög kröftug sýn á söguna, vegna þess að hún blæsmunum og 19. öldin hræðileg tími fyrir þjóði sem að berjast til sjálfstæðis. Og ég get ekki sér dæmi að Haiti þurft að borga frökkum skaðabætur áratum saman fyrir að hafa afnumið þræla
1: þá kom til okkar tímum
0: það ný hættur að borga þetta og Íslendingar hefðu þetta geta lent í þessum farvegi að hugmyndin væri svo að við skulduðum konungsvandur
1: við getum kannski stemt dönum fyrir einogrunarvesturina og
0: það það sem Jón Sigurðsson hefðu örgla vilja hann hefðu sem sagt
1: svo hugmyndi líka til í nútímanum
0: og þetta svona þetta að mörgulegti tákrænt menn vilja bara svona segja við erum fórnarlömb fortíðarinnar og þið grædduð á okkur og Jón kemur þessari söguskoðun mjög fljótt á flot meðal Íslendinga en við verum þá auðvitað að telja einungunarverslun 14. aldar með líka hún var en, sagt, þannig að þetta svona hún, þessi söguskoðun hafði pólitískan kraft en hún hefur það auðvitað ekki lengur og hún misti hann í rauninni þegar Ísland varð sjálfstætt 1918 þannig að hana sagfræðingar sem skrifa fyrir 70 árum þeir eru undir áhrifum frá þessari söguskoðun en það engin nýsköpun henni tengt.
1: En það einmitt það sem við langar til að spyrjum að því við erum svolítið að tala svona goðsöguna og söguna eins og hún og endurnýjun hennar og mátt hennar inn í nútímanum og hvað hún hefur mikil áhrif á okkur. Þegar þú ert að skrifa þetta þá var þú náttúrulega þeir þræðir sem að þú finnur og finnst skemmtilegt að rekja eftir ykkur svona þræðir sem að tengjast þínu samtíma.
0: Jú,
1: ekki hætt við að sagfræðingur sem skrifar þetta sé eiginlega skrifa nútíman inn í liðin tíma?
0: Ég meina, öll sagnaritun eru einhver leiti í þátt í þá hins ósögulega eins og Nietzsche sagði, sko. En það sem sagfræðingur...
1: Sem ekki hvað?
0: Já, í rauninni, það alltaf einhverju þættir og samfélunum sem hafa áhrif á okkur.
1: Já, kemur sögun ekkert við, þú bara þröngvar einhverju úr tímanum upp á söguna.
0: Já, en sko, ég held samt að sagfræðingar séu mjög meðvitaður þetta. Og ég sjálfur hef ekki mikinn áhuga að tengja þetta tímabil við nútíman, þó þetta hefur það þýðingu fyrir nútíman. En mér langar meira að hugsa, ég lít meira á þetta sem svona framandi samfélag sem við skiljum ekki. Og mér langar að skilja meira, hvernig vorum við að hugsa þá, af hverju komast menna þeirri niðurstöðu sem menn gera? Og hvað var það í þessu samfélagi sem kallaði á að menn fannst sumur hlutir sjálfsæðir, eins og til minns píningsdómur? Frá sjónarhóli, alls þess sem við þekkjum síðan þetta órökrétt, en frá sjónarhóli, það ákveðin rökvísi við lok 15. aldar sem gerir það verkum að píningsdómur fær mikla áheyrn meðal bandasétarinnar. Þannig að það svona aðal markmið mitt að skoða aðeins fortíðina sem framandi land að einhver leiti. En minna, það alveg hár rétt sem segir að það aldrei hægt að forðast samtíman.
1: Og ég... Það að skrifað inn í samtíman, þú veit ekki að skrifað það fyrir hérna 14.
0: Nei, einmitt. Og öll saga auðvitað tilbúningur að því leiti að það verið að búa til minnstur út úr fortíðinni sem menn hefði ekki þekkt á sínum tíma. Og ég hefði auðvitað ákveðin endarpunkt sem siðbreytingin og efling konungsvalds. Þannig að sagan stefnir að þessum endarpunkti sem var ekki...
1: Það er endarpunkt og þú ert eftir að skrifa bókina sem kemur næst.
0: Bara þessari bók, endarpunkti þessari bókar. En minna, þá má segja að sagan auðvitað stefnir að þessum endarpunkti hvað sem mér finnst og ég í rauninni ekki meðvitað að reyna að koma að þessu en það bara allar bækur hafa plott og endurinn á þessari bók efling konungsvalds og ég sé auðvitað margt sem ítir undir þetta að það svona kannski lengri þróun, þetta ekki eins mikið rof á 16. öld eins og minn myndi halda
1: En varandi söguna stundum hefur maður tilfinninguna að við lifum svona næstu svona sögulausa tíma
0: Já.
1: Það sé þetta enginn nýfrjálsökjunar eiginlega að segja okkur að sagan skipti ekki máli við erum við alltaf á okkur núlpunkti og svo mun framtíðin byggir ekki endilega á fortíðinni heldur mun framtíðin vera færð okkur á líklega frá okkur auðmönnum og öðru slíku, tækni nýjungum og öðru slíku, það sér auðvitað ekki engin svona lögmál í sögunni sem að móta samtíman eða gætu hjálpa okkur í að móta framtíðina
0: Já, og ég held líka að svona fjarlægsaga sem stjórnast ekki endilega af sömu efnagslögmálum og er nútímanum Mönnum finnst það ekki mjög áhugavert af því að sko menn hafa áhuga að segja hvernig varð okkar borgarast þetta samfélag til það á sér ekkit endilega forna rætur þannig að þarna þá bara fortíðin algjörlega hafnað í raun og veru og þetta á líka sér hliðstæður á vinstrivængnum þar sé að ef við segjum að nýfrjálsingjumenn vilja hafna þessi fortíð vegna þess að veist, kapitalistar voru ekki sterkir og það var alls konar höft á verslun og þetta finnst þeim ekkit ávert þá má líka segja
1: og líka til þess að geta eigna kapitalismunum eða allt sem í menningunni sko.
0: Akkurat en vinstri menn horfa þá á jafnrétti og menn sjá fyrir sér eitthvað samfélag sem jafn umburulegt og mennum finnst nútíminn vera fullkomlega umburulindur og þá einhvern veginn allt sem gerist í fortíðinni einhvers konar frávik frá þessu
1: Þannig að og vinstri menn og kapitalistar enda í lá sama staði í sögunni þar sem að nútími okkar verður til
0: Já, þessi hættur eru innbyggðar í hvort tveggja bæði hægri og vinstri trefnuna að hún gerir söguleið vegna þess að minn vilja ekki skilja forsíðin á hennar eigin forsendum og menn svona, menn fara að tala að menn hafi ekki verið jafn frjálslindir hvað var að þetta og hitt og á þessum tíma og þá verður hann óáhugaverður en ég vil meina mannkyni hefur engum framförum tekið á þessum tíma, ekki raun og veru ekki sem tegund og forfeður okkar sem voru jafn snjallir og við þeir höfðu sína eigin rökvísi og það mjög mikilvægt að sjá hvernig hún virkar við aðrar aðstæður, því að segjum okkar samfélag hrindi og við gætum ekki haldið út þeim lífstíl sem við höfum og þetta nú ekkert fjarlæg pæling þegar við horfum á umhverfismál og hvað að segja hér hvernig myndum við vinna með þá myndi okkur takast betur til
1: Það erum inn í heim Mad Max sem er eiginlega Sturlugöld
0: Já, og þarna myndi okkur takast betur til að vinna úr því og ég ekkit viss það, sko. Ég held að sko fólk á 14. og 15. hafi unnið úr því, þeim aðstæðum sem það fekk og margir stóðu sér mjög vel í því og aðrir síður og það einhvern veginn og þannig það auðvitað öllum tímum.
1: En ef að maður hugsa það að við séum alveg eins hérna og við höfum alltaf verið
0: Já.
1: Að við erum náttúrulega ekki bara einstaklingar, heldur erum við sko hópdýr Já. Og okkur hefur tekist að það var að minnast á vinstri mennina sem við, okkur hefur tekist að byggja upp jafnrétti og tekist að byggja upp lýðræði og svona kannski viðkvæman vefnað sem er á milli okkar sem er, hérna, væri fólkinu sem þú út að skrifum hér bara, það myndi ekki botn í þessu
0: já.
1: Það hefur ekki ímyndun hafn til þess að sjá þetta fyrir sér
0: Það
1: við getum líka að mist það og þú varst til að tekna upp myndina ef við getum mist það
0: en sko, ég held að hugmyndin samhjálp hafi verið til og samvinnu, hún er til á öllum tímum En það sem auðvitað blasir við að er öðruvísa 14. og 15. öld er stigveldið. Að samfélagið er á forsendum þeirra sem er svona axla ábyrðin á henni sem er og að því nefndi Downton Abbey áðan, þá það bara alveg eins og það var í sveitum England svo fyrir hluti 20. aldar, það ekkert lengra síðan það var og það auðveldar að tengja það samfélag við 14. og 15. öld heldur en okkar samfélag sem byggir ákveðinni jafnréttis hugsun og svona hugmyndunum að hver einasti maður sé jafn gildir og sem auðvitað líka lýðræðis hugsunni
1: sem og, á svona undir högg að sækja í dag
0: Já, og minna getur
1: alveg Við eigum að byggja upp samfélagið út frá hagsmunum hins veikasta sem bara Johnson fórseti sagði sko, hérna fyrir 50 árum
0: Akkurat.
1: En minna, bara hugmynd sem á svolítið undir högg að sækja í dag
0: Já, og allar þessar hugmyndir eru tímana, eru afurðir ákveðinar af sjöglar þróunar minna, ég ekki eðlisíkjum maður með þetta minna, ef við sjáum samfélag sem virkar allt öðruvísi og minna kannski vísindaskáldsögu höfundur gæti skrifað búið til eitthvað samfélag út í geimi sem bara alveg eins og okkar 14. og 15. öld þess vegna við þurfum í rauninni ekki vísindaskáldskap ef við höfum sagfræðina að þá getum við séð samfélag sem virkar öðruvísi og hvernig fólk vinnur úr því sem það fær þá og minna, ég held að sé alveg dæmi sem sögum að einstaklingar sem eiga kannski getur högga sækja, ég til þess nefnir konur Ég meina, ég nefni þetta ýmsar konur í þessir bók sem voru miklu meiri pólitískir gerendur en menn hefðu kannski séð fyrir sér og þrátt fyrir það að hafa engin formleg völd. Þannig að sko, það alltaf tæk...
1: Staða hvenna í höfðingjætt gat verið betri?
0: Auðvitað í höfðingjætt, auðvitað í höfðingjætt.
1: Það eiginlega ekki að líka þið saman stöðu kvenna í lágstétt og...
0: Algjörlega og menn geta haft það mikið á móti sér að menn eiga enga möguleika á völd. En það sem ég vildi segja að kynið útlokar fólk ekki algjörlega, en auðvitað byrja þær, allt sem þær gera út frá erfiðari upphafspunkti, heldur en kallanir á sama tíma. Eiga síður náðar stundum að hafa áhrif og ég vil reyna að draga það fram að því það kemur mikið af fólki við sögu þessari bók að það pólitískir gerendur voru margskonar. Það voru ekki bara einhverjur örfáir einstaklingar og ég held að í mínum bókum sé ég að skrifa daldið gegn ákveðinu hefð sem var í gömlu félagsögunni og ég ætla bara að vísi það sem var sagt Brodel sem var frábær sagfræðingur sem var að semja fyrir 80 árum en hann fekk þessa umsögn í húsi Brodels eru margar vistarverur en það ekkit fólk í þeim þannig að einstaklingurinn hvarf daldið þessari sögu og mér finnst aldrei mikið að hafa einstaklinga inn í sögunni sem byggu við alls konar aðstæður og svona náða spil úr þeim spilum sem þeir fengu.
1: Já, þannig að þú vilt að einstaklingur hafi áhrif á sinn samtíma að við lifum ekki einhverju svona einhverju nauðhyggju þar sem að við erum bara skilgetið að hvæmi sögunar.
0: Nei, sko, minna, auðvitað eru öfl sem eru miklu sterkari en nokkur einstaklingur að verki og fólk fæðist í einhverjar aðstæður sem það getur ekki breytt.
1: En einstaklega geta ítt áfram einhverjum trend sem að er...
0: Já, það gaman líka að sjá fólk vinna úr aðstæðum...
1: Brú eða dyr fyrir einhverja breytingar.
0: Já, og reyna að hámarka sína áhrif. Þú veist, menn eru komnir í einhverjum stöðu og reyna að hámarka sína áhrif innan þeirra stöðu.
1: Þú ert ekki búin að ákveða að halda áfram? Þú ert að bíða eftir að fólk ringi og spyr hvað gerir svo?
0: Já, ég veit ekki hvort ég held áfram með þetta, sko.
1: En það þarf eiginlega að fara með þessa sögu allavega að Jóni Sigurðssyni.
0: Já, já, Jón Sigurðsson kemur nú við sögu en vegna þess að söguskoðun hans er mjög áhrifavega mikil, þannig að mér fannst rétt að gera daldið grein fyrir hans afstöðu en ég er daldið knúin að þeirri hugmynd að það þurfi fleiri bækur Íslandssögur. Hún hefur ekki verið sögð og það þarf í rauninni að segja hana mjög oft og við búum við daldið aðrar aðstæðar á Íslandi en til dæmis víða erlendis það sem er bara, sagan er bara uppfærð á 10 ára fresti sko og þegar menn hafa jafnvel teimi á opinberum styrk sem gerir þetta Minna, ég ekki að gera það hér sko ég þarf ekki að vera að skrifa þessa bók út af mínu starfi sem prófessor við háskólan, Minna, það var miklu betri fyrir mig að skrifa bara fræðigreinar sem 5 manns lesa sko það myndi borga sig
1: mikið meira líka í norðum Múlasýslu 1874-1879
0: ég geti örugglega lagt margt gott til málana þar en ég líka hugsa maður verður einhvern hátt reyna að tala við starri hóp
1: og þú ert að skrifa þessa hérna, bók eiginlega fyrir bara læsa Íslendinga
0: já, sömu leiti fyrsta lagi ég náttúrulega að skrifa hana fyrir aðra sagfræðinga þeir þurfa að vita hvað gerðist á 14. og 15. Ég líka að skrifa hana við sögaáhamin sem ég hef hitt mjög marga í námskeiðum og í opinberum fyrirlesturum og það heilmikill sögu áhugi á Íslandi hann meiri meðal eldra fólk sinn yngra þannig að ég auðvitað líka þriðji hópurinn sem ég að skrifa fyrir yngra fólk sem ég finnst að þurfa að kynna sér söguna meira og þannig að ég svona ákveðin boðandi hér, ég að rétta fram þessa bók til yngri kynslun og bjóðinni að kynnast Íslandssögunni meira, vita meira Íslandssöguna
1: Herðu, Sverri, takk fyrir að skrifa þessa bók
0: Já, takk sem leiðis
1: Herðu, við ætlum að halda hérna áfram við raugaborðið að reyna að skilja söguna og samfélagið og heiminn og okkur sjálf næsti kapir eftir augnulik
2: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir en þeir verða að vera sjálfstæðir alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir þeir þurfa að þjóna fólkinu ekki valdinu Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina
3: Við ætlum að enda þáttin í kvöld á umræðu músík Þið kannski kannist við Jón Stefánsson Hann var kóstjóri og organisti í Langholtskirkju og ég held að megi segja að hann hafi sett mikið mark á tónlistarlíf hér áratugum saman Það viðburður framundan í næstu viku tónleikar honum til heiðurs og þessu tengist líka styrtar sjóður þar sem efnileg ungmenni geta notið einkomu tónleikana væntalega og það eru komnir hérna tveir kórstjórar til þess að ræða þennan mann, Jón Stefánsson úr Mjósveit það Magnús Ragnarsson og Sunna Karin Einarsdóttir verði velkomin
4: Takk fyrir
3: Jæja, hvað segið þið hérna Ef við byrjum á svona arfleifð Jón Stefánssonar, eins og ég nefndi í inngangnum, þetta ekki einn af jöfrunum bara í íslenskri músíksögu?
4: Jú, hann gerir alveg rosa mikið fyrir íslenskt tónlistarlíf, sko. Þeir voru nokkur þessi kynnslóð hérna með Þorgeir Ingóls og Garðar Cortes og fleirum þar sem að hérna drifið upp hérna, og gerði alveg greinilega mun á íslenskum tónlistarlífi og sérstaklega kórsöng. Já. Og hann var mikill hérna LTI og hérna og ég kynntist hann sjálfur söng í kórhjónum, byrjaði þegar ég var 19 ára
3: Já.
4: Og ég man líka bara hann var oft svo spenntu fyrir verkefninu og hann gat ekki sofið sko.
3: ástríðimaður
4: sko. Og fannst þetta alveg hérna elskaði bæði þetta og hérna hann var bara sko Robert Abraham sem var söngmálastjóri hann sjanghæði Jón sko til að hlaupi í skarði sem í aflýsingu sem organisti í Langholtssöfniði 1960 eitthvað og hann bara held í 16-17 ára já, þessi 16 ára sko
3: já.
4: Og svo kemur ljós að organættir sem að þarf bara að fara frá Helgi sem var þá og þá bara náði Jón út á túni í Mývasveit sko og svo bara ertu til að vera bara fastur á organætti við þessa sókn sko já. Og hann breyti fyrirkomulaginu þannig að hann byggir upp hennan flotta kór já. Með tímanum sem tekst svo á við þessi hérna, miklu stikið, hann fór svo út líka að læra í Þýskalandi og Austurríki og kynnist ýmsu þar og það sem að kynnist þessum verkum eftir Bach til að með það svo fer hann smátt að gera þetta, flytja þessu stóru verki, svo Jóhannesarpassíuna, Hámálmessuna og Jól Oratoríuna, Matthíasarpassíuna og svo Kantötur eftir Bach til að með það og svo líka fer hann líka alltaf samhliða að vinna með barnakórum og þess að þar og vera að vinna sem tónmyndakennari en fer svo að stopna þennan kórskóla í Langholtskirkju í kringum 1990
3: Já.
4: Og það þróast upp í það að þá verður bráðlega til gradúalkórinn og svo fer hann að búa til hérna, yngri hópa þetta var gradúali kórinn fyrir hérna, svona úlinga og svo aðeins hérna, annars sem heitir gradúali fútri fyrir það sem eru að fara í gradúali kórinn og svo var hérna, þessi kórskóla og núna heitir sá hópurg og gradúali líbyrji sem er svona, fyrir börn sko. Og svo var hérna, líka bara tekið upp að kensla fyrir hérna, kóra fyrir litlu börnin bara frá því þriggja fjörara sko, hérna, krútakórinn þannig að við erum með hérna, Arlega Jóns er ennþá hérna í kirkina sem er þessi kórtrappa alveg núna bara frá smábörnum og alveg upp í bara fullorðin kór
3: einmitt, hann
5: já,
3: leggur
5: svo, Já, svo stopnuðu hérna Gradúali Nóbili
4: Já,
5: einmitt og Ég held að við verið þegar var stór árgangur úr gratulkornum sem var að hætta, þær voru orðnar komnar á aldur
4: Já, þannig,
5: og hérna voru að koma heim úr einhverju velhefnari ferð og bara hann vildi ekki, missaði að þær vildi ekki hætta þannig að þá stopnuðu þau gratul og nóbulí fyrir eldri syngura.
4: Það var árið 2000 sko.
5: Já, það var 2000.
3: Einmitt.
4: Þannig að hann var alveg vann ábyggulega 200% vinnu sko, þetta bara hans hestar og hérna og reykt kjöt og hérna og þessi kórar tónlist sko.
3: Hann og Ólöf Kolbrún, eftirlifandi kona hans, þau eignuðust ekki börn og einmitt, ég held að þetta sé hárri eftir sko að þetta bara 200% vinna bara 24/7 bara allan tíman
4: Já.
3: Af því að verkin eru slík Já. Og ég held líka að hann hafi notið þess að sko Ólöf Kolbrún náttúrulega

0: einhvernig hún hefur kynnt fyrir honum ákveðna tegund og tónlist þau fara bæði saman út sem var ekkert algengt að, að hjón gerðu á þessum tíma eða það nokkuð, voruðu ekki, ekki svona bara í hópi hérna fyrri þannig séð
1: Jó, og svo var hún alltaf, hún ásann garðir Kortis mikill frumkvæðli í óperulífinu sko, og Jón kom líka heil mikið inn í það og hérna, og stundum með korona og spila og veit ekki hvað sko, hérna, þetta var mjög gott teimi sko
2: og líka svolítið svona þessi sérstaða í kórskólanum að vera með svona söngkennslu og raddþjálfun fyrir hvert og eitt barn sem að
1: og nú eru óteljandi bara okkar fremstu söngur að margir er að hafa komið með úr kórstarfi í Langholtskirkju
0: og þessi ástríða sem þú nefnir að sko ég gæti aðeins sérna sagt ykkur hvernig hann hegðaði sér á heimavelli
1: þið náttúrulega voru frændur
0: já, frændur og hann það er bara 70-80 metrar á milli húsan okkar þar, þar sem við önumstu upp sko í Vogum og hérna og hvernig hann sko náttúrulega félagslind, hann og Óla sko og það var lítið við komið í heimsókn og alltaf þegar hann talaði músík þá bara skeina á honum
1: Já.
0: Það alltaf verið að grípa í orgel og það alltaf verið að búa til gig þú veist, bara fólk kemur saman og því ekki að syngja og það allt það það hvatning sem að hérna, eins og ég lærði á píanó og hann heyriði í mér og hérna hvatti mig til þess að halda áfram og kendi mér eitthvað og sagði eitthvað fallegt og þá svona þú veist bara hérna var komið fyrirmyndarni í fjölskyldunni til þess að halda áfram en ástriðan einmitt að þú nefndir hana sko það alltaf glóð í augum það alltaf sko þessi hérna þessi gríðalegi áhugi á að bara allt umhverfið verði syngjandi og fljótandi í músík
1: Ég byrjaði þarna 1994 þegar ég var 19 ára í kórnum
0: Já.
1: Og hérna, þetta var þá kór Langholtskirkju var þá svona stór kór svona 60 manns
0: Já.
1: Svo breytti, hann breytti núna Jón hérna, breytti hann 2008 yfir í svona kammerkór það sem meira er meira sönglært fólk núna sko. En svo er ég, tók við sko, 2006, þá tók ég við hérna, Fílamóníunni sem er svona stór áhugamannakór og hvernig Jón rak hvað Langholtskirkju varð fyrir mitt mín til að byrja með hérna, hvernig fyrirkomulagi var að fara við leiti í æfingabúður að taka svona stór verk við að við og hafa líka svona fjölbreytt lagaval sko. Þannig að hérna söng alveg ímislegt bæði svona, svona jazzkent og svona svona spiritual svona hérna, bandaríska tónlist og ímislegt sko. Hérna, og svo bara barokk og endurreisna tónlist og romantísk og nútíma tónlist þannig að það var svona inspirasjón sko hjá mér og svo fór til mynd að fóru út í Gautaborg og þar var sem ekki kammerkór og það var svo fyrir mynd mín hvernig sákkórstjóri rak þann kór, hvernig ég rek svo ég er ekki svo kammerkóra sko þannig að alltaf verður eitthvað svona keðja sko, hvernig maður lærir þessar hluti sko, og reykuð þar
0: En þú sérna að þú náður ekki kennast Jónsa?
2: Nei, ég hitti hann aldrei.
0: Nei,
2: kynst hann ekki. En hérna, en svona áhrifan hans eru samt einhvern veginn ennþá allt kring í Langholtskirkju. Og
0: Já.
2: Það bara kemur svona, oft svona kom svona skemmtileg moment þegar maður er að genna eitthvað lag og þá réttur ykkur upp hönd og segir, byrju, hérna, Jónsi letur okkur alltaf sem geta svona eða stoppa þessari komu eða, þú veist, og stundum er það sko kemur það frá kannski annar eða þriðju kynslu sem að sko þær eða þau krakkarnir hafa ekki heldur sko verið í Kórhjá Jónsa en þau hafa heyrt þetta sungið af þeim sem voru eldri og þetta lifir svona ennþá sko
1: já.
2: Bara rauðan skúf í peysu eða svona koma svona moment sko þannig að hérna, já, það er svolítið svona undarlegt stundum að vera með einhvern veginn þessa arlið hans
1: já.
2: Í höndunum sko en maður vill bera virðingu fyrir því en skrítið líka gera það því að ég kynntist honum ekki sko
0: Já, ég skil þig En áður en við förum í kannski aðra umræðu var hann Magnús var hann stoltur var hann hissa á því hvað músíkin var mikilvæg mývetningum og var hann hissa á því hve margir mývetningar syngja fjórratað ég segi nú ekki að þeir fæðist með gáfuna en eru einhvern veginn svona frekar fljótt þjálfaðir upp í því og leggja upp úr því
1: sko, Jónsson
0: alltaf
1: var
0: hvernig rætti hann sjálfur?
1: Já, Jónsson var á tímulaust kom ívetningur það vissu það allir sko. Það bara, og hann smita, hann alltaf sagði margar sögur úr hérna, ýmsar hérna, sögur af, var ekki Stína hann alltaf segir að sögur einhverjum hérna, Stínu sko, hérna, og sem að, við fengum bara að heyra
0: Stína Græna?
1: Ég held það, já

0: hérna á kóræfingum sko. Mm. Og svo leta hann okkur syngja þessu lög eins og litlu stínu og hérna við erum mætti við hérna fundar og svona og ég myndi þetta sem að hérna tíðkæðist þar þannig að þetta var hérna það þingjarska loft einhvern veginn hefur bara hérna fleistunum tölvöld áfram sko.
1: Við gerum alltaf nýfalt húrra þegar við erum að syngja afmælsengun í kórskólunum og krakkarnir hérna spyrja af hverju réttupend, af hverju gerum við nýfalt húrra ég sem bara, að því það svo leysi mýfas við
0: það bara svarir allavega gerum bara...
2: sko hann fellur frá fyrir aldur fram
0: fyrir 10 árum sko
2: já, og náttúrulega þjóðinu harmdöði og ekki síst þeim sem að hérna, hafa, eins og þér sem vinnur með honum og þú áttir það á mikilvægi starfsans og allt það manni fannst að nætti svo mikið eftir en hérna það eru semst tónleikar í næstu viku og svo þessi styrktarsjóður sem hefur stofnaður og það ekki rétt skili hjá mér að ungt efnilegt fólk geti sótt
0: Sko, ég rauninni já, þessi styrta sko var stofnaður með Davólu Kolbrunu og félögum sko, já. Það árið sem hann dó til minning, þetta minningasögur Jón Stefánsson og það útlitað nokkra ára fresti og hérna nei, það held ég ekki þetta sækjum en það þetta mæla með ég hef einmitt gerð það sínu tíma eitthvað, menn ég mældi með þessi, ég ætla að mæla
1: með þessi
0: tilnefna, já,
1: akkurat, og það ungt fólk, ég held það í háskóla námi, komið á hérna háskólistík í tónlist.
0: Þetta ekki bara söngur.
2: Ekki bara söngur, ég ætlaði
0: að
2: spyrja.
0: Nei, þetta eru nokkri, sko. Þannig að hann er svo segið búin að vera í gangi 10 ár og hafa verið útlitað á honum núna á þessum tónleikum í næstu viku miðvikudaginn 16. september. Segir mér einmitt víksla dagur kirkjunar. Við ætlum bara að hafa ókeypis inn og búið upp á kaffa og kleinur og konfetti í hlénu, syngja nokkuð lög sem við bæði við teljum svona, allan eins og ég valdi það lög sem að Kóru Rangarskjökullar syngja er eitthvað lög sem ég tengdi við Jón og svo ætlum við líka að bjóða upp að, hérna, að fólk getur komið að sungi með okkur ef það kann svo Halleluja Kórin og Lókusist eftir Brúknir og Litlu Stínu og Vili Mætti Vina Fundar það getur fólk bara komið upp og hérna, fengið notur á stálum og sungið eða svo margun, þetta margir líka bruta bókar og svo þessi frábæra kórgrátur á Nóbili sem að Jón stafnaði árið 2000, allir líka syngja en þetta stjórnsunnu sem eru þessi kór alveg frábæra farmi
1: Já, það, líka já sama, við erum líka að bjóða hérna, þær kallar sér Nóbur þar sem hafa verið í grátur á Nóbili og þær ætla líka að koma og hérna, fjölmanna upp á svið og syngja tvö lög fyrir hlé
2: Sko, ég var að ræða aðeins hérna þessi lög eins og vel mætt til vinna fundar og Litlu Stínu. Ég held að allir þekktu Litlu Stínu. Já, hérna, kona mín, hún útskrifaðist með doktorsgráði fyrir einhverjum árum og ég ákvað að semja einn texta og ætlaði að láta syngja við þetta lag. En ég var svo eini sem kunni lagið og það var smá skellur sko ég held að þetta væri bara þekktasta lag í Íslandi
0: það gaman að þessu sko við erum
2: með hvað þróan þetta upp
0: ég veit það ekki sko en við erum alltaf gaman að segja frá því að við erum að æfa núna og ýmsir sem eru að syngja í fyrsta skipti einmitt sko og við erum með nótur en maður þarf að segja við syngjum ekki samkvæmt nótunum sko við syngjum samkvæmt hefð sko hérna það var alveg ein sem að Já. Byrjaði kornið með okkur um dæna sem bara þið syngja alveg þverju þetta notundastundu, þegar er svona punktir að þá syngja ég jafnunótur og þegar jafnunótur þá syngja ég punktir að þannig að þá, þannig að þessi er bara, já, syngdu bara eins og við, já, þetta er bara eitthvað ég veit ekki, ef ég ekki okkur að gera mynda svona þetta er bara eitthvað hefð, þannig að svona er þetta, sko
2: En þetta er svona, það eru til sem svona staðbundin lög sem að eru sem allir þekki einhverju hér en eru ekki endilega kunn annar staðar á landinu
1: Litla Stína ekki fyrir vestan sko.
0: Nei, sunna náttúrulega vestan og þú syngur þarna syngur með afi minn og amma minn, en ég syng afi minn og amma minn, þá særa, menn, það verður svolítið bara þannig
1: Já, ég syng líka umbarasa einhvern veginn öðruvísi og hérna, ég sko einnst og kofið einnur með aðra hreyfingar á Ísafirði upp á stól og já, og svo minni fjölskyldi syngi við strolluna og alls konar lög sem að hérna maðurinn minn sem úr Reykjavík kannast ekki við hann segir alltaf því hittis alltaf og syngi svo skrítin en ég búin að læra Litlu Stínu núna eftir nýja ári langarskirkju þannig að hérna, mér þykir mjög væntum hana
2: já. Vel mætt til vina fundar þetta náttúrulega svolítið svona ásamt blessu sértu sveitin mín þjóðsöngum í hvernigar og ég efa það ekki að í gær var rétt að í bæði Reykjavík rétt og sunnan Vass í mjög sveit og þar hefur verið sungið vel mætt til vinnafundar það er lag sem að hérna fær tárin til þess að renna niður kinnar mjög vitninga haldið að svo fari í næstu viku
0: Já, fólk þeirra bara kemur upp og syngur með okkur sko, og svo náttúrulega láta tenorinu ljósið skína hérna mm-hmm. á kunnum stað sko, þannig að það alveg hérna, ég eins og svo, ég hafi aldrei hert þetta laga á þér fyrir en ég söng í Kolongarskirkju hérna, fyrir 30 árum sko, og hérna, hún kynnast ímsu sko. Og svo náttúrulega hérna, eins og segja, þetta líka eins og miðvikudagur næstu viku, þetta líka vígsludagur hérna á Kolongarskirkju og það var Jóni mjög mikið vett að, hérna, að fá gott sönghús Já. Og það það, þetta eitt besta sönghús á Íslandi Já. Og þarna leita líka byggja alveg frábært orgel og þetta eitt besta hefnað orgel á Íslandi ef ekki bara á Norðurlöndunum sko, það svona barokk orgel að spila bakka þetta orgel og það bara æðislegt sko
2: Og kannski var til svona viðmið því að það fylgdu þá fleiri góð orgel, það ekki?
0: Jú, það er skemmtilega orgelflóra, hann var rosalega heppin að hafa líka að segja orgelsmið á Íslandi, sko, hérna, Björgvin Tómasson, sem byggja mörg frábær orgel, sko.
2: En því sem þess að deilið á milli ykkar kórum Kolongarskirkju?
0: Já, ég bara með Kolongarskirkju, svo reyndar Fílharmóníun líka að æfa í kirkjunni.
1: Já, og ég stýri Gradúl Nóbili og Gradúl Kórnum og svo núna tveimur barna hópu sem Gradúli Fúturi og Gradúli Líperi og svo erum við með líka tværti viðbóta sem stýra Krúttakornum, Sara Gríms og Svava
0: og svo er alltaf líka með rattjálvara núna hérna Margur Björk Dagadóttir þannig að þetta hef alltaf verið nokkrir sko, hérna, kostur þetta hérna, Jónsi var að sínu tíma með Gradúli Kórn, Kolongarskirkju og Gradúli Núbili en hérna svo hefur þetta deilst dreifst öðruvísi sko og bara minnst mann þetta fyrir ári til árs sko, hverir eru sko
1: Já.
0: Þetta hefur verið samt sama fólk til lengi núna, það mjög gott sko
2: En svona hvernig finnst þið ganga að laða börn ungt fólk inn í kórastarf því að hérna mörg okkar hafa áhyggjur af því að við höfum lokað okkur ofinn í okkar eigin stafræna heimi og svona þetta að fara út og opna sig og syngja og tengjast þetta sé svona langsóttari hugmynd í dag heldur en fyrr á tímum
1: Já, mögulega ég, sko það gengur alltaf mjög vel í Krúttakornum, þau koma alveg bara 4, 5 og 6 ára ja, það bara biðlisti og alltaf fullt og svo kemur
0: oft með alveg 100 krakka þar
1: Já, svo, og það náttúrulega fóreldrarnir sem að ráða því en svo kemur svona samkeppni við aðra tómstundir ég held að það sé svona kannski það sem við erum að díla við núna að það svo margt í bóði, það eru margar íþróttir og margt sem verið að berjast sama tíman, sem þannig frístundatíma þannig að þar sem að kórastarf ekki bóði á skólatíma, þar maður í þessu sko, þannig að en það hefur gengið vel hjá okkur, það mismunandi eftir árgöngum hvað eru margir og svo kannski kemur einhver og tekur svo 5 vini á næstu öngu og þá bara allt í henni
2: bara,
1: já, þannig að það er snýst líka mikið það, þetta bara hérna, það gaman að koma og syngja og það gaman að eignast vini og vera með vini sín og ég held að sé mjög mikilvægt í fyrir þessa kynst og bara þess að það svona smá hvað sem að ríkjandi einstaklingshyggja stundum og þessi samanburðin eins og samfélagsmiðlum og svoleiðis að koma eins og fyrir úlingana og ungmennin að koma inn og til þeirra hópi og vera bara hluti af heildinni og þú, þitt álit og þín rödd skipti máli
2: búa til fegurðina félagslega og saman
0: það er líka alveg svakarett líf í Langaskirkju sem að fólk þekki þetta svona kirkja sem er með mikið að kórum síðast þegar við þetta vorum með sko 12 kóra af einhverju viku og það er líka á svona tónlingum er kór sem heitir Góði Grannar sem að hérna ýmsir sem voru eru þeim kór voru ekkert allir ýmsir sem voru eru þeim kór voru í Langaskirkju sínu tíma en eins og með þessu kórtreppu okkar bara frá þryggja færar og upp í bara upp úr það er hérna mikið lífi sem oft svona hérna fyrir upp og niður sko. Þannig að hérna sömu kórum gengur svaka vel og svo allt yfirleitt ykkur einn kór sem er ykkur lagð akkurat þetta árið sko. Svo bara breytist það kannski næsta ár sko. Þannig að hérna við þurfum alltaf að vera svona hverju hausti erum við svona alltaf svona bara pæla hérna getur fært þetta aldrei spil þarna til eða þessa æfingu eða eitthvað en það, þetta blessast allt sko hérna og arfleið mitt, Jóns lífir þannig að hérna, þessi kirkja þekkt fyrir mikið hérna, þetta syngjandi kirkja er slagur kirkjunar sko, hérna, og græði mikið á því einmitt í messunum að þá eru allir þessi kóra sem skiptast á að syngja þannig að það er ekki ómikið messu álag en fyrir vikið þá er alltaf mjög flott tónlist í hverju messu sko.
2: En það væri svona gaman að sjá fleiri drengi
1: Já
2: og ekki síst bara í ljósi þjóðfélagsumræðu vanda drengja að hérna þú hefur haft drengi í þínu kórum
1: Já, við hefum haft drengi svona upp í kannski 10-12 ára.
2: Já.
1: Já, þá eru þeir oftarnir kannski einir, veist, einir strákurinn eftir í hópnum og svo leys og stundum ég veit, það var reyndar öðruvísi kannski fyrir mína tíð, þau veit, það voru einhverju sem að strákar sem voru áfram í
0: gradalkórnum. Það var alltaf þrýr eitthvað sem að voru aldrei margir í einu.
1: En svo er drengjakórinn, alltaf er starfandi drengjakórinn og æfir í Hallgrímskirkju hjá Þorsteini og stundum höfum við bara bentum á að fara þangað. Þú veist, ef að þeir eru að detta út og það er líka bara öðru í sig félagslega að fara í hóp það sem eru fleiri strákar.
0: En... Og ég var með þetta á fundi núna í Oslo meðal hérna norrænna kostjóra og þá var ein sem vildi meina sko, henni þótti betra sem aldrei bara að kynna skipta og það væri betra að hafa bara strákarna sér og stelpunna sér sko, á bara út að einhverju svona dýnamík sko, en strákar eru velkomni til okkar
1: og það er að sko, fullta strákum í yngru hópunum sko.
2: Já, við sáum hérna því að ég man í sumar, þá varstu með einhverja kóra syngjandi frá Skandinavíu í
1: Noregi. Já, það var norsku kór, já.
2: Já, þar voru alveg strákar og stelpur saman í kórnum. Og hérna, og maður saknar þess svolítið hér, sko. Er hérna, eru múturnar stóra fyrirstaðan?
1: Það er þetta ekki.
2: Fyrst og fremst félagslegt?
1: Nei, sko, ég held að þetta sé fyrst og fremst félagslegt. Já. Þetta er, hérna, ég er nefnilega gerðið bíjarritgerðum þetta, fyndið það spyrir. Þetta var rannsóknar, eða svona, lítið rannsóknarefni í bíjarritgerðum minni. Þá kom ljós að það var tómstundarökstur, þeir bara velja frekar íþróttir, boltaíþróttir eða klus. Efnisval kórstjóra hafði líka áhrif, bara hvernig tónlist var verið að syngja og það var skortur á fyrirmyndum, það eru lang flestir barnakórstjórar konur og ekki mikið af fyrirmyndum af syngjandi strákum, þú veist, það eru kallakórar og syngjandi kallar en það var, það verðist hafa mikil áhrif að þú sérð ekki stráka á aldrinum kannski 13, 14, 15, 16 ára að syngja að þá finnst þér það ekki vera fyrir þig þegar þú ert 8, 9, 10 ára skilur.
2: Já, gerður þess að rannsókn með viðtölum eða?
1: Já, þetta var bara nokkuð viðtöl við barnakórstjóra og það er lang svona farsælasta lausnin á sig var að vera með kórastarf á skólatíma eins og þau gera til dæmis í Kársnesskóla það sem að þá er vel eru bara fari kór á skólatíma og þá haldast þeir lengur í starfinu og þar syngja þeir alveg út tíundabæk sko og svo er náttúrulega eru menntaskólakórnir líka mjög mikilværi í þessu og þeim hefur fækkað mjög mikið á síðustu árum þannig að það er ég held að segja bara 2-3 starfandi núna og þeir eru náttúrulega mjög mikilværi líka í þessu starfi fyrir strákana en svo svona var tilfinning flesta sem ég talaði við að þó að strákar væri í barnakór þú veist, hérna, og hættu síðan þá kæmiður samt aftur að syngja þú veist, seinna, þegar þeir eru orðnir eldri, sko þannig að maður býr alltaf að því sem að maður lærir
2: En sko, ég held að hlustendur og áhorfendur samstöðurinnar, þeir sko trúi ekki hvað ég upplifu mig og ég oft rætti þetta hérna í alls konar þáttum, hvað ég þakklátur fyrir mína grunnskólagöngu að það var svo margt sem að fólk núna tala að þurfa að breyta, þar var söngtími og hann var einmitt á skólatíma við lærðum hugaríþróttir eins og brits og skák í skólanum þegar ég fór í píanótíma þá var það á skólatíma það þurfti ekki að hérna setja það utan dagskrár skólans og hópastarf og sko þetta var eiginlega bara, mér þetta bara 100% módel fyrir því sem við erum einhvern veginn að leita að í dag, sko, í þessari afviknu sveit upp úr 1970
0: Það er náttúrulega núna sko, getur vissulega stundað eins og strákurinn minn er í dag í fiðlutíma og þann er vissulega í tónlistaskóla en hann bara er í skólanum, það er mjög hentuð sko, það er svo skóla lúður hljómsveitir þess að þetta er og ýmissir tónlistaskóla bjóði upp á þetta og þannig að það er mjög óbærslega hentuð þess að það er að fara eftir skóla eitthvað sérstaklega sko, hérna. Og það var endi bara tónlistina á almennt að ég er með þetta á 5 krakka og yngsti strákurinn er ennþá í tónlistinni sko. En öll hafaði hætt í kringur 12-13 ára aldurinn og það er mjög algengt og ég syrgi það mjög, en svo ég sagði samt líka að það eru rosa margir sem koma svo til minni í kór þegar eftir 10 20 ár
2: já.
0: Og það búa vel að þessari reynslu hafa lært á hljóðfæri sko. Þannig að þú tapar aldrei á þessu sko. Og náttúrulega hugsar öðruvísi og þetta þvinga allt líka bara til að skipuleggja það öðruvísi sko. Það fari í tónlistina þannig að þetta alveg dásamlegt og hérna, já, en vissulega finnum við hérna bæði þessi sunnvartalum þessi samkeppni við aðra tónsmyndir og ekki síst íþrjóttir sem að áða töptum til að skarast á við hérna, kórastarfið okkar en svo líka þessi stýtting framhaldsskólans gera verkum að hérna, krakkarnir hafa bara minni tíma
2: hryðjuverkið sem frami var á unga
0: fólkið okkar
2: þetta er svo sorglegt
0: ég meina að ég var í MR í 4 ár og hérna, það sem ég lærði mest af því ég var mitt þetta félagslega sko. Ég var formaður leikfélagsins og lærði þetta bara þetta var frábært fyrir mig þetta var þetta tæki til að eins og þau sagði mér að þetta, ég var ekkert að læra eitthvað praktískt í skólanum heldur bara það að læra undirbúmi fyrir háskólanum en hérna allt hitt annað ég fór í hljómsveit og hérna tókum til leikfélaginu og þess að þetta sko hérna, það bara hefur kennt mér svo rosa mikið í lífinu þannig að hérna, ég veist þetta alveg hérna, glötað fyrirkomulag
2: ég er svo bjarsin, ég er alltaf að bíða eftir hugur okkur stjórnmálafólki sem bara treysti sér til þess að vinda ofan að þessu
0: já.
2: Og styttir grunnskólan í 9 ár á móti því að það meikar svo miklu meiri sens ég veit ekki hvað ég hef heilt marga krakka tala að þessi tíundu bekkur hann sé bara eins og hérna eitthvað limbo sko.
0: En svo hann alltaf verið líka taka fram að hérna, ég veit að áfangakerfi þá getur líka að tekja þetta lengri tíma og strákurinn minn í kvennu og það var sagt okkur fyrir að krakkum beigist á að taka þetta þremur hálfu eða fjórum árum þannig að hérna, það er svo svona aðeins verið að breytast aftur í hérna þannig að taka það líka fram
2: En svona sko, það að ég skildaður til að syngja í grunnskóla með öllum hinum krakkunum í bekknum og minnir að það hafa verið 2 ár saman sem að sungu
1: já.
2: Í tíma
1: já.
2: Ég held 1-2 tími í viku minnir að svo hafa verið 80 minntur það að ég hef verið skildaður til að syngja það bara bjó til alls konar svona efni í sálinni og í líkamann sem ég vissi ekki að gæti verið til þannig að sko við náttúrulega þekkjum öll þessar klysjur að reiður maður getur ekki sungið og allt það sko
1: syngjandi barn er hamingjusamt barn
2: en bara að mann skildi sko að mann skildi vera neittur til þess að syngja
1: já, ég vil ekki neyða neitt til þess að en það samt bara ef þú býr til aðstæðnar þá vill fólk syngja og krakkar vilja syngja og ég til dæmis spila á píanó í Ísaksskóla alltaf á föstudagsmorgnum þar sem að syngja 280-290 börn í hverju viku og þau syngja veist, það er bara aðstæðnar eru þannig þau eru bara vön þessu og þetta er hérna það er ætlast til þess að þau taki þátt það er alltaf einn eða tveir sem að bara loka mununum og sitja og það er bara allt í lagi en í svona stórum hópi það sé ekki fleiri en það veist, það segir okkur að þau vilja syngja og þeim finnst það gott og þau hafa gaman að þessu og læra svo mikið af þessu líka
2: en svona við neyðum börn til að læra starffræði
0: ég ætla að segja mitt ég var í Ísaskóla, krakki, byrjaði að 5 ára og alltaf því ég syngan og blessuvertu hennar blessuvertu sumarsól það bara fæði tár í auga, það var bara eitthvað svona nostalgía bara alveg rétt, já. Það er að gera
1: hérna. En það er bara svo gott líka maður oft með eitthvað svona sem er angra manni við daginn, það er eitthvað fyrrandi í vinnunni eða krakkarnir leðilir í háttatímanum eitthvað, svo kemur að kóraðingu og bara einhvern veginn reynsar þetta þú veist, maður bara einbeitir sér að lesa texta og lesa nótur og nota hlusta á samhljóminn og anda í takt og allt þetta og þetta er bara svo ótrúlega holt fyrir alla bæði í börnum og fullorna að og ég segi ofta að úlingarnir mína þær stundum að taka upp símann og kóraðingum ég segi bara að njóttu þess að vera hérna í þessa 2 klukkustundir þú veist, það er bara, það er sund og það er kóraðing það er einu tíminn sem þú getur ekki verið í símannum með eitthvað að flúið þangað sko. Það er bara að vera í núinu og vera saman í einhverju mómenti og skapa eitthvað sameiglegt
2: og ekki síst á tímum sundrungar og vaksandi einstaklingshyggju þá bara hlýtur þetta að vera eitt af svörunum sem við höfum.
0: Ég man sko hérna, ég fór á hérna Liverpool-leik með stráknum mínum, það var fermingargjöfin hann sko
2: já.
0: Og 60.000 manns var hérna og fyrir leikinn alltaf var spilið í mislu og rétt fyrir leikinn var spilið hann You Never Walk Alone sem allir sungum með því svo leikinn, það bara söng fólk, sönglaði upp er í hári leiðu, ég var sem strákur mér að hlæja mér, ég var svo mikið analysera hérna, bara tónlistinni sem er í gangi fólk söng 60.000 manns, það var ekki You Never Walk Alone, það bara allan tíman og það var bara, fekk svo miklu útrás fyrir þetta það var
2: æðislegt nú loksin skilja hverju fólk kemur alltaf saman til að horfa á fótbolta það er út af þessu
0: og þetta var ekkert eitthvað hérna, þetta var bara hérna, sko, bara allan tíman og það var rosa áhugavert og gaman sko.
2: Já, einmitt, magna.
1: Já, við höfum svo mikla þörf fyrir að syngja held ég. Já, ég held að við verðum að, við megum ekki sko hérna lokað af eða gleyma því að það mikilvægt eins og bara í skólakerfinu og bara í fjölskyldum og, og bara syngja fyrir lítil börn, þú veist,
0: og svona. Já, og við erum heppir hérna heima, sko, því að eins og í Frakklandi, þá eru þið vandræði með það, ég hefði leikskólanum þá ekki einhver svona sameiginlega lög sem að allir kunna,
1: Nei,
0: sem við höfum hérna á Íslandi til þetta, og við höfum að varvita það
1: algjörlega
0: við höfum að reyna að bæta úr því þar og hérna í Danmörku líka, það bara skefinu út bók sem bara allir að hérna, syngja þetta skólaugönguna hérna, mm-hmm. til að hérna, eiga eitthvað sameiginlegt sko.
2: Tónlist sem þjóðfélagsmál umræða sem ég elska
1: Já, heilbrigðismál og bara alls konar sko.
0: Já, það þetta bara hefur sínt það svona, þetta hefur góða áhrif á hérna, líkamann og, og sálina og hjartað að syngja bara bókstaflega, bara líkamlega
1: Og líka bara fyrir okkur við erum svona þekkt fyrir að vera með marga kóra með við höfðatölu við verðum að varðveita þar og huga vel að því
0: Það er með þess að tólinga hérna tjá og það fólk getur bæða hlustað og sungið með okkur og það rókið besinn
2: Frýttin
0: Við reynum að gera alltaf við að hafa hérna stundu þarf að rukka einu stundu þurfum við að getur líka bara Við erum með þess að frábæra kirkja þarna og hérna frábært sönghús
2: og ég byrst afsökunar á að ég hafi helst vilja ræða bara skrýtnu lögi sem fáur þekkja
0: þetta meira þetta lög sko.
1: Já. Já. þetta verður mjög
0: skemmtilegt þetta ennþá hérna, litla Stína við syngjum það hérna á bæði og velum ætlinga en hérna syngjum það ennþá þetta sem margir sé kannski eitt tríðakórnununa sem þekkti Jón sko í Kolangarskirkju, en samt syngjum við þessi lög sko, bara í partíum og svona sko.
2: En viltu flagga einhverju svona stóru einhverju metnaðarfellu sem
0: á næstu nei,
2: á þessum tilteknum tónleikum, eitthvað svona sem a...
0: þetta svona góð blanda sko, við erum að byrja að flytja eitt verk með sami fyrir bæði gradúleikorun og Kolangarskirkju sem Árni Harðarsson samti fyrir prestíkslu sem var hérna 1999 um hann rétt og ég veit að Jónsi hélt mikið upp á og svo allan gradúleikuna sem kemur slett
1: já við ætlum að syngja eftir John Rutter og hérna, og svo ætlum við að syngja Rauða Riddaran eftir Reyðar sem er alltaf, slæðir alltaf í gegn og það er langhverjulegt leiðir, sérkvært landið tótt
0: og bjóða fólki að syngja hérna, kunnu korfélum og þeir sem kunnar rætsendinguna að syngja með
1: Já, Nóbilið fyrir þittur eitt verk eftir Óla Jélo
0: og þannig góði grannar hérna góðan alltaf að syngja eitt færisla þegar Jónsi fór svo mikið til færi sko, Oinjær sem sem er kveldið strendur og hérna og svo eitt sem að þetta dagurinn nærri sem gömul hendilarja sem að veita Jón og Kristján Valur séra Kristján Valur þeir lágu yfir ykkur upptöku hérna, og skrifu þetta niður notu fyrir notu ykkur kólusendingu og Kristján Valur hérna, snaraði sig yfir á mjög fallan tesk á íslensku sem er mjög fluttur ekki sýtti útfæri sko, og hérna og nætuljó eftir hérna Chopin Laudate heitir eitthvað verk eftir Knut Nýstedt sem var norskur hérna tónskáld og svo syngjum við Hallelujah-kórinn hérna sem að eftir Hendel og ég held að það hef verið það verk sem Jón flutti hvað oftast Messias eftir Hendel hérna og frægt er að fóra mig til Ísrael og flutti það þar sko gott að vera ekki bara eitt af fyrsta skiptunum eða ekki fyrsta skipti sem að flutti Ísrael sko og þá eru þeir að svo stressaður á einhverjum tíma að það varða þeir sem voru svona strangtrúar í hljómsveitinni urðu að komast heim fyrir klukkan 6 þannig að varst að klára hérna tólingandi taugast eitthvað og þá Jónsi var að reyna átti svo okkur hoppum við þekka blant til að ná með halvulegkortum ná að klára tólinguna þannig að konsertmeistarinn getur verið örglega komin heim klukkan 6 í sabbatinn sko. Kvilt segir sko
2: Það að nóg að taka og glæsilegt tónlistarlífið í Langholtskirkju þakkir fyrir að standa því og takk fyrir komuna Magnús og Sunna og gangi ykkur vel næstu
0: veiku Takk fyrir
2: Og takk fyrir samfylgdina í kvöld, kæru hlustendur og áhorfendur við segjum þetta gott í bíli ég vil þakka sérstaklega viðmælendum mínum öllum í kvöld og viðmælendum annar að þátta stjórnenda þakka tæknifólkinu og þakka ykkur sem styðið samstöðuna þakka ykkur sem deilið efni samstöðurinnar á samfélagsmiðlunum það munar mikið það, það er ennþá til Íslendingar sem ekki vita samstöðinni til og mestar þakkir fáið þið sem styrkið samstöðina með mánaðarlegu framlegi aðeins 2750 krónur, þú getur komið því í gegn með því að fara inn á vefslóðuna samstöðin.is og þar finnur hnapp, þar sem ástendur áskrift og þú getur gengið frá þessu á bara 30 sekundum með þínu krítarkorti Og með því að gera styrtar aðli samstöðarinnar gerir þú eitthvað til þess að halda lífi í samstöðinni eins og þú þekkir þá eru fjölmiðlar hér að tína tölunni og þjónusta þeirra er að skerðast dag frá degi. margir sem telja að okkar rödd skipti máli og þú getur haft áhrif á framgang samstöðunnar. En ég heiti Björn Þórðarson og þetta gott í kvöld. Við verðum aftur klukkan 8 annað kvöld hér á ferðinni. Verðið sæl.

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskránni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhvern í tölustöðum.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Það er komið haust og þjóðaratkvæðagreiðslan er búin. Við hérna erum þá farin að lifa í hversdeginum og einn hversdagurinn er það að við ætlum að hafa Trump tíman hefna og ástæðan er náttúrulega augljós. Trump er endalaus uppspretta frétta og, en síðan eru náttúrulega mjög mikilvægar kostningar framundan í Bandaríkjunum í nóvember og ég reikna með því að við verðum með Trump tíman hérna í hverju viku þanga til, ég sett hann á salt svona meðan að ESB umræðan var að ganga yfir Ísland. En hingað eru komin tveir Trump sérfræðingar, Þorsteinn Þorgeirsson hagfræðingur og Margrét Valdimarsdóttir afbrotafræðingur. Ég segi það nú en þegar við bæði búið í Bandaríkjunum og fylgist vel með ennþá þar. Ég nefndi aðeins ESB og mér fannst eins og þú varir eitthvað að tengja Trump við ESB í þínni umfjöldun eitthvað í sambandi við Bandaríkin
5: ég veit ég hvort ég hef verið að gera það en það hefur verið í umræðinni að menn vilja vera svona hvað maður að segja, leika bil beggja
4: Já.
5: Að vera á milli ESB og Bandaríkjana frekar en að fara beint inn í annað Já. Og vera þá komin í aðstöðu eða myndast meiri núningur á milli ESB og Bandaríkjana vera þá öðrum þeim megin en
4: Þetta eru neyrök
5: Já, þetta eru neyrök og þessu fólki finnst skiljanlega að við stöndum í ákveðinni þakkaskuld við Bandaríkin fyrir þeirra hlutverk í upp úr seinna heimsstríði að verja landið og miðin og þess áttar en hérna
4: Við hefðum ekki unnið þorskastríðin nema með svona óbeinum stuðningi Bandaríkina.
5: Já, þeir beintu
4: Sló og hendurnar
5: á brettum, já. Og það skipti máli, en það hafði líka þau áhrif held ég og hef heyrt að eitt varnamálar á þeirra Bandaríkina hafi fyrirskipað að færa herstöðuna líka því að hún var orðið í nöp við hvernig Íslendingar höfðu notað Bandaríkin í þorskastríðinu. Man nú ekki hvað hann hét í bílíðan, hann var hjá Bush.
4: Já, en það gengið á langt.
5: Svolítið.
4: Já. En fannst þér hérna þessi breyta heimsmiðskipta máli í hérna Evrópukostningunni?
5: Já, eflaust hefur hún gert það. Ég bara þegar maður sér þetta svona núna hvernig atkvæðin skiptust að þetta var örugglega hluti af þeirri mynd.
4: Sem var réð úrslutum.
5: Já.
4: Er það mér allir ekki að tala um Evrópusambandið, við ætlum að tala um Trump og það langt síðan að við verið með Trump tíma þetta, það var bara eitthvað minn í vor og tíminn sem liðin síðan þá ekki sérlega góður fyrir Trump hann er í tómu vesinni, hann getur ekki leist Íran og það er bara versnar hjá honum og svo er hann komin í tollastríðið við Kanada með það gott sem einhver sagði, þú veist hverjum tekst að gera Kanada óvinni sinni Já, það er einhvern veginn blærin á Kanada þannig í heimsmálunum að það eru fóa fáir sem að skilgreina Kanada sem óvin nema Trump En hvað heldur hann standi höllum fæti í aðræðanda kostningarna í nóvember, Margrét?
6: Já, ég held það en bara þarna með Kanada að Mér finnst þetta svo, sko, hérna, Mark Carney stendur uppi sem svona hinn eina í mínum huga þjóðar höfðingi sem að virkar eins og hafa eitthvað, hérna, svona smá hugrekki til að standa í fæturnar gegn Trump. Og, og svona í samhengi við að þessa ræðu sem hann hélt í janúar í Davos og hérna að standa í lappirnar og virða ákveðin gildi og að það væri svona breytt heimsmynd og þessi miðlungsstóru ríki þyrftu að standa saman að þá svo gott að hann hafi látið verkin tala að þarna í þessu samningsviðræðum tolla samningsviðræðum að þá koma Bandaríki með sinn yfirgang eða svona allavega að fara fram á eitthvað sem að Kanada getur ekki sætt sér við og þá bara hérna gangaði tilbaka þrátt fyrir að það muni hafa slæmar afleiðingar á efnahaginn í Kanada og þannig að mjög varst það svona hérna merkilegar fréttir og með að hérna aðeins aftur ég sammála við ekki var að tala þessar hérna þjóðakostningu sem búin en ég reyndar kom mér á óvart að það væri ekki stærri hluti af umræðinni út af þessari breyttu heimsmynd að sko að því að það hefði verið hægt einhvern veginn að taka þennan pól og gera hann að sko svona stærra atriði fyrir jáhliðina að hérna
4: það verið ekki að hafa vilja það
6: nei, Þannig en sko, að... það held ég líka að hafa verið mistökin sko að því að sko ég ekki sérfræðingur en ég ímynda mér svona að því að þetta svo stórt mál að margir taka bara ákvörðun með meira af svona einhvern veginn maganum heldur en hausnum og að hérna
4: eins og við gerum ofta sko
6: eins og við gerum
4: til að réttlata
6: já, svo notu við hausinn til að hérna en sko rök jáhliðarinnar var svolítið þarna eitthvað að reyna að hérna tala við hausinn en hérna neyliðin fannst mér allavega að gera betur að tala við magan og þetta hefði verið sko að því að við að láta lítið okkur bera og vera á milli hérna Evrópusambandsins og Bandaríkjanna ég veit ekki alveg hvernig það virkar að við séum hvort við ættum ekki frekar bara ok, það komin upp þessi heimsmynd þar sem að stórveldin eru ekki að virða alþjóðalög ef það hendar þeim ekki eigum við ekki að fara og hérna athuga minnstakosti hvort að hérna við ættum að fara að
4: og það myndi auka öryggi okkar að gangi nýður
6: já, þessi öryggistilfinning ég komin óvart að það skildi ekki vera stærri
4: það var ég eiginlega þegar umfjöldur sem ég sá í Evrópu, í evrósku miðlun kannski er ástæðan þau bara nenni ekki að sitja sig inn í þorsk og lambakjött en mér fannst að vera sára lítið ég hefði spáði fyrirfram að þetta sem þú ert að segja er þið fyrirferða meira í umræðin en það var kom mér eiginlega svolítið óvart að þetta var eiginlega bara næstuði ekki að dagskrá sko
6: Nei,
4: einmitt að hérna, íslenska umræðin snerist allt annað heldur en breytta heimsmynd
6: En já, það rétt, staða hans er hún ekki veikari núna en hún hefur verið áður
4: og, Nú, já, og hérna staldra við hann Carney
6: Já
4: Og það hefur verið sagt að hann sýni hvernig þú átt að tala við Trump. Það að vera með svona undirlegi hátt eins og leiðtogar Evrópu hafa verið gagnrýndir fyrir að reyna að sleikja kallinn upp að það sé ekki til ávinnings. Trump sé þannig að hann ber ekki virðingu fyrir neinum heldur en þeim sem að byrsti sig aðeins á móti. Mm-hmm. Og kanni eiginlega svo útgáðu því, hann gerir það mjög ákveðið en á ákaflega kurteisan máta. Hann ólíkur karakter en Trump. Þannig hann mjög fastur fyrir. Þegar ég að hlusta á hann, og því þú nú hagfræðingur, Þorsteinn, þá ég að hugsa, þú veist, getur hann raunverulega, ég meina, hvað kanadískur efnaður samþættur Bandaríkjunum? Og það að vera að tala hann ætla að fara tala við Evrópu þjóðutinn og svona, þetta ekki bara, ég meina, ef hann ætla að fara að sveigja viðskipti frá Bandaríkjunum yfir til Evrópu, Þetta verður sko meiri háttar efnaðslegt bara ófarir hjá Kanada næstu 10-20 árin eða hvað.
7: Það er ekki? Jú, hárrið, ég ætla nú aðeins að...
4: Hann er ekki með þessi spil sem að nætur eins og sé
7: meginn. Ég ætla aðeins að bakka sko að Carney er sko jafn mikill mælsku maður og Trump er ekki. Þannig að hann alltaf fyrirvændi seðlabankastjóri, hann kann að tjá á mjög hnitmiðan hátt. Þau skilaboð sem að vel senda út en Trump út víðan völl í sínum yfirlýsingum að vera eins svona ófyrirsjáanlegur og mögulega hægtir hann hótar hann kemur gilliboð og hann þessi taktík
5: hún er hlutað í akkuru fólk sennilega mjög vel við Carney en í nöp við Trump. En síðan eins og þú segir sko að hérna sko 70% af hérna efnahagsstarfsemi og viðskiptum Kanada eru við Bandaríkin. Þetta eru gríðarlega samþætt viðskipti bílaiðnaður, orkuiðnaður og alls konar íhlutir.
4: Og finnur eiginlega ekki annað eins í heiminum?
5: Nei, þetta eru eiginlega samvaxnir sko við, á mjöðum þessi tvö lönd. Annað bara miklu stærra en hitt, tíu svona stærra. Og ég held eins og þú sagði sko að ef hann ætlar að fara að brjótast út úr þessu sambandi út af hótunum Trump tolla og annað sem náttúrulega bara samningataktík af hálfu Trump ef við getum dregið einhver lærdóm að því sem hann hefur gert hingað til að hann fer upp í 110% tolla og svo er hann allt í hennu komin niður í 25 en málið er sko að hérna, það er svo kallað þungamiðju líkan eða gravity model í alltíða viðskiptum þar sem bæði hérna nálægð við viðskiptaaðila og stærð viðskiptana verða mjög ráðandi í hvernig hagkvæmustu viðskiptin verða því að kostnaðurinn að því að leita lengra eða leita að aðilum sem eru með minna vægi að hann rís og þannig að það verður ákveðið óhagræði þannig að Carney er í ákveðinni gildru sko Trump gerir sér sannlega grein fyrir því að Carney á ekkit auðvelt með hann á ekkit annar að kosta völ svo auðveltlega þannig að þetta mjög erfiðu leikur fyrir Carney að hérna gef ekki eftir
4: Þú bara sko að starða hlutullin þá verður við þannig að svo litli hlýtur að tapa í þessu viðskiptastrí
5: Já, maður myndi halda það en Trump á móti sko hefur sagt að þeir hafi lengi sko sett tolla á landbúnaðarvörur frá Bandaríkjunum og hann vill fá þetta allt sett niður þannig að það séu sko frjáls og réttlátt viðskipti milli landana það hans mantra í sinni viðskiptapólitík en Carney hefur einhverja fyrirvara þetta ég þekki nú ekki alveg smáatriðin í þeirra samningum en þarna brotnað á einhverju
4: sem hann nefndi, það var að jötna, Trump vildi að Bandaríkjamenn gætu flutt inn til Kanada þannig að þurfa að taka til regna þar að það því franska á hérna, umbúðum
5: Já.
4: Hann vildi hafa úrslita hérna atkvæði það við hverja kanadamenn gerðu viðskiptarsamninga þannig hefði getur kannski stoppað Kína já, þetta voru hlutir sem að kanadíska sjónvarpi var að nefna
5: já, þetta er afleiðing af NAFTA og síðan USMCA samningnum að það eru sagt, samningar milli þessara þriggja ríkja Norður-Ameríku frjálsaför vöru og þjónustu en hérna þannig að það bindur hendurnar á Carney og Bandaríkjunum líka að þeir geta ekki leita til þriðja lands með viðskipta eða fríverslunarsamninga sem þá fara á brjóti báa við þá samninga sem fyrir eru.
4: Þannig að Kína fara að flytja inn í til Bandaríkjunum gegnum Kanada.
5: Já, þannig að það er eitthvað sem hann getur ekki gert og það er hluta þessari gildru sem hann er í. Hann á erfitt vik.
4: En hann kynnti þetta sem eiginlega svona árás og sjálfstæði Kanada. Og það er líklega þeim söku sem að hann hefur náttúrulega gríðanlegan stuðning í Kanada.
5: Já, já, og Trump er alveg búin að snúa þessu tafli á móti sér sko 90% bandaríkjamanna, þeim er í nöp við Trump. Út af þessu tali að Kanada er bara verða nýtt fylk í bandaríkjunum og hann er svínar hann svolítið á þjóðarvitund Kanadabúa sem hefur verið að þroskast í meirinn tvær aldir og er rétt eins og Bandaríkin.
4: Og þarna við landamærin eru einhver af fylkjónum sem að gætu að skipti máli í kostningunum sem eru svona gæti fallið í báðar áttir. Michigan og fleiri sem að eru með mjög mikil tengsl við Kanada. Þannig að einhver liti finnst manni svo kanni sér að spila inn á það að Trump geti ekki, hann verði að gefa eftir fyrir nóvember. Því hann geti ekki farið í kostningarnar með þessi fylki í einhverju svona upplausn
5: en svo kviknu upp sko svona sagfræðilegar hugmyndir sko hvernig hérna Róm tók undir sig hérna Ítalíuskagan sko frá 800 fyrir Krist til 250 fyrir Krist það var ferli sem var mjög erfitt og hvernig frakk, núverandi Frakkland var fullt af hertu og konungadæmum sem á endanum var saminað í eitt ríki og maður getur ímyndað sér að Trump horfi bara á Norður-Ameríku sem sko eitt svæði sem sé það líkt fyrir að Kanadamenn séu svona bara eins sérstakir og Kaliforníubúar eða Texasbúar að þeir eru að vera hluti af þessu dæmi út af hagkvæmnisástam hann businessmaður, hann hugsar bara mjög einfaldan hátt
8: þessi hugmyndir til í Bandaríkjunum það meiri sér til í svona ysta hægrinu, hugmyndir það að þessi landamæri séu þar stöðvaði frelsistríðið og eitthvað daginn verður við bara að halda áfram af því að Kanada tilir verður konungsættunum í Englandi, þannig að bandaríska byltingin stöðvaði þar og þegar að halda áfram en ég myndi halda að þetta væri kannski 0,1% bandaríkjamanna sem hefðu eitthvað hugsað í þessa áttina bara síðasta mannsaldur þannig að þegar hann leggur þetta fram hvað heldur þú Margrét, heldur það að þetta sé ég meina fólk veit eiginlega ekki hvað hann þetta kemur sko.
6: Nei,
8: hvernig einmitt. Að svara þessu
6: einmitt. Og það sé líka mikilvægt að sko vegna þess hvernig Trump hefur talað bara á síðustu missurum einmitt að ætla að gera Kanada að 50. Og fyrsta fylki og að þá sko þráttur þetta að því að þetta mun koma sér illa fyrir efnaða Kanada en líka fyrir Bandaríkin að þetta mun líka hafa áhrif á hérna efnaða Bandaríkjana en það sem ólíkt að sko Kanada búar eru algjörlega tilbúnir til þess að styðja Kanagi í þessu núna að hérna hann hefur almenning á bak við sig og það bara búið að því að hann setur þetta fram sem svona hérna einmitt þetta bara að verja fullveldi Kanada að láta ekki Bandaríkja stjórna
8: því. Það auðvelt núna en svo kannski þeirra vörð að fara að hækka og svona
6: ég
8: myndi ekki vera vissum að stuðningur væri bara endalaus.
6: En kannski þarf hann bara á því að halda að þetta virki núna af því að hann veit að Trump undir mikillri pressu að hérna að bandaríkjamenn þurfa að hérna, þeir eru að fara að kjósa í nóvember þetta er bara stuttu tími og hann kannski bara vona stiðis að Kanadamenn hafi smá úthald í erfiðar aðstæður þannig ég held að já, sko, einmitt að hann svona hérna maður veit ekki alltaf sko hversu hérna mikil hugsun á bak við það sem að Trump að gera að því að það svona maður heyri stundum að það séu svona einhverjar útpælt að hann setji einmitt fram einhverjar hérna fáralegar hérna byggjum eitthvað fáralegt hann að fái minna þetta séu svona útpælt en svo mætir hann og hérna talar einmitt eins og hann viti ekkert hvað hann að tala og hérna
8: Það eru margir slíki samningar eins og hans tilhörni til að gera fríð í Úkraínu. Þessi skilur engi lengur þessa gasasamningar sko eða það er ekkert friðaferli í gangi þar. Það bara er allt.
5: En varðandi Kanada þá verður í miðjan október haldið sem sagt þjóðaratkvæði eða ekki fylkjaratkvæði í Alberta. Já, já. Og þar fær fólk að velja á milli þess að vera áfram hluta Kanada eða verða sjálfstætt þá er ekki farin alla þá leið að sko að fara sameinast Bandaríkjunum en hvatinn að þessu einmitt sko að bregðast við tilboði Trump og þar sko kannski 40% stuðningur við sjálfstæði en kannski 60% móti bara svipa og gerist hér En þannig að ég meina þetta hefur haft áhrif á umræðuna því að Alberta með 5 miljónir íbúa en Kanada í samtals 40 skildi.
8: Tekjur eitthvað til í Alberta, hverju þeir eru með þetta? Þetta náttúrulega oft komið til tals í Quebec.
5: Nei, ég veit ekki meir það, sko, bara maður les þessar fyrirsagnir úr blöðunum. En þetta bara viðbrögð við útspili Trump og Trump, ég held að sviðsmyndin sem Trump sjáu fyrir sér að ef að Kanada verður hluti af Bandaríkjunum eins og ólíklegt og það að þá yrði ekki lengur tollar á milli þessar ríkja, það yrði frjálst flæði eins og í Evrópusambandinu og þetta yrði miklu hagkvæmara fyrirkomulag heldur en það í dag með þessum landamærum og tollum og þeim viðskiptakostnaði sem hlýst af því.
8: Já. Það nú eitthvað sem sagði að hann veit ekki alveg hvað hann að byrja því að, þarna kemur tveir þingmenn inn í öldugardeildina sem báður eruðu demokrátar. Þannig hann myndi missa öldugardeildina ef að Kanada fengi tvo þingmenn.
5: Ef að Kanada kæmi inn sem,
8: eitt
5: fylki, það getur verið mörg fylki sem kæmi inn sem
8: Kanada. Já, það var enn frekar, þá myndi hann eigi erfileikum með að halda völdum. Þetta er frekar frjálslindara fólk þarna fyrir norðan.
5: Já, já.
8: Það ekki margir eldheiti Trumpistar eins og kannski kemur ljós í þessum átökum. Mm. En eitt af því sem hann gerði, hann breytti nafninu á Ontario vatni. Mér fannst svona fréttin þar því vera eiginlega, þá voru eiginlega allir sem að sögðu svo frétt eins og það væri bara barnalegt. Mm-hmm. Þú veist, mér finnst þetta vera áberandi lakari fréttaflutningu fyrir Trump heldur en þegar hann breytti í Mexíkóflóa.
5: Já, síðan gleymist sko að í þessari umræðu undanfarin ár hefur verið mikil áhersla á að breyta staðarheitum, breyta hérna nöfnum á byggingum, að taka niður styttur og alls konar svona en og það hefur yfirleitt verið svona vinstrakantinn, fólk sem réttlætisins vegna og í sögunni ljósi sko hvernig samskipti kynþátt hafa verið það breyðast við því en það síðan rís upp á afturfætuna sko út af svona tillögu sem ég held að sé bara einhver brandari privat brandari hjá Trump
6: en
8: hendur endur tekinn brandari
6: já sko kannski munurinn og brandari er að með þessu er hann að sýna óvirðingu og yfirgang og það er svolítið punkturinn að hérna sýna fólki vanvirðingu af því að það er í raun og veru það sem hann er að gera, hann er að sýna kanadamönnum vanvirðingu bara með því að þessu, að breyta þessu nafni
8: Svo hefur menn bent á að nafnið er miklu eldri bæði Kanada og Bandaríkin og það bara bæði fylkið í Kanada og vatnið er skýrt eftir
5: Já.
8: Það nafngift sem frá frumbyggjum
5: en þetta er hluti af samningatækni það að þú kemur andstæðingnum úr jafnvægi og þetta bara, þannig virðist viðskiptamaðurinn sem í Hvíta húsinu haga sér að hann bara að gera díla og ef hann þarf að fá eitthvað og þú ert eitthvað harður á móti þá reynir hann að koma úr jafnvægi og þetta virðist vera ein leið sem að nota til þess En svo eru önnur nálgun og ég var að skrifa þetta í morgun varandi ESB-atkvæði að það svo kallað Overton gluggi eða Overton window og það fyrirbæri það sem þau hérna, málefni sem eru hugsanleg fyrir samfélagið og stjórnmálumenn geta elst við njóta þó tölvis stuðnings samfélaginu en svo fyrir utan þennan glugga eru alls konar óvinsæl, fráleit og óhugsandi í hérna málefni og Trump gæti verið bara að opna á eitt málefni sem með tímanum gæti fengið nánar umfjöllun og væri þá komið inn í óvertum glugga.
8: Þessi aðferð hans hafi tekist að setja eitthvað mál á dagskrá. Við getum tekið svona dæmi af eins og Grænland.
5: Já.
8: Það kemur og það kemur bara out of the blue að svo kemur engi hvað
5: það talum. Þetta er nákvæmlega
8: og svo, svo fer það aðeins í burtu
5: Já.
8: Svo kemur það bara aftur.
5: Já.
8: Við tekjum svona dæmi á Íslandi að til dæmis stytting framhaldsskólans. Fyrst er að það kom stuttir aldamóta og bara verða hlegið á borðinu. Svo kom það bara aftur og svo kom það aftur. Þangað til að það var komið inn í óvirtum gluggan og rann bara gegn þinginu. En það var raunverulega gegn fullkomri andstöðu allra sem að máli snerti í upphafi þegar það kom.
6: Mm-hmm.
8: En svo bara vandist fólk við þessa hugmynd. Þú heldur að Evrópusambandi verið þannig?
5: Já, mér datt það í huga að hérna, ég var til dæmis hjá hagfræðingur samtaka iðnaðarins í byrjun aldarinnar að skrifa evruna og möguleikana á ESB aðild og þá þótti svo umræða mjög fráleitt og væri ekki á dagskrá og stjórnmálumann var í nöp við hann eins og Davíð Oddssyni en hérna síðan kemur hrunið og þá allt í einu kemst Evrópusambandi á dagskrá og sótt og síðan endar það 2013 eða samningar nást ekki eða stranda og síðan
8: kemur á dagskrá svona klassískum hætti sem við verðum að gera eitthvað hér eitthvað
5: en síðan líður þessi ár og síðan kemur þjóðaratkvæðasugmyndin og þá allt í einu eru 47% sem vilja skoða samning og þá er ESB málið orðið miklu hvað hugsanlegra en það hafði verið fyrir bara 25 árum.
6: Já, en svo finnst mér líka á sama tíma og að þá hefur sko eitthvað svona hérna andstaða við Evrópu sem heilt og þar að leiðandi Evrópusambandi verið að auka sem tengist líka Trump og Bandaríkjunum. Mm-hmm. Náttúrulega búið að vera hérna eða mikillri orku í að tala um að, að Evrópa sé að hrynja og, og hérna hver hlaðvarpsþátturinn á eftir öðrum bara þar sem að þetta hefur verið aðal umfjöllunarefni
8: þannig að líka amerísk svona sýn svona frá tækni fólkinu í Bandaríkjunum þar sem að var mjög notað í þessum hluta neyhreyfingarinnar þetta var svona amerísk umræða Evrópu
6: já,
8: einmitt það svo þetta í vans var að tala
5: já.
6: Já, þannig að sko ég hef svona á tilfinninguna að sko einmitt eins og þú ert að lýsa þessu að þessi kemur upp hugmyndi fyrst að þá hérna mikil andstað og svo einhvern veginn bara eins og gerist með tímanum en svo sé að koma nýr hópur sem er ekki, hefur ekki fylst eða bara vegna þess að fólk ung til dæmis, sem er upplifir Evrópu sem hérna eitthvað, ég veit ég hvað rétt að lýsingar orði, en sem slæma stað og hún sé að hrynja að hér sé allt að fara til ánskotans í Evrópu og þess vegna viljir ekki tilheyra hérna, hvorki Evrópusambandinu nýja Evrópu í heild, sko, og þú viljir standa fyrir utan og það náttúrulega bara, hvaðan kemur það, það náttúrulega
8: bara frá YouTube bandarísku stjórnmálafræðu sem að sýnir raunverulega hvað sú umræða hefur mikil áhrif á okkur hér heima.
6: Já.
8: Það alveg, maður verður stundum alveg hissa yfir því hvað hérna svona átök, bandarísku átök eiga greiða leið hingað inn.
6: Já.
8: Það sem að manni finnst við hafa raunverulega engan svona eitthvað sögulega forsendur eins og eru kannski í Bandaríkjunum.
5: Já, svo svo mikið þvesta eða, já, þvesta eða í því að því að í Bandaríkjunum eru kallaði svona the melting pot eða bráðnunarpotturinn þar sem kynþættir og trúabrögð og allt bara helli saman
8: degla
5: já en síðan gerist það 2016 að það eftir að Þýskaland hafði hleypt inn hérna tyrkneskum hérna gestaverkamönnum og þeir samlöðust bara mjög vel og þá kemur frá Sýrlandi flótta fólk og síðan hefur Frakkland verið að fá sko, fólk frá sínum fyrri nýlendum í Norður Afríku og þetta náttúrulega bara byrjunin á einhvers konar einhverju deglu en bandaríkjamenn eru að hérna ganga, leggja út frá þessu að þetta sé eitthvað voðalega slæmt þegar þeir eru búin að vera með þetta svona lengi en kannski samþættingin orðin bara miklu meiri þar og það ennþá kannski það var aldrei svona sterkur undirtótn af trúabröðum sem höfðu þó verið ógnandi sko á Spáni fyrir 1000 árum að Íslam var herskátt og það hræðsla við það sem ég held að sé svona undirliggjandi tótn í þessar umræðu
8: í Evrópu sem á þess er ekki sögulega forsendur í Bandaríkjunum
5: kannski ekki en þeir eru með þessa sko miklu blöndun þannig að það svona þvestæða í þessari orðræðu
8: Eitt sem að hefur verið áberandi í umfjöllunum Trump í sumar er ég veit ekki hvað það sé að þetta kalla hann aðstóða konu
6: Já, einmitt
8: Það við fylgst með þeim fréttum
5: Eitthvað smá
8: Bandaríski fjölmiðlun svolítið uppinir að þessu
6: Já Hvað heitir hún aftur? Nú það stóla úr mér
8: Já, nú þarf ég að fletta því upp sko
6: Ánæmlega er einhver þáttur um hana sem að ég ætlaði að fara að hlusta á en svo þurfti að borga sérstaklega fyrir þann þátt hann þetta greinlega svona bónus þáttur í Restis Politics
5: já.
6: En þannig að ég ákvað að eigi ekki peningum í það en langaði samt að
5: það,
6: hlusta
5: Það voru þarna sem sagt einhver bréf birt sem hún hafði sendt til Trump sem endurspegluðu bara sko unga óþroskaða mannesku sem var mjög hrædd í samskiptum við Trump en mjög háðunum og leit á hann leit á hann sem einhvern svona staðgengilsföður af því að faðir hennar dó
8: hún þakkar honum fyrir að hafa bjargað lífi sinu hann hefði opnað fyrir einhverja óhefðbundar lækningar á krabbameini sem hefði bjargað lífi hennar hún talar hann þannig líka
5: já, okay.
6: alveg já, þetta er sko hún og svo margir aðrir þetta er sko svolítið svona áhugavert að sjá líka fólki sem að er í kringum Trump þetta hérna þetta er hann sko vegna þess hvaða karakter hann er þá hefur hann ekki fólk sem gefur honum ráð eða hann getur hérna einmitt fengið góð ráð þegar hann á að taka ákvörðun heldur bara fólk sem pínulítið hrætt við hann og hérna segir honum nákvæmlega það sem að þau telja hann vilji heyra og þetta auðvitað þessi saga af þessari ungu konur auðvitað pínulítið svona hlægileg en þetta auðvitað líka bara hérna í takti við fólki sem í kringum Trump hann vill hafa svona fólki í kringum sig og svo það auðvitað líka svona ég veit ekki þú veist hversu rosalega lík hún dóttir hans það líka pínu svona

0: Marco Lago look.
1: Já, einmitt.
2: Maralago.
0: Maralago frill.
1: En þetta auðvitað stórfurðuleg samskipti hjá einhverju konu, ungri konu sem að vinna fyrir forseta Bandaríkjanna og hún sendi þessi mjög svo persónulegu bréf. Mm. Það sem að hérna...
0: Hún komst í fréttir þegar kom í ljós að það verið... sem að bandaríska leynið þurfti að leita á sem raunverulega ógnaði að Íranir ætlu að reyna að skjóta niður Air Force One, það sem hann væri þá fór hann borði í flugvélina sína og fór síðan út úr því í svona vagni sem að fólk oft séð út á flugvélum sem að með matinn og hann fór yfir í aðra vél skildi allt sitt lið eftir nema þessa konu
2: Það var, það var leynið þjónustan sem skipulaði það á framkvæmdi.
0: Hún fór með honum og þá fór menna velta fyrir sér býtu hvaða kona þetta sem að hann metur svo mikils að hérna, hann eiginlega lætur alla, hérna, allt sitt aðstóða gengi verið hættu vera skotið niður í flugulinni.
2: Já, hún kannski hans næsti aðstóðamaður bara í raun og veru.
0: Það hefur semst komið í ljós Já. Og þannig að hún eldir hann með prentara.
2: Já.
0: Sem er alltaf að prenta það sem sagt á samfélagsmiðlum og í fréttum hann, þannig að hún virðist af að þetta vald sem oft mikilvægt hjá aðstóðafólki, hún stjórnar því hvað hann heyrir.
2: En það
0: Þess vegna leifa menn sér að tala svona mikið hann og að spá í því hver þetta því að hún hefur raunveruleg vald.
2: Já, ég held líka kannski að menn hafi verið að fiska eftir kannski einhvern skandal, sko. En varðandi, sko, að hann vill bara fá hrædda jámenn í kringum sig, þá var hann, sko, í byrjun að tala mýrin að þessi svamp, að stofnanirnar væri fullara fólki sem væru með hennan globalista konsensus. Og það kom í ljós þegar hann var að berjast við kerfið að stofnanagerðin og fólkið sem þannig starfaði var mikið að mótunum og nú hann búinn að fá sem að finna fólk sem svona hugsar eftir hans línum og hann búinn að setja eins og varnamálar eða hermálar á þegar hann Pete Hegseth, hann bara eins og snýtt út og nösa á Trump sko hvað hann segir og gerir og hugsar. En hérna, þannig að hann svona að reyna að brjóta upp þetta gamla mynstur og koma sínum hugsanagangi að í kerfinu og ég held hún að sé að takast það. Þannig að þú ert með fjármálaráðherra sem styður hann 100%, hann loksins komið með seðlabankastjóra sem hann heldur hann getur reitt sig á að lækka vexti og hérna, það kemur í ljós eftir tvær vikur sko í þegar hérna, peningastefnunefndin hittist. En hérna, ég held hann sé sem sagt búin að vera að vinna þá vinnu að breyta hugsanaganginum í stofnana gerðin eða kerfinu.
0: En þú óttast ekki þetta að hann raði kringu sig svona jáfólk?
2: Ég held sko bara hérna, þegar hann byltingamaður, fyrir mér hann sko sögulegu byltingamaður og hann með ákveðnar hugsanir og ákveðið markmið og svo velur hann sér tæki og stundum breyðast þessi tækjónum og núna, hann náttúrulega vildi sko auka hagvöxt, hann vildi lækka verðbólgu, hann vildi lækka vexti, hann vildi byggja upp iðnaðin, hann vildi byggja upp atvinnu, hann vildi byggja upp eða hækka laun starfsmanna og þetta allt markmið sem hann setti sér í byrjun 2016 og hefur að vinna að þeim og markmiðum en það virðist margt rekast á hot hvers annars í hans vinnu, til þetta að fara í stríð við Íran, það kannski hjálpa Ísraelum að taka pressun af þeim sem Íran hefur sett á þá, en það hefur líka hækkað olíuverð, bara síðast í gær upp í 90 dali fatið sem að vinna móti verðbólgumarkmiðinu, vinna móti vaxtamarkmiðinu lægri vexti þannig að hann hefur verið mjög óheppin sko með hvernig hann hefur valið sér tæki og hvað hann hefur ráðist í hann hefur tekið heiminn bara í fangilegu við með tollum og með þessu stríð þarna í Íran og annað sem ekkit gangan eitt mjög auðveldlega fyrir hann
0: Bandaríkjamenn spurðir hvernig þeim líst á hann svona hérna, hvernig þessu samsættir stefnu hans og meðal hann sem spurtu með efnaðin og það voru 34% sem er ánað með hann en 62% telja verið að skila slæmri vinnu þetta næstu í tveir þriðju þannig að það frekar erfið staða fyrir þann sem ætlar að ná fram einhverju breytingu að vera með tvo þriðju á móti sér það bara
1: Já, einmitt, ég held líka sko fólk svona, já, hinn almenni borgari í Bandaríkjunum kaus Trump út af svona þrennt sem að hafi kannski mestu áhrif það einmitt efnahagsmálin og hérna og ég held að stór hluti sem kaus Trump hafi líka verið að hugsa ólöglega innflytjendur að hérna fækka hópin að

0: sérstaklega ólöglega innflytjendur sem hafa verið að brjóta af sér og svo þriði hluturinn að hann myndi einmitt að það væri ekki verið að eyða bandarískum dollurum og ungum hermönum í einhvers konar stríð á alþjóða vettfangi og hann hefur klúðrað öllum þessum þremur þáttum þar að segja efnahagurinn hefur ekki skánað heldur versnað og hvað varðar innflytjendastefnuna og allt þetta æsbrölt að þá fólk svona hérna það líka almenningur í Bandaríkjunum hefur snúist hugur og farið að sjá að hérna það fyrir í raun og veru það sem það að það veit í dag að það meiri hlutin af þeim sem hafa verið reknir úr landi eða eru verið að reka úr landi hafa ekkert brotið af sér hafa aldrei verið handteknir fyrir afbrot og hérna þannig að fólk svona búin aðeins að missa held ég hefur ekki lengur smekk fyrir því að sjá bara fjölskyldu faðir drepin út á götu af æs og svo þriði það hérna þriði þátturinn Íran og mér finnst einmitt sko las viðtal nýlega held að hafi bara verið í New York Times við Texas búa mikinn stuðningsmann Trump sem kaus Trump og hann var að furða sig á því alveg gáttaður yfir því að nýlega eiginkonans frá Rússlandi hafi verið handtekin og hann hefur haldið þarna í einhvern mánuð í þessum hvað heitir þetta á íslensku detention centers og einhverjum brottfarabúðum og ætti að reka nú landi að hún væri í raun og veru eiginlega alveg löglega, þetta væri bara eitthvað svona pappisvinna sem að hann ætti eftir að klára og hann var alveg gáttaður að þessi innflytjendastefna væri að hafa áhrif á hann og hans rússnesku eiginkonu og hérna þannig að meiri segja fólk eins og þessi Texasbúi sem ég varst þetta svona áhugast viðtal við farið að sjá ljósið eða farið að sjá að þetta ekki skynsamlegt þessi hérna innflytjendastefna svona bara já óhugnalega það eru börn og hérna sem haldið í mjög slæmum aðstæðum og fólk það verið að senda fólk til einhverja landa sem það hefur alls engin tengsl við og hérna skilja það eftir þar og svo Íranstríði þannig að sko þrátt fyrir að hann sé byltingarsinni eða hafi sínar aðferðir að þá þetta svona þessi þrjú megin atriði sem að voru á hans stefnuskrá, honum hefur mistekist og ég held að sé þess vegna sem að ég held að demokrata muni til dæmis sigra í nóvember allavega í hérna
1: fulltrúadeildinni,
0: ég veit ekki með annað sko
1: það alltaf fleiri sem eru fellir að spá því að hérna, öldugadeildin getur líka fellið
0: já, einmitt þannig að
1: hérna út af þessu sem þú að tala út af Íran, út af Kanada og það bara horfi ekki vel hjá republikunum
2: en það má nefna líka að hagvöxtur hefur verið jákvæður sko á fyrsta ársfjórðungi var hann yfir 2% núna var hann 1,6%
1: það er minna heldur að var reiknað með
2: verðbólga hefur haldið sko aðeins yfir 3% gæti í síðustu mælingu hafa verið 3,7% út af þessar olíuverðshækkun atvinnuleysi sko ekki meir en það 4,1%
1: En samt, þannig að þetta ekki þannig hann geti sagt sko sjáu þið ekki veisluna, hann getur það ekki
2: nei,
1: en hann segir það samt
2: já,
1: en þeir sem eru að hlusta á hann en að lifa í það sem eru verðbólga og sjá ekki almennan hennan hagvöxt þannig að það mjög dýrt fyrir stjórnmálamenn að segja sjáu þið ekki veisluna ef engin upplifur að segja veislun
2: Já, það mjög, mjög, mjög góða punktur og hérna ég held að bensínverð fyrir hérna hvað gallon hvað þá íslensku
1: það gallon bara
2: ja það hérna í komið við 4 dollara held ég og þetta náttúrulega eitthvað sem brennur á honum og öllum stjórnmálamönnum að það var orðið svona mikil hækkun en þetta náttúrulega miklu miklu ódýrara samt heldur en hér með okkar hérna sköttum á eldsneyti.
1: En það ekki svo langt síðan að hann var í ræðu að halda því fram að hann hefði farið og einhver hefði sagt sér að hann væri að kaupa bensín fyrir sko 1 dollar gallonin. Það var bara núna í kringum páskana sko.
2: Já, ég veit það en hérna, ég vil alltaf að benda á að hérna, það til sko, forspár líkan það hvernig gangurinn í komandi kostningum að ef að hagkerfið í sko vaksandi og ekki mikið ójafnvægi að þá eru aukast líkurnar á endurkjöri eða eða slíku. Nú veit ég líka eins og þú segir að hann orðin mjög óvinsæll út af og þeim atriðin sem þú nefnir líka að hérna, þannig að það vegur á móti að hann bara svo óvenjulegur stjórnmálamaður að það heila að fyrir ökli í eira hvaða álit menn hafa á honum.
1: Já. Það sko, spurt út í að það skjótiði braða, það spurt út í afstöðuna til innflytjendamála líka og það eru 41% sem telja að vera að vinna góða vinnu en 54 sem að segja sig ekki. Þannig hann sem að ræða hans aðalmál, hann líka undir þar.
0: En veistu að þetta svo merkilegt í ljósi hvernig fjölmiðlar eru í Bandaríkjunum og ekkert bara í Bandaríkjunum, að sko fólk sem hérna republikana megin horfir á Fox fréttir og það fær algjörlega ólíka ef bara eina mynd og þar verið að segja fréttir af sko styðja við það sem Trump að segja þannig að þessar óvinsældir og að það sé ekki meira en rúmlega 40% sem styðja innflytjenda stefnans núna í raun að vera merkilegt með að við fjölmiðla
1: umhverfi alveg staða fyrir hann
0: og Já.
2: En við vitum líka sko ef að þú ert með mikið innflæði á vinnumarka það er gagnlegt fyrir sko aukin hagvöxt en þversögnin að það líka leiðir til þess að hagvöxtur og mann lækkar þannig kannski, að þetta svipu þróun og við höfum séð hérna á Íslandi að við fengum meiri hagvöxt í heildina en hagvöxtur og mann hefur dalað
1: og líka dregur niður kjör þeirra sem eru fyrir
2: Já, og það
1: Æskuvinni minn trésmiður, hann sagði mér eitthvað tíma daginn að hann hafi verið hérna svona selt vinnu sína tíundaráttugnum og fengið svona 5.000 kall á tíman og hann var ennþá með 5.000 kall á tíman.
2: Í Bandaríkjunum?
1: Nei, hérna á Íslandi. Já, það var hérna, það er að svo mikið af innfluttum smiðum sem hafa komið hinga og raunlega breytt allir í allu umhverfi þeirra sem að vinna í þessum bransa sko.
2: Já.
1: Og sko, það kom ekki til hagfræðingana eða afbróðafræðingana
2: já, en það var líka nefnt sko, að hann hefði brotið alþjóðalög og að þetta væri fólk sem væri með hreina sakaskrá að í augum sko, stjórnvald að þeir sem koma ólöglega inn í landið eru búin að brjóta lögin og það réttlætingin sem hafa sennilega gagnvart sko, stjórnarskráni að mega gera þetta.
1: En þá þessum að lendir þessi rússneska eiginkona Texasmannsins í fangelsi.
2: Sennilega.
1: Það getur hljóma vel, þetta henduðu bara þeim út sem að brutu lögin, af því að þið væri ekki en að þið ekki brutu lögin, en svo það að framkvæmdi byrjar, þá kemur í ljós að það ekki þól í samfélaginu fyrir að ganga leiðin á enda. Það var ekki hugsa til enda.
2: Nei, svo hefur líka verið haldið fram sko að demokrater hafi markvist leift fólkin í landið að því að með tímanum mundi það skipa sér í raðir demokrata á kjörstað og ég held að viðbröð til með strömpið þessu sér meðal hans kannski byggð á því að hann vill að fólk með ríkisborgar rétt fá að kjósa og það sé þá sannað með skilríkjum á kjörstað og það gæti verið eitthvað sem hann að reyna að koma á fyrir kosningar.
1: Hann að því.
2: Og hæstiréttur hefur heimilana það.
1: Hann að reyna að banna póstunum að bera út atkvæði.
0: En hefur þetta verið staðfyrst að því að Biden hafi til dæmis leift inn með þetta að demokrátar hafi gert þetta með þetta í huga. Það sko því að innflytjendur almennt í Bandaríkjunum hafa ekkit verið sérstaklega meira líklegir til að kjósa demokrata.
1: Svona
0: ákveðnir
1: já, kannski heldur með latínu meira með svartra sko það kannski vera maður kannast við þá umræðu það sem að vera gagnrýna demokrataflokkinu og hvernig hann svona fjarlæðist erindi sitt að það hefði verið ríkjandi tilfinning að þeir myndu einfallega vinna bara á demografíunni af því að þeirra kjósendur og þeim var að fjölga og meðan að svona einum klassísku kjósendum republikana var að fækka Já. Og þeir svona þyrftu raunvægulega ekkit nema bara að reyna að verja miðjuna þeir þyrftu eiginlega ekkit að hérna, þetta er svona gagnrýn sem gefur innan úr demokrataflokknum, að þeir hafi tapað erindi sínu við að vera flokkur eins vinnandi manns
0: Já.
1: Vegna þess að töldu að sigurum væri í óhjákvæmil og hann myndi bara koma til þeirra ég kannast alveg vel við þessa gagnrýn
2: það er annað í þessu sko að hérna, verkalýðshreyfingin í Bandaríkjunum hún var sko fyrir 45 árum 20-25% þáttaka í verkalýðsfélagi og síðan hefur það hrunið niður fyrir 10%. Þannig að og það var upphaflega demókratarnir byggðu sína kosningavél í kringum sko þessar hérna launþega hreyfingar eða verkalýðsfélög. Og það hefur molnað úr því kerfi.
1: Já, sem engin okkar tíma sem sagt, að störfin sem að, hérna, tilherðu verkalýðsfélögum að þau hafa verið flutt úr landi að stóru leiti og störfin sem kom í staðinn sem eru úr svona tæknigeiranum og Amazon og fleira það bara bannað fyrir verkalýðsfélagi þar þannig það hefur verið skipt eiginlega út hérna, verkalýðinu fyrir þann sem að var í skipulegu vinnumarkaði yfir í þann sem er eiginlega ykkur svona hálgru sem að breyta líka alltaf gigg hagkerfi það sem að launafólki hefur eiginlega engi réttindi
0: Nei.
1: Herðu, en til þess að republikanar og Trump tapi kostningunum í nóvember þá þurfa demokrater að stilla upp valkosti sem að fólk vill kjósa og það eru svona tölver átök það hvaða línu eigi að fara það eru félagar í líðræði sósíliska flokknum sem eru að vinna nokkuð brókjur hér og þar og líka fólk sem er tengt í og beint og þar maður heyrið að svona vinstramegin mikill vilji á því að stilla upp svona raunverulegum valkosti að svari við Trump mandami þannig að þú verður að vera með alvöru kosta því geta að vera stilla upp einhverju svona sem ekkit að en heldur ekkit sérlega spennandi en svo kannski þetta sem ég var að vísa í áður að ég laðalatrið væri að bara halda miðjunni að þá myndi sigurum koma til þín hvað hafið þið skoðunar á þessu mögulegi á því að demokratarnir einhvern veginn stilli upp valkostum sem eru þannig að það muni hjálpa Trump og Republican
0: ég veit ekki ég hefði hérna
1: einmitt þú varst í New York sko þannig að þú ert svolítið mikið þannig að mandami megin
0: já einmitt en sko samt hefur þú spurt með þessu fyrir ég veit ekki mánuði síðan eða eitthvað það þá hefði ég sagt að hérna að demokratar þyrstu að passa sig að vera meira inn á miðinni að sækja fylgi sitt þangað og hætta að hérna, eldast við það sem að einhverjir upplifa sem svona allt of langt til vinstri og eitthvað vókisma og eitthvað þannig ég er ekki viss að sé hérna, rétt hjá mér lengur ég held að það sé bara einmitt hérna, þetta sé miklu vænlegri kostur fyrir demokrata að stilla upp einhverjum sem bara mjög vinstri sinnaður sem bara mjög ábyrgandi sem hefur líka hana karisma og hérna sem að nær að fanga athygli og sem nær að einhvern veginn að keyra upp fólki með sér í einhverja stemningu og hérna ég held að það sé betri kostur og ég væri til í að sjá það
1: Þetta er svolítið, ég held að þetta er mikilvæg spurningu vegna þess að sumuleiti þá sýnir Trump að það stór hluti kjósenda sem að telja að samfélagi sé bara alls ekki í lagi
0: einmitt.
1: Fram að þeim tíma þá voru kannski flesti sem voru að bjóða sig fram voru meira minn að segja að hérna væri allt í góðu og kannski holdt fyrir okkur að hugsa hvernig var talað neyið og jáið hérna á Íslandi, það voru allir að tala að Ísland væri alveg frábært
0: Já.
1: Ég ekki alveg viss að það sé bara megin þorri Íslendinga sem upplifa það það eru margir sem upplifa þessu bara alvarlega brotarlamir í íslensku samfélagi en það veri lengin sem að hélt því fram í kosningunum sem allir vildu að sækja inn á sko inn að jákvæða kjósata en það sem þú ert að segja að Trump fyrir hann nær til innan neikvæðu kjósata og demokrater geti gert það sem leiðin fyrir þá til að sigra er að gera það líka vegna þess að það séu bara svo fáir eftir í Bandaríkjunum sem telja bara að Bandaríkjunum vera góð.
2: Já, já ég, það eitthvað til í þessu en ég held að hérna, demokrater hafi svolítið mist af lestinni þegar Trump gat byggt upp þessa fjöldarhefingu sem heitir MAGA og Hillary Clinton lísti sem hérna, hinum ömulegu eða hvað hann var, en það var fólkið sem sko velmeguninn hafi skilið eftir að þessi fríverslun og útlutningustarfa og allt það. Það hafði bitnað helst á þessu fólki og það var að leita sér málsfara og loksins fannst hann, það var fastegnamaður frá New York sem tók það að sér.
1: Og en hefur hann skilað þessu fólki?
2: Já, ég held sko að raunlaun séu byrjuð að sígu upp. Þetta hefur verið svolítið brösótt sko að því að hæstiréttur dæmdi sko í febrúar að tollasystemið sem hann hafði sett upp væri ólöglegt. Og þá þurfti hann að skila 160 miljörðum dollara. En hann var á góðri leið með að sko stóra auka tollatekju ríkissjóðs þær voru bara örlitlar hvað 35 milljarðar 2016 en stemdi í að þær yrðu 400 milljarðar í ár en nú hafa þær tæplega helmingast út af þessu og hann að byggja upp tollasystemið aftur á öðrum lagalegum grunni en, en hérna sem var bannað að nota og þannig að hann komin upp í kannski 2/3 af því sem hann var komin með áður að kallaði effective hérna, tariff rate hann komin upp í kannski 10% en var 15% og gæti fengið þá einhverstar á milli 250 milljarða í tollatekjur í ár eftir þetta áfall.
1: Það dugar ekki að koma til kjósata ekki frekar heldur en kannski við getum ímynd okkur Hillary sem að tala um, um alþjóðavæðinguna auðvitað er það þannig Þorsteinn á endanum munum þetta bæta þín kjör og þú svarar byrju, það hefur ekki gerst í 30 ár akkurat því að trúa þér.
2: Einmitt.
1: Það getur verið erfitt fyrir Trump að koma ef, að, ef við stækkum aðeins grafið þá má sjá að það er smá upp ofleið það dugar ekki, þú verður að bara fólk verður að upplifa það
2: það það alveg hárrétt og þetta tekur hann búinn að vera í embætti skemur en 2 ár við verum að muna það líka en þetta tekur kannski 4-5-6 ár að koma þessum breytingum í gegn því við erum að tala þarna til dæmis að fá fjárfesta erlendis frá til að hoppa yfir tollamúrin og byggja upp einhverjar fabrikur í Bandaríkjunum hinga til hafa þær verið að kaupa upp hérna framleiðsleiningar í Bandaríkjunum til að framleiða í frekar en að byggja frá grunni og síðan komið í ljós að allt þetta sko skak við tolla stigið að það hefur skapað hérna óvissu þannig að menn halda sér höndum að því nú segja þér að Trump á 2 ár eftir rúm heldur þessi stefna áfram ef ekki þá ætla ég bara að bíða ef að hins vegar það komin svona ákveðin vissa í þessi tollamála þá muniðir ekki bíða og koma inn með peningana. Þannig að það hefur þessi dómur hæstaréttar var ekki bara skaðlegur sko fyrir að þurfa skila þessum 160 miljardum að hann setti svolítið strik í reikningin fyrir þessa erlendu aðila hvort er eftir að hoppa yfir múrin, tollamúrin og koma með peningan inn í bandarist hagkerfi en samt sem áður fjárfesting nokkuð þokkalega góð sérstaklega í þessum nýju tæknigreinum og hérna allir svona vísar eru þokkalegir svona frá hagfræði sjónarmiði en Trump bara sendibóði sem svo fáir skilja en hann með ákveðið svona hugmyndaplan og markmið en hann bara á svolítið erfitt með að skýra hvað hann að gera og hann segir eitt daginn og annað hinn og fólk svolítið bara eitt spurningamerki sko, en gangurinn þokkalegur í hagkerfinu.
1: En svo skiptir máli í þessari stöðu bara hvernig hann hefur það og manni finnst það að vera að vaksa svona umræðu það sko, það sem hefur reyna að ráða bara í heilsu hans og getu og það margt sem betur til þess að Hann fer aðeins hörnandi.
2: Hann orðinn 80 ára gamall.
1: Já, og maður bara hlusta á hann fyrir einu ári og tveimur árum og manni finnst hann svona, hann lakar í dag en hann var þá. Maður var að horfa á hann hissa, sko, hér sem hann það talaði kannski í 2 tíma eða eitthvað. Maður horfði eiginlega að hissa hvað orka var í þessum gamla manni. En það langt sér að maður gert það. Hann rétt sleppur í gegnum bara að sita þarna við borðið sitt og svara þessu ykkur nokkur spurningum í 20 mínútur.
0: Það alveg rétt.
2: En það heilsan sér náttúrulega hernað að lindam á líka, þannig að það sleppur ekkit út hvers raumurlegt ástand hans ekki frekar en Kennedy forseta allt sem kom í ljós eftir hann dó, hvað var að honum?
0: Já, en sko, einmitt, þetta sko stóra hans hugmyndaplan sem að hérna, fáir skilja, ég held að ég skil það ekki og ég held að margir sko sem eru einmitt aftur að þessu hvað virkar á hérna fyrir demokrata að sjá hann bara sem mann sem er að farast úr narsissisma sem svona sjálfmiðaður fram úr öllu hófi sem hugsar eigin hagsmunni og
1: það sem mikið
0: hefur aukast gríðarlega á því að vera forseti að hérna að það geti alveg einhverjar aðgerðir hans geti mögulega haft jákvæðar afleiðingar fyrir einhver hluta af almenningi en það sé þó ekki megin hugmyndafræði hans snúist að gera hann og hans fjölskyldu ríkari ég held að stór hluti af bandaríkjamönnum sjáu þetta nákvæmlega bara þannig og þá muni virka að hafa eitthvað svona sterkan andstæðing sem að hérna, mun draga þetta fram og
1: hérna, nýja tíma, það sem að Biden kannski gerði
0: algjörlega og líka að því að það að koma sko hérna, þú veist ég bara miðaldra og það bara ný kynslóð sem að bara hérna það virkar annað á og einhvern veginn til í allt annað eins og við sjáum bara í þessari mér fannst við sjáðu alveg í svona kosningabaróttunni hér á Íslandi núna fyrir hérna þjóðaratkvæðagreisluna er að hérna það bara ný kynslóð og sem þarf einhvern veginn öðruvísi skilaboð og sem að bregst öðruvísi við
2: en hérna bara varðandi sko þennan ávæningarspillingu að öll hans fjármál, sko, hans persónlegu fjármál í höndunum á svo kallu trust, blind trust þar sem hann hefur ekki neinar aðkomu að ákvörðunum þannig að það bara tekið af einhverjum sem reka þetta trust sínir hans reka fyrirtækið og dóttir sennilega líka og hann það bara passa sig sem sagt að hann sé ekki að selja einhverjum einhverja greiða eins og var sem sagt skoðun að Biden og fjölskylda hefði verið að gera að selja aðgang að forsetanum en það hefur ekki tekist sannan í svoleiðis á Trump annað en það að við vitum að hérna alls konar fjármálagerningar sem voru stofnaðir í kringum hans ímynd en ekki ef honum persónulega að það hefur skilað honum einhverjum sko, stórum fólkum
1: stórkostlegum veið
2: en hann tapað á fyrsta forsetakjöri tímabili og hérna hann ánafnaði sem sagt öll laun sín til einhverja verkefna
1: það skipta þau sáralitlu máli í samingi við þann auð sem hefur laðist upp
0: laun
1: forsetar sér bara pínlítið
0: hafa menningi verið að kaupa sér náðun og hérna í gegnum að borga sem sagt sett inn peninga í fyrirtæki barna eða hérna eða tengda sonar hans
1: að hljóma nú allt svolítið spilling bara hverjir eru að fjármagna bólrúmið og fleira þetta allt svolítið sérstætt herðu en að því ef að republikanar halda öldugatildinni myndi ég halda að þeir eru bara góða möguleika að vinna kostingarnar 2028
0: já
1: að því að þú segja sko þetta kannski ég of erfið spurning fyrir Trump tímana en hvað eftir Trump hvernig verður republikana flokkurinn eftir Trump
0: já sko einmitt ég hugsa þú veist J.D. Vance að hérna hann svona hann náttúrulega sá sem að ég held að flestir gerir ráð fyrir að munni stíga fram og svona það sem ég hef heyrt að fólk upplifir að hann hafi ekki alveg sama sjarma og Trump hefur ég sé alls ekki í eina mínútu neitt sjarma sem Trump hefur en fólk hefur líst í að Trump hafi eitthvað sjarma sem að J.D. Vance hefur ekki en ég held að hérna og mér finnst svo hugmynd alveg pínu lítið svona ókvænleg en ég held að J.D. Vance gæti alveg komið upp og öðlast hennan sjarma ef að fólk sé sjarma í Trump þá gæti líka hann haft hann en þá held ég að sé bara spurningum hver kemur hver hérna verður fyrir valinu hjá demokrátum og það mun held ég skipta mestu máli
1: J.D. Vance hefur svona forsugur sem að er kannski ekki svo ólíkt bara Dolly Parton ef ég má líka þeim saman að eru ættu frá svipuðum staði og svona svipuðu hérna fátökum fjölskyldum og reif sig upp til hérna
2: en hann náttúrulega í þessari stöð að vera varaforsti og hérna en síðan er Marco Rubio sem hefur þótt takast vel til í hann er orðheppin og þess áttar í kringum Trump sem er þá rís hann upp alveg en Pete Hegseth stríðsmálráðherra nú komin sem sagt, orðrómur það að hann sé farin að tala það við sína nánustu að hann hafi áhuga að sækjast eftir þessu forsetaembætti 28 og hann gæti verið sko hann er náttúrulega í sjarmalaus en hérna hann gæti verið svona öflug sko makatýpa og líka byggt á þessu sko þessari hermenningu sem hann er að
1: en heldur hann játi stuðningsmeðal Bandaríkjamanna hann er með vafa sama fortíð þannig að lofa því að drekka ekki til þess að fá að vera í vinni hann hefur langa sög af því að gera tóma skandala drukkin
2: já það er náttúrulega sko margir sko bandaríski pólitíkar sem hafa svona litríkan feril en hérna ég veit ekkert hvernig hann tekst til sko en hann er allavega sko nýtt nafn sem búið að svona kasta fram sem gæti mögulega farið fram en replikana flokkurinn hann hefur gjörbreyst frá því að Trump tók við honum þegar hérna hann var áður en að Trump kom þá var þetta bara hliðstæður flokkur við demokrata þeir voru með nokkuð svipaðar áherslur hinn var svo kallað meira böttir eða smjör og hinn var meiri hergögn eða byssur en núna þetta orðið allt annað landslag í pólitíkinni sko demókratar eru svolítið ráðvildir þeir viti ekki hvort þeir eru að fara í miðjuna eða í öfgarnar og hérna ég held að Trump sé sko hrættari við öfgarnar að hérna hann kallar þetta sko að það sé hann að koma bara kommunismi fram en þetta náttúrulega
1: kannski hann kallar nú Kamilu bara kommunista
2: ja
1: Hann kallaði Kamilu Harris.
2: Já, það hans sjónamið, en replikanaflokkurinn orðin svona einhver þjóðernisflokkur og þannig að hann orðin allt öðruvísi en var áður.
1: Haldið að síða jarðvegur fyrir það í Bandaríkjunum að halda áfram með hérna Trumpisma eftir Trump?
0: Já, ég held það.
1: Að þetta sé bara varanleg breyting á pólitíkinu þar?
0: Já, ég hrætt það. Að hérna, ég þú veist, ég held að fyrir marga virki einmitt svo Marco Rubio sé skynsamlegasta valið og hann hafi staðið sér vel og hann svona virki á breiðasta hóp en ég ekki viss að verði þannig og hérna, ég held bara allt á mörgum í republikanaflokknum finnist hann vera eitthvað svona hérna Já, eitthvað mjúkur og hérna ekki hafa svona einhver hérna, ég veit ekki hvað, já, þannig ég held að...
1: Það sé mest í makamaðurinn muni vinna, kannski.
0: Já, ég hrætt það.
1: Af því það sé búið að breyta republikarflokknum í
0: já.
1: Svona makaflokk. Og tók langa tíma, það var náttúrulega tepósreiningin og fleira sem að stýrði því hverju voru að bjóða fram.
0: Já.
1: Þannig að sömuleiti held ég að... Þetta verði breytingin á republikunum verði þykir sem dæmi ótrúlega stjórnkensku þar sem að var kannski svona 15% skoðun vannraunverulega flokkin.
0: Já, sko ég held nefnilega, ég held ofta að sé svona missa, að fólk sé að missa lista á þessu hérna, maka og sé svolítið að fara tilbaka á republikanaflokknum en svo kveiki ég á Fox og horfi á það sem að gerast þar og þá ég bara eiginlega alveg vissum að þetta sé svolítið komin til að vera að mista kosti eftir Trump þessi andi
1: Því að það svona tvískiptingu það var ég svolítið varfið að ég aðdraganda hérna þjóðaratkvæðagreiðslunnar að því held út í svona smá spjallhúpi inn á Facebook sem að ég tel bara að vera borgarlega skildu mín að hafa á lífi en ég ger ekkert mikið við en stundum er fólk að svona kvarta yfir umræðunar og sendi mér eitthvað það sem var eiginlega mest áberandi var að sko já fólki var eiginlega kvarta yfir því að nei fólki fengi að vera þarna og öfugt þannig að þetta með að hérna þessi aðgreiningin að sko samfélagsmiðlarnir eða fjölmiðlarnir grein okkur í sundur það raunverulega til líka vilji hjá fólki að vera í Bergmálsvellan það finnst orðið bara óvökunnalegt að vera ykkur þar sem ekki allir sammála mér við komum mjög óvart
0: sem alveg glatað
1: sem að eiginlega við erum alltaf að tala og allstað sem er talað mynda þetta sé algjörlega glata viðhorf en svo bara sér maður að þetta bara einhverleiti ríkjandi viðhorf, ekki kannski miklu meiriluta, en það er mikill vilji að núti að fá að vera bara inn í sínum hópi.
2: Já, það getur líka verið sko að hérna, ég dró mörkin í spjalli sem ég var í á Facebook að fólk sýndi bara kurteisi að það væri ekki að gera sko náungan einhverju skotmarki og fara út úr honum þá bara endaði það en mér fannst langskemmtilegast að samtalið vera við þá sem voru á öndverðu með því
1: þannig er það oftast
2: það langmest gefandi og þannig gat maður kannski hugsað eins út fyrir boxið líka
1: það er eiginlega vonlaust að eiga samtala sem er alltaf
0: já einmitt nei einmitt það er sko hérna það er auðvitað mjög sorglegt að fólk get ekki átt í samtali við fólk með ólíkar skoðanir lengur og það er eitt og svo finnst mér líka svona einkennandi að til dæmis eins og viðbrögðum við Sólveigunni að hún skildi taka hérna koma skýrt fram með sitt nei sko að hérna að halda sko að skipta öllum í samfélaginu upp í tvö lið og að því að hún í þínu liði hérna í einhverjum ákunnu skoðunum
1: þá er hún allt sem að það lið er
0: já og ef hún hérna vogar sér að hafa aðra skoðun hérna hvað varðar eitthvað allt annað mál að þá hljóti hún að hafa selt sálu sína og hérna þetta svona þetta leiðilegt og ég held að það væri rosalega gagnlegt að eins og þú ert að gera í þessum þætti að fólk að koma með alls konar hérna ólík sjónarhorn sem ég held að sé mjög gagnlegt en einmitt svo sér maður líka það sem maður á ekki að hafa neina umburðarlyndi gagnvart þegar að það fer að vera á samfélagsmiðlum að sko svona hótanir eða hérna svona persónu árásir sem að við höfum alveg líka séð
1: sem, og mér sem finnst sem að stór hlutið að til þess að rasismannum það er bara að vera graf undan tilvistar öryggi
0: algjörlega.
1: Stórs hluta borgarana
0: og þetta svo ljótt og þetta sko þegar að Þorgerur kom og sagði frá þessum hótunum sem henni hefur borist í þarna á bylgjunni að þá komu þær mér ekkert á óvart bara eftir að hafa fylgst með hvernig hefur verið talað hana. Það bara frekar ógeðislegt. Og svo kemur hún þarna og hún ekki að koma þessu sérstaklega. Heldur hún spurð oftar en einu sinni í þessum þætti og hún svarar að henni hafi verið hótað og svo kemur frétt það sem fer inn á samfélagsmiðla og ég var að sjá svona sko like hlutan og hverju settur hlátuskall við og það voru mjög margir en meðal þeirra voru pólitíkusar og fólk sem að mæta bara svona hérna að gefa skoðanir í hérna einhverja fréttaþætti að setja hlátuskalla á stjórnmálakonu sem kemur fram og segir frá því að henni hafa borið hérna lífláðshótanir.
1: Það voru eiginlega haldaði fram að hún væri að þessu fyrir eitthvað svona eitthvað eins og eitthvað sagði hún ætlar að taka Ingu Sæland á þetta.
0: Já.
1: Það er nú fræktir að Inga Sæland brast ykkur átt í kostningasjóðarpi og vann svona góðan kostningasigur eftir.
0: Það er bara...
1: Ég sá þau ummæli.
0: Já.
1: En þetta náttúrulega, við erum eitthvað stað þarna sko.
0: Já.
1: Að maður myndi segja eitthvað staðar að ég var nú alinn upp í kristni og það hefur nú alltaf fylgt mér í lífinu og svona hluti bara að minni svona tilvistarlegri sín að þá var ég spurði hvort ég styði sko rannsónarjættin á Spáni
0: Já, já Nei, að því að sko
1: Það er svo allir að negla hérna viðmælendan
0: Já, sem algjörlega óþolandi og í raun og veru bara stór hættulegt fyrir okkar samfélag því sko, sko annars vegar að þá þetta þannig að sko fólk hefur ólík sjónarhorn og getur séð svona sama hlutin út frá ólíku sjónarhorni og mér verðust þetta hugsa til þess að myndin af kaninu og hvað var það, fugl? Nei, það hafði ekki séð þetta á gömlu og ungu konni, þú horfir á eina mynd og sér sko eftir í hvað sjónarhorn og sér þú sikur að konna, vitið ekki hvað að tala
2: Jú, ég hefði
1: það var ekki að hafa vasin líka sem var mismunandi litin.
0: Já, og hérna sem bara ein mynd en það var svona ólíkt sjónarhorn. Ég hugsa stundu þannig. Að hérna, að því að stundum finnst mér fólk vera að lesa eitthvað og túlka það á algjörlega fáránlegan hátt og hugsa ok, ég bara að koma inn í þetta með mína reynslu, ólíkt sjónarhorn, kannski þarf ég aðeins að reyna að sjá hinn, hérna, Póli eða svona annað sjónarhorn en svo þetta líka bara að hérna einmitt að þetta eru ekki eðlileg samskipti í svona samfélagi manna og líka að það er ekki sko þú getur haft ólík sjónarhorn en það samt bara eitt sannleikur það er bara staðreyndur eru ennþá til það ekki, við lifum ekki heimi þar sem staðreyndur eru bara ekki til lengur það bara annarkort hérna skilur við þannig öllu umræðan eins og fyrir hérna í fyrir þessu þjóðaratkvæðagreiðslu það bara margt sem var bara algjörlega skýrt en var samt látið eins og það væri ekki skipt.
1: Ég sagði stundum hérna að þetta verið einkenni þess að við erum bara komin inn í populísku stjórnmál og umræðin okkar hætti til þess að fara þarna og verða svolítið trömpísk og það sem að mér finnst vera kannski það alvarlegasta við hvernig Trump hefur breytt umræðinni er það að eiginlega afmennska andstæðingin ef þú ert ekki sammála mér að þá ert þú bara andstæðingur ríkisins eða þá ert að graf undan samfélaginu og þar hlundi kutunum.
2: Já, ég myndi fara vallega í þarna að kalla þetta trömpíska því að það hann sem hefur orðið fyrir þessum árásum skotið á hann og þess áttar
0: en sko það fegi býtu
2: en það sem hérna er fagurt við líðræðið að þú ert með þarna sem sagt valdaskipti, það ákveðnir hópar sem eru með völdin, síðan hefur líðræðislegt kjör og síðan friðsamleg skipti til annara hópa önnur stefnumál og svoleiðis og
1: í þessari
2: já og í það var mótmæli sem fóru böndunum en hérna sko þessi friðsamlegi sko þessi friðsamlega aðferð hún eitthvað sem við erum alltaf að haldi og venda og hérna ofbeldi í öllu sínu formi þá að taka á því mér frekar kröftulega til að bara halda því niðri að hérna það bara hluti af þessari siðmenningu að við ekki að láta svoleiðis aðila vað uppi í samfélaginu.
1: En það sem að margar er að segja að það gefið undir fótinn í umræðinni það sem að er svona það verið að hýta pottana.
2: Já, ég held að það sjálfur rétt.
1: Og svo koma einhverju vitlýsingar og fara að gera einhverju ódæði.
2: Ég held að
1: það
2: sjálfur
1: rétt. Og það er svona hver ábyrð þeirra sem er að hýta undir pottana.
2: Já, það er góð spurning.
0: En sko, með hérna, bara með Trump og svona, ég alveg sammála að það kannski svolítið ódýrt að kalla eitthvað Trumpisma því að líka bara hvað segir það okkur. En ég held samt að þrátt fyrir að Trump hafi orðið fyrir ýmsum árásum á þessu tímabili sínu að þá veit ég ekki nokkurn annan forseta sem hefur ráðist að almennum borgurum og blaðamönnum á samskonar hátt og hann hefur gert. Ég meina að hann hefur bara frá því að hann fór fyrst í framboð hefur hann sérstaklega blaða konum hefur hann kallað ljótar, feitar, heimskar og ég veit ekki hvað og hvað
1: hann er náttúrulega næstu því ekki húsum hæfur
0: hann er næstu því ekki húsum hæfur þannig að hérna það já hann er alveg sér á báti þegar þetta þegar kemur sko, á þessu
2: þetta er ákveðin pólitísk heimspeki það var vakið málsáinni af hérna arabískum heimspekingi síðan hérna Ibn Khaldún og var upp á 13. og 14. öld var svona fyrirrennari Machiavelli að hann sagði að prinsinn þarf að verjast öllum ásökunum af hörku svara þeim í sömu mynd og jafnvel sterkar og ég held að Trump sé þetta sé eitthvað svona vinslu aðferði á honum sko að hann var að svara húsmæðrum einhverstaðar út í landi veist, eða komist í blöðin með einhverjum svona eins og þú lýsir en þetta er svona ákveðin svona aðferð til að halda völdum að þá þarf að verja sig, já, eitthvað svoleiðis að hérna berjast við djöfulinn með ílsku sem er ekki gott
0: já, já. En svo sko að því að það er líka svo skýr munur á hvernig hann talar við konur og karla að hérna nei, mér finnst, sem konu finnst mér það algjörlega skipta máli er að ég hef sjaldan séð eins skýra svona karl rembu í neinum stjórnmálamanni og honum
1: ég er ekki vissum að hann myndi móðgast og myndi segja
0: það Nei, nei, það einmitt, ég held að það sé alveg rétt hjá þér.
2: Hann bara eldri kynslóðin.
0: Já, ég held þetta sé
2: ég held að það var orðið svo mikil hugafarsbreyting á síðustu 20 árum og hún náði ekki til manni eins og hans.
0: Nei, ég held þetta sé ekki bara það að hann sé 80 ára. Ég held þetta sé, hérna, ég held að sé fullt af fólki af hans kynslóð sem að hafa sér ekki á þennan hátt og hugsa ekki á þennan hátt.
2: Ég var að meina sko varðandi Karl Rembun það er svona kynslóða og margar hugmyndir þær sigra ekki á einhverjum verleikum þær sigra á því að eldri kynslóðin deyr fyrr
1: en hún getur líka fest sko, eldri vinnu minn sem var eitthvað kvartir við að mætti ekki hlæja hverju sem þá sagði ég að hann breyti bara húmor það er ekki svo við getum ekki breyst ekki svo vissu óumbreytanlegt fyrir breyð Herðu, við erum gaman að tala við ykkur og mér slíka gaman að hvernig umræðan fór svona yfir í svona árif Trump inn í umræðan okkar og því að þetta er svo merkilegt fyrirbrigði Trump. Ég held að sé ekki nála því að vera sko þekktasti maður sem hefur verið til á jörðinni.
0: Þess
1: að komið langt fram úr Jesú og félugum.
2: Já, það var nú svolítið fallið á hann í ágúst en jú.
1: En ég held að geta farið inn í bara djúftin í Amazonskóginn og farið að tala Trump. Ég veit ekki hvort að það sé hægt við Elvis lengur eða...
0: Það er náttúrulega eitt markmið sem hann hefur náða að uppfylla að verða frægasti maðurinn í heimi.
1: Ég held að. Herðu, gaman að fá okkur, Þorsteinn og Margrét.
2: Takk fyrir mig.
1: En við höldum áfræðina við rauðaborðið, við erum alltaf reyna að skilja hana heim sem er alltaf að breytast. Næsti kafli réttur augnablik.
3: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni er fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
4: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
5: Kennarar hafa saknað samræmdra mælinga og við höfum kallað eftir samræmdum mælingum allt frá því samræmdum prófunum lauk. Núna erum við loksins að fá samræmda mælingu sem mun gefa okkur góðar upplýsingar stöðu barnanna okkar og við fögnum því að fá aftur inn samræmdar mælingar.
6: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
7: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
8: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.

find a little piece of heaven and a little piece of hell.

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Það til skammar að segja það að helmingur 15 ára drengja kunna ekki lesa. Þeir kunna að lesa. Písaprófið mælir getu því að lesa milli línana erfiða fræðilega texta. Það beinlínis skrumskæling þegar mælinga að halda því fram með því sem þetta segja að helmingur drengjan okkar kunni ekki að lesa.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
5: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir en þeir verða að vera sjálfstæðir alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir þeir þurfa að þjóna fólkinu ekki valdinu
6: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina
7: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is

0: Komið sæl og blessið, velkomin að rauða borðinu, ég heiti Björn Þorláksson og með mér Gunnar Smári. Við verðum með þátt þar sem gætir ýmissa grasa í kvöld en fyrst ætlum við aðeins að svona taka púlsin á því sem fólk helst að ræða í fréttum þennan daginn. Það eru fjárlögin Gunnar Smári, hvernig líst þér á það sem að þú kynntir?
1: Ég veit alltaf ekki náða að kynna mér það í hörgul, en með sýnið svona umfjöllunin hérna fjárlögin, bera keima því að á, hérna, allt í gera stjórnarastaðan bara til hægri. Þannig að mér til allir fjölmiðlar vera að tala sko skatta og gjaldahækkanir sem að, hérna, og svona auknar álugur og almenning, þetta hljóma bara eins og út úr sjálfstæðarflokknum og miðflokknum.
0: Já.
1: Og framsóknarflokkur talar alveg eins.
0: Einmitt.
1: Ég hefði vilja sjá öðruvísi skatta og gjaldahækkanir. Það hérna, við lifum náttúrulega á tímum þar sem að afleiðing af skattabreytingum á tíunda áratugnum og í upphafi þessar aldar. Til dæmis bílið á milli kynnslóða, efnaðslegt bíl á milli kynnslóða, erfileikar svona basla og barnafjölskyldunum. Þetta afleiðing þess að við lögðum niður eignaskatta sem alveg snildar skattur til þess að taka frá hérna, eldri kynnslóðunum sem að, hérna, eiga mikla eignir og færa það til þeirra sem eru yngri. Þetta bara hluti af svona velferðarkerfinu, var hugsa svona, að hérna, það stig vaksandi skattur eftir því sem eru hærri tekjur og hærri eignir og með því hægt að við halda þeim spannabótum, húsnæðistuðningi, námslánum og öðru slíku, það sem að við erum að hjálpa raunlega sama fólkinu til þess að komast inn í samfélagið. Og ef að þú fellir þetta niður og lækkar fjármagnstekjuskatt, hann er bara að brota af tekjuskatti, af launaskatti. Fellir í burtu einslum allir aðstöðugjald sem var eins konar útsvar hérna fyrirtækina sem að vera bara borga til sveitafélagsins þá aðstöðu sem að sveitafélagi skaffar þeim veginna og hérna dagheimilin og fleira til þess að gæta barnana fyrir starfsfólki og fleira þetta var allt tekið í burtu og við sumuliti situm uppi með vandamál þannig að því að Ég ætla að Evrópa sé svolítið slegin yfir því að margir í Evrópa slegnir yfir því að AFD var að vinna fáránlega stóran kostningasigur í Saxlandi en allt.
0: Munaði minnstu að hennar þið hreinum meir hluta?
1: Já, það bara datti að hefði hérna, vinstriflokkurinn hérna hennar Söru Wagenknecht ekki náð inn að þá hefði þetta skilað hérna, þeim meiri hluta þingmanna. Ég held að vanti bara fjór eða þrjá. Já. Og eftir að koma ljós hvernig það verður. En það minnst alltaf fleiri og fleiri sem átt að segja á því að þessi svona nýfasísku flokkar, ultrahægrið, skilgetið aðkvæmi nýfrælsækju tímans sem að braut eiginlega niður samfélagi, braut niður velferðaríkið og skapaði félagslegan óróleika og tilfinningu fyrir því að ríkisvaldi væri ekki að þjóna okkur. Heldur er það bara frá mínum bæjandur svo það bara þjóna einu ríku en þessi flokkar að segja þessi að þjóna fátöku fólki sem að kemur svo flotta fólk til landsins þessi ástæðan
0: þessi ríkistjórn
1: hún er ekki að vera breyta þessu
0: nei, hún sér vel þá sem að eiga pening fyrir það hefur ekkert verið höggvið í þau forréttindi öll
1: en svo er það líka alls konar svona óljóst þessu, ég er ekki 36 miljardar sem að er einhver ótilgreindur sparnaður
0: Jú, en það líka bara þessi ofur áhersla sko á það að það alveg sama hvað mun ganga á í samfélaginu það verða að vera hallalaus fjárlög
1: ég
0: er að velta þessu fyrir mér sko er þetta skynsamlegt af því að sko svo bara gerist lífið það segjum sem svo að það myndi verða einhverja náttúruhamfarir hérna, það myndi kosta 100 miljardar ætlaðir þá að taka 100 miljardar bara frá hverju
1: Nei, ég hugsa
0: sko nú, þetta er hérna
1: það gerist, þá
0: já,
1: er
0: en þau tala samt þannig eins og að það standi allt og falli öll þeirra leka síða hún standi og falli með þessu
1: ég svolítið kvartaði við þessu að þetta fá að hanga sem í umræðinni því að þetta er ekki Til dæmis, þetta ekki í því sem að seðlabankastjóri að segja ástæða fyrir verðbólguna. Ekki eðsla ríkisvaldsins. Og þú getur líka, ef þú vilt, í staðin fyrir að hækka vexti, sem að tekur bara penning úr umferð eiginlega, tekur bara penning að þeirra sem skulda úr umferð, að það kannski snjallara að hækka hérna, skatta á þá sem að hafa mikið umleikis og er náttúrulega fólki sem að drífur áfram þá þenslu sem hérna. Það eru fólki sem hefur peningana, það ekki fátæku skuldararnir sem eru að keyra áfram hérna verðbólguna. Þannig að það kæmi alveg til greina að vera með eitthvað slíkar efnahagsaðgerðir.
0: Og þurfti við hækkað kílómetragjald ofan á sko olíuverðshækkanirnar og það allt saman sem hefur hérna truflað fjárhag heimilanna, margra heimila undanfarna mánuði, þurfti við 15,7% hækkun kílómetragjalds núna til þess að Kristrún og Daði geti hampað því að þau séum að hallalaus fjárlög, ég spyr mig bara mm. Þetta gáfuleg? Innviðagjaldið á ferðamannastæði sem að bara að leggja á erlenda ferðamenn ekki íslenska, ég spyr mig líka út í framkvæmd þess
1: er það ekki löngu tíma verð
0: Jú, en
1: ég held að ríkistjórnir alveg bara frá eiginfjöldagósi hafa verið að tala að leggja á eitthvað gjald á ferðaþjónustuna það bara það mikill kostnaður sem hlýsta af henni í samfélaginu bara í heilbrigðiskerfinu og löggæslu kerfinu
0: en er framkvæmdin örugglega gerlega vegna þess að við út af EES samningnum þá hefur verið mjög erfitt fyrir Íslendinga ætla að mismuna einhvern veginn
1: hefur þú tekið hérna vatnabús í Feneyjum það er alltaf engin túristi sem lengur en 2-3 daga í Feneyjum það bara þannig þú búin að skoða allt sem að sjá og þá borgar hérna ég getur kannski keypt vikupassa en vikupassin kannski bara hérna 80% af því sem kostar að kaupa árspassa þannig að íbúarnir eru þarna allir að borga mjög lítið í strætó og þú borgar þetta líka við ferð á hérna á að verða sögu að náttúrustaði í Bretlandi sem að National Trust rekur að þá hérna getur keyptir árskort sem svipað þú væri félagi bara í íslenska bókmenntafélagi og þá kostar sára lítið fyrir því að fara af allas að staði en ef þú túristi sem að þetta er inn bara í 2 daga að þá verið að þetta er allstaðar og ég meina í Sviss, ef þú keyrir í gegnum Sviss þá þarf þetta að borga árgjald fyrir að fá að nota vegin þeirra og margir keyra bara frá Þýskalandi til Ítalíu í Sviss og þurfa þá að borga það sama og svisslendingur borgar yfir heilt ár.
0: Já, vonandi er
1: þannig að það er, ég held að segja, engin vand að setja eitthvað reglur sem að...
0: Vonandi er þetta ekki eitthvað
1: sem að... Er þetta ekki sundi líka hérna á Íslandi?
0: Vonandi er þetta ekki eitthvað sem að þurfa sem að verða að gera aftur eitthvað með en það kemur ekki fram, finnst mér hérna hvernig þau ætla að útvera þetta? Hún situr upp með sín virðisauka skattsfríðindi og...
1: En ég held að við áttum okkur og svo ef þú hérna innihundur ekki skatt að þá gerist það sem að hefur gerst er að einhverjir landeigendur sem eiga land, nálætt einhverjum vinsælum stöðum eru að byrja að okra svívirðilega á bílastæðagjaldi þannig að skattaheimtan, það var gaman að sjá það einhvern veginn tekið fram, hvernig frjálsa skattaheimta að ferðamönnum, hvað hún orðin á ég held að þessi skipti mörgum miljörðum og minnst þau hérna þurfum við að bara ná einhverju svona tökum á þetta, að stoppa þetta að fólk getur verið að rukka svona bílastæðagjöld
0: En þetta með eins og með hækkun kílómetragjald sem þetta mjög óvinsæl aðgerð og hérna meðal almennings af því að við flest okkar þurfum að nota bifræðar eða mörg til þess að fara á, nei, það velgert til þér Já, en hérna en sko, ég svolítið hissa á þessu mér stum vera að gera sér lífið bara óþarflega erfitt ef ég að segja erum svo þér
1: Við vilja ekki hérna hækka til dæmis fjármagnstekjuskatt og vilja ekki setja á eignaskatta vilja ekki hérna leggja á útsvar á fjármagnstekjuskatta eins og við verið bent á að þeir sem eru með mikla fjármagnstekjur greiði ekki til sveitarfélagsins það skiptum ríki líka máli því að ríkið að geti minkað hlut útsvarsins á móti þannig að mér finnst þetta þetta náttúrulega bara áframhaldandi ríkisfjármálastefna sem var í ríkisstjórn Bjarna Benediktssonar og Katrín Jakobsdóttur
0: mér finnst þetta keimlegt
1: og Sigmunda Davíðs
0: mjög keimlegt samlega með það Heyrðu, en það verður ljótið dagurinn á morgun þá verður hérna kynnt PISA það er eiginlega búið að hérna var okkur við
1: allir kennarar munu tyngir þessi veika það verður eitthvað hamagangur í mokkanum og fleirum sem hafa verið að reyna svona berja kennarastéttina með PISA rannsóknum
0: já, ef við að finna

0: að hérna við munum lækka eða allir tala það það ræðist meir annars af fjölgun sem sagt innflytjendabarna í skólum sem að að hérna mun ekki hækka lesskilningin. Þannig að í heildartalan mun verða hérna sorgleg. Já. En svo ef að ef þú kannski greiðir úr þessu þá kannski minni breyting heldur en maður myndi halda en það yfirleitt ekkert gert í umræðinni sko.
1: Nei. En áður en við förum í málin sem við ætlum að, að vera með á dagskrá í kvöld þá ætla ég aðeins að spyrja þið út í matið á þessu opna sári sem enn ríkir í samfélaginu eftir atkvæðagreiðsluna sko þú sér það
0: það ekki allir með sár, það bara jáarannir
1: Well, sum myndir nú segja að það væri líka sko svona rinnir blóðið hjá þeim sem að sögðu nei og hjá þeim sem unnu vegna þess að þeir eru dalti mikið núna að láta knéfylgja kviði og hérna bara öll helgin fannst mér vera undirlögð af eitruðum skeitasendingum og áframhaldandi sáreindum og ólíkri meiningu landsmanna hérna hvað gerðist.
0: Já, það alltaf eftir kosningar deilan hvað gerðist. Það ekki síður mikilvæg baráta heldur að kosningabarta.
1: Hvernig heldur við siglum út úr þessu?
0: Ég veitum, sem við svolítið hérna hópurinn sem að sagði af hverju verið að setja þetta mál á dagskrá núna. Við höfum að vera einbytt okkur á allt úr málum og vefnaðismálum og húsnæðismálum og alls konar málum og menntamálum fyrir þetta er písar að koma. Hérna, þetta algjör mistök hjá ríkisstjórninni að setja þetta mál á dagskrá. Hluti af þessu fólki sem held þessa ræðu ætlar að láta sko bóku 35 og afturköllun hérna umsóknarinnar lita alþingi til jóla. Og ég byrja, hvernig ferði þetta til þess að ganga saman? Ef við eigum ekki að ræða Evrópumálin, af hverju eru það því? Þannig að þetta eiginlega skrýta þetta sko.
1: Þetta mjög absúrt.
0: Ég myndi vilja bara að segja, ok, þetta bara niðurstan, nú ræðum við ekki Evrópu allavega ekki næstu 5 árin.
1: Nei.
0: En það eru þeir sem að unnu kostningarnar að upplifa þeir hafa unnu kostningarnar. Að þeir vilja tala hérna Evrópumálin, vilja baða sig í sigrinum og ég held að það mun ekki duga í marga viku sko. Það á eftir að koma í nakkan á þeim sko.
1: Ég vil áhyggjur bæði af alþingi, bæði af áframhaldandi hreðjatökum sem að þar verða það verða málsett í gíslingu og það verður mikið talað það sem gerist í sumar á hálfu minni hlutans og meiri hlutin mun ega í miklu vandrað með að koma málum áfram og svo hefur líka meiri áhyggjur en ég hef nokksinni haft bara af okkur sem þjóð, af heimilunum af hérna einstaklingunum vegna þess að mér finnst við koma bara öll svo rosalega skökk og brotin út úr þessu þessi fréttarnar
0: en ekki fólki sem fann kostningarnar
1: þessi fréttarnar síðustu viku persónuvernd sem var komin með hvað, mann ekki hvort voru 20 að 30 erindin, öll held í nema eitt í sömu átt það bara, margir eru bara með þetta óbragð í munnunum og líður eins og þeir hafa verið rændir einhverju og það er sko hvað sem á segja þetta allt saman, þá eru bara allir foreldrarnir, allt fólki sem að ungt fólk, allir þeir sem að vita það að ég borgaði íbúðuna mínar 5 sinnum, ég þurfti að gera það út af þessu hérna vaksta rugli sko, að hérna allir þeir sem að heldu að krakkarnir þeirra myndu losna við þann vítaring. Það hafa verið mjög mikill hiti í því fólki sem að kaus með jáinu, bara þegar þeir vildu sjá samning, ef skik kynnið það verið hægt að komast út úr þeim vítaring. Þessi hópur, hann er rosalega leiður einhvern veginn.
0: Ja, bara, hann verður bara að herða sig, við búum í lýðræðslu samfélagi og það mjög lýðræðslegt að kasta þessari spurningu til þjóðurinnar.
1: Já, verður hann að herða sig ef mat þessa hóps er að sko það hefur verið bröðið töfli?
0: Já, það bara þannig er það. Það er bröðið töfli í öllum kostningum. Menn ljúga og linnulöst og þú veist, ekki nema að menn vilja bara leggja niður þjóðaratkvæðagreiðslur. Það tillaga hana?
1: Ég sé ekki fyrir mér að við munum fara aftur í þjóðaratkvæðagreiðslu í bráð. Það ég hef ekki séð neitt hampa þessu augnabliki sem lýðræði sveislu.
0: Það margir sem hafa bent á það að þjóðaratkvæðagreiðslu hættir mjög til þess að verða svipaðar og hérna við sáum í þessum kostningum. Það verður svona, það eru popúlískari, það eru meiri lygaþvæla sem að það veitilegin hvað verið að kjósa og þannig að sem svona ákvörðunartæki. Ég held að það séu fáir sem að hafa styrst í trúnni á þjóðakvæðagreiðslur við þetta.
1: Ég fór á tónleika um helgina þar var fólk að ræða þetta við hliðin á mér

0: ég fór á handboltaleik í gær þar að fólk í stúkunni ekki að ræða neitt annað en þetta það var enginn að horfa á handboltan það voru allir að ræða þetta
1: sem á sko beðilegt sko af því að þegar eitthvað gerist sem maður svona myndlíkingu fyrir að steinni þarf að sökkva
0: þú ræðir ekki kostningu úrslit í venjulegum alþingiskostningum í stúkunni í handboltanum mörgum dögum eftir nei þú bara setur þetta til hliðar þá bara þá mér töldu áfram en þetta sár bara galop
1: ég ekki trúa því
0: Nei.
1: Ég held að þetta sé bara það sumirlega að þetta fágætara í hérna þjóðræðugurisla að þá núna bara deilan í gangi túlkun og það einhverju hluti jáarna vilja túlka það að það hafi verið svindlað á þeim svona taka Trump á þetta að þeir hafi unnið kosningarnar að það hafi verið svindlað en ég held að það sé ekki stór opur sko
0: Nei.
1: Ég held að langstæðstir eru bara ég meina við erum í líðræðislegu samfélagi þessu spurningu var kastað fram það kom svar í þessu og hvað þýði það ja og svo alls konar mál sem eru þú veist hverju samskipti okkar að vera við Evrópu eigum við að getum við haldið lífi í hérna EES samningnum getum við gert eitthvað til þess að því að tölu allir svo vel um hann getum við gert eitthvað til þess að hann lifi lengur og þjóna okkur betur umræðinu, held ég að fara í eitthvað það að fara, en ég það hluti af neyjarónum sem ætla að nota þingið og ég held að miðflokkur sé líklega til þess, einhvern veginn að hamra á þessu að þeir eru upplifa einhvern veginn þeir hafa unni sigur og þeir séu eiginlega með völdin í samfélaginu að þeir unnu þjóðratkvæði og þeir alltaf einhvern veginn að því meira sem við tölum Evrópu því veikari verður staða ríkistjórnarinnar og þannig að þeir alltaf breyta þinginu eins og oft gert yfir í eitthvað svona fáránlegt karp og rugl sko.
0: En svo það líka hópurinn sem að líður eins og það verið frami bara líðræðislegt þriðjuverk á hérna stórum hópi í Íslendinga að þeir skildi ekki fá að skoða nýjan samning að þeir skildi ekki fá að kíkja
1: Svo er það að klaga í ríkistjórnina sem að laga þetta fram Þú ert þá líklega þegar að skoðum að ríkistjórnina hafi bara átt að taka upp aðaldaviðraður og sína okkur svo samningin En hún kaus að gera þetta svona og það var allir flokkarnir verið með þetta stefnuskossinni nema held ég miðflokkurinn Það einu sinni var sjálfstaflokkur með þetta stefnu einu sinni var framsvonaflokkur með þetta stefnu einu sinni var samfylkingin viðreisn VG meira seldi
0: Kaldhæðni örlagana að ríkistjórnin hefði mögulega bara geta tekið ákvörðun að fara beint í samning sem meiri hluti Íslendinga hefði samþykkt á meðan þessi niðurstaða núna
1: hefði samþykkt samningin
0: þú veist ekki til það
1: þú bara oft spurt að þessi skoðanakonunum
0: Já, en við höfum aldrei haft gögn til þess að vinna til að mynda okkur skoðun út frá. Nei, það bara
1: ekki
0: þannig.
1: Reikningsdæmi.
0: Og enn þurfum að bíða einhver áratví.
1: Þetta ekki reikningsdæmi.
0: Eftir því að fá gögn.
1: Þetta ekki reikningsdæmi. Fólk tók afstöðu út frá svona sjálfsmynd sinni sem Íslendingar. Og það oft búið að spyrja þessu viltu hérna Ísland gangi í Evrópusambandið og ég held að fer aldrei yfir 40%. Og ég held að segja engar líkur
0: Það veit engin eitt hvað það þýðir
1: Nei, ég meina ef þú ert jáari og hérna, þá ertu bara að gefa þér einhverja sko stórkostlega breytingar sem að verða við það að við gerum ennum samning
0: Það var bara opinn möguleiki á að vita eitthvað, skilurðu Og það þetta sko, að vera rendur möguleikanum
1: Já, það ég bara andmála því sem þú vart að segja ef að lægi fyrir samningur að hann myndi fljóti gegn Ég held að bara segja langt frá því sko Og það gerir þjóðaragögnan sýndi það að þeir sem eru jáarar og vilja gangi Evrópusáttið, að þeir bara miskildu þjóðsýna hvað þurftu að sækja þetta hátt þeir heldur að væri með, þeir hlýt að vinna það að já til að sjá en þeir bara voru svo langt frá því og þeir bara mislásu þjóðina og það ekki þannig að allir sem að fóru á kjörstað hafi verið handbendir eitthvað þess að verið heilaþegnir eða auðvitað skiptir máli svona að þú skerur rafli til þess að auglýsa í lokin ég var svolítið að horfa á línulega daska á þessu tíma og sé yfirleitt ekki sjónvarsa þetta tíma. Mér kom á óvart hvað var gríðalegt afl í þessu og ég held að það verið svona þokkalegt jafnvægi á rúf, voru auðlýsbæði já og nei og en mér fælt þetta svona meira á strætóskílunum hérna í Reykjavík en það var ekki að sjá að það hefði skilað neginu árangrið því að negi tapaði í Reykjavík það var eiginlega helst það sem ég sá umhverfisgrafíkina
0: Jú, en það sem eftir að meta það sko, hverju hérna hvernig hefði farið ef ekki þessar 100 milljóna í þetta sem fór en allavega, ég hérna ég búin að tapa eiginlega öllum kostningum sem að, hérna sem ég hef tekið þátt
1: í
0: sem er gott fyrir blaðamann alltaf á móti hérna öflunum en hérna, en ég í hópi þeirra núna sem á bara mjög erfitt með að gleyma, fyrirgefa, halda áfram og sætti mig við og ég sé bara hérna fólk sem hefur aldrei tekið til máls á Facebook lýsa nákvæmlega sömu tilfinningu Þetta er verkefni sem við eigum núna hérna framundan, það einhvern veginn að leysa þetta og ég held kannski að sko okkar foringjar í ríkisstjórninni hafi enga burði til þess að gera það þannig að ég eiginlega bara mæli með því að almenningur taki sjálfur einhvern veginn sko málin í sínar eigin hendur og við bara reynum að sjálfstæð félagasamtök reyna að halda málþing og eitthvað svoleiðis og við þurfum einhvern veginn að fara bara yfir þetta og hérna þannig förum við til farsældar og framtíðar en sem stendur þá finnst mér þetta bara allt saman galopið og mörgum stórum spurningum ósvarað Herðu, en það nú bara mín skoðun ég vil að enda þáttin í kvöld af því að ég ætla að fá tvo kórstjóra til að koma hér og ræða við mig músík við ætlum að fara í hérna arfleði Jón Stefánsson sem var kórstjóri organisti við Langholtskirkju og braut blað segir mér fagfólk í
1: áhrifamikil
0: mjög áhrifamikil
1: sést meðal annars á því að orgelið á staðinu þar sem vanalega altaristafla í kirkjum
0: Já, og alveg sérstaklega vel heppnu kaup smíði þessa orgels og svona lagði hérna línurnar fyrir áfram fyrir metnað annara guðshúsa til þess að vera með flott kirkjuorgel. Það verða sem tónleikar í næstu viku sem eru líka styrtar tónleikar fyrir ungt og efnilegt tónlistafólk, fólk á háskólastigi og þau Magnús Ragnarsson, kórstjóri og Sunna sem einnig kórstjóri þau
1: koma Sunna Karin Einarsdóttir.
0: Passar. Þau koma hingað og ræða þetta við mig í lok þáttarins. Þar á undan ert þú að ræða við Sverri
1: Jakobsson, sagfræðingur hann var að gefa út bók sem heitir Skattland og fjallar svona árin eftir gamla sáttmála og fram að síðaskiptun
0: Já.
1: Svona í stóru dráttum hann skrifaði bók tímabil hann á undan fyrir 10 ára meldig þannig hann svona endurskrifa Íslandssöguna ég bara læt hann segja með sögur frá þessum tíma og rekja hvernig Ísland var á þessum tíma en við ræðum líka svona stöðu sögunar í samtímanum og hvaða svona hvaða máli sagan skiptir ég gerir það yfirleitt þegar að koma sakfræðingar þá ég að tala sko að við erum annars vegar með vinnu þeirra sem endurskoðun á alls konar tímabilum en kannski vantar okkur svona stóru söguna því að hún eiginlega ennþá til þess að í stjórnmálum meira minna Íslandssaga Jónasson og Hriflu sko þess að þau eru að heyriðir Ólaf Ragnar eða Sigmund Davíð tala þetta eins og þeir séu alveg ósmitaðir af nokkrum sagfræðar rannsóknum síðustu 80 ára sko. Þannig að svona gildi sögunar í samtímanum líka bara af því að það eitt að enginu nýfrælsökjunar það sögulaust tími við erum alltaf í árinu 0 sem að ég ræði líka þannig að það svo segir að mér alltaf skemmtilega sögur þetta svona tímabil í Íslandssögunni sem við vitum lítið
0: Já.
1: Þannig að það mjög gaman að fá svona innsýn inn í það.
0: Fyrsta umfjöllun fjölmiðlega með þessa bók, það spennandi. Nú, hún ætlar að koma hérna, hún Ástís Olsen og ræða kynjafræði í framhaldsskólum við hana Hönnu Björg.
1: Viljámsdóttur þetta ekki?
0: Jú, passar. Svo erum við með eitthvað fleira hverju er ég að gleyma?
1: Það alltaf verið að deila kynjafræði í skólum. Ég held að láfið að það kæmi til sögu í kostningur fyrir nefndum áður í sexlandi.
0: Já.
1: En allt að þeir eru móti, vil ég hafa regnbúa flaggið í skólum. Þeir vilja reynda afnema skólaskyldu, það hefði ég.
0: Já.
1: Þeir líta á að skóla ríkis og sveitafélag séu gróðrastíðu fyrir
0: vinstrimennsku. Já, þetta alveg ótrúlega.
1: Ég þetta að við vera tala eitthvað tíma hvernig hérna Snorri Másson fyrir upp í kontu að þingi vera að tala þetta. Já, það bara þrjúkostur í þangur að hann fyrir aldrei svo fram.
0: Akkurat. Eru það, þú ætla svo líka heyri í einum af fastagestum samstöðuna, getum að sagt, Guðmundi Auðunssyni.
1: Ég veit að landsinni, ég talaði við Guðmund Auðunsson sem fréttaritur okkar í London, eins og ég segi. Það margt gerst í hérna í Bretlandi síðan ég talaði við hann síðast, það komið nýr forstisóðra, Andy Burnham, hann ég ræði aðeins við hann það. Það var núna helgina var hérna flokksþing umbótaflokksins undir svona fréttum af hérna fjárhagslegum skandulum þar sem að sækja styrki og ólöglega styrki inn í flokkinn. Og en ég veit ekki hvað það hafi nokkur áhrif sko. Ég fylgdist aðeins með þessu og hafði sérstakan áhuga á því að hlusta og sko viðtölu við fólk sem að koma á þetta. Fólki sem að mætir þarna bara sannfært að allt sem sagt umbótaflokkinn sé lígi og allt sé gert til þess að klekkja á þeim og það hérna, þannig til svona að tala já og nei í klopning að þá þetta bara þetta bara svipað í Bandaríkjunum að Bretland að verða en umbótaflokkurinn hann hefur fengið miklu minna fylgi í könnunum hann ekki alltaf stæðstur, ofta verkefnaflokkurinn stæðstur ég svo eina könnun þar sem hann var þriðji stæðstur með þess að íhaldsflokkurinn var orðin stærri en hann það annars vegar af því að með nýju forstæðsráður kemur svona smá hveitibröðsdaga fylgi yfir í verkefnaflokkinn sem var kannski eftir að koma í ljóskort að Andy Burnham næra að halda En það hefur líka orðið til flokkur til hægri við umbótaflokkinn, Restore Britain, sem að tekur eitthvað smá, 5% stig. En það kannski jafnt margir sem eru þarna í vista hægrinu, en það deilist niður á þeirra flokka. Eins og oft gerist að leið og hérna, þessi flokka reyna að verða svona stjórntækir einhvern veginn með einhvern mæti. Sem er leiðindar orð, reyna svona að sækja aðeins inn á miðjuna, umbótaflokkur skilgrinni sem hægri miðjuflokk, ég ætla að gera það enginn annar, að þá verður strax til flokkur til hægri við þá. Þetta við þekkjum þetta í Danmörku til dæmis, í Hollandi og í Frakklandi, það er alltaf verða til svona litlir flokkar. Já. Og svo er það eitt mál sem var mikið í fréttunum í sumar, sem var prófessor í Oxford, Jason Ardai,
0: Já.
1: Ég ætlaði eins að ræða það, það var svo mikið fjallafmynd í Bretlandi og ég ætlaði eins að aðtökvæta guðmyndu getið sagt mér eitthvað frá þessu.
0: Einmitt, mjög áhugavert. Nú, það styttist í alþjóðlegan dag sjálfs víks forvarna og það gulu september og það vaxandi gaggrinni á hefðbundnar geðlækningar í þessu landi sem og víða annars staðar í heiminum. Og það mikil andstaða og við hérna allar þessar lyfjagjafir og hvernig fólki haldið niður með lyfjum fyrst og fremst frekar nefnir með öðrum úrræðum og hún kemur hérna hún Auður Axelsdóttir hjá Hugarafli til þess að ræða við mig leiðir sem að mörgum finnst að við þurfum að taka upp á kostnað hins hefðbundna á geðvöndasviðinu. Ég las hérna, ég var að undirbúa mig fyrir þetta viðtal, ég var að lesa svolítið á gögnum og sumir haldaði fram að allavega mest bara lokuð geðdeild, það sé ekki staðreint að lokaðar geðdeildir feli í sér meiri ávinning heldur en skaða.
1: Þetta var til því sem ég vann á Kleppi þegar ég var ungu maður.
0: Já.
1: Fyrir meiri kannski 45 árum.
0: Já.
1: Og þetta var tilfinning sem ég fekk eiginlega strax sko að álagið við það að vera lokaður inn á deildinni og það í stæðsta vandamál sjúklingsins.
0: Já, og ótíð í víti bókin eftir Gerði sem kom út í sumar, hún svo sannlega, ertu búin að lesa hana?
1: Nei, ég kipt hana,
0: Já.
1: Svo gaf ég hana.
0: Já.
1: Ég náði ekki að fara með hana heim.
0: Ég þarf að lána þér mína. en þetta eru stóra spurningar, svo það þurfum að spyrja.
1: Já, þetta líka og líka hugarafl og fleira sem að tengist í. Þetta náttúrulega frelsi sparáta fólks með geðraskanir að fá eitthvað svona frelsi eða eitthvað yfirráð og vald yfir eigin meðferð. Það sé ekki bara, fólki sé ekki bara valda laustin í eitthvað geðheilbilsbatteri sem náttúrulega ekki alveg þannig. Þetta ekki allt svona svartkvít. Það eru gráu tónar í svolu. En mér veist þetta alltaf, ég vil alltaf tengja hérna þessa baráttu bara við frelsisbaráttu kvenna og svartra og samkynniðar og alkarnir náttúrulega unnu sömu leiti sína baráttu miðja síðutöld, náðu yfir eigin meðferð eftir að hafa verið fyrst að þola ýmislegt inn á geðsjúkrásum.
0: En nú eitt riflildið innan S.A.A. þar sem allt logar stafnan á milli.
1: Ég spurt fólk svona...
0: Býttu, sko, nú eitt riflildið sýnis mér utanfrá hvort þið geðræna sé aktífur hluti að meðferðinni eða ekki og ég man hlæmis eftir því þegar ég fór að tala við geðlæknin hérna hann Óla sem hefur verið fasta gestur á samstöðinu er aftur að koma núna næst á fimmtudaginn að hann segir fíkn jafnt og geðviki það er skoðun geðlæknana en það er eins og að innan S.A.A. sé séu deildar meiningar þetta innan stjórnarinnar.
1: Hvað það sé geðsjúkdómur?
0: Já.
1: Sko, sögulega að þá tóku alkarnir sem að stofnuðu aðasamtökin og byggu til svona fyrstu meðferðina sem í lík þeirri sem að maður fá upp á Vogi og Vík. Það var upp á líf og dauða fyrir þá. Að skilgreina alkoholisma frá geðveikinni. Þannig að þeir voru að brjótast út úr geðveikrahelanum þar sem að sko geðlæknarnir höfðu bara allsherjar vald yfir sjúklingu sínum. Þannig að þá var það svona pólitískt mikilvægt, alveg svipað og margt sem í þessu, svona nafnlendin í að samtökunum tengd þessu að þarna var það bara upp á líf og dauð að fólk vissi ekki að það væri alkoholisti, því að fordómandi voru svo miklir að þú bara varst að þegi yfir því, já. Sem kannski ekki alveg á okkar tímum það sem að mennska hefur eiginlega haft gríðarlega áhrif á bara menning okkar og hugmynd okkar um mannin, sko, já, sem að seytlast í gegnum eiginlega allar menningarafurður sem við sjáum.
0: Mest lesna fréttin helgina var einhver stelpa sem að hætti 22 ára að drekka og var að segja söguna því og allir íslendingar vildu lesa hana.
1: Þannig að ég hef alltaf verið á því að alkoholismi sé hérna geðsjúkdómur. Ég var í sinni formaður að sá.
0: Já, þannig að þetta er að kasta þessu
1: til
0: þeim.
1: Þá tegði ég mig hérna svolítið til geðhjálpar. Og hérna sá fyrir mér að S.A. og Geðhjálp gæti unnið saman af því að sömuleiti þá hérna er þessi sjúklingahópar hafa veikari stöðu en þeir sem eru með líkamlega sjúkdóma og þetta er líka þessi sjúkdóma geta haft sambærlega áhrif á fjölskyldur þetta getur veikt foreldra og þetta hefur meiri kannski áhrif á börn heldur en kannski ef að einhver fótbrotin heima en ég tegði mér svolítið í þetta en ég fann alveg þá að það eru svona eldri kynslóðir sem að komu fríportararnir og fleiri sem að voru með þetta yrði að vera aðgreint, sko, mætti ekki vera saman en ég veit ekki hvað það alvarlegt ég skil ekki að þessari deilin ég að sá ég hef spurt fólk að þessu og það bara hrist allra hausinn og...
0: En margir halda þessi deila sé núna sko, í kjölfarið á öðrum hatrumum deilum sem hafa verið það þetta muni bara ganga milli bóls og höfus á þeirri hugmynd að félagasamtu geti borið ábyrgð á svona heilbrigðisstarfi
1: Það mjög leiðilegt sko en ég held að S.A. þetta sé raunverulega þetta er félagskapur sjúklingana ekki alveg, að því að það mikið aðstæður þarna og S.A. hefði aldrei fengið þetta fljúgandi start ef ekki hefði komið bara fólk úr samfélaginu og stutt S.A. Það hefur átt hérna faglega meðferð og í því felst að hérna, eftirlit S.A. með meðferðin ekki fagleg þetta bara rekstrarleg og þannig að það ekki sniðut að setja leikmenn yfir hérna læknana og þú skoðar sko baráttu mannana sem stofnuðu AA þegar þeir voru að móta sína meðferð, þá var þetta líki ladrið, við erum í þessari baráttu til þess að við getum fengið faglega meðferð við sjúkdóma okkar, við viljum ekki að hérna meðferðin okkar sé svona leikmanna meðferð, þó svo að leikmennir séu notaðið sem ráðgjafar og fleira og sem bara líki ladrið í meðferðinni að sá sem þú ert að tala við hafi reynt að sama þetta bara jafningja stuðningur eins og hefur víða komið fram annars staðar eins og fólkmenn sem er með krabbamein veit alveg að það er miklu betra að tala við eitthvað sem að var með krabbamein til þess að bara átta sig á því hvað að koma yfir mig en þátt að séu leikminn inn í þessu að þá var krafa gömlumannana alltaf að við verðum að fá faglega meðferð við vorum að fá bestu meðferð sem mögulega í samfélaginu.
0: Já, kannski ræði ég þetta öðrum þræði við Auði Axelsdóttur hjá Hugarafli en ertu til í að segja nokkur orð við hlustendur og áhorfendur áður en við förum
1: að
0: stað?
1: Já, við höfum svolítið verið að benda á undanfarið að það sem heldur samstöðu gangandi sá hópur áhorfenda og áheyrenda sem hafa gerst áskrifendur þaðan fáum við aflið til þess að halda semstin úti og ef við fáum meira afl frá fólki að þá munum við efla samstöðuna. Ég teki eftir í það hafið svona svolítið streymi áskrifendur til okkar núna undanfærið. Kannski það út af að fréttastofa stöðar tvö var lögð af og fólk svona átti sig á því að það ekki sjálfgefið að við getum haldið út í fjölmjölum og við getum ekki haldið út í fjölmjölum eins og samstöðunni nema með stöðningi almennings. Þetta ekki eitthvað fyrirbriði sem að verður stutt af auglýsendum eða einhverjum ríkum eigundum útgerðar að aðlinn mun ekki halda úti samstöðunni. Þannig að ef að þú ert sama sinni svo finnst samstöð vera mikilvæg, þá hveti ég til þess að slást í hópa áskrifunda. Það inn á samstöðun.is, það nappi sem ástandur áskrift. Það getur skráðu fyrir 2750 krónum. Mátt borga meira þú vilt og þeir sem hafa borgað kannski grunn áskriftin hinga til geta líka hækkað sín áskriftar nokkri sem eru að gera það alltaf. Og þeir sem að kjósi geti látið áskriftina renna sem félagsgjöldin í alþýðufélagi, en það alþýðufélagi sem ávor ykkur samstöðuna. Nú skjótu við inn örstutum auglýsingum og svo hefjast við tölkvöldsins.
2: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega vera hlutlausir. En þeir verða að vera sjálfstæðir, alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar að þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
3: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin. Mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
4: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskránni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhverjum í tölustöðum.
5: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
6: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
7: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834.
8: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
0: Já, við hefjum leik á kannski svolítið viðkvæmri umræðu en sjálfsvík verða stundum frétta og umfjöllunar efni hér í þessu landi og nú það styttist í alþjóðlegan forvarnadag sjálfsvíga ég held að sé næsta fimmtudag núna í vikunni nú hugarafl hefur fengið viðurkenningu fyrir sjálfsvíks forvarnir og það heilmikil deigla kraumandi það heilmikil umræða það hvort við erum á réttri leið í svona viðurkenndum heilbrigðis meðferðum gegn andlegum kvillum okkar sem alveg ótrúlega margir íslendingar þjást af að minnsta kosti til skamms tíma og einhverjum tímapunkti ævinnar og hún komin hérna auður hjá hugarafli Axels, vertu velkomin.
9: Takk fyrir.
0: Sko, ég fyrst að læti til hamingju með viðurkenninguna.
9: Já, takk fyrir það.
0: Hvað eru þið að gera sem að fólk lítur til?
9: Sko, við erum náttúrulega opið úrræði utan hefðbundins stofnanakerfi, þannig að það auðveldara að leita til okkar heldur en svona stóra stofnana, ef við segjum sem svo. Já. Það opin hörð, það hérna lágur þröskuldur, það ekki biðtími, þannig að þegar að fólk í neyð og í þessu tilfelli í sjálfsvíshættu, velu sér stað til að leita og eins og ég sagði þarna að við fengum þessa viðurkenningu þá erum við stundum síðasti viðkomustaður og fólk að gefa séns í síðasta sinn og þess vegna skiptir svakalega miklu máli að vængja hurðin okkar sér opin það sem tekið eftir fólki þegar kemur inn og gripið og við höfum verið að ná árangri með þetta og það hefur alveg komið í ljós að 86% af okkar fólki sem að leita til okkar á mjög, mjög viðkvæmum stað og 42% af þeim eru í sjálfsvíshættu.
0: Já,
9: eða með sjálfsskaðandi hegðun.
0: Næstu því annar hver einstaklingur sem kemur í heimsókn til.
9: Og við náum miklum árangri þarna og það eru auðvitað líka að því fólk stígur inn í samfélag sem að umhyggjuríkt og þú byrjar að tilheyra og þú fer kannski að byggja upp von.
0: En að sama skapi eins og þú nefnir þá þetta hjá mörgum síðasta úrræði. Þeir eru búin að reka sig á margar lokaðar dyr.
9: Já, akkurat.
0: Þá bara dettur mér í hug hlæms lýsing Gyrðis skáldsins okkar á, á bókin Ótíð í víti sem hann skrifaði sem hann birtist, sem kom út fyrir geðu í sumar.
9: Já.
0: Þar sem hann gaggrínir mjög getur við sagt hefðbunnar aðferðir á geðdeildum og hérna finnst það mjög ómannúlegar mjög gaggrinninn á, á margt sem þarna fer fram og ef ég skil svona alheims umræðuna rétt Já. Þá hefur verið bara vaxandi gaggrinni og vísbendingar það að ábatin að því að hafa fólk lokaðin á geðdeild að hann geti hann geti verið mjög óljós það geti verið að skaðin sé jafnmörgum tilvikum jafn mikill eins og ábatinn þegar það þykir til bóta.
9: Og það eru auðvitað margar skýringar á því og við höfum svona verið að varpa ljósa þetta líka að þessi hefðbundna nálgun sem byggir á því að þú sért með sjúkdóm, það sé eitthvað brotið hjá þér sem þurfa að laga að það sé ekki beinlíns uppbyggjandi og bæði Sameinuðu þjóðirnar og alþjóða heilbrigðismálastofnunina hafa kalla eftir því að við minkum sjúkdómsvæðingu fækkum innlögnum og minkum einingar og gerum þær svona mannúðlegri þannig að ég skil mjög vel það sem að gerður að segja að þegar að maður tekin út úr sínu umhverfi vegna þess að mann líður svo hörmulega illa að maður getur jafnvel ekki lifað settur inn í umhverfi það sem að er jafnvel þvingun það lokað, það eru aðrir sem eru veikir líka
0: og svo þetta til sýnis, segir hann á landspítalunum
9: já og ég held að líka þessi aðferð að við þurfum að lifja hlutina eða sjúkdómsenkenni eða hvaða sem við köllum það þjáningu, að við þurfum að lifja hana endilega eins mikið og við gerum á Íslandi það held ég sé líka partur að þessu og þess vegna kannski líður fólki eins og sé svona hálger zombies eða svona kift út úr lífinu í staðis að fá að gangi gegnum þetta í ákveðinu vend, umhyggju, kærleika samtali, þú veist að það sé svona að það sé ekki eins og þurfa að það sé eitthvað að mér að vegna þess að mér líður svo illa það nálgunin svolítið
0: það rosalega áhugavert þetta sem þú segir með sjúkdómsvæðinguna af því að ég hef einhvern veginn litið þannig á sem leikmaður að það geti verið frelsandi fyrir fólk að vera sjúkdómsgreint tökum við dæmis alkoholista þegar hún með sagt það í meðferð,
9: Akkurat.
0: Þú ert með sjúkdóm vinur minn, þú ert veikur og þú verður að fyrirgefa sjálfur, þú kannski gast ekki gert betur þegar þú hérna klúðrað öllu sem að þú búin að klúðra af því að þú varst veikur, Akkurat. Að þú varst með sjúkdóm
9: Akkurat.
0: Hvað segir við þá sem að sko komur þessari áttinni?
9: Mm-hmm. Sko það eru auðvitað hérna ég skil þessa nálgun líka en á sama tíma að það eru raun og verið ekki fyrir en þú fær leyfi til að fara inn á við og endurskoða hvað það sem kom fyrir hjá mér, hvers vegna líði mér svona illa, hvers vegna gríp ég alltaf til áfengis, þá færðu kannski svolítið að sjá hérna úrvinnslu og bata. Ef að við erum bara að setja einhverja merkingar á þetta og svo skaltu bara redda þér eftir það, það er svolítið þegar þessi hringur sem fólk fer þá aftur og aftur og aftur
0: sjúkdómsgreining með innbyggðu hjálparleysi
9: já, og nákvæmlega, já, akkurat
0: já.
9: Og það, við erum ekki hrifin að því
0: nei, og við ættum ekki að vera hrifin að því
9: nei, nei, akkurat
0: það er kannski ekkit mjög margt sem geðlæknir getur oft gert annað í því tímarhæki sem hann er en að ávísa á eitthvað líf og kannski loka fólk inni sem er í hættu að skada sjálfsög og hérna og það er ekki eins og hann geti boðið geðsjúklingnum rosalega mörg eftirfylgni úr eða er það?
9: Nei, það er svo spurning, af hverju þetta svona? Já. Þú veist, ég velti, þegar ég fyrir að ræða getum við ekki skipt breytt hugmyndafræði, eigum að reyna aðra nálgun, eigum að reyna nálgun sem byggir til dæmis á því að vera með fólki við hliðin á fólki, bjóð upp á samtal, bjóð upp á skilning, hlustun og fleira af hverju getum við ekki breytt þessu, af hverju erum við að afsaka okkur með því að sé ekki tími, til dæmis. Það er að því að við erum ekki búin að breyta nálgunni og ég vil meina að kerfi sem hafa bæði aðstæður og fjármagn, þau eiga að geta snúi hlutunum aðeins á kvolf og það það sem að við erum meðal annars búin að berjast fyrir mjög lengi en það rosalega erfitt og þetta snýst völd líka og
0: fordóma.
9: Kannski, fordóma og kannski hæfni til þess að mæta fólki á jafningjagrunni staðs að vera í þessum valdahlutföllum hér læknirinn veit best og sjúklingurinn kannski hér en við viljum færa þetta hinga og hafa þetta sem samstarf þannig að við sem notum svona mikið að lifjum á Íslandi við verðum að stokka upp við verðum að hugsa upp á nýtt af því við erum með heimsmet hvert og fætur öðru undanfarin ár og síðast að koma út frétt í Daily Mail heimsmetin okkar ég held að síðan svona cirka 2 ár síðan eða 3 ár jafnvel
0: þunglindislyfin
9: þunglindislyf, kvíðalyf, ADHD-lyf að þá fengum við símtöl frá 3 erlendum fréttastofum
0: Já,
9: það var Al Jazeera, það var ein sænsk svona fréttaveita og eitt frá Washington Post eða hringdu til að spyrja býtu af hverju þetta svona eru þið eitthvað öðruvís heldur en aðra þjóðir og við sögum nei, við erum það ekki það ekkit meira myrkur hjá okkur heldur en mörgum öðrum
0: nei.
9: Eða meiri kuldi eða meiri hérna erfiðari náttúra við erum sannlega í streitu, við vinnum mikið en það gera líka aðra þjóðir og af hverju erum við að grípa svona hratt til þessa ég held að sé margar ástæði fyrir því og við erum svolítið hrifin að því að svona laga hlutina hratt og örugla og bara græði þetta eins og þú sagði þetta með að fá sjúkdómsgreiningu ég skil alveg þann létti en hún ein og sér og lifin það ekkit endilega víst að það sé hjálplegt af því að manneskjan situr kannski eftir líður jafn illa eftir sem áður og fer að keyra vandan á sig býta það hlýtur að vera eitthvað að mér ef ég get ekki nýtt allt þetta góða sem að mér rétt en það sem við gerum á Íslandi bara svo ég klári það að við notum ómikið að lifjum og hratt og of lengi án þess að útskýra fyrir fólki þessar aukaverkanur gætu komið það gætu verið svona erfitt að hætta á þessu og fyrir ungt fólk sem að fær fullt af aukaverkunum sem eru hamlandi í daglegu lífi það ekki uppbyggjandi það eigur ekki von og hérna gefur svona svolítið falska mynd þannig að hérna og það ekki lyfjagjafir byggja svolítið mikið á því að það sé efna ójafvægi í höfðinu en það hefur aldrei verið sannað og það mýta sem orðin ansi lúin
0: Það var andið þessa góðu spurningu erlendu fjölmiðlana sem hefðu samband við þig og spurðu á hverju eru þið eins og þið eruð Hvað segirðu um þjóðfélagskenninguna um þjóðartrámað að sko við komum bara ofboðslega beigluð og brotinn og skökk og höllt og aum út úr fortíð sem ég verð að segja mér finnst á köflum að hafi verið alveg hryllileg allur þessi barnadauði öll þessi sorg fátæktin, harðræðið náttúruhamfarirnar, hvernig þú gast ekki treyst nokkrum hlut hvernig þú gast mist allt þitt sér viskan sem að koma í veg fyrir líkum við að segja umbætur og hvað hérna menn voru farnar að sætta sig við óbóðslega vont hlutskipti illum á venja svo gott þyki er íslenskt orðtak hvað segir um þetta?
9: Sko ég mér hætti til að fletja þetta aðeins út af því að við vitum að það eru margar aðrar þjóðir sem þjást mjög mikið og stundum eru það sem við köllum vanþróuðu löndin þau ná stundum betur utanum að hlúa að fólki heldur en aðrir og það er mjög athyglisvert að þau skulu hafa aðferð sem byggir á því að þjappa fjölskyldinu saman og jafnvel þorpinu og líta á angistina sem eðlilegt viðbragð
0: og kostar enga peninga
9: og ást og umhyggja eru þetta eitthvað sem við höfum séð um aldir að virkar þannig að jú, auðvitað hérna kemur það einhvers staðar niður að við höfum orðið fyrir áföllum og harræðu og öllu slíku
0: trúir það áföll erfist?
9: Ég trúi á að tilfinningin eða sagan erfist, já hún getur gert það og svo spurning hvað gerum við með það getum við stigið út á minnstrinu
0: En þú trúir því að félagslega erfist þetta frekar
9: Já, félagslega, en að ekki, ekki í genum, ekki í genum. En sagan, hún er með okkur og kannski eitthvað sem að móðu mín gekk í gegnum, það fylgir mér líka.
0: Já.
9: En ég get alltaf unni með mín viðhorf og unni með svona mína möguleika í samfélaginu.
0: Já.
9: Þannig að það er, af hverju eru við svona upptekin af því að sjúkdómsgera þjáningu?
0: Já.
9: Að því að fólki sem að líður jafn illa og gyrðir að lýsa í sinni bók, það þjáist verulega og á jafnvel erfitt með að lifa einmitt. En hérna, hvað er þjáningin? Hún er einhver viðbrögð, hún er mögulega eðlilega viðbrögð við einhverju sem að viðkomandi hefur gengið í gegnum.
0: Já.
9: Þannig að lifja það niður eins og þessi einkenni er að mínum að þetta rámt. Í staðis að gefa tíma, gefa nánd, gefa umhyggju.
0: Já.
9: Mér var oft langað til að vera spurð af einhverjum inn á Landspítala. Heyrðu, breyttu bara einnig geðdeild, sýndu okkur hvernig þú vilt gera þetta. Af því að hérna, en kerfið hefur lítinn kjark í að breyta sér.
0: Já.
9: Það vill ekki gera breytingar.
0: Nei.
9: Af því það er ákveðin svona stöðuleiki í því að halda bara áfram með sama módelið.
0: Já.
9: Og það gæti hrygt í stofunum ef við ætlum að fara að breyta einhverju.
0: Já.
9: En ég held að það sé það sem þarf að gerast. Það þarf eitthvað kjarkaðan einstakling til að gera það. Og þá erum við kannski komin í pólitíkina til að taka ákvarðanir. En það var til dæmis gert í Noregi með lyfjalausa geðdeild í Tromsö í Noregi. Og þá er það hérna, ráðherra sem tekur ákvarðun vegna þess að notendur geðheilbrigðisþjónustunnar fóru fram á það. Hann hlusta á notendur. Og það varð til lyfjalaus geðdeild innan sjúkrahússins.
0: Og hvernig hefur farið fyrir þessari deild?
9: Hún hefur minkað og það var niðurskurður fyrir einu ári síðan, þannig að það lá við að hún yrði lögð niður, en það var ekki gert, heldur er sko þjónustan kannski meira út í samfélaginu sem er ekkit verra, það verið að fylgja fólki eftir heima. Þannig að ég vona að hún fá að lifa þannig.
0: Já.
9: En þetta var auðvitað tilraun til að leyfa fólki að gangi í gegnum þjáningu án þess að líf væri fyrsti kosturinn.
0: Já. Og sko, af því þú ert að tala þjáningu,
9: Já.
0: Þá hérna þetta sko þjóðarmein sem eru sjálfsvíg
9: Já.
0: Og ekki síst ungra Íslendinga.
9: Akkurat.
0: Við höfum, bara við erum með augun lokuð ár eftir ár eftir
9: Já.
0: Ár
9: Já.
0: Eftir ár yfir alvöru þessara mála.
9: Akkurat.
0: Við erum alltaf að reyna að bæta okkur væntalega eins og á öllum sviðum.
9: Mm-hmm.
0: En þetta gengur bara ekki þúðalega vel.
9: Nei, það gengur ekki vel og við verðumst alltaf að vera með svona svipaða tölu. Hún lækkar ekki
0: Já.
9: Þó við séum búin að bæta ýmislegt eins og með Píeta samtökunum og hérna og fleiri leiðum og það er auðvitað svakalega sorglegt.
0: Margir tugir Íslendinga hverju ári.
9: Já, og hérna þessi 43 yfirleitt svona talan. Og hún hefur ekki lækkað eftir COVID eða hækkað eftir COVID. Hún er einhvern veginn haldist svolítið stöðug og svo hérna en ég held að það sé einhver leiti svolítið svipað að þegar að fólki fer að líða illa þá heldur það að það sé eitthvað að sér, að það sé brotið, að það sé og sérstaklega ungmenni, þau kannski trú ekki beinlínis á að þetta geti verið öðruvísi
0: Nei.
9: Og við finnum það þegar ungt fólk kemur til okkar,
0: Já.
9: Kannski búið að detta úr mörgum skólum búið að detta úr vinnu, búið að missa von þau trúa illa að þetta geti breyst það þarf að hjálpa þeim mjög að vinda ofan að því að vanlíðan geti verið eðlileg hún á ekki að vera svona varanleg en það er hægt að breyta þessu og það er það sem að skiptir svo miklu máli
0: En finnst ungum skjólstæðingu þínum verða þeir fyrir minni fordómum í dag heldur til dæmis mín kynslóð ég á 70 aldri hvað heldur það?
9: Já, ég held að fordómar hafi sannanlega minkað. Ég held að og unga fólki okkar er náttúrulega ber höfuð og herðar yfir okkur af því að þau tala meira þetta.
0: Já,
9: og hérna eru svakalega góð í því.
0: Einmitt.
9: En svo finnst mér viðbrögðin kannski stundum hjá sérstaklega heilbrigðiskerfinu vera að hérna þetta sé eitthvað eins og ég var að tala á þann, eitthvað sem þarf að fixa. En það þarf að spyrja þau. Hvað kom fyrir þig? Hvað gerðist hjá þér? Er eitthvað sem við getum rætt? Og það er, eins og ég sagði áðan, mörg þeirra sem koma til okkar hafa orðið fyrir vonbrigðum vegna þess að þegar að þau koma fyrst og leita aðstoðar þá fá þau kannski greiningu og kannski lyf og það kemur þessi léttir eins og þú varst að lýsa á það sem er mjög eðlilegur ok, það er skýring hérna og ég get bara haldið áfram en það er bara ekki svo einfalt það er ekki búið að ræða kjarnan, það er ekki búið að ræða af hverju vildur þið deyja eða af hverju hefur þið liðið svona illa þeim kaplaði stundum sleft og þá finnst mér ver af stað farið og stundum verða við fyrir svo miklum vonbrigðum þegar þau uppgötva já, heyrðu, það var enginn sem spurði mig og ég held að þetta sé þú talar þjóðfélagsmein þetta líka þjóðfélagsmein að við spyrjum ekki, heldur að svo snögg að sætt okkur við einhverja stimpla eða greiningar
0: og kannski ennþá innbyggt í okkur að þetta sé ómerkilegra mál að sinna
9: Akkurat.
0: Heldur en fótboltamaður, landsliðsmaður mölvar á sig löppina í landsleika að hérna enginn segir við hann og hann sé aumingi að hafa brotið á sér fótinn Nei. Þvert á móti þá bara fer kerfið allt mjög markvist að laga þannig fót
9: Akkurat.
0: Eins og hann geti haldið áfram að skora mörk fyrir
9: Akkurat.
0: Okkur en það sem brotnar innan í okkur
9: Já.
0: Og það eins og að það sé ennþá ekki jafnfætis.
9: Það ekki alveg við
0: kent. Beini sem brotna.
9: Nei, og það einhvern veginn svona, þú veist að grípi hratt til hérna lyfjana eins og við höfum verið að ræða og þau geta líka aukið sjálfsvíshættu, við skulum ekki gleyma því. Þú veist að geta komið fyrstu vikurnar og ef að það gerist hjá einhver ungmenni þá á þetta stoppa strax.
0: Eru til rannsóknir það líf? Eins og þú nefnir sem kannski ætlað að lækna þunglindi
9: Já.
0: Að þau skapi nýjan
9: Já, þau geta skapað aukna sjálfsvíshættu í fyrstu og það geta verið mjög alvarlegar vikur til að byrja með þannig að það er og þetta byggir svolítið mikið á upplýsingaflæði sem að við erum ekkit rosalega fús til að veita hér á landi því miður og þessi tímar þeir ganga hratt fólk fer mjög fljótt út með hérna lyf í höndunum og aðra þjóður í kringum okkur eins og Bretar eru byrjað að sko krefjast þess að fólk sem ávísa lyfjum það upplýsi fyrst
0: Já.
9: Þetta getur gengið í gegnum vegna lyfjana og ef þú tekur upplýsta ákvörðun að taka lyf vitandi svona hvaða afleiðingar getur haft það allt annar hlutur heldur en að þú hérna vitir raun og ekki að þér getur faktist liðið aðeins ver það getur komið alls konar aukaverkanir og hérna eins og bara eins og fyrir ungt fólk að kyngeta mingi jafnvel og að maður þyngist og verið þreyttur og sljór þetta er ekkit sem er uppbyggjandi fyrir ungt fólk sem líður illa og þá ætli ég alls ekki fullir það að lifin sé ekki hjálpi í einhverjum tilfellum ójá, þau geta gert það en mikið væri gott ef við værum til að ræða þetta betur og ræða þetta á svona upplýstan hátt og setja svolítið ákvæmna tökuna í hendurnar á fólki ekki bara að heilbrigðisfólki heilbrigðisstarfsfólk segi ég veit betur og ég veit hvað þarft af því að hérna við höfum rétt á því og það er, þú getur frekar haldið svona stjórn á lífinu eða þú veist hvað í gangi og fólk eins og ég sem ræði þessi líf opið, ég ekki mjög vinsæl alltaf og hef fengið alls konar rýtinga í baki en ég stend á því fastanum fótun að við eigum að taka þessu umræðu og ekki síst á Íslandi þar sem að við erum að nota allt og mikið að lifjum, allt og lengi og þau geta verið mjög skaðleg leið og geta verið hjálplið einhverjum og geta líka verið skaðleg og það ekki endilega eitthvað sem að er aftur teki
0: Einmitt. Og fullir þeim einhverjum til rökstunnings vitnar þið bara í tölfræðina eins og vorum að nefna
9: já.
0: Þetta brjálaðislega notkun
9: Akkurat, hún er svakaleg og við erum að nota meiri heldur en þjóðirna sem við berum okkur saman við eins og Svía, Norðmenn, Dani nánast helmingi meira og það er ekki engin glóra í því
0: Nei.
9: Það er það ekki og einhverstaðar heyrði ég í geðlækna sem sagði já við erum bara svo flinka greina við erum bara eins og meðvituð þetta ég ætla að leifa mér að vera ósammála því ég held að við séum bara svolítið hérna fókus eða hvað ég var að segja einblínum meira á sjúkdómsvæðingu í stað þess að horfa á þjáninguna af því að fólk sem missu fótana, lendir í ungstrætið, missu stjórn, því líður alveg bölvanlega. Missu jafnvel vinnu og skóla og allt þetta. Hérna, og fjölskyldan verður óörugg líka.
0: Segjum að ég myndi, það myndi skella á mér alveg rosalega þunglindi.
9: Já.
0: Og þetta þunglindi myndi lýsa sig þannig að ég, allt það sem dytti í hug myndi vaksa mér í augun. Og skásta leiðin til að lifa lífinu væri að vera bara inn í herbyggi
9: Já.
0: Og fara bara klóstið og borða bara matinn í rúminu en samt myndi ég vita það innst inni að það væri hræðileg leið til framtíðar ég myndi samt hafa mig eftir símtal til geðlæknis
9: Já.
0: Ég væri svo heppin að fá þjónustu hjá geðlækni
9: Já.
0: Það væri laus tími og ég væri svo heppin að pening til þess að borgun
9: Nákvæmlega
0: Já. Og hérna og hann myndi bara senda mig heim með einhver þunglindislif sem alveg upp og ofan hvort myndu ná að styrkja mig aftur
9: Já.
0: Hvað myndirðu vilja sjá geðlæknin gera annað en að senda mig heim með lifið eða í stað
9: ég myndi vilja sjá hann mæta manneskinu í augnæð og ræða hvað það sem þú ert að fástu hvað kom fyrir og ef að þú veist það ekki að þú það ringlegar og getur ekki hérna hugsaðin að þá reynir að veita samtal til þess að verði hægt til þess að náast tröst af því að manneskja sem líður svona illa hún þarf að finna einhverja von hún þarf að finna nánd og virðing af því að sjálfsvirðingin mögulega í núlli þannig leið og þér mætt í augnæð kannski svo lítið með hjartanu þá getur sá sem að líður svona illa mögulega svona fengi aðeins hérna, ok, ég kannski einhvers virði og hefja samtali þar og ef að við hefðum svona geðdeildir eins og mér langaði að hafa þær að þá gætum við mögulega leita svona á einhverja minni geðdeild sem í hlíðunum eða þú veist við getum farið eitthvað svona í minni stað þar sem að ef það þörf á því eða sjálfsvíshætt eða eitthvað slíkt
0: alveg svo gerðir hampar kleppi finnst það frábær staður meðaður landspítalann
9: já og það sem veitt svona ró, nánd fallegt umhverfi
0: já, skiptir öllu
9: og hérna samtal að þú sért aldrei skilin eftir einn þannig að þú þurfur að óttast að þú sitt settur út í hotnið eitthvað slíkt og að verði samtal Af því að ég hef til dæmis lært andlegt hjartanóð sem byggir nákvæmlega á þessu að vera með mannesku í þjáningunni án þess að dæmana, án þess að greinana, án þess að segina að sé eitthvað aðinni, þá gerast mögulega kraftaverk.
0: Já.
9: Og það bara, það svona human connection.
0: Einmitt.
9: Þú veist, það bara, það sett ekki afgreittur.
0: Þetta leiðir á sér aðra spurningu hjá mér. Ég hef heyrt að æ fleiri læknar sem útskrifast út af því hvað þurfi hvað nefndur þurfi að leggja mikið á sig
9: Já.
0: Til þess að verða læknar, komast Já. Gegn námið séu með ýmis greind eða ógreind Asperger, heilkenni og eitthvað slöðis og séu ekki þá fyrir vikið kannski sterkustu kandidatarnir til þess að faðma fólk með hjartanu og lesa sjúklingin og hugað öllu því sem þú varst að tala núna síðast
9: Já.
0: Hvað segir við því? Þyrftu þá að vera einhvers konar í þessu námi þyrst að vera hort til mannlegra eiginleika
9: Já og auðvitað sko sama hvað greiningu þú hefur þá getur haft þessa hæfileika samt sem áður
0: Veit.
9: Og en það sem að mér finnst gleymast í öllu, allri greiningagleðinni og sjúkdómafræðinni og ég skil að námið eins og það er til dæmis mjög lítið talað geðlifin eða niðurtröppun geðlifja í læknanámi
0: Já.
9: Og ef að, og samskipti,
0: Já.
9: Ég held að það sé lítill partur.
0: Já, mjög.
9: Og þannig að ef við myndum auka þann part, þá myndum Já. Við sjá það ef að fólk væri algjörlega ófært að veita nánd. En það líka, það ákveðin hugmyndafræði sem að, hérna, læknisvæðilega módeli eða sjúkdómsmódeli byggir á. Það til dæmis að hafa ekki ómikla nánd. Ég fekk að vita það fyrst þegar ég fór inn á geðdeildir að ég átti helst ekki að vera með eftirnafnið hérna á blússunni, ég mátti ekki vera of næs, ég mátti ekki fara inn í hugsanahátt fólks og ég mátti ekki vera kærleiksrík. Það voru alls konar svona mítur.
0: Hvað varst að gera inn á geðdeildinni?
9: Ég var að vinna, sko, það var fyrsta starfið mitt, var inn á bráðageðdeild Landspítalans. Og ég lærði þetta bæði náminu og þannig að ég ætti að halda ákveðinu
0: fjarlæði
9: og það var mesti miskilingu sem ég hef heyrt og ég held þetta raunverulega fyrst en sem betur fyrst þá náði ég að fleyja að mér þessum mítum því að það sem við sjáum hjá hugarafli að þú mætir virðingu, kærleika, nánd þá ertu miklu líklari til að koma úr þjáningur þinni og svona byrja aðeins að slaka á
0: goes without saying, myndi Já, einhver segja
9: nákvæmlega, akkurat þannig að þetta er svolítið mikið common sense þannig að kerfi okkar er bara ekki byggt upp svona og mér oft sagt, hérna þú getur ekki farið fram á þetta, þetta á tímafrekt en ég snýði bara við og hugsið ykkur hvað við getum náð miklum árangri ef við myndum gera þetta
0: En það virkilega gaman að við séum þó með þá fjölbreytni sem að hérna er fyrir hendi
9: Já.
0: Og þú segir að þeir séu stundum síðasti við komum staðurinn og ég vissum að þér líður en svo að þín samtök hafi raunverulega bjargað mannslífum,
9: já,
0: er það ekki rétt?
9: Jú, mér líður þannig, já. Og ég veit
0: það og það er náttúrulega stórkostlega gefandi að vinna að vera í þeirri stöðu að geta bjargað fólki já. Ég veit að það var alþjóðleg ráðstefna í Hveragerði núna, ekkert alls fyrir löngu, stóðu þið fyrir henni hjá hugarafli?
9: Við stóðum fyrir henni og við vorum gestgjafar og þetta er ráðstefna sem er svona flökkur ráðstefna, þetta er 30. ráðstefna sem byggir á hugmyndafræði sem kemur frá Finnlandi. Og allt fólki sem mætir hana, við vorum með yfir 40 lönd ef ég mann rétt sem mætti og svæði til að ræða open dialogue og hvernig við bregðumst við fólki sem er í þjáningu eða geðrofi til dæmis og þetta er hugmyndafræði sem sprettur sem sagt í Finnlandi fyrir það bil fjórum áratugum og jafnvel aðeins fyrr það sem við verið að spá í hvernig getum við stuðlaði að fólk lokist ekki inn á stofnunum heldur komist út í samfélagið og þá fjölskyldan lykillinn og þetta þróast síðan þannig að það verður til ákveðin aðferð sem að heitir open dialogue og byggir á því að ef einhverjum líður mjög illa að þá fjölskyldu netið kalla saman innan 24 tíma ef það bráðamál aðeins seinna ef þess þarf ekki til þess að, og það geta allir komið að borðinu, það getur verið fjölskylda það getur verið kaupmaðurinn á hornunni við þjálfinni eða hver sem er sem snýr að einstaklingi sem í þjáningu og svo hefst opið samtal og það eru tveir fagmenn með og ef við sjáum fyrir okkur eitthvað teimi bara út í bæ sem þú getur hringt í eða þú hefur áhyggjur og aðstandanda þínum og sagt, heyrðu, ég held að sé eitthvað alveg allt að gerast hérna, get ég fengið hjálp að þá eru tveir fagmenn sem að taka máli að sér og hóa fjölskyldunetið saman og það er og svo hefst samtal á jafningagrunni, fagfólki er ekki ofar heldur en aðrir það sitja allir saman í ring og ræða málin og það vita allir eitthvað, það var allir einhverja skoðun og það er unnið að því að svona verði til sameiginlegu skilningur og sameiginlegu orðræða og það er ekki litið á geðrof sem sjúkdóm heldur viðbrögð með einhverju sem að gerast og fjölskyldan er eins og ég sagði áðan oft mjög angistafull skilur illa hvað að gerast og þarf þetta utanumhald og þarna er fagfólki bara komið til að skapa ákveðin vettvang til að fólk geti tala saman og það tala saman eins oft og þarf, jafnvel eins og dag og helst heima hjá fólki og þetta hefur sýnt sig aftur og aftur að hérna fækkar sem sagt greiningum, það fækkar innlögnum, lyfjagjöfin minkar, þjáning fjölskylduna minkar og það var hérna á ráðstefninu verið að birta hérna niðurstöður frá rannsók sem heitir Odessi sem að gerði í London gríðalega stór rannsók að því þeir hafa unnið með open dialogue í mörg ár og þar kemur fram sko þrisa sinnum minni líkur á því og þurfa að leggjast inn það kemur fram í þeirri rannsókn það eru gríðala mikla niðurstöður minni lyfjagjafir og hérna aukin bati þannig að og ég er eini þjálfarinn á Íslandi ég búin að vera að reyna að tala fyrir þessu svona í ýmsum hotnum hérna síðan 2000 og ég veit ekki sjö sennilega eða lengur ég ætla ekki að segja ég fá einhverja rífandi móttökur en það sem gerist þarna er að við mætum hana saman og ræðum möguleikana auðvitað hvað að gerast í hverju landi, hvernig gengur þetta hvernig niðurstöður rannsókna og hvað getum við gert á Íslandi og þess vegna þessi fundur svona flökkufundur af því að vera að reyna svona opna augu almennings og stjórnsýslu fyrir þessu. Og það voru sannlega, það var fagfólk hérna frá Íslandi, ekkert mjög margir en það var og einn eða tveir úr stjórnsýslu en það vantaði geðlæknana, það vantaði þingmennina og ráðherranna og svona til að ræða þetta mál. Því þetta eru auðvitað hérna þetta spara bæði fjármagn og sásöka að geta leitað hér og nú að hjálp sem ekki svona þung skref inn í þungt kerfi. Það getur verið mjög erfitt. Þó að það sé sannlega þurfi að eiga það kerfi líka. En þetta gæti hjálpað fjölskyldum á Íslandi. Og ég búin að vinna með aðstandendahópa í 23 ár eða meira. Og það alltaf sama, það sama umræðefni í raun og veru. Fólk hrætt, það veit ekki nákvæmlega hvernig á að ná tengslum, hvernig á að sitja mörg, hvernig, og það hrætt.

0: þá getum við sparað mjög mikinn sársauka.
1: En þú varst þú með eiginmann Höllu forseta?
0: Já.
1: Á ráðstefnunni?
0: Björn Skúlason verndari hugarafls og að svona hjálpa okkur við að verða bæði svona öflugri innan samfélagsins okkar og sýnilegri og svona hvetja okkur áfram í að bara kæfa að segja að því við erum grasótt þá þurfum við alltaf að passa við þurfum að vera svolítið á tánum af því að hérna hugmyndafræðin sem að við erum ofta berjast við sem er sjúkdómsvæðingin hún mjög sterk og það unga fyrir fjármagnið skiluru það fyrir mjög lítið fjármagn í grasrót sem samt að spara samfélaginu gríðarlega peninga eins og kom fram í virðisauka hérna rannsók sem að Gunnar Úlfarsson gerði fyrir okkur þar erum við að spara að kom bara út í sumar við erum að spara 500 milljónir á ári með okkar starfi af því við gerum það eins og við gerum og hérna ef það ekki ábati þá veit ég ekki hvað þannig að það ættu þetta að horfa á svona og segja hey, við þurfum að ítundi þetta svona starf má ekki líða fyrir það að það og lítið fjármagn
1: En þið fáum ríkistyrkar ekki?
0: Við fáum ríkistyrk og fáum líka styrki við sveitafjölög en það sem kannski hamlar að við getum vaxið að þeir fylgja ekki vísutölu við erum ennþá með sömu upphæðirnar ár eftir ár eftir ár
1: Hvað mörg starfsmenn?
0: Við erum með rúmlega 6 stöðugildi 10 starfsmenn sem að sinna því en svo erum við náttúrulega svo lánsum að vera með sjálfbúðaliða og jafningjastuðnis aðila annars gætu við ekki
1: Hver menntun hins dæmi gera það Getur sagt meðferðaraðila eða hvað
0: Já,
1: að segja?
0: Það eru iðþjálfar, það eru félagsfræðingar og markþjálfi og svo eru verkefnastjóra sem nota eigin reynslu, þannig að við erum mjög svona breytilegur hópur, við erum með jókakennar líka þannig að og það að geta haft svona líflegan breytilegan hóp sem hefur líka reynslu að því að gangi í gegnum geðrannar áskoranir
1: Er það endurbyggð skilirði? Er það endurbyggð skilirði?
0: Það er ekki skilirði, en það er ekki verra skilirði og við erum flest búin að gangi í gegnum eitthvað
1: Þú líka?
0: Já, ég gekk í gegnum þunglindi sumari sem að hugarafl var stofnað og það var vegna þess að ég hafði verið að starfa annars staðar og var svona lenti bara í miklu einelti og var svona hent út í hotn Og í fyrsta skipti upplýði ég hérna mjög alvarlegan kvíða. Ég sat undir skrifborðinu mínu í vinnunni sem var sem betur fyrir með svona plötu fyrir framan. En ég gat setið þar og var komið með svona alls konar hugmyndir hérna lífið og tilvinna hvað væri að.
1: Já.
0: Og ég var sett á líf.
1: Já.
0: Þunglindis líf. Og ég held ég hafi líka verið með 4 svona bensólif sem að var bara alveg fáranlegt ég var með svepplif og ég var svona eins og annað fólk sem að leitar í angist ég bara tók við þessu og sé rosalega eftir því líka því að ég raun og veru gerði þetta svolítið að verkum að ég sem lendi í svona einelt á vinnustað eða svona slæmri framkomu ég gat ekki barist fyrir mér þegar ég var komin á alla þessa sljókandi koktela þá bara einhvern veginn svona lippaðist ég niður og misti hérna misti fætarinn minn og það er mín eftirsjá varandi þetta en ég lærði hvaða þýðir að trappa niður og ég þakklátt fyrir það af því að hérna við erum með hópi í hugarafli sem ræðir þessi mál vikulega og það er allir sem kom í hópin fólk sem tekur lyf eða að hugsa að taka lyf Mm-hmm. Það engin stefna sem segir að það að vera á lyfjum eða hætt á lyfjum, það oft svona miskilið hjá okkur, en þetta hópu sem að vill fá upplýsingar, vill fræðast kosti, galla, hvað að gerast út í heimi, hvernig á ég að trappa niður, hvernig eru aukaverkanir.
1: Sláandi, já, heyraði lýsa þessu en mjög kærkomið og hérna minnir mig svolítið á það að ég og Ólafur hérna Þór geðlæknir, við höfum verið að skiptast hér á reynslusögum og það sem hann hefur talað sína geðveiki fyrr á tímum og ég líka eitt sumar gleymdi ég að sofa en ég gleymdi ekki að fá mér bjó á kvöldin og það leiti til hérna sturlunar ástand sem var það sem ég var mjög hætt komin Og það svo gott að þegar maður býr yfir þeirri reynslu þá náttúrulega hefur maður tök á alls konar skilningi
0: Nókvælega.
1: Sem að annars yrði ekki

0: En það sem að vekur athygli mína í þinni sögu, þessum síðasta kafla er að ert þú ekki sko stofnandi hugarafls?
1: Jú.
0: Þannig að þótt lifin væri nú ekki gera það gott.
1: Akkurat.
0: Og þótt þetta væri svona ömurlegt, ömurlegu kafli, þá náður einhvern veginn að að búa til svona magna fyrirbæri.
1: Já, og það er ákveðin ástæða fyrir því að því við vorum, það voru hérna, við vorum fimm sem að upplifum þetta sama á þessum vinnustað. Mm. Og við vorum reiður hópur, við vorum hópur í uppgjöf líka
0: já.
1: Og við ákvaðum bara að láta ekki í staðan um við ákvaðum að berjast fyrir einhverju, við vissum ekki nákvæmlega hvað það var til að byrja með.
0: Við náðum að beisla reiðina til góðs.
1: Yes, já. Við gerum það og ef einhver komst ekki, þá hittust við tvisvar í viku út í grasagarðinum í Laugardal í tvo tími senn og þú skildir ekki reyna að skrópa og þó svo að við værum illahaldin, rólus hópur að þá varstu bara sótt eða ég var bara sótt ef ég kom ekki og það var önnur í hópni sem var líka að berjast við að sama og það var bara náði í fólk, þú bara kemur sinnir þínum verkefnum og við skipulöðum byltingu
0: Magnum.
1: Já, og það
0: hún, að gera... Hún stendur enn yfir þessi bíl.
1: Já, hún stendur enn yfir og þó við séum búin að ná ýmsu við ákvaðum, eitt af því fyrsta sem við ákvaðum var að hafa áhrif á íslenski heilbrigðiskerfi. Sannarlega höfum við gert það, en ég minn, það langt eftir. Og við erum búin að kynna valdeblingu, batafræði og reynslu notenda og fleira og fleira. Þannig að hérna... Það að vera með fólki og fá, eins og þú segir, að beisla reiðina yfir í eitthvað fallegt, það eru auðvitað það sem gerði kraftaverkið.
0: Og lærðum þess reykt fyrir marga að heyra það.
1: Já.
0: Að reiðin ekki alltaf bara niðurrif og eitthvað Akkurat. Sem við bara að læra beislana rétt.
1: Nákvæmlega.
0: Réttlátt reiði.
1: Já, hún aðeinsleg. Ég menn, hún getur komið svo ýmsu til leiða.
0: Það bara svo leiðis.
1: Já. Og það sem meira að hérna þegar við mættum og ég kannski sem var að berjast fyrir bæði svona einstaklings eftirfyld og hópa vinnu og það verður að hugarafli. Ég mætti svo mikil í jákvæðinni bæði hjá heilbrigðis- og tryggingamálanefnd og fólki sem var að styðja okkur til þess að gera samning að það var alveg ótrúlegt og sömur sá alveg að ég var að gangi í gegnum mikið þunglindi og það var eins og maður sem kom til mín og sagði auði mín þarft ekki að hugsa þess betur þig og lítur ekki vel út og var svona að benda mér á að þú ert hérna í miðju samningsferli og þú bara þarft aðeins að sjæna þig til og svona þannig að þetta var svo fallegt að bara að, og við mættum einhvern veginn strax ákveðinu opnun í samfélaginu þannig að
0: 2003
1: og það var eins og væri allir að bíða eftir einhverju þannig að við einhvern veginn hittum á réttan tíma Ég var búin að láta vita hvernig hafði farið fyrir mér á hinum staðnum og Styrmi Gunnarsson opnaði blaðið sitt. Hann bara gal opnaði það og hann í raun og veru svolítið hérna, grunnurinn að því að við verðum strax svolítið þekkt. Og Jón Kristjánsson, þá er allir ráðherra.
0: Semst mokkin og Styrmi sátti mikið þátt í að breyða á þannig boðskap.
1: Algjörlega. Já. Og það er bara hérna djúpt þakklæti í mínum huga fyrir því og við þróum mjög djúpa vináttu.
0: Já.
1: Og Jón Kristjánsson ráðherra sem er þarna heilbrigðisráðherra á sem tíma,
0: Já.
1: Hann efaðist ekki eina mínútu.
0: Nei.
1: Hann bara stóð við baki á okkur alla tíð og hann er ennþá að fylgjast með okkur. Þannig að hérna...
0: Minn gamli ritstjóri?
1: Já, þannig að skipti máli að hafa gott fólk sem er tilbúið
0: Já. Já.
1: Til að gera breytingar og hefur kert þess að gera. Það er það sem að ég sakna svolítið í dag
0: Þetta eru bestu lokaorðin Kæra þakki fyrir komuna yfir
1: Takk fyrir mig
0: Ekki fara langt kæra hlustendur áhorfendur nýr kafli eftir andartak
2: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir Á samstöðinni fjörug opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar Samstöðin á erindi inn á öll heimili
3: Þá komið að því að slá á þráðum til Guðmundar Auðunssonar hagfræðing sem að ég kalla stundum fréttarítar okkar í London Þú blessaði Guðmundur
4: Já, sæll
3: Það sem að ég var að skoða helgina frétti frá Bretlandi var landsfundur umbótaflokksins undir hérna kom í kjölfarið á svona uppljóstrunum vafasum fjármál og fleira var þetta aðalfréttin í Bretlandi
4: Það var allavega fjallað þetta töluvert, en það svona
5: fór í skuggan, það voru mótmælendur sem að vildu láta heyra í sér hann á fundinum á daginn þegar að hérna fara aðsatla að spjalla og spurja hann út í þessa 5 miljónir sem að fekka gjöf innan gæsalapa frá hérna Bitcoin eða hérna rafmyndar miljardamæringi og sem að hann er núna til rannsóknar og hann sagði meðal annars af sér og fór í hérna keppni hérna bauði sig fram og lenti í slag við ruslatunnu og hann hafi nú unnið það að það fekk ruslatunnan hans mikið atkvæðum gegn honum og það sem að gerðist það sem að sko má segja hafi verið farið í skuggan af þessum fundi var það að þessi mótmælendur sem stóðu upp á fundinum að það var bara ráðist á þá og þeir ráðist á unga konu sem að var hann að mótmæla og hún var lamin með það var svona, dæmigera myndir að voru hópur eldra fólk sem að var að ráðast á hann og lemja hana með stöfum og hækjum og tók í hárið á hann og hún var dregin út úr salnum þetta hefur svona fór svolítið sérstaklega í fólk vegna þess að reform hefur nú gefið sér út fyrir það að vera hérna baráttumenn fyrir það sem þeir kalla hérna free speech eða málfrelsi og fundafrelsi og allt það en þegar að svona held að hafi afhjúpast á þessum fundi að það sem þeir meina með því að þeir vilja vera í friði með því að fara á rasísk rant svona reglulega án þess að vera bara niður en allt sem er gegn þeim er fair play og þarf helst að taka niður í. Já. Það sem að í kjölfarið á þessu að þá fóru svona nokkrir af helstu framamönnum flokknum og fóru á eins og er alltaf gert á þessum fundum, haustfundum sem eru árlegir haustfundir hérna í Bretlandi hjá stjórnmálaflokkunum að þeim þótti þetta bara fyndið að það var að vera að ráðast á konu þarna og hún dregin út á hárinu leggur við það hafa okkur svona uppákomi komið fyrir á öðrum fundum en venjulega er það nú einhverju öryggisverði sem leiða við komandi persónu út þannig að en þetta gekk aðeins í lengra en þetta svona mörgum fannst þetta tákrænt fyrir við hverju mætti búast við ef að reform eða umbótaflokkurinn kæmist nokkuð tíma til valda í Bretlandi.
3: Markmiðið með þessum landsfundi var að ég venja Bretta við þá tilhugsunni mitt og þeir voru að reyna að kynna svona verkefni fyrstu 100 dagana eftir að þeir kæmist til valda. Náðu þau skilaboð eitthvað svona út í samfélagið eða?
5: Þau fjallu svolítið í skuggan út af þessar uppákomu vegna þess að fyrir allavega mjög marga við erum að athuga það þó að umbótaflokkurinn hafi farið mikið upp og hátt í skoðanakonunum og hefur verið svona kringu 25% núna að þó verkefnaflokkurinn sé skriðin aðeins fram úr hann og þá var flokkurinn lengi sá flokkur sem mæltist með mest fylgi í Bretlandi að þá er þetta líka mest hataði flokku Bretlands og fyrir fólki, fyrir marga að þá var þetta svona dæmi svona fannst mönnum þetta að vera að þetta svona settist kastljósið á svona þöggisma eða svona ofbeldis og svona kultúr sem er ansi grunnt á í flokknum þannig að þessi 100 daga og hérna ríkistjórni governmentin waiting eins og þeir kallaða hér að ríkistjórn sem er tilbúin til að taka stjórnarandstað sem er tilbúin taka við ríkistaumannum það fjallt svolítið í skuggan meðal annars út af þessar uppákomu.
3: Er staðan í Bretlandi svipuð og kannski í Þýskalandi þar sem að kannanir sína 70% kjósenda vilja alls ekki að AFD komist í ríkisjótt þó svo að það sé frá flokkur sem að nýtur mest fylgis í könnunum eða kannski er að slá upp í svona 26-27 svipað og umbótaflokkurinn hefur náð þannig að það er spurningin svo hversna fyrirbreyðið er það sem að kannski 25% af þjóðinni stiður en 70% af þjóðinni vill bara alls ekki að komist nálægt völdum
5: Já, sko, meðal annars það sem gerir það verkum hér í Bretlandi það að flokkurinn gæti komist til valda á innan við þriðjungs atkvæða og jafnvel innan við 20-30% atkvæða gæti flokkurinn komist til valda vegna kosningakerfisins. Þannig að það miklu meira svona akjut hætta til að segja allavega á þessu stigi hér heldur en í Þýskalandi. Það líklega sögulega í Þýskalandi anstaðan meiri, kannski 70% en ég myndi segja að væri allavega 60% sem að fyrirlitar í formflokkin hérna kannski ekki alveg hátt gegna AFD í Þýskalandi en það allavega mjög góðu meiri hluti, ég myndi allavega segja 60% eða 2/3 jafnvel 2/3 kjósenda
3: og þetta er kannski vilji sem að þarf að taka mark á og náttúrulega forsenda fyrir hérna eldvegnum sem á að vera í kringum AFD sem að þetta komið ljóskort að haldi sem að eiginlega byggt á því að það séu mikill meiri hluti þjóðverja sem vilja bara alls ekki að fá hann á flokk þar endur skiptir ekki máli og þetta hann sé kannski stæðstur eða vinna einhverja kostningasigra að það alltaf miklu stærri fjöldi sem vill bara ekki að hann komist í valda
5: Já, en það líka sko verður líka hafa það í huga í Þýskalandi að ástæða meðal annars ástæðan fyrir þessum eldvegg sem hefur gert það verkum að jafnvel íhaldsmenn vilja frekar tala við hérna vinstriflokkin sem að á svona ákveðna rætur meðal annars í austurþýska kommúnistafloknum að þeir vilja tala frekar við þá heldur en AFD allavega þeir sem eru við völd í flokknum þó að séu margir innan með þýska íhaldsflokksin sem vilja fara að tala við AFD að þá menn muna það og þeir sem þekkja sögun að nasistaflokkurinn fekk aldrei yfir 40% fylgi í þingkosningum í Þýskalandi. Hann var færðu til valda af hægri mönnum, íhaldsmönnum og jafnvel hluta til miðju hægri mönnum var færðu til valda. Þess vegna er þessi svona eldveggur miklu sterkari myndi ég halda í Þýskalandi heldur en hér vegna þess að ég gæti alveg séð fyrir mér einhvers konar samvinnu íhaldsflokksins og reform eða umbótaflokksins vegna þess að það ansi mörg stefnumál sem þeir eru eitthvað sameiginlegt.
3: Já, ég fylgdi staðins með fréttaflutningi meðan annars hérna, af hjúbunum Channel 4 á hérna það var eiginlega blaðamar á þeirra vegum sem að þóttist vera að vilja gefa mikið fé inn í umbótaflokkinn og eftir einhverjum leiðum sem eru raunverulega ólöglegar og Nigel Farage var meðal annars á lokafundunum þar sem þetta var rætt. Hann svaraði einhvern veginn á eftir að hann hafði ekki verið að hlusta á hvern menninni sögðu og var að verja sig með þeim hætti. En það sem mjög áhugavert að það voru einhverjum blaðamenn sem að fóru og voru að tala við fólksnúr sem var að streyma á landsfundin. Að allir þeir höfnuðu bara öllum þessum fréttum sem liga áróðri sem verið ótt í meginströms fjölmiðlana á gagnvart umbótaflokknum og ég man að einn sem var að ganga inn í salinn hann sagði að við verðum að styðja umbótaflokkin því annars verður komin sjarialög í Bretlandi innan 20 ára og maður fór að velta fyrir sér býttu hversu klofin hérna þessi sjóðs, þetta byrja að hljóma svolítið eins og Maka og Bandaríkina sem að fólk lifi bara algjörlega í sikkurum veruleikanum.
5: Jú, það alveg rétt og það búið að flytja bergulegt í bandaríska, sko, umfótaflokkurinn að færa bandaríska svona pólitíska menningu að hluta til. Sko, vandamáli það að til dæmis eins og ef við horfum á Bandaríkina þá er spillingin orðin grímulaus þar, að spilling sem að fyrir 10 árum hefði verið sko brottrestarsöka, að meira segja Donald Trump, hann rósa sér í því að hann sé að nota innheri upplýsingar til þess að vesla með hlutabréf, sem ólóna, samkvæmt bandarinsku lögum og öllum lögum í öllum löndum, að það sé verið að nota upplýsingar til þess verða ríkur sjálfur vegna þess að það alltaf einhverju sem tapa þegar spillingin og bara svona incompetence orðin það hár að þá virðist svona harður kjarni lifa í einhverju síndar veruleika þar sem að meira sé að viðurkenda staðreindir eru hérna viðurkennda staðreyndir eru bara lígi og búið til að fjölmiðlum að þetta svona skelfilegt ekko úr sögunni að nazistar fundu upp hugtak sem hérna Lügenpresse eða fjölmiðlar væru alltaf að ljúga og þetta virðist hafa verið tekið upp og virðist hafa gengið gegnum sérstaklega áberandi í Bandaríkjunum en það ákveðið minnihluti í Bretlandi sem svona harðlínu kjarni kringu Reform sem algjörlega búin að taka upp þess að maka möndrur það að allt sem að sé sagt gegn þeim sé bara lýi sem búin til í meginstrengsfjölmunum en vandamálið sem Reform hefur við hér að gera þó að kannski anstæðan sé að mörguleiti að það allavega mjög margir sem geta hugsa sér að kjósa þá að þá Trump ennþá gífur lóminsall í Bretlandi. Þannig að þeir eru í vandræðu með það að taka upp Trump eins og mann helst að halda Trump úti. Og þessi línudans gengur svona svolítið erfilega hjá þeim að vegna þess vegna óvinsalda Trump. En þeir eru ná samt langt út fyrir það. Ég myndi kannski segja það að meðan að kannski með harði makakjarnin þriðjungur kjósind í Bandaríkjunum að þá kannski þessi harði svona hægri kjarni sem að trúir ekki neinu að vera bendaðum á einhverja staðreyndir að þetta sé bara vera að ljúga eins og varst að segja með þessari rannsókn Channel 4 að hann miklu minni hérna í Bretlandi þó að svona potential geti Reform fengi töluvert meira fylgi heldur en þessi harði kjarni sem er kannski 10-15%.
3: Það sem ég velti fyrir mér þegar ég sá þennan mann segja það að væri sharia-lög í Bretlandi innan 20 ára þá fór ég og flettu upp hvað eru stórt hlutfall íbúa Bretland segja múslimar og það var eitthvað tæplega 7% og ég fór að velta fyrir mér sko hvernig geta menn fengið þetta út að 7% af þjóðinni einhvern veginn nái að steypa líðræðinu og leggja eða Bretland af bara mjög fljótlega hvernig hafa það geta gert?
5: Sko, þetta er bara hluti af hræðsláraðunum sko, populískur hægri stefnar og fasikafla þeir byggja af því að búa til ótta það er svona tvíþættur það er ótti ja, sko, grunnurinn eru þetta efnaðslega hræringar og við horfum auðvitað það að nýfrjálsvíkikerfið í upplausn og það verður oft gróðra stíja fyrir fasisma og protofasisma og svona populíska hægri öfgastefnu en það sem að gerist það það þarf að búa til óvin og óvinurinn er í margum þáttum eins og frækt í sögunni að þá voru nazistarnir hjá óvinnir hjá þeim voru gyðingar hjá öfgahægri mönnum í Evrópu það verið að vera aðalega múslimar og það verið að búa til ótta við þetta annað og sérstaklega við fólk sem eru á öðru litarhátti eða lítur aðeins öðru við sem úttel við og á samhliða er það að vera að vera ala á þessum ótta og svo að búa til einhvers konar grílu sem er ekki til. Til dæmis þess að með sharia-lögin er það að öll lög sem eru byggð á trúabröð kreddum eru þetta óalandi og óferjandi og eiga ekki að líðast í neinu landi og það eru kannski fáir sem að átta sig á því að það eru mjög fá svo kallu múslimalönd sem að eru með sharia svona kót inni í hérna lagaborgunum sínum þó það séu kannski einhver ákveðin speglun það helst Saudi-Arabía sem er með það hluta til Íran meðan að þó að síja muslimar byggja eins öðruvísi kerfi heldur en sunni muslimar meðan að löndin eins og til dæmis Norður-Afríku löndin öll af þeim byggja veraldlegum eða sekjular lagabókstofum þannig að og síðan einhver mýta það að að sjaría lög séu þegar búin að hreyðra sig í einhverju vestrænu samfélagum. Þetta byggis þetta algjörlega fáranlegt út frá lagalegu sjónarmiðum en það ákveðin svona sumir trúarhópar og þar á meðal múslímar og gyðingar er allavega ákveðin hlutar á gyðingum þeir eru með það sem þeir kalla svona ekki lagakerfi per se en þeir eru með einhvers konar svona conflict resolution kerfi svo í slettið nú aðeins á ensku sem oft byggt í kringum trúabröðin annarkort í kringum til dæmis synagogur eða í kringum moskur
3: og það er til að leysa svona ágreining persónlegan ágreining milli fólks
5: Já, en það eru reyndar ákveðin negatíf þættir á þessu er það að stundum hefur þetta verið nota það séu ákveðin innbyggð til dæmis halli á konur til dæmis sinni báðum þessum kerfum sem ég var að taka dæmi en sko laga, það alveg klátt að laga bókstafur er yfir þessu og það getur það hvergi einu sinni það ekki það lögin gera ráð fyrir því að megi vera með eitthvað skona mediation en þegar að kemur að tökum sinni dæmi að það að karlar hafa eila við skilnað að þá hafa karlar í íslenskum sjaría hefðum ef við tölum það að þá hafa þeir fá þeir oftar en ekki til dæmis hérna forræði yfir börnum sínum en það samt og þetta stundum hefur þetta verið leist eða sem sé stundum fá þeir er þetta ferið í gegnum einhvers konar hliðar veruleika en það alveg klárt að lögin yfir landinu eru samt hærri en það kannski það fer kannski aldrei þá leið en ef að til dæmis að einhver svona panel innan einhverja mosku bara taka sem dæmi til ákveðu það að börnin eigi að vera forræði eigi að fara það til föðurs að þá verður það aldrei gert nema með samþykki móðurinnar og móðurinn gæti sótt rétt sinn hjá dómstólum þannig að þetta svona þannig ákveðin vandamál í gangi og ákveðin svona menningaleg vandamál sem alveg allt í lagi að tala en að þetta sé einhvers konar sér lagabarkur sem eftir að taka yfir landið þvílík endemist þvæla að þetta búa til einhver svona hræðslu við fólkum meira sem orðið var við þetta kommentarkerfinum á Íslandi
3: Donald Trump var nú að, já, fyrir svona tæpa ári síðan í Sameinuðu þjóðunum og var að segja okkur að London væri eiginlega fallin, að þar væri sharía lög tekin yfir og hann já, er náttúrulega með, hann er eiginlega með London og bæjarstjórnum þar alveg á heilanum.
5: Já, þessi, menn spyrja sig hvers vegna en það þarf nú ekki hann að líta á húðlitin á hann til þess að kannski átta sig á því.
3: Herðu, Það sem að sko lengi vel var umbótaflokkurinn meldist töluvert meira fylgi heldur en næstu flokkar var bara nálgast 30% meðan að íhaldsflokkurinn og verkamannaflokkurinn var bara voru að berjast við að vera í 20%. Þetta hefur einhver leiti breyst núna að verkamannaflokkurinn mælist með meira fylgi eftir að hafa skipt út forsætisráðherra en það kannski ekki fylgi sem kemur frá umbótaflokknum heldur verið það að sem hefur aft áhrif á fylgi hans að það komið flokkur til hægri við hann Rís Stór Britain hvað geturðu sagt mér þann flokk?
5: Sko, Rís Stór Britain er svolítið merkilegt fyrirbæri þetta raun og veru að þetta fyrirbæri að má líta á þetta kannski líka vegna þess að þessum margt sem að með reform og þessari hægri populísku bylgju það er þetta að finna margt sameinlegt með því sem að gerast í Bandaríkjunum og í Bandaríkjunum hefur orðið hefur svona öfga hægri hérna til hægra með við Trump hefur svona, farið að bera aðeins á því að hann gangi ekki nógu langt og svo framvegis og hann sé að klúðra málum. Í Bretlandi, það sem hefur gerst það að sko, þegar að flokkurinn fer að stækka þá eru verið að reyna að fara svo að þessi svona hópur í kringum hann að þeir eru nógu klári til að átta sig á því að með einhverju svona reyntróa stefnu eða fungisma eða svona fundamentalisma stefnulega að þá náu þeir ekki þeirri breytt sem þeir þurfa til að komast í valda. Þannig að þetta gerir að verkum að það er ákveðin öll sem að vilja sko þessa reyntróa stefnu og hafa verið að brjóta sér út. Það sem hefur gert samhliða þá hafa verið alls konar klúður í þessum mörgum sveitastjórnum sem að reform hefur verið að taka yfir vegna þess að þeir eru búin að lofa öllu og lofa öllu og engu en hafa sína sýnt fram á það að þeir eru algjörlega svona incompetent þegar að kemur á því að reka sveitafélög. Og þar meðal annars hefur allt orðið í bál og brand og hluti upp að við var þetta ákveðin leiti klofningu sem byrtist innan sveitafélaga. En þetta við þróast út í hérna svona breiðari hóp og þeir verðast vera að taka allavega kannski 4-5% að það er alveg nóg til þess að ná svona uppsveiflunni hjá Faraz niður og líka það að hluti af fylgi sem var að fara á íhaldsflokknum hefur farið tilbaka. Íhaldsflokkurinn er núna að mæla svolítið yfir 20% en það er ekki langt síðan að þeir voru vel undir 20%. Eins og þetta segja réttilega að þá er það sem að fylgisaukning verkamannaflokk sem kemur á stóru hluti er það að græningjar hafa verið á niðurleið. Þeir voru nötu mikillar uppsveiflu vegna óvinsælda starmest og frjálslyndi demokrata sem miðjuflokkurinn er líka á niðurleið. Þannig að sú hreyfing hefur verið að það verist vera tiltölulega lítil hreyfing milli það sem við kætum kallað mið vinstri blokkar og mið hægri og hægri blokkarina. Og þannig að það er meira svona hreyfingar innan þess en það er samt sko segi til þess nýjasta síðasta könnun sem ég skoðaði þá var verkamannaflokkurinn eitthvað 27-28% og reform eitthvað 24-25 slíkt myndi er þetta ekki næja fyrir verkamannaflokkinn til að ná meiru hluta en allavega eru þeir nógu sterkir til að stoppa það að reformin náu völdum.
3: Nú getur forsætisráðherra að boða til kosninga í Bretlandi. Heldur að Andy Burnham sé að velta því fyrir sér að hérna ef að staðan í könnunum sé svona sæmileg að sé svona séns á að fara í gegnum kosningar og halda reform niðri að skella sér í kosningar. Heldur að það sé líkur á því?
5: Já, það eru góðir möguleikar. Það gerist ekki alveg á næstunni en ég geti vel hugsa mér að hann vildi skjarnan hafa kosningar kannski næsta sumar eða næsta vor. Ástæðan er, það er eiginlega tvíþætt ástæðan, myndi ég segja. Er það annars vegar, er það að hann vil fá mandate, það er að segja að hann verði kosin sem leiðtói brellum, þannig að hann var auðvitað ekki frambóð fyrir að verka mér að fokkur og fekk hennar stóra meiruluta sem erum í þinginu núna. Hinn þátturinn er sá að verkamannaflokkurinn skaut sig svolítið í fótinn í seinustu kosningum. Þeir lofuðu því að hækka ekki almenna skatta og halda meðal annars svona ákveðnum þáttum eins og það er sem kallað triple lock hérna í Bretlandi. Það er að segja að einu velferðargreiðslurnar sem fara alltaf upp eru velferðargreiðslu til ellilífeyrisþega. Þannig að það sem við kalla triple lock eða þrefaldi lásin er það að ellilífeyri hækkar alltaf miða við ef að framfærsluvísitalan hækkar, það sem framfærsluvísitalan hækkar það sem launavísitalan hækkar eða 2,5% og það alltaf valið hæðst af þessum. Og það gerir það verkum að, að ellilífeyrir hækkar meira heldur en almenna tekjur oftar en ekki eða hann hækkar aldrei minna og þetta hefur verið frekar dýrt kerfi, sérstaklega það sem að fjöldi ellilífeyrir þegar hefur verið staðar aukast og, og þetta var svona eitt af svona útspilum íhaldsflokksins á sínum tíma til að halda ellilífeyrisþegum og, og eldra fólki til áfram að kjósa þá vegna þess að þar sóttu þeir langmest af sínu fylgi og verkamannaflokkurinn lofaði í seinustu kostningum að, að breyta þessu ekki þannig að þetta hefur nú eru allir svona margir að velta því fyrir sér vilja að hann þetta verði brotið þetta var kostningalofar vegna þess að þetta sé of dýr og það eru svona margar svona blikur og lofti auðvitað í alþjóðmálum og efnaðsmálum og ekki þessar, þessir fáranlegu hérna jójó tollar Trump er ekki til að hjálpa gera ekki til að hjálpa þannig að það eru segjum ýmsa blikur og lofti þannig að ef að verkamálaflokkurinn og Andy Burnham getur séð fram á einhverja leið til þess að halda völdum í gegnum kostningar þá getur ég vel séð fyrir mér að þeir getur vel hugsa sér að gera það en það yrði erfitt samt að ná meiri hlut allaveg eins og staðan í dag nema að gera einhvers konar bandalag með græningum og hugsanlega frjálslitu demokrátum
3: að því hún nefndi Trump, það, er, það var hann með yfirlýsingu bara helgina ekki að hann geti vel hugsa sér að styðja kröfu argentínumanna til Falklandseyja
5: já, já, það kemur svo sem ekki þetta óvart að, að, að hann sko Hér starfið gerði sitt besta við að reyna að, að, að, að halda Trump góðum og gekk lengra heldur en flestir aðrir gerð. En það er svona ákveðinu leiti miskilingur á, á tuttum eða, eða þeir sem að stund, eða bullies eins og það kallað á ensku, að, að, að það er miskilingur á það að þú ef þú fladrar upp um, um á mótið þeim að þá sækjast þeir alltaf eftir meira og meira og meira og, og svo gekk þetta að það var farið yfir ákveðin að rauð strik og þá fór Bretland hægt að sitja og standa eins og bandaríkjum með vildu meðal annars þegar að koma Íranstríðinu og líka þeir, með ákveðni þróun þá í upphafi hafi og ríkistjórnin Bretlandi hefi nú ekki staði almennlega í lappirna gagnvart þjóðamorðinu í Palestínu að þá voru þeir allavega farnir að standa aðeins meiri í lappirna en hefur þeir gert áður þetta fór gríðarlega taugarnar á á hérna Trump þannig að hann, hann eins og svona dæmigerði tuttar að hann bara byrjar að svona slá allu að að kom mér ekkert óvart að hann hafi hérna hóta því að hafi ákveðið að lýsa við stuðningi við yfirtöku Argentínu á, á Falklandseyjum eða Malvinaseyjum sem þessu Argentínu kallar þar enda er það enda er einn helsti svona pólitísku vinur hans á, á í Norður og Suður Ameríku er Milei fórseti í Argentínu.
3: En er ekki staðan svo að, að við sem eldri eru munum alveg Falklandseyja stríðið sem að já, ítti svolítið undir vinsældir Margaret Thatcher og framlindi líklega hennar völd að preski herinn er ekki í neinu standi til þess að verja Falklandseyja núna er, er það?
5: Þeir gætur líklega að skrapa saman nóg en það gæti orðið sko, þeir myndu aldrei geta varið það en þeir gætu hugsanlega náð þeim tilbaka að skrapa saman alveg nóg í það ég held að það er ákveðin að halda á því sérstaklega hjá Milei í, við meðum ekki gleyma því ástæðin fyrir því að, að Argentína réðist ennum Falklandseyjar á sínum tíma var meðal annars að, að þá að fara að þá að fara að hitna illilega undar hérna hersöðingja klík, fasista klíkunni sem stjórnaði landinu og hún var að svona reyna deflekt eins og kalla ensku að frá svona vandamálunum heima fyrir og eins og við sjáum þetta meðal annars í með Trump og Írana að þetta er svona klassísk taktika það er að reyna að byggja einhvers konar þjappa mönnu saman í einhverjum svona þjóðernisrembingi til þess að, að reyna að bjarga eigin pólitísku skinni. Það eru auðvitað ákveðin áhætta vegna þess að maður veit aldrei hvað Milei gæti dottið í hug, hvort hann gæti dottið í hug ráðast á eigarnar. Að, að setta staða fagla sem verður auðvitað aldrei leist með hérna með ofbeldi og það er alveg á reynu sko. Þó að það mætti færa þetta út frá svona út frá hérna þjóðaréttarlegum sjónarmiðum að það mætti alveg hugsa sér einhvern tímann í framtíðin að Falklandseyjar myndu verða sjálfstjórnarsvæði innan Argentína þá er það ekkert inn í spilanum en þetta í dag og sérstaklega verið það aldrei gert með ofbeldi.
3: Hérna nú eru 50 dagar eða svo frá því að Andy Burnham tók við hann er hálfnaður með hveitibrauðsdagana hann er nýtur svona meiri stuðningseldur en kannski fórstæðsáður að maður þarf að fara svolítið langt aftur til þess að ég held að sé fyrir mælingar og Boris Johnson þegar þær voru jákvæðar sem að hann með meira traust heldur en Keir Starmer eða Rísi Súnak og Liz Truss en hvernig metur svona hans stöðu það náttúrulega algengt að breytingum það svona smá meðbyr sem að kemur með því kjósettur vilja sjá hvað kemur út úr þessu áður eða fara að bölsóttast er eitthvað sem að Andy Burnham er að gera sem að ítir undir stuðning við hann, er hann að verða að breyta áberandi varir við einhverja stefnubreytingu eða er það kannski fyrst og fremst svona að með var orðin svo þykk leiðir á Keir Starmer að það bara gott að fá nýtt andlit
5: Í raun og veru hafa orðið freka litla breytingar á borði en það hafa orðið svolta breytingar á orði. Hann talar um réttu hlutina meðal annars að hann talar um það að tímir í frjálshyggjuna sé leiðin og það þurfum að vinda ofan að þeim spilavítiskapitalisma. Mm. Þannig hann er að tala allavega til vinstri en hann er í ákveðnu klemmu vegna þess að á sama tíma og það er pressa á velferðar hérna greiðslur sérstaklega vegna þess að þjóðin er eldast og það er uppsafnað vandi sem að er meðal annars vegna 15 ára ríkisstjórnar setu íhaldsflokksins að það er uppsafnað vandi sem að þarf að taka á. Á sama tíma þá vallaði sér að stórauka hernaðarútgjöld sem að þeir hafa í raun og voru ekki efna á, en vilji ekki hækka skatta og þetta gengur auðvitað ekki upp og það er ekki hægt markaður með ríkisskuldabréf sem öll lönd eru háð til þess að vegna þess að flest er mjög mörg lönd og flest hvort sem að, meira segja þó þú væri reka ríkissjóði á hvernum hagna þá verðst ennþá greið af lánum sem voru tekin meðan þessi COVID-tímanum og hluta til jafnvel gá svo langt eftir að hruninu að þessi markaður með hérna ríkisskuldabréf að þeir eru mjög viðkvæmir sérstaklega núna þegar Bandaríkin eru í mikill upplausn með stóraukin hérna og það er svona blekur á lofti að í fyrsta skipti sögunni geti Bandaríkin lent í vandræðum með að fjármagna sig vegna þess að sögulega hefur alltaf þýtt að þegar að það hefur verið efnaðslegar óróleiki að þá hafa fjárfesta í bandarísku ríkisskuldabréfum vegna þess að það hefur verið talið það þykust í heimi og það eru ákveðna vísbendingur það að það sé ákveðin hræðsla við það að gera það núna. Það þýðir það að allur þessi ríkisskuldabréfa markaðu sem er gífulega mikilvægur fyrir rekstur á ríkissjóði að hann er í ákveðni leita í uppsurlaust og er mjög viðkvæmur og við þurfum auðvitað ekki fara lengur aftur en þegar Liz Truss var fórsætisráðherra þá ákvað hún að stórlæka skatta á einu bretti og það gekk svo fram af þessum ríkisskuldabréfamarkaði að vextir sem að Bretum stóð til boða stór hækkuðu og Burnham er auðvitað skítrættur við þetta. Á sama tíma er hann undir pressu frá vinstri að vinstri menn átta sig líka á þessari stöðu að það eru auðvitað ekki hægt að reka allt með stanslega sem halla til lengda að þeir vilja stórhækka skatta á efnafólk og banka og fleiri aðila en hann er meðan að hægri armurinn er að toga hann í hináttina og meðan annars hafa verið að sterkar þrýstingur að það setja á hérna hvað að kalla á íslensku windfall tax það er hérna það er mjög gott íslenskt orðið
3: kvalrekaskattur
5: kvalrekaskattur að meðal annars og það verður öllu líkindum sett á orkufyrirtækin meðal annars vegna þess að þau græða í raun og veru á þeirri orkukreppu sem hefur komið upp vegna Íranstríðsins en bankarnir það hefur líka verið umræð það að þetta þeir setja skatta á bankana svo við erum að tala sko að í raun sé eina leiðin til þess að ná já eins og ég myndi vilja kalla það þjófnaði fyrir áratuga frá þeim ríkustu það er að setja á eignaskatta og það er hægt að ná þinn töluveru fjármagni gegnum það og börnum verist ekki verið tilbúin í þetta og svo er pressan það að ég hækka brettar eða svona 2,4% af verkri landsframleiðslu í herna og herinn og herna en meðan að þeir eru búin að lofa því að fara upp í 3,5% fyrir 2035 og þetta eru þetta svakalegur upp að menn átta sig oft ekki þegar orðinni það kæru að þeir eru stærri eins og brellan að hvert 0,1% aukning á hlutfalli af landsframleiðslu sem fer til hersins að þá erum við að tala sko miljardatugi og það ekki auðvelt að finna þessa peninga og þannig ekki hægt að, og svo eru öll lofarðin það að þau eru að taka eitthvað á því að bæta stöðu þeirra sem minnst mega sín og reyna það að byggja upp einhvers konar til dæmis gera stórátak í húsnæðis uppbyggingu vegna húsnæðiskort og svo framvegis þannig að börnum er í ákveðinni klemmu og það verður ekkit auðvelt að leysa þessa klemmu
3: Er það þannig í Bretlandi að það er ekki rættu manda ríkisjóðs sem að getur ekki lengur staðið undir hvað við segja, kröfu borgaranna um samtryggingu og þjónustu. Ástæðan er held ég öllum augljós að þetta eru vannfjármagnaðar skattalækkanir til hennar ríku á undanförnum árum. Er það samt þannig að þetta er eiginlega ekki til umræðu í pólitíkinni í Bretlandi? Að eru spyrlanir á BBC ennþá að spurja bara út frá sjónarhóttni nýfrælsökunar?
5: Já, það er alveg klárt vegna þess að það er ákveðin umræður ríkisfjármál eru fyrst og fremst umræður hvar á að skera niður og hvar á að taka peningana. Það er rosalega lítil umræða nema það sem við getum kallað á vinstirvagnum og svo eru menn eins og flokkar eins og græningjar sem eru með klára stefnum það að stórauka skatta á hátekju fólk og eigna fólk. En verkamannaflokkur allavega sem flokkur og ríkistjórnir sem ríkistjórn hafa ekki þorað að taka á þessu meðan að það eru þetta mjög sterk undir alltaf í flokknum það að það verða að taka á þessu vegna þess að við getum ekki skorið meira niður í velferðarþjónustunni það er hægt að rasjónalisera hana og meira að segja að það eru ákveðin vandamál sem allir eru sammál með stór vandamál það er sko miljón ungmenna sem eru korki í vinnunni námi hérna í Bretlandi og þetta eru þetta stórt vandamál og þetta er samfélagslegt vandamál en til þess að leysa það einhverju viti þá kemur það til með að kosta meiri peninga kannski í 5-10 ár en síðan auðvitað þegar að þetta fólk þegar eru búin að koma þessu fólki út á vinnumarkaðin að þá hérna eru aukast möguleikar og hluti af þessu vandamáli það að sko íhaldsstjórnin fyrir svona 10-15 árum að það er eitt af fyrsta sem skáru niður þá voru prógram sem voru tiltölulega ódýr svo þau kallar sjórstar það sem voru verið að reyna að byggja búa til félagslega umgjörn fyrir þá sem voru viðkomastu börnin í samfélaginu og það eru þessi börn, viðkomið börn sem eru með stór hluti af þessum og þau mistu þessi úrræði þau voru eitt af þeir fyrsta sem var skori niður og þegar þessi úrræði hurfu að þá eru þetta börnin sem eru orðin fullorðin og eru inn í þessar með hóp sem er hvorki að vinna eða í námi og þetta samfélagsvandamál en til þess að taka á því það þarf langtíma plan og það temur til með að kosta peninga til skammstíma þó það sé samfélagslega þetta mjög hagkvæmt til lengri tíma þetta virðast þetta voðalega erfitt að koma inn í umræðuna þessa skammtíma pólitísku umræðu sem yfirrýður öllu hérna í Bretlandi og í öðrum löndum líka
3: Fyrir svona mánuði og kannski rétt rúmlega það þegar maður fylgdist með breskum fjölmjölum að þá var mál Jason Ardai, professor í Cambridge sem að bara yfirtók allt frétta hérna sviðið og þegar var verið að ræðum þetta þá voru svona blaðamenn kannski sumir að reyna að afsaka þetta því að þetta var svona skrítin umfjöllun og töluðum að þetta var svona dæmigert fyrir the silly season sem svona þeirra gúrkutíð en það passaði enga veina því að Bretar voru að skiptu fóstisráðara Trump var í stríði í Íran það vantaði ekkit fréttir það var hérna 5 miljóninar sem að Nigel Farage var að þykja af auðmanninum endurist að fréttum, en samt var mál Jason Ardai algjörlega bara tók tíu daga tvær vikur og endaði náttúrulega með hörmungum að hann tók sitt eigi líf hvað nú heyrir maður eiginlega ekkert þetta var þetta mál sem að kannski fólk bara skamma sig fyrir og vill ekki dræða lengur eða kláraðist bara málið í þessu stormi umfjöllunar?
5: Já, það reyndar var bara fyrir tveimur dögum eða svo að þá var Cambridge Háskóli sem eru þetta var hérna svona center í þessu máli þar sem að Jason Ardai var prófessor í Cambridge var að gefa frá sér yfirlýsingu þar sem að þeir eru að við hérna ætla sér að það sem viðurkenna ákveðna söka sinni hálfu hvernig þeir komu fram í þessu máli meðal annars með stuðning við Jason Ardai er raun og veru færa sterk rök fyrir því að Cambridge hafi raun og veru látið undan þrýstinginum sem hann var búið að gera í samfélaginu og ítt honum til hliðar og það hafi verið svona kornin sem fyrst í mælin fyrir Jason Ardai það verður að gefa svo aðeins sko Jason Ardai bara svo mjög merkilegur fræðimaður og einstaklingur hann átti við erfiða einhverfu að stríða og var meðal annars eins og sumir á einhverfurófinu í raun og verið talað ekki fyrir hann var 11 ára aldur og átti erfitt með að lesa og skrifa fram hann 18 ára aldri hann augljóslega afbyrða greindur einstaklingur og hann tókst að berjast út úr þessum svona spennitreyju sem að einhverfu rófið hans sett honum og varð svona ákveðnuleiti posterboy fyrir hvernig svona hvernig var hægt að vinna sig upp úr mjög erfiðum og þröngum aðstæðum og var ráðins mjög ungur prófessor í Cambridge Háskóla og var mjög við var eitthvað leti virtur fræðimaður það sem gerði að verkum að það fara ákveðin hann var ungur slár kom frá erfiðum bakgrunni og svartur og hann var svona varð allt í einu táknmynd fyrir þetta sem að stríð sem að öfgahægri mennirnir eru núna gegn þess að þeir kalla DEI eða að gegn svona fjölbreytileika og ákveðnu svona innbyðum sko í kjölfar meðal Já, og inngildingum inn í kerfið og það, það var það svona hefur afhjúpað sérstaklega í kringum þetta Black Lives Matter hreyfinguna, þá afhjúpaði svona innbyggðir kerfisbundnir hérna kerfisbundi svona discrimination gegn minnuhlutahópum og þeir sem kemur frá til dæmis svörtum bakgrunni eða múslima bakgrunni innan kerfa almennt meðal annars innan lögreglu kerfisins og svona innbyggðu rasismi þar sem svona stofnanavætu rasismi sem væri svona undirliggjandi ekki beint á yfirborðinu og meðal annars það sem stofnanir gerðu sérstaklega háskóla til þess að bregðast gegn þessu var það að reyna að búa til einhvers konar kerfi sem að breytu niður þessa varnarmúra og gerðu fólki kleift sem kæmu frá þessum bakgrunum meðal annars ekki í raun og veru var þetta ekki bara spurning um fólk sem að væri brúnt eða svart þetta er líka fólk sem kæmi að til dæmis sérstaklega hérna í Bretlandi þá verið meira áberandi að verið litarhátt í Bandaríkjunum Bretlandi þá verið miklar umráður það að fólk sem kæmi frá verkamanna bakgrunna ekki mjög erfið með að brjótast inn í þessi kerfi að þau væru svona þetta væru svona elít af margulit elítu kerfi sem að rólaðis áfram sjálft og hleyfti í raun og verið inn í þetta og háskólar fóru að reyna að byggja upp ekki kerfi til þess að reyna að vinna gegn þessu sem að var sýnt fram að mörgur rannsóknum að var alveg klárlega vandamál. Þetta gerði það verkum að sko þá fóru ýmsir rasistar á stjá og sérstaklega margir sko þetta er auðvitað þekkt fyrirbræðu sögunni er það að þegar að menn eða sko fólk sem að var í hefur verið í forréttindastöðu til dæmis hvítir karlar innan á hvernig kerfi að fólk sem hefur verið í forréttindastöðu að þegar að aðrir fá aðgengi að því sem að þeir höfðu ákveðnileiti svona monopoli eða svona voru áttu eða sádeila einur hituna að þá lita ákveðni hlutar þessa hóp á það að það sé vera íta þeim til hlutar til að hleypa einhverjum inn sem að væru ekki þess verði
3: Óverðskuldað Það sá sem að rakmálið fyrst var hans fyrst komið fréttir að því að hann væri sakaður ritstuld sem að ég held að hafi ekki staðið skoðun af því að háskólinn þar sem að hann kláraði doktorinn hafi fjallað það og samþykkt eiginlega ritgerðina á ný en sá sem að ítti þeim fréttum á flot hann kallar sjálfa sig hérna raunsægis kynþáttamann
5: Já, já, hann heiti Nathan Kostnas og það sem að gera þess
3: Hann sagði að ég ætla bara að því að nefnda hann hérna til þess að skjóta því inn, hann sagði að í eðlilegu samfélagi þá myndu svartir ekki vera í framvarðasveit neinstaðar nema kannski í tónlist og íþróttum Þannig hann taldi að fráleitt að það yrði nokkur prófessor í Bretlandi sem var í svartur
5: Hann sagði þetta klárlega og hann er það sem hann kallar sig sjálfur svona race realist en í raun og veru hann bara hann er með þá kenningu þetta bandarískur frekar ungur eða var svipum aldri og að fæ sko að hérna hann er með aðeins kenningur það að það sé byggtinn í kynþátt að svartir séu ekki að þeir hafi séu með lægri greind og hafi ekki hæfilega innan þessar svona elítu akademiska kerfis þetta bara svona þetta svona gamaldags rasista kenningar í sparibúningi Og hann búinn að vera svona frammamaður í þessu ásamt ákveðnu svona jaðar fræðimönnum, ef maður kannski getur kallað það fræðimönnum, í langa tíma. Hann lendi meðal annars að því að hann var svona flæmdur frá frá Cambridge Háskóla, þar sem hann hafði verið í rannsóknastöðu fyrir 2 árum eða svo og hann hefur greinilega virðist hafa komið þegar í skoðuna það verið að vera ídónum út vegna þess að þetta taka einhverjar hérna óverðskuldað inn einhverjar svarta prófessor og hann fór í eitthvað rosalegt stríð sem að var persónu gert í stríði hans gegn hérna kollega sínu fyrirverandi og fór í notaði sko eitthvað kerfi til þess að rannsaka hérna doktorsritgerðina hjá Jason Ardai og fann einhverjar hluta sem að hefði áttu ákveðnar skýrskotun í aðra doktorsritgerð. Þetta er mjög algengt að menn það sé hægt að finna einhverja svona þætti innan doktorsritgerða og ef að þú færir í skrútinni hjá öllum doktorsritgerðum allra prófessora þá myndir þú örugglega finna eitthvað sem að væri vafasamt.

0: með mistök en það það ekkert óeðlilegt að fræðimenn geri mistök og en þetta óx upp í alveg svakalegt stríð og hluti af þessu var þetta stríð gegn hérna DEI eins og sko þetta stóra stríð sem að Bandaríkjamenn í og
1: Þannig á tímabili, Guðmundur, á tímabili kannski svona fimm dagar vika, að þá var þetta í öllum fjölmjölum, þetta var í öllum spjallþáttum, það var eiginlega verið að það voru linnulösa fréttir eiginlega það að allt sem að Jason Vardai hafi sagt eða gert væri lígi. Og það var, maður sá þetta inn í Guardian og BBC og Times og þetta var ekkert í einhverju svona jaðarmiðlum. Það var bara, bara þetta var eins og sjóðin væri algjörlega bara hugfanginn af þessum kónmenn blekkingameistara sem að Jason Vardai var teknaður fyrir að vera.
0: Það var nákvæmlega og það hefur svona meira og minna komið í ljós vegna þess að hann átti auðvitað var maður sem var átti greinilega á kunnum persónulegum vandræðum og endaði með að taka sitt líf vegna þess að hann er verður fyrir alveg skeindarlausum árósum segi Og þetta var byrjaði sko í hægri pressunni og þá erum við ekki tala bara jaðar, við erum að tala Times og hérna
1: Telegraph.
0: Og Daily Telegraph og þeir byrjuðu og svo fóru svo kallu frjálslind dagblöð eins og Guardian fóru að hoppa á bandvagnin eða hoppa á vagnin og það var búið að búa til sko umhverfið þar sem að hann væri bara konman, hann væri algjör hérna bara Walter Mitty þar sem að hann væri búin að búa sér til einhverja persónu sem að væri ekki til í raunveruleikanum og allt sem að hann kæmi að fræðum væri bara uppspunni og það er auðvitað löngum voru að komi það var auðvitað alltaf ljóst að þetta var bara þvæla og hann gerði mistök og mörguleiti á þessu mistök sem að gætu verið talist alvarleg innan en akademiska heims en það réttlættu þetta og hann hafði aldrei átt að tapa stöðu sinni og það eins og bentir á að þá háskóli hans í Liverpool gerði athugaði þetta og þeir komist þeirri niðurstöð að það var ekki ástæði til þess að kalla tilbaka það doktors nafnbótina sem hann fekk í Liverpool John Moore
1: En umfjöldunum eftir að hérna, eftir að hann tók sitt eigi líf er það eitthvað svona raunvöldlegt mat á það hvað gekk að ég lá og hvað gerðist ég Man, það voru menn þarna dagana á eftir að segja það að ef að Jason Vardai hefði verið hvítur þá væri hann þá lífi þannig að þau voru eiginlega lýsa að þetta helvíti sem að var kolt yfir hann hafi verið vegna þess að hann svartur og þá var það svolítið inngróið inn í brest samfélag fyrst að tók allir þátt í þessu það var líka bent á það að langstæsti hluti fjölmiðlamanna kemur út úr hérna einkaskólum og ansi einslit og þjörðs þannig að það ekki fjölmiðlikið þar þannig eða íttu bara breytar þessu bara undir teppið og vilja gleyma þessu málum sem allra fyrst
0: Já, ég held að sé verið störa meira síðanenda að það var þarna alveg gífuleg reiði sem reysu upp á, rétt eftir að Jason Vardai tók sitt eigin líf en menn virðast hafa reyna að gleyma þessu en ekki nema það að allavega Cambridge virðist hafa tekið upp þá ákvörðun það að þeir þurfa að skoða eitthvað sína ferla í þessu máli. Það er alveg klárt að það eru doppul standard þegar að kemur að það að eins og þú bentir á að það hefði engin hvítur hérna prófessor ekki lent í öðru eins ég held að sko Jason Vardai er auðvitað líka fórnalamb þessara sko herferðar sem að stór hluti af hægri vangnum í gegn það sem að þeir telja sig að vera að hygla minnulutahópum á kostnað hinna hvítu og þetta hluti ástæðan held ég meðal annars fyrir því að þetta óksona upp og hratt var það að þetta passaði inn í þessa umræðu og sérstaklega þessar herferðir í Bandaríkjunum það sem svona athyglisvert að maður skoða til dæmis hjá Pete Hexet, hann búinn að reka alla

0: kvenra hérna hersöðingja og alla svarta hersöðingja og eins og það og svo hann bara ráð einhver óhæfa menn í sömu stöðu sko þetta, þetta kemur auðvitað ekkert meritokrasi við þetta kemur bara þetta bara gamaldags rasismi klæddur í einhvern svona búning og þetta þetta svona þetta fjölmiðla fár sem fór í gang og varð alveg svona linnulaust eins og bentir á í þrjár vikur að þetta fjölmiðla fár og að allir hafi í raun og verið hoppað á vagnin meðal annars að svo kalluðu frjálslynda pressa sýnir það að það að menn voru allavega mjög ginnkeftir fyrir því að kaupa þessa þessar árásir á Jason Ardai þrátt fyrir það að, að þeir sem að koma þessa stað voru sko hérna yfirlýsti rasistar eins og kofnas
1: Herðu, Guðmundur, takk fyrir að taka síman og gefa okkur smá frétta yfirlit frá Bretlandseyjum, þetta var svona fórum yfir víðanvöll núna en það langt síðan við þannig saman, kannski verður stittra þangar til að við heyrjum næst
0: Já, alltaf gott að koma á samstöðuna
1: Takk fyrir Herðu, við sittum hérna áfram við rauðaborður og með reyna að skilja heiminn og samfélagið okkur sjálf, næsti kaplir eftir augnablik
2: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Sælir hlustendur og áhorfendur góðir. Ástís Ólsson heiti ég og við erum að fara að ræða kynjafræði í framhaldsskólanum. Sem að þú veist, heilmikið brautryndar starf og við erum með frumkvöðulinn hérna með okkur, Anna Hönnu Björgu Vilhjálmsdóttur sem að búin að vera leiðandi í þessari umræðu í mörg ár og búin að gera stórkostlega hluti. Hún hérna hjá mér, framhaldsskólakennari í Borgarhólsskóla ásamt ýmsu öðru á þessu sviði og við ætlum að fá að forvitnast hvað að gerast í þessari þróun í framhaldsskólanum. Velkomin Anna Björk.
4: Takk fyrir að bjóða mér. Bara... Og takk fyrir þessi fallegu orð.
3: Já, það bara engi spurning að þú átt heiður skilið fyrir þitt mikla starf.
4: Takk.
3: Og ég man eftir því þegar þú varst að stíga þessi skref fyrir hvað komin, 15-20 ár?
4: Já, sko, já, ég þarf bara að rekna. 2007 byrja ég.
3: Já.
4: Já, og boltinn fór svolítið að rúlla mjög strax eiginlega. Já, ég, hérna...
3: 2007 byrjar að kenna?
4: Eða, já, ég tók bara, sko, fann ég upp á þessu.
3: Þá fannst þið upp á þessu?
4: já, hérna, fekk leyfi hjá stjórnendum Borgó að prófa og þá, þetta hét þá sko fullu nafni kynja og jafnréttisfræðsla.
3: Já.
4: Og hérna... Og ég mani mig eftir að þú tókst strax eftir, við þekktumst ekki að þá, sko, en þú tókst strax einhvern veginn eftir þessu og hérna, manstu, varst þá að kenna nýr í kennarháskóla?
3: Já, þú komst á námskeið í svona jafnréttiskennslu.
4: Já, akkurat.
3: Og stuttu setna, varst þú komin að staða með námsefni fyrir framhaldsskólana?
4: Já, þetta var svona...
3: Í kynjafræði?
4: Já, þetta var svona námsefni sem að Jesús sem bjó bara til fyrir mig, en hérna... En já, sem sagt 2007 byrja ég og ég bara fann það bara leið og ég byrjaði og ég var með rosa skýra sín og ég með rosalega bæði sko með innihaldið ég vildi tala öll sviðin í samfélaginu það sem misrétti og auðvitað staðalmyndir og ég meina ofbeldið og allavega En svo vildi ég líka vera með óhefbundna kennslufræði. Já. Mér langaði að beita samtalinu meira.
3: Já.
4: En kannski tíðkaðist og kannski tíðkast, ég veit ekki, en mér langaði sko... Já,
3: að heyra í þeim.
4: Já.
3: Já. Og vera í samtali við akkurat. Þeirra menningarheim og...
4: Akkurat. Og virkjaðu hérna... Og sko öllum þessum árum seinna þá ennþá heyri ég af því að blessunarlega þá hefur þetta tekist.
3: Já.
4: Og hérna og þau segja mér hérna og hafa gert allar götur hvað þetta sé að skila þeim miklu námi.
3: Já.
4: Að tala saman og hlusta á aðra nemendur og svona rýna, þú veist, það eitthvað innlegg og svo bara rýnt í og talað það og hvað finnst þau þetta og af hverju haldið að ykkur finnist þetta og þú veist, þá þetta svona diskusjón, sko, sem við, sko, höldum alltaf málefnulegri, finnst mér.
3: Hvað mér finnst þessi, ég þurf að koma í að henni, þetta svolítið áhugavert. Ég gerði, þegar ég var í framhaldsnámi í Bandaríkjunum, þá gerði ég svona stúdíu á sem hétt Women's Way of Knowing sem var rannsókn á því hvernig hentar konum að meðtaka upplýsingar og taka próf og svona mm-hmm. og það var svo mikill munur á kynjunum
4: Já.
3: Hvað hentaði konum betur að vera einhvern veginn alltaf að máta sig við nýjar upplýsingar við sig einhvern veginn og sinn hugmynda heim
4: Já.
3: Þannig að þú ert kannski að Já, vinna sko, með það á þeim nótum a,
4: sko ég á með þetta samt einhvern veginn en ég held að sko það meikar svo mikil sens og ég sletta þess það meikar svo mikil sens að stelpur og konur læri svona því að við fáum svo mikla þjálfun í að máta okkur við til dæmis í hlutverkaleikjum þú veist mömmu og jafnvel Barbie og hérna allavega hana hlutverkaleikum sem að við einhvern veginn fáum þjálfun í gegnum mm-hmm. frá blautu barnsbeini á meðan að sko strákarnir auðvitað þetta mismunandi en svona upp til hópa þá eru strákarnir að fá öðruvísi mótun í æsku og langt fram eftir Og ég held að aukist eftir því sem þeir verða eldri að þá fjallægast þeir meira einmitt þetta.
3: Já.
4: Og við sko beinlínis þjálfum þá til þess að aftengja sig við tilfinningar sínar.
3: Já.
4: Sem að við erum alltaf að gera með stelpum og konum.
3: Já.
4: Og hvað sko vinátta og hérna svona tengingar kvenna við hver aðra rækta þetta svo vel.
3: Og svo kvörtu við því að þeir séu aftengdir og Já. Ekki tilfinningarlega available.
4: Já, og málið það, þeir geta ekki þessu gert, sko, Nei. Af því að þeir fá ekki þjálfin í þessu. Og ég bara að sjá það betur og betur.
3: Já.
4: Og hérna, sko, og það byrja, ég sé líka, ég vil sko taka það fram, ég sé marga unga menn ala hérna strákana sína upp svo fallega. Svo ótrúlega fallega og öll þessi nánd og hlýja og þú veist og ekkert verið einhvern veginn að byrja strax að sko, hérna banna þeim að gráta og vera sterka og allt þetta sko.
3: Já.
4: En svo bara svo held ég að það taka aðrir félagsmótunir aðeinslega yfir þú veist að tölvuleikirnir og fyrirmyndirnar á samfélagsmiðlum og í þú veist, í öllum þessum heimi og líka í íþróttunum.
3: En er þetta ekki breytast haldið hratt? Út af því maður sér líka veist, eða ég kannski bara heyrst að því að það sé að mýkjast allstaðar líka í íþróttunum.
4: Já.
3: Og ég manna að það var einhver sem sagði sko að Óli Stef hefði komið heim með svona nýja nálgun húst tengdasonum minn, hann var að lýsa þegar þeir voru barni, voru að berja einhvern annan með hangklæði sem var einhvers konar svona
4: já.
3: Inntökuskilirði eða eitthvað sko,
4: já, og svo, raskilla svona með já, svona þengingar eða eitthvað, já
3: og svo breyttist það yfir í að heyrðu, við erum bara vinir og við erum að standa saman og fagna hver öðrum í mýkt þannig að það er
4: sko, ég held svona með að því að ég stöðugt að reyna að skilja þetta betur og sjá þetta betur og hérna og í þessu samtali við strákana mína að þá hérna og svona það eru upplýsingar sem að ég svona næ utanum hérna bara út allt að það ýmislegt að gerast og það eru margir að gera rosalega flotta hluti hvað þetta var að til dæmis í íþróttunum og eru svona tilengja sér hérna til einhver sé svona önnur gildi og við sáum það sko ég sá það ég fylgist nú ekki vel með fótbolta en hérna hefur verið skammur fyrir það en hérna en ég sá það til dæmis með hérna með svo þessa tvo fótboltamenn sem ég komst ekki hjá því að sjá af því að ég var bent á það
5: Holland
4: Já Holland þarna norska og hérna heitir hann ekki Bing hérna breski enski hérna
5: og Pétur, oh my god
4: Nei, hérna
6: já,
4: Bellingham. Já. Og þeir sko bæði svona í atlæti gegn hvort öðrum sko. Þetta var svona alveg hérna alveg nýtt að sjá þetta á þessum svona level í þessari sko vinsælustu íþrótti heimi og mest karlmannlegu sko eða sko þú veist þetta svona rosa mikil karlmennska í kringum. En á sama tíma og við sjáum þetta að þá þetta ekkert svona í daglegu lífi flestra stráka. Það það bara ekki.
5: Já, þetta var eftir að kannski hafa áhrif.
4: Sko, það mun ekki gera það nema við látum það gerast. Okay. Af því að það eru bara of margir sem eru bara ekki þarna. Auðvitað skiptir þetta einhverju málu og innblástu fyrir einhverja. En svona almennt séð að þá hérna þurfum við að gera svo miklu meira til þess að allir strákarnir okkar fái notið þess af sko af því að þetta í rauninni svo ótrúlega einfalt þetta í rauninni bara að fá að bera kennsla á tilfinningar sínar að fá að tjá þar í öruggu rými og hérna og örugga rými að vera allstaðar
5: þetta ekki grunnþörf
4: mannsins? Þetta bara svona algjör af því að ef þú gerir þetta ekki ef þú tjáir ekki sko örvandinguna þína, söknuðin, sorgina
5: óttan.
4: Gremjuna, óttan
5: ástina, já
4: bara hérna og þú veist höfnunina
5: já.
4: Að þá bara hleðst þetta upp í taugakerfinu þínu og brýst út
5: þetta vitum við í dag
4: þetta vitum við, já. En samt erum ennþá að ala strákan okkur svona upp og mér langar að segja frá einna æfingu sem ég gerir með strákanum mínum ég er búin að gera það öll ári.
5: Þú ert að tala strákanum sem þú ert að kenna.
4: Ég er að tala strákanum
5: mínir.
4: Já, það strákanum mínir, já.
5: Þannig að þú ert góð við þó.
4: Já, algjörlega, ég líka hörfið þá, sko, en ég með þykir þau væntu þá, bara, sko, mér finnst þá nú bara frumskilda hvers kennar að þykir væntu nefndu sinni. En sem sagt, ég geri æfingu þegar ég byrja að tala karlmennskuna sem ég geri í rauninni svona byrjun hverra annar og ekki bara ég heldur við sem að kennum kynnafræði allavega í Borgó að þá hérna læt ég þau nemendur og sem að eru sko 70% strákar í Borgó þetta mikill strákaskóli
5: já.
4: Já. Og þau skrifa og ég skrifa karlmennsku upp á töflu og ég segi ok, nú ætlum að skrifa allt í karlmennsku, öll skilabóðan sem strákar fá og karlar fá hvernig þeir eru að vera, hvernig þeir eru að hugsa og ég vil fá bara mótunar hérna skilabóðin sem þeir fá bara frá vökkutu grafar
5: Já.
4: Og málið að þessir sko, þessi tabla sem ég teikna upp hefur reynin ekkit breystnætt rosalega mikið á þessum árum
5: Hvað segirðu?
4: Nei
5: Segðu mig hvað kemur
4: Sko, það kemur að vera sterkur og hugrakkur og ofsalega margt fallegt að venda fjölskylduna sína og hérna að vera handlægin og hérna og vera svona taka áhættu og margt og það náttúrulega þannig í karlmennskunni það rosalega margt fallegt og gott sem ég vildi að stelpunar okkar fengi líka njóta
5: Já.
4: Ef út í það farið
5: Já.
4: En svo kemur sko með ekki gráta og styrkurinn skilgreindur í því hversu vel þú stjórnar tilfinningu þinnum sem að þýðir að þú lokar á þar, þú sýnir þar ekki
5: Já.
4: Og mesta lagi þá vinnur bara með það innra með þér sem ég held að sé reyndar illgerlegt þú þarft að tjá þar
5: Já.
4: Ekki bara innra með þér heldur þú þarft að
5: Svo, já, kannski myndi maður hugsaði í því samhengi að við viljum læra að regulera eða þú veist vera meðvituð nú finn ég þetta en ég ætla ekki endilega að sýna það allstaðar sko.
4: Nei,
5: en það þarf að kennsla. Fá já,
4: akkurat
5: en það þarf náttúrulega ákveðna vinnu og úrvinnslu og þroska til þess að geta akkurat. Komist þanga
4: og þjálfun
5: og þá þarf maður einmitt að hafa fengið þetta í foreldra umönnuninni að hafa pláss fyrir þetta og með að tala um þetta
4: akkurat
5: Þannig að það þar og, kannski sem mandar til að byrja já, með.
4: Og ég held sko, það verið að gera ýmislegt í leikskólum held ég og, og veit að til dæmis með tilfinningar og, og hérna en svo bara eins og við hérna hættum þegar þeir eru komnir bara einhvern veginn í bara þú veist ég held að sko strax í grunnskólum að þá einhvern veginn erum hætt að vinna svona með, með þá sko í stórum stíl
5: Já.
4: Að það sé þá bara svona eitthvað verkefni einhvers svona, svona einstaklingsverkefni einhverja kennara sem að halda þess áfram en svo koma líka bara svo sterkir aðri félagsmótunar aðilar að þeim og rífa í þá Og sko þessi styrkur að, að, að sterki strákurinn og sterki kallinn einhvern veginn bara sko rosalega aftengdur við tilfinningar sínar og tekur mikla áhættu og þú veist og allt sem að kallmenn, að, sem að allt sem að hérna kallmennsko kvenskan á, með öfugum formörkjum sko. Þú veist, að, að konur eiga að vera veikar þar eiga, mm-hmm. þar eiga að taka lítið pláss og allt þetta og sem líka auðvitað bara heilmikil diskussjón út af fyrir sig og við förum að sjálfsögðu líka
5: Já.
4: En ég bara svo upptekin að þessu sérstaklega vegna þess að við sjáum aukningu í ofbeldi
5: Já, ok út í nú búið að vera að tala um þetta í allir sér ár
4: Já.
5: Og þú segir bara, það satt að það ekki mikið að breytast
4: sko nei við sjáum ekki, ég meina stígamót stækka, hvenna að hverju var bara stækka þú veist, bara helling að taka móti, taka, þau taka móti 500 konum var ég að lesa á ári
5: wow.
4: 500 konum sem að
5: verða fyrir óbeldi
4: heima hjá sér og hérna, og við sjáum líka bara í sakamálum og við sjáum í á neðamóttökunni að það einhvern veginn sko ekki Það, við sjáum ekki tölur á minkandi ofbeldi og við erum að tala ofbeldi sem að langflestir gerendur eru karlar.
5: En má ég nú spyrja þig, mjög kannski viðkvæmlar spurningar, eru þetta orðnir tveir hópar? Er stjætskipting? Út af því að í mínum heimi upplifi ég að það sé svo mikið búið að breytast og nú ég að velta fyrir mig hvort að maður sé bara í einhverju búblu.
4: Sko, ég veit það ekki af því að ég hef ekki séð sko rannsókn um svona en þetta náttúrulega svo rosalega falið af því að það ennþá svo mikil skömm yfir þessu og sko stelpur ennþá veira sig við því að hérna kæra kynferðisofbeldi af því að við erum ennþá að trúa þeim ekki og sérstaklega ef það nafngreina.
5: Mm-hmm.
4: Að þá förum alveg við sem samfélag einhvern veginn bara rísum upp gegn þeim þannig að þetta ennþá svo mikið í þögninni
5: Já.
4: Að hérna við sko getum ekki áttað okkur á því ég held að það sé kannski ekki stjættskipting en auðvitað mismunandi menning í mismunandi hópum en svona heilt yfir að þá erum við að sjá þá erum við bara að sjá alveg svakalega mikið ofbeldi þetta bara eins og faraldur Þetta ofbeldi gegn konum.
5: Og þú upplifir það alveg þannig að það sé bara eins og það sé faraldur.
4: Ég upplifi það eins og það sé faraldur af því að það aldrei, sko, það aldrei engin brotaþóli í kennslustofunni minni. Þú veist, það bara, það eru, og þau, og svo eru náttúrulega, sko, stráka sem eru aldrei upp á heimilum það sem ofbeldi, traumatiserast auðvitað líka af því, og öll börn sem á svona heimilum sem að, eru mjög mörg
5: fariði inn í þetta sem sagt, þú að bjóða svona öryggi þannig að þau geti tjáð sig ef þau hafa orðið fyrir einhvers konar ofbeldi
4: sko, ég gerði það sko, í gegnum tíðina hef ég gert alls konar og hérna núna þetta náttúrulega orðið skildufa að þegar ég var með þetta sem valáfanga þá skapaðist meiri nánd sko, en núna Þetta svolítið að rusið þegar þú færði í rauninni krakka og kannski sérstaklega stráka sem ekki dandur að til í að vera þarna.
5: Já, það það sem hefur breyst.
4: Já.
5: Þetta ekki lengur þeir sem vilja koma og vera akkurat. Í tímum hjá þeir heldur, það er allir
4: settir þanga.
5: Sko. Eru allir nemendur í borgarhaldsskóla?
4: Allir einasti nemandi í borgarhaldsskóla þarf að taka 5 einingar í kynjafræði áður en þú útskrifast.
5: Er það ekki merkileg
4: Jú,
5: sko nýjung
4: eða, það sko
5: það ekki samkvæmt aðalnámskrá
4: nei, ekki sko, það reyndar ekki sérstaklega tilgreint sko, en það í landslögum að jafnréttisfræðsla skuli fara fram á öllum skólastigum og jafnrétti og mannréttindi eru og heilbrigði þú veist, eru hérna grunnþætti menntunar sem að við eigum að þetta alltaf vera að gera alltaf allstaðar í skólakerfinu mm-hmm. en kannski erum ekki mjög upptekin af en sko þannig að, svo ég reyna að svara spurningunni ég sko segi ég alltaf áður en ég byrja ofbeldis sko umræðina þá segi ég trú á þolendum punktur
5: Já.
4: Ég staðsett mig þar mm-hmm. en ég staðsett mig líka þannig að ég skrýmslafaði ekki gerendur mm-hmm. Gerendur ofbeldis eru ekki skrýmsli
5: nei það örugglega mjög oft einhverju sem eru að burðast með mikil áföll
4: Akkurat.
5: Já.
4: Og á sama tíma og við verðum að halda gerendum ábyrgum
5: Já.
4: Að þá sko ættum við alls ekki undir einu kringustæðum að skrýmslaveða af því ef við höldum því áfram að þá auðvitað bara einangast enn meira og frustrasjónum verður ennþá meiri og hérna en ef við svona berum kennsla á að hérna að þetta séu bara venjulegir strákar og menn og hérna og þá einhvern veginn geta þér axla ábyrgð og
5: hérna
4: og bara fengja aðstoð og einhvern veginn losa sig við þetta því að svo er þetta byrðið þetta hlýtur að vera á mönnum að hérna og núna vekja athygli á því sko að við erum að tala bara þarna um gerendur sem við gerum alltaf sjaldan
5: Já.
4: Að þú veist, svo erum við þetta með hina hliðina sem eru þolendur sem að
5: hérna, það er alltaf svolítið erfitt að tala um gerendur og
4: það hérna, það, við verðum að gera það því að hérna að því að eins og ég segi, við bara erum í þessum raunveruleika að ofbeldi gegn konum bara, við erum að tala meira og meira það en það einhvern veginn ekki að minka og ég vil meina svo ég tengi þetta aftur við kynjafræðina að þegar við förum í gegnum sko hérna karlmennskuna og kvenskuna og við förum í gegnum staðalmyndir og við förum í gegnum klám og við förum í gegnum ofbeldið og við tölum kynlíf og við tölum mörk og við tölum heilbrigðissamskipti og við tölum stjórnun og við tölum kirkingatök að þá eru það hreinar og klárar ofbeldisforvarnir
5: Já Þú ferð í, þetta eru viðfangsefnin.
4: Þetta eru viðfangsefnin.
5: Já, bara í rauninni lífið.
4: Allt akkurat.
5: Sem að við kemur því að vera manneskja.
4: Akkurat. Og ég tala ekki þeirra sem er að taka sín fyrstu skref í kynlífi og svo erum við líka með hinseginleikan þar sem að þau eru óræð í sinni kynvitund og kyntjáningu og allavegna. Þannig að hérna þú veist, þetta náttúrulega svo stórkostlegt fag. Má ég segja þetta sjálf?
5: Já, maður segja þetta sjálf, þetta stórkostlegt fag. Og hérna, ótrúlega nálætt því, sko, sem ég hef mest að náhuga á, það bara að skilja sjálf.
4: Akkurat. Hérna. Hver ég? Hver eru gildin mín? Hvernig manneskja langa með að vera? Hvernig kærasti langa með að vera? Þú veist, hvernig hérna vinur langa með að vera því að þú veist að hvetja strákar bara taliði saman og veriði góði við hvern annan og hérna tjáið ykkur að því að það svo, þú veist, þeir hafa svo litla þjálfun að þetta verður, þeim finnst þetta kjána þetta og hlæja bara og eitthvað neginn bara ómögulegir í svo oft
5: að nota orðin sín,
4: nota
5: það ekki
4: orðin.
5: Það sem er oft
4: Akkurat.
5: Þeir hafa fundið einhverja leið svona til þess að
4: Já.
5: Henda sér í fangi og okkur öðrum hefði einhver skorar en kannski ekki að nota orðin yfir það
4: Akkurat.
5: Sem eru upplifa
4: og það
5: sem
4: finnst. Þegar það erfitt sko, þegar það hérna þegar það eins og við teldum sem við tökum bara svona eitthvað dæmi að teldum með stafrænt sko kynferðisofbeldi þegar að vera birta myndir af stelpum í án leyfis að þá er þetta stundum kærastar sem að hafa orðið fyrir höfnun
5: já
4: sem að
5: byrta að kærastinu sinni
4: með því að þeir eru svo að því að sko eina tilfinningin sem að þeir eru góðir í að tjá er reiði
5: já
4: hún má í karlmennsku
5: graður og reiður
4: graður og reiður, akkurat og þegar þú sko einhvern veginn kannt ekkit á tilfinningalífið þitt sko að þá þá verður bara reiður og þú veist, það frustrasjónin og það höfnunartilfinningin og það sorgin og það þú veist, allt þetta sem við förum öll í gegnum.
5: Allt sem á bak við reiðina.
4: Já, og þetta bara brýst út í henni og hérna stundum með ofbeldi, stundum og allskyns ofbeldi, en stundum fyrir þetta inn á við og þeir bara og í vestafalli falla fyrir einn hendi.
5: Já, hugsaður.
4: Þú veist, þetta raunveruleiki.
5: Hefur þú hugleitt, eru til einhverja rannsóknir, einhverja mælingar á því hvað svona kennsla, kynjafræði kennsla hefur mikil áhrif á þá sem að fá að taka þátt í því?
4: Já, sko, ég held að sé engin rannsókn til, sko, en það sem ég hins vegar af því að stundum þarf ekki rannsókn til að vita eitthvað sem satt.
5: Já.
4: Veist hvað er að menna?
5: Ég alveg til að heyra hvað þú heldur.
4: Já, ég sko, ég alveg sannfærð það. Af því að frá í gegnum allt þetta ferli eins og varst að tala mig upp að frá 2007 að þá hafa alls konar hópar lagst á sveif með þessu og þeir hafa gert það af því að það sést að þetta virkar og ég nefni bara nemendur sjálfa hann má skrifa greinar komi fram í viðtölum hérna og sko nota alls konar mikrofóna og plattform til þess að tala hversu mikilvægt þetta og að þurfi öll að fá þessa hérna þessa þjálfun og þessa fræðslu.
5: Þau eru að beita sér fyrir
4: þau
5: því að fá
4: þetta. Þau hafa beitt sér í stórum stíl í gegnum öll árin.
5: Geturðu sagt mér nokkra svona sögur? Út í það náttúrulega alltaf svolítið skemmtilegt þegar einhver segir við þig Wow, ég var að fatta þetta þetta breytti hér á þennan
4: sko, elsta menningin sem ég man eftir það var hérna strákur sem að og ég sko, svo hef ég hitt hann setna á lýsleðin og sagt að rifið upp með honum mest að ég elska það sko að þegar hann kom svona hálf og þetta sko, það rosalega mörg á síðan þetta var svona ekkit glaður sko kemur í tíma og segir hann að þú spuna eðilegi fyrir mig klámið og ég þetta, þú veist Yes. hérna, sko, ég með óteljandi sögur af valdeflingu stúlna. Hvernig þær upplifa sig, geta varið sig fyrir staðalmyndunum, fyrir óæskilegum, tjámörkin sinn, þekkjamörkin sinn og allt það. Sko, eðli málsins samkvæmt, eins og ég var að segja, þá eiga strákarnir oft erfiðar með að hérna, að tjá líka þessa tilfinningu en margir hafa samt komið til mín og þeir allir með sagt mér frá hvernig klefamenningin
5: Já.
4: Af því að þau vita líka að ég örugt rými, sko, ég myndi alltaf varfið þetta trúna.
5: Já.
4: Og hérna, en þeir segja
5: Díla öðru sér við það eftir kannski, já. Þannig að þeir segja þeir frá breytingu á sér.
4: Já, þeir hafa alveg gert að við látum þau líka að gera svona lokaskýslu í áfanganum og það sem að þeir svona, eða þau, hérna að segja frá hvernig upplifðu áfangan og svona. En sko, en annað tvist á þessu að það koma rosalega, eða það koma alltaf, og skólameistari hefur sagt mér, það koma alltaf á hverju hausti eða upphafi hver annar, þá koma einhverjir yfirleitt strákar og eða foreldrar og bara heyrðu út af hverju þar drengur minn eða út af hverju þar ég að fara í kynni fyrir að ég ætla að vera hérna gera við bíla þegar við stóri eða þú veist
5: Já.
4: Það bíluverki og hérna og stjórnendur í borgu eru rosalega hérna þau eru bara þú veist þetta svona þetta bara og það auðvitað engin afsláttur þetta bara svona námið í borgu og nema hvað það hefur engin komið engin nemandi komið af neinu kynni í loka áfanga og sagt, ég þurfti ekki á þess að halda engin
5: Akkurat, skilur þið sko, þau kvarta allavega ekki eftir á
4: þau kvarta ekki eftir á og ég séð alveg hérna á þú veist að því að auðvitað er þetta vand með fari efni þú veist, ég, kennari sem kennir kynnifræði þarf að vera pín á ballettskónum og vera einhvern veginn vera þetta örugga rými og taka við og hérna og svona að vera tilbúin til þess að taka af auðmýkt samtalið og skilja að stundum og ég man eftir einum strák sem að var kom til mín og þetta nú ekkert langt síðan kom til mín eftir hinsegin umræðina og hann bara kom til mín og sagði sko hann að ég vill ekki vera leiðilegur en ég bara ólst upp á heimili sem trúað og við það, við viðurkennum ekki önnur kyn en konu og kall.
5: Já.
4: Þú veist, en hann gerði þetta fallega.
5: Já.
4: Og ég sagði bara að ég skil það.
5: Já.
4: Og þú veist, og ég skil vel að þú þurfur að vera trúr þínum gildum en ég byrði bara að hlusta á þetta sjónarmið og svo bara gera nemendur það sem gera við það sem hann
5: og breytti það einhverju nema þá að hann bara var búinn að tjá það og það,
4: já
5: það var bara það skipti máli fyrir hann að fá að segja frá því
4: já ég held að það hafi gert það held að hafi gert það og hann gerði þetta ofsalega fallega
5: já
4: og þú veist ég var búinn að taka eftir hann var svona þú veist var svona pínu af því að ég bíði upp á samtali að þá er þetta fæ ég alls konar algjörlega
5: allt sjónarmið
4: já
5: Og þú getur náttúrulega upp neitt og meiri sér að þegar þú ert að nefna þetta þá hérna, stend ég mig að því að ég gleymi þessu oft, þessum fjölbreytileika og ég ekki alveg búin að ná utanum orðræðina og þú veist og sérstaklega í kynjafræðinni hlýtur þetta vera svolítið dans út af því að þú þarft ekki að tala um stráka og stelpur.
4: Já, algjörlega og hérna Og það sem ég geri, sko, til dæmis þegar ég í karlmennskun og kvenskunni, þá ég bara að segja alltaf reglulega, sko, við vitum að það eru fleiri kyn, en heimurinn flokkaður í karl og konur, menningin okkar, og þess vegna verðum við einhvern veginn að hafa það að leiða ljósi, en svo eru þetta til önnur kyn og við förum betur í það í hinsegin hérna, fræðslinni. En ég heldur ekki að útlærði í því að, þú veist, að beita réttum fornöfnum og beiga rétt og alls ekki en ég mín upplifun af krökkunum sem eru kynsegin sem að þá orð yfir að vera ekki strákur eða stelpa
5: yeah.
4: að þau elska og kunna svo að meta það þegar við erum sínum viðlitni
5: Já,
4: og samþykkjum þau
5: Akkurat, og bjóðum bara upp á viltu leiðbeina mér
4: Akkurat
5: það Hvernig sko, vilt þú að vera áarpuð
4: Já, akkurat En það líka til dæmis að því verum að tölum kallmennskuna og kvenskuna að þá það sko óvenjulegt að stelpur einhvern veginn svona upphátt séu að gaggrína þetta gaggrína að séu önnur kyn þau sína og sem í ríma við það sem vorum að segja upphæf hvernig það læra það bara einhvern veginn virðast mér samþykja þennan raunveruleika en strákarnir eru mikið
5: Þeir erfiðar með það?
4: Þeir eru miklu erfiðar með það
5: Já.
4: Að samþykja hinseginleikan að verða bandamenn sem við köllum það
5: Já.
4: Og sérstaklega trans umræðuna og önnur kyn
5: okay.
4: sem að líka hluti af ríkjandi kallmannsku þar sem að hérna að þetta ekki enn samþykkt
5: Og kannski út í að það hefur ekki verið pláss þess að tala það, ég veit það ekki. Það aftur kannski málið að...
4: Já.
5: Mér fannst eins og börni mín bara að þetta væri einhvern veginn kæmar sjálfu sér. Sjá ekki mun á, mér fannst það oft svo áhugavert. Ég hugsaði að stundum sko litarhaft eða þjóðerni, það ekki inn í flokkunarkerfinu. Hjá allafana þessum sem að eru yngri
4: Já, sko þetta er mikil breytilegi í þessu sko það það og hérna og það svona loðir þó svo að sé sko þetta vara samt að alhæfa en þá loðir það þetta við kannski svona erkitípískar karlagreinar að það sé svona harðari getum við sagt karlmannska þar sé að minna pláss fyrir fjölbreytileikan og tilfinningarnar og þessi sem sagt gildi og þetta svona þennan raunveruleika heldur en til dæmis hjá hérna í lista á listasviðinu til dæmis
5: Já, ég skil þið, það mismunandi eftir framhaldsskólum hvaða Já, sérgreinar fólk velur sér
4: Já, sko, það loðir við þó svo að það eru þetta fullt af strákum sem eru í verknámi sem eru, þú veist ég myndi nú kannski ekki segja sem er marga sem eru hérna feministar þú veist, en ég held að það sé það inni að því að þeir hafa þetta líka fengið allavega uppeldi og margir hafa fengið mjög feminist uppeldi en það kannski ekki auðvelt í þessum harða karla geira að rísa upp sem slík slíkur karl, ertu með mér?
5: Já, já, ég skil þig alveg.
4: Þú veist, þau náttúrulega kannski bara, wow, ég kannski fer ekkit endilega þangað.
5: Já.
4: Af því að móttökuna gætu orðið ansi erfiðar, sko.
5: Ég skil þig.
4: Og þannig að, hérna...
5: Það við erum alltaf að reyna að fitta inn
4: já,
5: í samfélagið og okkar, já, umhverfi.
4: Ég man eftir því, sko, að voru tveir trans, ég las við tala við tvo transkarla sem náttúrulega algjörlega stórkostlega heimild tvo heima.
5: Já.
4: Þú veist, þá þetta einstaklingar sem að þekkja, hvort þekkja.
5: Mm.
4: Og þá var tekið viðtal við þessa tvo stráka og þeir, sko, yfirskriftin manni var karlar mega svo margt en samt svo fátt.
5: Já.
4: Og það þannig að
5: sko... Voru þeir að bera saman að vera...
4: Akkurat.
5: Kvenkyns og karl.
4: Já, og svona upplifun á því að wow, þegar þeir sko kom út sem karla þá upplifu þeir öryggi til dæmis.
5: Vá. Wow.
4: Þú veist bara hérna úti meðal almenning sko.
5: Já.
4: En á sama tíma rosalega mikla reglur það að geta ekki klætt sig svona hinsegin og geta ekki, þú veist, borið sig á kvenlega.
5: Já.
4: Af því að það bannað í hörðu karlmennskunni.
5: Já.
4: Að hérna... Þannig að, en sko, að þeir geta, sko, þeir hafa tilkall til, þú veist, bara ákveðina réttinda og hérna bara heyrðu við aðal.
5: Og finna veist, það.
4: Og finna það, það sé
5: áhvert. Að stíga inn í kalkinni, þá ertu bara komið með hennan styrk.
4: Já, ég hef lesið þetta, sko, hérna í nokkrum viðtölum við transkarla og svo líka transkonur. Þá
5: sem er dettur í hug, hérna Berit, hérna Orlindin.
4: Akkurat.
5: Hvað er góður, hvað það voru frábæmur. Bærir þættir.
4: Þetta var bara...
5: Sýnt á rúf, bara mæli með
4: þetta. Já, sko, þetta var skildu áhorf, sko, já. Fyrir að því að þetta var líka svo vel gert.
5: Ótrúlega vel gert
4: já.
5: Og normen flottir að gera núna svona áhugaverða áhrifuríka þætti.
4: Virkilega, sko.
5: En þar það sem sagt svo, bara svona rétt aðeins nefnum það, að það kallmaður sem að breytir, þarf að fara að klæða sig í kvenmannsföt út af því að hann ofsóttur á fjölmiðlum út af því að hann búin að virkilega klúra málunum sín.
4: Akkurat. Í það sem að, sko, því að það hefur verið svo, hérna, ég ætla að fara að segja, í eitraðir kallmennsku af því að þetta svona pínu erfitt orð, af því að þegar við erum að tala sem sagt, skilaboð og gildi í þessari hörðu kallmennsku sem eru skaðleg fyrir þá sjálfa
5: Já.
4: Og aðra
5: Já.
4: Við verðum að hafa eitthvað orðið við þetta af því að það svo margt sem fallegt og gott í kallmennskunni
5: Já. Þannig Hvað orðið þetta að hugsa
4: Við erum, sko, stundum hefur þetta verið kalluð eitru kallmennska eða skaðleg kallmennska og allt er þetta svona hérna kannski óvinsælt kannski er þetta óvinsælt af því að það eru þetta erfitt þegar einhver feministi setur sig á háan hest finnst þeim kannski Já. Og gagnrýnir menninguna þeirra
5: Já. Og í þessu tilfelli, ég nú að reyna að rifja upp orði sem ég notað yfir það sem að hana Berit var að kljást við. Þetta að vera einhvern veginn að upplifa sig náttúrulega ekki samþýttan af konum, ekki Já. Fá kynlíf.
4: Akkurat.
5: Er það ekki það sem að hann var að kljást við og fer þess vegna til ykkur orði við þetta?
4: Já, sko, hann náttúrulega bara fer að stunda netnýð.
5: Já, netnýð, já.
4: Á hérna, og satt, beinir spjótum sínum að hérna, frægum konum og rífur það neður og allt undir við þekkjum þetta náttúrulega, hérna líka, allt undir svona, sem sagt, nafnleysi, sko. En hérna, en já, hann fær, sem sagt, honum er hafnað og, hann og það ógeðslega erfitt að vera hafnað.
5: Já.
4: Okkur finnst það líka.
5: Mm-hmm.
4: Það bara vont að vera hafnað.
5: Og þarna kemur reiðin í ljós og hún fyrir þennan farfi.
4: Frústrasjónin, ja. Gremjan, sorgin og líka þetta valdaleysi sem að þú upplifir.
5: Já.
4: Og það strákum uppalagt, þú átt að hafa vald.
5: Já.
4: Þú ert fættur til þess að hafa vald og ef þú missir valdið þá náttúrulega verður sko lítill í þér og hérna og ef þú hefur ekki tilfinningar og ber ekki kennsla á þetta og getur ekki lagt á borð hvernig þið líður að þá bara brist þetta út í reiði
5: mm-hmm.
4: með sko ófyrirsjáanlegum afleiðingum fyrir þá sjálfa og fólki í kringum þá
5: Mér finnst þið að koma inn svolítið að kjarna málsins þetta mm-hmm. með að það þarf að vera einhver farvegur fyrir tilfinningar og þá það samtal hvernig okkur líður til þess að verða ekki að einhverju reiði sem að oft kemur fram í ofbeldi.
4: Algjörlega. Algjörlega og ég sko mér finnst eitthvað neginn vera bara eitt svar, rétta svarið. Ég vona þetta hljóma ekki hrókafullt en ég bara ég búin að hugsa þetta svo mikið og við getum eitthvað neginn ekki bara þú veist hérna sagt bara já þetta foreldramál og foreldrar þurfa bara þú veist passa betur upp á strákana sína og láta þá hérna tjá tilfinningar sína. Mér finnst að skólakerfið ætti að taka þetta föstum tökum. Og við eigum að vera, ég meina hvers virði all danska og starfræði í heiminum ef að við erum að ala upp stráka í stórum stíl sem get ekki tjá tilfinninga sinni, ég bara spyr.
5: Já.
4: Og þeir þurfa að læra með alls konar aðferðum og þeir þurfa að, þú veist, þeir þurfa örugt rými og þeir þurfa normaliseringu, þeir þurfa fyrirmyndir. Eins og vorum að nefna hérna þessa tvo fótboltamenn sem að, hérna, en þeir einhvern veginn breyti ekki tveir heiminum, sko, en þeir eru frábæra fyrirmyndir.
5: Já,
4: sem hægt að svona vísa til. Fyrirmyndir
5: skipta mjög miklu máli.
4: Akkurat, sjáuðu þarna ríkjandi karlmennsku, en sjáuðu hvernig þeir, já. Hérna, tjá tilfinningar.
5: Akkurat. Og svona, já. En ég að hugsa sko hérna út af því nú kemur Maggapóla fram með hérna kynjaða skóla og leikskóla hjallastefnuna sem er núna já, fullt af fullandi fólki sem fór í gegnum, fór þá leið
4: já.
5: Erum að sjá einhverja aðferð sem virkar betur en önnur
4: já,
5: varandi
4: sko,
5: þetta?
4: Já, ég máli að ég nú fer ég oft og heimsæki hjalla stefnu skólu og ég veit að þau eru að gera frábæra hluti en ég þekki að samt einhvern veginn ekki nógu vel til þess að geta einhvern veginn gert grein fyrir því en ég gef mér það, já, algjörlega að þarna sé góð þjálfun í, sko því að grunn hugmyndin í hjalla stefnu er að og rökin fyrir aðskilnaði kynjana er að kynin fá ólíka félagsmótun þannig að kynjaskiptingin átti þá að leggja áherslu á þá mótun skilaboð sem að þau fengu ekki
5: Já.
4: Þú veist að ég man eftir því að strákar voru þó fæturnar á hvort öðrum sko
5: bara og stelpurnar að gera kjarksæmingar
4: akkurat, þú veist, mér finnst þetta æðislegt en ég veit ekki sko hvernig þetta er einhvern veginn gert í dag En eitt veit ég, þó að kynjafræðin á framhaldsskólastíðinu þar gerist töfrar og þar gerast góðu hlutir, en þá einhvern veginn ekkert nóg bara, þú veist, að hafa eitt kynjafræði áfanga á framhaldsskólastíði. Jafnvel þó hann sé skilda sem hann ekki nema í örfáum skólum, sko.
5: Þannig að, hérna... Já, mér langar aðeins að ræða það hérna eftir. Hvar þetta er, hú veist, í... Hvar þetta er að koma fram, en það eru nokkur orð sem að eru ný fyrir mér. Kvenskan.
4: Já.
5: En ég sé að það mjög mikilvægt að eiga það orð.
4: Já.
5: En ég hef aldrei heyrt áður.
4: Nei. Sko, ég tók þetta, ég notaði þetta mjög mikið og ég fekk þetta hjá í kynnafræðan upp í háskóla, ég man ekki hvort það var hérna Þorgerður eða Gyða Margrét eða hver þeir að byrja að nota þetta hugtak kvenska sem í rauninni bara annað orð yfir kvenleika sem við höfum kallað en líkara sko mennsku
5: Já.
4: Heldur eins og kallmennska
5: Já.
4: Og kvenleiki að það er svona sterkara að tengja þetta við mennskun og segja kvenska.
5: Það er smá elsikja í þessu, er það ekki?
4: Sko ég
5: Ég
4: held ekki að því að hérna, sko við vitum það leið og píkubarn fæðist
5: já.
4: Þá rík tilneying, ég ætla ekki að segja ég ætla ekki að hafa ómikið eða tippabarn, að þá byrjum við að íta þeim í sikkur áttina mjög gjarnan
5: það búið að gera margar rannsóknar þessu við
4: tilraunir,
5: bara segjum annað höldum öðruvísi og ótrúlegt
4: og sko feður tala öðruvísi við kúluna eftir, þetta alveg með ólíkindum sko,
5: þannig að það en við erum náttúrulega mótið af þessu
4: við erum
5: forrituð alveg frá blautubarspenni og eins og þú segir frá því vorum fóstur
4: já, ég veit það Og hérna, þannig að við vitum að, sko, og þetta er sko svo svakalega sterk skilaboð, af því að það refsing ef þú færð út úr. Það sko bara refsing, það skilur, þú veist, það útilokun og það stríðni og þú ert ekki samþykkt manneskja, þú veist. Þó að sé auðveldar að fara út úr bleikaboksinu, af því að það neðar í virðingaröðinni.
5: Já.
4: Það herra fall úr bláaboksinu.
5: Ég skil þig.
4: Þeir detta.
5: En eða þegar við tölum svona, erum við að staðfesta þetta?
4: Ég skil spurninguna, mér finnst þetta mjög gild spurning, en ég held að við getum ekki rofið þetta nema tala um þetta. Af því að við vorum að tala sko að það væri svona forritun, við værum forritu til þess að bara sjá kyn, ólíkan hátt og líka bara húðliti og þú veist, allan fjölbreytileikan, einhvern veginn á flokka og allt það. Að þá held ég að sko það að einhvern veginn trufla þessa forritun, sem sagt með því að þjálfa gagnrýna hugsun að fara að spyrja spurninga, af hverju það svona agalegt, þú veist, það í lagi að vera með bleikt bindi en þú mátt ekki vera bleikum buxum. Mm-hmm. Þú veist, hvers konar reglur þetta eiginlega, mm-hmm. skilur við stelpur, sko meiga bara ekki, þú veist, það bara síðast að sorta vera feit, mm-hmm. þó svo við séum með virkilega góða heilbrigða vitundavakningu það
5: Já.
4: Að þá þetta samt einhvern veginn rosalega ákvönn hluti sem okkur kennt
5: Já, ég svona fæ einhverja löngun bara til þess að vera bjart sín, út af því að og allt einu datt mér og ég þekki einhverja kalla sem ganga í bleikum buxum en ekki það, ég skil hvort að segja það stíft stíf þessi programmering mm-hmm. sko, mm-hmm. en hérna en svo líka verið að tala að það sé svona bylgja í átt að mýkt og svona kvenlegri gildi sé orðin viðteknari og almennari og vinnustöðum mm-hmm. þú veist, það orðin mikilvægt að hafa þessa já, svona kvenlegu nálgun í ýmsum þáttum og...
4: algjörlega sammálaður og meira segja þá sjáum við líka að hérna að konur sko, við náttúrulega sjáum allar þessar glæsilegu konur sem við erum með í leithóðlutu sko og við sjáum líka sko á vinnumarkaðum held ég að sko að jafnréttismálin séu á skárri stað, miklu skárri þó ég held að segja ekki, launamálin ekki komin á hérna en ég held að jafnréttismál séu einmitt með tillit til gilda og líka þess hversu, bara gler það ekki brotnar oftar
5: Já.
4: Og hérna þannig ég held að það sé algjörlega þannig að það sem við séum að ná ákveðnum árangur þar og einmitt að innlega svona kannski einmitt svona blönduð svona hörku og mýtt þú veist eins og oft kennt við kynin sko inn í fyrirtækjum en þetta ekki nógu útbreitt þó við sjáum ákveðin teknolofti en svo málið Ástís að það bakslagi ofbeldismálum á sama tíma og við sjáum konur náttúrulega mennta sig miklu meira heldur en karla, það er bara tölfræði og við sjáum konur hérna í glæsilegum hérna hlutverkum, leitó hlutverkum sem eru frábæra fyrirmyndir þá ofbeldi gegn konum ekki minga
5: það veist mér svo skrítið
4: það
5: nú verð ég aftur að segja eitthvað sem ég þorið var alltaf orða út af því að það ég vil ekki hérna vera með fordóma en við erum auðvitað að heyra að í fangelsunum eru margir af erlendu bergi brotnir og ég ætla bara að spyrja því heldur að það sé að hafa áhrif að það sé menning annars staðar frá sem sé að hafa áhrif á þessa ofbeldismenningu sem að þú ert að tala
4: sko Ég held ekki í stórum stíl og ég held ekki, við vitum að sko ofbeldismenn eru fyrst og fremst íslenskir karlar sko ef við horfum á kynferðsofbeldið. Hvort að þetta breyti einhvern veginn menningunni þegar að koma svona sko margir, eða þú veist bara svona ekki bara kalla menningun heldur svona menningunni yfirleitt. Ég held ekki en hérna þannig að þú veist, ég held að það sé einhvern veginn betra kannski fyrir okkur sem samfélag að skipta okkur sem minnst í við og hinir
5: Já.
4: Sérstaklega ef það af því að sko bæði það ósangjönd gagnvart þeim sem eru þó hinir en við myndum þó líka vera samþykja alltaf fullt af ofbeldi sem hjá okkur
5: Já.
4: Og hérna og erum kannski að einhvern veginn setja bara kastran á einhvern tiltekinn hóp en þá sjá ekki hina sem að eru þarna í skjólinu.
5: Já.
4: Af því að þeir eru hluta á okkur.
5: Akkurat.
4: Þannig að ég held sko
5: En þetta samt umræða sem að þarf bara að ég finna að þetta alveg, ég alveg bara hálf hrætt að tala
4: ég veit
5: að,
4: ég veit að þetta ekki pólitískt sko
5: já,
4: kannski
5: rétt, ekki einu svona spyrja svona eins og ég að gera núna en samt sem að þeir húist mikilvægt að geta tala alla
4: þessar hluti. Sko, við þurfum að þetta bara geta þetta einmitt, eins og vorum að tala áðan, sko, að við þurfum að þetta hafa rýmitt þess að bara setja þetta borð og líka þá bara geta svarað því svona. Ég held að því ég búin að fylgjast ágætlega með þeirra umröðu og ég náttúrulega við erum með, sko, við erum með 20 þjóðarni í Borgó. Þú veist, við erum með, þú veist, og þetta eru bara strákar.
5: Já.
4: Þú veist, sem
5: Akkurat.
4: Að, hérna, vilja bara gott líf.
5: Já.
4: En svo
5: nákvæmlega. Þannig okkar hlutverk eru þetta að styðja og bara, já, að vinna með öllum.
4: Já, og tala saman, hérna, tala saman þangutalega við einhvern veginn skiljum og af því að svo ekki nóg bara einhvern veginn læra eitthvað utan að sko þú þarft að taka einhvern veginn námið undir húðina þína og það þarf að hluti bara af kerfinni þínu þú veist þannig að þú farir að beita þessu ósjálfrátt og trufla þessa sjálfvirku hugsun sko sem að hérna við erum oftast með bara á repeat sko
5: Já, nákvæmlega þannig að þetta ótrúlega þarft og mikilvægt sem þú ert að gera mér langar að koma einu sem að kannski svona ákveð áhugamál hjá mér það út við fórum inn á það sem kallaði hérna þetta orðin út mér en það sem að þegar að við erum að vinna í þessum kynjaheimi og vinna jafnrétti finnst þér svigrúm til þess að vera í kvenskunni vera og ég veit að þú veist dóttir mín og fleiri í kringum hana að velja það mjög meðvitað að vera svona nálægt eðlishyggjunni sem að þú veist sem að kannski líka búið að vera já það stríðir gegn feminisma að einhverju leiti þó svo að séu einhverja bylgjur sem að eru inn á þeirri línu að það megi bara hreinlega vera mjúk og bara vera jafnvel að bara baka brauð og með börnabrjósti og vera svona í miklum mikilli tengingu við sig og þá það kenningin að þær að upplifa ég ætla bara að vera trú mínu kvenlega eðli það það sem þær að segja hvernig rýmar það við svona kynja hugmyndir
4: akkurat, ég minnst þetta algjörlega frábær spurning og ég hef alveg orðið vör við þessa umræðu svona sem að já, sko auðvitað túlkun feminista ólík á ólíkum málum, samanbar við sáum það til dæmis bara í kirkingar umræðinni hérna árið, sko, bara guðminn góður að hérna, þú veist, allir voru feministar en það mátti bara leva kirkingar og normalisera það, þú veist sem að svo reyndar hefur kannski gengið svolítið tilbaka
5: Ert þú búin að fá svar einhvern tíma fyrir það?
4: Ég gerði það bara eiginlega á Facebook, sko, af því að hérna, þessi herferð sem að farið í hérna, á vegum lögreglunar og stígamóta og vitundar og fleiri aðila svona, sem, sagt, sko, sem að fjallaði það bara, þú veist, kirkingar eru hættulegar,
5: Já.
4: Þú veist. Og það er hvergi konur degi, þetta fyrsta dánur á svo ungra kvenna, sko, það eru drefnar með kirkingatakki en svo ég svaraði hans þarna því sem úr talma, því mér finnst þetta mjög áhugavert fyrsta borð mitt sem feminista að konur fái að njóta sín algjörlega á eigin forsendum og ef að kona upplifir eðli í sér og ég myndi sko tala þá bara eðlil hjá einstaklingnum konunni en ekki þetta gildi ekki yfir allar konur bara eins og eðli í manneskjum skilur mig eða eitthvað heldur bara að bara, þá finnst mér bara það vera fullkomi frelsi til þess að og þá bara byrja virðinga fyrir því
5: En
4: algjörlega
5: þessi hugmyndafræði og því er aðeins að lesa mig til þetta og hvað að gerast jafnvel í örum löndum, hérna, varandi þetta að þar umræðan svolítið að konur eru búnir að vera að þinga sig inn í feðraveldið, inn á vinnumarka sem hannaður á köllum mm-hmm. Fitta inn í kerfi mm-hmm. sem mjög karlægt mm-hmm. og þær eru kannski að segja býtu, hver ætli ég sé mm-hmm. ef ég fer ekki þessa hefðbundnu leið
4: Akkurat.
5: Ef ég þú veist, Já. Bara hlusta inn á við og í tengingu við mig og náttúruna og, svona Já. Það flæði sem að kemur og við vitum að það eru þetta sko, við tölum stundum upp þegar eggjastokkarnir reistast og, mm-hmm. og við fáum löngun til þess að fara eiga börn mm-hmm. og eitthvað svona, það mm-hmm. er mm-hmm. svolítið hluti af þessu, þannig að
4: Já, mér finnst bara að konur eigi algjörlega hafa fullt frelsi og virðingu og samþykki að lifa lífi sinni svona að sjálfsögðu, mér finnst annað bara algjörlega fráleitt og það

0: ef kvenfrelsi að fá að vera í tengslum við eigin sko eðli, eigin áhuga og jarðtengingu við sko náttúruna og sko þá veit ég nú bara ekki hvað.
1: Mm-hmm.
0: Þannig að mér erist einhvern veginn
1: En höfum við einhvern tján farið umröðuna hvernig ætli samfélag okkar væri eða hefði uppalega verið hannað á konu?
0: Já, sko, nákvæmlega, mér þetta geggjum spurning, sko, því að það væri bara allt öðruðsi.
1: Já, eða væri, sko, vinnumarkaðurinn væri ekki að stjórna öllu heldur
0: akkurat,
1: heimilin
0: og
1: umgjörðin sem að kringum fjölskyldu.
0: Og hugsa, sko, hvernig heldur að launamálum væri hjá leikskólakennurum og kennurum já. Og hjúknarfræðingum og þessum, hérna, nei, skilur þú veist, það væri bara, heimilin væri, sko, bara mjög
1: Það væri engin stríð.
0: Nei, akkurat.
1: Það væri bara...
0: Við færum í fílu og svo myndum við bara tala saman og... en við myndum ekki fara að drepa okkur aðra, nei. Og við myndum alveg örugglega ekki
1: senda
0: okkar til þess að drepa hvern annan. Það alveg örugt, sko.
1: Og það til svona mæraveldi, það sem að
0: algjörlega.
1: Hérna eitthvað ótrúlega fallegt í gangi.
0: Algjörlega, algjörlega. En svo myndi núna einhver segja svona, já, Golda Meir, hún og eitthvað. En sko, þú veist, og svo eru náttúrulega til hvern típur sem hafa, auðvitað, verið líka bara kannski verið að glíma við mjög erfiðar aðstæður og kannski ekki fengið að ráða
1: ég held hérna, það sko og því, þú veist, mjög svolítið áhugavert kolla grasarleglur vinkunum mín og ég var að töffara stunda en að bera eitthvað þungt og eitthvað svona og þá sagði hann Ástís allar að reyna að vera kall þú veist, það, líka með fyrir að framlega testosterón eða þú allar að vera svona hörð og dugleg þetta fannst mér merkilegt
0: því Já, okay.
1: þá fór ég að hugsa er það það sem hefur gerst til þess að við getum fytta þarna inn þá erum við svona kannski að rugla í kannski einhverju náttúrulegu kerfi
0: Já.
1: Þar sem að væri meiri mýkt og við leifðum já, okkur kannski þú veist, og hérna einhverju náttúrulegnir að segja sko að vinnumarkaðurinn, þessi áttatíma dagvinna hún svona í svona flútti við hvernig kallmenn fara í gegnum daglega svona ferla og meðan konur eru kannski með 28 daga þú veist, sveiflur
0: þannig
1: að bara gaman að verpa
0: Já, algjörlega mest að þrápast eitt sko. Veit ég að hérna viðmiði alltaf karl eða karlagt
1: Já.
0: Það bara þannig og við erum alltaf frávik
1: Já.
0: Við erum alltaf hérna undan tekningin en ég held sko að því hún nefnir þarna
1: og við erum ennþá að reyna að vinna því að fá að vera með í kalla heiminum
0: Já.
1: Í rauninni
0: og breyta honum að innan að einhver leita því að við vorum að ræða á þann að sko inn á vinnumarkaðunum með aukinni sko hlutdeild kvenna í svona í leiðtogahlutverkum að þá erum við að sjá þessar konur innleiða svona ákveðna kvensku,
1: Já.
0: Myndi ég segja svona eftir því sem ég fæ best séð mér finnst til dæmis, mér finnst mjög gaman að sjá hérna þrjár fórnustu konur í ríkistjórninni einhvern veginn upplifi ég auðvitað bara nema upplifi ég einhverja nándarna, eitthvað tröst sem að byggir á einhverju kvensku mín túlkun mér finnst líka að sjá biskupin okkar sko hún boðar sko hún boðar hérna kvensku í viðurkenningu á fjölbreytileikunum og einhvern veginn hefur gert það ósalega fallega finnst mér og ég ætla að kenna það við pínu kvensku líka en sko hafandi sagt þetta þá vil ég ítreka það eru þetta margir karlar sem að gera margt sem
1: Já.
0: Að við myndum tengja þarna við og sem Já. Að halda í heiðri miklum kvensku gildum ef við getum kallað það
1: Mér það skemmtild orð
0: Já, mér það eðislegt sko
1: Kvensku hérna. Gildi,
0: já.
1: Mér þetta skemmtild Það út af ykkur vantar orð þarna
0: Já,
1: einmitt.
0: En við þurfum að sko lifta því upp til jafns af því að þetta snýst jafnvægi Við viljum bara jafnvægi það ekki
1: Jú.
0: Við viljum bara jafnvægi
1: Og ég minna, það ekki langt síðan að mátti segja píka. Hugsaðir hvað er stutt síðan að það, við áttum
0: það.
1: Ekki einu svona orðið við líkamann okkar.
0: Ég
1: sko.
0: Veit það, og þetta var sko helvítið spíkaðin,
1: skiljum.
0: Þetta var notað á meðan það voru sko höfðingar sem voru tippi.
1: Já,
0: það var höfðingin og kannski fermingabróðurinn.
1: Já, einmitt. Bara heiður og stolt, sko.
0: Já, algjörlega, já. Sko. Skauði og já. Alls konar flott orð, sko.
1: Og þú gerir alveg út, það var svona styrkur.
0: Akkurat, já. Bara hérna.
1: En þetta var svona, og þetta var kallið skömmin og
0: ég ekki. Algjörlega. algjörlega.

0: Já, og bara tíðablóð, við erum búin að ná árangri, þú veist, á mörgum vígstöðum, sko.
1: Eða að fara aðeins yfir það hérna í lokin, sko, já. Hvað efur áunist, því að það já. Enn og heilmart.
0: Algjörlega.
1: Og það sem þú búin að vera að gera, það já. Að hafa áhrif í allar áttir.
0: Já, ég held það, sko, og margt sem að, þú veist, það eru margar að gera, mörg að gera margt gott, sko. En ég held að bara það, að tala svona mikið um þessi mál, það færir okkur áfram, að það sé normalíserað að tala jafnréttismál og bara eins og alvöru mál sem þetta auðvitað en var einhvern tímann mjög svona, bara einhverju hverulandar og loðnar kellingar beiskar og
1: beiskar kellingar
0: já og sem að hérna sem
1: kynsveltar og beiskar kellingar sem voru feministar
0: akkurat en hérna þannig að og við höfum náð mjög stað til dæmis bara tala túr og þú veist að normalisera þessa hluti sem við höfum bara burðast með hérna einhvern veginn í einhverju skömm endalaust
1: já
0: með því líku álagi á töðkerfi okkar að þú veist
1: og þetta umræða kannski sem að ég gerir ráð fyrir að sé tekin í þinni kennstund það bara má tala þessa hluti
0: algjörlega.
1: Og náttúrulega í kynfræslunni auðvitað að tala
0: og mér líka. Finnst krakkarnir vera komnir sko á góðan stað í þessu
1: já.
0: Mér finnst, þú veist að bara segja píka og tippi og ríða og það kannski líka svona pínu klámkjent þú veist, enda þar smök og þú veist, það er auðvelt að tala þessa hluti, þú veist, það einhvern veginn verður enginn eitthvað skrítin en, hérna, en það reyndar gæti verið svona auðvitað partur af þessar kynlífsbyltingu en klámið auðvitað hluti af henni þannig að, þú veist
1: já.
0: En, já.
1: Og ég að hugsa hérna unga mannin sem að sagði við þið, þú búin að skemma fyrir með klámi það einhverju leiti markmið að það sé ekki verið sko, að nota klám?
0: Já, það ég segi við krakkana mína, ég dæmi ekki fólk sem horfir að klám, af því að ég dæmi ekki nemendur punktur, það er auðvitað ekki mitt hlutverk og ég veit alveg að það horfir allir að klám, en það sem mér langar til þess að við gerum, að við skoðum hvað í klámi og eftir að við erum búin að fara í gegnum þetta og eiga samtali þetta að það ákveði þig hvort þetta sé eitthvað sem þið vilji halda áfram að gera eða ekki
1: Já, þegar þú skilur hvernig það búið til og hvaða áhrif það hefur og fjallar
0: og
1: þannig
0: svolítið í það, hvaða áhrif hefur það á bara, þú veist, hvaða áhrif hefur það á strák sem 15 ára eða 16 ára segjum það og hann búin að horfa klám frá því hann var 9 ára og þeir byrja nú sumir fyrr og hefur kannski ekki verið með annari mannesku kynferðislega hvað heldur hann langið til að gera í kynlífinu hvað örvar hann þú veist
1: þannig þeir eru nú byrjar að tala um þetta sjálfur strákarnir sko að þetta sé skaðlegt fyrir
0: akkurat.
1: Það og þeir séu hérna hrættur að það sé, þeir get ekki átt eðlilegt samlíf með konu
0: akkurat.
1: Ef að þeir eru hérna að ánýtast klámi
0: já og þeir hafa sagt mér sko fleiri neitt hefur sagt hópnum hérna frá sem sagt meðferð við klámfík sem þeir hafa verið í
1: wow.
0: og það, þú veist, það náttúrulega bara springir á mér hausinn sko, hvað ímyndaðið hugur ekki sem þarf að segja þetta fyrir framan hóp
1: Já.
0: Og ég hef líka verið með strák sem að sagði frá sko kynferðisofbeldi sem að var fyrir og náttúrulega miklu fleiri dæmi stelpur sem að sagt frá En hérna, bara því að tala svona dæmi af nemendum sko sem að hafa hérna einhvern veginn stíð upp og á töfrandi hátt sko, á miklum styrk og hérna, og einhvern veginn seglu.
1: Já, frábært. Einhver svona skilaboð sem að við getum sendt þarna út sem að væru
0: Já.
1: Að til góðs?
0: Já, mér langar að senda skilaboð þarna út. Mér langar að segja við ráða fólk og þingfólk og almenning, kynjafræðin, gerir allt fyrir nemendur og ekkert gegn þeim. Það Já. Er bara gott fyrir nemendur að fara gegnum þessa fræðslu, mikilvægt valdeflandi, að tengja við sjálfan sig og ég bið fólk að kynna sér málin áður að hérna, tjáir skoðunir sinur hvað kynjafræði
1: Og við verðum að gefa okkur nokkra mínútur í þetta. Ég heyra að þetta stórt mál.
0: Mm-hmm.
1: Er virkilega einhvers konar andstaða?
0: Já, það bara andstaða við kynjafræði. í ákveðnum stjórnmálflokk.
1: Já.
0: Já. Og hérna og það sko ég hef ekki heyrt eina setningu sem rétt ályktun þessi að þetta fag. Af því ég ætla ekki að segja fræðigrein af því þetta auðvitað fag í framhaldsskóla sem byggir auðvitað á fræðigreinin en byggir líka bara á raunveruleika ungmennan okkar. Og hérna og þetta sko þetta er náttúrulega partur af þessu bakslagi sem við erum svolítið að tala af því að þessi sami stjórnmálflokkur á móti hinsegin fánum í skólunum. Og sem einhver sko besta leiðin til þess að sýna stuðning við krakkana sem að berjast við sjálfa sig og hver þau eru og finna út einhvern veginn hver þau eru.
1: Já, ég að spá, ástæð að gefa þeim athygli? Bara yfir höfuð?
0: Já, sko.
1: Þessum sjónarmiðum? Á ekki bara sleppa þið tala með hér og allstaðar?
0: Sko það spurning hvort að, einmitt, ég hef alveg hugsað þetta líka á að gefa sem súrefni, á að reyna að kæfa þetta. En ég held að við verðum að svara þessu ég held að við getum ekkert neginn ekki að þetta orðið svo hávært og útbreitt og þessi stjórnmálflokkur að nota samfélagsmiðla og herja á ungmennin okkar og sérstaklega strákan okkar
1: og verður þú vör við þetta?
0: Algjörlega því miður sko ég, og þetta er bara ósanngjarnt gagnvart strákanum okkar þeir eiga betur skilið þeir eiga miklu betra skilið heldur en að verða fyrir svona áróðri og einhvern veginn svona neikvæðum skilabúðum og áróðri og bara blekkingum
1: og þá ráð kannski að gera meira jákvætt á móti það ekki það sem þú ert að leggja til
0: eins og þú ert að ljá mér hér í dag að þú veist að bara einhvern veginn segja frá því hvað við erum að gera
1: já.
0: Að hérna Og hvað við viljum og hvað markmiðið okkar.
1: Ok, eitt töfrasprúti hérna sem þú færð.
0: Hérna,
1: og hvað myndirðu gera? Hvað þyrfti til þess að það er svona virkilega góður meðbyr?
0: Já, sko að kennarar myndu í samtakamætti sínum rísa upp og gera þetta að einhvern veginn stórmáli í grunnskólanum og leikskólanum.
1: Í grunnskólanum og leikskólanum á öllu skólastig.
0: Þjálfun fyrir kennara og hérna og innleiða þetta bara af krafti.
1: Allir kennara séu þó með þessa meðvitund
0: akkurat.
1: Að við ætlum ekki að bæla stráka og segja þeim að vera harðir og kaldir og þannig að það sé bara þú veist.
0: Já.
1: Meðvitund það að bjóða þeim að vera þau sjálf.
0: Algjörlega og fara inn á við og skoða sjálfan sig og
1: vera tengslum
0: við sjálfan sig og líðan sína og einhvern veginn til þess að þeim bara líði betur og eigi farsælla líf með sjálfum sér og öðrum.
1: Já og þetta var örugglega líka við foreldra að þeir geti verið þar
0: Já.
1: Og hann oft þar sem við erum að kljástu að við sem að ólust ekki upp við þetta þú veist, einstundum erfitt með að vera tilfinningarlega veita þessa tilfinningarlegu nálægð og rými
0: Akkurat, ég held líka sko að margir kannski feður hafa áhyggjur af því að synir þeir að verða einhvern veginn undir í lífinu ef að þeir verða tilfinningaríkir ef að þeir fara að tala mikið tilfinningar að þeir loki ekki bara á þetta einhvern veginn á sínu hörku
1: Já.
0: Að það sé styrkurinn en styrkurinn ekki harka styrkurinn að vera í tengslu með sjálfan sig og líða vel
1: Þetta náttúrulega bara allar rannsóknir sína bara vitna í Brené Brown bara þú veist, styrkurinn í auðmygtinni
0: Algjörlega.
1: Og ég meina, ný darvinistar segja það bara að þeir kærleiksríku lifa af
0: Akkurat.
1: Þannig að við erum alveg, já það margt sem styður þetta
0: Algjörlega, öll vísindi og
1: já.
0: Þú veist, hérna og það fæðist engin vondur við viljum bara, þú veist, við viljum bara vera góð og við viljum bara njóta okkar og hérna og gera vel
1: Þetta nú reynda góð lokar. Það í rauninni allir bara hérna í leita ást og samþykki.
0: Mm-hmm. Akkurat.
1: Og hamingju.
0: Nákvæmlega.
1: Heyrðu frábært. Þú ert allan að leggja þitt að mörkum og þakka þér kærlega fyrir þitt framlag og takk fyrir spjallið.
0: Takk sem við þess.
1: Og hérna handa við hornið. Annað viðfársefni.
2: Ég heiti Kristín Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
3: Herðu, það að koma út bækur núna, það kannski ekki beint svona jólabókaflóðið, en það dættin bækur, við reytum á það í síðustu viku við Guðna Tía sem var ekki út bókum landhelgis stríðin, deiluna en nú ætlum við að fá Sverri Jakobsson ykkur sem að var að gefa út bók sem heitir Skattland Valdstjórn á Íslandi 1281-1551 þú gafst út bók já, ekki fyrir svo lengur síðan sem að var tímabil og undan þessu Er það endurskrifa Íslandssöguna?
4: Já, að sumuleiti. Það alveg rétt að þessi bók kemur svona, í daldið beinu framhalda af bók sem ég kom út fyrir 10 árum, hétt Auðnaróðal og fjallaði svona aðdraganda sturlungaldar og svona stjórnmálin þar og hvernig Ísland varð hluti af ríki Noregskonungs. Þannig að það svona aðal efni þeirrar bókar. Og eiginlega þegar henni líkur þá komið á nýtt kerfi á Íslandi sem ríkisvaldið. Og það ágætt að hafa í huga að það var ekki til neitt ríkisvald á Íslandi á 12. og 13. öld og það auðvitað sem sérstakt við þetta tímabil að það svona samfélag sem þarf að einhvern veginn að leysa málin annars og menn hafa haft mikið áhuga á íslensku samfélagi á miðöldum út af þessu með annars frjálsíkjumenn sko. En auðvitað saga Íslands ekki gott dæmi hvernig gengur að vera án ríkisvald því að það endar með ósköpum, sturlungu öld og svona Vald fer að safnast á færri hendur og Íslendingar kjósa svo að ganga til undir ríki Noregskonungs eða að valda stéttin á Íslandi, ákveður það. Og það sem mér fast áhugavert þar að leið og menn að ganga undir inn í ríki Noregskonungs, þá breytist það ríki. Þannig að upphaflega snýst þetta bara að menn að viðurkenna Noregskonung sem þjóðhöfðingja eða yfirvald. Síðan bætast við skattar og nýtt form á skattgreiðslum sem svona árlegar skattgreiðslur sem alveg glæ nýtt fyrirbæri í Noregi á þessum tíma. Þannig að það kemur eiginlega strax í ljós svona við fyrstu drög gamla sáttmála að ríki sem Íslendingar eru að ganga í allt öðruvísi ríki en þeir kannski höfðu haldið. Og íslensku höfðingjarnir og þeir sem svona frægastir af þeim eins og Þórður Kakali og Gissur Þorvaldsson þeir gerðu líklega ráð fyrir að stjórna Íslandi sem svona sjálfstæðir jarlar, Noregskonungur hefur alltaf aðra hugmynd það og í þeirri bók líti ég svo á að þróuninni ljúki árið 1281 þegar eru samþykkt ný lögbók fyrir Ísland og menn átti sig kannski ekki á því en þessi lögbók það nýjasta nýja í evróskri sögu á þessum tíma því að almennt í evróskum konungsríkjum það voru ekkit ein lög fyrir ríkið heldur voru skiptust ríki í mörg lagaumdæmi Og norðmenn einn af fyrstu konungsríkinum sem fara að samræma löggjöf.
3: Og ég spyrir af hverju að gera það?
4: Já, sko, þessi hugmynd svona liggur dalt í loftinu og þá eru þetta verið að styrkja einingu ríkisins með því að sömu lög gildi allstaðar. Og konungar höfðu svona komið að endurskoðun lögbóka eins og til mér Dana konungar en það eru samt lögbækur fyrir sérstaka landsluta. Þannig að til mér Jóskulögin Konungur kemur að því að endurskoða þau, en þau eru samt bara fyrir Jótland. Og Noregskonungur, sem kallar Lagabætir, Magnús Lagabætir, hann vill ganga skrefi lengra. Og það sem sagt að það sé bara 2 konungsríki sem voru komin lengra, það voru Sikiley og Kastilja. Og það þetta áverst að hvoru þessara konungsríki til í dag sem sjálfstætt ríki.
3: Þarna voru norræni menn á Sikiley en ekki í Kastilju.
4: Já, en sko Hákon Noregskonungur hafði samt heilmikil tengsl við Kastilju og spænsku konungsríkin. Þannig að þessi hugmynd svona kemur kannski líka að einhver leiti þaðan. Og Magnús Lagabætir byrjar á þessu starfi og gengur svona misvel. En það sem áhugavert að þegar kemur á Íslandi þá stígur hann eiginlega skref til baka. Þannig að Jónsbók, lögbókin sem svona endapunktur þessari þróun að stofni til byggt á lögum Noregs.
3: En ekki reyn norsk lög?
4: Nei, vegna þess að íslenski lögumaðurinn fær að bæta inn í bókina alls konar gömlum ákvæðum úr grákasalögunum. og stundum við talað um einhver lögur sem eru íslenska lögbókin, gamla forni venjuréttur íslendinga
3: og stundum við hvað gefum við dæmi um það hvaða lögur og öðruvísi á Íslandi heldur en í Nóri?
4: Já, sko, grákásalögin allt öðruvísi en norska lögbókin, það svona tekið á ef þetta tilvik kemur upp hvað þá að gera og það í rauninni það sem en að öllu leiti, það ekkert ósamræma milli.
3: Þannig
4: að
3: lögin þau sömu að bara framsetningin önnur.
4: Já, sko, það má segja að Jónsbók sé að stofni til eins og norska lögbókin nema bara miklu ítalari. Hún miklu starri útgáfa, það miklu starra hlutfallinni sem hljóma bara alveg eins og gömlu lögin. Og hugmyndin greinlega svo að Íslendingar verði miklu sáttar við þetta. Þeir voru vanir þessu og sömu löyti var þessi nýja lögbók og þetta bara eitthvað sem þeir höfðu ekki búist við þegar þeir gengust undir Noregskonungs. Bara nokkrum áratum síðar þurfa þeir skyndilega breyta allri löggjöf. Þannig að hér, og Íslendingar held ég hafi gert ráð fyrir því að breyta bara lögunum sem sagt, stjórnkerfið til að koma Noregskonung inn í lögin. Og það stendur í hana, gamla sáttmála, elstu gerðinni, ef við trúum á það skjal að konungur ætla að láta okkur ná friði og íslenskum lögum. Og það eru þetta svo hugmynd að hann sé vendari lagana. Þannig að hérna svo sagt, það sem ég að
3: ræða... En það einhver andstaða á Íslandi við hversu langt...
4: Já, það var nefnilega tölum fyrir andstaða. Fyrsta lagi gekk mjög seint að lögtaka fyrri lögbókina sem hefur kvöldu járt síðastundum. Það tók 3 ár. Og hvað var að Jónsbók, þá var hún bara lögð fram og sagt bara samþykkið hana óbreyta. Og það hirðmaður Noregskonungs, loðin leppur, sem segir bara beinlínis að konungur hefur löggjafaldið. Og það sem Íslendingar áttu að gera, ef þeir eru óanægð með eitthvað, þá áttu þeir að skrifa konungi og þá gefur hann úr svo kallega réttarbætur sem tekur tillit til aðtasemta þeirra. En þar með konungur ekki að framsýla neitt löggjafald, sko.
3: En þetta er eins og bóku 35.
4: Já, þetta má auðvitað líka við alls konar svona. Já, þetta er svona, hér verið að gefa eftir mjög mikilvægan hlut. Og þetta er svona gamalt umræðefni meðal sagfræðinga, er svo sett, hverjir höfðu löggjafald og Íslendingar hafa auðvitað heilmikil áhrif á löggjöf. En fulltrúar konungsvaldsins lögðu mikla áherslu á að lögin kæmu frá konungi.
3: Leiðin fyrir Íslendinga til þess að breyta lögunum var að hafa áhrif á konung sem var breytir lögunum.
4: Þetta upphaf bænarskjalana sem Íslendingar nota mjög mikið í samskipt við konung. En í, sem sagt, sagan auðvitað ekki búin og það sem ég fannst áhugavert að gera núna auðvitað bara fyrst auðvitað halda einhver liti áfram með að skrifa Íslendsöguna en líka segja hvernig virkar ríkisvald á Íslandi. Og það sem áhugavert við þetta nýja ríkisvald, þetta algjört lágmarksríki. Það eru örfáir embættismenn, ég vil halda því fram á 14. öld hafi yfirleitt verið bara innan við 10, kannski mestalagi 4 sýslumenn, 2 lögmenn.
3: 10 opinberir starfsmenn?
4: Já, mjög fáir opinberir starfsmenn, þannig að menn geta svona satt, ef menn þrýfast af Íslandi á fyrirhluta miðalda sem svona frjálsingjusamfélagi, þá er ekki allt búið þó að við gerði hluta af ríkisvaldi. Þetta áfram mjög mikið lágmarksríki.
3: Það er ekki eins og að verða það sem er kallt að nætuverða ríki nýfrálsingjunar.
4: Nei, sko, nætuverða
3: ríki... Það er ekki lögreglega her, en það er samt svona menn sem fara með hérna, fókitavald.
4: Já, sko, nætuverða ríki kemur, hugmyndin það kemur jafnlega enn síðar og ekki einu sinni þeir sem tala það gera ráð fyrir jafn veiku ríkisvaldi og var á Íslandi á 14. öldin, svo fer það nú að eflast. Og það er það sem ég er eiginlega að tala með þessari bók er að, menn hafa kannski ekki alveg áttað sig á því að ríkisvaldið er að eflast til dæmis á 15. öld sem er oft litið á hana sem öld þar sem ríkisvaldið er veikt og það var það í sumum málum en alls ekki öðrum. Það er svona að færast í aukana eftir því sem á líður. Þannig að mér finnst þetta saga sem er mjög mikilvægt að segja og líka eða hver var afstaða Íslendinga til þessa ríkisvalds og hvernig heldur menn íslenskum hagsmunum á lofti innan þessa ríkisvalds og þetta tengi...
3: Hver var afstæða Íslendinga til ríkisvaldsins? Stundum finnst manni að Íslendinga sem er með neikvæðari afstöðu til ríkisvaldsins heldur að til dæmis skandinávar?
4: Já, sko, Íslendingar eru þetta ekkert vanir ríkisvaldi, fyrsta lagi.
3: Og það passar eiginlega ekki á Ísland að segja við sambandi við ríkið, en ég vissum að þú gætir eiginlega sagt það í Svíþjóð.
4: Já, sko, það eru þetta sem er áhvert er að við erum öll mótuð af sögunni. Og sagan og fortíðin og oft einmitt fjarlæg fortíð er ástæða þess að samfélag eru eins og þau eru nú á dögum. Og þess vegna finnst mér mjög mikilvægt að við þekkjum fortíðina. Og Íslendingar...
3: En byrja aðeins með þetta.
4: Já.
3: sko það sem að mótar hérna samtíman svo saga sem mótar samtíman getur verið bara goðsagan en ekki hinn rétta saga sem þú ert að reyna að draga fram
4: að sumu leiti bæði goðsagnir þess vegna mjög mikilvægt að vita hvað gerðist í raun og veru
3: og en það ekki víst að það breyti sem sagt hugmyndum okkar söguna af því að hittir bara svo sterkt og hittir svo gróið inn í vitund okkar
4: það eiginlega verkefni sagnfræðinga að halda á lofti sem sagt fortíðinni og gefa svona trúverður í mund af fortíðinni en góðsögurnar við auðvitað vitum ekki hvernig fortíðin var að öllu leiti það ekki hægt að endur skapa fortíðina en það hægt að setja fram svona betri tilgátur betri kenningar hvernig hún var og það gerum við sem sagt á grundvelli frumheimilda og gagna.
3: En getur ekki verið að goðsagan lifi bara sjálfstæða lífi?
4: Svo heldur hún auðvitað áfram að lifa sínu lífi.
3: Svo nærði ekki að höggu í hana með þessu?
4: Jú, öllum sagfræðirum stemt gegn goðsagan, held ég. Ég held að minna, annars getum við bara sleppt því að skrifa sagfræði ef minn ekki í raun og veru að reyna að afbyggja einhverjar goðsagnir.
3: Þannig að þetta látið stjórnmálafólkinu að móta söguna.
4: Já, og bara hvert sem hver sem kýs að búa til einhverja mynd af fortíðinni sem okkur finnst ekki í samræmi við nýjustu gögn. Og þessi, þetta til mér setta tíma sem ég er að skrifa, það hefur ekki verið mjög lengi samið yfirleitt sitt þessa sögu. Mm. Og að því að við Íslendingar köllum okkur oft söguþjóðina og segjum við höfum áhuga á sögu og þetta ein af góðsögnunum sem þú ert að minnast á. Mm. Vegna þess að þegar kemur að rítunum Íslandsögu þá erum við eins og hráefnisframleiðendur. Við erum að varðveita handritin, við erum að gefa út frumheimildir, en svo þegar kemur að vinna úr þessu, segja söguna, þá látum við oft öðrum eftir að gera það og meina, eitt af því sem ég að nýti þessu í sögu er til minns doktorsrit gerir eftir erlenda fræðimenn þannig að sko það sem vantar að íslenskur almenningur þekki þessi sögu og að við íslenski sakfræðingar bæði ákveðum og tökum okkur tókum það að okkur að semja sögu sem
3: einhver... Þið hafði ekki gert það, ég hef talað við sakfræðingar hérna og einmitt verið að svona töða yfir því að þið eru að rannsaka hérna alls konar hluti, en það sem að vantar eiginlega inn í samtíman bara 70 blaðsýna ritum Íslandsuguna.
4: Við þurfum að gera meira því og það ekkit auðveld.
3: En þá segja sakfræðingar alltaf, neða það ekki fyrir okkur sko. Við erum einhverjum rannsóknum. Þetta eiginlega fyrir rithöfunda
4: eða stjórnmálamenn. Þetta gamalt ágreiningsmál í sakfræðinni. Þú veist, hverjir eiga stunda miðlunina? Og svona klassísk hugmynd, hún dálítið gömul hún svona eins og hún var á 20. öld, var að sagfræðinga rannsökuð og sinntu frumrannsóknum og svo þetta bara einhver annar að miðla þeirri þekkingu út frá því sem lesa mjög tæklanar fræðigarinnar okkar og miðla henni
3: en það hefur ekki gert það sko
4: nei, þessi miðlarar eru ekki til staðar
3: nei, maður heyrið það alveg í stjórnmálunum að þetta mis af því að Ólafur Ragnar Grímsson vitnar svolítið í söguna og er eiginlega svo hann hafi bara síðast lesið Jónas frá Hriflu sem myndi Davíð líka þessar goðsagnir sem kemur út munninu á þeim er eiginlega óbreyttar frá því bara sjálfstæðisbaráttunni
4: ég myndi halda að allir sem tala söguna sé að byggja á gamalli þekkingu og ástæðinni fyrir því að við sagfræðingar höfum ekki gefið út rit sem eru byggð á nýjustu rannsóknum þannig að sko það í sjálfu sér ekkit óvænt að þegar menn að tala Íslandssöguna, þá eru að tala þá Íslandssögu sem þeir lærið í skólanum svo hefur það ekkit breyst og þegar sem þið er svona mikilvægt að við sagfræðingar tökum að okkur og að miðla þessari og mín bók byggir á nýlegri stöðu rannsókna einhver leita mínum eigin frumrannsóknum en einhver leita því sem aðri sagfræðingar hafa rannsaka og skoða og mjög margt sem er hægt að ræða í þessu ríti sem hefði ekki verið hægt að skrifa fyrir 60-70 árum þegar svona ég mynd segja nýjustu rítin þetta tímabil eru kannski 30-40 ára gömul og rítin sem fólk þekkir eru kannski 60-70 ára gömul þannig að við erum að segja að það þarf að endur sko þessa sögu og svona út frá einhverjum vísindalegum grunni þar að segja að það sé verið að nota það sem sagfræðingar hafa gert seinustu áratí
3: og er það hugmyndin á baku þessa bók? Já, þessi og fyrri bók síðan svona, þetta ertu komið náttúrulega með 600-700 ár og allir að það svo að halda áfram
4: Já, sko, þegar ég samt í seinustu bók þá var hún ekki hugsuð sem byrjunar á einhverjum bókaflokki hins var, eins og ég sagt, er smargi koma máli við mig og spurðu hvað gerðist næst og ég var ekkit endilega að plana að skrifa meira það en svo svona eftir því sem ég náttúrulega kennat alltaf þetta tímabil og ég hef orðið þess vara almenn þekking af þessu tímabili mjög lítil og hún einmitt, eins og þú segir, hún oft úrelt hún byggð á einhverju sem minn voru að læra fyrir löngu síðan og það hafa mjög gagnlega rannsóknir verið gerðar sem fólk ekki að nýta sér þannig að ég svona tilgangur með þessari bók var sumu leiti að uppfæra skrifum þetta tímabil svona byggt á nýlegri stöðu þekkingar og líka ræða svona ákveðin grundvallar hugtök í stjórnmálasögu eins og ríkisvald, það komið ríkisvald hvernig bregðast menn þessu ríkisvaldi og ef ég má þá allir að kannski segja eins og hver var afstæða Íslendinga til konungsvald þá þarf maður að hugsa hverjir voru Íslendingar það ekki öll þjóðin á þessum tíma þessi þjóð sundurleitt Íslendingar hafa aldrei allir sömu hagsmuna að gæta Meina, stundum áttar fólk sig á því þegar menn halda þjóðaratkvæðagreiðslu þessi fólk skiptis í tvo nánast jafnstóra hópa þá auðvitað blasir við að Íslendingar ekkit endilega sammála um alla hluti en oft búum við þá góðsögn að það sé eitthvað sem heitir svona íslenskir hagsmunir
3: og samstæða um þá
4: já og leiðin til að ná þeirri samstöðu að mjög fáir komið ákvörðunartöku og það má segja alþingi á miðöldum að alþingi sem sagt fyrir þetta tímabil var skipt í fjórðunga í raun og veru, Ísland var fjórir landshlutar sem komu og menn dæmdu í fjórðungsdómum og menn voru mjög mikið hver í sínu þessi breytt þarna með innleiðslu konungsvalds þannig að það einn hópur, lögrétta þar sem eru Íslendingar mætast en ef maður bara trúir lögunum þá miklu færri á alþingi eftir innleiðslu konungsvalds ég tala alltaf þetta í minni fyrirbók það 500 manna hópur sem mætir á alþingi þetta er þetta elita bændasjættarinnar en eftir sem áður, hún er fjölmenn þetta er svona, hvað maður segja tíundu hluti bænda sem er svona pólitískt virkur núna fer þessi tala niður í 84 og það eru þeir sem við tölum þegar við segjum Íslendingar það eru þessi lögréttumenn þeir eru hinn pólitíska stétt á Íslandi
3: og
4: þeir
3: hafa auðvistu bændurnir
4: væntanlega, þeir áttu að vera lögfróðir en þetta er sem sagt þetta er efsta lag bændasjættarinnar ég held að það sé við óhætt að segja það en við vitum þetta ekki mjög mikið þetta
3: hvernig það var valið, hvort það var valið bara út frá auð eða hvort að einhver gat flótið með að því að þótti fróður eða...
4: það eru örugglega hvort tveggja af því að þeir áttu að þekkja lögin en maður sér samt alveg að þegar maður skoðar bara hvað lögrétt að biðja þá það hagsmunir efstalag samfélagsins og ég get ekki sem dæmi í skjalið sem á að vera sami 1302 þegar Noregskonungur svona að breyta stjórnkerfinu að þá setja menn þá fram tvær nýjar kröfur fyrsta lagi á móti utanstefnum að konungur sé alltaf að biðja menn að ferðast utan og hirðina þar sé að menn vilja ekki þessi beinu valdstjórn að Íslendingur, æðstu menn á Íslandi þurfa alltaf að vera að fara og fá nýjustu línuna frá konungi og þetta eru þetta beinu meiri sjálfstjórn að fulltrúar konungs
3: ekki bara losna við umstangið að því ferðalega þessum árum
4: það eru öruglega
3: nokkrir mánuðir
4: það eru öruglega einhver leiti en líka bara til að það sé svona þú veist konungur treysti sínum mönnum heima til að bara stjórna sjálfir en svo líka hin krafan sem mér finnst áhugaverð sem svo að lögmenn og sýslumenn séu íslenskir og af þeim ættum sem að fornu hafa goðurinn upp gefið þannig að þetta er ekki hvað Íslendingar sem er þetta er fulltrúar gömlu valdastéttarinnar Og þessi krafa, hún kemur ekki bara fram í þessu skjali sem líka bara daldið umdeilt skjal, heldur kemur hún fram í miklu fleiri skjölum að þetta krafa alþingi sem áréttuð aftur og aftur. Og ég daldið að ræða þetta í bókinni, það oft verið að biðja íslenska valdsmenn og menn af ættum sem hafi sannað sig sem góðir konungsmenn. Og ég tek nokkur dæmi þetta og þetta svona eitt af stefjunum í bókinni að það ákveðin hagsmunagæsla fyrir þennan hóp og vegna þess að hann skilji íslenskar aðstæður og sé svona og bændur þetta lögurtuminn ef við segjum að þetta sé starri hópur en bara þessir aðstu höfðingjar þá standa lögurtuminn með þessu þeir vilja fá sína íslensku fórustuminn í þessi embætti
3: þetta tímabil í skoðsugunni sjálfstæðisbaráttunnar hún þannig að þegar við réðum okkur sjálf
4: Já.
3: Var þetta hér blómlegt samfélag
4: Já.
3: Svo mistu við völdin til útlanda og þá tók við svartu tími
4: Já,
3: þetta svartu tími sem undan,
4: Nei, mér finnst það nú ekki sko. Og það er líka ákveðin þögnum þessa tímabil, fólk þekkir þessa sög ekki mjög vel mjög fáur Íslendingar geta nefnt nokkuð sem gerðist á 14. öld sem dæmi og þetta eitt af mestu velsaldar skeiðum Íslandsögunar það mikið fjölmenni handritin sem hann að hampa þau eru, flestir eru saman á þessum, eru rískrifu á þessum tíma og stundum með eldra efni þannig að það mjög mikið að gerast á Íslandi á 14. öld en við þekkjum bara ekki mjög vel til af því að menn hafa ekkert áhuga þessu það bara nú Ísland komið undir Noregskonung svo það ekkert að gerast og ég reyna að sýna fram á að það hafi ekki verið þannig stundum hafa vissulega verið svona róleg tímabil í landstjórninni en mjög oft eru mikil átaka tímabil og þau snúast auðvitað hagsmunagistlu, valdabaratu innanlands og ég tek sem dæmi eitt frægasta átakamál 14. aldar sem hana, grundarbardagi og þegar Jónas frá Hriflu var hér, þá var það þannig að Íslendingar var að berjast gegn útlendingi sem hafði verið sendu til Íslands útlenskum hirstjóra en þegar atvikið skoða nánar þá sést að þessi maður hafði ýmisleg tengsl við Ísland bróðir hans hafði verið þarna áður hirstjóru og hann var giftur inn í helstu valdaætt á Íslandi en þeir sem eru að berjast við hirstjóru það eru norrlendingar þetta eru norrlendingar sem vilja ekki að menna sunnan sé að skipta sér af stjórn á Norðurlandi
5: eins og enn er
4: já, þannig að sko, átökin ekkit endilega Íslendingar gegn útlendingum heldur Íslendingar innbyrðis
5: það náttúrulega eitt sem hangir alltaf í góðsugunni, í Íslandsugunni sjálfstæðisbaráttunnar það hangir alltaf að það hafi verið íslensk valdastjætt sem að raunverulega þetta sóttist eftir þeim breytingu sem voru gerðar þannig að með því að þetta var ekki erlend vald nema bara litlu leiti að langstæstu leiti var þetta íslensk valdastjætt sem að mótaði samfélag
4: Já, já, minna, Noregskonungur hafði aldrei herafl til að leggja undir sig Ísland þannig að Noregskonungur hefði aldrei geta lagt undir sig Ísland á 13. öld hann gerir það í samvinnu við íslenska höfðingja og íslenska bændur þetta svona sameiginleg niðurstað og markmiðið með þessu ekki bara Ísland verið hluti af Noregi heldur að það komist á ríkisvald og það svona stóra breytingin sem verður þarna að þetta bara nýtt algjörlega ný hugsun og mér finnst þetta miklu stærri breytingin að Ísland komist undir erlend yfir og þó það sé þetta stór breyting í sjálfu sér þá erum ég bara ennþá stærri að það sé eitthvað ríkisvald og það sé eitthvað réttarkerfi og að hið opinbera verður til og ég í þessari nýju bók að segja sögu hins opinbera valds á Íslandi og eitt af því sem ég finnst mikilvægt að þetta var bara mjög erfitt fyrir valdstjórnina á Íslandi því að þetta eru fáir valdsmenn þeir verða velja og hafna hvað þeir ætla að gera og ég upphafi bókarnar fer ég dalt í það þegar Noregskonungur vill auka völd sín efla svona miðstýringu þá honum mætt af mikill hörku og niðurstaðan eiginlega svo að það horfið til baka frá þessu og ég að reyna að færa röka því að það hafi verið nánustu samstarfsmenn Noregskonung sem hafi komist að vera í niðurstöða það sé betra að hafa íslensku valdastéttina góða og ég ætla bara að nefna eitt dæmi að Noregskonungur ætlaði að fækka svokallum nefndarmönnum það eru þeir sem mæta í lögréttu helming vegna hann sagði að við þurfum ekki alltaf fólk og jafnframt
5: fleiri nefndir og færri nefndir
4: já, einmitt, hann lágmarksríkismaður hvað það varðar en það sem hann ætlaði að gera var þá að taka stærlega hluti af skattinum úr Noregi til Noregs því að áður fór helmingur, varð helmingur skattsins eftir á Íslandi og til að stjórna landinu hann ætlaði að fækka þessi fjórðung þannig að þrír fjórðu fara til Noregs og segir ég að minna skatturna á að fara að borga fyrir alþingi þannig að það bara eðlilegt að þau eru færri menn á alþingi þá þurfum við minni pening Íslendingar vildu halda þessum peningum eftir heima og ráðstafa þeim sjálfir þannig að þetta er spurningin hver á að ráðstafa skatttekjunum og Íslendingar vinna þennan slag þar sé að nefndar mennirnir á alþingi þeir fá að vera jafn margir og fá meiri pening og þetta snýst auðvitað það að ríkisvaldið samkomulag hver að stjórna og einhverju leiti það útlendingar og miðstjórnarvaldið í Noregi einhverju leiti það menn heima fyrir
5: En hver var skatturinn? Getur þið gefið eitthvað
4: tuttugu álnir vaðmáls á hvert bónda þetta mjög lág skattur hann alveg sérstaklega lár og það var einmitt þegar að vera innlega þennan skatt þá varu rökin fyrir því að þetta væri mjög lítil peningur
5: Getur ekki að hugmyndum að hvað væri helmingurinn, hvað væri stórt hlutfall af tekjum Noregskonungs?
4: Þetta skipti Noregskonung mjög litlu
5: máli.
4: Sko, Noregskonungur fekk tekjur sínar frá Íslandi að miklu leiti öðruvísi.
5: Nú, hvernig það?
4: Já, það var gegnum hinna svokallu skattlandsverslun sem hann eiginlega einungunarverslun. Og þegar við tölum einungunarverslun, þá erum við ofta að tala einungunarverslun Dana á 17. og 18. Það mjög frægt. En skattlandsverslunin, hún var einungunarverslun að það var svona Noregskonungar sett í lög að öll skip sem kom frá Íslandi ætti að sigla til Björgvinjar.
6: Mm.
4: Og þannig að ein borg í Noregi, vestur Noregi, fekk svona einokun á Íslandsverslun.
6: Mm.
4: Og þeir sem fluttu hluti frá Björgvin, það voru þýskir kaupmenn.
6: Mm.
4: Þannig að Noregur
6: Hansakaupmennir voru komnir þar.
4: Já, Hansakaupmennir eru komnir og Noregur algjör nýlenda þjóðverja í vesturnumálum.
6: Mm. Mm.
4: En þá var hugmyndin sú að þarna fengjum en að stjórna nokkrum löndum bara norskir kaupmenn að sigla þanga.
6: Mm.
4: Og íslenskir auðvitað líka ef þeir hefðu nennt að standa í hafsiglingum þá gátu þeir gert það og biskuparnir áttu stundum skip og einhverjir fleiri svona æðstu ráðamenn á Íslandi gátu auðvitað gert út skip. En
6: aðalega... Fleiktu með verslunarleyfið af konungi?
4: Nei, sko bara, menn sildu bara til Björgvinar mm. og þar innheimtir konungur svo kallaðan skatt sem kallaðan sekkjagjald
6: mm.
4: sem 5% tollur. Og þessi tollur var líklega mjög mikilvægt tekjulind fyrir konung
6: mm.
4: og þess vegna verður ákveðin krísa í Noregi og samskiptum við Íslendinga á 1400. Því að þá fara englendingar að sigla beint til Íslands aðala til, a, til fiskveiða
6: mm.
4: en þeir fara líka versla og meðan verslunin í Björgvin í kreppu. Þannig að mm. í bókinni minni þá ákveðin þátt að skila hann í kringum 1400. Og ég nefni auðvitað svartadauða, það svo sagt mikið mannfall á Íslandi, mm. þannig að það miklu færra fólk.
6: Og mannfall í allri Evrópu sem að minkar eftirspurnina eftir fiski frá Lofoten og Noregi, eða ekki?
4: Jú, ég minna, það er ákveðin...
6: Þetta stóru leiti var þetta fiskiverslun.
4: Það er ákveðin samdrátt á, já. Og já, Íslendingar flytja að mjög miklu leiti fisk, þeir flytja líka vaðmál að einhver leiti, þannig að það eru svona þessar tvær stóru verslunar vörur, englendingar kefti ekki vaðmál. Af Íslendingu.
6: En það lítur að hafa verið bara fall í eftirspurn eftir fæðu niður eftir allri Evrópu eftir svartadauða.
4: Jú, einhver leit, en það skiptir auðvitað, það líka færri framleiðendur, skilur. Þannig að mannfall í sjálfu sér breytir ekki hlutunum í grundvallaratriðum.
6: En getur minkað kannski þörfin á að halda viðskipta leiðum opnum?
4: Já, sko, það er líka bara það eru fleiri sem eru að flytja á milli og hans að kaupmyndu þá ráða kaupmyndu mjög miklu þeir eru í mjög sterkri stöðu en það margt annað að breyta sem þetta leiti sem ég kannski vekt átti athygli á í bókinni í fyrsta lagi að Noregur sameinast Danmörk og Svíþjóð og það í sjálfu sér engin eðlis breyting, þetta var útlent og fjarlægt konungsvald og þetta gerðist í raunni vegna þess að sko, konungsríki á miðöldum er ekki þjóðríki. Það engin hugmynd, menn að þau geta bara flust frá einum konungi til annars og þarna ákveða þessi þrjú konungsríki hafa sameinlegan konung. En þetta breytir dálítið áherslum konungsvaldsins gagnvart Íslandi því að norðmenn, svíar og danir saman, þeir hafa mikinn áhuga Eystrasalti, Eystrasaltsverslun, norður Atlantshafið ekki eins mikilvægt og áður. Og sama tíma var dálítið heimsögulegur viðburður er að Evrópu mun tína Grænlandi. Það sé að byggðin frá Grænlandi hverfur og það skipti máliðvegs að Grænland var útnári í þessu konungsríki en þegar það hverfur þá er það Ísland. Ísland er það land sem fjærst konungsvaldinu.
6: Mm.
4: Þannig að þetta ein stór breyting sem gera það verkum að seinni hluti tímabilsins er daltið ólíkur að miðja konungsríkisins færist til Íslendingar viðurkenna þetta í raunin aldrei. Þeir tala alltaf að landið sé undir Noregskonungi og hluti af ríkjum Noregskonungs og hér að gilda lög Ólafs Helga. Þannig að Íslendingar í svona pólitískri orðræðu íslensku valdastéttarinnar, þá Ísland alltaf áfram hluti af Noregi. Mm. En raunveruleikin var annar. Og á 15. öld þá þurfa íslenskir ráðamenn að fara til Danmörkur ef þau vilja hafa einhver áhrif á stjórn ríkisins, meðan kirkjan hélt áfram að vera í sambandi við Noreg. En ég ekki að fjalla kirkjuvald í þessari bók, þó að það sé ég sjálfur sér mjög áhugaverð saga. En að því að Björgvinarverslunin var í kreppu, þá fara englendingar að sigla beint til Íslands og þá eru rauninni verður rof í skattlandsversluninni. Og Noregskonungurinn, sem er sem sagt líka Danakonungur, hann ákveður bara að banna þessa verslun.
6: Við englendinga?
4: Já, það er óframkvæmanlegt. Og þá er íslenska valdastéttin í dalli kreppu, hún er auðvitað sammála í prinsipinu það eigi að vera skattlandsverslun en þá verða skipin að koma og þau eru ekki að koma þannig að þarna kemur til söguna svona ákveði sem eru auðvitað alltaf frægt af því að Björn Þorsteins og sagfræðingur skrifaði mjög mikið þetta enska öldin að það verður kreppa í samskiptum Íslendinga við konungsvaldið þar sem Íslendingar eru að stunda þessa launverslun í stórum stíl jafnvel þó konungur og hans helstu menn á Íslandi séu svona í prinsipinu á móti þessu en það sem sko ég að benda á þessari bók að konungsvaldið áfram sterkt á Íslandi þessi veila í samskiptum landana bara tengt þessari utanlandsverslun sýslumunum að fjölga konungur virðist hafa meiri stjórn á ýmsu sem að gerast og að sumu leiti láta konungar þetta óátalið að það sé að þeir hafi ekki raunveruleg stjórn á versluninni.
6: En hver var afstaða Íslendinga sem náttúrulega erfitt að segja hvaða hópur það kannski valdastéttin til vaxandi ríkisvalds?
4: Já, sko
6: Það leitið á það sem bara framþróun
4: Já, einhverju leitið þetta er þetta meiri umsvif ríkisins, meiri réttargæsla það eru fleiri sýslumenn og það sem ánægulegt fyrir Íslendinga að þetta sýslumennir allir Íslendingar
6: Það sem ég að spyrja var kallað eftir þessu eða var þessu tróðið honum í kokkið okkur
4: Já sko, við vitum í raunin ekki hvað af hverju þetta gerast, við sjáum bara að það að fjölga sýslumennum og einhverju leitið þarf að dreifa valdinu og ég þeirra skoðunar yfirleitt hljóti það vera jákvætt að valdsmenn séu aðeins nálugalagra í fólki og þá verða til þessar sýslur sem við þekkjum á seinni öldum upp úr þingunum þingin eru bara fyrirbæri sem eru alþingi þar var lögréttu skipt í 12 þing en núna fara sýslunar að minka þær voru áður byggðar á fjórðungum þannig að það var einn sýslumar til dæmis í austfyrringafjórðungi en núna verða til nokkur þing innan fjórðungana og það svona Já, svona fleiri sem koma
6: Á hverju er þessi valddreifing ef að við getum kallað það svo?
4: Já, það bara svo, konungsvaldi, það eftirspurn eftir að lög og réttur virki og konungsvaldi sé virkara Þannig að það ekki þannig að menn hafa verið að móti sterkara ríkisvaldi svo lengi sem það væri í höndum Íslendinga og það daldið áhugavert að í lok 15. Þá sjáum við fyrsta dæmið bænaskjál það sem menn að byggja Íslendinga innan þessara umdæma að það hins svokallega ásildarmýrar samþykkt að þar eru menn að byggjum íslenskan sýslumann í Árnesþingi og ég fjallat alltaf þessa samþykkt í bókinni og ég leiða því líkum að þetta séu þetta aðal aflið á bakvið þessa samþykkt eru Íslendingarnir sem vildu vera sýslumenn þar sé
6: að ráðamennindi peningarnir sem að fara í að reka ríkisvaldi renni til okkar frekar heldur þetta að sé eitthvað svona sjóðutisleg
4: Ég hef enga trú á því ég hef bara, sko, það eru þetta svo hugmynd að það sé betra hafa íslenskan ráðamenn sem ég held að bændur hafi að einhver liti tekið undir en aðalega eru þetta að hagsmunagæsla fyrir þá sem í þessum embættum
6: Þú sagðir áðan að handritin hafi verið skrifuð á 14. öld og þú að tala þarna að Grænland týndist
4: Já
6: Hvað réði í að Íslendingar höfðu þó það mikla auðlegð að geta staði í því að vera skrifa á húðir
4: Já, sko, það er auðvitað sko
6: Og kannast við það að veri talað
4: það Það verður ákveðin breytingar um 1400 að handritum fækkar á Íslandi og sérstaklega sagnaritum, þannig að fækkar mjög mikið sagnaritum og það jafnvel möguleiki að þau hafi einhver leiti verið hugsuð til erlendan markað þessi fallegu handrit sem eru vel skreitt menn hafa ætlaði að gefa Noregskonungu með einhverjum slíkum þessi en vandamálið það að 1400 er tungumálun að breytast Noregskonungar skilja ekkit íslensku og þetta fer að verða æ mikilværa og auðvitað má líka segja mannablið ef við gerum ráð fyrir að fólki í klaustrum til þess að við fækkað þá verður allavega tímabundið högg og svo þegar menn byrja aftur að fjölga mönnum sem gott að skrifa þá er ekki lengur þessi eftirspurn En því sem fjölgar hins vegar skjölum. Menn fara að skrifa upp svona lagaskjöl og sem valda því að og sérstaklega tengt erðamálum, peningamálum og þá fáum við þessa hugmynd af 15. og 16. Menn hafa verið mjög áhugasamir hver þetta erfa, hvar og hver þetta eignast hvaða pening. Og það svo saga sem við þekkjum daldið og hefur verið rannsökum daldið að það svona stóregna fólk sem að safna sér peningum og jafnvel að taka afstöðu til stjórnmálsmála á grundvelli þess hver ætti að fara með hvaða eignir. Og í svona seinasta hluta þessar bókar fjalla í daldið átök veraldarvalds og kirkjuvalds á þessum grundvelli að menn voru að rífast eignir sem var átt að vera hálfuleiti eigu kirkjunar og hálfuleiti að eigu veraldarhöfingja og hver ætti raunin að ráðstafa þessum peningum. og svo taka menn lögin og túlka þau sér mjög sér í hag.
6: En þú útskýrir þetta út frá svona menningarlegu sjónarmið að áhugi manna hafi bara fest til. En þú kannast við kenningarnar það að það sem að dreif áfram handritaskrifin hafi verið auðurlegð sem að meðal annars var nákvælshort frá Grænlandi og...
4: Já, ég held að sko það sé, á 14. öld það fiskurinn. Það sé að fiskútflutningur...
6: Já, til Björgvinnar, það sem að já, við tengjust inn í hans að kaupmanna...
4: Já, já, og menn hafa netið. Haft heilmikið upp úr því
6: já.
4: Og svo þetta líka...
6: Þetta öflugt net sem að náði út alla Evrópu sem að dreifiði þessum afurðum.
4: Já, já, já. Og þetta sem sagt... þetta svona, ég myndi líka kalla það svona menningalegt auðmagn. Það sé að þegar menn að flytja út hluti, í hverju menn að fjárfesta... Og það ekkert endilega í einhverjum jarðabótum eða einhverjum slíku, það líka í því að búa til eitthvað sem svona auk vegmanna. Gera falleg nýmis lagahandrit, gera falleg handrit af postulasögum, svo að menn séu hugsa framhaldslífið og menn trúa náttúrulega almennt á það að svona jákvætt uppbygging í þá kirkjunar sé jákvæð og Íslendingar höfðingar steindómkirkjur. Eins og menn voru að byggja alls þar í Evrópu, menn voru að fjárfesta í himnaríkinu með því að byggja þessi risavöxnu hús sem þjóna einhverjum praktískum tilgangi, þetta bara verið menn að hugsa eilífðina. Og hvað gera Íslendingar þá? Þeir áttu vissulega timburkirkjur sem voru aldrei stórar á þessum tíma, en svo er það bara líka falleg handrit, verskreitt handrit. Og þetta svona hugmynd að það myndist eitthvað umfram í samfélaginu og því að verja í einhverjum svona uppbyggileg hætti og mér finnst alltaf mikið að þegar við erum hugsa um þetta fólka, auðvitað ég svona alltaf að afbyggja rómantíska sína á þennan tíma en menn engir asnar á Íslandu á miðöldum, minna fólk ég nákvæmlega jafn klárt á miðöldum og höfukúpan alveg jafn stórum en alveg jafn gáfaðir þá núna það bara skiptir máli hvernig ætla ég að gera sem best og spila sem best úr mínu lífi á þessum tíma og menn eru hugsa framhaldslíf menn eru hugsa menningalegt auðmagn og svona jákvæða, það sem menn upplifa sem jákvæða uppbyggilega iðju.
6: En þarna var einhver hörmungatíð.
4: Jú, minna, það eru þetta hörmungar, þær eru tímabundar. Minna, ég myndi ekki segja að þetta sé samfellt hörmungatímabil.
6: Það koma hörmungar og
4: hungursneiðir. Já, það eru hungursneiðir og svo náttúrulega drepsóttin og við erum að tala tvo stóra drepsóttar faraldra og þetta eitthvað sem við Íslendingar náttúrulega áttum okkur á eftir COVID, sko, að eiga samfélög. Þau fá mjög mikið högg í kringum svona faraldra. En minna, þetta byrjar auðvitað mjög jákvætt að svartidauði sem versta drepsótt í langan tíma í Evrópu miðað 14. öld, hann kemur ekki til Íslands. Þannig að við sleppum og í 50 ár sleppa Íslendingar við þetta en svo bara kemur hann að lokum og þá Íslendingar algjörlega berskjaldaðir fyrir þessu.
6: Svo eru hungursneiðir líka.
4: Já, það gott líka gerst.
6: Já.
4: Og
6: það sem að maður velti fyrir sér að því að sko íslensk sjóð svona að verða til á þessum árum.
4: Já.
6: Við komum víða frá og við eru írski þrælar og norrænir höfðingjar og á þessum tíma hefur samfélagið hræst saman eða ennþá hérna segjum að ég væri afkomandi ískra þræla staða mín önnur heldur en þín sem þetta afkomandi norskra höfðingja
4: ég held að sko á þessum tíma
6: sem búar hristi þetta saman
4: ég meina ættartölur eru rosalega tilbúin á þessum tíma sko það engin DNA próf til og það sem ég hef rannsakað sérstaklega á fjallandlutum þessari bók eru landnámvækunar af því að við búum við ákveðna góðsögn að landnáma sé samin snemma í upphafi 12. aldar og það örugglega rétt og Ari Fróði hafi komið að henni og allt þetta rétt eins langt og það nær en við eigum ekki þá landnámabók, hún horfin landnámabækunar sem eru samdar á miðöldum eru þrjár og þær eru allar samdar það leiti sem Íslendingar eru að verða hluti af Noregi og ég myndi segja að deilumál þess tíma móti það þannig að til dæmis öllum landnámarum ríturinnum finnst mjög mikilvægt að skýra sína að þeir séu af fornum goðasmannættum þannig að menn, þetta svona þetta tengist bara með mjög beinum hætti aðal kröfum íslensku valdasettarinnar
6: þeir hafi tilkall til valda og þeir hafi líka tilkall til þess að fara með ríkisvaldið hið nýja
4: og eru afkomendur landnámsmanna þetta er gamalt tilkall en menn hafa líka áhuga til þeimis keltneskum uppruna ég get ekki sinna til Hauksbók sem ein af stóru landnámagerðunum sú stærsta frá miðöldum að þar til þeimis verið að rekja keltneska landnámsmenn þannig að menn ekki endilega á móti fjölbreytni. Ég myndi ekki...
6: Ja, en það var kannski þjóðverðin ekki komið þarna að sama hátt og við upplifum það núna.
4: Já, það ekki þessi hugmyndum að norrænt eða hrein germanst upprunni sé eitthvað mjög mikilvægur.
6: En það voru kannski keltneskir höfðingjar sem voru bara metnir á sama hátt og norskir höfðingjar.
4: Nei, sko, grunnhugmynd þeirra var að siðmenningin hefði borist úr austri. Að hún hefði komið frá Trójumönnum til Rómar og þaðan færst og það ein hugmynd að Bretar hafi séu afkomendur Trójumanna og svo Íslendingar hafi þeir tengst Íslendingum. Þannig að það eru svona ákveðin hugmynd um svona færstlu upprunans. Mm. Þannig að ég myndi segja sko á miðöldum var mjög fínt að vera afkomandi tyrkneskar innflytinda sem eru auðvitað öfugt við það sem í Evrópu núna. Mm. En það vex að það eru aðrar hugmyndir í gangi og við sjáum þetta snorrætu formála snorrætu þegar við talum að guðirnir sem enn lita á sem guðuga forföður, þeir hefur komið frá þarna litlu Asíu sem Tyrkland nútímans. Þannig að það svona allt önnur hugmynd auðvitað erum enn samt að upphefja sjálfa sig. Mm. Og minnur með mjög nákvæmar ættatölur, ég get tekið sem dæmi í Hauksbók að Haukur rekur sig frá Adam sjálfu. Mm. Þannig að það svona ákveðin hræðsla við að vita ekki hluti og þá fyllt upp í eyðurnar með, já, sko maður segja, lærðum tilbúningi.
6: Mm. Þetta sumar var náttúrulega mikil umræða fullveldi og ríkisvald og sjálfsmynd Íslendinga. Maður, því meira sem maður talaði hérna við fólkum kostninguna við SB, að því samfærði var maður að kannski sem maður réð kannski ákvörðum fólks, hvort að það segja já eða nei, var einhver svona bara sjálfsmyndarskilningur okkar sem Íslendinga, að því að menn gáttu að fara með sömu ræðuna hérna breyttan heim og öryggismál eða efnahagsmál og fleira, svo bara klauf á milli þessum við var að fara í Evrópusamhandið, þessum við ekki að fara í Evrópusamhandið.
4: Já, já.
6: Þannig að mann fannst stundum að vanta eiginlega svona umræðu hennan hvað ræður sem sjálfskilningi, hvort að við...
4: Já, já. Það eru auðvitað sko, það eru að einhverju þetta sem þessi bók fjallar að Íslendingar urðu hluti af stærra samfélagi og ríkisvaldið sem var miklu stærra en sjálft Ísland. Já. Ekki alveg fórna sjálfstæði einhver leiti, halda því einhver leiti, þannig að menn eru svona það má segja að íslenska höfðingjastjettin við gamla sáttmála hafi tryggt sér eitthvað sem kom kalla sæti við borðið svo við tökum svona nútíma klísur þeir hafa ákveðið ákvörðunarvald en eiga síður er norska ríkisaldi líka mjög virt þannig að þetta er svona stöðug togstreita allan þennan tíma og ég að fjalla 270 ára tímabil í þessari bók og eitt af markmiðum mínum að sýna fram á að Ísland ekki eins á þessum tíma. Það eru breytingar í gangi allan tíman, auðvitað gerast þær hægar en í nútímanum, en það eru stöðugar breytingar á hvernig þetta ríkisvald á í samskiptum við Íslendinga og nýir aðilar sem koma málunum eins og þeim segir englendingar fara að sigla til Íslands og Noregskonungarnir sem eru líka Danakonungar þeir eiga bara í vandræð með þetta og þá það einn af þessum konungum, Kristján Fyrsti sem hann fyrsti konungur hinn svo kallaðu Aldenborgar ættar sem við Íslendingar þekkjum mjög vel stjórnaði Ísland í meirinn 400 ár að þegar hann kemst í valda þá ákveður hann að þá skiptir hann mjög mikið stefnu í vestlunmálum fyrsta lagi fer hann að gefa út leyfi þannig að sko hann í raunin að feta sig átt af fríverslun englendingar mega sigla hérna eða fá leið frá mér ekki frá sínum kongi annað sem hann gerir til að sætta Íslendinga við þetta er að hvetja sína eigin menn til að sigla til Íslands og það eru þýsku kaupmennirnir sem voru mjög vinsalir á Íslandi af því að þeir buðu svona upp á þeir þóttu betri, hafa betri viðskipta hætti en englendingarnir og þetta gerir hann í andstöðu við björgunarkaupmennina, þeir vildu hafa allt eins og hafi verið áður þannig að Kristján Fyrsti hugsar til þess að halda mínum tengslum á Íslandi, þá get ég ekki stutt þennan hóp endalaust. Ég þarf að gera eitthvað annað í staðinn. Þannig að það, svona, það breytist alltaf dýnamikinn í samskiptum landsins og það sem við sjáum á þessum tíma er að það er miklu meiri þýsk áhrif. Og það er auðvitað sko, hana, ákveðin þátt að skila Íslandssögunni, því að Ísland er svo lengi átáttið menningarlegu þýsku áhrifasvæði í gegnum Danmörku. Mm. Þannig að kaupmenn fara að sigla frá Þýskalandi og svona frægasta atvikið í verslunadeilum vegna englendinga þegar hirðstjóri konungs er drepinn Björn Þorleifsson sem nú einn af fáum Íslendingu sem menn vita hver frá 15. öld, þannig að eiginmaður Ólafar Ríku og svona alls konar merkar bókmyndir hafa verið skrifað þetta fólk og svona þetta svona fólk sem Íslendingar hafa dáttinn áhuga á og það sem mér finnst áhugavert að kóngurinn sem hann að þjóna, hann í raunin að taka upp nýja verslunarpólitík að svona sætta sig við siglingar englendinga en það verður einhver árekstur á þessu tímabili samt sem áður og þá hefst nýtt svona viðskiptastríð og englendingar verða svona þetta svona upphafin af hnignun englendinga á Íslandi sem samt mjög langvinn þeir halda alltaf áfram að kominga alla 17. öldina til dæmis þó ég sé ekki fjallum það en þetta gefur konungi ákveði áhrifavald hann getur haft áhrif á það hverjir eru í sókn á Íslandi og það
6: hann heldur áfram að koma enga frá þangað til 1978 eða 77
4: þeir held áfram að veiða sko. Og þeir held áfram
6: þeir stundu ekki verslu, þeir komu ekki
4: já, sko,
6: þeir það var

0: öllum var illa við sig. Þannig að þeir eru að stunda verslun vegna þess að Íslendingar sætta sig betur við minna, þú veist, að þeir séu þannig að veiða íslenska fiskin á sama tíma.
1: En Íslendingar hafa eitthvað getur þess að veiða fiskin?
0: En emi, Íslendingar eru á teinaringum og tólvaringum, það þess að tólfmanna árabótum svona mesta sem Íslendingar ráða við. Þannig að sko þeir Íslendingar stunda svona strandveðar sem eru þetta aftur komnar í tísku og Englendingar eru svona nær og þeir og þannig að hér að verða dálítið grundvallar breyting sem svo mótar Íslandssöguna mjög lengi eftir þetta en svona sók þjóðverjar, þjóðverjar gerðu meir út á verslun en Englendingar þannig að þeir eru meira að hugsa svona beinlínis að höfða til Íslendinga En svo verður ákveðin krísa, þeir fara að koma sér upp bækistöðum, þeir fara að verka fisk á Íslandi og þetta eru sagt, mestu erlendu afskiptin sem eiginlega verða á þessu tímabili. Og þá fyrir konungsvaldið að fá svona einhverja bakfanga. Svona við erum búin að opna á verslun þjóðverja en hún ekki endilega algjörlega okkar forsendum og það vildu þeir ekki. Og á þessu tímabili, svona við þróun til áttir fríverslunar, þá hinn frægi píningsdómur sem er svona frekar vel þekkt fyrirbæri.
1: Sem ofta nota sem dæmi að það hafa verið íslensk valdastjætt sem að kallaði yfir okkur kúnina.
0: Já, sko.
1: Frekar heldur en erlend vald.
0: Píningsdómur snýst fríverslun. Það sé að Danakonungurinn semur við fríverslun við Englandskonung og leifir verslun útlendinga á Íslandi. Þannig að þarna hverfa konungar endanlega frá sinni stefnum verslunareiningun sem hafði rauninni verið, þú veist, orðin tóm fram að þessu. En þeir hverfa frá henni bara formlega og þarna tekur við rúmlega 100 ára tímabil það sem verslun á Íslandi miklu frjálsari og þetta sem verið kallað þegar hamborgarar héldu landið og það vex að kaupmenn frá Hamborg voru lang virkastir í siglingum og konungar reyna marg oft svona aðeins að draga úr frelsinu en það sem menn þekkja í píningstómi svona ákvæði að þetta valdi ekki samfélagsbreytingum og íslenski bændur höfðu áhyggjur því að útlendingar myndu ráða fólki vinnu, þeir vildu það ekki og þeir höfðu áhuga á lausamennsku að menn myndu bara, þú veist, vinna við eitthvað annað en búskap og píningsdómur snýst að banna þetta allt saman og þá vitu það að maðurinn sem skrifar fyrir dómum sem hirðstjórinn, Diðrik Píning, hann í rauninni getur valla að hafa samið þennan texta þetta algjörlega kröfur íslensku bændasétarinnar og þá komum við að því hvernig var íslensk samfélag á 15. Og það heilmikil samhjálp ríkjandi menn taka ábyrg hver á öðrum meðan annars út á hungursneiðum og svoleiðis
1: í gegnum hreppina
0: já, hreppana, en þetta allt á forsendum yfirsetrinar, þannig að sko við getum hugsa Downton Abbey svona. Það svona, Downton Abbey svona góðsögnum velviljaðan landeigenda sem er ekki saman fólkið og eflaust hafa svoleiðis velviljaðir landeigendur líka verið til á Íslandi sem voru að hugsa að fólk en völdin eru þetta öll hjá þeim samt þannig að hugmynd íslenskri bændasettarnar þegar píningdómur gerður og síðar er sú að til þess að geta viðhaldið þessu kerfi, svona bænda, samhjálp bændasamfélagsins, þá þurfi allt að vera gert á forsendum bænda og menn hafa áhyggjur því til mér lausamenn, hvað gerist þegar illa árar, já þá eru þeir bara komnir á hreppin og það það sem við viljum ekki, þannig að hér verið að varðveita í raunni að má segja varðveisla samfélagsins og af hverju hafa menn áhyggjur því að til dæmis það var mikil fólksfækun þá auðvitað getur myndast ákveðin þrýstingur á launahækun vinnufólks og þá
1: sáum við náttúrulega afleiðinguna kannski miklu setna þegar vesturferður byrjuðu já, þá eiginlega þú brotnaði gamla kerfið
0: já, vesturferður
1: píningsdómur átti að viðhalda
0: já, vesturferður myndun kaupstað á 19. Hún náttúrulega bara tortímur þessu kerfi algjörlega sem sjálfu sér hélst furðu lengi
1: en þessum hafa menn sagt sig svo að svona hvað EF hugmynd ef þetta ekki hefði ef bændur hefði ekki stoppað þéttbýlismyndun við sjóin hvað það hefði flýtt svona framþróun Íslands samfélags og flýtt því að Íslendingar væru gætur sjálfur nýtt miðin í kringum landið og tengst verslunum inn í Evrópu og fleira.
0: Já, við erum í raun að tala kaupstaðmyndun og hún verður frekar seint á Íslandi
1: En hefði hún geta orðið þarna?
0: Mér finnst það ósynlega að hún hefði orðið beininni þarna, en kannski fyrr einhvern tíman fyrr á miðöldum þá eru það kaupstæðir, það eru kóngarnir sem stopnar kaupstæði. Það eru yfirvaldið sem stopnar kaupstæði og svona gefur þeim leyfi og er vendari vesluna stéttarinnar. Og það verður að segja sem svo er að yfirvöld á Íslandi höfðu engan áhuga þessu. Það sé að vissu bændasettin hafði þetta engan áhuga því. Hún var á móti

0: samfélagsbreytingum en yfirvöldin höfðu ekki heldur. Þannig að maður myndi segja jú andstaða bænda við kaupstaði auðvitað vinnur algjörlega gegn þessu en líka áhugaleysi yfirvalda á því að koma á fót einhverju innlendri verslunarstétt. Og það maður myndi segja hvað kemur undan? Mína yfirvöld finna bændur hafa engan áhuga þessu og eru bara móti þessu og bændur yfirvöld ögra þeim ekki neitt og erum að hafa í huga píning samþykkir píningstóm hann lítur ekki svo á að þessi ótti við samfélagsbreytingar sem sjá þar sé á einhvern hátt stemt gegn konungsvaldinu, það meira stemt gegn hinn með erlendu kaupmönnum, þannig að ég myndi segja að sömu leiti, jú, píningstómur auðvitað tákgrænt fyrir ákveðna afstöðu en ég vil ekki meina hann sjálfur hafi stjórna því hvað gerðist en hann auðvitað sýnir í hvað farfi í íslensk samfélag á þessum tíma og verður áhrif mikill vegna þess að íslensk samfélag breytir aldrei þessa stefnu. Þar sé að þeir sem höfðu tækifæri til að breyta þess að 17. og 18. öld þeir gera það ekki. Þeir halda fast í þessa stefnu.
1: Ég nefndi að hann góðsögn sjálfstæðisbaráttunnar sem það að okkur farnaðist vel þegar við réðum okkur sjálf
0: Já.
1: Svo þegar við mistum völdin frá okkur þá tók við miðaldir á Íslandi sem að ná eiginlega fram bara tímabili
0: það eru þetta þannig að öll átök á þessum tíma eru túlku sem Íslendingar gegn útlendingum
1: Já.
0: Og mér finnst það verulegu leiti vera villandi
1: Íslendingar, að bæði Íslendingar höfðu meiri völd heldur en að
0: þeir höfðu heilmikil áhrif yfirleitt eru Íslendingar að berjast við aðra Íslendinga þeir eru að keppa völdin þeir eru að keppa áhrif stundum eru þeir að berjast við erlenda valdsmenn ég ekki tekið sem dæmið þennan píning af því að það gott dæmið þá sem ég ræði alltaf í bókinni að píning var í mikilli samkeppni við íslenska mann, hétt Þorleifur Björnsson sonur Björns hirstjóra sem hafði verið drepinn og Ólafar og Þorleifur á marga stuðningsmenn sem vilja hans sé hirstjóri en píning er svona fulltrúi nýstíma, hann er svona danskur höfuðsmaður sem er svona bara maður sem stundar sjórán gegn englendingum og óvinum konungs, hann svona eins og Francis Drake síns tíma, hann hann og Danakonungar fara í æ meira mæli að treysta svona mönnu þannig að þegar kongurinn velur píning frekar en Þorleif, þá það boðberi nýs tíma en líka tilvörun, þar sé að hann að kalla á báða á sinn fund en Þorleifur mætti ekki þannig að þarna verður svona þáttaskil en Íslendingar halda áfram til þess að píning lést þá byrja þeir íslenskan hirstjóra aftur og af ætt sem búin að sanna sig þannig að það þessi hagsmuna gæsla og að endanum fara þessi dansku sólisforingjar út að breyta íslensku samfélagi og bókin endar á því þegar völd miðstjórnarvaldsins fara aukast og siðbreytingin á Íslandi þar sé að þegar við verðum Lúthers hún kemur að veru leita ofan þó að sumir Íslendingar hafi líka vilja þetta og þetta eru svona hræringar sem bæði koma frá fólki svona ungum klerkum en líka bara frá konungi sem vill stjórna sínu landi og með siðbreytingunni þá breytist margt til þess að sendir konungur herskip til Íslands tvisvar þetta gátu Noregs konungar ekki gert á 13. öld, þetta geta Danir konungar gert á 16. öld og í kjölfarið eru Íslendingar til þess algjörlega afvopnaðir og það nú eitt sem ég ræði þessari bók að Íslendingar alltaf að drepa hver annan á 14. og 15. öld og þeir útkljá málum sem vopnum og þegar menn lenda í manndrápum eins og það er að þessum tíma þá fara þeir bara fund konungs og eru fyrirgefið, yðrast er fyrirgefið og fá svo bara að gefa sýslu á eftir þannig að við erum að horfa upp á samfélag þar sem ofbeldi takmarkað með tilkomu ríkisvalds en það ekki horfið en eftir siðbreytinguna og átökin þar og ofbeldið þá bara eru Íslendingar að mestu leiti afvopnaðir
1: Svipað þá var bara var ekki Ástralíu eftir eitthvað svona skotbardagi í skóla þá var bara innkalluð vopnur líka á Íslandi og hérna morðið á Gunnari leigubilstjóra það var innkalluð vopn
0: það var bara svona frækt dæmi af byssunum sem láguð þarna í gríð og erg sko, íslenska valdastéttin var ekki trefin að þessu og það maður hétt Magnús Jónsson kallaðan Magnús Prúði sem dæmdi svo kallaðan vopnadóm og vildi skilda alla til að bera vopn en hann bara að berjast gegn einhverju sem búið að vera og þá breytist íslensk samfélag aldrei svona og þá auðvitað getum við sagt, þá hefur ríkisvaldið sterkara kúunarafl ef maður hugsar að ríkisvaldið sé einhverju til að kúa borgarna, þá eru tök ríkisvaldsins til þess miklu sterkari á seinni hluta 16. aldar og 17. aldar heldur en þau hefur verið
1: að því að það var kallinn vopnum.
0: Já, menn Íslendingar
1: Þetta hljóma nú bara eins og bandarísk stjórnmála umræða dagsins. Já, rétt borgarna til þess að vera með vopn
0: já,
1: og verja sig fyrir óréttlátt ríkisvaldi.
0: Já, það rétt vegna þess að ríkisvald á þessum tíma lágmarksríki. Þannig að sko þessi umræða svona milísíu frjálsa borga, hún verður til í lágmarksríkis umhverfi. Af því að ríkisvaldið ekki að gera það fyrir borgarna sem ríkisvald gerir nú á dögum. Það að segja jafna kjörin, sjá kjaradeilur, ríkisvaldið á Íslandi nú á dögum sinnir alls konar hlutum sem engan hefði dottið í hug á 16. öld að það myndi gera. Og það eru frekar einkaðilar og stofnanir sem gera það og það engin krafa á ríkisvaldið að það geri það. Þannig að sko að sumuleiti svona ríkisvaldið þetta meira geri minna fyrir borgarna. Þeir hafa minni ástæðu til að styðja svoleiðis ríkisvald. Þeir þurfa meira að hugsa um að verja sig gagnvarti.
1: Mm. Þú endar á tímabilið það sem að hefur verið út frá góðsugu hérna sjálfstæðisbaráttunar litið á sem já, næstu því jafnstórt áfall og 1262. Það hérna að konungur nær undir sig auð kirkjunar. Jón Arason, hann í svona vitund íslendinga sjálfstæðisbaráttu hetja.
0: Já, það saga sem þarf algjörlega að endurskrifa. Að þessi biskupar eru mjög valdamiklir og þeir eru mjög, sko, ég myndi segja að völd kirkjunar eru bara aukast, stöðut að aukast. Og jafnvel svona skýrustu dæmin sem við höfum óanægju kirkjunar, og ég tek sem dæmi í þessari bók, hann að svo kallað Leiðarhólmsgrá, 1513, það sem hann að mótmála eftir svo kirkjunar í jarðir, höfðingjarnir voru ekkert sammála þetta, þetta bara hluti höfðingja sem stendur að þessu og í kjölfarið verða bara biskuparnir ennþá öflugri en áður og þetta, þessu líkur með því að biskuparnir verða hirstjórar það var þegar það var borgarastyrjöld í Danmörku að þá koma þrír kandidatar til að stjórna Íslandi og alþingi ákveður að það er að vera biskuparnir þannig að þeir sagt, áhrif þeirra á veraldlega valdstjórn hafa sjaldan verið meiri en þetta endar með ósköpum að þegar konungur vill svona herða tökin á landstjórninni, þá hann að standa biskupanir á móti því og eru sigraðir, eins og kannski mátti búast við. Jón Arason reyndi lengi að leiða þetta hjá sér. Hann eiginlega hefst handa ekki að konungsvaldinu vegna að hann hélt að Lúther var í bóla, loftbóla og hann var að, mótmannendur var að missa tökin og hans bandamaður var keisari hins heilaga rómverska ríkis, þýskalands keisari, það er svona staðgengill ESB í dag það er sem sagt hið heilaga rómverska ríki á 16. öld og það var í sókn gegn mótmælendum þarna á 16. öld og Jón Arason hélt nú í tækifæri komið og hann misreiknaði það bara en það sem ég bendi á í bókinni að þegar hirstjóra ráðast gegn Ögmundi biskupi 1589 og þeir taka við eða klaustur þá eru þeir bara drepnir og Íslendingar sem heild taka afstöðu með gegn þessum útlöndu hirstjóru Þegar Jón Arason reynir það sama 10 árum síðar, þá stendur í rauninni engin með honum. Hann bara einn gegn öllum hinum. Þannig að þessum áratug sem hafði breyst, þá höfði svona íslenska höfðingistinn áttað sig á því að jafnvel þó hefði tekist með mjög árangusríkum hætti að veita fulltrúum konungsvaldsins viðnám, þarna í kringum töku klaustranna, þá myndi það ekki enda sig lengar. Þeir veðja svona upp til hópa á konungin frekar en biskupin.
1: Jón Arason var kannski íhaldsmaður frekar heldur en...
0: Já, hann er algjörlega íhaldsmaður, hann vill bara veg rómversk kathólsku kirkjunar sem mestan. Hann raunni afturhaldsmaður, hann heldur að það sé megi sjægt að snúa við Lúthers þróunin í átt að meiri af lúterskri ríkiskirkju í rauninni. Af því að lúterska, það sem var aðdráttarafl lútersku kirkjunar í augum ráðamanna er að konungur verið þjóðhöfðingi sem ennþá er.
1: Ég verið að kasta hérna fram góðsögninni góðsögu sjálfstæðisbaráttunnar og þú sagðir að sagnfræðingar störfuðu eiginlega til þess að fella góðsögnir.
0: Já, og minn á ekki bara þessa góðsögn. Við erum auðvitað að anda af alls konar hugmyndum sem eru byggðar á úreltri sögaskoðun og auðvitað góðsögn sjálfstæðisbaráttunnar eina þeim vegna hún var svo rosalega sterk á Íslandi.
1: Hún það ennþá sko.
0: Já.
1: Ég held að bara öll samfélagsumræða fer fram á heimavelli hennar.
0: Já, kannski vegna þess að söguþekking ekki nógu mikil nei, nei. Og ekki þekking á nýjustu rannsóknum.
1: Það ekki orðið svona endur nýjun á söguskoðun Íslendinga bara í 80 ára, held ég.
0: Já,
1: sko, það auðvitað spurningum. Endróma það sama, sko.
0: Það líka spurningum, hvað á komið staðinn?
1: Sko, það vantar 70 blaðsíðna Íslandssöguna þína.
0: Já, það eitt, sem, eitt að afbyggja söguskoðun, en líka að koma með aðra Já. Einfalda narratífu
1: sem við getum lifað í, því að það getur ekki, að því að maður lifir í sögu, þú veist, Já. Það bara það fer maður tilgang og sjálfsmynd og annars líkt, þannig að þú tekur af mér söguna sem að ég var áður og skilum eftir á berangri
0: Já, þá ekki dísa
1: það er bara ekki, það er óbærilegt að vera sögulaus maður
0: sko Helgi Þorláksson sem hann kennari minn úr háskólanum hann skrifaði bók sitt á sögustöðum og svona hald á lofti nýrri söguskoðun mislíka miðaldasögu sem svona snýst meir kirkjuna og sem kannski að mörgu leiti meira í samræmi við rannsóknir að menn ekki þjóðarnir sínar heldur menn svona kristilegir alþjóðasinnar menn trúa á kirkjuna og vandamálið auðvitað við þessa söguskoðun þó hún sé að ýmsuleiti réttari að Íslendingar í nútímanum eru mjög ókristileg þjóð og hafa kannski ekki sem sagt, þó að þessi söguskoðun passi við staðreyndir þá ekkert víst að hún muni höfða til fólks með sama hætti og söguskoðun sjálfstæðisbaráttunnar sem snerist auðvitað hvað vildu minn gera í samtímanum og það það sem Jón Sigurðsson gerir svo vel að hann til dæmis segir að gamli sáttmáli hafi verið stjórnarskrá sem ég held að engin sagfræðingur taki undir lengur og við erum í raunin ekki að segja það og ég nota orðið skilmálaskrá hann svona hvað vildu minn fá og konungur viðurkenndi þetta aldrei hún ekki undirstaða sambands Íslendinga við konungsríki hún ekki neinum lagatextum ekki það sem skjölum kom inn í lagatexta vegna þess að konungur byggir ekkert á gamla sáttmála þetta bara það sem Íslendingar eru sammála að halda á lofti og öll þessi skjöl sem bera fram sömu kröfur og gamli sáttmáli þetta afstaða alþingis aldrei konungana og aldrei eins og stjórnarskrá á að vera málamiðlun milli þessara aðila sem að takast á í samfélaginu en Jón nýtti sér þetta mjög vel og annað frægt dæmi þegar hann reiknaði út hvað Danir skulduð Íslendingu mikinn pening út af einungunarverslun og hvað sem rétt og rangt í þessu þá þetta mjög kröftug sín á söguna vegna þess að hún blæsmunum og minna, 19. öldin hræðileg tími fyrir þjóði sem að berjast til sjálfstæðis og ég get ekki sér dæmi að minna hæi til þurft að borga frökkum skaðabætur áratum saman fyrir að hafa afnum í þræla
1: þangað til okkar tímum
0: það er ný hættur að borga þetta og Íslendingar hefðu þetta geta lent í þessum farvegi að hugmyndin væri svo að við skulduðum konungsvaldinu
1: við getum kannski stemt dönum fyrir einokrunarvesluna
0: það er það sem Jón Sigurðsson hefðu örgla vilja sko. Hann hefðu sem sagt
1: svo hugmyndi líka til í nútímanum
0: já. Og þetta svona þetta á mörguleiti tákrænt menn vilja bara svona segja við erum fórnarlömb fortíðarinnar og þið grædduð okkur og Jón kemur þessari söguskoðun mjög fljótt á flot meðal Íslendinga en við verum þá auðvitað að telja einokrunarveslun 14 aldar með líka hún var en svo sagt þannig að þetta svona hún þessi söguskoðun hafði pólitískan kraft en hún hefur það auðvitað ekki lengur og hún misti hann í rauninni þegar Ísland varð sjálfstætt 1918 þannig að hann sagfræðingar sem skrifa fyrir 70 árum þeir eru undir áhrifum frá þessari söguskoðun en það engin nýsköpun henni tengt.
1: En það einmitt það sem við langar til að spyrjum að því við erum svolítið að tala svona goðsöguna og söguna eins og hún og endurnýjun hennar og mátt hennar inn í nútímanum og hvað hún hefur mikil áhrif á okkur. Þegar þú ert að skrifa þetta þá var þú náttúrulega þeir þræðir sem að þú finnur og finnst skemmtilegt að rekja eftir eru ykkur svona þræðir sem að tengjast þínu samtíma.
0: Jú, mínu.
1: Er ekki hætt við að sagfræðingur sem skrifar þetta sé eiginlega að skrifa nútíman inn í liðin tíma?
0: Jú, mínu, öll sagnaritun eru einhver leiti í þátt í þá hins ósögulega eins og Nietzsche sagði, sko. En það sem sagfræðingur...
1: Sem ekki hvað?
0: Já, í rauninni, það alltaf einhverju þættir og samfélunum sem hafa áhrif á okkur.
1: Já, kemur sögun ekkert við, þú bara þröngvar einhverju úr tímanum upp á söguna.
0: Já, en sko, ég held samt að sagfræðingar séu mjög meðvitaður þetta. Og ég sjálfur hef ekki mikinn áhuga að tengja þetta tímabil við nútíman. Þó þetta hefur það þýðingu fyrir nútíman. En mig langar meira að hugsa, ég lít meira á þetta sem svona framandi samfélag sem við skiljum ekki. og mér langar að skilja meira hvernig vorum við að hugsa það, af hverju komast menna þeirri niðurstöðu sem menn gera og hvað var það í þessu samfélagi sem kallaði og menn fannst sumur hlutir sjálfsæðir eins og til mjög spýningsdómur frá sjónarhóli alls þess sem við þekkjum síðan þetta órökrétt en frá sjónarhóli það ákveðin rökvísi við lok 15. aldar sem gerir það verkum að píningsdómur fær mikla áheyrn meðal bandasétarinnar þannig að það svona aðal markmið mitt að skoða aðeins fortíðina sem framandi land að einhver leiti en minna, það alveg hár rétt sem segir að það aldrei hægt að forðast samtíman
1: og ég það að skrifa inn í samtíman, þú veit ekki að skrifa þetta fyrir hérna 14. öld.
0: Nei, einmitt og öll saga auðvitað tilbúningur að því leiti að það verið að búa til minnstur út úr fortíðinni sem menn hefði ekki þekkt á sínum tíma og ég hef auðvitað ákveðin endarpunkt sem siðbreytingin og efling konungsvalds þannig að sagan stefnir að þessum endarpunkti sem var ekki
1: endarpunktu, þú veit að þetta að skrifa bókina sem kemur næst
0: bara þessari bók, endarpunkti þessari bókar en minna, þá er þá má segja að sagan auðvitað stefnir að þessum endarpunkti hvað sem mér finnst og ég í rauninni ekki meðvitað að reyna að koma þessu en það bara allar bækur hafa plott og endurinn á þessari bók er efling konungsvalds og ég sé þetta margt sem ítir undir þetta að það er svona kannski lengri þróun, þetta er ekki eins mikið rof á 16. öld eins og minn myndi halda
1: En varandi söguna stundum hefur maður tilfinningunum að við lifum svona næstu því svona sögulausa tíma
0: Já.
1: Það sé þetta enginnum ífrjálsökjurnar er eiginlega að segja okkur að sagan skipti ekki máli við erum eiginlega alltaf á okkur núlpunkti og svo mun framtíðin byggir ekki endilega á fortíðinni heldur mun framtíðin vera færð okkur á líklega frá okkur auðmönnum og öðru slíku, tækni nýjungum og öðru slíku, það sé raunverulega ekki engin svona lögmál í sögunni sem að móta samtíman eða gætu hjálpa okkur að móta framtíðina.
0: Já, og ég held líka að svona fjarlægsaga sem stjórnast ekki endilega af sömu efnahagslögmálum og er nútímanum. Mönnum finnst það ekki mjög áhugavert af því að sko menn hafa áhuga að segja hvernig varð okkar borgarast þetta samfélag til. Það á sér ekkit endilega fornar rætur. Þannig að þarna, þá bara fortíðin algjörlega hafnað í raun og veru og þetta á líka sér hliðstæður á vinstrivængnum. Þar sé að ef við segjum að nýfrjálsingi menn vilja hafna þessi fortíð vegna þess að þú veist, kapitalistar voru ekki sterkir og það var alls konar höft á verslun og þetta finnst þeim ekkit áverð, þá má líka segja
1: Og líka til að geta eigna kapitalismanum eiginlega allt sem er í menningunni sko.
0: Akkurat, en vinstri menn horfa þá á jafnrétti og menn sjá fyrir sér eitthvað samfélag sem er jafn umburulegt og mennum finnst nútíminn vera fullkomlega umburulindur og þá er einhvern veginn allt sem gerist í fortíðinni einhvers konar frávik frá þessu Þannig að
1: og vinstri menn og kapitalistar er endaðil á sama staði í sögunni þar sem að nútími okkar verður til
0: Já, þessi hættur eru innbyggðar í hvort tvekja bæði hægri og vinstrilefnuna að hún gerir söguleið vegna þess að minn vilji ekki skilja forsíðin á hennar eigin forsendum og minn svona, minn fara að tala að menn hafi ekki verið jafn frjálslindir hvað var að þetta og hitt og nút á þessum tíma og þá verður hann óáhugaverður en ég vil meina mannkyni hefur engum framförum tekið á þessum tíma, ekki raun og veru ekki sem tegund og forfeður okkar sem voru jafn snjallir og við þeir höfðu sína eigin rökvísi og það mjög mikilvægt að sjá hvernig hún virkar við aðrar aðstæður, því að segjum okkar samfélag hrindi og við gætum ekki haldið út þeim lífstíl sem við höfum og þetta ekkert fjarlæg pæling þegar við horfum á umhverfismál og hvað að segja hér hvernig myndum við vinna með þá myndi okkur takast betur til
1: Það erum inn í heim Mad Max sem er eiginlega Sturlugöld
0: Já, og þarna myndi okkur takast betur til að vinna úr því og ég ekkit viss það, sko. Ég held að sko fólk á 14. og 15. hafi unnið úr því, þeim aðstæðum sem það fekk og margir stóðu sér mjög vel í því og aðrir síður og það er einhvern veginn og þannig er það auðvitað öllum tímum.
1: En ef að maður hugsa það að við séum alveg eins hérna og við höfum alltaf verið
0: Já.
1: að við erum náttúrulega ekki bara einstaklingar, heldur erum við sko hóptýr og okkur hefur tekist að það var að minnast á vinstri mennina sem við, okkur hefur tekist að byggja upp jafnrétti og tekist að byggja upp líðræði og svona kannski viðkvæman vefnað sem á milli okkar sem er, hérna, væri fólkinu sem þú út að skrifum hér bara, það myndi ekki botn í þessu já. Það hefur ekki ímyndunarhátt til þess að segja þetta fyrir sér en við getum líka mist það og þú varst til að tekna upp myndir ef við getum mist
0: það en sko, ég held að hugmyndunum samhjálp hafa verið til og samvinnu, hún er til á öllum tímum en það sem auðvitað blasir við að er öðruvísa 14. og 15. öld er stigveldið að samfélagið er á forsendum þeirra sem er svona axla ábyrðin á henni sem er og að því ég nefndi Downton Abbey áðan þá er það bara alveg eins og það var í sveitum England svo fyrirlutu 20. aldar það ekkit lengra síðan það var og það auðveldar að tengja það samfélag við 14. og 15. öld heldur en okkar samfélag sem byggir ákveðni jafnréttis hugsun og svona hugmyndur að hver einasti maður sé jafn gildur og sem eru auðvitað líka líðræðis hugsunni
1: sem og, á og svolítið þetta högg að sækja í dag
0: já og minna getur
1: að alveg við eigum að byggja upp samfélagi út frá hagsmunum hins veikasta sem bara Johnson forseti sagði sko hérna fyrir 50 árum
0: Akkurat.
1: En minna er bara hugmynd sem á svolítið högg að sækja í dag
0: já og allar þessar hugmyndir eru tímana eru afurðir ákveðinara sögulegar þróunar Minna, ég ekki eðlisíkju maður með þetta minna, ef við sjáum samfélag sem virkar allt öðruvísi og minna, kannski vísindskáldsögu höfundur geti skrifað búið til eitthvað samfélag út í geimi sem bara alveg eins og okkar 14. og 15. öld þess vegna við þurfum í raunin ekki vísindskáldskap ef við höfum sagfræðina að þá getum við séð samfélag sem virkar öðruvísi og hvernig fólk vinnur úr því sem það fær þá og minna, ég held að sjálfur dæmi sem sögum að einstaklingar sem eiga kannski getur högga sækja, ég til þess nefni konur ég minna, ég nefni þetta ýmsar konur í þessir bók sem voru miklu meiri pólitískir gerendur en menn hefðu kannski séð fyrir sér og þrátt fyrir það að hafa engin formleg völd þannig að sko, það alltaf tækist
1: staða hvernig í höfðingja eitt gat verið betri
0: auðvitað í höfðingjætt, auðvitað í höfðingjætt sko, minna
1: það er eiginlega ekki að líka þið saman stöðu kvenna í lástjætt og
0: algjörlega og menn geta haft það mikið á móti sér að menn eiga þetta engin enga möguleika á völd en það sem ég vildi segja er að kynið útlokar fólk ekki algjörlega en auðvitað byrja þær allt sem þær gera er út frá erfiðari upphafspunkti heldur en kallanir á sama tíma eiga síður náðar stundum að hafa áhrif og ég vil reyna að draga það fram að því það kemur mikið af fólki við sögu þessari bók að pólitískir gerendur voru margskonar. Það voru ekki bara einhverjur örfáir einstaklingar og ég held að í mínum bókum sé ég að skrifa daldið gegn ákveðinu hefð sem var í gömlu félagsögunni og ég ætla bara að vísi það sem var sagt Brodel sem var frábær sagfræðingur sem var að semja fyrir 80 árum en hann fekk þessu umsögn í húsi Brodel sem eru margar vistarverur en það ekkert fólk í þeim. Þannig að einstaklingurinn hvarft aldrei úr þessari sögu. Og mér finnst aldrei mikið að hafa einstaklinga inn í sögunni sem byggu við alls konar aðstæður og svona náða að spila úr þeim spilum sem þeir fengu.
1: Já, þannig að þú vilt að einstaklingur hafi áhrif á sinn samtíma að við lifum ekki ykkur svona ykkur í nauðhyggju þar sem að við erum bara skilgetið að aðkvæmi sögunar.
0: Nei, sko, minna, auðvitað eru öfl sem eru miklu sterkar en nokkur einstaklingur. Að verki og fólk fæðist í einhverjar aðstæður sem það getur ekki breytt
1: en einstaklega ekki geta ítt áfram einhverjum já, trend sem að er
0: já, það er gaman líka að sjá fólk verið, vinna úr aðstæðum
1: brú eða dyr fyrir einhverjar breytingar
0: já, og reyna að hámarka sín áhrif þú veist, menn eru komnir í einhverjum stöðu og reyna að hámarka sín áhrif innan þeirra stöðu
1: þú ert ekki búin að ákveða að halda áfram þú ert að bíða eftir að fólk ringi og spyr hvað gerir svo
0: já, ég veit ekki hvort ég held áfram með þetta sko. Og svona...
1: en það þarf eiginlega að fara með þessa sögu allavega að Jóni Sigurðssyni
0: já, já, Jón Sigurðsson kemur nú við sögu en þess að söguskoðun hans er mjög áhrifavæð mikil þannig að mér fannst rétt að gera alltaf grein fyrir hans afstöðu en ég er aldrei knúin að þeirri hugmynd að það þurfi fleiri bækur Íslandssögur. Hún hefur ekki verið sögð og það þarf í rauninni að segja hana mjög oft og við búum við aldrei aðrar aðstæðar á Íslandi en til dæmis víða erlendis það sem er bara, sagan er bara uppfærð á 10 ára fresti sko. Og þegar menn hafa jafnvel teimi á opinberum styrk sem gerir þetta, minna, ég er ekki að gera það hér sko, ég þarf ekki að vera að skrifa þessa bók út af mínu starfi sem prófessor við háskólan, minna, það var miklu betri fyrir mig að skrifa bara fræðigreinar sem 5 manns lesa sko. það er það myndi borga sig
1: miklu meira. Póstflutninga í Norður Múlasýslu 1874 til 79.
0: Já, ég geti örugglega lagt margt gott til málanna þar en ég líka hugsa maður verður einhvern hátt reyna að tala við stærri hóp.
1: Já, og þú ert að skrifa þessa hérna bók eila fyrir bara læsa Íslendinga.
0: Já, sömu leiti fyrsta lagi ég náttúrulega skrifa fyrir aðra sagnfræðinga. Þeir þurfa að vita hvað gerðist á 1450 öld. Ég líka skrifa hann við söguáhugamenn sem ég hef hitt mjög marga í námskeiðum og í opinberum fyrirlestrum og það heilmikill söguáhugi á Íslandi. Hann meiri meðal eldra fólks en yngra. Þannig að ég auðvitað líka þriðji hópurinn sem ég að skrifa fyrir yngra fólk sem ég finnst að þurfa að kynna sér söguna meira og þannig að ég svona ákveðin boðandi hér ég að rétta fram þessa bók til yngri kynslun og bjóðinni að kynnast Íslandssögunni meira, vita meira Íslandssöguna
1: Herðu, Sverri, takk fyrir að skrifa þessa bók
0: Já, takk sem leiðis
1: Herðu, við ætlum að halda hérna áfram við rauðaborðið að reyna að skilja söguna og samfélagið og heiminn og okkur sjálf næsti kalbir eftir augnulik
2: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda en góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir en þeir verða að vera sjálfstæðir alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir þeir þurfa að þjóna fólkinu ekki valdinu ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
3: Við ætlum að enda þáttin í kvöld á umræðu músík. Þið kannski kannist við Jón Stefánsson, hann var kórstjóri og organisti í Langholtskirkju og ég held að megi segja að hann hafi sett mikið mark á tónlistarlíf hér áratugum saman. Það viðburður framundan í næstu viku, tónleikar honum til heiðurs og þessu tengist líka styrtarsjóður þar sem efnileg ungmenni geta notið einkomu tónleikana væntalega og það eru komnir hérna tveir kórstjórar til þess að ræða þennan mann, Jón Stefánsson úr Mjósveit. Það Magnús Ragnarsson og Sunna Karin Einarsdóttir, verðið velkominn.
4: Takk fyrir.
5: Takk.
3: Jæja, hvað segið þið hérna, ef við byrjum á svona arfleifð Jón Stefánssonar, eins og ég nefndi í inngangnum, þetta ekki einn af jöfrunum bara í íslenskri músíksögu?
4: Jú, hann ger alveg rosa mikið fyrir íslenskt tónlistalíf, sko. Þeir voru nokkur þessi kynnslóð hérna með Þorgeir Ingóls og Garðar Cortes og fleirum þar sem að hérna drifið upp hérna, og gerði alveg greinlega mun á íslenskum tónlistalífi og sérstaklega kórsöng og hann var mikill hérna, eldtí og hérna og ég kynntist hann sjálfur söng í kórhjánum, byrjaði þegar ég var 19 ára og ég maður líka bara hann var oft svo spenntu fyrir verkefnum, hann gat ekki sofið sko.
3: ástriðumaður
4: sko. Og fannst þetta alveg hérna, elskaði bæja þetta og hérna hann var bara, sko, Robert Abraham sem var söngmálastjóri, hann sjanghæði Jón, sko, til að hlaupi í skarði sem, í aflýsingu sem organisti í Langholtssöfniði 1960 eitthvað og hann bara held í 16-17 ára já, þessi 16 ára, sko og svo kemur ljós að organisti sem að þarf bara að fara frá Helgi, sem var þá og þá bara náði Jón út á túni í Mývaseit, sko, og satt bara ertu til að vera bara fastur á organisti við þessa sókn sko. Og hann breyti fyrirkomulaginu þannig að hann byggir upp hennan flotta kór með tímanum sem tekst svo á við þessi hérna, miklu stykki þannig að hann fór svo útlika að læra í Þýskalandi og Austurríki og kynnist ýmsu þar og það sem að kynnist þessum verkum eftir Bach til að með það Já. Svo fer hann smátt að gera þetta að flytja þessu stóru verkið svo Jóhannesarpassíuna, Hámálmessuna og Jólóritorjuna Matthíasarpassíuna og svo kantutur eftir Bach til að mynda og svo líka fer hann líka alltaf samhliða að vinna með barnakórum og þessu þar og er að vinna sem tónmyndakennari en fer svo að stopna þennan kórskóla í Langholtskirkju í kringum 1990 og það þróast upp í það að þá verður bráðlega til gradualikorinn og svo fer hann að búa til hérna yngri hópa þannig að það var gradualikorinn fyrir hérna svona úlinga og svo aðeins hérna annars sem heitir gradualifútri fyrir það sem eru að fara í gradualikorinn og svo var hérna, þessi kórskólu og núna heitir sá hópur og gradualilíbyrji sem hérna, fyrir börn sko. Og svo var setna líka bara tekið upp að kennsla fyrir hérna kóra fyrir litlu börnin bara frá því þriggja fjárjóra sko, þetta krúttakórin þannig að við erum með þarna Arlega Jóns er ennþá hvernig kirkjunni sem er þessi kórtrappa alveg núna bara frá smábörnum og alveg upp í bara fullorðin kór
3: einmitt, hann
5: já,
3: leggur
5: og svo, svo stopnuðu hérna Gradual Nobili
4: já,
5: einmitt og ég held að við verið því að var stór árgangur úr Gradual kórnum sem var að hætta þær voru orðnar komnar á aldur
4: já,
5: og hérna voru að koma heim úr einhverju velhefnari ferð og bara hann vildi ekki þær vildi ekki hætta þannig að þá stopnuðu þau Gradual Nobili fyrir eldri söngvara
4: það var árið 2000 sko
5: já, það var 2000
4: þannig að hann var alveg vann ábyggulega 200% vinnu sko það bara hans hestar og hérna og reykt kjöt og hérna og þessi kórar tónlist sko
3: hann og Ólöf Kolbrún eftirlifandi kona hans þau eignuðust ekki börn og einmitt ég held að þetta sé hár rétt sko að þetta bara 200% vinna bara 24/7 bara allan tíman af því að verkin eru slík og ég held líka að hann hafi notið þess að, að sko Ólöf Kolbrún náttúrulega þessi ein okkar stórkostlegasta söngkona sem hefur stíði fram að hérna þau tvö sem par einhvernig hún hefur kynnt fyrir honum ákveðna tegand og tónlist þau fara bæði saman út sem var ekkert algengt að, að hjón gerði það á þessum tíma eða það nokkuð, voru þau ekki svona bara í hópi hérna fyrri þannig séð
4: sko. Og svo var hún alltaf, hún á sann garðir kortist mikill frumkvæðli í óperulífinu sko, og Jón kom líka heil mikið inn í það og hérna var stundum með korona og spila og veit ekki hvað sko, hérna þetta var mjög gott teimi sko.
5: Og líka svolítið svona þessi sérstaða í kórskólanum að vera með svona söngkennslu og raddþjálfun fyrir hvert og eitt barn sem að
4: og nú eru óteljandi bara okkar fremstu söngur að margir er að hafa komið með úr þessu kórstarfi í Langholtskirkju
3: og þessi ástríða sem þú nefnir að sko ég gæti aðeins hérna, sagt ykkur hvernig hann hegðaði sér á heimavelli
4: þinn alltaf voru frændur
3: já, frændur og hann það er bara 70-80 metrar á milli húsan okkar þar sem við örnumst upp sko í Vogum og hérna og hvernig hann sko náttúrulega félagslind, hann og Óla sko og hann var lítið við komið í heimsókn og alltaf þegar hann talaði músík þá bara skeina á honum það alltaf verið að grípa í orgel og það alltaf verið að búa til gig veist, bara fólk kemur saman og því ekki að syngja og það allt það, það hvatning sem að hérna, eins og ég lærði á píanó og hann heyrði í mér og og hérna kvatti mig til þess að halda áfram og kendi mér eitthvað og sagði eitthvað fallegt og þá svona þú veist bara hérna var komið fyrirmyndarn í fjölskyldunni til þess að halda áfram en ástríðan einmitt að þú nefndir hana sko það alltaf glóð í augum það alltaf sko þessi hérna þessi gríðalegi áhugi á að bara allt umhverfið verði syngjandi og fljótandi í músík
4: Ég byrjaði að 1994 þegar ég var 19 ára í kórnum og hérna, þetta var þá kór Langholtskirkju var þá svona stór kór svona 60 manns svo breytti, hann breytti núna Jón hérna, breytti honum 2008 yfir í svona kammerkór, það sem að meira er meira sönglæst fólk núna sko. En svo er ég, tók við 2006, þá tók ég við hérna, Fílamóníunni sem er svona stór áhugamannakór og hvernig Jón rak hvað Langholtskirkju varð fyrir mitt mín til að byrja með hérna, hvernig fyrirkomulagi var að fara að vissu leiti í æfingabúr að taka svona stór verk við að við og hafa líka svona fjölbreytt lagaval sko. Þannig að hérna, söng alveg ímislegt bæði svona, svona jazzkent og svona svona spiritual svona hérna, bandaríska tónlist og ímislegt sko, hérna, og svo bara barokk og endurreisna tónlist og romantísk og nútíma tónlist þannig að það var svona inspirasjón sko hjá mér og svo fór til mynd að fóru út í Gautaborg og þar var sann ekki kammerkór og það var svo fyrir mín hvernig sátkórstur er rakk þann kór, hvernig ég rekk svo ég er ekki svo kammerkóra sko alltaf verður ykkur svona einhver svona kefja, sko, hvernig maður lærir þessar hluti, sko, og reykja þær.
3: En þú sunar þú náður ekki kynnast Jónsa?
5: Nei, ég hitt hann aldrei.
3: Nei.
5: Nei, kynnst hann ekki. En hérna, en svona áhrifin hans eru samt einhvern veginn ennþá allt kring í Langholtskirkju. Og Já. Það bara kemur svona, oft svona koma svona skemmtileg moment að maður að genna eitthvað lag og þá réttur ykkur upp hönd og segir, byrju, hérna, Jónsi leta okkur alltaf sem geta svona eða ja, stoppa ja. Þessari komu eða, þú veist, og stundum það sko kemur það frá kannski annar eða þriðju kynslu sem að sko þær eða þau krakkarnir hafa ekki heldur sko verið í kórhjá Jónsa en þau hafa heyrt þetta sungið af þeim sem voru eldri og þetta lifir svona ennþá sko
4: já, já.
5: Bara rauðan skúf í peysu eða svona koma svona moment sko þannig að hérna, já, það svolítið svolítið svona undarlegt stundum að vera með einhvern veginn þessa arlið hans
4: Já.
5: Í höndunum sko en Já. Maður vill bera virðingu fyrir því en skrítið líka gera það því að ég kynntist honum ekki sko
3: Já, ég skil þig En áður en við förum í kannski aðra umræðu var hann stoltur, var hann hissa á því hvað músíkin var mikilvæg mývetningum og var hann hissa á því hve margir mývetningar syngja fjórratað ég segi nú ekki að þeir fæðist með gáfuna en eru einhvern veginn svona frekar fljótt þjálfaðir upp í því og leggja upp úr því
4: sko, Jónsson
3: hvernig var, rætti hann sjálfur?
4: Já, Jónsson sína... var á tímulegust sko mývetningur það vissu það allir sko. Það bara, og hann smita, hann náttúrulega sagði margar sögur og hérna, ýmsar hérna, sögur af, var ekki Stína hann var alltaf segur að sögur einhverjum hérna, Stínu sko, hérna, og sem að, við fengum bara að heyra
3: Stína Græna?
4: Ég held það, já, já. Hérna, á koræfingum sko og svo leta hann okkur syngja þessu lög eins og litlu Stínu og hérna við erum mætti við hérna fundar og svona og ég myndi þetta sem að hérna, tíðkæðist þar þannig að þetta var hérna, það þingjarska loft einhvern veginn hefur bara hérna, fleistunum tölvöld áfram sko
3: já.
5: Við gerum alltaf nýfalt húrra þegar við erum syngja afmælsengun í kórskólunum og krakkarnir hérna spyrja af hverju réttupönd, af hverju gerum við nýfalt húrra ég sem bara, af því það svo leysið mjög sveit
4: allir að gera umsvið ég bara já, já.
3: Sko, hann fellur frá fyrir aldur fram
4: fyrir 10 árum sko
3: já, og náttúrulega þjóðinu harmdöði
4: já.
3: Og ekki síst þeim sem að hérna, náttúrulega hafa eins og þér sem vinnur með honum og þú áttar það á mikilvægi starfsans og allt það, manni fannst það nætti svo mikið eftir en hérna það eru sem tónleikar í næstu viku og svo þessi styrtarsjóður sem hefur stofnaður og það ekki rétt skili hjá mér að ungt efnilegt fólk geti sótt
4: sko í rauninni já þessi styrta sko var stofnaður með Davíð Ólafur Kolbrúnu og félögum sko já. Það árið sem hann dó til minning þetta minningarsjóður Jón Stefánsson og það er úthlutað á nokkra ári fresti og hérna nei það held ég ekkert að sækjum en það þetta mæla með ég hef einmitt gerði það sínu tíma eitthvað en ég mældi með þessi ég ætla að mæla með
5: þessi tilnefna
4: já akkurat
5: það ungt fólk ég held að í háskólanámi, eða komið á hinn háskólastík í tónlist.
4: Þetta er ekki bara söngur
3: ekki bara söngur, ég ætlaði
4: með
3: að spyrja
4: Nei, þetta eru nokkri, sko. Þannig að hann er þess að segja búin að vera í gangi 10 ár og hafa verið útlitað á honum núna á þessum tónleikum í næstu viku miðvikudaginn 16. september segir Emir einmitt víksla dagu kirkjunar við ætlum bara að hafa ókipið sinn og búið upp á kaffa og kleinur og konfetti í hlénu syngja nokkuð lög sem við bæði við teljum svona allan eins og ég valdi það lög sem að Kórl Rangarskjökullar syngja er eitthvað lög sem ég tengdi við Jón og svo ætlum við líka bjóði upp að, hérna, að fólk getur komið að sungi með okkur ef það kann svo Halleluja Kórinn og Lókusist þetta brúknir og Litlu Stínu og Vilja Mætti Vina Fundar
3: já,
4: það getur fólk bara komið upp og hérna, fengið nóturastánum og sungið eða svo margkunn, þetta margir líka brutabókar og svo er þessi frábæra kórgratur og nóbili sem að Jón stafnaði árið 2000, allir líka syngja en þetta stjórn sunnu sem er þessi kórgratur frábæra farmi
5: já, það er líka að gera já, við erum líka að bjóða, hérna, þær kallar sér nóbur þar sem hafa verið í gratur og nóbili og þær er líka að koma og hérna, fjölmanna upp á svið og syngja tvö lög fyrir hlé
3: Sko, ég var að ræða aðeins hérna þessi lög eins og vel mætt til vinna fundar og Litlu Stínu. Ég held að allir þekktu Litlu Stínu.
4: Okay,
3: hérna, kona mín, hún útskrifaðist með doktorsgráði fyrir einhverjum árum og ég ákvað að semja einn texta og ætlaði að láta syngja við þetta lag. en ég var svo einu sem kunni lagið og það var smá skellur sko. Ég held að þetta væri bara þekktasta lag í Íslands
4: það gaman að þessu sko
3: við erum með hvað var upp
4: ég veit það ekki sko en við erum alltaf gaman að segja frá því að við erum að ævindununa og ýmsi sem er að syngja til fyrsta skipta í mitt sko og við erum með nótur en maður þarf að segja við syngjum ekki samkvæmt nótunum sko við syngjum samkvæmt hefð sko hérna það var alveg ein sem að Það byrjaði kornum við okkur um dæna sem bara þið syngi alveg þverju við þú nótundastundu þegar svona punktira þá syngi ég jafn nótur og það jafn nótur þá syngi ég punktira þannig að þá ég segi bara já, syngdu bara eins og bara við já, þetta bara eitthvað, ég veit ekki, ef ekki ekkert okkur að gera mynda svona þetta bara einhver hefð þannig að svona eru þetta sko
3: en þetta svona, það eru til sem svona staðbundin lög sem að eru sem allir þekki einhverju hér að þeim eru ekki endilega kunn annars staðar
4: á landinu
5: nei, Lita svo... Stína ekki fyrir vestan sko.
4: Nei, nei, sunna náttúrulega vestan og þú syngur þarna syngur mitt afi minn og amma minn, en ég syng afi minn og amma minn, þá var særa, menn það verið svolítið bara þannig
5: Já, ég syng líka umbarasa einhvern veginn öðruvísi
4: já.
5: og hérna ég skoðinst á COVID við erum aðra hreyfingar á Ísafirði
4: heldur en,
5: nei, fyrir ekki, jú, upp á stól já, og já, og svo minni fjölskyldi syngjum við strolluna og alls konar lög sem að hérna maðurinn minn sem úr Reykjavík kannast ekki við hann segir alltaf því, þetta alltaf að syngja svo skrítin en ég búin að læra Lilla Stínu núna eftir nýja ári Langholtskirkju þannig að hérna, mér þykir mjög vænt um hana
4: já.
3: Vel er mætt til vina fundar þetta náttúrulega svolítið svona ásamt, blessu sértu sveitin mín þjóðsöngum í hvernigar og ég efa það ekki að í gær var rétt að í bæði Reykjaliða rétt og sunnan Vass í Mývatnssveit og þar hefur verið sungið vel er mætt til vinnafundar það er lag sem að hérna fær tárenn til þess að renna niður kinnar mjög veitninga haldið þið að svo fari í næstu viku?
4: Já, fólk þeirra bara kemur upp og syngur með okkur sko, og svo náttúrulega láta tenorinu ljósið skína hérna á hvernig stað sko, hann, það er alveg hérna, ég eins og svo, ég hafi aldrei hert þetta lag á þér fyrir hann ég söng í Kolongarskirkju hérna, fyrir 30 árum sko, og hérna hann kynnast ímsu sko og svo náttúrulega er þarna, ég svo segi, þetta er líka þessi miðvikudagur næstu viku, þetta er líka víkslindagur hérna Langholtskirkju og það var Jóni mjög mikið vett að hérna að fá gott sönghús og það er það, þetta er eitt besta sönghús á Íslandi og þarna leita líka að byggja alveg frábært orgel og þetta er eitt besta hefnað orgel á Íslandi ef ekki bara á Norðurlöndunum sko, það er svona barokk orgel, að spila bakka þetta orgel og það er bara æðislegt sko
3: Og kannski var til svona viðmið því að það fylgdu þá fleiri góð orgel, það ekki?
4: Jú, það er skemmtilega orgelflóra, hann var rosalega heppin að hafa líka sér orgelsmið á Íslandi, sko, hérna, Björgvin Tómasson sem að byggja mörg frábær orgel, sko.
3: En þið sem deilið á millikar kórum Langholtskirkju?
4: Já, ég er bara með Kolongarskirkju, svo reyndar er Fílamónin líka að æfa í kirkjunni.
5: Já, og ég stýri Gradúl Nóbili og Gradúl Kórnum og svo núna tveimur barna hópusins Gradúli Fúturi og Gradúli Líperi og svo erum við með líka tværti viðbóta sem stýra grúttakornum, Sara Gríms og Svava
4: og svo er alltaf líka með rattjálvara núna er hérna margur bjökk dagatóttir þannig að þetta hef alltaf verið nokkrir sko, hérna, kostur þetta hérna, Jónsi var að sínu tíma með Gradúli Kórin Kolongarskjörfi og Gradúli Núbili en hérna svo hefur þetta dreifst öðruvísi sko og bara minnst mann þetta fyrir ári til árs sko, hverir eru sko
5: Já.
4: Þetta hefur verið samt sama fólk aldrei lengi núna, það mjög gott sko
3: En svona hvernig finnst þið ganga að laða börn, ungt fólk inn í kórastarf því að hérna mörg okkar hafa áhyggjur af því að við höfum lokað okkur ofinn í okkar eigin stafræna heimi og svona þetta að fara út og opna sig og syngja og tengjast þetta sé svona langsóttari hugmynd í dag heldur en fyrr á tímum
5: Já, mögulega sko það gengur alltaf mjög vel í grútakurnum, þau koma alveg bara 4, 5 og 6 ára eða það bara bygglisti og alltaf fullt og svo kemur
4: oft með alveg 100 krakka
5: það Já, svo, og það náttúrulega fóreldrarnir sem að ráða því en svo kemur svona samkeppni við aðra tómstundir ég held að það sé svona kannski það sem við erum að díla við núna að það er svo margt í bóði, það eru margar íþróttir og margt sem er að verða að berjast sama tíman, sem þannig að frístundatíma þannig að þar sem að kórastarfur ekki bóði á skólatíma, þar er maður í þessu sko, þannig að en það hefur gengið vel hjá okkur, það er mismunandi eftir árgöngum hvað er margir og svo kannski kemur einhver og tekur svo 5 vini á næstu höfingu og þá bara allt í henni er bara, já, þannig að það er snýst líka mikið það, þetta bara, hérna, það gaman að koma og syngja og það gaman að eignast vini og vera með vini sinn og ég held að sé mjög mikilvægt í fyrir þessa kynst og bara þess að það svona smá, hvað sem að ríkjandi einstaklingshyggja stundum og þessi samanburðin eins og samfélagsmiðlum og svoleiðis að koma eins og fyrir úlingana og ungmennin að koma inn og til þeirra hópi og vera bara hluti af heildinni og þú, þitt álit og þín rödd skipti máli.
3: Búa til fegurðina félagslega og saman,
4: já. Það er líka alveg, er alveg svakarætt líf í Langaskirkju sem að fólk þekki. Þetta svona kirkja sem er með mikið að kórum. Já. Síðast ef þetta voru með sko 12 kóra af einhverju viku og það er líka á svona tónleikum er kór sem heitir Góði Grannar sem að hérna ýmsir sem voru, eru þeim kór voru, ekkert allir ýmsir sem voru, eru þeim kór voru í kór Langaskirkju sínu tíma. Mm. En eins og með þessu kórtröppu okkar bara frá strikja ferðar og upp í bara upp úr það er hérna mikið lífi sem oft svona hérna fer upp og niður sko. Þannig hérna sumir kórum gengur svaka vel og svo allt yfirleitt ykkur einn kór sem ykkur lagð akkur þetta árið sko. Svo bara breytist það kannski næsta ár sko. Þannig hérna við þurfum alltaf að vera svona hverju hausti erum við svona alltaf svona bara pæla hérna getur fært þetta aldrei spil þarna til eða þessa æfingu eða eitthvað á. En það þetta blessast allt sko hérna og arfleið mitt Jóns lifir þannig að þetta þessi kirkja þekkt fyrir mikinn hérna þetta syngjandi kirkja er slagur kirkjunnar sko hérna og græði mikið á því einmitt í messunum að þá eru allir þessi kórar sem skiftast á að syngja þannig að það ekki ómikið messu álag en fyrir vikið þá alltaf mjög flott tónlist í hverri messu sko.
3: En það væri svona gaman að sjá fleiri drengi.
5: Já.
3: Og ekki síst bara í ljósi þjóðfélagsumræðu vanda drengja. Mhm. Að hérna, þú hefur haft drengi í þínu kórum.
5: Já, við hefum haft drengi svona upp í kannski 10-12 ára.
3: Já.
5: Já, þá er þeir oftarnir kannski einir, veist, einir strákurinn eftir í hópnum og svo leys og stundum, ég veit, það var reyndar öðruvísi kannski fyrir mína tíð, þau veit, það voru einhverjir sem að strákar sem voru áfram í
4: gradalkórnum. Það var alltaf tveir eða þrír eitthvað sem að voru aldrei margir í einu.
5: En svo er drengjakórin, alltaf er starfandi drengjakórreikjavíkur, æfir í Hallgrímskirkju, hjá Þorsteini og stundum höfum við bara bentum á að fara þangað. Þú veist, ef að þeir eru að detta út og það er líka bara öðru í sig félagslega að fara í hóp það sem eru fleiri strákar.
4: En... Og ég var með þetta á fundi núna í Oslo meðal hérna norrænna kostjóra og þá var ein sem vildi meina sko henni þótti betra sem aldrei bara að kynna skipta og það væri betra að hafa bara strákarna sér og stelpunna sér sko á bara út að einhverju svona dýnamík sko en strákar eru velkomni til okkar
5: og það er sko. Fullt af strákum í yngru hópunum sko.
3: Já, við sáum hérna því að ég man í sumar þá varstu með einhverja kóra syngjandi frá Skandinavíu í
5: Noregi. Já, það var norsku kór, já.
3: Já, þar voru alveg strákar og stelpur saman í kórnum.
5: Já.
3: Og hérna, og maður saknar þess svolítið hér, sko. Eru múturnar stóra fyrirstaðan?
5: Það er
3: fyrst og fremst félagslegt?
5: Nei, sko, ég held að þetta sé fyrst og fremst félagslegt. Já. Þetta er, hérna, ég ekki nefnilega gerði bíjarritgerðum í það. Nú, þetta var rannsóknar, eða svona, lítið rannsóknarefni í bíjarritgerðum minni. Þá kom ljós að það var tómstundarökstur, þeir bara velja frekar íþróttir, boltaíþróttir eða hlaus. Efnisval kórstjóra hafði líka áhrif, bara hvernig tónlist var verið að syngja og það var skortur á fyrirmyndum. Það eru lang flestir barnakórstjórar konur og ekki mikið af fyrirmyndum af syngjandi strákum. Það eru kallakórar og syngjandi kallar en það var það verðist hafa mikil áhrif að þú sérð ekki stráka á aldrinum kannski 13, 14, 15, 16 ára að syngja að þá finnst þér það ekki vera fyrir þig þegar þú ert 8, 9, 10 ára skilur.
3: Já, gerður þess að rannsókn með viðtölu með það.
5: Já, þetta var bara voru nokkuð viðtöl við barnakórstjóra og það er lang svona farsælasta lausnin á þessu var að vera með kórastarf á skólatíma eins og þau gera til dæmis í Kársnesskóla. Það sem að þá er velur bara fari kór á skólatíma og þá haldast þeir lengur í starfinu og þar syngja þeir alveg út tíundu bekk sko.
3: Já.
5: Og svo er náttúrulega eru menntaskólakórnir líka mjög mikilvægir í þessu og þeim hefur fækkað mjög mikið á síðustu árum.
3: Nú er það.
5: Já. Þannig að það er, ég held að segja bara tveir eða þrír starfandi núna og þeir eru mjög mikilvægir líka í þessu starfi fyrir, fyrir strákana. Mm. En svo svona var tilfinning flesta sem ég talaði við að þó að strákar væri í barnakór þú veist, hérna og hættu síðan, þá kæmi þau samt aftur að syngja, þú veist, seinna þegar, þegar þeir eru orðnir eldri, sko þannig að maður býr alltaf að því sem að maður lærir.
4: Einmitt. En sko, ég held að hlustendur og áhorfendur samstæðurinn að þeir sko trúi ekki hvað ég upplifi mig, og ég oft rætti þetta hérna í alls konar þáttum, hvað ég þakklátur fyrir mína grunnskólagöngu, mm-hmm. að það var svo margt sem að fólk núna tala að þurfa að breyta. Mm-hmm. Þar var söngtími mm-hmm. og hann var einmitt á skólatíma. Mm-hmm. Við lærðum hugaríþróttir eins og brits og skák í skólanum. Þegar ég fór í píanótíma, þá var það á skólatíma. Mm-hmm. Það þurfti ekki að hérna setja það utan dagskrár skólans mm. og hópastarf og sko þetta var eiginlega bara, mér finnst þetta bara 100% módel fyrir því sem við erum einhvern veginn að leita að í dag sko, í þessari afviknu sveit já. Upp úr 1970
6: Það er náttúrulega núna sko getur vissulega stundað eins og strákurinn minn er í dag í fyrirlutíma og það og þann er vissulega í tónlistaskóla en hann bara er í skólanum, það er mjög hentuð sko, það er svo, eins og skóla og lúður hljómsveitir þess að þetta er og ýmissir tónlistaskóla bjóði upp á þetta og, er, og þannig að það er mjög óbærslega hentuð þannig að fara eftir skóla eitthvað sérstaklega sko, hana, hérna. Og það var endi bara tónlistina um almennt að ég með þetta á 5 krakka og yngsti strákunur ennþá í tónlistinni sko, en öll hafaði hætt í kringum 12-13 ára aldurinn og það mjög algengt mm-hmm. og ég syrgi það mjög en svo ég segi samt líka að það eru rosa margir sem koma svo til minni kór þegar eftir 10-20 ár og það búaði vel að þessari reynslu hafa lært á hljóðfæri sko. Þú tapar aldrei á þessu sko. Og náttúrulega hugsa öruvísi og þetta þinga allt líka bara til að skipuleggja það öruvísi sko. Það fari í tónlistina þannig að þetta er alveg dásamlegt og hérna, já, en vissulega finnum við hérna bæði þessi svo svona vartalum þessi samkeppni við aðra tónsmyndir og ekki síst íþrótti sem að áða töfnum til að skarast á við hérna, kórastarfið okkar en svo líka þessi stýtting framhaldsskólans gera verkum að hérna, krakkarnir hafa bara minni tíma
4: hryðjuverkið sem frami var á unga
6: fólkinu okkar
4: já, sko, já hérna. Þetta er svo sorglegt
6: ég meina að ég var í MR í 4 ár og hérna, það sem ég lærði mest af því, ég var mitt þetta félagslega sko. Ég var í form af leikfélagsins og lærði þetta bara þetta var frábært fyrir mig þetta var þetta tæki til að eins og þau sagði mér að þetta, ég var ekkert að læra eitthvað praktíst í skólanum heldur bara það að læra undirbúmi fyrir háskólanum en hérna allt hitt annað ég var í, fór í hljómsveit og hérna tókum til leikfélaginu og þess að þetta sko hérna, það bara hefur kennt mér svo rosa mikið í lífinu þannig að hérna, ég veist þetta alveg hérna, glötað fyrirkomulag
4: ég er svo bjartsýn, ég er alltaf að bíða eftir hugur okkur stjórnmálafólki sem bara treystir sér til þess að vinda ofan að þessu já. Og styttir grunnskólan í 9 ár á móti því að það meikar svo miklu meiri sens ég veit ekki hvað ég hef heyrt marga krakka tala að þessi tíundubekkur hann sé bara eins og hérna eitthvað limbo sko.
6: En svo hann alltaf verið litla líka taka fram að hérna ég veit að áfangakerfi þá getur líka að tekja þetta lengri tíma og strákurinn minn er í kvennu og það var sagt okkur fyrir að krakkum beigist að taka þetta þremur hálf og eppu fjórum árum þannig hérna, að það er svo svona aðeins verið að breyta það aftur í hennat
4: en svona sko það að ég skildaður til að syngja í grunnskóla með öllum hinum krakkunum í bekknum og minnir að það hafa verið 2 ár saman sem að sungu í tíma ég held 1-2 tími í viku minnir að svo hafa verið 80 mínútur það að ég hef verið skildaður til að syngja það bara bjó til alls konar svona efni í sálinni og í líkamann sem ég vissi ekki að gæti verið til þannig að sko við náttúrulega þekkjum öll þessar klisjur að reiður maður getur ekki sungið og allt það sko
5: syngjandi barn er hamingjusamt barn
4: en bara að mann skildi sko að mann skildi vera neittur til þess að syngja
5: já, ég vil ekki neyða neitt til þess að syngja en það er samt bara ef þú býr til aðstæðnar þá vill fólk syngja og krakkar vilja syngja og ég til dæmis spila á píanó í Ísaksskóla alltaf á föstudagsmorgnum þar sem að syngja 280-290 börn í hverju viku og þau syngja veist, það er bara aðstæðnar er þannig þau eru bara vön þessu og þetta er hérna það ætlast til þess að þau taki þátt það alltaf einn eða tveir sem að bara loka mununum og sitja og það bara allt í lagi, en í svona stórum hópi það sé ekki fleiri en það, veist, það segir okkur að þau vilja syngja og þeim finnst það gott og þau hafa gaman að þessu og,
3: neyðum,
5: og læra svo mikið af þessu líka
3: en svona við neyðum börn til að starffræði
6: ég ætla að segja mitt, ég var í ísaskóla krakki, ég fyrir að það 5 ára og alltaf því ég syngan og blessuvertu hennar blessuvertu sumarsól, það bara fæði tár í auga það var bara eitthvað nostalgía, bara alveg rétt það að gera
5: en það bara svo gott líka, maður oft með eitthvað svona sem angra manni við daginn það eitthvað gerandi í vinnunni eða krakkarnir leiðilegir í háttatímanum eitthvað svo kemur að kóraðingu og bara einhvern veginn reynsar þetta þú veist, maður bara einbeitir sér að lesa texta og lesa nótur og nota hlusta og samhljóminn og anda í takt og allt þetta og þetta bara svo ótrúlega holt fyrir alla bæði í börnum og fullorna að og ég segi ofta úlingarinn mín að það stundum að taka upp síman á kóraðingum ég segi bara njóttu þess að vera hérna í þessa tvær klukkustundir, þú veist, það bara það sund og það kóraðing, það einu tíminn sem þú getur ekki verið í símanum eitthvað að flúið þangað, sko, það bara vera í núinu og vera saman í einhverju mómenti og skapa eitthvað sameiglegt
3: og ekki síst á tímum sundrungar og vaksandi einstaklingshyggju þá bara hlýtur þetta að vera eitt af svörunum sem við höfum
6: ég man sko, hérna, ég fór á hérna Liverpool-leik með stráknum mínum, það var fermingargjöfin hann sko
3: Já.
6: Og 60.000 manns var hérna og fyrir leikinn alltaf var spilið í mislög og rétt fyrir leikinn var spilið hann You Never Walk Alone sem allir sungum með því og svo leikinn, það bara söng fólk, sönglaði bara í hári leiðu, ég var sem

0: nú loksins skil ég að hverju fólk kemur alltaf saman til að horfa á fótbolta það út af þessu
1: og þetta var bara, þetta var ekkert eitthvað hérna, þetta bara hérna bara allan tíman, það var rosa áhugavert og gaman sko.
2: Já, við höfum sem ekki að þörf fyrir að syngja held ég, ég held að við verðum að við megum ekki sko hérna lokað af eða gleyma því að það mikilvægt eins og bara í skólakerfinu og bara í fjölskyldum og, og bara syngja fyrir lítur börn þú veist og svona.
1: Já og við erum heppir hérna heima sko því að eins og í Frakklandi þá eru þið vandræði með það í leikskólanum að þá ekki einhver svona sameiginlega lög sem að allir kunna
2: Nei,
1: sem við höfum hérna á Íslandi til þetta og við erum að varðveita það.
2: Algjörlega.
1: Við erum að reyna að bæta úr því þar og hérna í Danmörku líka það bara gefin út bók sem bara allir að hérna, syngja þetta skólagönguna hérna, til að hérna, eiga eitthvað sameiginlegt sko.
0: Tónlist sem þjóðfélagsmál umræða sem ég elska
2: Já, heilbrigðismál og bara alls konar sko.
1: Já, það er bara hefur sínt það svona, þetta hefur góða áhrif á hérna, líkamann og, og sálina og hjartað að syngja bara bókstaflega, bara líkamlega
2: Og líka bara fyrir okkur við erum svona þekkt fyrir að vera með marga kóra með að við höfðatölu við verðum að varðveita þar og huga vel að því
1: Það mér með þess að tólinga hrendi á og fólk getur bæða hlustað og sungi með okkur og það ókeypis inn
0: Frýttin
1: Við reynum að gera alltaf við að hafa hérna stundu þarf að rukka inn og stundu þurfum við að getur við líka bara Við erum með þess að frábæra kirkja þarna og hérna frábært sönghús
0: og ég byrst afsökunar á að ég hafi helst vilja ræða bara skrýtnu lög sem fáur þekkja
1: Þetta meira þetta lög sko
2: Þetta verður mjög skemmtilegt
1: Já, þetta hefur ennþá hérna, litla Stína, við syngjum það hérna á bæði og viljum ætlinga, en hérna syngjum það ennþá þetta sem margir sé, þetta kannski eitt tríðakórnununa sem þekkti Jón sko í Kólangarskirkju, en samt syngjum við þessi lög sko, bara í partíum og svona sko.
0: En viltu flagga einhverju svona stóru einhverju metnaðarfellu sem
1: á næstu nei,
0: á þessum tilteknum tónleikum, er eitthvað svona sem a...
1: þetta svona góð blanda sko við byrja að flytja eitt verk með sami fyrir bæði Gradólikórun og Kólangarskirkju sem Árni Harðarsson samti fyrir prestvígslu sem var hérna 1999 um að rétt og ég veit að Jónsi hélt mikið upp á og svo alltaf Gradólikórun sem kemur slett
2: já við ætlum að syngja eftir John Rutter og hérna, og svo ætlum við að syngja Rauða Riddaran eftir Seyðar sem er alltaf, slæðir alltaf í gegn og það þú langfyrirlegðir, sérkvært landið til bótt.
1: Og bjóða fólki að syngja hérna, gömlu korsfélum og þessum kunnar rætsendingun að syngja með.
2: Já, Nóbelið fyrir þittur eitt verk eftir Óla Jélu.
1: Já, og hérna góði grannar, hérna góðan alltaf að syngja eitt færisla, þegar Jónsi fór svo mikið til færi sko, og hérna, og svo eitt sem að þetta dagur nærri sem gömul hendilaría sem að veit að Jón og Kristján Valur séra Kristján Valur, þeir lágu yfir ykkur upptöku hérna og skrifu þetta niður nóti frá nóti, ykkur kólusendingu og Kristján Valur hérna snaraði sig yfir á mjög fallan tesk á íslensku sem að mjög fluttur ekki sýtti útfæri sko, og hérna og nætuljó eftir hérna Chopin Laudate heitir eitt verk eftir Knut Nýstedt sem var norskur hérna, tónskáld og svo syngjum við hælulegu korinni hérna, eftir hendil og ég held að það hef verið það verk sem Jón flutti hvað oftast Messias eftir hendil hérna, og frækt er að fóra mig til Ísrael og flutti það þar sko, gott að vera ekki bara eitt af fyrsta skiptunum eða ekki fyrsta skiptunum sem að flutti Ísrael sko. Og þá eru þeir að það svo stressaður á einhverjum tíma að það varða þeir sem voru svona strangtrúar í hljómsveitinu urðu að komast heim fyrir klukkan 6 þannig að þú varst að klára hérna tólingandi taugast eitthvað og þá Jónsi var að reyna áttið svo okkur hoppum við þekka blendin, ná með halvulegkortum ná að klára tólingana þannig að konsertmeistarinn getur verið örglega komin heim klukkan 6 í sabbatinn sko. Kvíld segir sko
0: Það að nóg að taka og glæsilegt tónlistarlífið í Langholtskirkju þakkir fyrir að standa því og takk fyrir komuna Magnús og Sunna og gangi ykkur vel næstu
1: viku
0: Og takk fyrir samfylgdina í kvöld, kæri hlustendur og áhorfendur. Við segjum þetta gott í bíli. Ég vil þakka sérstaklega viðmælendum mínum öllum í kvöld og viðmælendum annara þátta stjórnenda. Takka tæknifólkinu og þakka ykkur sem styðið samstöðuna. Þakka ykkur sem deilið efni samstöðurinnar á samfélagsmiðlunum. Það munar mikið það. Það ennþá til Íslendingar sem ekki vita samstöðinni til og mestar þakkir fáið þið sem styrkið samstöðina með mánaðarlegu framlegi. Aðeins 2750 krónur. Þú getur komið því í gegn með því að fara inn á vefslóðuna samstöðin.is og þar finnur hnapp þar sem ástendur áskrift og þú getur gengið frá þessu á bara 30 sekundum með þínu krítarkorti. Og með því að gera styrktaraðili samstöðarinnar gerir þú eitthvað.

eitthvað til þess að halda lífi í samstöðunni eins og þú þekkir þá eru fjölmiðlar hér að tína tölunni og, og þjónusta þeirra er að skerðast dag frá degi margir sem telja að okkar rödd skipti máli og þú getur haft áhrif á framgang samstöðunnar en ég heiti Björn Þorlason og þetta gott í kvöld við verðum aftur klukkan 8 annað kvöld hér á ferðinni verðið sæl

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Kennslu aðferðir hafa þróast mjög mikið síðustu 30 ár. Og Ísland getur ekki verið eina landið í Evrópu sem að færir sig til baka þessi 30 ár. Það koma til móts við þar aðferðir sem við miðaldarfólkið þekkjum og könnust við úr okkar skólagöngu. Við viljum að skólanir okkar þróist, séu virkir í nútímanum og jafnvel leið okkur inn í framtíð.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
5: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: Ha. Já. Já, gott kvöld, komið í sæl. Það kvöldaskrá samstöðuna sem framundan, það hann mörg að taka. En við sýttum hérna bræðinir, ég Sigur Jón og Gunnar Smári Egilsson. Já, ertu búin að hlusta mikið fréttir?
1: Nei, ég var þurft að sinna öðru, þurft að finna í helbriðskerfinu í dag.
0: Já.
1: En ekki allir að tala PISA?
0: Jó, það mikið verið að tala mér.
1: Ég náði aðeins að fylgjast með þessu, það hérna fjalla ummynda í öðrum löndum líka.
0: Já.
1: Svolítið jákvætt í Englendingar voru svolítið ánægði með sig. En aðrir eru bara að horfa fram á raun.
0: Já,
1: þetta en þegar við erum að ræða þetta, þá verðum við náttúrulega að gera, taka mið af því að þetta fall á sér stað í landstæðar í heiminum.
0: Já, já.
1: Og þetta öllu líkitum tengt einhverju sem að að breytast í lífi barna í okkar heimsluta.
0: Já, já. En við sem svo tværum sneðar á listan heldur við verið, sko. Já. Þannig að það svona verra hjá okkur heldur mörgum öðrum.
1: Já. Ég sá að einhver útlistum var á því að, sem sagt, krakkar sem að eru á heimilu þar sem ekki tölu íslenska eru að standa sig ver, en það var því að haldi fram að, það hefði einhvern veginn þeir eru búið einangra það frá.
0: Já.
1: Að þá sé það ekki ástæða fyrir niðurfallinu.
0: Þá þetta enn verra kannski, sko, heldur en að lítur út í svona fyrstu sín, mér fyrstu sín.
1: Það en, hérna,
0: en ég veit...
1: Ég heldur það sé menningalegt, sko. Ég myndi vara við að fólk væri ekki að segja að við þurfum að laga skólanum og breyta skólanum.
0: Já.
1: En þetta þurfum við alltaf að finna út í hvernig skólin á að vera í samfélagi þar sem að börnin hegða sér alltaf öðruvísi.
0: Já, ég hérna, það ekki langt síðan að Magnús Þór Jónsson, sem kemur nú í kvöld, hérna við þér, hérna formaður kennarasambandsins, ég hef að tala við hann, þá það náttúrulega alveg galið að kennararnir séu hver og einn að búa til námsgögn. Við framleiðum ekki námsgögn fyrir börnin, sko. Þetta alveg galið og þetta hlýtur að vera hluti af, hérna, þeir stöðu sem við erum í.
1: Það held ég að komið bara fram. Það sem að mér veist umræðan vera að það kemur alltaf eitthvað út úr umræðu þótt alveg sama út úr sér svona hávaði og, það eru svona fólk með sérkýrlega hagsmunni inn í umræðinu eins og viðskiptaráð og fleira sem eru umræðu bara tala fyrir aukinni einkavæðingu skólakerfinu það sem að mér veist sitja eftir í þessar umræðu svona undanfarin ár og missri sem að við verið með mikla umfjöllunum skólamálina er að það sem að veikasti lekkurinn er sagt, orðaforði barna sem komu upp úr leikskólum og til þess að, vinna á móti þessu falli sem að sést í, PISA-prófunum þá yrðum við að gera eitthvað svona stór átak í því að auka orðaforða og svona getu yngstu barnana annarkort að taka þá inn nám í íslensku inn í leikskólana eða vera með einhverja rosalega mikla örvun og, mat á hverjum einstaklingi og vera að hjálpa þeim sem að standa veikt bara í 6 ára og 7 ára vekk.
0: Já, sko, Smári, ég hef heyrt, sko, ungt fólk vera í viðtölum og segir eitthvað á ensku og segir, ég hef ekkert íslenskt orðað yfir
1: þetta. Sko, það er náttúrulega er raunin náttúrulega er tóm lýi að setja orð á íslensku er allt í heiminum það er ekki þannig það er íslenskan er lítið mál
0: þetta var sann, þetta er ekki þannig það, það getur verið bara einfaldasta mál fyrir okkur
1: ég líka tekið eftir í að, hérna ungt fólk á það til að þýða að segir eitthvað íslenska orðið og segir svo enska orðið eins og enska orðið sé raunverulega réttara eins og enskan sé viðmiðunin sem er mjög sérstu kvöksum
0: og þetta er svona hættilega braut og það er hvernig verður að vinda ofan þessu en sko, Magnús Þór kemur hérna formæknina sambandsins og með honum kemur Sigurður Sigurðsson sem framkvæmdastjóri heimilis og skóla þannig að við þurfum að ræða þetta samskipti í skóla og heimila
1: svo er alveg klart að hluti þessu er hérna foreldravandamál að það er, ekki alls á ekki það við höfum alla foreldra en það er algengar að segja kennarar að, foreldra komi í lag með börnin inn í skólan og ætlist til þess að skólin alið upp eða lægið þannig að náttúrulega kemur ekkit í staðin fyrir uppeldi á heimilunum
0: Nei. Og, svo eru þar víða þannig að, foreldrar á sumum heimilum eru bara útkyrðir sko hafi ekki trek í að, hjálpa.
1: Og skólin á að geta ráðu við það að hérna, það getur verið ýmsum ástæðum að náttúrulega þarf að vera aukin aðstofið fólk fólk nemendur sem að koma heimilu það sem að íslenskar ekki töluð það þarf að vera sérstök inn í skólanum
0: Já, líka þá íslenskar sé töluð
1: það bara já, íslenskar, já. Svo það náttúrulega alltaf þannig að það hluti af heimilunum það sem svona einhver kallað þetta skert foreldra geta getur verið út af sjúkdómum eða
0: alls konar hlutum
1: og svo náttúrulega kemur vinnu þræklunin inn
0: að Já, held ég sé sko stórt mál
1: En ég hef samt hérna heyrt til þess að mæta því og líka því að það var óvinsælt að vera með heimanám. Mér heyrðist það líka innan úr kerfinu að það hefur komið þrýstingu frá foreldrum að hérna hafa minna heimanám. Og þá var, kannski báði foreldrar að vinna úti og fjölskyldan hittist raunvægilega bara yfir kvöldmatatímanum og þá varum bötum að fara að sofa sem hefur kannski bara stuttu tími. Og þá var það eitthvað svona hugmyndi á foreldrunum að þau fengju meiri gæðastundir ef þau þyrfti ekki að vera hlýða börnunum yfir í námi. Ég held að þetta sé eitthvað miskilningur, sko. Það bara fína gæðastundir að vera hlýða börnunum yfir í námi, sko.
0: Já, já, að það stóða svona eins og fólk
1: getur. Það er heldur en að allir séu að horfa á sjónvarpið saman.
0: Já, já, já,
1: já. Það ég held þetta sé foreldrarnir og þetta sé eitthvað menningalegt. Þetta eitthvað í sambandi við hérna, snjalltækin mér þess að þetta alls þar í heiminum og við sem samfélag þurfum einhvern veginn að taka á þessu skólan þurfum að breytast ef að nefndundi breytast þá skólin að breytast þann getur ekki verið bara eins og
0: foreldrarnir breytast líka þeir eru ekki betri með snjalltækin margir hverjir
1: nei, það hérna, ég held að þegar börnin eru spurð þá kvarta þau yfir hérna
0: fórðurum
1: að þau séu alltaf í símanum og fá ég ekki svona hérna skerta athygli. Dóttir mín gerir þetta stundum ef ég að tala við hann og svona að gera eitthvað annað í símanum að löðinni, þá tekur hann af með síman hún nennir ekki að tala við eitthvað sem í símanum sko.
0: Sem hún en er það dónarskapu sko.
1: Ég er eiginlega að mæla með því að börnin gerir þetta, taki bara tækin að fórðurum
0: Endilega bara, heyrið það krakkar
1: Og svo var verið að setja þing
0: Já, það var verið að setja þing,
1: Og flestir eru svona á því að það verði óttalegu villið
0: það Þetta verður stormur alveg bara, það verður stór stormur í allt haust
1: Evrópumálum, með það sem að eiginlega fyndið að þeir sem að sögðu að ríkisstjórnin var að gera mistök með þessi Evrópumálum á dagskrá vegna þess að við ættum að einbeita okkur á allt öru málum Það fólki sem að mun tala með Evrópu alveg til jóla.
0: Alveg, bara alveg.
1: Og þó að þessi búið að taka málið að daska.
0: Já, já, muni herja mjög sérstaklega á viðreisnum Þorgeir Katrínu, en á ríkisjóðnina. Þetta verður ekki svo málefnalegt endilega. Það er sem sagt, ég held að sé vera að blása til orustu.
1: Já, svona stjóðarandstæðan hafði fengið svona blóð á tennunar eins og sagt
0: Já, ég held
1: Með því að sigra hérna, kostningarnar.
0: Já.
1: Og mér finnst það svolítið, hérna, alltaf þegar eitthvað segir það eins og hann hafi unnið kostningarnar. Mér finnst það, hann var í lengi í framboði. Þannig,
0: nei. Er, þeirra vilji varð ofan á.
1: Kennedy sagði það, hérna, sigurinn á sér marga feður. En tapið er munalýs ekki það svolítið í þessu að það svo margir sem að er að tekna sér inn í það að hafa unn kostingar ég veit, ég held að við ættum ekki að taka mark á því sko.
0: Nei, sko smárið það nefnilega svolítið mikið undir sko.
1: Það var svo ólíkt sjónamið sem að voru á bakvið neyð þannig að ef að Sigmundur Davíð heldur í fram að hann hafa unn kostingarnar það ég held að kannski 20% kosið af hans forsetum Ég held að enginn að náði þessi 53%
0: Nei, það bara sko, það ekki víst að þetta fólk nenni vera eitthvað spá og speglur í því, það bara er bara búið, eða sem sagt, telur sig hafa sterk vopn gegn ríkisjóninni
1: Þannig að ég er að meina í alvörinu að þegar við erum umræðinni, þá var kosið já eða nei, hvort ætti að taka upp aðalda viðræði við ESB. Það var ekki kosið, það var ekki sagt já við því sem að Sigmundur Davíð vill gera í íslensku samfélagi. Nei. Það var ekki sagt já við því sem að Guðrún Hafsteinsdóttir vill gera í íslensku samfélagi.
0: Nei, þannig
1: að
0: kemur sameiginlegt sóknarfæri.
1: Já, þau upplifa þannig og alltaf nota það því að það er svolítið þannig í pólitík að sigur eigur afliðitt, þú átt ekki að safna ósigurum í pólitík.
0: Það er til dæmis eins og Guðrún Hafsteinsdóttir nú vera að velta fyrir sig hvort að Ásdís Kristjánsdóttir bæðist fyrir Kópavogi, ætla að fara gegn henni.
1: Finnst þið það líklegt?
0: Nei,
1: mér finnst það líklegt. Staða Guðrúnar, að við töluðum oft það, að eftir sveitastóttarkostningarnar, þá er hérna, sjálfstæðsflokkurinn hérna, sigurvegari ekki miðflokkurinn. Í hérna áfram Ísland var bara sjálfstæðisflokks framleiðsla. Stýrt af sjálfstæðismönnum þannig að mér fannst sko sjálfstæðisflokkurinn koma betur út í þjóðaratkvæðagreiðslunni þannig að ég held að sko staða Guðrúnar hefur aldrei verið sterkari heldur núna
0: Nei sko, rökin eru þau að nú galopi tækifæri suðvesturkjördæmi, bæði Bjarni og Þórdís Kolbrún farin, hún bæjarstjóri þar náður hreinu meiri hluta greinlega vinsæli kjördæminu
1: Bara Guðrún getur bara flutt síðan það geta allir verið í kraganum Stengur Hermannsson fór eins og í kragan það var alls konar fólk flutt sig í kragan
0: og tapaði engu því
1: það er ekki svona þjóðir til sýkja í kragan og kannski
0: Nei,
1: garðabænum eitthvað ég veit ekki
0: þetta það sem að les spekulasjónir er á þessa leið að hérna þessi naumi sigur Guðrúnar situr enn í þeim sem töpuðu sér
1: ég held að
0: á 14. Hvað með 17. Hvað það var sko
1: ég held að Guðrún hafi styrkt stöðu sína og í þjóðaratkvæðinu þannig að mér finnst þetta kannski svona tal eins og þeir sem eru svektir að tapa
0: þið ódrengilegt að fara gegn
1: í
0: því
1: þessi sem sögðu já í þjóðaratkvæðinu eru margir ennþá alveg ótrúlega svektir og sem að töpuðu 53-47 en það var nú eiginlega bara 50-50 sem að Guðrún vann
0: Já, ég 14-17 atkvæðum
1: Já, bara ef einhver hefði ekki farið á fyllir í kvöldið áður og mætt á réttum tíma þá Áslu Verna líklega haft þetta
0: Já, já, ég múið að mér svona yngra hólki sem að
1: var lengur og kaffi farðum Já, já, kom fram sem mætt og sent
0: Já, nei, þetta verður hérna það alltaf koma til mín hérna tveir ágæti menn sem að báðir búa á skapfiska efnansæðinu Sigurður Þórðarson flokki fólksins sem formaður fjölanefndar og Stefán Vagn Stefánsson, þú veist hver faðir hans var?
1: Já, Steffi Lítlösi
0: Já, Stefán Gúmursson, þingmaður
1: Það að kallað Steffi Lítlösi, ég ekki að
0: Ég veit að, og Stefán hérna annar varaformað nefndarinnar sem sett, hæst settur af stjórnar andstæðingum þar og þeir allar ræðu fjölögin
1: Það við síðan Björn sem ekki með okkur núna, hann með tvö vitul, hann alltaf að tala hérna kval, að því að kom fram í einhverju, hérna, hvað þetta, víglínan á vísi, að fulltrúar allra flokka og þingi voru fylgjandi kvalveðum.
0: Já,
1: ég veit ekki ég að...
0: Hvernig má það vera?
1: Já, þetta að það frekar einslit í hjörðu sem á þingi,
0: sko. Já, það vant, ég ætla að segja, það vant til dæmis við einstig grænhána til að vera eitthvað einn á móti.
1: Þannig að Vala Árnadóttir sem nú verið svona talsmaður kvalavinna undarfærið og komið oft hingað að tala þessi mál, það að spjalla við hann þá stöðu. Og svo hann líka með svona eftir hittur af umræðinni lokun á stöð 2.
0: Já.
1: Sigmundur Ernir sem hefur náttúrulega það fáið með aðra en sjónvarsreynslu eins og hann hann alltaf reynslu af rúf og stöð 2 og hringbraut
0: og fættur fyrir sjónvars
1: hann alveg það var nefnilega það sem var gerðist
0: ég vinni með honum, hann alveg bara sko alveg ótrúlega góðu sjónvarsmann
1: já, ég veit það, og ég ekki viss að hann, ég vann með honum á helgapóstunum gamla í Kanada ég ekki viss að þeir sem að þekkta sem blaðamenn hefðu veðjað á það að hann væri bara stórkostluður sjónvarsmaður
0: Róma Ragnarsson sem
1: var svo leiðum að byrja í þeim þætti sem heita eitthvað dagmál
0: Þeitingur eða eitthvað
1: Nei, já, ég mann ekki þá kemur að byrja ljósa þessi maður er fættu fyrir sjónvarsmaður
0: Agnes Bragarótti var með þeim Ómar, Agnes og Simmi
1: þá komið ljósa þessi maður er fættu fyrir sjónvarsmaður
0: algjörlega ég verið með honum þegar ástandi verið þannig hann er sem sagt ekkit svo vel undirbúinn og eitthvað óreiða í gangi vegna stressa og staðnum og slis
1: Það er líka ástæð fyrir hann er svo góður í sjórpi af því hann er svona temmilega kærlus í þessu
0: hann er svona líklam
1: og það er náttúrulega það sem þú ert að horfa sjónvarpið inni þú vilt ekki fá eitthvað inni sem nötra til að tauga viklun og þú vilt að það var eitthvað sem er
0: mennur gengur mís vel að tala í sjónvarpi undir miklu álægi og jafnvel óreið
1: en þeir er alltaf ekki að tala hvað Sigmundur er stórkost og
0: sjónvarpi
1: en þeir er alltaf að tala hérna endalók stöður 2
0: já, það sýni eins og þetta heitir núna
1: Já,
0: þú mátt mín vegna kæntu að stöðu
1: það hérna bara frétti sínar eitthvað eiginlega bara síðustu metrunum sko. Það er næstu eins og hérna vera stöndum við gert þetta fyrirtæki sem er á leiðin í gjaldrott það verður kollu eitthvað annað
0: þetta er sín í jarðaförinni Nei, en þetta hérna, þau eru reyndar í dag á vísi, eru þau niður í þingi við þingsetninguna og eru með fjölda viðtalaða skilsmér, sko. Þannig að þau eru ekki með frétta tíma, klukkan eitthvað, en þau eru samt að sinna eins og núna þingsetningunu og fleiri málum, sko.
1: Ég vildi þetta alltaf að því ég hérna, hafði eitthvað þetta að segja á tímabili. Og þá vildi ég breyta raunverulega áherslunum í fréttunum frá sjónvarpinu yfir á vísi. Það héti hérna NFS, ég veit ekki hvað hverju muni það.
0: Jú, já.
1: Og þá var það eiginlega, hugmyndi var svo að sko, sjónvarpsfréttatíminn, hann væri ekki, hann myndi ekki að lifa. Þannig að það að nota orkuna til þess að gera vísi raunverulega afgerandi betri VF heldur en MBL.
0: Já.
1: En núna náttúrulega MBL komið með slatta af efni, sjónvarsefni en vísir náttúrulega með meira en mér finnst þetta að vera þetta er hérna, það að reyna viðhalda kvöldfréttatíma sjónvars þú veist við eigum náttúrulega ekki að vera að reyna viðhalda einhverju fortíð sem er farin sko.
0: Nei, nei það, við myndum ekki vilja að rúf hægt að senda út fréttir
1: nei, en ég nei. Að, þú ert að hugsa hvað þú ert að gera sem já. Númer tvö ég ætla að fara í samkeppni við kvöldfréttirnar og hefðina þar eða ég ætla að gera vísi þannig að hans er bestur í texta í tali og í mynd
0: og próforkalestri, er það vísis fólk en þannig, hérna mér finnst sko þetta mjög sniðutjáðin að það bara eins og í dag það mikið að vera og þá það bara með vísi bara með lifandi útsendingar bara meirum enn í allan dag það blaðamannafundur bæði yngu og ríkisstjórnarinnar og
1: sem er líka sem að hugmyndi var að senda út alls konar dótri sem hérna sem að þú veist, við erum bara á lítilegna samstöðin til að ráða við það, en ég held að þess að vísir myndi hérna, senda út blaðamannafundi og senda svo út fundi, þú veist öryrkja bandalagi með einhverja fundi þar sem að tala yfir þess að mótunum okkur þingmönnum og ég veit að ég fylg einhverju borgarafundir eða mótmælinir í bæ að hérna, vera með stuðning við svoleiðis félagslega virkni með því að senda út þannig að ég, okkur vantar það í samfélagið okkur vantar að svona samtalið og svona einhver svona fundur, einhver svona þjóðfundur sé svona herra settur í huga okkur
0: ekki bara við ráða fólk
1: Nei. Það var alls ekki, það alltaf þannig, sko. Þú mátti eins og í kastljós alltaf að tala bara við ráður að þá bara hefur svo mikil skekkja.
0: Og jafnvel, sko, hefur sumt að því fólki kalla sig fyrirmenni. Þetta svo sturlað. Jú, Davíð heitinn Oddsson.
1: Sann að vera fyrirmenni?
0: Hann önnur fyrirmenni, ég önnur fyrirmenni.
1: Ég var þegar ég var mjög ungur blaðamaður og nýbyrjaður á DFF. Að þá var ég sendur upp í Bifröst á aðalfund sambassins. Þar talaði ég við formann sambassins kvöldið. Þá var þetta var svona fundaform sem var mjög algengt þá, ég veit ekki hvað þessi notaði ennþá. Það að kynna slæmtíðindi á laugardeginum, hella brennivín í bændunar og afgreiða sér alls máli svona fyrir hátíð á sunnudeginum.
0: Já, flott bragð.
1: Já. Og ég drakk á þessu tíma og drakk með formanni sambandsins og hann var að alla nóttina útskýra fyrir mér hvað það væri að vera máttastólpi í sínu samfélagi og sömuleiti fannst mér þetta hlægilegt svona, sem einhver svona pankaradrengur úr bænum á mölinni en að sömuleiti hérna, skildi ég alveg hvað hann að segja því það er ekki bara niður tíman sem ræður í hvertu förum það skiptir máli, einstaklingur skiptir máli í hverju stöðu, það skiptir það skiptir máli fyrir okkur Íslendinga að það sé góður maður sem er biskup eða útastjóri eða formaður stjórna tryggingastofnunar ef við ætlum að láta þetta ganga vel þetta samfélag, það eru allir að leggja sig fram en hann, hérna, þú manst eftir honum Valur, hann var svona tók mjög alvarlega hlutverk sem hann var valinn til að gera.
0: Guðjón Bjólasson, hann var
1: fórstöð. Hann var hins vegar nýkom frá Bandaríkjunum og kunni ekki alveg á þetta sístem að koma með slæmi tíðindin hella með fulla á ágrifs og þetta var ekki notaði
0: að þessi business.
1: Nei, Valur hann reyndi að gera þetta bara mjög vel og var alveg frábær. Ég held að hann hafi bara verið leiðtogi fyrir fermingu sko og alla sem hæfi ég ekki að tala þetta hérna, niðrandu hann alls
0: ég skil ég ekki tannig heldur sko.
1: Nei,
0: en hann hérna því miður, hann bara fóst í leiðinlegu slysi. Ég man það vel því, ég var þar sem blaðamaður ískalt og þarna við skerjaferinn og allir sorgmæntir og þetta var, þetta eitt af þeim málum sem ég man vel eftir að hafa sýnt.
1: Já, hörnlegt. Herðin, ég ætla að vera með talandi fyrir minni, að þá hef ég verið með það sem kallast Trump-tíminn.
0: Já, herðin, já.
1: Ég verið með það.
0: Hann nú aðal fyrir minni núna.
1: Já, hann alveg tók Facebook í og samfélagsmiðla í gær með kortinu sem að unnsetti.
0: Já, já.
1: Kann ég veit hvað við ræðum mikið það. Með þetta skemmtilega þessi Trump-tímar og ég sé að fólk hérna fylgist með þeim og fólk er gaman að koma í þá líka. Ég ætla að fá hérna, ég var alltaf með svona þrjá en síðast var ég bara með tvo og ég ætla að pröfa að hafa tvo aftur bara núna. Friðjón Friðjónsson sem hefur mikið ná á bandarísku stjórnmálum og Ólaf Þ. Harðarsson.
0: Já, já, þetta verður gaman.
1: Já.
0: Þannig að áhorfendum stendur ýmislegt til boði í kvöld.
1: Já, við erum með PISA og við erum með þingið og fjárlögin og já. Og kvalveiðar og hrun fjölmiðla og, og Trump og allt sem að honum fylgir sem náttúrulega við höfum að fara eiginlega velta fyrir við erum við kannski komin inn í þriðu heimstyrtina þú veist að hérna, menn í Þýskaland er að lýsa yfir að þeir séu í fjölþáttastríði við Rússa allt þetta sem gengur á í Íran og menna, kannski hefur bara horfast í augu við það það nefnilega þannig að
0: það hægt á því allavega
1: já, þegar að menn allt inn ákveða við sem komin í heimstyrjöld að þá finna menn upp að við og það menn eru svolítið komin inn í það þegar menn áttar sig á því að jú, það við erum í heimstyrjöld það svo fyrir heimstyrjöldinu menn þurftur svolítið að hugsa aftur á bak að hérna Sarajevo til að koma að staði hvað að vera upp að við
0: þetta vísjórverið tímar vítgerti veröld sjungu óðmenn og syndíma
1: já, en við höfum gaman að því að hérna, við hafa létt spjallum heimsindi
0: Já, segðu, það fátt skemmt
1: Það svo eiginlega grínlega það erfið náttúrulega líka að reyna það að tala kannski mál sem erfið en á svona tildurlega eðlilegan hátt
0: já.
1: Þú veist, það ekki alltaf að þú eru með kökk í hálsinum til þess að horfast í augu við slæma stöðu
0: En við skulum fara
1: byrja þetta Skotinu auðlýsingunum, en áður en gerir það þá ætla ég að minna á að það sem heldur samstöðinu gangandi sá hluti áhorfenda og áhorfendar sem hafa gert áskrifendur þú getur slegið þín á op eða þú telur samstöðin skipta máli í íslensku samfélagi og ferði inn á samstöðin.is þar hnappur sem áskrifendur áskrift þar getur skráðið fyrir grunnáskriftin sem 2750 sem mér satt að segja ekki Herðu, en þið megi borga meira þið viljið og þið sem að kjósi getið látið áskriftin að renna sem félagsgjöld inn í alltíðfélagið en verðum við alltíðfélagið sem á og rekkur samstöðum við ætlum að hafa hérna örstuttar auglýsingar og svo skellum okkur bara held ég í mál dagsins, þetta PISA dagurinn mikli eftir augnablik
2: Kennslu aðferðir hafa þróast mjög mikið síðustu 30 ár og Ísland getur ekki verið eina landið í Evrópu sem að færir sig til baka þessi 30 ár Það koma til móts við þar aðferðið sem við miðaldarfólkið þekkjum og könnust við úr okkar skólagöngu. Við viljum að skólanir okkar þróist, séu virkir í nútímanum og jafnvel leið okkur inn í framtíð.
3: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
4: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
5: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færum þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
6: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
7: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
8: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
9: Ódýr og öflugur miðill Um 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
0: Já, komið þið sæl. Það písakonun var birt í morgun og enn og aftur veldur hún okkur vonbrigðum til að ræða hana eru konum Magnús Þór Jónsson sem formaður kennarasambandsins og Sigurður Sigurðsson sem framkvæmdastjóri Heimilis og skóla. Verið velkomin.
10: Takk.
0: Magnús.
10: Takk.
0: Ég segi, þú ert vopnaður alls kyns gögnum.
10: Já. Já.
0: En voru þið ekki mikil vonbrigði?
10: Jú. Það, sko, niðurstöðnar eru bara leiðilegar og alvarlegar, sérstaklega það sem kemur að þessum þáttum sem að við höfum verið að ströggla við í undanförnum könnunum. Ég höldu við til haga að þrjá árangur sem að við náðum og ég held til dæmis að foreldrar og heimilaskóla hafa hjálpa mjög til við það, varandi það svona að gera skólana vinnustæði fyrir svona betur vinnustæði fyrir börn, þannig að við erum að skora mjög hátt þegar kemur að líðan barna, traustið er að til skólakerfis og kennarana, þannig að ég glaður við heldum okkar sessi þar með að lefst og bestu þjóða en þetta eru þetta áfram við okkur finnst ekki gaman að horfa inn í það við séum ekki náðu sem árangri en þó að niðurstöðnar sé ekki það sem við viljum sjá þá allar kannski með ekki tala okkur frá þeim og þetta kemur ekkit endilega óvart við verðum bara að fá að segja það að við, þetta er svona þriðja skipti þar sem ég það svona annað heldur bara skólastjóri að kannski setjast niður og rýna fast ára einmitt aðeins og svona gera mig betur greið fyrir niðurstöðunum og þetta kemur ekki á óvart og þar kannski ég að tala svolítið það að ég svona ég held að hún verið hjá þér og líka hjá Birni þegar var hérna svolítið að ákall okkar hefur svolítið verið að Við getum ekki bara látið niðurstöðuna koma í hausinu á okkur og hendi einhverja fyrirsagnir og einhver svona skammtíma verkefnir að tímabundna hluti eða einhverja svona skyndi lausnir. Margt verið gert en það hefur ekki náð árangri og ég held að það sem við þurfum kannski að horfast í augu við núna það að við horfum til lengri framtíðar, séum þolinmóð og hérna fáum alvöru áhuga á pólitíkinni í landinu, á sveitarstjórn og ríkisstjórnarstiginu, til þess að koma til móts við það sem að við höfum verið að ræða með margt sem við gerðum eftir niðurstöðuna 2022 sem var þetta sérlega slæm við erum þó að falla miklu minna núna heldur en þá og Norðurlöndin færast nær okkur
0: Samt erum að falla.
10: Já, við erum að falla og það er það sem leiðinlegt. Við getum farið hér í 10-15 minna umræðu prófið sjálft og alla þessa anga. Við viljum ekki að tala okkur frá því. Við viljum ekki vera þarna og þó að öll Vestur-Evrópa og OECD-löndin sé öll að falla áfram. Já. Þá viljum við fara að komast okkur betri stað og þar fannst mér nú ráðherra meirin gefa mér pínu von í brjósti í morgun sem að það sem hún var ekki bara svolítið að tala nefndir og hérna rýna heldur var að tala inn í aðgerði sem hún var svolítið að kynna og meina við fögnum mjög mörgum þar og bara treystum á það að núna svona að því ég svo ég segi það aftur það var tölver vinna síðast og út af þeirnum vinnum lát til og þessum sumar hver hafa eitthvað svona hlutubrautur gengi en ég heyri að núna vilja venn fara lengra og það gerist við munum ekki fara aftur upp munum ekki fara betri stað fyrir en við höfum bara þolinmæði og kjark til þess að fara saman og mér fannst hún í morgun, ráðherrann vera að tala inn í það umhverfi og ég vona að það veri fleiri með henni og okkur í þýliði
0: En er ekki einhverja breytingar að gerast, að er þetta skjáirnir eða hvað er þetta ef að sko Vestur-Evrópa er öll á niðurleið sko, í námsárangri og það náttúrulega grafalvalegt mál en hvað, það einhver þjóðfélagsbreyting
11: það má alveg tímalega segja það við höfum mynd bent á það að það samfélagið að breytast og það kannski mögulega að eitt af því sem getur útskýrt þannig að þetta hrun allstaðar í heiminum en við sjáum það alveg að samfélagið að breytast en við getum ekki bara skrifa þetta samfélagið við sjáum til dæmis það var mikið talað með þetta í síðustu PISA könnun en ég var ekki búin að finna út hvort að það var tilgreint í þessum lið en við sjáum það alveg að líka rof samstarfs heimilis og skóla var mjög áberandi í síðustu könnun og þar var hægt að leiða því líkum að það valdi hluta af fallinu sem átti sér stað 2022 þannig að við þurfum líka að efla samstarf heimilis og skóla og ég var pínu heimilana og skólana og skólana og heimilana og þannig að við það foreldrar, börn, kennarar og allir sem koma að degi bassins eru samherjar og við verðum að efla þessar tengingar því að það kom líka með pínu óvart í þessum niðurstöðum að, að í könnun skólastjóra þá verður ákveðið hrun á því það sem skólastjóra telja hversu dugleg skólarnir eru dugleg, að kalla foreldra inn að óska eftir samstarfi Þannig að ég held að það sé eitthvað sem að við þurfum öll að vinna í sameiningu að fá foreldra alla hagaðlega saman og vinna þetta í sameiningu.
0: Það er greinlega verk að vinna en hérna þá sko, að heimanám er það eitthvað sem að heyrið það sjónum tilkannsjöðum?
10: Nei, það gerir það ekki, sko, það er náttúrulega auðvitað er það sem að, er eitt af því sem er alveg fróðlegt er það, það virðist einhvern veginn spírallinn hjá innan OECD-landana er bara allur niður að við, það eitt OECD-land sem hækkar og það Tyrkland og þar svona komur okkur svolítið og vart, það hefur nú staðan verið frekar erfið það búið að fangelsa 2000 kennara og margt í gangi í Tyrklandi sem að kannski við myndum ekki vilja skiptum allavega nýja KI en það alveg þannig að þessi fernir og hefur þetta verið rætt og það var fundur með OECD sem ég fór á í Eistland í vor þar sem menn eru að velta fyrir sér hvort að prófið er mögulega einhvern veginn ekki í takt við tíðarandan vegna það ekki bara Ísland sem hefur verið í aðgerðum Norðurlönd frá síðan 2022 hafa verið að fara í alls konar vinnu en þeirra fall er svona, einhverju hlutum jafn dramatist það var í okkur síðast þannig að einhver þáttur er í stóra samminginu sem við þurfum að horfa Já. Til en ég held sko, við getum tekið tími það sko, en ég held að við eigum bara að horfa á niðurstöðuna og horfa til þess að við höfum ekki ennþá náð að snúa þessari þróun við Já. Og þar er klárlega, sem að aftur ringa talað inn í morgun, að þú veist, þar er það þannig að við þurfum öll sem samfélag að velta fyrir okkur hvað við ætlum að gera og meina, við höfum bent á það að læsi nær langt út fyrir skólastofuna þar hefur klárlega samstarf heimilis og skóla skipt máli annars sem að ég veit ekki hvernig að því hefur lítið náð að lesa fréttir að lusta á viðtul út að deginum í dag en kom okkur óvart að sjá rithöfunda og barnabókar rithöfunda ég breyða því voru í gerkvöld og í morgun varandi það og það veist einhvern vera að draga stuðningi við barnabækur þar stöndu okkur mjög illa svo verður bara að segja upp átt með það íslenskur stuðningur við barnabækur og barnamenningu hefur verið mjög lítill þannig að það fullt af hlutum sem að ég held að við getum nýtt okkur sem svona aðstoð en auðvitað er það inn í skólanum sem að við þurfum að ná bestu tökur og mesta árangurinn ef við viljum fara lengra það vitum við
0: Já, en það er hérna Já, þau kvarta kannski eðlilega það verið að skera niður hennar sjóð umtalsvert en annað sem við höfum rætt hérna Magnús, það er hérna með námsgögnin
10: Já, fagnaðaremni það var annett sem ég klappaði fyrir í morgun að ráðherra tilkynnti bara fjárútlát og hún sagði að vera 455 miljónir og þar af 340 miljónir sem ég að fara núna í námsgögnin það er auðvitað löngu komin tími á það
0: og það er fólk til að vinna það?
10: Já, nú kemur það í ljós, það er bara góð spurning vegna þess að það er auðvitað bara, það verður bara að segjast alveg svo er að við yfirfærslu skólans frá ríki til sveitarfélaga, þá gekk margt mjög vel og ég myndi ekkit sem gamall grunnskóla hundur vilja fara til baka vegna þess að nándin einmitt við foreldrasamfélagið við samfélagin skiptir bara skólanum mjög miklu máli en það voru tveir hlutir sem að brugðust og hafa verið, við höfum verið að benda mjög á síðustu 10-15 ári rauninni og að klárlega í öllum písumræðum það eru hins vegar námsgögnin því við getum ekki reikna með því að tími kennarars fari svona mikið það búa til námsgögn, það er bara ekki það sem að við þekkjum hinu vestrana heimi og hún inga tilkynnti það í morgun og það væri verið að setja áherslu á það og hitt sem hún benti á sem ég fann skipta mjög miklu máli það var starfstróin kennara því að hún dó það var þegar ég var að byrja hérna á síðustu öld það var öflutt starfstróinakerfi sem að ríkið rak fyrir grunnskólakennara og framhaldsskólakennara reyndar líka sem að mjög hratt dó mjög hratt yfirvarslan var til sveitarfélaganna og hún talaði þetta sem svona þá þætti sem að skipta miklu máli og þannig erum við að tala hluti starfsumhverfi kennara sem að við höfum auðvitað flagga hjá kennarasambandinu ekki bara í mína tíð heldur þar á undan eru þetta einn þáttur af þessu það einfaldast að því var nú að koma að dróna háskóla á hlöpunum þar sem að fræðasamfélagi var að fara í gegnum þetta þar sem að til dæmis vera að benda á námsgögn í náttúrufræði sem eru bara beinlínis ekki til sem að eru að tala inn í þann veruleika sem prófið er að prófa þannig að við erum svolítið að undirbúa börnun okkar svo var gamla daga undir sko að taka próf í efni sem þau hafa aldrei lesið og það þetta er einn þátturinn af því en það aftur á móti er ekki bara þannig í okkur, þetta er líka heimsvísu þannig að við getum ekki alveg kannski tekið það sem eftir þetta voru tveir hluti sem að ég hjó eftir í dag að starfsþróunin og námsgögnin greinilega komið upp á borð og það bara frábært
0: Það þið tala könnu 2022 og þá vitað að þeir sem að voru þá kannski efstu bekkjum framhaldsskóla, hvað varð það fólk sem var illa læst og gat varla reiknað eða skrifað, hvað varð það? Fer það inn í framhaldsskóla eða...
10: Í dag það þannig, síður en að það fara 97-98% nemenda í framhaldsskóla og einmitt í þessari niðurstöð í dag þar sem við vorum að skoða meðal annars að þar kemur ljósa 28% nefnd á Íslandi versus 20% hérna nú sitt í 80% á Norðurlöndunum ná engu þrepi ná ekki þrepi grunnfærni í náttúrfræði, lestri og starfræði leskinningi, hann 28% nefnda sem miklu hærra hlutfall heldur við erum að sjá OECD og Norðurlöndunum. Þessi krakkar hjá okkur fara allir inn í framhaldsskóla og við höfum alveg bent á það að svo breyting sem að varð fyrir nokkrum árum, þar sem að við erum bara 97-99% barna fer inn í framhaldsskólana, að við höfum kannski líka við viljum ekki bara stoppa við písaniðustu en að spurningin sem þú ert að spurja bara frábær spurning sem að við þurfum að rannsaka og greina hvernig verður það, því að svo erum við líka að fá tölur sem að segja ykkur það að við séum eitt stærsta hæsta hlutfall barna sem ljúka námi eftir grunnskólagöngu og eitt hæsta hlutfall sérstaklega stelpna sem fara upp í háskóla þannig að það svo margt sem að væri svo fróðlegt að vera að skoða í tengslum við þessa niðurstöðu og
0: þarf að gera
11: margt
10: sem að skoða
0: mér langar að spyrja því Sigurður að sko, þitt fólk að foreldrar talaðu þá kannski að fjölbreytta tungumála sem sagt hvað tölum mörg tungumál telji það hérna menntun annara
11: þetta náttúrulega bara veit ofta tíðum mikið álag á kennaran sem á að sinna öllum börnum og það fylgir ekki sá stöningu sem að kannski kennar bæði að kalla eftir og þarf þannig að það getur haft áhrif en við sjáum líka í písaniðurstöðunni að við erum ekki að sinna þeim nemendum sem eru með annað tungumál sérstaklega vel við skorum mjög illa þar sem að við þurfum að taka höndum saman og lyfta þeim hópi líka upp og þá lyftu upp líka þeim börnum sem standa þokkalega þannig að við þurfum að lyfta öllum og raunum veru koma þetta kallaði rannsóknir innflytjendum og annar kynslu innflytjendum inn í skólakerfið það líka stór áskorun fyrir íslenska skólakerfið.
0: Er við á verri stað það heldur en til dæmis nokkur á hinu Norðurlöndum? Er við síðir í að taka móti sem fólki heldur en
10: Já, niðurstaðan er svo og við fengum sérstaklega, þessi var sérstaklega flakka 2018-2022 við erum, það ekki nema heildartalan sem að menn tala að ná öllum leskilningi á Íslandir 56% en ég hópi þessara barna sem eru þinn og dóðið innflytjendur sem við erum svolítið að venja okkur frá, það talan ekki nema 28% og svo meiri sér í þeim niðurstöðum könnunum sem talar líðan barna og einelti og aðra stað þá mjög marktækur munur hvað þessum börnum finnst þau ekki til þetta íslenska skólakerfinu og þeim líður og verða meira fyrir einhelti heldur en börn sem ekki með hennan innflytjendabakgrunn og þetta þetta graf
0: alvarlega þetta verðist að hér hjá okkur heldur
10: hún er það og þetta var bent á sérstaklega skýstun eftir 2018 prófið því miður fór þetta frekar lítið fyrir þessu 2022 en mér fannst aftur Inga í morgun lyfta þessu og ég hef alveg átt samtöl við bæði menntamálaráðherra og kannski það sem að mér finnst nú allt stundum sérstakt í þessari umræðu sko að hérna sitjum við Sigurður og minni Inga búin að tjá sig en svo er auðvitað þannig að sveitafélagin landinu ber ábyrgð á grunnskólanum og það er auðvitað þeirra að heldur betur að grípa þennan bolta til dæmis í nógu samsetningin í sveitafélagunum Íslandi verið að gjörbreytast ég býi í Breiðholtinu þar sem að ég myndi halda að þessi börn séu bilinu 40-50% barna í grunnskólanum svona heilt yfir það þetta líka verkefni sveitafélagsins heldur betur að nýta það tækifæri sem grunnskólagangan til þess að aðlaga ekki bara þessi börn heldur fjölskyldur þeirra líka inn í samfélagið. Það verður bara að segja eins og og þetta var nú svíðarnir svolítið verið að reyna að benda á þeir kannski lent út í skurðið með sín mál og sínum tíman hafa verið að vinna þetta tilbaka og þar hefur kjarnin verið sá að grunnskólinn jafnvel eina stofnunin sem innflytjendur snerta sem þurfa að snerta. Þeir geta að fara á unnið einhverstaðar, það ekki allir sem að fara að sækja þessar allar þjónustu, en það eru langflestir sem komu börn í leikskóla og grunnskóla. Þannig að hér eru þetta bara sveitafélagið og tækifæri sveitafélagið sem til að búa til miklu öflura samfélag með því að bregðast þarna við og þarna verðum við að bregðast við. Það er alveg sýrt og klart.
0: Hvar byrja sko viðnám við því að þessi krakka sæti meira einelti og missi meira útundan? Hvar byrjar viðnámi við í heimilun?
11: Við
0: höfum fræðsla heima fyrir?
11: Algjörlega, við höfum verið að vinna verkefni síðust undanfarin ár sem að fjallar það að inngilda foreldrar með mismunandi menningar og tungumálabakgrunn inn í skólakerfið. Eins og Magnús segir, þá er þetta lykillinn að íslensku samfélagi, er í gegnum skólan. Skólin er miðja samfélagi á Íslandi og allstæðar heim allan. Við þurfum að fræða foreldrar, við þurfum að ná til foreldra og stundum er þetta út af menningar mun að sko börn voru bara eru í sömu löndu bara sendi í skólan og ég og svo skipti ég mér ekkert af. Við lifum ekki þannig samfélagi. Við þurfum að efla þessa foreldra, bjóða þeim inn á þeirra forsendum, koma á staðinn. Við erum núna á laugardögum í samstarfi móðurmála að kynna foreldra samstarf fyrir þeim núna á hverjum laugardegi, tala við og hitta það sem þau eru, ekki bjóða þeim og bíða svo og hissa að engi komi. Þannig að við þurfum að koma til þeirra og fá þau inn í kerfið á sínum þeirra fórsendum, en gera þau virk í fóreldrasamfélaginu, fóreldrafélögunum, hjálpa þeim að komast inn í hann að bara skóla, vera hluta skólamenningunni.
0: Já.
11: Það er stórt verkefni og en held ég muni bara að hafa þvílík áhrif eða vel gert.
10: Og ég algjörlega sammála því hafandi bara svo sem verið lengi í skólum sem hafa verið með þetta verkefni og það líka verkefni okkar í skólunum að átt okkar á því að nefndurhópurinn okkar breytist og þá munum við þurfa að breyta einhverjum leið og það þetta bara búið að vera viðfangsefni stöðut fleiri skóla og ég held að breytingin í samfélaginu okkar núna sé svolítið sá og hérna fyrir 10 árum þá voru þetta hverfið mitt breytholtið og kannski aðeins skólar í Reykjavík og þetta voru Reykjanesið, þetta voru sveitafélag út á landi sem voru með þetta verkefni og þá var það stundum þannig og ég hef leitt orða þannig þegar við vorum að koma á svona stærri fundi á landsvísu eða jafnvel innan borgarinnar til að ræða þessum málefnum sem okkur fannst skipta okkur máli að það svolítið slöknaði ljósið í augunum á líka bara stjórnendum í þessum skólum sem höfðu ekki fengið þetta verkefni því það risavaxið verkefni tökum við eitt dæmi þú hefur kennt sem kannski ekki lengi líði en svona sem fólk skilur þú hefur kennt gæslasögu Súsunar í 9. bekk í 20 ár og það gengur svo vel að vinna vinnubækurnar og leikritin svo allt þetta komin með á tveimur árum 8-9 börn sem að eiga erfitt með íslensku hafa annað hérna letur hvernig ætlar þú ætlar ekki að halda áfram að segja heyrðu við ætlum að hérna taka hérna ættatréð hjá þeim bræðrum Gísla og Þorkatli sko að við höfum orðið þort við þurfum klárlega að laga okkur að þessu umhverfi og það hefur auðvitað verið það hefur verið svona vaxtarverkið þar en núna finnst mér við svolítið glíma við þann veruleika sem að er mínum viti sterkari fyrir þennan málaflokk að nú það bara í öllum skólum landsins held ég, þá þetta orðið verkefni og þá finnum að strax aðra umræðu mér finnst ég heyra aðra umræðu núna í niðurstöðum dagsins í dag heldur en fyrir 3 árum þá er það bara vegna þess að nú þessi snertið að verða meiri og þetta er ástæðan, ég hef stundum sagt þetta er ástæðan fyrir því að við erum með alla skóla ennþá í gangi, ef að þessi 8000 börn færu út úr grunnskólanum okkar þá erum við að loka nokkrum skólum sko. Þannig við þurfum bara að horfa á þetta og þetta er ekki bara verkefni fyrir heimil og skóla heldur fyrir okkur að segja við munum þurfa aðlagast að þá auðvitað
0: þegar við tölum þetta þá kemur hérna blöndinu svo mikil sérstaklega skólum í Breiðholti en er hún ekki bara enn meiri víð á landinu það sem að hafa verið sko bara sko það sem fólk ellendurbyrgi broti kannski komið í meiri hluta íbúa
10: algjörlega síður og það kannski það síður að mena hérna á þannig ákveðin sveitafélög út á landi hafa verið með þetta verkefni það hefur kannski verkefni stundum verið öðruvísi vegna þetta er mjög oft sambærilegur hópur þetta er kannski, að því ég var að Snæfellsnesinu þá var hópurinn sem var í mínum skóla 20% barna voru erlendupuna lang flestir að höfðu pólskan bakgrunn þannig við gátum svona að hjálpa til við það breytan sem er kannski í okkur hérna í starri samfélögunum er það að vera með mjög ólíkan bakgrunn í þessum nemendahópi en það er verkefni sem að ég held að við séum að verða betri en klárlega eitt af lykil sko niðurstöðunum til svona árangri er það að grípa hóp þessara barna sem við ekki mest á og svo er reyndar annar hópur sem að við hefum ekki heldur náðu að koma vel á móti sem er þið allafana að því er rýnt í þessar þrjár síðustu kannanir út og það eru börn sem eru að ná afbyrða árangri, þar skerum okkur mjög úr og höfum
0: gert
10: ná afbyrða árangri þar erum við bara með lágt hlutfall með við Norðurlöndin og hérna og bara öðvöldsindjölöndin og þá þurfum við akkurat að velta fyrir okkur þegar ég held að við séum öll með þann svona, þá hugsjón að skólinni eru jöfnatæki en þá veltum við fyrir sér ef við erum að skora verst hjá börnunum sem að eiga erfið að segja okkur sem eru börnum með erlenda bakgrunnin svona ef við tökum þann hóp og svo erum við að horfa á einstakleikana sem að þurfa meiri augrun í náminu sínu að þá þurfa að velta fyrir okkur hvort að við höfum gengið á langt því að sko jöfnuður má ekki jöfnuður má ekki verða einhverjum lágum væntingum já eða við svona búum til svona sko skólastar sem stoppar á miðjunni við viljum ekki fara þangað og, og þarna þú veist þarna finnst mér við vera að tala akkurat atriði sem að við höfum vilja horfa á myndum vilja horfa á kannski frekar heldur en meðaltöl vegna sem ég líti ekki þannig á það að stóri sigurinn verði það að komast í miðja deild í Písa eða að tala um hækki heldur við komum til móts við fleiri hópa barna og fleiri börn náu árangri það svolítið það sem að ég vilja horfa frekar heldur en meðaltölin sko.
0: Hér verðum við að loka þessu strákar ég þakka okkur kjalla fyrir Magnús Þór og Sigurður og Rauðaborði heldur áfram eftir eitt augnablik.
12: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
9: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu Allir geta gengið í alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is

0: Þá er komið að Trump tímanum sem hefur verið svona í einu sinni viku hjá okkur nema að við sleftu því svona í aðdraganda þjóðræðakongressunum að sleftu við Trump tímanum en leið og henni lokið að þá endur við ekki við þennan vinsar að dagskrálið og hingað eru komnir tveir góðir gestir Ólafur Þ. Harðarson, prófessor á eftirlaunum það ekki þú sem kallaði það?
1: Til dæmis, jú, eða aldraður prófessor
0: Og Friðjón R. Friðjónsson sem vara borgarfulltrúi Herðu, Trump var nú svolítið, hann tók hérna íslenska, hvað heit þetta, samfélagsmiðla í gær, með kortinu.
2: Traustataki.
1: Ekki bara íslenska samfélagsmiðla, hann tók heimspressuna. Já. Þetta hefur greinilega verið, ég sá nú bara sjálfur sko í morgun, skoðaði í Financial Times og sá frétt þar, en svo sá ég á VF Ríkisútvarpsins að þetta hafði verið í fjölmiðlum allan heim, Bandaríkjunum og á Norðurlöndunum.
0: Hann náttúrulega tekur Mexíkó og hann tekur Kúbu og hann tekur líklega, ja, hann tekur ekki Haiti sem hann tekur. Það skorið svona öðruvísi.
1: Já, það nú ekki vita nákvæmlega hvað þessi lítir á kortinu þýða. Hvort að þeir eru að feli í sér óskum að innlima þessi ríki í Bandaríkinu eða hvort að hann í rauninni bara undirstrika að þessi ríki séu á bandaríska áhrifasvæðinu.
0: Og áskilur sig rétt að hafa afskipti eins og var til dæmis í hérna varðandi viðskiptarsamningin við Kanada þar sem að hann vildi fá að segja það að við hverja Kanadamenn gerðu viðskiptarsamninga
1: Já það var nú í raunni ótrúlegt og þá var það sé nú fátt orðið ótrúlegt hjá Trump að gera í rauninni kröfu það að Kanada afsali sér fullveldi sínu og Mark Carney brást þar mjög snöfurmannlega við og ef ég hef lesið rétt í morgun sko þá bara þetta tollastir í milli Kanada og Bandaríkjana enn að harna.
0: Já, það voru að ganga í tollandi sem að Kanada setti á móti, mm-hmm. tollandi sem að Trump setti sem eiga að taka gildi áramótin, að þeir duttu inn í gær, þessu kanadísku tollandi, hefðu.
2: Og eru miðaðar að því að lenda svona frekar á rauðum ríkjum? Þannig að hérna þannig að í stuðningsliði forsetans.
1: Já, hafa Kanadamennir komið þannig fyrir.
0: Það eru ef maður skoðar hvar hann nýtur stuðnings Trump. Þá er það meðal annars þarna í þessum ríkjum þarna í miðríkjunum sem að liggja upp að landamærum Kanada sem ég myndi halda verði fyrir mestum árum.
2: Já, já, og svo eru sko borgirna, eins og í ríkjum eins og Minnesota og Michigan, þá njóta republikanar meira fylgis í svona landbúnaðahéraðunum, meðan að borg, Minneapolis og St. Paul og hérna og Detroit, svona gera það verkum að þessar borgir eru yfirleitt, og þessi ríki eru yfirleitt demokratamein og með sérstaklega Minnesota sem nánast alltaf demokratamein.
1: Já, já.
2: Þannig að hérna... Það meira sig að heiti demokrataflokkurinn hérna demokrataverkamannaflokkur Democratic Labour and Farm Party Já, heitar hann eitthvað svoleiðis
1: hann
2: er, Farmers Party hann er hérna verkamanna og bændaflokkur
1: Já, já Já, ég getur
0: Já, voru að hugsa að hafa flugvallavinnir en þeir hættu við það
1: Já, já
0: ég, en þetta kort er alveg kjöruð fyrir þetta hérna spjall vegna þess að það sem að fólk var að velta fyrir sér í gær Á maður að taka mark á Trump?
2: Sko, ég held að menni ekki lesa of mikið hvort hann sé að meina að þetta sé áhrifasvæði eða hvort að þetta sé eitthvað. Þjá sama tíma kom sko hérna skoðanakönnun eða daginn áður sem að sýndi að Trump nýtur minnsta fylgi sem hann hefur nokkuð tíman haft. Þannig að, og hann hefur stundað það, þegar eitthvað eitt er að gera sem hann líkar ekki, þá teflir hann fram einhver öðru hvorsu sem að það hérna þegar að hann var í kostningabaratunum 2016 og hérna og uppkomst hvernig hann talaði konur að þá staðin fyrir að hérna að biðast afsökunar að þá hjólaði hann bara í blaðamannafund og ásakaði Bill Clinton að koma illa fram í konur og dró inn á þann fund fjóra konur þannig að hann alltaf að reyna að breyta orðræðinni ef hún eitthvað starf þar sem hún líka ekki
0: Þetta stríðan sem Kanada eða hótanur að taka yfir Grænland er ekki vinsælt þetta er ekki vinsælt þetta í Bandaríkjunum
2: Nei, alls ekki
1: Nei, þetta er mjög óvinsælt í Bandaríkjunum
0: En hver er hann að þessu?
2: Já. Bara breytir umræðinni, svo getur líka bara verið að hann sé bara, þú veist, hann segi marga viðhlæðendur
1: Já, hann náttúrulega sko, en fylgi hans hefur náttúrulega dalað mjög verulega. Mm. Sko, ég skoða nú aðalega kannski varðandi kosningarnar í haust, sko, þá skoða ég nú aðalega Nate Silver og Silver Bulletin sem að dregur saman niðurstöður skoðanakann og er þar að ekki búin að smíðar og spá líkon þar sem þetta ekki bara að regna saman kannanirnar heldur eru líka alls konar bakgrunnsupplýsingar, sagan og fleira sko og samkvæmt honum þá var Trump að meðaltali komið niður í 38% sem voru ánægðir með hann meðan að 58% voru óánægðir með hann og í sumum konunum til dæmis konunum sem Financial Times birti í dag eða í gær þá mældist hann með 33% og það eru fleiri kannanir sem hafi verið með hann á því bilinu þegar maður skoða síðan stefnumálin hjá honum að þá er hann í mínus, ég held bara í öllum utaríkismálum efnahagsmálum og öllum öðrum
0: treyt, viðskipti og
1: það sem líka er kannski áhyggjuefni fyrir hann er að fylgi hans meðal eða ánægi meðal republikana hefur lækkað minnir úr 81% í 72% eitthvað svo leiði sko og það var líka aðtilsvert að þegar að menn eru spurðir hvort að þeir séu approve, þegar þeir approve eða eru ánægðir með hann hvort að það sé eða skipti strongly approve og weakly approve og þeir sem sé strongly disapprove eru sem sé mjög óánægðir með hann eru 47% kjósenda meðan að þeir sem að sterklega eru sterklega ánægðir með hann eða mjög ánægðir með hann eru ekki nema 19%. Þannig að ef þú skoðar bara vinsældamælinguna þá er munurinn á óanægðum og ánægðum 20% en ef þú skoðar þessa sem eru mjög óanægðir og mjög ánægðir þá er munurinn 30%
0: En Ólafur, að þú nefnir þetta hérna, það er fái fórsetur verið óvinsældi og hann hefur aldrei verið óvinsældi en ef hann byrja þetta saman við leiðtúi Evrópu þá þetta bara helvíti gott skor vegna þess að ég með Merci Þýskalandi hann ekki bara að mælast einhverjum 12-13% Kjell Starmer fór bara undir 10 og Macron mítur einski stuðnings í Fraklandi þannig að ég meina þeir mjög

0: Evrópu er sem sé vand með farin, sérstaklega vegna þess að band, í Bandaríkjunum erum við með tveggja flokka kerfi og einfalda meirihluta kosningu. En í Evrópu erum við með hérna fjölflokkakerfi og hlutfallskosningu. Þannig að ef að einhver leiðtogi í Evrópu fengi 33% ánægju og það leiði til þess flokkurinn hans fengi 33% í kosningum, þá væri það nú bara í öllum löndum rosalega flott framistöð.
1: Mörgum, ég meina, við erum ekki þannig með í Bretlandi.
0: Nei, þeir eru hins vegar, sko núna, konum við fjölflokkakerfi en einmenniskjördæmi, þannig að nú gæti hafa menn reiknað sko að flokkur sem fengi 26%, hann gæti fengi reynan meirlut í þinginu.
2: En eftir sem áður þá er þessi mæling á Evrópu leiðtó og núna miklu, miklu lakar heldur var fyrir 20 árum eða 30 árum.
0: Já, já, það er almenn tilhýðing, það er bæði sem sé, minni ánægja með leiðtoga, það er minni ánægja með flokka, flokksollusta hefur víða minkað og ef maður skoðar það hefur að vísu alltaf verið tilhýðing til þess alveg frá 1945 að í kosningum þá tapir stjórnarflokkar frekar heldur stjórnarandstöðuflokkar en þessi tilhneiging hefur verið að styrkjast og í kosningunum 2004 þegar okkar ríkisstjórnin hans Bjarna sem hafði verið ríkisstjórn Karlinar var svona raskelt í kosningunum að þá, ef ég mann þar rétt sko, þá voru margar aðrar kosningar í hérna mörgum löndum og allstaðar töpuðu stjórnarflokkar
2: En spurningin er á maður að taka mark á Trump út af þengslum við þetta hérna kort hvernig á maður að ráða í það að hérna fórsetin er að dunda sig við þetta skistóni
0: ég er ekki viss að sé nein leið að ráða í það með maður verður bara að taka þessu eins og öðru óláni eldgosum og rigningu og roki spurning er hins vegar kannski miklu frekar Þegar allt þetta gengur á hvernig eiga Íslendingar og hvernig eiga vestur Evrópumenn almennt að bregðast við þessum sko, gigantísku yfirlýsingum
2: þessum það skiptir þetta máli þessi spurning þá getur Katrín kallaði sendirinn á teppið
0: já en þeir vil segja fyrst sko þeir byrjuðu á því Evrópumennir að reyna að fást við Trump með því að fladra bara upp um hann síðan sáu þeir að það hafði þau áhrif að hann bara gekk á lagið þannig að þeir hafa sýnt meiri hörku í samskiptunum við Trump nema kannski
1: hann er líka heima fyrir að sýna honum hörku
0: miklu við, hann er náttúrulega sko, þó hann sé óvinsæll í Bandaríkjunum þá er hann miklu óvinsæll í vestur Evrópu en þetta hefur breyst sko spurningin hins vegar með Íslendinga er í raunni það sem menn velta fyrir sér eigum við þegar að við fáum svona ótíðindi eigum við þá að andæfa svona kurteislega eins og forsætisráðherra og utanríkisráðherra hafa gert eða eigum við að fara að ráðleikingum þeirra sem að segja því að ég bara láta þetta yfir ykkur ganga vegna þess að ef að þið eru eitthvað að brotist þeirra þá espiði bara kallinn til meiri illinda og þessi tvö sjónarmið ég skilðu bæði það fyrrnefnda er svona í anda kannski í anda Kissingers svona realpolitík en það er auðvitað ekki stórmannlegt
2: Ríðan, á maður að taka mark á Trump?
1: Ég sko hérna sko þegar maður horfir á margt sem hann hefur gert í innanlandspolitík þá hefur hann verið að gera það sem að hann sagði þess alltaf að gera þannig að á maður að taka mark á því sem hann sagði fyrir kosningar, já hann sagði þess alltaf að fara af hörku í hérna innflytjandamálin hann sagði þess alltaf að senda fólk úr landi og hann hefur gengið fram eða hans fólk hefur gengið fram að þannig hörku að langt umfram það sem að fólk, annað fólk og kjósendur hafði væntinga til hann talaði alltaf um hérna, senda glæpamenn úr landi en svo er bara fólk sem að sko skilaði hérna, innistæðulausri ávísun hérna, einhverjum áratugum áður er að lenda í því að komast ekki aftur inn í landi og hérna og vegna þess að við munum eftir ávísunum við drýr
0: og gúmitjakkum
1: að það þarf það kannski einhverju útskýringu ef það er einhverju ring

0: fyrir að horfa en en hérna en síðan það sko en svo annar önnur hlið á honum þar sem að eins og ég var að segja hann segir eitthvað fjandann til þess að hérna til þess að breyta umræðinni hann í vandræðum hann nýbúin að halda hérna einhverja ráðstefnu það að, hérna sem átti svona peppa liðið hann að vísu rukkaði alla frambjóðendur sem ætlaði að koma á ráðstefnunum $25,000 þannig þetta var hérna peningamaskína líka fyrir hans sjóð og eina sem að sagði var bara tali bara Trump og hvað ég frábær og þá muniði vinna kosningar og meðan að það var allavega sko það voru fjölmiðlar sem spurðu frambjóðendur í svona ótryggum sætum og það var mætingar hlutfalli þar var svona kannski 40-50% þannig að og það eru einhver merki það að, republikanar sem eru að lenda í erfiðum slögum eru að fjarlægast hann það ekki bara hérna skoðanakannanir og Nate Silver heldur að líka sko spámarkaðir og aðri slíkir spá því að það ekki stær kringum 85% minni mig sem að polymarket spáir því að demokrátum munn á stjórn á, fulltrúadeildinni og 50-50 á hérna þegar ég skoðaði fyrir svona tveim vikum síðan á öldungadeildinni ef að demokrátan á öldum í báðum deildum þá gerir Trump ekkert mikið nema að vasast eitthvað utanríkismálum en þeir munu setja sko fótajárn og handjárn á hann í öllum málum og fjármálum og svo frammeðis eins og þau mögulega geta þannig að hérna mín sko já ég hefði frekar vilja sko að ég hefði frekar sagt bara heyrðu ég ætla ekki taka marka á þessum hérna truth social status frekar en það eru margir aðrir truth social statusar sem eru vitlausir og hérna
1: það ekki hægt að tala vitin í vitlausu
0: nei og þannig að ég hef alltaf verið þar sko og sagt bara heyrðu bíðum bara og sjáum hér eru hérna hér eru aðstæður að mögulega að breytast eftir hvað tvo mánuði þannig að hérna og þá verður sko þá veitum við ekki þú veist að þá voru tvö ár eftir af hans stjórnartíð en við þurfum þá að sko að líta á veruleika sem það sem að sko mögulega demokrátar eru með völdin allaveg í annari deildinni og mögulega báðum búin að ná nokkrum ríkisstjórastöðum frambjóðundur sem að hann valdi sérstaklega mögulega tapa og þeir hafa verið að tapa þannig að hérna að það gerir það ennþá frekara verkum að republikanar munu láta mér sér republikanar munu láta vera að stjórn og hann mjög reiður út í til dæmis John Thune sem sko leitu republikan í öldungadeildinni fyrir það að keiri ekki sínmáli gegn þrátt fyrir að Thune segir heyrðu reglur þingsins og lög gera bara ráð fyrir að við séum gerum þetta með ákveðnum hætti og við getum ekki farið fram hjá þeim þannig að hérna svona mín tilfinning er svo að það muni fjara undan hérna Trump á næstu mánuðum og misserum en hvað hann gerir síðan komin út í hot eins og eitthvað sært dýr það er síðan annur hérna eitthvað annað til þess að hafa áhyggjur af og velta fyrir sér
1: ég heyrði að haft eftir honum er hann ekki að segja það sjálfur að skiptir ekkert máli í kosningum nema tvæsýstu vökunar og ég finnst alveg trúlegt að hann horfi þannig á það
2: get well
1: og honum er þessi eiginlega sama þótt að hvað Nate Silver og félagar er að tína sama núna
0: já.
1: Hann trúir því að sá sem að getur unni tvær síðustu vikunar, hann mun meira þetta
2: já, það er bara rangt það gerir stundum að það verða umtalsverða breytingar
1: það gerði þérna í síðustu kostningum á Íslandi
2: gerði það, en það gerist ekki alltaf þannig að, og það ég held að það sé nú miðar við öll kennimerki mjög ólíklegt eða það væri þá eitthvað sem að gerðist sem að væri algjörlega óvænt sem að myndi gefa honum svona sigur í á loka spretti
1: til þess að banna póstkostningar
0: já
2: hann getur náttúrulega að haldið áfram að reyna að eyðileggja
0: þá lendir hann líki vandræðum sko vegna þess að hans stuðnings með republikana eru hérna landsbyggðar fólkjarnan sem þarf kannski að keyra í tvo tíma á kjörstað eða má ekki kjósa með í pósti þannig að og það var þannig þar til 2020 að það voru republikanar sem að lögðu alla áhersla póstkostningu og vildu innlega þær og unnu mest í þeim þannig að vegna þess að þeirra kjósendur eru landsbyggðar fólk og hérna búa stundum fjarri kjörsta Þannig að það getur bitið hann í rassinn aftur.
1: En hann er að banna að senda út kjörsela nema á sko, samþykta kjörskrá.
0: Já.
1: Og þá er líka hans fólk á kjörskráni, hann sendir bara...
0: Já. Það er svona liggur undir hérna einhver staðar, en það eru samt ríkin sem að stýra kosningum, þannig að þau fara þá, reyna þá að fara eitthvað aðra leið. Það er alltaf eitthvað viðbragð við action kallar á reaction, þannig að ríkin muni að klárlega bræðast við með einhverjum hætti og það hefur alltaf verið mantra í Republikanflokknum síðustu 60 árin að ríkin eiga að fá að ráða það hefur verið þeirra mantra.
2: En Trump er nú ekki detti því.
0: Nei.
2: Hefur nú ekki mikið fyrir arfleg Republikanflokksins.
0: Nei, hann er alveg í vandræðum vegna þess að sko út af stríðin í Íran þá er bensín mjög dýrt.
2: Já.
0: Það er í miklu vandræðum. Það er verðbólga.
2: Já.
0: Hans viðbræð við til dæmis eins og núna að leifa innflutninga ódýru nautakjöti til þess að lækka það lendir verst á hans kjarnastunismunum sem eru síðan bændu
1: ja, hann er búin að koma með viðbræðu við því að hann flutti nautakjöt til þess að hjálpa Miley
0: já.
1: Og svo horfði ég á hann núna held ég bara í fyrardag að þá var hann í kvítahúsinu með hérna, bara Texas og félaga fyrir aftar sig ég var aldrei síði að stóra hatta bara þá voru það hérna, nautgripa
0: bændur
1: og hann var að hérna, veita þeim leyfi til þess að reka sjálfur matvinnslu og hann var eiginlega stillaði upp að það sem að vera að í matvala dreifingu í Bandaríkjunum væri örfáir hérna matvinnslu fyrirtæki sem að vera blóðmjólka bændunar og okra á neytundunum þannig að þeir stóðu hann í kringum hann og lístu yfir því hvað hann væri frelsa fyrir að
0: Já, Cargill sem eitt stærsti hérna nautakjöt framleiðandi í Bandaríkjunum er frá Wichita í Kansas þar sem að fjölskylda konna minnar býr núna þannig að hérna risastór atvinnurekandi í Kansas ríki þannig að ef hann ætlar að fara að hjóla í hérna risastór atvinnurekandan í fylki sem að skiptir hann líka máli þá getur það aftur komið að bytja hann í rassinn þannig að
1: en hann hefur reynt þetta saman líka við lyfjafyrirtækin
0: já, ég veit að, ég meina þetta er þau eru bara óvinsælli miklu óvinsælli en hérna, já, kannski fara Trumpista líka hérna allan heim að fara að tala gegn sláturhúsum við erum með allt að fá sláturhús á Íslandu og ættum að leifa heimaslátrun
2: þannig að hvernig
0: ég skal taka undir með Trump í því leifa sláturun á, hérna, á bóndabæin,
1: heimaslátrun við þekkjum alveg þessu umræðu, við erum millilegir þessi að taka allan peningin og halda hérna neytendum og bændum fátökum
2: En hann er náttúrulega í rauninni almennt talað er mjög erfitt að ræða hvað sé líklegt að hann gerir vegna þess að hann er algjörlega ófyrirsjáanlegur nema hann og beiti náttúrulega eins og Friðjón var að lýsa hérna áðan mjög gjarnan smjörklípu aðferðinni ég hef nú verið þeirra skoðunar að þrátt fyrir allan hávana þá sé mjög ólíklegt að Bandaríkjamenn geri alvör úr því að lengjum til Grænland hvað þá Ísland en vandinn er sá að maður getur ekki verið alveg viss og síðan er það náttúrulega óþólandi framkoma af bandalagsþjóð að vera með sem sé við verið að draga fullveldi bandalagsríkjana í efa.
0: Já, ég meina og Danir hafa staðið með Bandaríkjunum í gegnum súrt og sætt í Afganistan og Írak og Guðmáta
1: hvað sko.
2: Náttúrulega yfirgengilegt sko, Danir hafa verið sko hundtryggir eða mjög tryggir Bandaríkjunum.
0: En þetta er bara hann hefur svikið sína stuðnismenn, sko sína bandamenn. Mér að það má alveg rifja þau upp hvernig komið fara að vera Kúrda í Sýrlandi líka sko.
2: Nú hann verið síðar búin að...
0: Þeir voru skildir eftir.
2: Já. Þeir hafa nú alltaf verið skildir rétt.
0: Já,
1: en það hefur verið rifjað upp sem við kýst ykkur sagði að þessi slæmt að vera óvinni Bandaríkjana að þessi ennþá verða að vera að vinna þeirra.
2: Já.
1: Það er oft sagt núna eins og með Kanada. Röðu lyfta með henni öxlum og spyrja hvernig tókst manninum að gera Kanada óvinni?
2: Já.
1: Það er bara einhver sem hefur tekið það hengar til.
2: Síðan sá ég nú hef ég séð síðustu dagana sko að það er eitt mál sem ég hafði ekki átt að mig á sem hefur verið hérna mikið í umræðu undanfarið og það er hérna gagnaver sem að er orðið mjög heitt málskilsmjör og Trump leggur mjög mikla áherslu á það að styðja við uppbyggingu gagnavera meðal annars vegna þess að hann er eðlilega skítrættur við það að kínamennirni sé að fara fram úr þeim á í hátækni en hins vegar þá virðist þetta þessi áhersla á gagnaverin vera mjög óvinsæl meðal kjósenda ekki bara demókrata heldur líka republikana og einhverjum sá einhverjar könnunum það að 70% bandaríkjamanna vildu ekki fá gagnaver í sinn bakgarð sem er nú reyndar algengt sko en enn eitt dæmi skilur hann virðist velja sér mál sem eða sem sé að mér mun að öll hans stefnumál njóta mjög lítillar hylli
1: Þetta er náttúrulega afleiðing af því hann alltaf að segjast vera að flytja inn verksmiður til Bandaríkjanna en það bara ekki rétt einu uppbyggingin eru þessi gagnaver
0: Já, sko
1: Hann lítur á þessu bara forsetu fyrir því að verði efnaðslegu uppgangur
0: Já, á síðasta ári var sko bar gervigreindar og gagnavera byltingin uppi hagvöxt í Bandaríkjunum ef að þeirra hefði ekki notið við þá hefði hérna allt verið á verra veg Og, en þetta sko, þetta miklu viðkvæmara til dæmis í Bandaríkjunum heldur en við eigum kannski að venjast eða gerum okkur í hugulund vegna þess að rafmagn ræður því hvort að það sé lífvænlegt í húsinu þinni. Þar sé að geturðu kælt á sumrin og geturðu hitað á veturnar. Það ekki þannig hérna hjá okkur. Þannig að, og hérna aðgengja vatni skiptir gríðarlega miklu máli. Það ekki alltaf og allstaðar sko mikið aðgengi vatni ef það eitthvað sem við höfum aðgengja þá það vatn og hérna og hérna og kæling þannig að sko að hérna að þetta virkar svona sko skrítið fyrir okkur en þetta stór risamál
1: í Bandaríkjunum það gagnaverið þarna sem er verið að byggja miklu miklu stærri heldur
0: já,
1: að
0: já, já, já, já, já,
1: íslensku gagnaverið bara eins og litla táin á þessu
0: já, já.
1: Þetta bara heilu breiðurnar af skemmum sem já, að reisa sko.
0: Já, já, menna 500 megavatt gagnaverið, ég veit ekki hversu mörg þúsund lítra vatni í vatnskælingu það tekur, en það gríðarlegt magna vatni og hérna, og það ekkert ofgnótt af vatni alls staðar í Bandaríkjunum. Þannig að þetta er meiri háttar pólitískt mál og þetta eru, eins og sé, bæði demokrátar og republikanar og það var, ég erum reyna mun að það var sko republikanir sem að vann ríkistjóra prófkjör bara á grundvöllu þess að hún var á móti hérna gagnaverum. Það var hennar mantra. Og hún verður líklega ríkistjóri bara fyrir mitt litla líf, mann ekki áfellistómur yfir okkur
2: Guð þessi lof munum við ekki allt
0: að hérna einhvers þær í miðríkjunum að hérna Missouri eða einhvers þær álíka stað að hérna að það var þannig og þetta er bara, þetta er þvert að flokka og þetta er risamál og Trump er að veðja á þetta vegna þess að hann líka búin að fá sáta til þess að fjárfesta gríðarlega inn í þessum gagnaversinnaði og gervigreindarinnaði í Bandaríkjunum þannig að og það er tengdasonurinn og synirnir líka þannig að hérna og önnur sko, börn ráðherra ríkistjórnarinnar komnir inn í einhvern leik þar sko
2: Þannig að... Ég get kannski nefnt líka að því þú sagðir áðan Friðjón og hann hefði staðið við all kostningalofurinn sem er mestan part rétt en það var þó eitt kostningalofur sem hann stóð ekki við hann neitaði því nefnilega að hann ætlaði að framkvæma þetta var getað ekki project
0: Project 25, þvertók fyrir það
2: hann þvertók fyrir það og þetta væri alls ekki hans stefnusbrá og síðan erum við minna búin að framkvæma allt
0: Jú, ég meina á inn í hans ríkistjórn eru menn sem að sömdu þetta projekt og skrifuðu.
2: Þannig að síðan hefur hann bara gengið í rauninni svo langt að það greinilega gengur fram af miklu meiri hluta bandaríkjamanna.
0: Já, og það sko pendullin sveiflast og það það sem að sko gerist alltaf og sérstaklega þú veist, vegna þess að maður búin að fylgjast með pólitík í bandaríkjanum lengi. Ég held að kostning mandami Elsa Ed og hérna og margra annara svona vinstri manna í Bandaríkjunum sem hefði verið óhugsandi
2: Algjörlega.
0: Fyrir 10 árum síðan er bein afleiðing af því af stefnu Trump og hvernig hann hérna hegða sér og ég þeirra skoðunar að hérna að Bandaríkin muni sveiflast lengra til vinstri á bandarískan mælikvarða heldur nokkuð tíman áður í kjálfærið á þessu stjórnartíð og hérna og það er það sem að sko sumir svona þeir sem að svona hafa verið að afsaka Trump og hérna og segja hann alltaf betri en Harris og eitthvað sliðis hérna átta sig ekki á er að afleiðingin af því fyrir sko hægrið allan heim er að það kemur vinstri bylgja, það er mín skoðun og þess vegna er ég eindreginn andstæðingur þess alls ekki bara þess vegna en það er eina af ástæðunum fyrir því ég hef haft mikinn fyrirvara á það sem að þetta stjórnlinda hægri sem að Trump er takandi stöðu í fyrirtækjum ríkisvæða fyrirtæki hvers konar frálsökjumæður og hægri maður er það?
2: Hann er ekki frálsökjumæður
0: Nei, ég veit það en það er fullt af frálsökjumæðunum út allan heim sem að sko eru hryttir á sem að sögðust vera frálsökjumæður sem að vera verjan og afsakan
2: það verður einmitt þetta mjög athyglisvert sko með sveiflurnar og mögulegan uppgang vinstri armsins í demókrataflokknum Við verðum náttúrulega reyndar að hafa það í huga að vinstri öfgamenn í Bandaríkjunum þeir eru nú með svona stefnusvipað og sósíaldemókrata á Norðurlöndunum
0: Obama var á stefnuskránni að hafa sko merit pay fyrir kennara Já. Þar að kennara fengu greitt sko fengu bónus ef að sko nemendunum gekk vel þetta var vinstri maðurinn og þetta var hann sko hann innleitt þetta ekki vegna þess að hérna það voru andstæði við þetta í kennara sambandi Bandaríkjanna
1: varandi pendulinn að hérna Trump hafði áhrif á kostningar í Kanada og Ástralíu sagt. Ég held að það hafi verið jafnvel víðar en við vorum með kostningar núna um helgina þar sem að óskabarn Trump vann AFD í Þýskalandi mann þar kostningarsigur sem að hérna á kostningafundum eru útvarpa ræðum frá Elon Musk og T.T. Vans var sérstaklega verðina flokki í munnjan hérna fyrir árið síðan rúmi
2: það er auðvitað áhyggjuefni en þetta var nú í einu af hérna fylgjum Vestfýrskalands eða Þýskaland segi ég þeim eru að vísu spáðgóðu geng líka í næstu þingkostningum ef þeir fengu þar 30% væri það auðvitað áhyggjuefni en það skipti enn meira máli hvernig aðrir bregðast við því menn hafa náttúrulega verið að reyna í Þýskalandi að útiloka þá með samsteypustjórn kristilegra og kratana það bara ekki góðan árangur í þessum kostningum en spurningin hvað á að gera og ég minni nú aðeins og ég gert áður sko að við höfum áður í evrópskri sögu verið með mjög öfluga andkerfisflokka, kommunistaflokkana í Frakklandi og Ítalíu sem að ég sá ítalski fór yfir 30% kostingum, þeir voru bara útilokaðir alltaf tíð og það gekk og ég held nú að aðalmáli sé það að bæði miðju og hófsamir vinstri og hægri flokkar að þeir verða að þeir eiga lítinn annan kost heldur að reyna útloka þá. Hægri flokkar eru náttúrulega, klassískir hægri flokkar eru auðvitað, það eru auðvitað freisting fyrir þá að mynda stjórnir með sem sé jaðar hægri populistaflokkar.
1: Það er að gera stundum allt að gera því Danmörku fyrir 25 árum sko.
2: Já,
1: það eru yfirlýsingar frá hægri mönnum í Spáni að vinna með hérna Vox og það hefur gerst í Hollandi og það gerir stundum allt.
2: Já, en
1: það endanum verður hérna kristilegi demokrataflokkurinn að vera í ónýtri hérna fjólubrári stjórn með krötunum eða ná fram hérna okkar hægri málum með því að taka inn ultrahægrið og ég held að það sé bara tímasvilsflokkunnar sko kristilustum að hvernig taka ákvörðin að taka
2: það kann vel að vera sko en dæmin sem þú nefnir þær eru frekar í Vestur-Evrópu ef við lítum á Vestur-Evrópu síðustu árin og áratíðuna þá eru þeir frekar undantekning heldur en reglun þessir populistaflokkar hafa ekki komist í ríkistjórnir mjög víða og þar sem þeir hafa komist inn hafa þeir minnstakosti víða hrakist úr ríkisjóttin til að snemma og nú er það þannig á Ítalíu þar sem að Trump tókst nú meiri segja að móðga með Lóni sem var að slá met sem hérna sem hefur setið lengst samfellt frá stríðslokum það voru nú sennilega meiri hluti forstræður en á þessum tíma hafði nú sennilega setið minn en ár en hún hefur sem sé hún á von á kostningum hefur kosið að fjarlæga sitt Trump meðal annars vegna þess hvað hann er óvinnsæll á Ítalíu og í Evrópu en hún hefur reynst miklu hófsamari heldur margir áttu von á og meiri svona stjórnvitringur Og þegar við tölum þessa hægri populistaflokka í Evrópu, þá verðum við að greina vandlega á milli þeirra sem eru öfgafylstir og þeirra sem eru tiltölulega hófsamir. Ef við tökum til dæmis framfaraflokkin í Noregi sem venjulega talin hérna sko populistaflokkur þá hann mjög hófsamur enda hefur hann setið lengi í ríkisstjórn með hægri flokknum í Noregi og hérna það engum sem dettur í hug held ég að telja hann andlýræðislega flokk nú hins vegar á hinum endanum eru þetta AFD og Le Pen
1: Le Pen hefur nú reynt að aðgreina sig frá AFD
0: Já,
1: þeir vera verri
2: Já, það er líka aðtlýrð sko að hvar AFD að vinna þessa miklu sigra í gamla Austurþýskalandi
0: Já, fyrst og fremst allra fyrst og fremst, þetta eru þau ríki þar sem er svona kannski minni lýðræðishefð
1: hérna, og eru riðbelti Þýskalands
0: og eru svona það eru erfiðari atvinn ástand og ákvarðanir Merkel að opna landamærin svona já, fer verr í þá og þetta eru
1: sami ég meina, það eru miklu minna, ég tekkaði á það í Saxlandi hérna fjöldi innflýtenda það var rétt náðu 7% sko.
2: Já, það nú eiginlega megin regla ég man það í Bretlandi skilur
1: því færri útlendinga því meiri útlendinga andúð
2: nákvæmlega,
0: þannig að sko en þetta er sami hópur sko Trump sko vann nákvæmlega. Á 2016 já, sem að deplorable sem svo Hillary kallaði þá
2: sem var nú eiginlega deplorable fyrir hana
0: þannig að hérna Já, ég sko, það sem að mér finnst að vera áhugavert til dæmis sko, og ég ekki að bera blakk af Le Pen, en ef hún vinnur verður hún, sko, fer hún með lón í leiðina ef hún vinnur já, á fórsöldu kostningarnar á næsta ári fer hún hérna, með lón í leiðina eða verður hún eitthvað sko, eitthvað hérna eitthvað allt annað, því að sko það er auðvelt að sitja í stjórnarandstöðu og vera alltaf reiðiflokkurinn að hérna hrópa og við höfum kannski nærtætt dæmi hérna flokk sem að sko var reiður í minnihluta og hérna síðan komin í meirihluta og þarf þá að taka ábyrgð á aðgerðum sínum og þá fjarar undan honum mjög hratt þannig að hérna annarkort fjarar undan honum eða þá við komandi verður aðeins ábyrgari og hérna og tala með öruvísi hætti eins og með Meloni gerði ég veit ekki hvað gerist ef að Marine Le Pen verður sigrar það eru meiri áttar áfall fyrir Evrópusambandi það eru þið hérna og bara á Evrópusamstarfið í raun og veru en hérna verður hún sko frönsk útgáfa af AFD þú veist
2: þetta mjög góðar spurningar og ég ekki heldur neitt vissum svarið sko hins vegar sko ef að við erum nú hér í hérna hérna dökka inn í dökku sviðismynd ef að Le Pen vinnur og hún fer á með lón í línuna þá var nú ekki víst að það þurfi að hafa að Evrópusambandið þurfi endilega að hafa mjög miklar áhyggjur því að Meloni hefur nú bara rekist prýðilega í Evrópusambandið þá hún hafa sínum tíma við sko viljað að hérna Ítalía gengi úr ESB og í rauninni eftir Brexit það var allir eða minnst hvort þeir sem ég man eftir populistaflokkarnir í Vestur-Evrópu sem að töluðu fyrir því að þeirra lönd gengu úr ESB þeir hafa skipt stefnu og segja núna í staðin við eigum að vera í ESB við þurfum bara að beita okkur innan ESB til að reyna að breyta bandaræðin en ef að hún hins vegar tæki upp AFD stefnu og væri forseti Frakklands að þá væri ekki bara Evrópusambandið heldur Evrópa og lýðræðið í Vestur-Evrópu í verulegum háska
0: Já, ég hef samt sko, það kæmi manni mjög óvart að frönsk líðræðis hefði myndi leggjast af bara við það að Marine Le Pen er því kosin fórseti
2: Já, frakkarnir er það mér nú kennt á fyrsta ári stjórnmálfræði hjá ónefndum prófessor að frakkar skiptum stjórnkerfi eins og aðrar þjóðir skipt um ríkistjórnir og það eru líka mjög rík byltingarhefð í Fraklandi
0: það var aðri prófessorar endur tekið síðan við aðra nemendur
1: mjög klóri
2: en hins vegar verð ég nú að því ég nú svo mikil polliðan alltaf að taka undir fróm og óskir þínar að ef alveg pennverði kvorsin þá mun hún fara á melón í línuna
0: já, já, eins og segi ég bara, þú veist, maður vonar auðvitað
1: þó að það hef ekki gerst á Ítalíu þá gerist það hérna gerist til dæmis í Finnlandi þegar að populistaflokkur fór í stjórn og þá tapaði fylgi og þá var það líka til sko róttækari flokkur til hliðar þegar að fara að reyna að ná inn á miðjuna til þess að stækka þá verður til flokkur hægra megin við það
0: Leiðan komst inn í sveitastjórnir og þurfti að fara að sína ábyrgð þá sprakk blaðran sko
1: þannig að
2: þetta gerðist líka núna bara á dögunu eða fyrir fáunum mánuðum sko með varðandi reform í Bretlandi og reform náttúrulega mjög áhugaverður hann fór upp fyrir 30% í skoðanakönnun nú hann kominn við í ríflega 20% minni heldur
0: verkefnum en þeir unnu líka sko stóra sigri í sveitarstjórnarkosningum í fyrra og þurftu að taka við völdum sem staðar og sína ábyrgð og þá allt í einu og svo kom bara í þeir þá í ljós líka þarna voru sko menn sem höfðu ratað á lista sem að voru kannski með dóma á bakinu og hitt og þetta alls konar vesen sem enginn hafði fyrir því að rannsaka
2: sko. Það náttúrulega kosturinn við það þegar að andlýðræðislegir popúlistaflokkar komast til valda að þá fá kjósendur að sjá hvernig þeir líta út þegar þeir eru við stjórn.
0: Það stundum dýrt.
1: En reform í Bretlandi passa sig á minnlagsbarki á Trump, þóttir séu að fara eftir leikjabókinans. En það svolítið öðruvísi með AFD sem er bara stolt og ánlætt við þessi tengs.
0: Þannig
1: að það svolítið munur á því og þau vinna hennan góða sigur. Þannig að áhrifin sem að menn voru að spá í fljótlega eftir að Trump var kosin að hérna, hann hefði áhrif á kostingarnar í Kanada og Ástralíu og fleiri stöðum. Að það er eins og þetta sé, en þetta er ekki fyrstu kostingar sem við sjáum, að Trump er eiginlega að vinna. Hann Orbán tapaði.
0: En hann er samt vinsælli í Austur-Evrópu, heldur en Vestur-Evrópu, umtalsvert.
2: Og með þetta er náttúrulega gamla Austur-Þýskaland. Engin ástæða til að gleyma því.
0: Nei, þannig að þetta verður hérna... En máli er sko, þú veist, stjórnmálamenn og hérna verða samt sem að er eitthvað neginn að svara í Evrópu, verða að svara óunægju kjósenda þetta er ekki einhver tómarúmi þetta er ekki bara, þú veist þetta er ekki flokkarnir AFD fær fylgi vegna þess að kjósendahópar eru óanæðir þeir eru óanæðir með kjörsýn þeir eru óanæðir með áhrif sína á stjórnlíf
1: gömlu flokkarnir og valdastettin þjónar bara hérna auðvaldinu, það er bráðanig þessum er fólk svona óanætt
0: já, ég held að þetta sé ekki alveg svona einfalt en hérna en þú veit með þína kenningar og hérna og þú veist og aðrir hafa aðra kenningar
1: það hefur verið brotið niður sko velferðarkerfið í þessu löndum með því að lækka skatta á fyrirtæki og fjármagn og það var síðan innlaus niðurskurður þannig að fólki lifir inn í samfélagum
0: það ekki, og það þjónar mér alltaf það er ekki hægt að segja að Þýskaland sé gósenland kapitalismann sko það er mjög erfitt að reka þar fyrirtæki og segja fólki og hérna og svona og fyrirtæki raun og veru flýja þaðan vegna þess að þeim finnst erfitt að starfa innan þess að stífa vinnumódel sem er í Þýskalandi
2: ef við komum aftur að sko þessum sterku tilhengum undanfarin ára að stjórnarflokkar almennt tapi kosningum þá gerist það bæði í löndum þar sem að er öflugt velferðarkerfi og í löndum þar sem er ekki eins öflugt velferðarkerfi og kannski óþægilegasta spurningin er svo hvort að núna þegar að tíminn líður svo hratt að kjósendur hafi tilneyingu til þess að vera of heimtufrekir gagnvart stjórnvöldum þar að segja þeir séð að gera kröfur sífellt betri lífskjör sem að stjórnvöldin geta í rauninni ekki komið á mótsvið og þá fellaði bara hverja stjórnina á fætur annarri alveg sama hvort að það hægri stjórn eða vinstri stjórn en það eru þetta mjög mikilvægt sem að Friðjón nefndi að populistarnir þeirra jarðvegur er ekki síst fólk sem að stendur tiltölulega illa og þannig að mikill ójöfnuður getur ítt undir populisman og þar er hópur þó ég sé að tala
1: það bara fólk sem er lært að stjórnvöld er ekki að þjóna okkur það bara fólkið í riðbeltunum í Englandi eða austur Þýskalandi eða riðbeltunum í Fraklandi sem kemur bara með menntaða niðurstöðu stjórnastefnan undan fyrir 30-40 ár hefur ekki hjálpað okkur ekki minni fjölskyldu
0: og það kaust Boris Johnson
1: Ja, þá bara, þá kemur það hérna frekar kísi ruglukollaldur lega.
2: Ég Boris hafði nú lofað sko stórfældum kratisma í Rauðabelti.
1: Já, það æ stærri hluti kjósenda sem upplifa sig svikna af stjórnvöldum undanfarna ára tí
2: Já, en þegar þú skoðar þetta Smári þá verðum við líka hafa í huga hvað þessi hópur sem að raunverulega hefur það skýtt og hefur fullkomnar efnislegar ástæður til þess að vera óánægður með að stjórnvöld skaffiði
1: ekki nógu góð kjörn
2: hvað hann stór
1: Nóg til þess að verða tipping point í hérna sem verið hérna eins og í kjördæmunum í Bandaríkjunum
2: Það getur verið það en hins vegar óánægjan sjáum við óánægjuna líka mjög ríka meðal kjósenda sem að ekki eru í þessum hópum sem að koma vest út úr samfélaginu og við sjáum það til dæmis á fylgi krataflokkana til dæmis bæði hér og í nágrannalöndunum að þeir hafa breyst frá því að vera flokkar sem að höfðu yfirgnæfandi fylgi hjá verklýstjættinni yfir í það að vera sterkastir núna hjá menntamönnum Þannig að
0: opinberum starfsmönnum
2: Já, opinberum starfsmönnum líka
1: Þannig að þetta að skoðar hérna fylgið við Trump að þá var Trump með sáralítið fylgi til dæmis í New York AFD með sáralítið fylgi í Hamburg þess að finnst mér oft skrítið þegar menn að reyna að flytja þessa riðbeltispólitík til Íslands að það er ekki riðbelti á Íslandi Þannig að við erum miklu líkari pólitík Hamborgar, London og New York þar sem að reform AFD og Trump njóta í leinskis fylgis.
0: Ég sko... Trump nýtir samt sem að heilmikis fylgis í New York ríki. Þegar leiðu að koma út fyrir borgina, þá nýtur hann bara heilmikis fylgis og reyflökunar almennt. Þannig að hérna og þeir hafa mjög sterka stöðu á fylkistinginu að ríkistinginu í New York ríki. Þannig að sko þetta er rural urban líka. Þetta er hérna og þetta er vestuna þjónusta og framleiðsla
1: og svo þar sérðu ekki sveifluna að hérna ástæða fyrir hérna góðu gengi Trumps hafi verið að lágstéttir snerist með honum. Það sérðu bara að þú þarft að fara inn í djúp riðbelti til þess að finna þá.
0: Já.
1: Það hefur aldrei gerst í New York sko. Og það ekki gerast í Hamborg og það ekki gerast í London.
0: Nei, það er alveg rétt. Það gerist ekki í sko, það gerist ekki í stóru borgunum, þar sem að sko
1: lágstéttin er... Það bara klassiskir íhaldsmenn sem eru að styðja þetta, sko. Eða bara rasistar.
0: Og fólk sem að sko, þetta er svona hinn hvíta lægri millistétt og lágstétt sem að er með lágt menntunastig, kaus demokrata út af því að þau voru í verkalýshreyfingum, í kolanámunum og í bílaversmiðunum og stálversmiðunum í Pennsylvania og Detroit og svo framvegis. Og sem að sko demokrátar gengu að vísu
1: Já, það vartu kannski nú að tala sko 30 aftur í tíman sko
0: Já, ég meina þeir gengu að vísu alveg þangað til 2016 lærðu það síðan the hard way að hérna þeir gátu ekki að gengja að þessu fólki vísu
2: Þannig eru demokrátnir í raun í svöðum og klemmu og kratarnir í Vestur-Európu og í nýlegri bók sem að hann skrifaði nú meðal annars eða yttir því hann Thomas Piketty og fjallar sem sé kosningar í einhverjum 50 lýðræðisríkjum síðan 1950 þar er samanburðarannsókn á sem sé 50 sem sé fullvaldaríkjum ekki Bandaríkin og þar kemur í ljós að ef þú skoðar sko hægri og vinstri kosningum eftir tekjum að þá hefur lítil breyting orðið á því að það eru ennþá þeir tekju hæstu kjósa til hægri í miklu ríkari mæli heldur en hinir. Mm-hmm. Hins vegar ef þú skoðar menntun, þá hefur þetta snúist algjörlega við. Fyrir 50 árum eða 70 árum, þá var það almenn tilhneiging að þeir sem voru með mikla menntun, þeir kösu mun meira til hægri heldur en þeir sem voru með litla menntun. Núna það annarkvort orðin engin munur eða þar sem munur þá eru þeir sem eru með langa skólagöngu þá kjósa þeir meira til vinstri heldur en til hægri þannig að þetta ekki eitthvað sem hefur bara verið að gerast á Íslandi eða í Bandaríkjunum eða í Skandinavíu þetta almenn tilhneiging í lýðræðisríkjum í veröldinni
0: Já, og það stemmir algjörlega við Bandaríkin og svo sko kynja, sem þetta, það sem áhugavert líka við Bandaríkin sko að kyn virðist vera risa mjög stór faktor líka að sérstaklega meðal ungs fólks að ungar konur kjósa demokrata, ungir kallar kjósa republikana í miklu meira mæli heldur en þeir gerðu kannski heldur ungt fólk gerði áður og það geti verið einhver, þú veist, við getum fabulegur þau með einhver áhrif þú veist, hérna Joe Rogan eða Manosphere eða eitthvað svo leið, sko Rogan sem að reynda stundi og lísti við stuðningi við Bernie Sanders áður en að svissaði til Trump, sko þannig að hérna og stundum eru sko mörkin milli þessar að tvekja hópa sko sérstaklega í Bandaríkjunum ekki svo skýr að hérna að þú getur kosið Bernie Sanders í einnum kosningum og skipt síðan yfir í Donald Trump í næstu.
2: Já, þeir þóðir séu með ólíka pólitík, sko, þá tala þeir svolítið að svipað nota.
0: Já, og svona, þau tala gegn kerfinu.
1: Tala gegn greina kerfinu, vanda með sama hætti en lausnir eru aðrar.
0: Já.
1: Og það bara eðlilegt í pólitík, sko. Ólíkir stjórnmálmenn geta greint að vandan.
0: Þegar það kemur populískur vinstrimaður í Bandaríkjunum sem hefur meiri sjarma heldur en sko, hérna, heldur en margir aðrir pólitíkusar, þá það held ég verði ein áhugaverðasta spurningin sko þú veist Alexandria Ocasio-Cortez eða AOC hún er sjarmerandi en hún enn of ung og umdeild en hérna en ef það kemur vinstri sinnaður hérna svona mandami sem að getur samt sem að búið sem fram til forseta vegna sangitur það ekki, sjarmerandi
1: það held ég að finnst mér hvaða merkingu varst að nota orðið umdildur var það sem að yfirleitt vinstri menn fá því að Trump, það vantar ekki hans umdildur hann forseti
0: Þetta það með AOC
1: Það þú sagðir að hann var veiklingi hjá henni að hann var umdild Trump myndi örgulega segja að það veri styrkleiki sinn að vera umdildur
0: Já, ég held að frekar að segja að hún umdeildari meðal demokrata en hann var svo sem umdeildu meðal republikana hann bara spilaði leikinn gríðarlega vel þegar hann var fyrst kosinn hann fekk alltaf
1: Demokratan er náttúrulega mjög klopnir og það alls ekki víst að þeir geti svona verið helsteift á bak við eitthvað frambjóðanda
2: Það gríðarlega áhugavert að sjá hvað demokratanir gera Við sjáum núna, sko, það eru eiginlega tvær línur í demokrataflokknum, annars vegar þeir sem telja hyggilegt að færa vera nálægt miðjunni og hins vegar þeir eins og Mandami og hún
0: AOC
2: sem að segja, heyrðu, svari við Trump að fara lengra til vinstri.
1: Já. Eða bjóðu upp og eitthvað. Ekki segja að það var allt fínt fyrir Trump.
2: Og hérna, sko, þetta klassísk strategísk vandamál fyrir stjórnmálaflokka og venjan yfirleitt hefur það verið þannig að það hefur verið skynsamlega upp á fylgi að fara nær miðjunni. Mm-hmm. Hins vegar höfum við nokkur dæmi það að það hafa skapast þannig kringumstæður að það vænlegra til fylgis að fara annarkvort lengra til vinstri eða lengra til hægri. Og spurningin núna er kannski þannig tími, eins og friðanum og kannski aðeins að hinta að svona róttækir vinstri menn á bandaríska vísu, það að segja skandinavíski kratar, eigi séns í einhverjum kostningum. En hinga til í hérna frambúsmálum hérna demokratana, þá sýnist mér að hvoru línan hafi orðið ofan á. Það að segja að í mörgum stöðum hafa það verið miðjumenniti sem hafa unni prófkjör og líka á mörgum stöðum hafa vinstri menninir unni
1: prófkjör. Sem er ekki óskilalegt að bara sum svæðir þannig að, það er bjóð upp á vinstri hérna, vinnur, annars staðar er það ekki klókt.
0: Ég meina, hann hérna Elsaid hérna í hérna Michigan. Hann vann fyrst og fremst hann sko stuðningur var meðal ungs fólks í háskólabæjunum, maður sá það þegar maður sko fór á hann í hérna meðan hún naut fylgis kerfisins og hérna og það munaði ofsalega litlu, þannig að hérna sko mín sko tilfinningu svo að það verður mjög erfitt fyrir mjög vinstri sennan forseta frambjóðanda í Bandaríkjunum núna næst að koma fram þó að sko hérna og demokrátar eiga til að vilja spila off safe þeir fylltu sér á bak við John Kerry hérna 2004 þeir heldu að bandar ekki voru í stríði og þá myndu þeir tefla fram stríðsetju sem að samt sem aður hendi medaljónum hérna það gekk nú ekki til þess að klaffi el hérna þannig að sko ef að þeir já, ef, sko, hvað munið þið gera? Ég, svona, mín tilfinning svo að þeir munu velja eitthvað miðjumann sem verður samt sem að frekar litlaus og þetta verður meiri slagur heldur en hérna, þarf að vera því að þeir ættu að vinna þessar næstu fórsetakosningar bara miða við hvernig, eins og ég segi, pendullin sveiflast alltaf, þetta svo mikil hringrás. Ég var, þegar ég bjó í Bandaríkjunum, þá hlustaði ég á, hérna, lobbyista republikana sem að var að hérna að halda ræðu og tala sitt starf og ég var svona hérna þetta var svona seminar sem ég fór á og hann sagði já, sko, forstjóri fyrirtæki sem ég að vinna fyrir hann ræður alltaf þá sem að töpuðu kosningunum, hann ræður alltaf ef að demokrátar að vinna kosningar þá ræður hann republikana, því hann veit að hann hérna það allir að keppast demokrátana en hann veit að republikanir koma aftur eftir 2 ár eða 4 ár þeir eru miklu ódýrari og miklu þakkláttari fyrir ráðninguna, og þannig að þeir vera hollari
2: svo kvöldu langtíma fjársvisting
0: í minn nákvæmlega þannig, hérna, og við verðum þetta svo áhugavert vegna þess að þeir eru því að sko, einhver sem búin að vera þarna lengi fórstjóri risa fyrirtæki sem Bandaríkjunum er bara búin að fylgjast með þessu að sko, hringrásin er þannig að ég veit ekki hversu oft ég hef hugsað núna er bara komin eitthvað varlega meirhluti demokrata eða núna er komin eitthvað varlega meirhluti republikana næstu 12-15 árin svo bara gerist eitthvað bara lífið
1: við langar að koma einu að í viðbót hérna, Trump er í stríði við Íran sem hann getur ekki unnið
0: Já.
1: Og veldur honum miklu vandræðum heima fyrir á óvinnslega stríð hvernig getur hann komið sér út úr þessari klemmu
0: hann bara lýsir við sigri
1: Það hann er búin að gera það oft.
0: Já, ég veit að hann bara mun hætta og lýsi við sigri.
1: Hann er búin að gera það oft.
0: Já.
1: Og Hexet er búin að gera það sko 14 sinnum.
0: En það bara, þú veist, á einhverjum tímapunkti segir hann nú komið nóg, við höfum munnið.
2: Hvenær ætlar hann að lýsi við sigri? Áttar þið á því?
0: Fyrir kosningar, hann verður að kera fyrir kosningar.
1: En hann lýsir því yfir en Hormundsund verður jafnt lokað.
0: Já.
2: Hann er ekki búin að skýra það Trumpsund.
0: Já, en ég meina þá sko, hérna, hann mun reyna að semja Hormusund, þegar ég var næstu búin að segja Trumpsund. svona, sko, ég lærði hjá honum þannig að ég bara tek allt sem hann segir. og hérna, nei, hann, sko, skynsama leiðin væri að reyna að semja hérna, Hormusund, þannig að hérna, að olían flæðir, daginn sem að sko menn trúa því að sé koma einhver varanlegri friður þá munu menn hérna þá munu markaði taka við sér og hérna og olían lækka þannig að hann ég, það er þú veist hann á svo mikið undir því að gera þetta kannski svona allavega 2 vikum fyrir kjördag eins og hann segir sálfur, ég meina það er síðustu törfugunar sem skipta máli hann þarf að gera þetta svona 4 vikum fyrir kjördag myndi
2: Já,
0: ég halda
2: ég sá nú reyndar mjög morgun líka að það var haft þessi Zelenski að það væri einhver von til þess að rússarnir væri að færa sig í áttina því að semja
0: Já.
2: Og ef að það er því raunin sko, og það er eftir þess að feð bandaríkjumannana til Rússlands
0: EMSIA hérna þegar fór til
1: nei þeir fóru núna
0: já, ná, aðrir
1: já tengdasonurinn og
0: já, já.
2: En hérna þá sem sé og þá var skýringin svo sko að Pútín vildi ekki lenda í hérna óvináttu við Trump ef að það gerðist og Trump gæti þakka sér með einhverjum mætti enn eitt stórsigur nú síðu utanríkismála að þá gæti það náttúrulega styrkt líka
0: eitthvað. Já, en það skiptir ekki máli fyrir budduna hjá Bandaríkjamönnum. Nei, það er það sem skiptir öllu máli.
2: Það er alveg rétt, sko.
1: En það sem hann er að reyna að semja milli Rússa og Úkraínum, hann er bara eitthvað þvæla, sko, sem að maður ekki bara er ómúr að það gangi fram. Því að kröfur beggja aðila eru svo stjarnfræðilega langt frá hvort öðrum að þetta er bara
2: máli. Þannig hefur maður
1: lítið. Hann bjó til eitthvað friðarsamning í Gaza sem er bara þvæla.
0: Kenningin var sú þegar hann hérna CIA yfirmaðurinn fór að það væru engir sko í kringum Putin sem að þyrði að segja honum satt og hann myndi trúa einhverju frá Trump en hann trúir einhver sem í kringum hann vegna þess að hann bara einangraður og það þorir enginn að segja neitt við hann sko vegna þess að það svona eðli þeirra svona harðstjóra að þeir enda með engöngu jámenn í kringum sig og þar, í þeim, þar er liggur þeirra fall falið sko á endanum
1: Já, við erum Trump eftir og Putin
2: Já, og ég verð nú eiginlega að segja að jafnvel þó að menn séu óforbetranlegar polljönur eins og ég að þá hvarla nú að minni að manni ofur lítil svart síni þegar við erum hér að tala Trump Putin og AFD
0: Já, já
2: En bráðum kemur betri tíð með blóm í haga
1: segir Friðjón, hann segir það sé sveifla
2: Já, þetta, það náttúrulega alveg rétt hjá honum að við það mjög eitt af því sem algengast í pólitíku sveifla undanteg, við höfum náttúrulega undantekningar eins og til dæmis áratuga kratastjórnir í Skandinavíu í Noregi og Svíþjóð sérstaklega
0: það er
2: algjör undantekning
0: og það er fyrir bín núna
2: ég meina það brotnaði upp svona milli 1980 og síðan hafa bara hægri og vinstristjórnir skipst á þar eins og náttúrulega lang algengast í lýðræðisríkjum
1: Herðu Ólafur og Friðjón, takk fyrir að koma hingað að ræða út frá Trump En við heldum við náfram rauðaborðurinn að skilja heiminn. Næsti kaflir eftir augnablik.
3: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli heimins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
4: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
5: Já, komið sæl. Umræðin heldur áfram hérna á samstöðinni. Til mín komið Sigurjón Þórðarson sem formað fjárlaganefndar Alþingis. Vertu velkominn.
6: Takk hérlega.
5: Flokki fólksins. Mm-hmm. Fjárlaga frumvarpi hefur lagt fram.
6: Ertu sáttur? Það hefur lagt fram á fimmtæðin.
5: Já, það hefur lagt fram, sagði.
6: Já, kynnt.
5: Og hérna, þú ert aðeins sáttur við það?
6: Jú, það bara mjög jákvætt og margir góði punktar sem við í flokki fólksins hérna sjáum. Við sjáum það aukið framlag til lífeyrisþega, það eru ekki á aldraðara sem er
5: svona
6: bein afleiðing af þá lögum sem sett voru að kjör þessar hópa myndi fylgja launavísitölu og við erum strax að sjá þá árangur af því núna en við sjáum hækkun upp á 7,3%. Við sjáum aukinn framlög í hérna hjúkrunarheimilinn og þannig að það margt jákvætt í þessu frumvarpi. En auðvitað þetta svona, þetta samstæðustjórn og við erum önnu markmið. Við erum að líka ná hérna endur saman í ríkisfjármálum og það kenning upp það að þá munu vexti fara niður og hlutir fara á rétta leið hvað var það verðbólg og aðra þætti sem að hefur þá snertir þá alla aðra þætti í þjóðlífinu.
5: Finnst þér sem sagt, þú segir þetta, þú byrjar að telja upp eitthvað sem að það sem að ykkar fingra fyrir alveg á, það er svo svona ykkar vilji varð ofan á
6: Já.
5: En er þá eitthvað þarna sem að þú er alls ekki vilja
6: nei, sko ég get alveg sagt hvað ég hefði viljað frekar en þetta bara gott stjórnarsamstarf við höfum okkar áhrif og ekki bara eins og við segjum í það ná fram hérna bættum kjörum fyrir þá hópa sem við berjumst fyrir þá aldra og öryrkja og þá sem standa á höllum fæti samfélaginu heldur erum við líka ná samtalum hluti það hvernig við getum þá fengið fleiri krónur inn í þjóðfélagið og meðal annars hvað varðar fiskuöldina að það er auðvitað furðulegt að við séum hér með stóran hluta afla heimildum sem eru ekki nýttar nema í eitthvað brask. Ég farið yfir það að það er ekki nema, á síðast ári var ekki nema helmingur af ufsanum veittur hitt fór í einhverja tegunda tilfæðslur og eitthvað brask sem að engin skilur og það þarf auðvitað að vera þannig að ef einhver veiður ekki veiðheimildinar að þá verður bara frí veiði á, þín, á næsta fiskveðari.
5: Já,
6: það er það þannig. Já. Meina, þetta er bara, það getur ekki verið að menn séu hérna ár eftir ár bara veiðum helmingin að ufsaheimildum.
5: Nei.
6: Og einhverja aðri sem að þurfa þá að leigja þetta eða jafnvel þetta er ekki veitt sem er kannski það vesti í þessu.
5: Já.
6: Svo hefur þetta orðið til þess að hérna að þegar með einhverju tegundatilfæslum og einhverju þá er jafnvel komnar tvöfalt meiri veiði heldur en hérna umdeild ráðgjöf segir til um.
5: Já,
6: eins og í sandkóla, það er bara að veit tvöfalt meira heldur en veiðir ákjöf hafrósaði til um. Þannig að við sjáum það að það er tækifæri í að hérna, fá fleiri krónur líka með réttri verðlagningu og þetta vonast ég til þess að síðist einn svona með tíð og tíma og ég heyri það að það er aukinn skilningu fyrir þessu innan hinna stjórnarflokkan að fara yfir þessa mál.
5: Já, þessu tegunda tilfæðsar.
6: Já, líka verðlagningun á fiskinu, menn það er ekki bara ég sem að ræða það að það sé eitthvað undarlegt varandi loðnuna og hún sé allt í einu, ef hún seldi í færi þá fá við margfalt meira fyrir hana heldur hún ef hún seldi á austurunum.
5: Já, já.
6: Þannig að það er margt svona og ég tel líka við þurfum að fara yfir það að menn sé ekki að flytja út fisk óunnin í einhverjum gámum, í körum heldur að þessi hérna verðmæta auðlind að við förum vel með hana, merkjum hana og reynum að vinna hana sem mest hér heima og búa til aukin arð fyrir þjóðina.
5: Já, hörðu, en að
6: frumvarpinu, já.
5: hérna, já, svo stutt í gamla ótt að ræðum um auðlindamálin, en sko, það sem
6: það tengist svo sem, það tengist rækilega.
5: Já, heldur betur, en sko, það til dæmis, það sem ég tek eftir til dæmis, að það er ekki verið að hækka fjármagnstekjuskattinn.
6: Nei.
5: En á sama tíma farið þið í nokkuð sem að fyrri ríkisstjórn gerir svolítið líka það var þetta að þessar krónutöluhækkanir það eru sem sagt gjaldahækkanir sem að hérna
6: koma lífsmengi nýr á hóki eða kílómetragjaldi mér ekki
5: já til dæmis og bara komu gjöld
6: já
5: að allir borgi sömu krónutöluna sama sem sagt burt sér frá fjára og efnahag og það ekki gott fyrir þá sem að verst standa bara til dæmis er kona búin að hafa samband við mig sem að hægt að gera stáfjöndi hér að samstöðinni af því að bara komu gjöldu til sjúkraþjálfarans hækkuð urðu það ný,
6: að, krónur,
5: já, hún urðu að, já, hún varð að skera niður einhver staðar og þetta var eina svona umfram bara lífsnauðsyn sem hún hafi þarna kemur sko þetta er mismunun já það ekki
6: ég er almennt ekki fylgjandi þess konar skattahækunum það er bara mín afstaða en auðvitað eru hérna eru við líka að reyna að láta endan á saman en það getur líka verið ákveðin svona ákveðin sjónami sem menn er að mæta með krónutöluhækunum að einhverju marki
5: já
6: en alla jafna að þá er það mín pólitíska sýn að þetta sé ekki leiðin sem við eigum að horfa fyrst til heldur frekar að hérna að menn séu að greiða hlutina í gegnum skattana og þá hlutfastlega meira eftir því sem menn hafa meira
5: já, og þá til
6: það er mín pólitíska sýn
5: já, sko. Og þá til þess með fjármagnstekju skatti eignaskatti ofureignaskatti
6: Það er ég held að við þurfum að fara ýmsa leiði núna til að gera samfélagið réttlátara
5: Já.
6: Og það er meðal annars að horfa til þessara þátta en það eru aðri þættir sem að þarf að horfa einnig til það er samkennissjónamenn sjáum það eru fasteignafélög búin að ná hér tökum á talsunum hluta á fasteignunum og þá ekki bara við íbúður heldur einnig við fyrirtæki og eru jafnvel komið með markaðsáðandi stöðu þetta skiptir máli og við höfum verið að horfa til þess að styrkja hlutleigenda og menn tala alltaf íbúðir en það á ekki síður við jafnvelum fyrirtæki.
5: Aha.
6: Að fyrirtæki sem eru á í Glerártorgi eru þar að það þarf að vera einhver umgjörð það að að leigusalinn hafi ekki eitthvað ægivald hvað varðar þáttöku í kostnaði uppsögn og annað að þurfa að vera málefnileg sjónarmið þar á baki og í Svíþjóð og gott ef ekki í Danmörku líka að þá eru reglur sem ná utan þessa þætti. Við horfum til þess að það, hér eru fastanafélög jafnvel að saminast í kvosinni það að fara að skipulegja að koma eitthvað nýtt orð þróun á kvosinni og ég held að og ég samfærum það að Reykjavíkuborg þurfi að horfa til þessa þátt að líka það það hver verður þá samningsta fyrirtækjana sem fara inn í þessa þróun
5: Sko við erum að gæla við þá að Stefán Vagn Stefánsson framsóknarflokki og annar varaformaður fjárlaganefndar skili sér hús við hérna ég var búinn að boða hann og hafa búið að kynna hann hérna fyrr í þættinum en
6: þú verður bara að taka að reyður að vera framsóknarmaðurinn
5: já það geta allir verið það nei ég þá alltaf ég svona að vera þetta sem ég finnst hérna skili ekki akkurat akkur ekki svona að þeir sem mest hafa borgi ekki meira eins og til þess með fjármagnstekju skatti
6: Jú, hann hefur verið hækkaður úr 18 í 20% ekki verið svo mörgum árum en þetta eru auðvitað sjónarmið

0: menn eru almenningur er að greiða hérna gríðarlega háa bæði kostnað, bankakostnað og síðan mikinn vaxtamun og innlánum útlánum og það eitt sem að við getum gert og stjórnmálin í landinu þurfa að ræða
1: Já.
0: Viljum við að Landsbankin verði leiðandi banki og við getum nefnt að samfélagsbanka sem að reynir að minka þarna kostnað þá þurfum við stjórnmálamennir ríkistjórnin hverjum tíma að vera tilbúin að setja þessu fyrirtæki eigendastefnu og mér finnst það koma til greina vegna þess að
1: En hefur rætt að innan
0: ríkistjórnin ég ekki ríkistjórnin
1: Nei, ég ríkistjórnin
0: Já, ég hef rætt þetta og menn hafa mismunandi sýn þessu ég meina það ólíki flokkar við eigum hérna í góðu samstarfi og ég tel að okkar hópar og okkar baráttumál hafi notið þess og ég vona svo sannarlega að þeir sjáu einni eitthvað jákvætt í að vera með okkur í þessu samtali, en ég til dæmis ekki hrifin af því sem að ég stefna sumra flokka að ætla að selja Landsbankan
1: Já.
0: Og ég tel að það sé mikið óráð miða við þá stöðu sem upp það ofur hagnað bankana það væri frekar að nota þetta eignarhald til að koma á einhverju umhverju sem nær því sem gerist í nágrannalöndunum
1: Já, það sko, við erum að horfa fram á það að fyrsta framsögnum mann ekki komin að þá ætla ég bara að vera ég þá erum við að horfa fram á það að sko leigu félög eru að skila alveg ótrúlegum hagnaði alveg ótrúlegum hagnaði og
0: jafnvel skuldsett svona það sem maður segir í gegnum erlend félög þannig að maður kannski sér ekki alveg allan hagnaðin
1: Nei, en þá var það spurningin hvort að leigu bremsur
0: Já, ég, sko, við höfum lagt til hérna á síðasta þingi
1: Já.
0: Þá kom frumvarðum að tryggja hér stöðu leigjenda og það mætti gríðalegri mótspinnu og maður eiginlega botnaði ekki í því þá var það að frumvarpi eða lögin sem voru samþýtt gengu út á það að leið og fólk væri hérna farið inn í íbúðuna og búið að borga fyrstu greiðsluna að þá væri ekki heimilt að hækka leiguna bara samdægus. Það komið svona ákveðin stopp í þetta og við höfum líka verið að reyna að breyta hérna fasteignamarkaðanum að fjölga hér íbúðum sem að eru undir annari stjórn þannig að það sé ekki hagnaðardrifin heldur samfélagsleg sjónamið til þess að koma þessu ægi valdi félagana sem ég segi hafa misnotað og þurfa að setja umgjörðum og ég maður skilur ekki að flokka sem að höfða eða ætla að höfða til almennings skuli taka þessu svona illa því að þeir sem að fylgjast með þinginu þegar við í flokki fólksins vorum að leggja þetta áherslu á að ná þessu máli gegn að það mætti gríðalegra andstöðs að sér hagsmuna hérna aflana sem að er í rauninni eru bara að sinna hér eða ekki að huga hagsmunum almennings því að þetta ekki venjuleg fjárfesting þetta ekki eins og að gullmola heldur þetta heimili fólk sem verða að ræðum og ekki hægt að hafa þau bara á einhverju uppboði frá mánuði til mánar og þetta breyta leigunni þannig laga því meina við þetta kemur þá bara niður og annars staðar í samfélaginu.
1: Já. Ég er búin að vera aðeins í hérna samskiptum við Stefán Vagn.
0: Já, hann er leiðinni.
1: Hann er leiðinni.
0: Já, er gott.
1: Já, en sko... Það sem að ríkistjórnin boðaði í efnahagsmálum hafi nú ekki gengið eftir. Það hérna, hér erum við bara ekki góður í stöðu en á þegar við tókum við þá var allt annað hljóði í skróknum.
0: Þú segir það.
1: Já, ég segir það.
0: Auðvitað, ætluðum við að ná hér vöxtunum hraðar niður.
1: Já.
0: Og ég er...
1: Sem er stóra málið í þessu öllu.
0: Sem er stórt mál. Já. Og auðvitað nærmar ekki öllum sínu sjónamið fram en ég hefði viljað að það hefði verið tekið og sett ákveðin lög bara á Seðlabankan það er því þarna að þessi stefna sem búið að reyna núna í hávasta stefna að hún ekki að gera sig og ég talsmaður þess aðrir eru alveg í kennslubókinni og telja það að það þurfa að vera svo mikið sjálfstæð í Seðlabankanum að hann megi reyna þessi háu vexti sem eru langt umfram verðbreytingar að út í

0: og ég vil þá spyrja, hvað markmiðið með þessu? Ef að hér eru 8% vextir og 5% verðbólga, þetta er mjög óeðlegt ástand og hverju ætla hann að ná fram? Ég get ekki séð annað en að þessir háu vextir séu jafnvel farnir að býta í skottið á sér mm-hmm. og íti frekar undir ójafnvægi heldur en hitt. Mm-hmm. Því að það hefur haft verulega áhrif
1: Já, hvað ætlar að gera? Það ætlar að svipta Seðlabankann sjálfstæði sínu?
0: Svipta sjálfstæði sínu, ég bara seta það hann verða að horfa til annara þátta heldur en að ná verðbólgunir í 2,5% mm-hmm. og mér finnst það skipta máli ég menn verða að horfa á raunveruleikan ef hlutin ekki að ganga upp að þá verða menn að tala upp átt það Og þetta sé ekki alveg heilu kú sem eigi baula út í eitt og engi hreyfi við því þegar hlutin ekki ganga upp.
1: Nei, en þetta svona, ég hef ekki heyrt þetta áður.
0: Nei,
1: en
0: þetta mín sína hlutin.
1: Já, að það þurfi sérst, ekki að vera þessi þrýstingur að verðbólgunni niður og þá með þessum
0: afleiðingum. Ég ætla að horfa á það, ef að þú ert að reka fyrirtæki og það 13-14% vexti til að kaupa einn lager og annað. Þá mun það ekki, þá voru þetta aukin kostnaður sem þú lítur að þurfa að fá einhver stað tilbaka og það gerist ekki nema þá við gegnum verðlagið. Þannig að ég get ekki séð það þegar að menn hækka hér bæði byggingakostnað það mikið þegar það vantar húsnæði að það sé eitthvað til að koma á móts við húsbyggingar og minnka þrýstingin á húsnæðismarkaðin.
1: En þetta ekki olía á verðbólugöldin?
0: Ég var að segja að svo var ekki.
1: Já, hvernig
0: af því að þegar þú eigur hér kostnað fyrirtækja,
1: Já.
0: Að þá hlýtur sá kostnaður að það er að fara út í verðlagið.
1: Já, hitt.
0: Og hitt og hérna, mér finnst, ef ég horfði bara á þetta út frá hérna minni sín í þessu og flokki fólksins, ef að það vandamálið að það sé hér of mikið peningamagn í umferð og það sé orsök verðbólgunar, en eins og staðan núna, nú verð hækkan að koma yfir hlutunar heimi olían og annað sem að hækka þannig að það fara að hækka vexti hér innanlands til að þrýsta niður kostnaði sem kemur út úr heimi mér finnst það ekki vera vitið því Þannig að ég held að það sé alveg augljóst að menn þurfum við þá að skoða aðra leiðir heldur en akkurat þetta.
1: Mm-hmm. Og hvernig þá? Bindiskyldu dugar hún einu sér eða
0: það þarf fleiri leiðir til að ef að vandamálið er of mikið peningamagn í umferð nú ég líffræðingur en ég horfi á hlutina bara kalt þá er alveg augljóst að það er ekki hægt að taka bara peningana frá það eins og skulda.
1: Nei.
0: Heldur verða að vera eitthvað jafnvægi í þessu og þá finnst mér eðlera að koma þá bara með skattahækkanir sem lenda jafnt á öllum ef menn eru sammála það að það sé mikið peningamagn í umferð
1: það
0: er mín sín á hlutina
1: bitna jafnt á öllum
0: já það gerir það þessir háu vextir eru bara að flytja peningana frá þá sérstaklega yngri kynslóðunum og yfir í fjármagnseigendur. Þetta er orðið og mikið og langan tíma og menn verður að horfa það að þetta ekki að ganga upp.
1: Já, sko.
0: Þetta ekki flókið?
1: Já. En sko, nú framundan að það þarf að þín bíður og þinja nefndar mikil vinna, er það ekki?
0: Þetta bara eins og vinna svo krönnur.
1: Já, eða sko nefndin, sko þetta kannski svo nefnd sem að vinnur mest á haustin, mest á
0: það
1: nefnda.
0: Já, það er samt sem áður, þá tel ég að nefndin hafi unni mjög gott starf líka á vorþinginu og það skiptir ekki síðu miklu máli, það er að fara yfir framkvæmt fjárlagana, þannig að þeir sem að eru með fjármagnu og eru að vinna með það, að þeir komi og sagt, já, hvernig gekk? Hvað varðum þessa miljardar sem að voru settir í landspítalann er landspítalann að klárast hversin að ganga plönin ekki upp og allir þessi þætti sem að skipta verulega miklu máli það er að fá aðhaldið af því að við erum hér gæslumenn almennings þetta er fé sem almenningur hefur lagt í líðar í okkar hendur til þess að reka hér sameiginlega verkefni og við þurfum að vera með hæfilegt aðhald en ekki aðeins að gera hér fjármála áallanir og setja hér fjárlög taka við þessu frumvarpi og vinna með það, heldur ekki síður að ganga úr skuggum það hvernig hlutirnir hafa gengið fyrir sig.
1: Já, en þessi harða gagnrýni sem hafi við fengið að þetta sko bara stjórnar aðstækanir, gagnrýni bara mjög hart fyrir þetta frumvarp.
0: Já.
1: Er það ekki?
0: Mér finnst hún ekki mjög hörð þessi gagnrýni.
1: Ég vil lítið fyrir hana, kannski.
0: Það sko hörð gagnrýni að menn nota stór orð til dæmis 1 krónur hækkun á kílómetragjaldinu og það eru þá stjórnmálamenn sem að voru áður við stjórnvölin og sönguðu hér skuldum að ríkissjóði og steiftu ríkissjóði í skuldir og nú verða að ná þessu saman og auðvitað það erfitt fyrir einhverjir þurfa að þarf að skera niður og menn þurfa að hagraða og allt það og síðan koma þeir sem að steiftu hér allir skuldir og gaggrína jafnvel aðgerða eins og að hækka kílómetra kjaldið 1,1 krónu ef við hefum tekið þá hinn þáttin í þessu og ekki verið með kílómetra kjaldið að þá væri bensín lítirinn 95 krónur dýrar en núna.
1: Já.
0: Þannig að þetta er auðvitað hefur maður skilning á því að hérna
1: þetta kemur svo misjala niður á fólki. Í þínu kjördæmi þar fólk oft að keyra lengri vegalendir heldur en við hérna.
0: Jó en það hefði orðið dýrara með óbreyttu kerfi til lífvera. Og ja það líka þannig að í norðaustu kjördæminu þá, aðeins ég veit það, þá gæti ég trúa því að ökutæki með jarðefnaeldsneyti þegar séu stærri hluti heldur en til dæmis hér en þetta er þannig að 95 kallinn eins og staðan núna að hann síðar í kostur heldur en að hækka um 1,1 krónu og þessi hækkun búin að við liggja fyrir alveg frá því að fjármála áallu hérna lá fyrir í mars
1: að búa þetta
0: já. Og það var líka búa hennar baðskatt og alltaf, auðvitað er maður skilning af því að þeir sem að er að reka hérna baðlón að þeim óu við hækkuninni eða þannig að þeir svo ívinun sem þeir hafa haft sér tekin af þeim en þannig er þetta það búið að kynna þetta frá í mars þannig að menn tala þetta eins og þetta þessu hafi verið skellt á að þá er það ekki svo
1: en því sko eins og ég nefndi á það, sko, það þið náttúrulega liggið ákjöldlega vil við höggi
0: nei, mér finnst það bara ekki
1: hvað er sleggjan og hvað er
0: já, sér, jú, ef þú lítur á það það er auðvitað að telja vera að það er viðkvæmt að þessi háu vextir þessna hefði ég talið að menna hefði átt að taka betri umræð og ég vil opera umræð þessa vaxtastefnu Seðlabankans og sem betur fer var núna þá bárust á fréttir við síðustu vaxtahækun að menn voru ekki alveg einhuga þessa hækun það þó komnar hérna raddir inn í peningastefnu nefndina sem eru gaggrínar og eru farnar að horfa það að hérna þessi hækun út í eitt hvað er markmiði, hverju allmenn ætla að ná fram eru menn hér bara að veifa einhverju vaxtahækkun til þess að þrýsta á verkalýðshreyfinguna eða hvað það er því að stundum hefur mann fundist Seðlabankastjóri hér ræða þannig eða vera að lesa yfir aðlum vinnumarkaðar eins sko, pistilinn en síðan eru ýmsir aðrir sem að kannski eru hér að stjórna og eru að hækka vörverð sem að fá skiptir í pistil og ég vil segja, ég hef ekki heyrt Seðlabankastjóra til dæmis lesa fasteignafélögum pistilinn hefur þú heyrt það?
1: Nei, ég hef lustu samt á
0: ég kann mjög vel við hann persónlega mín gagnrýni er á þessa stefnu sko.
1: Já, sem að sko að þeirri stöðu sem er uppi þegar ég spurði hvað er sleggjan og þá ekki þú með Seðlabankuna hann kannski beri ábyrgð á
0: Já.
1: Eða hans völdum.
0: En ég tel að ég þurft að taka þessa umræðu hérna aðeins skýra. Ég hef gert það inni á nefndafundum, bæði við aðila vinnamarkaðarins, hvort að þessi vaxtastefna sé vanleg og allt það. Og við menn úr fjármálaráðuneytinu og aðra. Þetta er ekki nýtt hjá mér að ræða þessi mál.
1: Nei, en stjórnmálamenn hafa svo sem ekki sagt mikið um þetta að þeir vilji sem sagt að
0: Jú, það, við höfum alveg rætt það í flokki fólksins. Við höfum rætt það að Ásta Lóa hefur farið rækilega við það.
1: Já.
0: Þannig að það ekki alveg hægt að segja
1: það. Ég ennþá að hugsa mann, ég held ég enda að þú byggir á Sauðárkróki.
0: Nei, nú ég fluttur á Siglufjörð.
1: Já. Þannig að þú komin út úr Skaffisk efnahagssvæðinu.
0: Ég nú aðdáandi þess aft svona.
1: Já,
0: það ekki þetta. Það hérna margt gott í Skaðafirnum og eiga þar allan
1: og hvert flutturðu? Hvert flutturðu?
0: Aðalgötu 2, Siglufjörði
1: Já. Ég að býja til hvernig er eitthvað að koma til okkar ágætu árgur og á erindur Stefán Vagn, gæmt í bæinn Já, herru það ekki einn leyndamál hérna Stefán ætlar að fara hérna í hótsvæðið
0: Já, múðanum orðið, svolítið
1: Það ég búin að vera, reyna að vera framsóknarmaður hérna en mér ekki tekist það svo vel, sko
2: Það
1: ekki
2: gott
1: Nei, ég ekki sem þjálfun og þú
0: Nei, ég með umsókn í gangi þetta
1: Hljóðnum að þessu betur tíð Svo, já, fínt Það þið hérna, sko Þú ert öllust gaggrinninn á fjárlagafrumvarpið Hvað það helst ef á sem að þér finnst
3: rátt? Ég skal nú bara byrja því að ætla nú byrja því bara að þakka fyrir að bjóða mér hérna í þátt ég hef aldrei komið hér áður
1: Nei.
3: Það gaman að koma
1: Já, ég hef nú búin að reyna
3: Já,
1: þetta áður, ekki þá gengi. Verið fyrir norðan
3: Best að vera fyrir norðan Já. Ég reyna að vera eins mikið þar
1: ég get Já, þú vinnur nú í Reykjavík
3: Já. Herðu, sko varandi fjárlagafrumvarpið þá það náttúrulega þannig að hérna sko maður svo sem ekki búin að fara í gegn ná að fara í gegn það alveg eins og maður þarf og fjárlagafrumvarpið nú þannig gagn að sko til þess að ná einhvern veginn svona heildar yfir sín yfir hvað raunverulega að gerast þá þarf maður bara að byrja á blaðsíðu 1 og lesa sig í gegnum það sko og helst tvisvar og ég ekki komið svo langt en það hins vegar alveg ljóst sko að það sem að ég hef áhyggjur af sko og ég hef raunverulega sko ég hef engan hitt sko engan hagfræðing einhvern veginn sem getur hefur geta skýrt fyrir mér nákvæmlega hvernig sko þetta frumvarp á að ná hér niður vöxtum og verðbólgu í landinu sem stóra verkefni okkar allra og verkefni sem þessi ríkisstjórn var kosin til þess að leysa og við vitum hver staðan á verðbólgunum og vitum hver staðan á vöxtunum og við vitum hvað til dæmis Seðlabankinn hefur verið að segja að þessar krónutölu hækkanir sem voru þó ekki nema 3,2% í síðustu fjárlögum og skattahækkanir sem fylgdu þar hafi haft veruleg áhrif á þróun efnahagsmála hér innanlands síðasta árið og séu einhverju leiti, ekki öllu, en einhverju leiti valdur á því að við séum í þessari stöðu sem við erum í núna. Og nú kemur ríkisstjórn með nýtt fjárlagafrumvarp og maður hélt einhvern veginn og vonaði að menn hefðu séð að sér og átta sig til dæmis á því að hérna og tekið tillit til þess sem að Seðlabankinn hefur verið að segja.
1: Já.
3: En það ekki gert og menn að hækka hérna krónutölurnar 5,2%. Sem töluvert umfram verðbólgumarkmiði 2,5 og mér hefði fundist eðlilegt að hérna ef að ríkisstjórninni hefði verið alvara í þessu verkefni og haft trú á því að þið gætu ná þér verðbólgu niður að þá hefði þessar krónutöluhækkanir átt að vera sko miklu nær 2,5%. Það eru efri og neðri mörk sko. Jú, það gæti verið að þau höfðu mátt vera í efri mörkum sem eru eitthvað rétt í kringum undir 3% ef við maður þetta rétt en allavega þetta alltaf hátt
1: Já.
3: Og síðan ennú bara sko þessar skattahækkanir sem eru að koma þarna inn sem að sko við höfum bara séð og sko talsmenn ríkisstjórnarinnar tala hér að sko þeir sem geti borgað eiga borga sko ferend skver tölum bara bankaskattin veist, ég bara hvert haldið að bankaskatturinn fari á endan hver mun borga bankaskattin það eru þeir sem skulda það verður að hækka þetta kílómetragjaldið 4 miljardar ofan á þessa 3,2 miljardar sem að sko komu í síðustum fjárlögum þegar við settum kílómetragjaldið á Þetta er orðnir yfir 7 miljardar sem ríki
1: að sé að hækka þetta mikið.
3: Það er að hækka 4 milljarða sko. Mm. Það er sko bara það er verið að hækka það handvirt 4 milljarða kílómetragjaldið. Hvað mun þetta þýða? Nú ég hélt nú margar ræður á síðasta þingi út af kílómetragjaldinu. Þú veist, ég hef áhyggjur til dæmis bara að þetta fari í verðlag á landsbyggðinni. Við erum háð því að flutningar til og frá og koma með vörur til okkar og eins bara getur þetta haft áhrif á verðlag eða sem sagt samkeppnisstöðu fyrirtækja á landsbyggðinni sem eru þá að borga ennþá meira fyrir að senda vörur á hingað á höfuðborgarsvæði. Og sko síðan hef ég náttúrulega bara líka áhyggjur af sko hvað ég að segja, ég meina ég hef áhyggjur því og það nú eitthvað sem að hann sveitungi minn og félagann Sigurinn Þórðarson mun vantarlega þurfa að fara að glíma við í annari umræðu fjárlaga það það að í þessu fjárlaga frumvarpi erum við að nota tölurnar og útreikningarna frá maí síðan búið að uppreikna sem sagt í ágúst aftur Hagstofan við erum að sjá að halli ríkissjóðs árun 2026 er 40 miljörðum verri en áætlanir gerður ráð fyrir. Við sjáum að hagvöxturinn að minnka og verðbólgan að fara upp og allt þetta. Þannig að það sem ég hef áhyggjur af og mun þá, það mun þá koma til kasta fjárlaganefndar í vinnunni fyrir aðra umræðu að þegar að forsendur sem sagt áætlunarinnar verða endurreiknaðar fyrir aðra umræðu eins og venjan fyrir að það er grunnforsendur efnaðaslegu forsendur sem áætluninni byggð á hafi vext svo verulega að þessi 5 milljarða króna afgangur tæpi muni þurkast út og þá ef að forsætisráðherra meinar það sem hún segir að sko hallalaus fjárlög sama hvaðu kosta þá mun það lenda í fanginu þessum ágæta manni hér að skera ennþá meira niður eða hækka skatta ennþá meira til þess að ná þessu núlli þetta ef ég ágæður
1: Sigurinn, þetta var langur lestur þarna sko kom framsvarnumæri ég var ekki svona undirbúin til að leika framsvarnumæri
0: bara verður svona hálfsvarsinn til að hlusta á þetta sem betur vera og eru hlutin ekki alveg svona ég er alveg á því að ef við hérna minkum það gat og skilum afgangi að þá erum við ekki að afla eins mikils lánsfjár eins og við værum annars að gera og það hefur bein áhrif á vextina það er minni eftirspurn eftir lánsfjár ef að ríkið
1: en við vandrum á forsendunum sem gerir
0: já, en við vinnum út frá þeim forsendum sem við höfum en ekki eitthvað sem að liggja fyrir og þetta eru sömu forsendur og menn verða bara að horfast og vinna með það meina, og menn eru búin að spá hér öllu á vestaveg ég er bjartsýnn á framhaldið og það að ef að peningamagn í umferð er vandamál að þá ættu skattahækkanir ekki að vera hér verðbólgu hvetjandi og sérstaklega ekki skattahækkanir sem eru þá að stórum hluta greiddar af erlendum ferðamönnum. Þannig er þá staðan. Þannig að ég skil ekki það að þessar hérna fjárlagafrumva sem gerir ráð fyrir því að minka hér hvað var að segja, lánastabban eða koma í veg fyrir að hann hækki, réttara sagt að við séum að ná hér endur saman við séum að hætta að auka hér lánin og ná endur saman að það sé verðbólgu hvetjandi við verðum að ná þessu saman og það er stóra markmið hjá okkur ásamt því að treysta því að þeir sem að minnst hafa milli handana að þeir haldi stöðu sinni og drægist ekki aftur úr öðrum hópum í samfélaginu. Þetta eru stóru línunar í fjárlagafrumvarpinu og það að telja það að menn hér að hækkunum 1,1 krón á kílómetrakjaldi það setja allt á annan endan að þá verður maður bara að horfast í auðvitað það sem ég nefndi hérna á hann. Ef við hefum ekki verið með kílómetrakjaldið bara áfram með olíugjaldið með við nú verðum ástæðum þá væru við hér með miklu hærri skattheimtu af umferð heldur en ella Þannig að, ég er á því að hlutirnir eru hér bara í þokkalega góðu lagi og þetta stefnir rétt átt.
3: Já. En sko bara aðeins má ég aðeins bregðast við þessu
1: síðan. Já,
3: sko, ég bara, sko.
0: Endilega.
3: Bara aftur aðeins í kílómetragjaldi, sko. Breytingin á kílómetragjaldinu. Frá því að við, því kerfi sem við vorum með áður, það sem það tókst bara olíugjaldið á dælu.
1: Já.
3: Sko, við breytingu, síðustu breytingu, við, þegar ríkisstjórn tók ákvörðunum það að færa þetta í þetta horf sem við erum í núna, þá jókst skattbyrði almenning sem 3,2 milljara. Það er...
1: Breytingi var þannig.
3: Breytingi var þannig. Hún jókst
1: þegar rafmagnsbílarnir kom inn.
3: Já, bara, það bara skattbyrði
1: já,
3: almennings
1: já.
3: Á umferð.
1: En stappin stækkaði.
3: Já, já, stappin stækkaði. Og hérna, við þurfum að borga meira.
1: Mm-hmm.
3: Svo getum við alveg tekið debatt það hvort að það var eðlilegt eða ekki. En ég bara að segja, þetta bara staðan, sko. Síðan við erum að bæta þetta 4 milljörðum til viðbótar við þetta. Þannig ég skil ekki alveg hvernig Sigurjón, vinur minn, getur fengið það út að einhvern veginn í óbreyttu gamla kerfinu það sé dýrara fyrir almenning þegar ríkið sjálft búin að sýna hér í fjárlögum 26 og 27 7 milljörða króna aukna skattheimtu af nýja kerfinu. En svo er hitt. Sko, það er alveg rétt, Sigurjón, að hérna, og bara alveg rétt og auðvitað er það okkur til hagsbóta að ná hér hallalausum fjárlögum það er engin sem
0: að
3: sjálfsögðu, það er engin sem efast það, sko það er okkur gott en hvort að það eitt og sér sé nægjanlegt sem verkfæri ríkisstjórnarinnar til þess að ná tökum á efnahagsástandinu það efast ég og ég búin að spurja hagfræðinga nokkuð marga
1: já.
3: Og fólk sem hefur vit á fjármálum hver munurinn gagnvart því verkefni sem við okkur blasir hvort að ríkissjóður rekin með sko 3 milljarða mínus eða 5 milljarða afgangi og það bara skiptir ekki öllu máli sko. Það skiptir ekki öllu máli aðalega að reksturinn sé bara í lagi sko. En varðandi þetta verkefni eitt og sér þá breytir það ekki öllu, því miður, sko, þó að það sé verið að reyna að telja fólki trú það, einhvern veginn ef við náum hérna hallalausum fjárlögum, þá munum bara vextir og verðbólgan fara húrrast hérna niður.
1: Já.
3: Varðandi skuldirnar, segir hún, að því að nafniðin var nú hérna að tala að við myndum græða á því að lækka hér skuldir hins opinbera.
1: Jaha.
3: Þá það bara þannig. Og þú getur bara að lesa þetta í fjárlaga frumvarpi ársins 2026 og síðan því frumvarpi sem liggur hér fyrir. Uppsafnaður sem sagt raun aukning ríkis, skulda ríkissjóðs það sem að er verið að bæta við eru á þessu tímabili 400 milljónir það verið að hækka skuldir ríkissjóðs að raunvirði 400 milljónir á þessum tveimur árum og svo kemur þessi ríkissjóð
1: 26 og 27
3: og svo tala menn hér það að það sem verið að ná niður skuldum ríkissjóðs til þess að lækka vaxtagjöld En það verið að miða við sko skuldahlut allar verkið landsframleiðslu. Það bara allt annað mál sko. Mm-hmm. En ef við skoðar tölurnar, þá blasa þær við.
1: Já. Sko, tími líður að ég ætla aðeins að hérna, minna á eitt að Geir heitin Gunnarsson sem var lengi þingmaður og var mikið fjárveitinga nefndi svo hér þá.
0: Já, já.
1: Að hann sagði einsinn í þingræðu. Þá í stjórnarandstöðu náttúrulega sem hann var reyndar oftast og þá sagði hann að dagskal kvöldi lofa meyjamorni og fjárlugað ári
3: Nei, ég meina það er líka það sem við þurfum að hugsa sko. Og mér finnst bara fyrirgefðu sigur en að því þú ert búin að vera einn aðeins lengur en ég sko. Að hérna
1: Jú, sem er rétt
3: Já, sko mér finnst menn rosalega kokröstir hér í byrjun september mánaðar með þessi fjárlög sko það eitt að leggja fram fjárlög á með afgangi
1: mm-hmm.
3: síðan á bara eftir að koma í ljós hver umræðan verður í þinginu
1: mm-hmm.
3: þegar við uppreiknum grunninn í fyrir aðra umræðu hver breytingin verður þá og niðurstaðan hvort að mönnum tókst verkefnið eða ekki mun ekki liggja fyrir ríkisreikningur fyrir árið 2027 liggja fyrir mitt ár 2028.
1: Já, já.
3: Og ef minn hefði alltaf að fagna, þá hefði minn alltaf að fagna þá.
1: Já, það fagnað
0: já, og flutt. Þetta svolítið sérstætt að hér séu menn hérna vara við að hérna menn leggju upp hér með hallalaus fjárlög og menn ætla að gæta aðhald og menn ætla að láta endan á saman. Ég tel að annað væri bara óábyrgt. Við verðum að horfa til þess að hér bara margt mjög jákvætt. Við erum að fá mjög há verð fyrir afurðir okkar og erlendum markaði. Við erum ennþá með ferðamenn og hér og hlutirnir eru að ganga hérna margt í hæginn. Það ekki, það lítið atvinnuleysi. Hlutirnir eru þokkalega leitt og ég segi það að við þessar aðstæður þá eiga ábyrgi stjórnmálamenn að taka höndu saman og ná hér endum saman í ríkissjóði leið og það tryggt að þeir sem að standa höllum fæti og hafa minna á milli handana að þeir ber ekki skarðan
1: þið viljið þið erum skoðið bara ósamanum leiðirna
0: ég finnst bara menn sé að mikla hérna það verkefni sem framundan ég bjartsýnn á það og ég til að þessa skattabreytingar og hækkanir sem að eru núna 1 krónan á kílómetragjaldin það sé að vera að taka ívilnanir af fyrir baðlón og annað að þetta ekki eitthvað sem að mun hér koma einhverri verðbólgu báli af stað það langt í frá þetta er bara mjög óábyrgt að tala þannig leið og stjórnarandstaðan tala ég vel í hin orðinu það að það þurfa að auka útgjöld hér og þar við verðum að ná hér jákvæðu samtali það að, að enda ná í saman í rekstriðis opera
3: ég er bara endur um að það sem Seðlabankinn hefur ágjur af þetta er ekki bara mín skoðum persónulega sko þetta er bara það sem Seðlabankinn bent á eftir síðustu fjárlög og menn að ganga ennþá lengra núna og ég sé ekki hvernig óskupunum það og leiða til einhverra annan
0: niðurstöðu en er þá leiðin það hér að bara bofa hérna halla á fjárlögum hvaða leið þeir eru menn að sjá menn aðra heldur en að fara í aðhald og enda ná við saman, ég bara spyr
3: hvaða leið?
0: Já.
3: Það eru bara margar aðra leiðir
0: já, eins og þessi...
3: Já, viltu að ég telja öru fyrir þig?
0: Bara, komdu með einu.
3: Já, já.
0: Það er maður er heyrt í öðru orðinu að þetta sé á bratt farið og hinn að hann þurfa að bæta í útgjöldin.
3: Ég meina, sú leið sem ég hefði vilja fara er sú að klárlega vera með miklu slakari skattahækkanir, styðja við efnaðarslíði í landinu, styðja við fyrirtækin, styðja við heimilin, leifa þeim að vaksa, gefa þeim svigrúndu þess, ekki til dæmis eins og við vera að gera hér í ferðiþjóðstunni. Það vera að skattleggja helmingin af hagnaði greinarinnar og síðastári. Þetta er helmingurinn...
1: Sem verið viðbótaskattar.
3: Já, 9 miljardarnir er helmingurinn af hagnaði ferðaþjónustunnar á síðastári.
1: Þannig að þetta gengur ekki eftir kannski.
3: Það getur bara vel verið að það gangi eftir hver er kvatin ef við ætlum að vaksa
1: hver verður þá ruðningsáhrifin
3: og hver er kvatin fyrir fyrirtækin að stækka og eflast hann ekki til staðar sko.
1: Er þetta hérna innlegg í dagskrákvöldsins ég kalla það þingkól, ég ætla að reyna að vera með þingfrétti hérna einu sinni í viku þannig að ég á kannski að þetta að sjá okkur en að þessu sinni verðum við að segja að þetta gott í bili, Sigurður Þórðarson og Stefán Vagn Stefánsson, þakku fyrir komuna og Rauðarborð heldur áfram eftir eitt augnablik.
4: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu er brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Alþýðufélagið er frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
5: Smá viðvörun, ég ætla að tala aðeins frá hjartanu. Ég upplifi mig stundum sem eitt síðasta móhikanan í þessu djóbbi að vinna við að reyna að setja heiminn í eitthvert samhengi fyrir almenning, upplýsa, fræða og skemmta eins og stundum sagt blaðamennsku. Ég þakklátur fyrir að hafa upplifað gullöld íslenskara blaðamennsku sem finnst eitt erfiðasta og mikilvægasta starf í heimi. Og ég hef unnið mörg önnur störf. Ég hef sem dæmi verið upplýsingafulltrúi á miklu betri launum enn í blaðamennskunni hjá Ríkisstofnun. Ég hef skrifað margar ræður fyrir ráðamenn og ég hef gert allan fjandan þannig að ég hef samanburð. Ég vona að ég hljómi ekki eins og minningagrein en fallvaltleikin eitthvað sem hefur fyllt allri fjölmiðlamennsku minni, tíð, gjaldtrott, vinnustaða, ekkert atfinnu öryggi, mikill þrýstingur frá hagsmunaöflum og dýrt stundum að standa í lappirnar og alls konar óáran, en samt alltaf svo brjálæðislega gaman. Mér finnst ennþanda í dag heiður að vera í pínulitlum hópi reyndra blaðamanna sem enn eru alfrjálsir að því að sinna blaðamennsku og almanna hagsmunum hér á samstöðinni. Ég þakklátur yfirmanni mínu Gunnari Smára fyrir tækifærið sem opnaðist hér fyrir þremur árum. Þeir fór fyrst að vinna fyrir ykkur en leiðir okkar Smára hafi legið saman áður en við fórum að vinna saman hér. Þeir eru nefnilega ansi margir jöfrarnir í blaðamennskunni sem maður hefur unni með og með sumum þeirra síendurtekið á ýmsum vinnustöðum. Eitt þeirra gestur minn nú í dag. Komin hingað til að ræða fárveika stöðu fjölmiðlunar. Ég vann fyrst með honum á DVF, svo NFS, Tástöðu 2, Hringbraut og svo Fréttablaðinu. Allt fram á síðasta dag, hann var ásamt minni mig Eddu Andrésdóttur, eitt frægasta akkarispar sjónvarpsfréttamennsku árabil. Kannski hefur engin tölu á þeim fjölda innganga að fréttunum sem hann hefur lesið fyrir okkur í sjónvarpi og við trúðum því sem hann sagði. En nú búið að skrúa niður í þeim miðli sem gestur minn starfaði lengst af við gullöld blaðamennskunar svo sannarlega liðin. Það hreinlega búið að skrúa niður í öllum sjónvarpsfréttum öðrum en RÚF. Ertu velkominn, Sigmundur Ernir Rúnarsson.
6: Takk.
5: Afsakaði að ég skildi taka taltíma þinn í þessa ræðu.
6: Takk fyrir hlýja orðið minn garð.
5: Já, sömuleiðis. Sko hérna... Hvernig var þér við þegar þú heyrðir að nú væru þessar sjónvarsfréttir hins enga rekna keppinu þetta rúf úr sögunni?
6: Ég leið illa. Þetta grunaði mann að svona gæti farið, en þegar höggi kom þá fann maður fyrir því. Ég vann í rúm 20 ár á stöðu 2. Þar kynntist ég konna minni
5: Já.
6: Og þeirri hafði mikið sem hún hefði fært mér í lífinu og óleila meir að minna öll börn mín upp á stöðu 2, 6 að tölu þau voru þarna sko að þvælast á göngunum bara alla sína bensku tíð meira að minna kom með mér að lesa fréttir
5: og langir vinnudagar það þurfti langa vinnudagar
6: og sáu stundum á skjánum sko að vera gæðast upp fréttaborðið en þannig þetta eru ofbáslega ljúfir tíma og þetta kynntist maður líka sko mörgum bestu vinum sínum sem fyllt hafa manni allar götu síðan og það urðu til á stöðu 2 alveg einstaklega sterk vinabönd sem get ekki slitnað
5: eitthvað sem einkennir sko stressið allir þurfa að róa í sömu áttina
6: og þetta samneiti sko á löngum vöktum um helgar og kvöld og að mótni hvers dags þegar maður þetta koma með sko óteljandi hugmyndir á borðinu þetta alltaf móttæmun og bjó einhvern liti til þá persónu sem maður í dag og sko stóra samhengi engað síður þetta að ég kem inn í blaðamennsku 1981 sem stúdent frá Menntaskólanum Akureyri og labba síðumólan nokkurn veginn á enda byrja á þjóðvélunum, það var ekki pláss svo dagblaðið, það var ekki pláss og svo fer ég sko áttum að því að það jafn langt yfir á tíman og vísi en ég sé að það ívið styttur á vísi og ég ætla ekki að storka álögunum og fer inn á vísi Ásta móttökuritari svo dásamlega kona vísa mér upp á LSB Skram og hann átti að segja á því að ég þá þegar búin að gefa út eina ljóðabók hafði verið menntaskólaskáld og hann ræði mig á staðnum og ég fer inn í bás til Óskars Magnússonar, Gunnlaugs Sævars Gunnlaugssonar og Árna Sigfússonar, blára gat það nú ekki verið í þá daga. Vísir var í þá daga sko stuttbuxnadeild Sjálfstæðisflokksins.
5: Já.
6: Með fullri virðingu fyrir þeim vinum mínum sem eru þeim einn í pólitík.
5: Já, já. Og þeir allavega nýttu peningana sína á tíma sinn í að gefa út fjölmiðil.
6: Já, já, já, já. Þannig að... og sko og þarna eru sko gríðarlega átök á milli síðdegisblaðanna, Dagblaðsins og Vísis. Og það má segja sko að Dagblaðið sem var stofnað til höfuðs flokksmálgagninu Vísi 1975 hafi verið upptakturinn að raunverulega frjálsir fjölmiðlun landinu. Hún hafði ekki verið frjáls fram að því. Og auðvitað bjuggu til þennan farveg sko hipparnir og rauðsokkurnar sem sko fóru að hræra í stöðnum íslenskum graut í gömlu góðu kastarólunni og þar fyrir utan voru á þessum tíma að koma til landsins fullt af sko velmenntuðu fólki víða að úr heiminum
5: já, já.
6: Frá Ameríku, Bretlandi og meilandi Evrópu Norðurlöndunum
5: Silt fólk með nýjar hugmyndir
6: Silt fólk með nýjar hugmyndir úr þessu varð sko óbóðslega mikil sko orka sem hafði ekki verið til staðar áður í landinu og sko frjálsfjölmölun sprettur upp úr þessum potti og við tökum eftir því til dæmis að sko frá því að ríkissjónvarpið sett á laggirnar 1966 það líði ekki nema 20 ár þá til að stöð 2 verður til það ekki nema 20 ár
5: en það nú ekki hippabræðurinn á fréttum stöðar 2 þá eru menn komnir í svolítið annan gír
6: já, já. En sko það sem gerast á þessum tíma og sem sagt sko fylgir manni inn í blaðmennskuna er þessi opnun á samfélaginu afhjúpun á samfélaginu og það engin tilvílun að eftir sko 1975 þegar að sko efnahagslögsaðan færð út í 200 mílur kvennafrídagurinn breytir öllu og byrjar allt og dagblaðið er stofnað þá verða til öll þessi mannréttinda samtök
5: Já.
6: Geðhjálp, þroskahjálp samtökin 78 SAA allt gerist þetta á örfáum árum eftir 1975 sem kallað síðan á fórsetukjör Vigdísar Finnbogadóttur kvennalistan á Alþingi sem breytti gríðalega miklu eftir á heggja
5: og fjölmiðlarspilar líkir öllu í þessu
6: já og helgapósturinn verður þarna til með sinni rannsóknarblaðamennsku undir lokin á 8. áratugnum og það leysist svo margt úr læðingi á þessum sko stóra mannréttinda kafla í sögu þjóðarinnar þegar að sko fyrstu viðtölin við homma, fyrstu viðtölin við drykkjusjúklinga, fyrstu viðtölin við geðsjúka byrtust í blöðum og tímaritum og þessari frjálsi fjölmiðlun tekst að opna samfélagið sína raunverulega hvernig það
5: og snarpara að það í sömu tilhugum að minnst sko til gagvart pólitíkinni ríkistjórn springur í beinni útsendingu á stöðu
6: Já, við stættu það, sko, Þorsteinn Pálsson var inn í sminki með mér, meðan að Jón Baldvin og Steingrímur sprengdu ríkisstjórnina eins og frægt er, og hann braut niður, sko, hérna, frauðmál, kaffimál, hann braut það niður, jafnóðum og ríkisstjórnin sprakk fyrir augum hans, og eftir satt svona salli af frauðplastglasi á borðinu þegar öllu var lokið, við kvöttumst. Og þannig að verður til líka, sko, þessi hérna nýja tegund blaðamennsku, ég byrjaði sko í sjónvarpi 1985 á ríkissjónvarpinu á líðandi stundu sem á fyrsti sko þáttun í svona dægumæla þáttun í beinni útsendingu.
5: Og ef við má skjótin í nokkrum árum áður, segir fréttamaður ríkisútrúsins, hvað segir ráðherrann um þetta og það eru þéringar sko. Það er bara nokkrum árum áður
6: og sko þarna breytist það að við förum að taka viðtöl við venjulegt fólk við förum að taka viðtöl við fólk á breiddina og breiddin í samfélaginu fjölbreytileikinn í samfélaginu kemur í ljós menn þurft ekki lengur að fela sig menn eins og Hörður Torfa þurft ekki lengur að flýja land þeir gátu fengið aftur störf á Íslandi sem var ekkert sjálfgefið ég meina Hörður Torfason var bannaður í Ríkisútvarpinu af því hann sagðist vera hommi svo fyrsti sína tegunda sem hérna gekk frjálsmaður í viðtal og sagði frá sinni kynhneigð eitt mesti mannréttenda frömuður Íslands fyrir og síðar
5: Jón Múli var með eitthvað engasafn sem að bara á plötum sem að bara hann mátti spila en var ekki hlut af safni
6: og þetta er alltaf breytast og við tekur þessi langi kafli Bjössi að frjálsi, sannlega frjálsi fjölmiðlum og maður kom á ritstjórnir
5: það sem við köllum gullöld
6: já, já, maður kom á ritstjórnir já. Með sínar hugmyndir
5: já.
6: Og þær bestu voru valdar já. Til að verða fréttatími kvöldsins
5: já.
6: Og auðvitað voru alltaf einhverjir reyna að hafa áhrif á mann en maður var í starfi
5: já.
6: Það sem að þurfti ekki að beygja sundur áhrif annara
5: Nei.
6: Hvorki eigenda stöðar tvö nýja einhverja hagsmuna afla út í bæ viðskiptaráðs eða annara trúarsamkoma sem hérna ætlu sér að ráða áfram landinu í krafti auðs og hérna fyrri valda og fyrri samskipta við sko ráðandi valdaflokka.
5: Já.
6: Þetta var alltaf trosna
5: Já.
6: Og böndin hurfu og þess vegna var þessi sterka frjálsafjölmörun á Íslandi á níunda áratugnum, tíunda og alveg fram á nýja öld þangt til þetta fór að gefa eftir og ég hef oft verið spurður sko, í svona þáttum, hvað getum við gert? Sko, því miður engin patent löst til þá varum við þegar búin að laga það sem laga þyrti og það til dæmis ekki endilega gefið að við að veikja rúf kannski síðasta sterka fjölmiðlin til að koma öðrum til bjargar
5: Nei, það ekkert sjálf Nei, rúf eru samt rosalega mikil
6: já,
5: og sko þetta með auglýsingamarkaðin ég skil ekki
6: já.
5: Allt fólki sem heldur í fram að allar auglýsingarnar færu bara út fyrir landsteinana ef, ef rúf væri tekið á, af auglýsingamarkaði við þurfum bara að venja atvinnulífið, atvinnurekendur og þá sem auglýsa við mikilvægi þess að auglýsingar þeirra fari til innlendrar fjölmiðlunar
6: Algjörlega, og við þurfum að taka líka á sko, erlendum fréttaveitum sem eru hér bara í skattaskjól
5: bara skattleikja það
6: skattleikja það, sjálfsveg bara í svo að önnur fyrirtæki landur það þarf ekki að taka því og við erum að fara að gera það á alþingi á næstu mánuðum og misserum það verður að taka því auðvitað myndið að hjálpa mínu viti og margra annara, meðal hans Páls Magnússon að vinna mín sem var áður útfarsstjóri að taka rúf af auglýsingamarkaði það myndið hjálpa miðlinum hann var ekki háður sko, þessum auglýsingum allar götu hann, og það kostar í sjálf sér ótrúlega lítið að taka rúf af auglýsingamarkaði legginu í auglýsingadeildinu og markaðsdeildina og hérna og leifa rúf að njóta sín eins og margir ríkismiðlar í kringum okkur á Norrlandum og í Bretlandi
5: ég heldur skattgreiðendur séum alveg til í að halda uppi öflugur rúf
6: já, já, eins og öflugur þjóðleikhús öflugur menning
5: og okkur finnst að dýruverði keiftir þessi miljardar og þessi á ásókn í auglýsingafé því þetta eru náttúrulega eins og engareknir harkarar með sína yfirbúra stöðu algjörlega óþólandi
6: En sko, talandi um patillus á þessum vanda fjölmiðlunar og þessum vanda frjálsar fjölmiðlunar eins og við erum náttúrulega auglýslega með nokkra miðla sem eru ekki frjálsir eru bundnir af eigundir sínum og ríkasta prósent í þjóðarinnar við þurfum ekki að nefna einu nafn en sko, frjáls fjölmiðlun hefur beðið nekki hún víða orðin ófrjáls bundin hagsmunaöflum
5: rosalega pólitísku hlutræg
6: og sko blaðamenn, það ekki lengur sjálfkefi að blaðamenn komi á ritstjórnarfundi á mótnana sem frjálsir menn það ekki lengur sjálfkefið, því miður þeir eru bundir að klafa einhver afla og sko reyna ekki lengur að fela það en hvernig getum við sko eld frjálsafjörmurun eld sko klassískan djúrnalisma ég hef komið fram með þá hugmynda að sko á samahátt að við greiðum listamönnum listamannalaun þá hef ég komið fram með þá hugmynda við um að vera með ákveðin pott á hverju ári til að styrkja sjálfstætt starfandi fjölmiðlamenn, blaðamenn fréttamenn sem geta síðan selt vöru sína til ákveðina miðla bara eins og samstæðarinnar geta fengið 6 mánaða laun til að rannsaka eitthvað ákveði efni og byrta svo afurð sína
5: Þetta myndi hjálpa til,
6: þetta er ein leið svo er hitt talandi um patentlausnirnar að tímandi breytast og við verðum að taka þann þátt inn þegar að ég byrja á stöð 2 er að móta þá skemmtilegu stöð á samt mínum samstarfsfólki og við svona brjótum einhvern leitt í blað í sjónvars fréttamennsku það má loksins hlæja, það má loksins vera með skemmtilega fréttir, það má loksins vera óvenjuleg með aðra viðmælendur heldur en hefðu birst með yfirraskegg og bindi í ríkismiðlunum.
5: Já, áferðarmunurinn einmitt mjög stór hluti á þessari sögu.
6: Áferðarmunurinn var gríðarlega mikill, við skárum okkur strax úr og erum mjög vinsæll, eiginlega ástmögur þjóðarinnar frá fyrstu tíð. En það ég menna, sko...
5: Svo fóruðu öll í svo fínum fötum og eitthvað svona maður bara...
6: Við vorum litrík. Og hérna Vala Matt, vinkonu mín og vinkonu okkur sem var kom bara með litin í íslenska sjónvarp, í sjónvarpið, varstu litina sína. Og við vorum sko áhugaverð sakir þess og svo margs annars í huga þjóðarinnar, vegna sem við vorum öðru í sig. En sko, tímandi breytast og þarna var bara línuleg dagskrá fyrir hendi og þarna voru ekki endilega sko upplýsingaflæðið var langt frá því að vera það sem varð síðar og í dag höfum við aðgang og öllum upplýsingum bara í símanum okkar og við erum jafnvel farin að vinna bara heila vinnudag í símanum okkar línulega dagskráin er horfin fólk er ekki endilega að lesa bækur lengur heldur þeir að hlusta á þær podcasting flæða yfir og fólk er að hlusta á þau frekar en sko Rolling Stones og Beatlana í líkansættastöðunum og maður stendur sjálfan sig að því oftar en ekki að þegar maður kemur heim og búin að borða og ganga frá að þá fer maður ekki endilega að horfa á sjónvarp, eins og eiginlega öll þjóðin gerði áður fyrr, heldur fer maður að gera eitthvað allt annað, ég sit oft bara við skriftir á kvöldin og eða horfi á gömul myndbönd með Júria Hýp eða hérna Rolling Stones þannig að maður sko hefur aðgang að svo miklu efni að sjónvarp gamla sjónvarpið og gamla útvarpið ekki lengur fyrsti kostur og þess vegna hefur sko eigum að segja neysla á þessum miðlum sem geta talist gamlir í dag með við það sem allt það sem að koma fram á sjónarsviði í dag sko þeir eru ekki lengur í því sæti sem þeir voru, þeir eru ekki lengur í framsætinu og sko ég horfði náttúrulega á fréttir stöðar 2 og fréttir ríkissjónarsins en valla nokkur í sinni á réttum tíma og þetta gerir það verkum að sko að þetta tæki gamli imbin hann ekki lengur sko í hásæti stofunar
5: nei
6: hann kannski bara í tölvun í herbergi
5: það svo sannarlega satt en sko ég ekki viss að öll okkar átti sig á þessum breytingum og ég raunin þessu hruni á ritstýrðri þjónustu ef við förum rúm 20 ára aftur í tíman þá var skjár 1 með sjónvarpsfrétta tíma, varst þetta þeim? Sólveig Bergmann var ritstjóri þar
6: ég vann þar og kona mín líka
5: nú var það?
6: Já, það var að koma svo víða við sko.
5: Já, einmitt, þetta var bara snarpur frétta tíma stöð 2 og rú voru náttúrulega bara bæði með heilug við, það var rifist tímana, það var akkurat, að færa til akkurat. En sko það var í mengi okkar allra að horfa báða frétta tímana okkur leið eins og við þyrftum að horfa báða frétta tímana og þessi samkeppni á milli hún stór bætti afurðir beggja eins og þarf að vera
6: og þú er áttið á því sko að til og með þegar ég að byrja með Ómar Ragnarsson og Agnesi Bragadóttur vinnum mínum á Líðandi stundu í Ríkisjónvarpinu 1985 það var 87% áhorf á fyrsta þóttin fólk var ekki að gera neitt annað heldur en að horfa á sjónvarp
5: síðan erum við með hérna morgun sjónvarp sem var fréttatengt sjástuðu tvö við vorum á tímabili með hádegis fréttir í sjónvarpi við vorum náttúrulega með NFS-kaplan sem voru fréttir allar sólarhringin sem var frávik ég ætla ekki að ræða þann tíman eitt sérstaklega við núna við vorum með fréttir fyrir norðan alla daga vikunar á Akureyri sjónvarsfréttir á öllum virkum dögum
6: fréttastöð á Akureyri
5: og vel að merka það líkilvæg þetta allt ritstýrt efni það búið að fara í gegnum ákveðin vinnubrögð hugmyndasamkeppni eins og þú nefndir áðan bestu hérna hugmyndirna ráða hinar fara niður berðu nú þetta skeið og svo eru öll dagblöðin sem að þrifust tíma og mörg hundruð eða þúsund blaðamenn, bara örfáir í dag berðu saman þessa tíma við tíman í dag
6: Þetta alltaf heiminn og haf
5: þetta mikil, rosalegt
6: og, hérna, og sko, þú nefnir þetta líkilorðið ritstýring sem náttúrulega alfa og omega klassískar hérna blaðamenn sko.
5: Vinnubröðin
6: eru þess eðlis og eiga að vera þess eðlis að það berast hugmyndirinn á borðið og það ber að drepa allmargar af þeim vegna að það standast ekki skoðun það eru annarkvort lígi eða haugalígi eða eru einfaldlega ekki fréttir í eðlisínu?
5: Ekki erindi.
6: Eru eftir þitt bara skoðun eins manns og jafnvel mjög vond skoðun. Mm-hmm. Hægt að nefna það. Mm-hmm. Svo umdeild að hérna, það tekur því ekki að hampinni. Mm-hmm. Sko, ritstýrðar fréttastofur eru þess eðlis að þær vanda sig mm-hmm. í málfari, í vali á viðmælendum, í framsetningu frétta og lúta síðareglum blaðamennarfélags Íslands.
5: Meðan ég mani þar að skjóta þið inni voru líka með 10 fréttir alltaf hjá í sjónvarpinu.
6: Já, já.
5: Og ég skil ekki að þær séu farnar líka.
6: Einmitt. Það náttúrulega einhvers konar hægræðing innan rúf.
5: Alltaf endurast hægræðing á rúf sem að, einu miðlinn sem að hérna ræri spikinu.
6: Og það sem sko ég óttast mest inn í framtíðina er að sko ritstýringin hopi enn frekar og við taki einhvers konar öfgaskoðanaskipti í hlaðvörpum í sko skellibladamennsku.
5: Þetta er allt komið á fullt.
6: Það sem að sko sú skoðun sem afkarulegust og heyrist hæst mm-hmm. hún hefur vinningin en sko inntaki skiptir að minna máli þegar ég var í gamla dag að kveikja á síðdegisútvarpinu eða morgunútvarpinu á mótnana þá bar ég mig oft eftir ég fann hvernig eyrin spertust mm-hmm. þegar eitthvað var fært fram að viti Góður viðmælandi sagði skýrt frá einhverju sem hann þekkti ofan í kjölin og vitið sko spratt fram bara af enni mannsins og maður fann það núna erum við meira að svona tróða marfaðan
5: það þingsetning í dag
6: já.
5: Marta hjá mokkanum
6: já.
5: Hún mun rústa alla í lestri með því að tala fötin sem Kristrún og Þorgeir og Katrín klæðast
6: já.
5: Það verður miklu meira fylgst með því heldur en því sem einhver var að segja
6: og sko ég tek eftir því sko að blaðamennskar að færast meira í þá átt að sko Björn Þorláksson æfur út í Sigmund Erni að þessi menn hafa tvær ólíka skoðanir eða eru jafnvel með svipaða skoðanir en samt Björn æfur út í Sigmund Erni eða Sigmund Erni svara bitni fullum hálsum
5: höfða til heitu tilfinningarna,
6: heitu tilfinningarna. Þetta er að mörguleita orðin blaðamennskan í dag sem snýst tvær skoðanir það er óskup eðlilegt og það er fullkomið eðli lýðræði samfélags að það séu margar skoðanir í gangi margar ólíka skoðanir það er ekki frétt í sjálfu sér til þess höfum við aðsenda greinar og greinaskrif á vísi til dæmis og fleiri miðlum DFF geti nefnt, það sem mennum bara viðra skoðanir sínar
5: Já.
6: Í þartilgerðum dálkum, en þetta ekki fréttir í sjálfu sér.
5: Nei, ég sagði hérna í inngangnum að ég var í þakklátur fyrir að vera ennþá í djópinu, en það hefur breyst
6: Já.
5: Hjá mér.
6: Já.
5: Nú vinn ég ekki við fréttir, við erum ekki að segja fréttir. Ég vinn ekki lengur samkvæmt því að mér beri að vera hlutlaus eða faglega hlutlegur mm-hmm. ég með bæjas, ég með skekkju í mínum málflutningi mm-hmm. en ég afsakana með því að ég sé sjálfstæður og það sé mikilvæg að vera sjálfstæður heldur en að vera þykjast vera eitthvað annað en maður sko. Mm-hmm. Af hverju hef ég farið frá hinni leiðinni mm-hmm. sem var að vernda alltaf vinnubröð hefbundin á blaðamenn sko. Það er vegna þess að það er ekki lengur markaður mm-hmm. finnst mér fyrir hitt og hér eru við samstöðin með, við lifum nokkuð góðu lífi við erum með marga tugi hérna, þúsunda íslendinga sem fylgjast með okkur áskriftir eru að fara upp blessunlega þannig að það eru margir sem hafa það miklu verð en við en ég held að eina ástæða þess að við þrýfumst er að við höfum svolítið yfirgefið hefðbundin vinnubröð mm-hmm. blaðamennskunar mm-hmm. við höfum hrakist úr hefðbundin vinnubröð blaðamennskunar sem ekkert endilega gott, en það skárin að vera ekki með neitt.
6: Já, já. Og við erum að snúa aftur til þess tíma þegar að flokksblöðin voru gefin út, þá las maður sko litrófið af blöðum, maður las þjóðvílan með ákveðnum glerugum, tíman með öðrum glerugum, mokkan með allt öðrum glerugum, alþýðublaðið, og svo framvegis, og maður svona ég var gríðalegu blaðlesari sko strax frá unga aldri ég elskaði blóð, ég safnaði blóð ég safnaði til með sundarsblæði þjóðulans sem Guðjón Friðriksson skrifaði þá og Ingólfur Margeirsson hafi minni rétt og
5: líka engin smá menn sko,
6: engin sem... smá menn sko hérna, og skilurinn sko þá bara horfði maður yfir sviðið þjóðulinn og yfir sviðið allt yfir á mokkan sem þá var sko alvöru blað og hérna, og allt var þetta meira meina alvöru blöð, vel skrifuð en maður svona mat litrófi eftir því svona hvernig bíli var á milli Þjóðviljans og Mokkans og þarna á milli voru tíminn og Alþýðublaðið og hérna þannig sko skilgreindi maður heiminn bæði heima og erlendis út frá svona þessu litrófi blaðana frá vinstri til hægri og gat dæmt svolítið en sko í dagar það svipa því leiti sko að menn í heil og hálfu sjónvarsþáttunum á síðum blaðana eru bara einfallega með sína skoðanir og eru kannski að rífast við viðmælendur sína vegna þeir hafa aðra skoðanir
5: Einmitt. Og í útrýmingarhættunni sem að fylgir því að sko, við erum eins og sér hver reyndur blaðamaður er í rauninni eins og síðasti móvíkaninn við vitum aldrei hvenær svo síðasti fellur að í útrýmingarhættunni sem að allt um líkur, líðandi stundu þá svo mikil freistnivandi að þú farir að hugsa markaðslega, að þú farir að hugsa ok, ég þarf að gera þetta til þess að fá þessa smelli, til þess að fá þessa framlengingu á starfinu og hérna, og þá í rauninni ég veit ekki hvort mannstæði hérna, mannstu þegar við fórum að staða með fréttaskýringa þátt á Hringbraut sem ég kallaði kvikuna að fyrsti þátturinn sem ég gerði hann fjallaði konu frá Vestmannaeyjum sem hún hefði dáið ef hún hefði ekki fengið lyf en lyfið var svo dýrt að hérna slagur hennar við kerfið fólst í því að hún fengi niðurgreiðslu þetta ekkert gamanmál
6: nei.
5: Og hérna og sko maður setti 70

0: taka einhverja hávara mannesku, stórglæsilegi útliti, með glæsilegt hár og sko hérna í geggjöfum fötum og miklar og stóra skoðanir og búm, bara 200.000 mann sem að hérna horfa hana.
1: Já, já, já.
0: Sko, og þetta með fall sjónvarsfrétta sínar, sem ég held að hafa verið mikil mistök að þeir, fóru frá fréttumstöðvar 2 yfir í fréttir sínar
1: þú breytir ekki Coca-Cola nafninu
0: nei, en það fall sko, þetta er einn af líkistu nöglunum og mér langar sko, þú segir það við ætlum að reyna að hérna, hressa rúf og við ætlum að reyna að eitthvað svona, en mér langar samt til þess að fá þau til þess að hugsa aðeins betur með mér og segja okkur hlustendum áhverjöndum sko hvernig þú sérð að við getum silt úr þessum sko hildjúpa öldudag sem við erum komin í
1: sko eins og ég gattum þá eru ekki til paddilösnir þetta er einhver leiti tæknileg þróun þetta er einhver leiti sko andleg breyting á þjóðinni, á þjóðunum og einhver leiti er þetta sko eðlileg þróun ég nefni sem dæmi sko að ég nú búin að gefa út marga bækur um ævinn og í seinni tíð spyr ég æ fleiri lesendur mínir hvenær kemur hljóðbókin af því þeir vilja frekar hlusta heldur en lesa og áður fyrir var bara eitt kostur í búð að lesa bókina eða ekki og hérna en þetta er eðlileg breyting sko á sama hátt og það er eðlileg breyting að sko margir útvarpsþættir í dag eru jafnframt orðnir sjónvarpsþættir sem þótti óhugsandi fyrir einhverjum áratugum að sjónvarpa útvarpsþætti það var bara einhvers konar bílun þannig að sko við erum stattir á einhvers konar breytingaskeiði í svona þessum upplifunar iðnaði og það náttúrulega gerir það verkum að það mjög erfitt að koma fram með einhverja einalust sem á að bjarga. En við þurfum að koma fram í staðinn kannski með margar litlar.
0: Svo við eigum samilega vinn sem er í menntamálaráðuneytinu, heitir Logi frá Akureyri og sko hann hefur sagt hvað honum finnst að þurfa að gera en mér finnst bara að þurfa að gera miklu, miklu, miklu meira heldur en það sem hefur talað mér finnst þetta sé bara núna sem ég, við erum á pari við sko það að hérna Kjómski segir engu myndi nokksunum detta í huga að lækna myndu starfa frítt eða sjálfbóðavinu og mjög erfiðar aðstæður ekki heldur kennarar og við eigum að líta eins á fjölmiðla og þannig er hann að tala að ríkið passi það að fjölmiðlar sem eins mikilvægar stofnanir þegar allt kemur til alls og grunnskólarnir og spítalarnir að sko ríkið hafi alveg rosalega hérna beri skilda til þess að hérna að stoppa þannig götin
1: Sko,
0: ég held við þurfum að fara aftur í eitthvað orð sem hefur verið banna lengi sem forræðishyggja við þurfum að fara aftur við þurfum að fara meira inn í einhverja vinstri hugsun almanna heilla hugsun en er nokkur stemning fyrir því?
1: Það er sennilega ekki mikil stemning fyrir því einhver stemningar fyrir því ég meina menn hafa rætt það í fullri alvöru af hverju er stofnum ekki bara eitt ríkisolíu fyrirtæki vegna þess að samkeppnin er svo lítil hjá þessum þremur stóru og eins með hjá bönkunum, akkur stofnum við ekki bara einn ríkisbanka
0: fyrir að... Eru menn fæltar að ræða
1: það manni sko, fyrir alvöru? Áratugum saman er svo léleg samkeppni á Íslandi að hún er í bestafalli léleg og má heita fákeppni ef ekki einokun og hérna og ég meina sko samráð er bara inn að gæðsalapa eðlilegu rekstarþáttur í fari fyrirtæki á Íslandi.
0: Bara blasið eitt í manuálnum.
1: Já, blasið eitt og svo bara hallar maður sér þægilega aftur í fórstjórnstólnum. Sko, en á móti kemur sko að ég er ekki endilega talsmaður sko ríkishyggju út í óendilega. Ég trú ennþá á fjálsar samkeppni.
0: Þetta er bara svo rosalega sérstakar aðstæða. Já, já, já. Það sem ekki neyðu uppi. Já,
1: en sko ríkið á ekki að stjórna öllu. En sko hvaðan er stöð tvö sprottin? Hún er sprottin upp úr sköpunagleði þriggja ofurhuga sem trúðu á frjálst framtak, Jóns Óttars, Hans Kristjáns og Óla Há, sem bjuggu til stöð tvö og tóku fram úr gömlu valdaflokkunum, framsunarflokki og sjóðstæðflokki sem voru með Ísfilm og ætluðu sér bara eignast hérna, engamarkaðin á fjölmjölamarkaði eins og þeir áttu annað fyrir með sínum kolkrabba. Þarna kom hið sanna og trúverðu og enga framtak, sprottið úr sko grasrótinni með mönnum sem trúðu á sína eigin sköpunagleði og byggu til stöð tvö eitt mesta og sterkasta og glæsilegasta ævintýri íslenski fjölmiðlasögu sko óhá

0: að ríkinu. Já. Þeir spruttu upp úr almúanum alþýðinni og bjuggu til þetta kraftaverk sem stöð tvö
1: var. Og dagskrárstefnan var líka miklu metnaðarfyllri heldur en hefur verið í seinni tíð.
0: Og ég sem sko fulltrúi frjálsar fjölmiðlunar er ekkert endilega hallur undir það að fjölmiðlun eigi bara að sko að hverfa inn í faðm ríkisvaldsins.
1: Nei, ég bara tala stuðningi.
0: Já,
1: ég bara tala sko að við áttum okkur á því að okkur bara blæða út í upplýsingalegu tilliti og óreiðan verður meira og meira. Við erum kortir frá Trump. Það var margt sem að hérna var Trump íst í aðdraganda síðustu þjóðaratkvæðagreiðslu og gerist hraðar heldur en maður vildi sjá. Og það engin spurning að veik fjölmiðlun og skortur á vönduðum vinnubröðum hann hérna ein ástæða þess
0: og því miður það orðið þannig Bjössi að sko lýgin á enn eðlilegur fylgifiskur stjórnmálaumræðu. Það má ljúga og það kemur meðal annars til að því að fjölmiðlar eru svo veikir að þeir geta ekki sko þeir geta ekki varið sannleikan lengur.
1: Og það sem
0: þeir geta ekki varið bestu fáanlegu upplýsingar á hverjum tíma.
1: Þessu í sammála og það sem verst að það komin upp hópur manna sem að finnst bara lýgin flott.
0: Já.
1: Að tilgangurinn helgi meðal ef þú ert bara í einhverju áróðustríði þá eigir þau að ljúga
0: og ef við hefur sagt já í þjóðaratkvæðagreiðslunni hefðu krakkarnir okkar strax verið sendir á vígvöllin í Úkraínu strax, með fyrstu vél þetta má bara segja án afleiðinga
1: það var hérna svo voru svo snildarlega útferðar herferðir hérna neyjaranna að hlæmis í einu krummaskuði norður í landi Þar var haft samband og sagt að íslenski hesturinn, hann yrði úr sögunni ef við gengum í ESB.
0: Já.
1: Þannig náðu þeir sko að snúa einhverjum sveitakrökkum.
0: Já, já. Og sannlega myndi ESB líka taka kuldan á okkur.
1: Eru sem ein?
0: Já.
1: Ég veit að hérna, við þurfum að fara að ljúka þessu.
0: Já.
1: Það fáðu oftir í heimsókn.
0: Já, takk.
1: En tvö mál á lokum, svona sem ympru mál.
0: Já.
1: Í dag náttúrulega stóri písadagurinn þessi hryllingsdagur og ég skrifaði nú status á Facebook sko, þar sem að ég bara rifjaði upp að þegar ég hóf nám í barnaskólanum í mjög sveitt þá var bara eitt af fyrsta sem ég man eftir að kennaraliðið sagði það var hvað við værum vel læstjóð að það var eins og sérstakt að, íslenskur almenningur hefði verið læs á meðan það var bara yfirstjéttin í löndunum í kring við náttúrulega með þessi glæsilega sagnaþjóð með íslendingasögunar og allt þetta stolt og nú svo komið að við bara skröpum botnin og ég skrifaði býtu, voru við kannski genið sinni læs á atkvæðaseðilin í síðustu hérna kostning
0: Þetta óheilla þróun og ég hef oft verið hugsi vegna þessa og ég held að sko kannski höfum við slakaðum of á aganum í íslenska grunnskólakerfinu
1: Það eitt af því sem fólk bendir á
0: Já, ég hef verið hugsi í þá veru og ég hef samanberðin Elsa barnabarnið mitt, hún Edda litla, 11 ára að byrja í high school í Lundunum núna á þessum komandi vetri og ég fylst með hennar barnaskóla göngu í Lundunum og þar ægin slíkur að hún fær aldrei frí úr skólanum það ekkit í boði að gefa vetrafrí eða vikufrí til að foreldrarnir geti farið með börnin sinn á skíði í Ölpunum það kemur aldrei til greina og
1: markvissar vinnustundir hennar eru margar fleiri heldur
0: mér og dóttir mín Birta og hennar maður Daniel foreldrar Eddu litlu þau eru mestu vandræða með að komast heim til Íslands jól og páska vegna þess að frí svo naumt og það engin möguleik að taka stelpunum úr skóla hefur aldrei verið þetta ægin í Bretlandi fyrir nötta þau eru öll í skólabúningi sem ég mjög heillaður af og hér á Íslandi þykir ekkert tiltökum mál að taka barni sitt úr skóla viku eða vel tvær viku til að fara bara til útlanda til tenni eða á skíði í Ölpunum og svo framvegis sko í Lundunum að miðskosti og ég ætla ekki að segja allt sitt því fyrirmyndar í Bretlandi samanborðu í Ísland þar bara skólaskylda með stóru essi hérna hún með litlu essi og ég hef oft verið svolítið hugsi yfir þessu fyrir nautana að sko að kennarar bara komnir í vörn á Íslandi gagnvart sko frekum foreldrum sem bara ætlast til þess að barninu sínu sé kennt öðru sér en krakkanum við hliðina því. Það eru margar svona sögur sem ég heyri frá vinum mínum sem eru að kenna.
1: Snjallsímabyltingin hefur einhvern veginn útrýmt að þér virðist að við lesum með börnunum okkar já, ungum já, heima já, og svona já, sem hann alltaf var gríðalega mikilvægt veganest fyrir skólagöngu.
0: Og hérna ég ekki að tala mikið segja fyrir mér það fóreldri en hérna en ég las öll kvöld fyrir börnin mín af því ég hef líka bara svo gaman að því sjálfur. Ég meina í minningunni sko ég ennþá að hlæja yfir lestri á Einari Áskili. Það mér bara svo gaman að lesa bækurnar. Ég hafði jafn gaman að lesa bækurnar og börnin að hlusta á.
1: Ég held að það hafi líka verið metnaðarmál margra foreldra ekki síst að lærastéttum. Bara svo ég vitni til fátæka bændafólksins sem ég kominn á í Mývasveit. Það var metnaðarmál foreldra og fjölskyldna að börnin kæmu sem best næstu í fyrsta tíma, á fyrsta skóladag. Og hvað gátu við gert, hugsuðu foreldrarnir? Jú, við getum kennt krakkanum að lesa. Alla var setja hann svona inn í það.
0: Þetta það sem ég get fært barninu. Þetta það sem ég kann. Já. En sko, ég held að við þurfum að hugsa þetta stutta og fallega orð ægi. Já. Vegna þess að sko, mér finnst í þjóðmálaumræðinu á seinni árum ægi vera orðið eitthvað neikvætt orð eða skammarirði. Ægi upphaf sko bara allrar framleiðni ég til dæmis læsti dyrunum að fréttastofa stöðar 2 klukkan 5:00 yfir sko eftir að fundurinn átti að byrja vegna þess að ég vildi hafa aga fólk átti bara að mæta á réttum tíma svo að við þurfum ekki að endurtaka fundin eftir því sem fólki kom inn
1: við erum báðir mjög hrifnir aga
0: Já.
1: Ég veit það
0: og hérna og sko þegar ég stofnaði sjónvarpsstöðina Hringbraut og samt fleira góða fólki þá hérna þá mætti ég bara klukkan 7 alla morgnana fyrstu misserin til þess að koma hlutunum í gang ég fekk ekki borga fyrir aukala en sko ægi svo mikilsverður í allri sköpun ægi svo mikilvægur í sko því að halda sér við efnið
1: ég þetta sé allt rétt hjá þér en sko en auk þess sem þú hefur nefnt þá náttúrulega liggur alveg fyrir að skólastofa sem samanstendur að 60% innflytjendum sem ekki tala íslensku að þar stendur kennarinn og allir í skólastofunni frammi fyrir óleysanlegu vandamáli stærð bekkjana er vægasagt umhugsunarverð það náttúrulega allt og lítið það skólan aðgreiningar sem ekki fylgdi fjármagn en sko máli það við erum ég geti spólað 20 ára aftur í tíma og það nánast þessi sama umræði hjá mér og þér.
0: Þetta miklu stærri áskorun heldur var með stærri bekkjum skólanagreiningar
1: og erlendum
0: nemendum sem eru hérna að fóta sig í fyrsta skipti.
1: Nei, en þetta er eitt af þessum klassísku umræðuefnum og deiluefnum að hérna við ræðum þetta ár eftir ár, þetta verður alltaf verra og verra, písa, frjálst fall, eftir 3 ár verður svona enn verra. Hvað þarf til þess að við gerum eitthvað?
0: Ég held að við þurfum að slaka á símanum Þú ert að gera núna
1: Ég að koma eftir eina minútu
0: En sko það er alveg umhugsunarefni að það skuli vera umræðuefni Það skuli vera sko upp í skoðanaskiptum það hvort það eigi að banna farsímanótkun, snjallsímanótkun í grunnskólum
1: Eða viðtölum
0: Mér finnst það svona til marks um þetta agaleysi sem ég hef nefnt og ég vil bara ítreka í þessu viðtali að ægi er ekki neikvætt orð ægi er ekki skammarriði ægi er upphaf að sko reglu sem er á vinnustöðum hvort heldur þeir heita skóli eða fyrirtæki og sko öll sko framleiðslu fyrirtæki í dag eru rekin á gríðalega miklum aga ég fer stundum í heimsókn í álverin á Íslandi til dæmis fjarða ál fyrir austan það eru öllum bílum lagt hannig að skotti snýr innastæðinu og þú ert fljótar að kæra út heldur að bakka þetta er ægi og þetta er bara eitt dæmi aga það eru allir með hjálm það er annað dæmi aga það fylgja allir öryggisreglum það er annað dæmi aga
1: ég verða hérna stoppa ég sko það er hluta framleiðslu aganum hjá mér að vera með hérna kveikt á sem síma vegna þess að nú manneskja sem að kemst ekki inn á samstöðina og bókuð í næsta viðtal og ég þarf að hætta að tala við þig en eins og ég segi þú ert bara kom oftar
0: ég kem oftar
1: en eitt að lokum Trump og kortið hans bara örstutt
0: þetta er fíflskapur og yfirgangur sem við eigum að taka mjög alvarlega og við þurfum að svara fyrir okkur sko hatrið og öfgahægrið í þessum heimi má ekki vaða uppi og við verðum að svara því hvort heldur sko afturkippurinn hvað varðar mannréttindi hinsegin fólks eða jafnvel bara kvenna fatlaðra við verðum að svara þeim yfirgangi sem sko frjálslyndinu og umbótastefninu eru sýnd í heimi hér og nú
1: segir þingmaður samfylkingar og fjölmiðlamaðurinn Sigmundur Ernir Rúnarsson kæra þakki fyrir komuna við höldum hér áfram eftir andartak nýr kafli eftir smástund ekki fyrir langt
2: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast allstaðar, ekki bara á Íslandi peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: óvænta staða er uppi að allir þingflokksmenn þeirra flokka sem sitja á alþingi styðja hvalveiðar meðan við þátt það svör þeirra í þætti sem að sín var með í síðustu viku umræðu þátt og fyrirverandi þingmenn samfylkingarinnar til að mynda þeir urðu harla hissa á því að sjá að Guðmundur Ari styður hvalveiðar því að stefna samfylkingarinnar er að hætta hvalveiðum og til að ræða þessa þversögn þá baði hann að Völu Árna Valgerði Árnadóttur sem hvalavinur að koma hingað og svona skiptast á nokkrum orðum með mér. Ertu velkomin Valgerður.
1: Já.
0: Sko, kom þetta þér á óvart eins og mér?
1: Já, þetta kom mér að sjálfsögðu vel og óvart, sérstaklega vegna þess að þessi flokkar eru með það í stefnuskrá sinni að hvalveiðar munu enda og töluðu það fyrir síðustu kostningar að þau vildu vinna að því markmiði.
0: Var ekki með talað eins og þú segir, það var bara talað það fyrir síðustu kostningar.
1: Það var algjörlega talað það fyrir síðustu kostningar og ég veit marga sem að létu þetta vera eitt af þeim ástæðum fyrir því að þau kusu þessa flokka.
0: Já.
1: Þannig að það varð mikil reiði innan svona hvala vina þegar að þeir stóðu þarna þessi þingmenn frá samfylkingunum og viðreist á föstudaginn og ég vil kannski ekki segja að þau hafi sagt að þau væru alls ekki á móti hvalveiðum. Það náttúrulega bara fyrirsögnin sem að vísir hendir fram svona til þess að fá smelli. En orðalag þeirra var ofpostlega milt að það þyrfti að breyta reglugerðir og skoða þetta betur. En ég held að í dag þá séum við bara sem samfélag að kalla eftir því að stjórnmálamenn hafi meira hugrekki og segir hlutina beint út og séu ekki með svona milt orðalag í málefnum sem að eru svona stór eins og hvalveiðar eru. Sérstaklega þegar það hefur marg sýnt sig í skoðanakönnunum að meiri hluti fólks eru á móti þessu og sérstaklega meiri hluti fólks sem að kýst þessa flokka.
0: Já. Ég sko sem fjölmiðlamaður las þetta sem mikið bakslag að sko þau væru, þau teldu sig ekki frjáls að því að tala gagnrýnið hvalveiðar að tímannir væru einhvern veginn orðinslíkir þegar þau breyst Kristján Loftsson veiðir hval sem aldrei fyrr núna hann er hérna mér veist eitthvað það var snúist aftur eftir að einmitt sko það var komin upp svona hávær gagnrýnin umræða gegn þessum veiðum og fleiri en færri heldu að þessu væri bara lokið ef það eitthvað til í því hjá mér, hvað gæti skýrt bakslagið?
1: Sko eins og í sumar þá held ég að það skýri bakslagið þessi skautun sem átti sér stað í Evrópu sambands umræðinni.
0: Já.
1: Þessar misupplýsingar og falsupplýsingar sem að voru á kreiki í sumar og þessir stóru andstæðu pólar sem að urðu tókuðu þetta bara yfir okkar samfélag. Og þegar að við getum ekki verið sammála að vera ósammála, þegar við getum ekki borið virðingu fyrir skoðunum hvers annars eða þegar að stjórnmálamenn fá að nota heila herferð og heilt sumar í beinlínis að ljúga kjósundum eða afbaka sannleikan án þess að séu neginn ábyrð á þeim orðum þá held ég í rauninni að þetta snúist ekkit hvort að það sé bakslag í hvalveiði umræðinni held bara að sé bakslag yfir höfuð í stjórnmálum á Íslandi, í umræðan á Íslandi og í lýðræðinni eins og við viljum hafa.
0: Ég velti líka fyrir mér að eftir höfðinu dansa limirnir kannski er bara Kristrún Frostadóttir og Þorgerður Katrín kannski eru þær bara á þeirri skoðun að það sé bara í góðu lagi að veiða hval nú þegar hvalveiðar eru aftur hafnar og kannski er það bara einhver skilabó sem að þær senda sínu fólki.
1: Já, ég vill ekki trúa því eftir Nei. Samtöl við Þorgeir Katrínu og Hönnu Katrínu og Ingu Sæland undanfarin ár þá er ég alveg samfærum það að þær séu á móti hvalveiðum og þær vilja að það endi. Ég er hins vegar alveg samfærum það að þær vilja gera það á réttan máta og fylgja íslenskum lögum og stjórnarskrá í því. Og þess vegna hafa þær kannski verið varkárar í orðum og gjörðum enda sáum við hvað gerðist þegar að Svandís Svavarsdóttir tók þá afdrifaríku ákvörðun að stöðva hvalveiðar í 2 mánuði árið 2023 en ég held að þessir stjórnmálaflokkar þurfi í ljósi þess sem að gerðist í sumar og í ljósi þess að hafa tapað þessum kosningum síðustu helgi eru það orðin tvær helgar, var það ekki bara síðustu helgi það, það síðustu, já að ekki að rembast við að fara í aðgerðir og tala þannig að það höfði til fólksinn sem ekki kusu þær heldur innmitt að vera enn sannfærðari og vinna fyrir þau sem að nú sannarlega kusu þessa þrjá flokka til þess að stjórna þessu landi við sáum það bara í gær að þú veist það verið að nota alls konar setningar og hérna og fyrirsagnir til þess að afvegaleiða fólk og það því miður mjög stór hópi fólks sem að bara ákveður að trúa því að hans að skoða frekar þegar við sáum í gær Guðrún og Hafstein segja það hefur aldrei verið byggt upp velferðarsamfélag á hérna á auknum skatta álögum á fólk sem auðvitað sjálfsög ekki rétt vegna sem við horfum á Norður Evrópu þá hefur það sannlega verið gert og þetta nefnilega
0: skandinavíska módelið norræna velferðarkerfið náttúrulega meira og minna byggt upp
1: á sköttum og þar eru sannlega ennþá
0: þeim jöfnuðu sem að skattkerfi tryggir
1: einmitt.
0: Á gott skattkerfi á að tryggja
1: einmitt og orðum á að fylgja ábyrgð þú átt ekki sem stjórnmálamaður sama hvort þú sér til hægri eða vinstri í miðjunni eða hvað svo ert að mega bara henda fram alls konar svona setningum án þess að það sé neitt á bak við þeir en því miður þá rosalega margir sem að grípa svona setningar við sáum það í allt sumar þú veist, það þú veist einhvern veginn ekkert á bak við það fólk kíkir ekki á bak við, býtu, eitthvað satt í þessu bara það vill trúa þessu og það ákveður að trúa þessu en þá finnst mér það á ábyrgð þeirra sem við stjórnvölin að tala skýrt að horfa á eigin stefnuskrá og lofvörð fyrir síðustu kostningar og fylgja því menn þess að voru kösin fyrir það það engin stjórnmálaflokkur að fara að halda í sína fylgjendur og kjósendur með því að fara að skipta skoðun og fara að þóknast þeim sem eru á móti
0: en sko mörgum finnst eins og samfélagð okkar sé pínluti verra og pínluti frumstæðara í dag en það var í gær í þeim skilningi að alls konar óheilindi vaða uppi eru jafnir bara stjórnmála stefnur trumpismi og fleira og hérna sannleikurinn skiptir minna máli heldur náður það menn við erum ósamstæði í umhverfismálum það gengur illa að fá allan heiminn til saminast mikilvægi þess að við siglum einhverju braut afneitunar sinnum svo kvöldum er víða að vaksa ásmegin les ég í erlendu fjölmiðlum og manni dettur í hug að það sko þetta með kvalveðarnar að þetta sé bara svona einhver menning, einhver blær einhver hluti af þessari breytingu þjóðfélagsbreytingu að í staði þess að horfa á siðferðislegar hliðar því það náttúrulega hvað þetta eru ógeðslegar veiðar hvað hérna valda dýrinu miklu sársauka þú veist að tala líka þegar þeir eru segjum að fylfullar nei hvað segjum maður?
1: Kelftar,
0: já, einmitt að hérna það nú einn viðbjóðurinn sko
1: já, það einmitt verið sérstaklega að veiða núna keldar kvalamæður vegna þess að þær eru stærri þær synda hægar og þær þurfa oftar að fara upp til að andu blása heldur en hinni kvalinir þannig að liggja betur við höggi og þegar ég sá þetta þá gerði ég þetta myndband þar sem ég sagði frá því að bara helgin áður meðan að við vorum að fara til kosninga þá drápuður þrjár kvalamæður á einni helgi og drógu þessa lífvana kálfa úr kviðjum þeirra á planinu þarna upp á kvalstöð og það algjörlega siðlust. Ég held að hver einasta manneska sem að hefur einhverja samkennt með lifandi verum sjáu það að þetta gengur ekki svona og það búið að sanna sig að það ekki hægt að veiða kvali á mannulegan máta. Þeir munu líða langvarandi kvalir og veri í löngu dauðastríði og það sýnir eftirlits, sína eftirlitsgögg sem að við erum með.
0: Svo engin markaður fyrir þetta. Ég var með hérna lækni hérna um daginn sem var að skýra fyrir mér að þetta bull með hérna játn framleiðsluna stæðist enga skoðun og kaupendahópurinn virðist ekki vera lengur í sögunni. Þetta eins og einhver þráhyggja að halda áfram að veiða, kvelja þessi dýr í óþökk þjóðurinn eins og segir. Og svo þegar maður heldur að það nú hlýtur að fara að ljúka þá bara koma þér allir þingmennir þarna úr öllum flokkum og segja nei, já, ég bara þú veist það frábært. Höldum áfram að veiða hval.
1: Já, það eru mjög mikil vonbrigði. Mér finnst þingfólk þurfa að hafa meira hugrekki og standa með eigin sannfæringu. Og þegar að þau tala svona þá maður bara svolítið hrættu við það að ef að Hanna Katrín stendur við orsín og leggur fram frumvarp til þess að banna eða gera hvalvegar mjög erfiðar fyrir þá, þann sem þá, það er stunda þá ég ekki viss ef að þetta sjónarmið þingfólks að hún muni hafa meiri hluta fyrir því Nei. Og það bara opuslega sorglegt að við séum komið þangað vegna þess að þau vinna fyrir okkur þjóðina og meiri hluti þjóðurinn eru sannalega móti þessu og ég veit að hérna við munum allavega hana gera allt sem að við getum til þess að upplýsa fólk við erum með viðbjörn núna bara eftir tvær vikur þar sem að við munum bjóða þingmönnum að koma þar sem að vísindamenn munum segja frá því hvers virði hvalir eru fyrir heilbrigði sjávar og það bara mjög mikilvægt að þau viti það að þau skilji samingi þess að við séum með heilbrigð hérna heilbrigð haf og að hérna hér séu góðir hvalastofnar
0: Mér einmitt fundist þú nefnir þetta þá mér fundist þið öndverða mér fundist að ég sjái meir og meira upplýsingum á internetinu skaðsemi hvala að þeir séu að geta fiskistofna okkar og séu til óþurftar
1: Já, það rosalega erfitt að berjast gegn þeirri upplýsinga óreiðu jafnvel þó að hérna, allar rannsóknir og nútíma vísindi sína fram á í gagnstæða að hvalir þeir eru að færa næringarefni frá botni hafsins og upp að yfirborðinu þar sem að fiskar ná sér í æti og eru þess að stuðla meira æti fyrir fiska en þetta náttúrulega bara mjög gömul mýta að hvalinni séu að borða fiskinn frá okkur og að svona sé þetta en þegar við skoðum sérstaklega langreyðar þá borða þær mjög lítinn fisk þær eru aðalega að lifa á svifu og átu og auðvitað þeir hvalir sem að sjómenn að tala eru bara alltaf aðra tegundir
0: Já Hvað búið að veiða 70 dýr eða eitthvað slúss?
1: Það búið að veiða held í 76 núna og það engin markað fyrir það Japan alltaf ekki að kaupa þetta kjöt Kristján Loftsson segist alltaf að búa til járntöflur úr þessu og hjálpa börnunum í Afríku þó að Afríka kaupi ekki hérna afurðir af kvölum en það auðvitað eins og Rósalíf Daradóttir sagði þegar hún komið viðtað því þín það engin skortur á járni í heiminum og það mun auðveldara að búa til járntöflur úr plöntum heldur en úr hval það bæði auðveldara og ódýrara fyrir nú utan það að það um 20 kíló á járni í hverjum hval sem 70 tonn og það bara spurning hvað ætlar Kristján Loftsson að gera við hinn 69.980 kíló af hvalkjöti og það ekki hægt að taka þungamálmana úr járninu þannig að þessar töflur sem hann segist vera að þróa þær munu hafa of hátt magna þungamálmum til þess að standast heilbrigðis reglugerðir
0: svo hefur náttúrulega ekki orðin ein framþróun í veiðunum því að allur heimurinn löngu hættur að veiða hval og það ekki þannig að íslenskt hugvit hérna breyti einhverju tækni við að drepa og slátra dýrum það hérna náttúrulega það kemur þetta er sama aðferðin við að veiða þessi dýr og hefur verið notið í hvað 50-70 ára eða eitthvað 100 ára eða, ég veit ekki hvað ég að segja
1: Já, það ennþá verið að nota sprengiskutlur sem eru bara mjög úrelt veiðarfæri og virka ekki betur en svo að yfir hvað 59% hvala taka mjög langa tíma að deyja eða þarf að skjóta aftur og við sáum bara fyrsti hvalur sem að var veittur á þessu tímabili var skotin fjórum sinnum og var 31 mínúta að deyja þannig að það ekki hægt að veiða hval á mannulega máta og það ekki markaður fyrir það og Íslendingar ekki að borða þetta þannig að það eiginlega bara alveg galið að verja þetta í dag fyrir utan hvað þetta hefur slæm áhrif og ímynd okkar sem þjóðar og nú erum við að fara á fund alþjóða hvalveiðiráðsins í lok september og það mun auðvitað vera nefnd líka frá íslensku stjórnvöldum og ég vona að þau munu vera opnari fyrir samtali þar vegna þess að ég veit að við verðum spurð út í þetta og sérstaklega hvað var það velferð hvala við veiðarnar og það verður tekið fyrir líka að við séum ekki búin að sinna þeim skildum við erum með þess að undanþágu frá hérna samningi alþjóða hvalveiðiráðsins fyrir því að veiða hvali en við þurfum að fylla við skilyrði og það þýðir að við þurfum að skrásetja og upplýsa alþjóða hvalveiðiráðið dauðatíma hvala sem að við höfum ekki gert skýrslur ekki nóg góðar eftirlitsmenn eru bara úti til sjós á litlum hluta af veiðunum
0: Gagrinur eru mast
1: Já, ég gagrinni mast það reyndar fiski, mast ræði fiskistofu til þess að gera þetta ég veit ég hvort ég endilega gagrina mast þetta er alltaf í höndum ráðherra og ef ráðherra setur ekki nóg fjármagn í eftirlit þá þetta ekki til peningur hjá þessum eftirlitsstofnunum til þess að senda eftirlitsmann
0: svo kallar skrifstofu eftirlit láti duga
1: já, svo kallar skrifstofu eftirlit og hvalveiðimenninni sjálfur að fylla út skýrslurnar á þess að þeir hafi neina sannanir fyrir því að þær séu réttar
0: Þetta því miður svona út allt í íslenski stjórnsýslu Ég starfaði hjá umhverfisstofnun í á 5. ár
1: Já.
0: og þetta skrifst og eftirlit sem ég lega mér þetta gæsalappir utanum er náttúrulega oft á tíðum ekkit eftirlit vegna þess að þú þarft að vera á staðanum til þess að vita hvað að gerast
1: Já. Það alveg rétt og það bara leiðilegt að sjá að við fórum skrif aftur á bak ég veit að eftirlit með veiðunum var mun betra árið 2023 eftir að Svandís Svavarsdóttir breytti reglugerðinni og núna var bara minna fjármagn sett í það þannig að það ekki búið að vera nógu gott eftirlit það ekki búið að vera myndbandsupptökur af öllum veiðunum eins og var 2023 og 2022 og það skref aftur á bak að standast ekki allavega standa ekki einu sinni við það að gera það sérstaklega ef að Hanna Katrín ætlar að leggja fram frumvarp til þess að banna hvalveiðar þá þarf hún að hafa þessu gögn og hún þarf að geta bakkað upp málsitt með gögnum
0: Ég bað þig að koma hinga til mín og ræða þetta mál í kjölfar þess að ég var þissa á svörum þingflokks formanna flokkan á alþingi en það var ekki eins og að þú hefði samband um mig og sagði þér, heyrðu Bjössi, má ég koma á aðeins hérna að ræða við þig út af því sem að hinni sögðu en ég nefni þetta bara svona sem aðdraganda þeirra spurningar hefur þú haft millilega laust samband við þessa stjórnmálaflokka við þingflokksformin hefur einhvern veginn sko búið að aðhafast eitthvað í ljósi þess að þetta kemur mörgum í opna skjöldu
1: Já, eins og heimurinn í dag þá hef ég rætt við nokkra þingmenn á samfélagsmiðlum eftir þetta og ég held að það sé óhætt að segja að einn aðili þarna sá að sér og sagðist alltaf að gera betur og það var hún María Rut í Viðreist
0: Er það?
1: Já
0: Er hún komin á aðra skoðan en þá sem hún lístið hann?
1: Hún sagði bara hún hefði verið illa undirbúin, ekki búist við þessar spurningu og svaraði henni illa og að hún muni gera betur næst og ég met það við hana að senda okkur það hún þurfti ekkert að svara okkar fyrirspurnum en hún gerði það Guðmundur Ari svaraði okkur ekki en það fólk innan samfylkingarinnar og viðreisnar sem að deildi myndbandinu okkar það sem verið að sýna frá því þegar að hvalkálfur dreginn og eins og Oddrún Oddný Harðardóttir sem að gerði athugasemdir og þér þetta í stefnunni það var fleiri gert athugasemdir hér og þar þannig að ég veit að það margt fólk innan þessara flokka sem að mjög hart í því og móti hvalveiðum og ég trúi því að Þorgerður Katrín og Hanna Katrín séu það líka og svo Jóhann Páll en við verum bara að sjá í haust hvort að þau standi með sinni samfæringu í því
0: Eru það ekki bara ágætt sloka orðið á okkur, Valgerður?
1: Jú, það ekki bara. Ég kalla eftir því að þingmenn hafi hugur ekki og fylgi eigin samfæringu.
0: einmitt. Við þurfum fleiri þannig þingmenn.
1: Já, heldur betur.
0: Kæra þakki fyrir komuna.
1: Takk fyrir mig.
0: Og mér langar líka að þakka ykkur hlustendur áhorfendur fyrir samveruna í kvöld og þakka ekki síst öllum viðmælendum og tæknifólkinu okkar og þakka ykkur velgjörðar mönnum samstöðarinnar sem deilið okkar efni og vekið athygli á okkar dagskrá. Nú mestar þakkir fáið þið sem eru styrktaraðil eða áskrifendur samstöðarinnar. Ef þú hefur oft velti fyrir þeir að þið langi til þess að við höldum áfram að flytja þér efni daglega. Marga klukkutíma á nýju efni, hvernig einasta dag ársins nánast, en þú hefur ekki komið í verk en þá bara mæli ég með því að þú færir inn á vefslóðana samstöðin.is og þar finnur þú áskriftar hnapp og þar getur þú á 30 sekundum gengið frá mánaðarlegum fjárstuðningi sem það sem leggsta gjald er aðeins 2750 krónur. Á mánuði fyrir að gera það sem þú getur til þess að viðhalda fjölmiðlun í landinu svo getur þú náttúrulega borga meira og það ekki þannig að þú getur ekki séð eða fylgst með efni okkar hvort sem þú borgar eða ekki, heldur eru við þarna að höfða svona til móralskrar skildu borgarana að hérna, ef allir hugsa ok, því ætti ég að borga, ég get fengið þetta frítt, þá verður engin einkareikin fjölmiðlun í landinu en Ég heiti Björn Þorláksson og ég þakka ykkur fyrir samvinnuna og sjáumst aftur klukkan 8 annað kvöld. Verið sæl.

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskránni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhvern í tölustöðum.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Samlokubrauð, maltbrauð, Tjekknest brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834.
5: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.

0: Já, komið sæl. Sunnudagur og sínir Egils. Hér eftir koma fjóri stjórnmálamenn, Ólafur Adalsson, Lilja Alfreðsdóttir, Arna Lára Jónsdóttir og Grímur Grímsson. En við ætlum að byrja hér á vettvangi dagsins og tilöku komin María Sigrún Hilmarsdóttir, sjónvarpsfréttakona, Drífa Snædal sem talsmaður Stígamóta, ekki rétt hjá mér?
1: Jú, talskona.
0: Talskona, já, já. Og Ásgeir Brynjar Torfason, hagfræðingur og ritstjóri
2: Vísbendingar, vikurinn sem viðskipti efnahagsmál og nýsköpun.
0: Já, ég var að talaði hérna fyrir vikunni við fyrirverandi útgefanda tölum talsettum vísbendingum, en þannig þetta átti ekki að standa í mér, sko. En byrjaði, sko, það eru atbyrður að gerast, til dæmis í fjölmiðlaheiminum. Mæri Sigrún, þú hefur skrifað meistara ritgerð sjónvarpsfréttir.
1: Ég ekki kannski beint sjónvarpsfréttir, ég skrifaði sérst mastersritgerð hvernig sérst breytt notkun, fjölmiðlanotkun, getur haft áhrif á skoðanamyndun fólks og þannig lýðræðið. Og þetta bara, og ég þetta bara, maður fyrst og fremst bara sorgmæntur og dapur yfir því sem við erum að sjá gerast hérna núna og það bara mjög dapurlegt að sín hefur ákveða að leggja niður sjónvarpsfrétta tíman sinn. Já. Það bara sorglegt fyrir margra hluta sakir og það sem mér svona bara, það sem að raungerast að þetta sín bara félag sem skráð á marka og stjórnendur þessa fyrirtækis eru náttúrulega bara fyrst og fremst að reyna að skila hluthöfunum einhverjum arði og þá bara kemur í ljós. Þetta þessi ákvörunum að leggja niður en sjónvarpstíma náttúrulega frétta tíma bara náttúrulega markaðslega ákvörunum en það bara greinlega sjá ekki hagsinn í því að halda þessu út lengur og það sorglegt og það bara vegna þess að Ég sennilega auglýsendur sjá ekki hagsinn í því að kaupa auglýsingar í kringum þessa fréttatíma. Nú áskrifendur eða bara áhorfendur vilja ekki eyða peningunum sínum í áskriftir þarna, þessu tengt. Og þetta afleiðingin. Þetta bara sem við sjáum bara vera bara hörð afleiðing og hún kemur ekki óvart. Við höfum bara séð í hvert stendi, þú veist, en fyrir vikið erum við með fábreyttara fjölmiðla landslag sem að ég lít mjög alvarlegum augum, þetta pínlítið samfélag að stutt hérna á milli fólks og við verðum að vera með öfluga fréttamiðlun og það sem ég hef ágjur af og ávarpaði þetta aldrei í þessar ritgerð að við sjáum að markasöflin þau vilja fjárfesta auðvitað það sem mannskapurinn og á það sem fólk að horfa og á það og hérna og við höfum bara x mikinn tíma sem við notum í ykkur svona hérna afþreyingu eða tíma sem við notum í að aflokur upplýsing og annað og þá það bara ykkur svona tilning og sko mörg þessara mála sem eru þjóðhagslega mikilvæg mál sem fólk þarf að vera þú veist, vel upplýst og geta síðan tekið afstöð til mikilvægra mála í kostningum annað þegar að það bara komið allt inn í sína bergmálshella í einhverjum samfélagsmiðlum á TikTok eða að þú veist, fá upplýsingarnar kannski frá öðrum stöðum en svona hefðbundnum faglega ritstýrðum fréttamiðlum hvað erum við þá með? Og hvað þessar fyrirtækja sem eru enga markaði eða eru enga reikin, hann hlýtur að vera alltaf þess að búa til eitthvað efni sem fólk vill sjá eða, og það ekkert endilega þessi mikilvægu mál sem að við þurfum að hérna fjalla og þá erum við bara komum með svona einkennilega stöðu sem fer að ég held bara, sko hún ríður ekki við einteyming, þetta bara stefnir allt í þessa átt og eins og ég segi, þetta bara það bara þetta sína fram og það að þeim eru sko grundilega þess að þú getur verið vel upplýstur mikilvæg mál að þú fáir góðar upplýsingar og hvaðan færð þú þínar upplýsingar og það bara meira og meira rata frá þessum hefðbundu fréttamiðlum sem útvarpssjónvarp dagblöð í eitthvað svona bara millumerkis, hagsmuna hreyfingar á samfélagsmiðlum þú veist það þarf alltaf að vera bara einhvern veginn skemmtilegt og það má ekki vera leiðilegt því annars bara hlustar engin og horfir engin og, og svona fréttastofur leggja upp laupana eða allavega þú veist ákveða hérna geta ekki boðið upp á þessa þjónustu lengur og þetta líka bara leiðilegt mér finnst líka ég búin að vinna í 21 ára fréttastofu eðist sjónvarpinu eða fréttastofunni þar og okkur finnst líka bara mjög dapurlegt að við höfum það ekki lengur það aðhald sem þessi samkeppni veitti en við höfum séð þetta og ég vil minna ég held að hefur ákveðin mistök hjá þeim þegar þeir ákveði fyrir nokkrum árum síðan þá ákveði þeir að læsa sjónvarpsfréttatímanum svo kom eitthvað annað tímpel og svo minkað svo aftur held ég að hafa verið þú veist þeir ákveði hætt að senda út helgar
0: Það var ekki langt sem það var.
1: Bara sér maður þú veist að þau voru bara fá að reyna að gera mikið og Og hérna margt mjög gott og vanda og frábært fólk sem þarna hefur unnið öll þessi ár bara flottir réttamenn og annað. Þetta bara fyrst og fremst bara birtingamynd gjörbreytt sem það bara stórfelldar breytingar á fréttanotkun og hvernig við hérna sækjum okkur upplýsingar og sama tíma öll þessi upplýsinga óreiða. Hvað viltu að ég tali lengi þetta? Ég get bara... en þetta svona.
0: Okkur má gæta til að gera samt og mikið úr þessu. Þeir voru búin að fækka fréttatíman í fimm í viku og þetta voru 12 mínútur. Þannig að þetta var ekki sko... ég alveg viss það að fólki sem vann aðna, það hafði eiginga aðstöðu til að vinna ýmsa frétti sem það langaði til að gera. Ég alveg, sko, þetta var búið að pakka þeim svolítið saman.
3: Þetta hérna að þú fyrsta lega þá lokkar mig að segja hvað ég óskaplega fegin því að rúf haldi velli og það hafi ekki farið að krukka í rúf hérna þrátt fyrir allar nýfrjálsengu bylgjur síðustu áratuga að það bara standi keikt og sterkt og með góðan fréttaflutning en síðan erum við bara sko auglýsingamarkarinn orðin alheimsmarkaður og ég oft verið í þeirri stöðu að við þurfum að koma einhverjum upplýsingum á framfæri fara í einhver átök eða eitthvað slíkt og ég veit alveg sko þegar þú ert með 3 miljónir í birtingakostnað þá veitum alveg hvert það fer ekki í sjómars auglýsingar eða blaða auglýsingar þess að heldur þetta fer í samfélagsmiðlar til að nýta peningar sem allra best þannig að þá stöndum við frammi fyrir ef við ætlum að viðhalda hérna góðum fréttum sem þurfa ekki að treysta á auglýsingar að þá þurfa annarkvort að fara bara að skattleggja þessar auglýsingar sem fara á Facebook og eða þú veist, Meta og allt það og streyma því aftur inn í fjölmiðla hérna á Íslandi eða bara beinlínu styrkja fjölmiðla sem hefur nú eitthvað aukist undanfarið en ég tek undir þetta, þetta alltaf bara ekki í lagi að hérna sé hérna fjölmiðlum hríðfækki verði einsleitari já og hérna og svona fókuseraðri á hérna smellu betur
0: já. sem að hérna stóru fjölmiðlarnir hérna Vísir og MPL til dæmis að þeir skuli vera sko opnir fyrir hvert sem í allar fréttir þetta þekkist ekkit annars staðar þar eru bara þú verður að kaupa áskrift til að geta lesa í fréttinnar en þetta eitthvað sem vantar þessi andi, hann vantar hér eða eitthvað
2: Já, ég náttúrulega ritstjóri á miðli sem með dýra áskrift að því við erum að selja litla en vandaföru og það hérna já, ekki auðveldur business að vera í og að vinna í fjölmiðlabransanum sem ég nú bara nýgræðingur í þannig, ég bara búin að vera ritstjóri 3 ár núna og skrifaði greinar í vísbendingu nokkur ár þar á undan en sko þetta og svo núna skrifaði ég svona freelance greinar í heimildina og maður sér bara þú veist, þetta einhvers konar lífstíll og ástríða sko, núna komu þessar kostningar júli og ágúst fóru eiginlega bara í rúst einhver sumarfísplön og það ekki eins og maður fá eitthvað miklu meira borgað sko en það bara risa mál sem maður vill setja sinn í og vanda sig við og maður að lækka tíma og kaupi sitt og hérna og svo já, hver lesi hann það sem maður að reyna að búa til að því að það eru bara einhver 15 sekundna TikTok-klipp á targetaðar að rétta hópa sem að ég vil ráð úrslitum og ég held sko að þessi tækni umbreyting sko það gera ég var tölvunur til gamla það interneti kom sko þú veist, og var að forrita og þú veist, að tækni breytingar eru sko svolítið erfitt útskýra, þær eru bæði svo rosalega miklar en svo gerast það líka svo hægt þú veist við, á næsta ári 20 ára ammali iPhone-sins sem búin að umbreyta hvernig við hlustum á tónlist hvernig við fáum fréttir og
4: búin að lækka fæðingatíðni dýra sem sem situr það
0: en, sem afleiðing á iPhone
2: en sko, en punkturinn þessi þú veist, samfélagsmiðlanir, það 10 ár síðan Cambridge Analytica targeterað auðlýsingar á Facebook og haft áhrif á úrslit kosninga, Brexit meðal annars þetta hefur verið rannsakað eftir á bara nógu miklu peningar geta keiftir þá útkomu að niðurstöðu, jafnvel í því sem við höldum hefðbundið að sé líðræðisleg gjörð og ég held við vitum ekki almenlega ennþá sko, afleðingarnar af þessu að það að sko sjónvarsfréttir á síni að stöð tvö hafi hætt og ég hætt að horfa það þegar ég þurfti að fara að borga áskrift þá ég sé að vinna áskrifta minn þú veist að því mér dugði rúf og vefurinn hjá vísi og í einhverju leiti getum að séð svona umbreytingu sem ok, flott ef þeir fara þá að gera betra sjónvarsefni á vefnum þú veist, klift þú veist að tekið upp einhvern veginn svona vef sjónvarpssíma efni og rúf getur þá bara gert vel sjónvarsfréttinnar, ég meina umbreyting getur stundu verið til góðs ég meina rúfskar niður helgar yfirvinnu kostna við hafa silfrið á sunnudögum og fór að hafa það á mánudögum sín reil spyrjuðu hér í hérna sjálfbóðastarfi á hérna rebelmiðli þú veist, en þjónar einhverju hlutverki en að það sé ekki hægt að sko lifa því er náttúrulega fáránlegt að ætla að reka upplýst og umræðu fjölmiðlun í landinu á einhvers konar hérna sjálfbóðastarfi eða því að maður sé manni finnst svo gaman í vinnunni að maður sé til í að gera það fyrir minna kaup en maður fengi fyrir að selja samlokur einhverstaðar er náttúrulega eitthvað brogað sko.
1: Já, og það má kannski líka bæta hans við þetta sko, þessi hérna ritgerð sem ég skrifaði hérna hún, ég gaf henni hérna nafnið sérst, hún heitir, mér sagt að þegja með að fréttatímin og undirtitillinn sérst, breytingar á fréttamiðlun og áhrif þeirra á skoðanamyndun og upplýsingu almennings og hérna við hérna, sem ólumst upp við hérna línulega dagskrá þá þú veist okkur sagði bara uss þú veist að vera að horfa fréttir og, það, og ef þú gast ekki séð hérna eða hlusta á útarsfréttir og sjónsfréttir þegar þar voru í loftinu þá sástu þær aldrei og fólk bara virkilega var með þetta í gangi og ég man vel eftir þessu minni æsku að hérna maður bara var bara í gangi þú veist, hérna maður bara kannski sem barn sko bara allt innu bara lærði maður bara það hvernig maður tókið inn með ísunni þú veist, maður bara hvernig vissi kannski bara veist, út og hvað eitthvað hluti gengu því maður bara komst ekki hjá því að heyra þetta ekki maður vissi bara eitthvað hverju voru kannski ríkistjórn og maður bara allt innu lærði maður að fatta hvað kvótakerfi eða einhver mál sem voru í umræðunni og þá kvikna kannski áhugi þú veist, og þá fer maður síðan að þegar maður eldist og svona setja sig betur inn í málaflokka og kannast við andlitinn og svona núna, ég vil meina að hérna þegar að þessi þetta tímaflakk kemur og þetta sama tíma og þessi snjalltækjavæðing og öllum þessum samfélagsmiðlum vex ásmegin og það fara að koma upplýsingar frá öllum áttum og svona þá verður þessi breyting af, þú veist, ég held að sé engin að segja krökkunum sínum að þegja, sko með fréttatímin er að því að hérna, þú getur bara að horta á hvena sem þeir hendar og krakkar kannski er ekkit endilega, þú veist, nú bara vill fjölskyldna vera saman og tala um hérna einhver sín prívat mál ekki vera að láta fréttina trufla sko, þú veist, það bara þykir ekki sniðið en þetta hefur orðið til þess að kannski sumir bara eru, sko, aldrei að sjá þetta ekkert, sko, og þar alvegandi þeir komið kjörklegan kannski 18 ára að kjósa hérna til alþingis eða sveitastjórna þjóðratkagreislu um Evrópusambandi hversu, úr hvaða hérna ranni hafa upplýsingarnar komi og er það höfum með sko, við höfum séð líka kostninga þátt okkur ungs fólks þó ég held nú hafa verið þetta góð ágætt núna í þessari þjóðratkagreislu þá hefur samt höfum séð að kostninga þátt okkur ungs fólks er minni og fer minkandi og það er eitthvað sem þarf að og er það, gæti það verið einhver afleging þessa, að þú veist þau bara einhvern veginn kannski bara hafa ekki eins mikinn áhuga á mikilvægum málum og ég skal ekki segja en auðvitað koma líka þetta tímaflakk og þetta gera það verkum að þú getur auðvitað, það stækkar kannski hópin líka, því þeir sem ekki hérna, ná þessu, þeir geta bara horta á þetta þá og þegar þeim hendar og eins ofta er vilja og svona, þannig að það eru kostur og gallan með þessu en ég velti þessu fyrir mér hvort að þú veist og getur þú ekki bara í raunverulega sko og svo þessi frétta forðun líka þú veist það fullt af fólki sem bara forðast fréttur, maður heyri það, ég bara geti ekki allt svo neikvætt og þungt og erfitt þú veist ég bara nenni ekki að setja mig inn í þetta og hvað áhrif hefur þetta á líðræðið?
0: Það smári, við sem að gamli hérna bara blaðafundar, sko, dagblöðin dóu hvert af öðru og án þess að yrðu sko mikil viðbröð við því til þess eins og bara þegar fréttablaði fóra þá bara fóra það bara þegar þetta hlóðalust í rinni
4: Nei, veist nú viðbröðin þá verið að svipuðu núna að fólk sá eftir því sem að stöðtu hafði verið og menn sá eftir því sem fréttablaði hafði verið og voru kannski geta að hugsa það hvernig það var sko síðustu metrónu þegar það voru að fjara út það svona, þetta bara eins og þegar maður fyrir jarðafur maður kveðja manneskuna sem var alla tíð en ekki sko gamalmennið sem að dó þannig það ekki mér finnst alveg eðlilegt
0: og má segja það hinn dagblöðin líka
4: sem að það dó náttúrulega miklu fyrir
0: það svo langt síðan
4: það og mér finnst það sem það þurfum við komin inn í þetta eins og sumt að þessu verður til næstu því svona óvart eins og hérna Frétti stöða 2 urðu til vegna þess að stöða 2 var byggðið á hérna, Canal Plus mótilinu, það var áskriftastöð sem hafi opin glugga og það var opin glugga þá var þetta reyna að auglýsa bara daskarun upp og þú voru þá haldi út í góðum hérna, fréttatíma sem að laðar fólk að í að horfa þarna 1919 eða hvernig sem það var og þá getur þú kynnt daskarun sem og það var bara litið á þetta sem eiginlega eins og markaðskostað ég sáum þetta á tímabili og ég skoðaði eiginlega frá upphafi og þá var það eiginlega þannig að á þeim tíma ég veit ekki hvað talan núna það var svona 200 milljón króna tap á fréttastöðu stöða 2
0: á ári
4: og það var eiginlega bara markaðskostnaðurinn það var ódýrara fyrir það með haldi út í fréttum stöða 2 heldur en að eyða peningunum í að auglýsa á rúf Þannig þetta var, það vildi bara svo til að það var í módelinu sem var verið að byggja upp að þá hafði fyrirtæki hagaði að haldi út í almennir fréttastöð.
0: En gáttu þið mælt á tekjurnar á mótið sem 200 miljón?
4: Nei, það sástu bara í áskriftasölunni. Þú veist, þegar núverandi forstjóri að segja að þetta sé ekki sjálfbært, það hefur aldrei verið það sko. Þannig að eina leiðin til þess að hérna réttlæta að haldis úti var að þú færi þannig að glugga til þess að auka áskriftarsölun og þannig virkaði það ég alltaf að fram að hruni, ég veit ekki hvernig það verið eftir það. Þannig að sömuleiti var þetta fyrirbrigði bara til út af svona sérstökum ástæðum og einhver leiti var þessi þjóðfundur sem að við söknum hérna, það sem allir sátu og hlustuðu á sömu fréttinnar var til bara út af því að í analóg útsendingu það loftnet, þá bara takmarku burðargeta og þannig að í flestum löndum var hérna kannski bara tvær og mestalagi þrjár sjónvarsstöðar og raunvægilega fáar útastöðar líka þannig að það voru allir að horfa á það saman síðan fjall það niður og þá tvístar sig þetta inn í alls konar netmiðla og eitthvað fleira og við erum bara komin inn í tímabil sem er bara allt öðruvísi við munum aldrei að ég get ekki séð að hvernig við ætlum að búa til þjóðfundin aftur nema við bara lokum öllu nema rúf og nema við neyðum
0: Nei, ekki til... það einu sinni því að eins og María Sigrún var að segja á þá er það hérna, fólki hlustar ekki á þetta bara klukkan 7
4: það er náttúrulega skiptir eiginlega engu máli sko, það er alveg jaft ég held að þú eru að meina það að það voru ólíklegra sko börnin láta
1: já ég bara segja þegar það er ekki þessi samverustund sem var eða ekki samverustund bara þetta var bara útvarp og sjónvarp fóru bara í gangi á matmálstímum og heimil fólks og þú veist og það hérna það er ekki lengur
4: og
1: það er
4: svona
1: dum, en þú veist það bara hérna örugglega fullt af krökkum sem bara sjá þetta aldrei
3: svo það meir sé útvarp með horfið sko þannig að fólk setur hérna tappa í eyrun til að hlusta og börnin heyr aldrei fyrir
4: þetta það mesta breytingin að þetta einkanleg notkun það allir að horfa á sitt einka prógram þjóðfundur þar sem við sátum sko 30 ára barn og 92 ára gömul amma og vorum að sameiginlegri í stöðu og þegar maður labbaði sér út og hittum að fólk sem hafði séð það sama þannig við gátum í saminningu einhvern veginn verið að tala um hvernig við ætlum að þróa samfélagið það bara er ekki
2: og aftur sko headphone-anir komu ekki með iPhone-inu menn þeir urðu út allt þá, Walkman-in kom þegar ég var bara ungur drengur í sveit sko. En þú, þetta er hvernig mikil breyting sko, gerist hægt, en svo allt í henni er orðin svo mikil breyting og ég held að við ég held að sammála, við förum aldrei aftur í hennan gamla tíma, en ég held að sko, ég eitthvað neginn svo kannski bara svona glaður að því það eru réttir í vikunni að vera að fara að smala en hérna, sko, þó að við höfum tapað kostningunum í síðustu helgi að hérna að þá einhvern veginn margt sko, held ég sem að ætti að geta þróast til betri vegar eftir þetta og eftir hennar lærdum til dæmis held ég það að hérna við erum stundum eftir á hérna með sum þú veist, komum seinna með tvær sjónvarstöðar eða fréttir og hérna við erum búin að vera í rosalegri mennta uppbyggingu, við vorum eftir á öðrum þjóðum og núna erum við komum með heimsmet í tvöföldum þreföldum mastersgráðum ég held að sko vönduð fjölmiðlun og sala á áskriftum, allavega með hvað ég eigði að kaupa áskriftur á erlendum miðlun til að sækja mér þekkingu og vandað efni þú veist, New Yorkar með 27 starfsmenn á fact-checking deildinni sinni þannig að þegar ég les greinar vandaðar langar greinar í New Yorkar þá veit ég að fá researchað efni sem örugt, velgert matrýtt honni mig og ég borga áskrift fyrir það. Þannig að ég held að allt háskólamentaða fólki og bara allt mentafólk, hvað sem það með háskólaráðu ekki, ætti núna í staðan fyrir að fara í eina mastersgráðan enn að kannski bara fjárfesta í því, ef maður ætlar að nota þetta nýfrálsíkju hugtak, að kaupa sér vandað fræðsluefni sem að góðir fjölmiðlar gefa, þú veist, og þannig að þú sérst í stöður, að því heimurinn svo mikilli umbreytingu og þróun það þýðir ekkert heldur eins og var áður þegar við vorum með sjónvarsfréttir á einum tíma og maður fór í eitthvað nám og menntaðist eitthvað og vann við það restina heiminum. Fólk í öllum störfum meir og meir

0: ókeypis aðgangja mest lesna vef landsins, þú veist, sem mest lesið inn á honum, einhvað smartland þú veist, það ekki beint hérna hóll uppræðsla held ég til að læra um hvernig heimurinn að breytast
1: ef MBL lokar rá náttúrulega hlýtur smartland að vera fyrir utan veginn alveg svo þess að svona fyrirsagnir kúkað aftur á húttið og þetta ekki það sem þetta eitthvað smellibetur en það skipta yngu máli sko varandi notkun að það sko fréttina sem þungamiðan og það að vera lokað
2: já, já. Ég held líka að það mikilvægi fjölmiðla við að afla svona réttra upplýsing og sannreina og veita stjórnvöldum bara og valda þetta aðallt sem við þurfum að hafa hérna það hefur aldrei verið eins mikilvægt og núna og því verkefni verður ekki sinnt af hlaðvarpsstjórnendum og bloggurum með eitthvað svona áhrifavöldum og við sjáum líka með eins og tlumis, við sjáum bara þessi hlaðvörp þau eru bara virkilega það bara mjög margir að hérna mynda sér skoðun út frá hvernig hlusta hlaðvörp og við sjáum líka þessi áhrifavalda sem að og það hefur líka sko núna eru kannski fyrirtæki og svona sjá bara hagsinn betri því að borga bara hérna einhverjum vinsælum áhrifavaldi einhverja hérna peninga fyrir að hérna segja eitthvað að gera eitthvað auðlýsa eitthvað þú veist þannig að sá peningu fer ekki þá í fjölmiðla eins og áður fyrr og saman og ég held til mér eins og ég sér atkvæðagreiðslu núna og svona ég held að það bara maður sá bara það hvað hérna fólk var bara sólgi að hlusta öll þessi hlaðvörp ég vil meina hlaðvörp sem eru frábær en sama tíma þar engin að staðreynda að faktjakka eitt eða neitt
3: það nú það svo sem í kastljósi eða silfrinu líka hólk bara bladrar
2: eitthvað það svo. Gengur ekki, þá er þetta ekki veist, þetta mönur en á það svona, veist, mér finnst nú hérna, mjög gaman að hlusta á svona hlaðvörp og legg mig fram við að bara hlusta sem mest úr öllum áttum og svona en hérna, þar getur fólk bara hérna, gasað í klukkutími eða meira og sagt alls konar sem kannski ekkert endilega allt rétt og það engin að hérna, og þetta, svo bara hlusta þú þetta og svo ferð þú bara í heitapottin og endurvarpar þessu og ertu alltaf einu komið með þessa skoðun og svona gerist þetta. Þetta munur sem við þurfum að vera með faglega fjölmiðla sem munur þessi sem við viljum kalla hefðbundna fjölmiðla. Það er þessi munur. Það á all ætt að vera ríkari munur. Því að staðreynda tekka hvað segir maður, staðreyna það hefur aldrei verið mikilvægara en núna að því að upplýsinga óreðan svo rosaleg. Og hefur alvarlegar afleikar.
1: Hvað kennir flokkar á fjölmiðli eins og þennan? Er hann eins og...
2: Ég, sko, þið er ekki reyka fréttastofu það. Þið gefur ykkur ekki útfyrir að reyka fréttastofu. Þeir eru, hvað kallir þetta hérna, þeir eru þetta svona samtalsstöð. Og er það ekki bara...
0: En þetta meira en hlaðvarp, sko. Þetta er vef sjónvarstöð eins og ég sé það, sko.
3: Munurinn sem vitum nú hér og í hlaðvarpi, það svo algjönd í hlaðvarpinu að viðmælendin eiginlega að segja alltaf bara já, einmitt við viðmælendan.
2: Já, það gengur náttúrulega ekki.
3: Nei, við reynum að vera eins og þegar ég var hérna fyrir fjóraðgagristinu og spurði ég jáarinn eins og neyjari og öðvöld, sko. Til þess að bara væri ykkur svona þrývidd í samtalinu ég með mér svo illa vest að viðtalið sem ég sá var Ólafur Ragnar að tala við Stefán Einar það sem var alltaf bara já einmitt og grei Ólafur Ragnar lengti út í svo að fór svo langt sko.
0: En sko ég elska rúf sko en verður samt til dæmis eitt dæmi þar sem ég hlusta á hann sama viðtalið tvisar, mjög snill hugmynd og þeir voru að tala tveir einn eldri og einn yngri en þar upplifði ég með að lendi því að þar var útvarpað og rúf sko staðrunda bulli, eða sem bulli í staðan fyrir staðrundum úr viðmælendum sem var síðan ekki faktjekkað og
2: lerið
0: það af og það er sæð, þá er rúf farið að tegja sig ómikið átt að hlaðvarps eða skemmtilega heitum
1: fórið með veginn
0: og hérna, en síðan bendi ég á bara til að balansera þetta, þú veist það eru orðnir vekulogi núna, frábær sko breytingin á því og þeir eru búin að taka upp að vera með í útsendingu í mynd líka á vefnum þú veist, þannig að ég bara benda svona á þróunin í báða vegu og svolítið kannski herm eftir hér það eru þrý skiptu þáttur núna eitt vital við fjármálaráðherrann sem var stórmerkilegt að við burðum vikunar en hérna þetta er svona þróun sem getur
3: var þetta þjóðfundin því að núna eru kostningar í fylki í Þýskalandi það sem er gert ráð fyrir að FDF fá yfir 40% atkvæða og svo var landsfundur hérna umbótaflokksins reform í Bretlandi núna melgina og ég eldi svolítið upp í sko frásagnir